Ni Lina huyo akitoweka hewani na wimbo wake unaitwa Lonely. Zao la nyumba ya vipaji Tanzania THT, ama kwa hakika ulio wazi kwamba ni nyumba ya vipaji kweli kweli, kwani wamepita au wamepikwa wasanii kadhaa wenye talanta kubwa kabisa ya muziki, akiwemo Mwasiti, Mawasama, Amini, Barnaba, Nandi, bila kumsahau Lina mwenyewe. Kama ulikuwa ukimsikiliza vizuri katika mashairi, Lina analalama kweli amebaki mwenyewe baada ya mwanzi wake kuaga dunia. Hebu pata picha msikilizaji, upweke anaopitia mtu baada ya kuondokewa na mpendwa wake, majonzi, vilio, na kuna wengine hufa kwa kihoro, lakini ndivyo maisha yalivyo. Tuendelee na burudani ya muziki laini. Aliye tayari sasa ni kijana kutoka Tandale, Simba, muite Diamond Platinum. Sikombe ndio jina la wimbo.

Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni burudani ya muziki laini. Punde tu umetoka kumsikia Zahara na wimbo wake Loliwe. Lakini kabla yake pia umemsikia Walter Chilambo na wimbo wake Mini Wako na Diamond Platinums Sikomi. Burudani haijafika ukomo, bali ndio kwanza imeshika hatamu. Tumsikilize sasa Kidumu na wimbo wake Mpenzi, akishirikiana vyema na mwanamuziki kutoka Uganda, Juliana Kanyomozi.

Standing Ear kwake Lady JD akiwa sambamba na TID, zamani akijulikana zaidi kama Inda, wanatufikisha dakika za lala salama katika burudani ya muziki laini. Kabla sija kuaga msikilizaji, nitangulize shukrani zangu za dhati kwako uliyechagua kunisikiliza. Mpaka wakati mwingine.

mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja

0: تختار. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ndugu msikilizaji, hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma suratul Kauthar. Allah subhanahu wa ta'ala bala a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anasema inna a'tainaka al-kauthar, anaambiwa mtume hakika tumekupa khairi nyingi. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako lezi. Inna shani aka huwa al-abtar, hakika anayekuchukia ndiye aliyempungufu. Katika sura hii ya Kauthar kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza. Moja ya mambo hayo, unatakiwa kwenye maisha yako usishughulike na anayekuchukia. Ukimgundua yupo mtu anayekuchukia, anayekuharibia mambo yako kwa kukusema vibaya, wewe angalia khairi nyingi ulizopewa na Mola wako. Shughulika na zile, namna gani ya kuzilinda zile khairi, namna gani ya kufaulu kwenye khairi zile, namna gani ya kupata mengine zaidi kuliko yale ambayo wewe uliyoyapata. Inna a'tainaka al-kauthar, hakika tumekupa khairi nyingi, anaambiwa bwana mtume Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Hapa tena kuna faida nyingine. Moja ya faida hiyo ni kwamba wewe ukishagundua kwamba umepata khairi nyingi ulizopewa na Mola wako, jambo la pili ni kumshukuru Mola wako kwa kufanya mema. Chinja, maana yake uchinje, utoe sadaka ya nyama, au ufanye khairi nyingi zile ambazo zitakazoweza kuleta faida kwenye jamii. Umepata khairi nyingi, sio ushughulike na khairi zako tu alafu usiwafanyie watu mambo mazuri. Umepata mali, basi mali yako iwe na faida na watu. Umepata afya njema, basi watu wafaidike na afya yako. Lakini pia ukiona wewe umepata cheo kikubwa, basi kile cheo kiwe ni sababu ya watu kufurahi, sio ikiwe cheo iwe ni sababu ya watu kuchukia, kuhuzunika au kupata hasara katika mali zao au kwenye vitu wanavyovimiliki. Inna shani aka huwa al-abtar, hakika anayekuchukia ndiye aliyempungufu, anayepungukiwa yeye. Yani maana yake wewe usishughulike na yule ambaye anayekuchukia, kwa sababu wewe hupungukiwi na chochote kile. Yeye kazi yake kukufanyia chuki, wewe mshukuru Mola wako, fanya mambo mazuri yanayompendeza Mola wako ili uweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Ewe ndugu msikilizaji, napenda nimalize sura hii kwa kuombea dua wewe unaisikiliza, na kuiombea nchi yetu na rais wetu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu kwanza ampe afya njema rais wetu, asimamie yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini pia wewe msikilizaji na mkazi wa nchi ya Tanzania, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwa baraka na siri ya sura hii. Mambo yako yote mazito Mwenyezi Mungu ayafanye kuwa mepesi. Lakini pia mimi msemaji, uniombee wewe, Mwenyezi Mungu anipe afya njema niweze kukufikishia mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu ya Kiislamu, ili tuweze kufanya na tuweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadh Juma Kamana, kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli hakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Wapendwa taifa la Mungu, tukiwa ndani ya juma la 13 la mwaka A, mwaka wa kanisa, na leo ni siku ya Jumatatu. Tutafakari injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 8 aya 18 hadi 22, juu ya masharti ya wito wa kitume. Yesu alipomona makutano mengi wakimzunguka, aliamuru kuvuka kwenda ngambo. Mwandishi mmoja akamwendea akamwambia, "Mwalimu, nitakufuata kokote uendako." Yesu akamwambia, "Mbweha wana pango na ndege wa angani wana vioto, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake." Mwingine katika wanafunzi wake akamwambia, "Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu." Lakini Yesu akamwambia, "Nifuate. Waache wafu wazike wafu wao." Wapendwa taifa la Mungu, tumesikia Yesu akiendelea na kazi yake ya kujenga na kueneza ufalme wa Mungu miongoni mwa watu wake. Na ndanimo tunasikia watu wanapata shauku, lakini pengine pasipo kujua kwa umakini shauku yao inawadai masharti yepi wanapoamua kumfuata Kristo. Tumesikia mfuasi wa kwanza mwenye taaluma, mwandishi, akitamani kumfuata Kristo kokote aendako. Yesu anajua yote. Yesu anaona yote. Kipimo cha kumfuata kokote aendako kinabeba mambo mengi. Kinabeba kina kirefu ambacho Kristo kwa jicho sahihi la kimungu anaona kabisa mwandishi huyu anafuata mkumbo. Ndio maana namwambia yeye hana mahali hata pa kulaza kichwa chake. Yeye hana hata mahali pa kupumzika. Yeye hana hata mahali ambapo ni rasmi kwake. Yupo kwa kazi ya kujenga ufalme wa Mungu. Lakini tumemsikia wa pili akimwekea Yesu masharti kwamba, "Nataka nikufuate, lakini acha kwanza niende nikamzike baba yangu." Yesu anamwambia, "Nifuate, waache hao wafu wazike wafu wao." Akitaka kutukumbusha na kutuambia kwamba tunapoamua kumfuata yeye, hatuna budi pia kumwekea masharti. Masharti ambayo yatatufanya wakati mwingine tusahau kazi ambayo sisi tumeamua kuichukua na kuvutwa na vile ambavyo sisi tunaona vina umuhimu sana kwetu. Tunapoamua kumfuasa Kristo, yatupaswa kujiachilia wazima wazima. Labda mpenzi taifa la Mungu unayefuatilia tafakari hii, asubuhi hii jiulize, ama wakati huu jiulize, ulipoamua kumfuasa Kristo ulisukumwa na nini? Je, ulitambua yaambatanayo na wewe kumfuasa Kristo? Au ulipoamua kumfuasa uliamua kumwekea masharti kama ambavyo sasa tunaona maeneo mengi? Ukitaka hiki nifanyie hiki. Kristo anakuambia mfuate, na yote unayohitaji katika kumfuata utayapata huko huko. Tambua kumfuasa Kristo ni sawa na kuchuma waridi, lina uzuri na lina miba. Jiulize, ulijiandaa vipi kukabiliana na haya yote? Tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atuimarishe katika kumfuasa Kristo. Tuelewe kwa uhakika yale yatupasayo tunapomfuata na kuambatana naye. Tumfuate tukiwa tumeamua kujitoa wazima wazima. Tunapoamua kumfuasa Kristo, manake tumeacha ya nyuma tukaelekea yale ambayo ni upya ndani ya Kristo. Sibebe tayari yasiyotuhusu katika ufuasi wetu wa Kristo. Umeamua kumfuasa katika maisha ya ndoa, simama imara na kwa uaminifu katika maisha ya ndoa, usimweke masharti. Umeamua kumfuasa katika maisha ya utumishi, kama mtawa, kama padre, basi usimweke masharti, acha kazi yake iende mbele. Umeamua kumfuasa Kristo katika maisha ya Ukristo, ndani ya sakramenti za kanisa na mafundisho ya kanisa, basi simama katika hayo, usimwekee Kristo masharti. Na Mungu Roho Mtakatifu atusaidie kuitikia vema wito huu wa Kristo. Naitwa Padre Pasco Jacobo Kidando kutoka jimbo la Tabora, parokia Mtakatifu Antoni wa Padua, Itaga, kuletea tafakari hii. Tumsifu Yesu Kristo.
2: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu.

Imetimia saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amemtaka mkandarasi aliyepewa dhamana ya kufikisha umeme mkubwa kwenye mradi wa bomba la mafuta ghafi ECOP linalojengwa kutoka mjini Hoima nchini Uganda kwenda Chongoliani jijini Tanga kukamilisha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu. Waziri Ndejembi ametoa agizo hilo baada ya kufanya ziara mkoani humo kujionea hali halisi ya ujenzi wa mradi huo, ambao amesema kuna umuhimu wa mkandarasi huyo kuongeza kasi ili mradi ukamilike kwa wakati. Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Waziri Salum, amesema serikali itaendelea kuwawezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani la kimataifa. Salum amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea mabanda ya shirika katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam 77 kwa ajili ya kujionea maendeleo ya maandalizi kuelekea ufunguzi rasmi wa maonyesho hayo Julai 3 mwaka huu. Maelfu ya wahamiaji wanaoendelea kuondoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa hofu ya mashambulizi na matukio ya chuki dhidi ya wageni katika maeneo mbalimbali nchi hiyo. Hatua hiyo inakuja kutokana na maandamano ya makundi ya kupinga uhamiaji ambayo yamekuwa yakitoa matamko yanayowataka wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Baba wa taifa aliamini kuwa wa Afrika ni wamoja. Aliamini kwamba matatizo ya nchi moja ya Afrika ni tatizo la Afrika yote. Pamoja na kwamba nchi yetu ilipata uhuru mwaka 1961, aliona uhuru ule bado haukukamilika kama nchi nyingine zilikuwa bado zinatawaliwa. Alitolea mfano Angola, Msumbiji, Kongo, ambako kulikuwa kuna machafuko. Jikumbushe maneno haya ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoyatoa wakati wa sherehe za miaka mitatu ya uhuru wa Tanganyika.
1: Nasema haifai watu wa Tanzania tukiwa na matatizo yetu wenyewe au tusiwe na matatizo yetu wenyewe tusisahau matatizo hayo ya Afrika, kwa sababu ni matatizo yetu. Na hasa sisi ambao tuko karibu mno na matatizo haya, haifai tukasahau. Mozambiki ni jirani yetu, vipi tutasahau? Kongo ni jirani yetu, vipi tutasahau? Rhodesia si mbali sana, vipi tusahau? Na jambo nalotaka kulisema hapa, nataka kulisema kwa mataifa ya magharibi, nitalisema kiutu uzima kadri inavyowezekana, na nalisema kwa mataifa ya magharibi. Nasema hivi, Mozambiki lazima ijitawale. Na Angola lazima ijitawale. Sidhani kama katika kauli hiyo, katika shabaha hiyo, katika nia hiyo, kwamba Waafrika tunahitilafiana na mataifa ya magharibi isipokuwa Wareno wenyewe. Sidhani kama Waingereza watasema eti Mozambiki au Angola isijitawale. Nadhani Waingereza wanakubali Angola ijitawale. Na hasa Waingereza wenyewe, serikali yenyewe Waingereza ya sasa ya Wilson ya Labour Party inataka Mozambiki na Angola wajitawale. Sidhani kama Marekani tutabishana nao juu ya nia hiyo ya kutaka

jambo kubwa sana kuirudishia Afrika heshima yake. Tangu wakati aliposhika Ufaransa, tangu wakati amepata madaraka ya Ufaransa, sidhani kama De Gaulle anaweza kutaka Mozambiki sijitawale au Angola isijitawale. Sidhani kama Wajerumani wa Magharibi, bado nazungumza nchi za Magharibi, sidhani kama Wajerumani wa Magharibi wanaweza kutaka Mozambiki sijitawale, Angola isijitawale. Wajerumani wana uchungu, wanaamini wao kwamba sehemu yao sasa hivi, sehemu moja yao ni koloni. Wana uchungu ule. Sioni kwa nini wasielewe uchungu wetu sisi. Wasielewe uchungu wetu sisi kwamba sisi tuna uchungu vile vile kwamba Angola ni koloni na kwamba Mozambiki ni koloni. Ili mradi nasema katika kauli hii ya Afrika, katika nia hii, shabaha hii ya Afrika kwamba Mozambiki ijitawale, Angola ijitawale. Sioni vipi tuitlafiane na mataifa ya Magharibi. Kuna jambo la pili ambalo nadhani hatuwezi kuitlafiana na mataifa ya Magharibi. Ni nia ya Afrika, ni shabaha ya Afrika kwamba Mozambiki na Angola zijitawale kwa amani. Sioni vipi mataifa ya Magharibi tutaitlafiana katika shabaha hiyo, katika nia hiyo ya kutaka Mozambiki ijitawale kwa amani na Angola ijitawale kwa amani, kama nchi nyingi zilizokuwa chini ya Mwingereza zilivyojitawala kwa amani na nchi nyingi zilizokuwa chini ya Faransa zimejitawala kwa amani. Sioni vipi tuitlafiane na dola za Magharibi katika shabaha hiyo ya kutaka Mozambiki ijitawale kwa amani na Angola ijitawale kwa amani. Nadhani kuna jambo la tatu. Hatuwezi kuitlafiana na dola za mashariki, za magharibi. Nayo ni kwamba wao tu, ni wao zaidi kuliko dola zingine wanaoweza kutusaidia katika shabaha mbili za kwanza. Ni wao wanaoweza kutusaidia, Waingereza, Marekani, Wafaransa, Wajerumani na ndugu zao wote katika upande wa magharibi. Ni wao zaidi wanaweza kusaidia katika shabaha zote mbili. Kwei, kwanza kuona kwamba Angola inajitawala na Mozambiki inajitawala. Pili, kuona kwamba nchi hizi zote mbili zinajitawala kwa amani. Wao wanaweza kusaidia katika shabaha mbili hizo kuliko Warusi wanavyoweza. Warusi watakaa kikao gani na Mreno wazungumze habari ya kujitawala kwa Mozambiki na Angola? Wao wanaweza kutusaidia zaidi kuliko Machina wanavyoweza kutusaidia. Machina watakaa kikao gani na Salazar kumuomba naye awe binadamu wa kawaida, aache Mozambiki ijitawale na Angola ijitawale, na zijitawale kwa njia ya amani? Kwa hiyo Afrika, tunapotafuta marafiki katika tatizo letu hili, na tunawatafuta duniani, tunawatafuta sana. Mwaka jana wananchi, nilifunga safari makusudi hapa mwaka jana, nikaenda nikaonana marehemu Kennedy. Alielewa sana, dunia haitatambua hasara iliyopata kwa kifo cha Kennedy mpaka baada ya muda mrefu sana. Nilifanya safari makusudi nikaenda nikaona na Kennedy, nikazungumza naye habari, akaelewa na sema nini. Mimi nashangaa leo kuna watu hawaelewi safari. Kennedy alielewa sana na sema nini. Nilitoka Washington nikaenda Ottawa nikazungumza na Pearson, akaelewa sana juu ya jambo. Nilitoka kule nikaenda Uingereza nikazungumza na Macmillan, hata Wilson, Macmillan akaelewa sana juu ya jambo. Nilifunga safari nikaenda katika nchi nne ndogo lakini za maana za Scandinavia, nikazungumza na wakubwa wake wote, wakaelewa sana na sema nini juu ya jambo. Wanaelewa juu ya jambo.

0: لا سمع Afrika tunatafuta marafiki kuondoa tatizo hili kuondoa baa hili na marafiki tunajua watu ambao tunajua wanaweza kutusaidia katika jambo hili ni dola za mashariki za magharibi wao ndio wanaweza kutusaidia kuifanya Angola ijitawale na ijitawale kwa amani na Mozambiki ijitawale na ijitawale kwa amani wao inchi za magharibi ndio wanaweza na uwezo wanao kwani Ureno kitu gani Ureno ndio inchi primitive number 1 katika Ulaya hawa mataifa ya magharibi yanao uwezo ya kutusaidia katika shabaha hizo ambazo nasema na nini kwamba tunakubaliana katika shabaha tatu kwamba nchi hizo zijitawale na zijitawale kwa amani wao nchi za magharibi ndio marafiki na tunasema nao wakati wote na mimi wanaami wanajua wao nasema nao wakati wote watusaidie tatizo hili liishi katika Afrika. Rafiki yao moja sasa anatuudhi. Anajidai kwamba Afrika, kipande cha Afrika ni mali yake. Na sisi sasa tumo katika kuyaomba mataifa ya magharibi. Mataifa ambayo hivi sasa yana nguvu zaidi kuliko kundi jingine lolote la mataifa duniani. Tunayaomba yatusaidie kuondoa tatizo kubwa hili katika bara letu la Afrika. Nasema tukishindwa hatuombi Mungu tushindwe. Lakini nasema tukishindwa nasema kushindwa katika kujaribu kuipatia uhuru Angola na Mozambiki kwa njia ya amani kwa mashawishi na msaada wa nchi za magharibi tukishindwa itakuwa ni Afrika tumeshindwa na nchi za magharibi zimeshindwa sasa lakini tunarudi kule kule kushindwa huko hakutaondoa nia ya Mozambiki kujitawala hakutaondoa nia ya Angola kujitawala tutakuwa tumeshindwa tu kuipatia Mozambiki na Angola uhuru wake kwa amani sasa itatubidi tufute amani. Nasema wananchi, wananchi nasema nataka kuelezeni jambo hili kiutu uzima kama ninavyoweza. Lakini tatizo kubwa sana katika Afrika hii. Sitaki watu walikosee tatizo hili. Sitaki watu walikosee tatizo hili. Ni kubwa sana. Nasema hatufika wakati huu, lakini nasema tukifika je? Tukifika kwamba tumeshindwa kuipatia Angola uhuru wake kwa amani na Mozambiki uhuru wake kwa amani. Hii dhahiri haitaua nia. Haiwezi kaua nia yetu ya kutaka Angola ijitawale na Mozambiki ijitawale. Kitakachokuwa kimekufa ni njia ya amani.
1: Huu ndio wosia wa baba wa taifa aliyotoa mwaka 1964 wakati wa sherehe za uhuru. Pale katika viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam.

0: Bwana, kumekucha.
1: Uwe, wale.
0: Kumekucha.
2: Sikia. Lolote kuhusu afya.
3: La muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani.
0: Damka.
2: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Matatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka.

0: mradi wa ujenzi wa matenki 15 ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam unaotarajiwa kutumia shilingi bilioni 678.6 ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kupanua na kuboresha bandari hiyo ili kuimarisha nafasi yake kama lango kuu la biashara nchini na katika ukanda wa bahari ya Hindi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu wawekezaji wa serikali, katika mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na taifa. Hatukusudii hapa, tunakusudia kule. Kwa hiyo ni kikanda na kimataifa. Vile vile ni uthibitisho kuwa kama taifa tumeamua kujiandaa kutumia kikamilifu jiografia ya nchi yetu kama lango kuu au lango kuu la kuhudumia nchi zisizo na bahari au nchi zilizounganishwa na nchi zenye malango ya bahari. Tumedhamiria kuhudumia wenzetu kibiashara na kiwekezaji na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara ndani ya ukanda huu na barani Afrika, lakini kama nilivyosema kimataifa. Bandari zetu ikiwemo hii ya Dar es Salaam zina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi nchi yetu na ustawi wa watu wetu. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kufanya maboresho ya miundombinu na huduma katika bandari za bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu na bandari kavu vile vile, pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kufikia malengo yetu ya kiuchumi kama sera zetu zinavyosema, kwamba maendeleo yetu hatutakwenda peke yetu, tutakwenda na sekta binafsi. Kwa hiyo tumekubaliana kuishirikisha sekta binafsi katika safari yetu ya maendeleo, na tija ndio hii tunayoiona leo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozungumza na wananchi baada ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa matanki 15 ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa Machi 3 mwaka 2026.

au ya mwezi huu wa sita, kati kwa kati fundi mitambo Nasibu robo ya pili hiyo leo ndio inahitimika rasmi. Baadaye kati kwa kati ukiwa na na siku zako muhimu sana ambazo umeshazifanyia kazi, ukiwa unafanya tathmini umefanya nini na nini na kipi ambacho hujafanikiwa, sina shaka ukiwa unapiga piga mahesabu yako na mipango yako iliendaje, imekuaje, kitu gani ya kikwenda vile ambavyo ulitarajia, sina shaka ni hivyo. Lakini pia ukiwa unahesabu idadi ya siku katika mwaka ambazo zimepita, katika mwaka zimepita ngapi kwako na zipi ambazo zimebaki zilizopita. Lakini pia leo kuna matukio mengi makubwa, lakini kuna mechi ambazo zinaamua pia bingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo leo ni siku ambayo ni muhimu sana, yani kuna mambo mengi mengi leo kwa ufupi. Ratiba ni nyingi, wacha nitakupitisha kidogo kidogo katika kujua ukiwa unaamka hapa ili uweze kufahamu. Lakini ni kujulie tu hali unaendeleaje na siku zimebaki ngapi kwenye mwaka, unajua. Usicheke wala usisikitike sana, zimebaki ngapi kwenye mwaka siku na zimeondoka ngapi, lazima ufahamu hayo mambo, sio? Na kama unanisikiliza vizuri basi, tafsiri yake ni kwamba kufikia leo tarehe 30 Juni 2026, zimepita siku 181 na zimebaki siku 184 kumaliza mwaka. Lazima ufahamu hilo. Leo tunajumuisha na leo, manake siku 181 zikimalizika. Kwa kesho tunaanza tarehe 1 rasmi, nusu ya mwaka 2026. Mipango imekaaje na tupeane mipango. Lakini umuhimu ni kwamba leo kikubwa kabisa ni kuambie kwenye kalenda ya dunia, leo ni siku ya iliyotengwa na Umoja wa Mataifa, ikieleza umuhimu kwa umma hatari ya miamba ya angani kupiga duniani na umuhimu wa ulinzi wa sayari yetu. Kwa hiyo leo ni siku muhimu sana kwa dunia, lakini pia hii ni siku ambayo rasmi imetengwa na Umoja wa Mataifa. Lakini pia si hiyo tu, asteroid wanakuambia leo, na asteroid ni mabaki ya miamba na madini yaliyosalia tangu kuumbwa kwa mfumo wa jua solar system zaidi ya miaka bilioni 4 iliyopita. Hii ni miamba ambayo inazunguka jua na mingi inapatikana katika sayari ya Mirihi, yani Mars na Jupiter. Nafahamu Kiswahili chake sumbula. Unafahamu Nasibu? Nafahamu kwamba Jupiter inaitwa sumbula. Au sayari ambayo mnapenda kuiita Mars, kama msanii yule ambaye mnampenda penda mimi Mars. Inaitwa kwa Kiswahili inaitwa Mirihi. Sasa lakini miamba mingine inakaribia mzunguko wa dunia. Kwa hiyo leo ni siku muhimu, lakini pia ili tusaidie kuelewa ni nini ambacho dunia imetuzunguka. Lakini ni huu ni ukweli wa kisayansi, na ndio hapa inapokuja sasa umuhimu wa kisayansi. Na watu waelewe tu jinsi wanasayansi wanavyotafuta na kufuatilia miamba hii angani, ndio ni taarifa muhimu ambazo pia tunapaswa tuzifahamu. Lakini pia asteroid ikipiga, hii miamba ikipiga dunia ina uwezo wa kufuta mji mzima na kusababisha mawimbi makubwa ya tsunami na hata kuteketeza viumbe hai kama ilivyotokea kwa viumbe vya kale dinosaur miaka 66 iliyopita. Mwaka 1908 wanasema hii ilitokea Siberia na ilikuwa na ukubwa wa mita 60 tu, lakini iliteketeza misitu yenye ukubwa sawa na mji mkuu wa nchi hiyo. Hii ni moja kati ya kumbukumbu ya maisha. Sasa inamaanisha kuwa muhimu kwenye teknolojia na vijana ambao sasa hivi bado tunasoma, vijana ambao mko shule za sekondari, msingi, vyuo vikuu na sayansi, ni muhimu sana kujitahidi na sisi pia vijana msome mambo ya sayansi haya.
kusoma, muhimu kusoma sana. Muhimu kusoma. Sawa. Lakini pia nikwambie tu kingine leo ambacho nimekudokeza hapa, muhimu, mambo muhimu leo ni siku ya kimataifa ya ubunge. Mabunge ndio chombo kikuu kinachotuwakilisha sisi wananchi wa kawaida, nafahamu. Na hiyo ni, hii ni siku ambayo inahakikisha sauti zao zinasikika, sauti zetu wananchi zinasikika. Lakini siku hii ni moja kati ya siku ambayo inatumiwa kupima maendeleo ya mabunge yanayoruhusu kuhimiza ushiriki wa wanawake na vijana. Na unafahamu serikali ya Tanzania sasa hivi kipaumbele ni vijana. Hakuna watu muhimu kama kijana sasa hivi. Kwa hiyo kijana mwenyewe jiweke kwenye position. Yaani sasa hivi jambo ambalo natakiwa jiweke kwenye mkao ambao fursa yoyote isikupite. Sasa mabadiliko ya kidijitali inamaanisha mabunge duniani kote yanatumia teknolojia mpya ili kuongeza uwazi na kuruhusu wananchi kufuatilia vikao kwa urahisi. Kama baadaye leo ndio watu tunajiunga na bunge hapa, kwa hiyo ni muhimu. Lakini pia siku ya leo ni siku ya mitandao ya kijamii. Wewe unatumiaje mtandao wako? Ni siku ya social media day na inatambua mitandao kama Instagram, TikTok na WhatsApp, Facebook, na kuna fursa mbalimbali za kibiashara, tunasema e-commerce. Kwa vijana wengi wanaojiajiri mitandaoni, wanafanya biashara. Sasa ni muhimu kwa sababu mitandao imeleta ulimwengu pamoja na inafanya habari na taarifa za dharura zinaweza kusambaa kwa haraka na kupata usaidizi kwa muda mfupi. Lakini pia ni ukumbusho tu kwamba tuache kutoa taarifa za uongo kwenye mitandao, lakini tulinde faragha za watu na kuzuia uhalifu mitandaoni. Unaona, ni muhimu sana tulinde maisha ya watu wengine, tusiyoyapenda sisi tusiwafanyie watu wengine. Na iliko wazi, unajua alihitaji ushauri, alihitaji nini? Ila fikiria tu jinsi unavyocheka uliyemposti, ndivyo ambavyo utakavyopostiwa, utakavyokasirika, ama utakavyosikitika, ama utakavyoumia moyo wako. Sasa kingine leo ni muhimu sana, ni siku ya mtoto wa Afrika. Nakumbuka mheshimiwa waziri wa jinsia alitangaza imeunganishwa na siku ya familia kwa Tanzania. Kwa hiyo leo tarehe 30 ni siku ya mtoto wa Afrika na siku ya familia Tanzania. Sasa ni kusisitiza tu kwamba ulinzi wa mtoto dhidi ya ukatili, ulawiti na vipigo vinaanza ndani ya familia kabla ya kufika mitaani. Sasa hii inatumika kama jukwaa la kukumbusha, tukumbuke wote ambao tunalea watoto, vijana, kuhakikisha tunawapa malezi bora na kuwapa kile wanachostahili. Wimbi la watoto kwenda mtaani, na hakuna mtoto na mtaa. Kwa hiyo momonyoko wa maadili ni muhimu sana, kulinda familia lakini pia kuwalinda watoto. Tunapaswa tupinge pia mambo ya ukatili wa kijinsia, ndoa za utotoni, ukeketaji na mifumo yote inayokosesha mtoto wa kike haki ya elimu. Ni muhimu watoto wapate haki ya elimu. Kwa hiyo ni muhimu sana, ni muhimu sana pia kulinda familia, kuwalinda watoto, linda watoto wa kiume na wa kike. Sio haya, kombe la dunia lipo, lakini leo ligi yetu leo ni kwa moto. Ligi kuu Tanzania bara TBC, Taifa itakuwa mubashara kwenye matangazo mbalimbali. Wacha nikujulishe tu hapa, nikujulishe mambo ambayo yapo ni hivi. Kombe la dunia tuanze na kombe la dunia ligi, Nasibu, tuanze ligi au tuanze kombe la dunia? Kuna mechi inaendelea sasa hivi ni mitambo wangu. Kuna mechi ya ukata na shoka inaelekea dakika za mwisho. Na tunaambiana hapa, lakini Brazili amemtoa Japani kwa kumfunga
bao mbili kwa moja. Sio viazi, watu nafahamu, sio? Ehe, mechi zinapigwa usiku sana. Lakini cha kusikitisha kwa ndugu zangu Ujerumani, Ujerumani katolewa na Paraguay bwana. Ujerumani katolewa na Paraguay. Na mechi imeisha kwa sare moja moja, ikaenda matuta. Paraguay akampiga mtu kamba 4-3. Na mechi ya kwanza kabisa ya 32 hizi mtoano, unakumbuka ilikuwa ni Afrika Kusini na Kanada, eh? Naita Kanali Kiswahili. Ukisikia Kanali ndio Kanada. Na mchezo umeisha, uliisha kwa 1-0. Mechi hizi hapa ni ngumu sana. Na hakuna mtu ameshinda goli moja kwenda mbele. Ni 1-1, 2-1 Japani, 1-0. Na sasa hivi mechi inaendelea, Uholanzi ndio mechi ambayo inaendelea sasa hivi. Hii ni mechi ngumu na ni mechi ya kukata na shoka kwa kweli. Na Morocco. Tayari Uholanzi wako mbele kwa 1-0. Cody Gapko, mechi moja ya kibabe sana. Na mechi hii pamoja na kwamba na ugumu wake, bado inaonekana kama Morocco anaweza akarudi tu. Lakini bado kama, kwa sababu Morocco pia kuna shambulizi walitengeneza, ngoma iligonga mwamba. Au na nyinyi mnataka Morocco na watoke? Mashabiki siwaelewi kwenye mitandao ya kijamii. Haya, tutajadiliana huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia nikwambie tu mechi za zingine za leo kwa Afrika, kuna Ivory Coast na Norway, mechi ambayo ni 2:00 usiku. Lakini kuna Ufaransa na Sweden, hizi ni mechi za tarehe 30. Haya, tutafuatilia leo tuone nini kinatokea, sio? Kabla ya kwenda tarehe 1 ambapo Kongo anacheza saa 7 usiku tarehe 1, na Senegali anacheza na Ubelgiji, Kongo na Uingereza. Haya, wa Kongo tujuane. Mimi ni Mkongo, nishasema toka mwanzo. Haya, lakini pia nikwambie ligi kuu sasa. Mechi za leo, kuna JKT Tanzania mwenyeji dhidi ya Young African. Mechi ya ubingwa hiyo. Yanga wenyewe wanasema mechi ya ubingwa. Lakini pia Simba anacheza na KMC. Coastal Union wanacheza na Pamba Jiji. Fountain Gate wanacheza na Singida. Mechi zote hizi ni saa 10 jioni. Mbeya City wanacheza na TRA United. Mashujaa wanacheza na Tanzania Prisons. Azam wanacheza na Dodoma Jiji. Namungo wanacheza na Mtibwa Sukari. Hizo ndio mechi za leo. Hizi ndio mechi za leo. Haya, kazi ipo, kaa hapo hapo. Sikiliza hii kidogo, rafiki yangu, unaendeleaje? Usiseme sijakujulia hali. Kabla kusikiliza Betty Tesha.

0: Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Leo katika afya maridhawa tutazungumzia kitu gani hasa kinasababisha hitilafu ya moyo kwa mtoto mdogo. Dr. Petronila Ngiloi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili anabainisha.
1: Mara nyingi hitilafu ya moyo inatokana na mtoto kabla hajazaliwa, ule mfumo wa moyo, unajua mzunguko wa damu unapokwenda, tusile changanyikana, kunakuwa na tundu kubwa kwa sababu mtoto anachukua hewa safi kwa mama, tuseme anachukua virutubisho kwa mama. Kwa ule mfumo wa mzunguko wa damu, kunakuwa na tundu ambalo damu inapotoka, tuseme inatoka kushoto inaingilia kulia kupitia tundu hilo. Lakini mtoto anapozaliwa tu hivi, ile akilia hivi, hiyo system inatakiwa isimame. Ile tundo linajiziba mara moja, kwa sababu sasa ile system inabadilika. Tujuma mtoto anapata lishe kufuatana na ile mishipa iliyokuwa kwenye kitovu. Ndio maana kuna ndio muunganisho wa mtoto na mama. Kwa hiyo mtoto lishe yake alikuwa anaipata kupitia kwenye kitovu chake, ya ile mishipa ya damu inachukua hewa safi kutoka kwenye ile nyumba ya uzazi, yani ile placenta, ambayo virutubisho vinapatikana kutoka kwa mama. Sasa anapozaliwa, ujue ile yule mkunga akibana ile mishipa inaunganisha ile placenta na kitovu cha mtoto, ni kwamba mtoto huko ameshalia, ameshakuwa na mfumo wa kujitegemea. Sasa watoto wengine, yale matundu yazidi mara moja, linabaki liko wazi. Kwa hiyo sasa unakuta hao sasa ndio wanakuwa na shida. Ambayo shida ile inaweza ikachukua muda ikaisha, au inaweza baadaye ikaja ikahitaji upasuaji.
0: Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Jina langu ni Betty Tesh, nakutakia asubuhi njema.

0: rafiki yangu, una hali gani na umemkaje? Unajisikiaje na siku yako leo, umeipangaje? Ya, usivunjike moyo sana na jitahidi sana unapoamka. Uwe na tumaini jipya kwa sababu unaamka kwa ajili ya siku nyingine ili uweze kupambana tena. Usiwaze ya jana, na kama imekataa basi usiiwaze sana. Una nafasi nyingine kama uko unavuta pumzi. Juma Hatimu wa Mtima Tunduru, Damka Salum Bijo, Karim Mkunoa, Mwalimu Peter Alimoje, Fadhili na Kupeja na Hamisi Mayanga. Ujumbe kazi ni kazi. Nataka nione ujumbe mzuri sana wa kuwatia moyo watu wengine leo. Tuwatie moyo. Ni vizuri sana. Naitwa Saint John Mbone kutoka shamba la Sabasaba. Jia Wadamke na TBC Mama Elia Seni Lukumba Magufuli Jikono. Ujumbe TBC iko vizuri, Seba akojiwe. Amen. Au sio? Sijakosea au sio? Aya, usiniulize maswali mengi, atende. Jonas Kitomari, uko poa? Ya wa Leguruki Arusha. Amke Eliudi Alisa Matunda, Kaya Maruwango, Makisi Yakobo Mburia na Ntue. Ujumbe amani na utulivu. Niambie kwenye 0733 8053 92 na 0733 8053 93. Nitakupokea hapo, acha nipitie message mbili tatu. Niamshie Ivon Kinongo anakosopa pamoja na mashabiki wote wa Yanga na Simba. Ujumbe wa Tanzania, dumisha amani ili taifa letu lisonge mbele. Hasani Mwezi wa Mbingu Mlimba Morogoro. Aya, Ismaili Hasani Chindete wa Vikindu. Damka ndugu wote, ujumbe afya bora ni msingi imara wa maisha, jali afya. Naitwa Saidi Kidia Ngome kutoka Sindeni, tuko pamoja hapo studio bana, asante. Haya, naona wazo na mtumiaji ujumbe ni kwenye 0738336925. 0738336925. Mimi naitwa David Nelson Shija, mzee wa Mikito. Niko hapa mpaka pale tutakapokuwa tunamaliza kazi hii hapa. Kutoka Tarakea Rombo, mzee wa Mikito, amke Ishami Kachala Medadi Ubetu Kitongoji Johnny Phillips na James Longla. Ujumbe Peter Malisanga wa Mbomai, jambo letu ulimalize salama. Naitwa Kajola Salia. Aya, tuende kwenye simu. Nasibu, kama uko tayari hapo, angalia line zetu. Haya, naitwa Mfaume. Haya, sante. Sante Mfaume. Unasema unafuatilia Mfaume Mzungu. Mfaume Mzungu ni kwa njia 4 Kilwa. Sante kama unafuatilia. Bahame Bote Watobo Meatu, Amkalenga Chapati Ilubeni Jinumbu Mwanzalima, Mkinda Masanja Sambusa Masaja Kuyaja Magembe Bloto. Ujumbe wabarikiwe sana. Meatu huku shafikaga zamani huku Meatu, maeneo ya Buli ya Shibuliash kule panaitwa Meatu. Shai kufika mzee wa Mikito wenzangu nikiwa bado dogo janja, na sehemu karibu na mto wa Semu tunaenda kuchunga na kuinda sungura. Umewahi kuinda sungura wewe, Nasibu? Na mbwa kimbiza sungura na kupiga chenga, anapita kwenye tobo. Haya, twende kwenye line. Kuna msikilizaji hapa, tuambie na Damka kutoka wapi. Chap kwa haraka kwenye line ya kwanza, kuna msikilizaji. Halo.
1: Halo.
0: Hey, mambo vipi? Asante nzuri. Niambie unaitwa nani, uko wapi?
1: Kala kwa kubwa kwa ni moto Juma Hisi na pesa na kuyumbi Tanga.
0: Niambie.
1: Kala mwa kupata ya sali bila kutumia moto.
0: Yes, nimekupata vizuri sana, asante. Na uko wapi? Na siku tuwe line ingine, naona kama atusumani vizuri. Haya,
2: hello, habari za studio?
0: Njema. Na mbuna ito nane na changamshe kwa ajili ya Damka hapa.
2: Basi kaka yangu, unaongea na Elisa Pereusi, inapatikana ndani ya wa Kagera.
0: Ndio.
2: Basi ngoja basi nipende kuamsha, kuna huyu Mgara Origin unamwambia aamke, tuende shambani. Namba mbili, kuna huyu Kabaruzi wa Kabaruzi unamwambia aamke, tuende kazini. Tatu na mwisho, kuna huyu Rugemalira Mtata unamwambia aamke, tuende kazini. mambo ya ujumbe, tumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Asante, tuende kwa line nyingine, kuna msikilizaji. Hello.
2: Za Mtito.
0: Eh baba.
2: Unaongea na Hassan Chindete kwa sasa nikiwa Dar es Salaam huko.
0: Mhm.
2: Moja Muhammad Rashid Warunga akiwa Kitunda, wa pili wile Simba, tatu msima Yanga. Ujumbe sikitatibishia upate jinsi ya sali, na kurutubisha wa bingwa tu ni Hassan Chindete kidogo teupe na acha line.
0: Bwana asante. Tuende kwa line nyingine, kuna msikilizaji. Hello.
1: Sofia Mtito.
0: Eh baba, nembo unaitwa nani?
1: Bwana nimebatika kuongea na Mahmud kumpika. Mahmud kumpika anafanya poa kutokea pande za nani. Yaani mtaalamu wa kuongea bila kuonyesha meno.
0: Mhm. Karibu.
1: Asante. Moja kama moja ni yuko aliyenisikia yani Hassan Chindete anaambia bro. Subuhi njema. Mbili kama mbili Muhammad Rashid Warungi, tatu kama tatu ile Simba. Ujumbe, huwezi kupata kivuli kilichonyoka kwenye mti uliopinda. Hata mfalme mzungu anajua. Mahmud kumpika na chai.
0: Sante Sofia Mabomba Lidumbe shule. Nasomana vizuri. Albati Kachuti Nyakatuntu Kierwa Kagera. Sante. Ufupi tu. Line nyingine, Damka Saidi Bakari Jitu Le Fedha Alimote Wile Simba. Sante sana. Sante kwa ujumbe mzuri. Magoma Salim kutoka Morogoro. Sante unasomeka vizuri. Kibindu Sekamba nimbia huko pamoja na TBC Taifa. Nasibu kwenye line, kuna msikilizaji. Hello.
3: Hey, habari yako?
0: Njema, naongea na nani?

0: kaka yangu ule Simba namwambia kaka amka umekuja. Nambari mbili, huyo dada yangu Dula laini wa Mtopwa. Nambari tatu, bila kumsahau kaka yangu mzee na mwaka wa Mkunya. Ujumbe, uwe na heshima vipi uweze kumpokea askari bunduki. Asante sana.
1: Barabara sana, asante.
2: Hadithi, endapo zikipita katika ngoma za masikio yako, zinaweza kukushangaza kutokana na upekee wa habari zake. Kwa minajili hiyo, inakuwa sababu ya kukusogezea ndani ya kifurushi. Hii ni baada ya kuabiri katika hifadhi ya Mpanga Kipengere iliyoko kati ya mikoa ya Njombe na Mbeya. Ukiwa hapo, uko mmea wenye jina Kamrudishe Aliyepotea. Ni nani huyo? Na yapi maajabu ya mmea huo? Karibu ndani ya kifurushi cha leo na mwenyeji wangu Ali Nasor kutoka hifadhi ya Mpanga Kipengere.
3: Mmea unaitwa Kamrudishe. Sasa Kamrudishe nani? Nikamrudishe mpenzi wako unayempenda ambaye alikuacha labda bila kutarajia, lakini wewe bado unamhitaji. Ukija hapa ukiweka imani yako ukinuia kwenye mmea huu, utaweza kumrudisha mpenzi wako. Kwa hiyo mmea uliitwa Kamrudishe kwa sababu kazi yake kubwa ni kurudisha mahusiano ambayo yalivunjika, lakini bado mmoja anamhitaji mwenza wake. Na hizi tiba tunazipata kutoka kwa wazee wetu, kwa sababu kila kitu kilianza kwenye hivi vitu. Dawa nyingi ni mimea. Kwa hiyo nikuhakikishie tu, ukiwa na tatizo kama hilo, kazi yako itakuwa ni ndogo ya kuja hapa Kipengere na kuja kwenye mmea huu, utaushika, harufu yake tu inatosha wewe kupata manukato yake, kisha ukawa unanuia maneno yako kuhusu huyo mwenzi wako. Itategemea labda wewe ndio ulimkosea au hujamkosea, unaweza ukaomba msamaha, lakini ukaomba mweze aweze kurudi kwako na mji mpendane na yaje kuimarika mambo.
2: Mbali na maajabu ya mmea huo, hifadhi ya Mpanga Kipengere imebarikiwa kuwa na maporomoko zaidi ya 43 yanayovutia kuyaangalia. Naitika kwa jina la Isa Asebea, na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.

Sina shaka uko vizuri sana na dakika ni mbili. Mimi na jiandaa kuondoka hapa na kuambia kwamba endelea kusikiliza TBC Taifa, lakini kwa mile huko njiani kuelekea sehemu ya kazi. Morocco sasa hivi wanasawazisha moja moja, kazi ni kazi. Niko na Vinzi anakuambia my wrong. Anakuambia je, siko sawa? Na nakwambia tu kwamba robo ya mwaka, mwaka mwingine pia nusu ya mwaka imetimia hapa. Leo itakuwa siku nzuri, tunamaliza hivyo. Na nakwambia hapa ndipo changamoto zinapoanza kujitokeza, watu waanza kutilia shaka uwezo wako, au sio? Na watu wengi watakwambia uache kufuatilia vitu ambavyo havionekani kwa macho sasa hivi. Huu ni muda wa kutembea kwa imani na kuona kwamba inawezekana. Njia pekee ya mafanikio ni kufanya kazi. Ndio maana nakwambia niko na Vince. Haujakosea. Mimi namaliza nikiwa na Nasibu Musa. Naitwa David Nelson. Shija mzabi kito.

0: Imetimia saa 12 kamili na moja kwa moja hivi sasa na kupeleka mikocheni kusikiliza asubuhi hii. Karibu.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Na gazeti la habari leo. Yes.
1: Doza magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Sawa vile vimeira kwanza. Muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikia alipo mtukati.
6: Taratibu, hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela yani sio kuna mtu.
1: Hatimaye katika meza ya michezo
7: hii tulotokea Pamba, tumechukia Pamba liwe funzo wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: Ni siku ya mwisho ya mwezi wa sita 2026 ambayo pia ni siku ya mwisho kwa mwaka wa fedha wa 2025-26. Mzee Mikito, unakitika? Inakuwaje?
1: Niko salama.
0: Tumkange au tumwache?
1: Nipo baba, nipo.
0: Maki sote mbona kama kujichungu?
2: Aliko hapa.
0: Hapo sawa. Au ndio kushambulia goli?
1: Nini?
0: Bwana ngapi ngapi?
1: Unataka unanitafuta ubaya.
0: Ngapi ngapi kwa sababu
1: unataka nigombane? Nataka nigombane na watu kwamba eti mimi shabiki wa Morocco kweli? Sikulala kwa
0: ajili ya shabiki wa Morocco si dhambi.
1: Sikulala kwa ajili ya Senegal leo na hama. Kweli
0: kushabikia Morocco si dhambi.
1: Naomba uelewe hii sentence. Nilikesha finali ya Morocco na Senegal. Alafu leo ni hama kweli?
0: Haiwezekani.
1: Kila mtu achukue mzigo wake kama Afrika Kusini alivyoondoka zake. Tuko wengi. Yaani bora tubaki hatuna kitu.
0: Lakini sio kushabikia ambacho hakiko moyoni.
1: Mimi hapa timu yangu ni Kongo, kama umeona nilisema mapema na ukiangalia. Huyu England akikaa vibaya huyu, najua watu hawaniamini, lakini Uingereza akikaa vibaya huyu. Tunamtoa. Mimi nashabikia majirani.
0: Majirani?
1: Naendaje mbali?
0: Utaki shida.
1: Unaona?
0: Shamu pale mabatu sabongo.
1: Tutawasumbua. Kama kawaida unaachaje Kongo dunia nzima?
3: Yaani hakikisha tu kwamba likiingia tu anafungulia moja na iachie.
1: Kongo dunia nzima.
0: Ndio kifungo na kabulingo.
3: Wana sakata rumba pale afu. Mpira unaendelea.
1: Na raya bolingo. Katikati pale. Ndio tutaelewana.
0: Raya bolingo bwana ni kati.
1: Katikati. Katikati ya uwanja na manisi. Mpira umerudi.
0: Kati ndio hiyo tumeelewa.
1: Hapo bana mechi bado dume. Mechi bado dume hii. Na hii mechi kama umeiangalia kusema kweli tukiachana na
0: moja
1: mechi ya kibabe na ni nzuri kutazama, inavutia kwa sababu watu wanapeana kazi kweli, na watu wametumwa, watu wamekuja kufanya kazi. Yani watu hiyo fanya kazi kweli. Mechi ya kiume ukisikia ndio hiyo.
0: Mechi ya kiume hiyo.

0: asante.
1: Bwana nakushukuru sana.
0: Haya.
1: Haya, asubuhi njema. Namna hiyo tunaanza asubuhi hii kwa kukufahamisha tu tuko na Dream Cosmetics kuanzia sasa mpaka pale saa 1 kamili, lakini vile vile kumbuka unaweza ukashiriki nasi katika asubuhi hii kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia YouTube. Anwani yetu ni TBC online, tuko mubashara hivi sasa na kupitia nambari yetu ya simu ya ujumbe mfupi 0675848479. Hapo pia tunapatikana kwa ujumbe mfupi. Kwaambia watu wanapiga simu hatuwezi kupokea bana. Tukaribishe katika asubuhi hii, siku hii ya leo, siku nzuri kabisa, siku ya mwisho ya mwezi wa sita na siku ya mwisho vile vile ya mwaka wa fedha 2025 26. Kwa hiyo haya mambo ya David Nelson kwamba kama ulikuwa una daiwa sio, ni jamani, mwisho wa mwezi inamaanisha tarehe 30 mwisho wa mwezi kwenye kalenda.
2: Mwisho wa mwezi utakuwa ni lini?
1: Mwisho wa mwezi wa lile ni mtu amepata chake.
2: Kwa ukiwa nacho pale ndio mwisho wa mwezi.
1: Ndio mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi. Mengine haya.
2: Hizi zingine ni tarehe tu ama?
1: Hizi zingine ni tarehe za kuweza kwenye kalenda. Hizi zingine zikaanza kwenye kalenda. Watu wanaweza kumshatumia. Pata mtu anaweza kadili atoe wapi hela. Karibu kwenye asubuhi hii namna hiyo, tuanze. Mimi naitwa Paul Alphonse, niko na Shamimu Mlasha mpaka pale saa 2. Hapana, sio saa 2 dakika 25, hapana, sasa hivi mpaka saa 3 kamili tuna kila kitu. Tanua fikra utaipata hapa, tochi utaipata hapa, shikeli utaipata hapa, dondoo za magazeti utukati, meza ya michezo ambayo itatanguliwa na mkeka na burudani safi kabisa ya muziki. Tuanze namna hii.
3: TBC, ukweli na uhakika.
1: Habari kwa fupi. Waziri wa nishati Deogratius Ndigembi amemtaka mkandarasi aliyepewa dhamana ya kufikisha umeme mkubwa kwenye mradi wa bomba la mafuta ghafi ECOP linalojengwa kutoka mjini Huyuma nchini Uganda kwenda Chongoleani jijini Tanga kukamilisha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu. Ndigembi ametoa agizo hilo baada ya kufanya ziara mkoani humo kujionea hali halisi ya ujenzi wa mradi huo, ambapo amesema kuna umuhimu wa mkandarasi huyo kuongeza kasi ili mradi ukamilike kwa wakati. Baadhi ya wananchi wa kata ya Chamvu wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro wameondokana na adha kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya baada ya kujengewa kituo cha afya cha Cleopa David Msuya. Akizungumza mara baada ya kuzindua kituo hicho, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda amewasihi wananchi na uongozi wa wilaya hiyo ya Mwanga kuitunza miundombinu ya kituo hicho na kuongeza kuwa serikali inaendelea na mkakati wake wa kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Na Marekani na Irani zimekubaliana kusitisha mashambulizi na kurejea kwenye meza ya mazungumzo ya kidiplomasia yatakayoanza hii leo nchini Qatar baada ya siku kadhaa za mashambulizi yaliyotishia kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Afisa wa Marekani Meja Jenerali Ken Jarrett amesema pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mashambulizi kwa muda, huku mazungumzo ya kiufundi yakiendelea kuhusu utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa Juni 17 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
3: Sisi ni Tanzania.

0: ya mtoto inapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Kupakia mshikaki, kutokuvaa helmeti, kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia, kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa, yote hiyo makusudi.

12 na dakika 12. Ubora wa ngozi ya familia yako unaanza na Dream Cosmetics. Usisahau hilo wakati wote kwa ajili ya familia yote, baba, mama, watoto. Kwa tembelea unaweza kufuatilia

0: 0767 600 607 600 607, ukapigia hao Dream Cosmetics na ukaagiza mzigo wako kwa wingi utakavyo. Namna hiyo, moja kwa moja tuanze asubuhi hii kwa kuangazia sasa tutashindaje.
1: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Kweli hali inazidi kubadilika bwana, kwa visiwa vya Unguja, Pemba na kwa Tanga na Kilimanjaro kuna hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali hii imekuwa ilizoeleka mikoa ya pwani. Sasa Tanga na Kilimanjaro nao wamejiunga pale. Arusha, Manyara, Kigoma, Tabora na Kapi, Morogoro, Dodoma na Singida, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara na Simiyu kwa maana ya kanda ziwa, bila kusahau Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe. Kote huko kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Hatimaye Dar es Salaam umeondoka kwenye majini majojo. Sasa tukiangazia viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini bana, kiwango cha juu kabisa cha joto ni nyuzi joto 31 Tabora pamoja na Kigoma. 31 Tabora pamoja na Kigoma, na mikoa hii iko jirani.

0: sasa mikoa ambayo imezoeleka kuwa na joto kwa maana Dar es Salaam na Tanga sasa hivi kiwango cha juu nyuzi joto 29, wakati Zanzibar na Dodoma nyuzi joto ni 28. Ndio maana watu wamekuwa kujifunika mashuka usiku. Wameanza kupoapoa. Sasa baada ya viwango vya chini, amini usiamini, baada ya Njombe kuongoza kwa muda mrefu tangu jana, Kigoma, Mbeya sasa inashika nafasi ya kwanza kwa baada ya kiwango cha chini kabisa cha joto, nyuzi joto 7.
1: Mbeya
0: 7.
1: Kinamua?
0: Tarakimu moja ya Kinamua. Mwa Kipesile. Mwa Ngindo. Mwa
1: Kareli.
0: Mwa Mbegele. Mwa Kaleli. Nyuzi joto 7. Jirani hapo Njombe wamenyo masalia katika nyuzi joto 8, wakati Iringa sasa ni nyuzi joto 11. Kwingineko ni kwamba itakuwa nyuzi joto 15 kwa pale Tabora, nyuzi joto 31 Kigoma pamoja na Dodoma. Kigoma hii na Tabora ndizo zinaongoza kwa kiwango cha juu cha joto, nyuzi joto 31, na vile vile nyakati za usiku joto litashuka hadi nyuzi joto 15 tu, chini ya nyuzi joto 20. Pale mwingine ni nyuzi joto 19 itakuwa Dar es Salaam, wakati nyuzi joto 18 itakuwa pale Mwanza. Na Arusha sasa hivi nyuzi joto 13. Arusha hapo kuna kipindi kuna kakipupwe kakiambatana na ukungu. Sasa handi maeneo pekee ambapo kiwango cha chini cha joto kitakuwa chini ya nyuzi joto 20. Na wenyeji wa maeneo, jamani, mchukue tahadhari hii baridi. Hata kama mimi mwenyeji huku, nyuzi joto 7 Mbeya, 8 Njombe, 11 Iringa, 13 Arusha, jamani, ni baridi. Usiache kuvaa vizuri. Kwa upande wa Mawio sasa hivi ni saa 12 na dakika 16, jua linatarajia kuwahi kuchomoza saa 12 na dakika 32 pale Tanga, wakati Zanzibar na Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 na dakika 34. Pale Arusha itakuwa ni saa 12 na dakika 38, na ndio maeneo pekee ambapo jua litachomoza kabla saa 12 na dakika 40. Kwamba Dodoma jua litachomoza saa 12 na dakika 47, wakati pale Iringa itakuwa ni saa 12 na dakika 49, itakuwa ni saa 12 na dakika 50 pale Mwanza, na itakuwa ni saa 12 na dakika 57 pale Tabora, imekaribia kabisa saa 1. Itakuwa ni saa 1 kamili pale Mbeya ndipo jua litachomoza, wakati Kigoma ndipo litachelewa zaidi kuchomoza saa 1 na dakika 9. Kwa upande wa machweo ni kwamba jua litawahi kuchua saa 12 na dakika 14 tu Dar es Salaam na Zanzibar, wakati Tanga itakuwa ni saa 12 na dakika 18, itakuwa ni saa 12 na dakika 29 pale Dodoma, saa 12 na dakika 31 pale Njombe, saa 12 na dakika 32 litachua pale Arusha, saa 12 na dakika 34 pia litachua pale Mbeya. Na litachelewa zaidi Kigoma saa 12 na dakika 55 za jioni. Upande upepo wa pwani wenyewe bado tunafahamishwa na tarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Matarajio kwa siku ya kesho Julai ni kwamba vipindi vya hali ya baridi kiasi vinatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi ya nchi.
2: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Hivyo ndivyo tutakavyoshinda mpaka pale saa 3 usiku wa leo, ambapo timu yao watatoa utabiri wao mwingine kutufahamisha kesho kutaendeleaje, japo wamesema kunatarajiwa kuendelea kwa vipindi vya baridi kiasi katika maeneo mengi ya nchi, baridi kiasi, ila katika maeneo ya nyanda za juu kusini pale hili si kiasi. Joto 7.1 ni baridi sana.
1: Wakati unataja viwango vya chini vya joto, lakini hata hivyo vya juu ukanifanya nikumbuke sasa utalii wa baridi. Kuna mataifa sasa hivi yanapitia joto kiasi ambacho mpaka askari na lazimu kuwamwagia maji wananchi wao ili kuwa miili kutokana na joto linaloendelea.
0: Imetajwa kiwango kikubwa sana cha joto kurekodiwa barani Ulaya. Sasa hivi wao ni msimu wa joto, kaskazini kabisa mwa dunia kule kunakuwa kuna ni msimu wa joto hivi sasa. Kwa hiyo kiwango cha juu nasikia kipotio ni joto 1. Ilikuwa pale Ujerumani, kiasi kwamba sasa polisi ikabidi walazimike wapite na magari yao yale ambao huwa ubeba maji kwa ajili ya kutawanya watu. sasa umebeba maji maji safi na ya baridi sana, ya baridi kweli kweli, kwa ajili ya kuwanyunyizia watu. Kwa hiyo ikifika sehemu anatangaza, jamani, anayehisi joto kali anaweza akajisogeza karibu na gari ya hapo nje, mnaweza mkakusanyika. Haya, 1, 2, 3
1: wasiishia tu kwa kusubiria maji ya polisi yapite ndio wapate hiyo afueni. Wanaweza wakafanya tu utalii, wakaja hata wakutembelea huko. Yaani waje tu wajipumzishe. Wakaje tu likipita warudi basi waendelee na maisha yao.
0: Waje kidogo washangae.
1: Waje Mbeya pale na Njombe.
0: Waone kwamba kumbe hata huko katika maeneo ya kitropiki kuna baridi kali.
1: Sasa kama ulizoele la kugana paka kukutana mabarafu, tuwapeleke tu hapo Njombe na Mbeya waje ili waone kwamba hata na sisi kubaridi tunalo, sio la kugenda na mabarafu lakini tunalo. Hapo itawafanya watulie, waepukane na hiyo adha. Maana mwingine akuta shati kaliti ya begani.
0: Unaenda ofisini
1: bwana. Jamani.
0: Ndio hivyo.
1: Tena kwenye tatu kubwa.
0: Sawa kabisa.
1: Fikra. Ya kwanza kubwa bwana inatoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, ambapo pasina shaka mtakuwa mnatambua lile agizo tangazo ambalo lilitolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani kuhusiana na kitambulisho cha NIDA. Nakumbuka wakati tunazungumza pia na tume ya taarifa binafsi, hizo ya taarifa binafsi
0: walipendekeza ile jambo. Walisema siku nyingi.
1: Ukifika bwana. Na ukifika ile maeneo sio mpaka uanze kuandika kwa majina yote ya NIDA.
0: Chapa namba ya NIDA.
1: Ndio
0: mimi ni huyu.
1: Sasa wakati tunalikumbuka agizo hilo la Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi kwa wamiliki wa nyumba za kulala wageni kuhakikisha wageni wote wanakuwa na kitambulisho cha NIDA. Baada ya maswali kusikika kwa wingi mara hii, tunaye hapa kitoa ufafanuzi juu ya kile ambacho alikieleza Patrobas Katambi ambaye ndo waziri mwenye dhamana na mambo ya ndani ya nchi.
3: Lengo la msingi hapo ni utambuzi. Sasa NIDA ni moja ya kielelezo cha utambuzi, kwa maana ya kuwa na NIDA unaweza kuwa na NIDA kadi au NIDA namba, lakini kwa NIDA namba mtu anaweza sijue kama ni halisi au sio halisi. Tunachotaka kuangalia hapo ni utambuzi, swala la msingi. Kwa kuna vitu vingine ukiacha NIDA kwa nchi hii vinavyotambulika, kipo kitambulisho cha mpiga kura, lakini pia unaweza ukatumia leseni ya udereva, na wapo wengine wanaweza kutumia pasi ya kusafiria, kwa maana ya passport ya kusafiria. Hizo zote ni njia mbadala za kufanya utambuzi wa mtu. Lakini pia vingine vitambulisho vipo ambavyo vinatambulika kwa mujibu wa sheria vya kiserikali na vikawa na taarifa zinazoana na nyingine. Kwa mfano kama ni namba yako ya simu ikawa halisi ukaiacha pale, maana yake namba ya simu ukiwa nayo na NIDA yako tutakuwa tumeipata kama umesajiliwa. Lakini vivyo hivyo kama una kitambulisho cha mpiga kura, unaweza kuonyesha na kadi ya benki kuonyesha jina ni hilo hilo kweli. Kwa hiyo kunakuwa na uhianisho wa vitambulisho viwili au vitatu ili tujue huyo mtu status yake. Sasa swala la kwamba watakosa mapato, watakosa huduma, kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu, mbona leseni za udereva sio kila mtu anayo? Manake hukuna leseni, manake unaweza ukakosa huduma fulani fulani. Sawa, tunaweza tukapata mapato kwa utaratibu huo, lakini kama mapato haya yanaweza kupelekea kuvunja amani ya nchi, wahalifu wakaingia na wakafanya matukio ambayo yataporomoa uchumi.
0: Utambulisho.
1: Tukutambue mwenzetu nani?
0: Mwenzetu nani?
1: Mwenzetu wewe wapi?
0: Watasema ukitoa kitambulisho hicho kama mtu haamini, unaweza kumpa kadi ya benki ama kumpa kitambulisho kingine kumuonyesha kwamba mimi ndio huyu, ila namba inatosha. Sianze kuandika na majina mengi, umetokea wapi. Na kuna siku nilikuwa namuuliza mtu mmoja hivi, hili swala la kutaka kuacha tu jina na nini na kutaka kujua kabila langu ni la nini humo?
1: Mtoto kadi na kabila la mtu au kule kwenye yale maeneo?
0: Kitabu
1: hilo nalo neno.
0: Andika na kabila lako. Kabila langu linahusiana na nini?
1: Kuna vitu vya asa kabila la nini?
0: Kuna siku nimeenda hospitali moja, nikaulizwa dini. Yaani sikuamini, nikamwambia dini na matibabu vinahusiana nini na nini?
1: Kwani vinahusiana nini na dini yangu?
0: Nikamuuliza yule mtu, "Kwani umekuja kutuombea hapa? Umekuja kutibiwa?"
1: Yaani hata kama kuniombea, dini yangu inahusiana gani na haya maambizo yako kunipa? Wewe kama unaniombea, sina niombea kwa hiyo.
0: Kama unaweza kuniombea tu, sio lazima. Jamaa akasema sasa, bwana, unajua mfumo hapa ulivyo, inabidi tu nijaze. Nikamwambia hapana, hivi hebu rekebisheni hivi vitu vya muhimu. Ni mimi ni nani, nimetoka wapi, umri wangu, hayo ndio mambo ya msingi.
1: Uzito wangu ama najua jina la dawa mtaniandikia ili kulingana na uzito wangu na kile
0: kitu. Tena unakuwa na mizani pembeni pale. Unajua dini yangu nimetokea wapi na kabila, simekuja kufanya na matibabu hapa.
1: Baada ya unataka kunipeleka kwa kabila langu, tukaongea huko.
0: Bwana, nakupeleka kwa daktari, unajua anatoka karibu na kwenu. tano huko mnaelewana vizuri sana. Mwisho sasa hivi tunaandika tu namba ya NIDA.
1: Tusikilizane
0: maswali mengi.
1: Ya pili kubwa bwana inatua hapo katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Lugano jijini Mwanza, ambapo kwa mara ya kwanza na ndio maana tulileta kwako katika zile tatu kubwa bwana. Hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando imefanya upasuaji wa kuwatenganisha pacha walioungana, ambapo pacha hao walizaliwa siku moja zilizopita wakiwa wameungana, huku mmoja akitegemea baadhi ya viungo vya mwenzake.
0: Sasa kipasuliwa si atakosa hivyo viungo?
1: Sasa katika harakati hizo bwana, mmoja watoto wao anaendelea kuimarika kiafya, lakini mmoja isivyo bahati alifariki dunia baada ya upasuaji kama hivyo, kwa sababu walikuwa wanategemea walikuwa wanatumia viungo vingine kwa pamoja. Kwa hiyo hali kwa hivyo, kwa daktari bingwa bobezi wa watoto katika hospitali ya Bugando Dr. Novat Ngoi amesema kama nilivyokuambia mtoto mmoja anaendelea vizuri, na hapa anatuelezea vile ilivyokuwa.
4: Tumeweza kufanya upasuaji mkubwa kutenganisha watoto ambao walikuwa wameungana. Kwa upasuaji kama huu ni mara ya kwanza kufanyika katika hospitali ya Bugando ya kanda Bugando, na kwa tatizo ambalo alikuwa nalo mtoto la kuungana mapacha walioungana ni mara chache sana kwenye shida kama hii hapa. Kwa tunashukuru tumewapokea, tukafanya vipimo baada ya kujiridhisha kwamba tunaweza tukafanya upasuaji hapa hospitali ya Bugando, tukaweza kufanikisha kwa kushirikiana na madaktari kutoka Hispania. Kwa tumeshirikiana nao tumefanya operation ikaenda vyema, na tunashukuru mpaka leo tunamruhusu mtoto. Kwa kweli kwa ugonjwa aliyokuwa nao mtoto, hiyo hali ya mapacha kuungana

0: lipo na linaweza likatokea, lakini kwa vile tuna utaalamu sasa wa kutosha kuweza kufanya operation na kuweza kuwasaidia watoto, tunawakaribisha sana.
1: Watoto milioni mbili.
2: Mmoja. Ndio anaweza kuzaliwa wakiwa wameungana na hata sema kuna baadhi ya viungo wanashirikiana.
1: Lakini
2: pasuji nukua ni mgumu hapo, na waza kwamba sababu kama ukianza kuwatenganisha maanake kuna moja atakosa baadhi ya viungo.
1: Na huwa ni pengine ndio ilipelekea
2: kwa mtoto mwingine mmoja.
1: Lakini nadhani ipo haja pia madaktari kuendelea kutoa elimu, kwa sababu kama ipo na inatokea, na si mara kwanza po pamoja msikilizaji kusikia watoto pacha wameungana wanazaliwa kwa katika hali hiyo. Nadhani vipi ambavyo vinasababisha pengine kutokea kwa hali kama tunavyosikia kwenye mgongo wazi, kichwa kikubwa na mengine, ni kutoka pengine mama alikosa madini fulani ya kumeza vile vidonge vya folic acid. Pengine watupe na darasa pia kuhusiana hili. Kuna wengi wanatamani kuwa na pacha.
2: Ndio.
1: Kwa hivyo wakati wa safari kutaka kupata hao pacha, ni yapi ambayo mama na baba wanaweza kuvifanya ili kulinda hao pacha ambao wanawatazamia kuja kuwapata kwa baadaye, wasikubane na hii hali ambayo wao sasa kitaalamu watatuambia huenda ni nini mpaka pacha hawa ukiingia kule ndani wanakuwa wameungana. Lakini baba wa pacha bwana Shirati Dennis amesema baada ya kuona mke wake amejifungua watoto waliungana, alipoteza kabisa matumaini ya kuweza kunusuru hata mmoja wao kutokana na hali yao ilivyokuwa. Kwa hiyo ni kama anasema alhamdulillah hata kwa huyo anayesalia, kwa sababu alikuwa anaona kabisa itawezekana kweli kuwatenganisha. Kwa hivyo mmoja ameruhusiwa nyumbani na anaendelea vizuri. Ya tatu na mwisho kubwa bwana, katika zile tatu kubwa tulikupatia hapa utabiri wa hali ya hewa. Na utabiri huu ambao huu ukitolewa tunaangalia unaendana kiasi gani na uhalisia.
2: Na kwa kweli kwa kiasi kikubwa mimi hasa ni maeneo ninayoishi huwa kila nikisoma utabiri na siku ikiisha naona kwa kiasi kikubwa taarifa nilizopewa ni ziko sahihi.
1: Sasa bwana, Tanzania imehitaji kupiga hatua katika kutoa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi za uhakika pamoja na akili unde na kuwa mfano wa kuigwa kwa nchi mbalimbali, ambapo wakati akifungua mkutano wa nne wa shirika la hali ya hewa duniani ambao ni wa kwanza kufanyika Afrika, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema matumizi ya akili unde yamekuwa kitoa matokeo haraka na kuleta tija kwa wananchi kwa kuchukua tahadhari.
3: Tanzania inasaidia katika utabiri wa hewa nchi mbalimbali duniani. Tunaisaidia nchi ya Maldives, tunasaidia South Sudan, Tanzania inasaidia mpaka Namibia.
4: Dunia na Afrika na nchi yetu kwa jumla tunakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya hewa, lakini vile vile ongezeko la matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo matukio ya mvua kubwa, upepo mkali, vimbunga, joto, lakini vile vile ukame na mafuriko. Sasa haya matukio ya hali mbaya ya hewa yanahitaji utabiri wa hali ya hewa ambao ni ufasaha zaidi.
5: Pasha hii itatoa suluhisho za vitendo zitakazoboresha utabiri wa tabia nchi na kuimarisha mifumo ya tahadhari mapema. Ninawahimiza kutumia kikamilifu maendeleo katika sayansi ya utabiri ikiwemo kompyuta zenye uwezo, yani super computing system.
1: Hapo mwishoni kabisa umemsikia waziri mwenye dhamana na uchukuzi Profesa Makame Mbarawa. Lakini pia ulimsikia James Milly ambaye ni naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa kwanza kabisa. Lakini pili ukamsikiza mkurugenzi mkuu wa TMA na makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi duniani, Dr. Ladislaus Changa. Naye amezungumza hapo. Mpata kumsikia. Hivyo ndivyo ambavyo tunazikamilisha zile tatu kubwa asubuhi ya leo katika Tanua Fikra.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo mwezi Mei amewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
2: Njiani hapa natokea Shume na kuja Manolo mpaka Lokozi.
3: Sema nini hapo?
2: Nikukute uwanja wa mpira uandai baba.
4: Sisi tunamaliza mjomba.
3: Nasemaje huko?
5: Hapo mwisho, mwisho kabisa.
2: Maliza. Ah we, usinitanie. Ubwabwa huo.
6: Lushato tena. Sikiliza hiyo. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania baba. Ni round ya 30 tarehe 30 Juni 2026. Nane sabana kama eti usitaifu Dar es Salaam. Wewe. Tunaondoka. Haya Dar es Salaam. Tunaondoka. Tanzania wakiwa nyumbani Meja Generali Isamuhyo Dar es Salaam kwa karibisha Young Africans alafu Simba Sports Club na KMC FC Coastal Union ndiye pamba jiji Fountain Gate FC ni Victor na Singida Black Stars Mbeya City ni noma lingine dhidi ya TRA United Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Prison Azam FC na Dodoma Jiji una Mungo FC dhidi ya Mtibwa Sugar. Zote mechi hizi ni saa 10 kamili jioni tarehe 30 Juni. Na kama dawa kama kawa TBC Taifa tutazileta hapa mbashara. Sipatie ligi kuu soka Tanzania bara 2025-2026. Maana halisi ya burudani sikioni kuzingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye radio.
7: Hawa kwa kwa hiyo

0: Ndiyo ni wakati wa mkeka, wakati wa kufahamu muhtasari wa kile tunachokitarajia pale saa mbili na dakika mbili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Shafii Huseni yuko hapa kutufahamisha kinachoendelea. Bwana Shafii, kwanza ule mtanange unaendelea, umeshaisha?
1: Bila shaka.
0: Mara kadhaa
1: muda wa mikojo wa penalti nyuma wakati nimekaa hapa kwenye kati na update nilikopo ni 20 tayari. Zimeongezwa dakika mbili hivi sasa. Dakika 120 zimemalizika baada ya 90 kumalizika moja moja. Morocco ndo amechomoa goli dakika za jioni. Uholanzi wakiwa wametangulia kupitia Cody Gakpo. Sasa ni 120 hizi ambazo zenyewe zinaisha. Of course zinakuwa bila shaka tukua
0: ni matuta.
1: Ya penalti haina mwenyewe.
0: Mara ya pili tunashuhudia mikwaju ya penalti baada ya Ujerumani na Uruguay. Kwa ni Paraguay, yes.
1: Paraguay.
0: Bwana mimi bado narudi tu kwamba kombe la dunia lisipelekwe tena Marekani. Mchezaji saa 10 alfajiri, tusifanye shughuli zingine, tuamke tuanze kuangalia mpira.
1: Unakesha sana.
0: Kwa kweli kombe la dunia libaki tu la Ulaya hapa, walilete kwetu huko Afrika Kusini. Safi.
1: Sawa.
2: Sasa hapa tunazungumza, kuna mtu mgunje alikuwa anajiendea huko na anachungulia
0: huko. Kuna shati kubwa jafungua kifungo kwa sababu unaangalia mpira.
2: Kuna rafiki ofisini vifungo vimepishana.
1: Ndio ndio. Na ni uhondo wa kipekee huko ina yake. Unakumbuka na unajua kwamba pia CTBC tuko na mpira mtelezo.
0: Ndio.
1: Na leo pia tuna shughuli ya kipekee.
0: Shughuli ambayo itakuwa ni kati ya
1: Haaland na Diallo ama Diomande. Yaani ni tembo wa Afrika dhidi ya Norway.
0: Ivory Coast.
1: Hapa
0: inabidi wote tushabikie Ivory Coast.
1: Kuna watu wako tofauti she.
0: Mpaka sasa hivi hamna timu Afrika ambayo
1: imesonga mbele.
0: Ambayo ndio Morocco ndo anaingia penalti.
1: Yaani kwa mara ya kwanza, yaani katika ambao ingia 32 bora, huyu ndio Mwafrika wa kwanza anacheza. No, alitoka Afrika Kusini na Tanzania. Huyu ni Mwafrika wa pili.
0: Mpaka sasa
2: hivyo jamani mazima.
1: Mimi nakwambia ukweli.
2: Yaani
1: hataki kusikia mambo ya Afrika. Ameshajitambulisha mbele ya umma kwamba I am not Africanist. Mimi nashabikia timu
0: mpira. Mimi natafuta timu ninayoipenda.
1: Tena mmoja huyo sitaki tu kumtaja jina na mnukuu anakuambia. Hayo mambo ya Kiafrika Afrika peleka huko nyinyi msilete hizo tamaduni za Kiafrika, sisi tunashabikia mpira. So kuna wengine lakini ni wa Afrika. Afrika wanaita wana majumui. Yaani Afrika ikifanya vibaya wanaumia. Yaani akiona inacheza timu ya Afrika kwa mfano kama hapa Morocco na Uholanzi. Of course mikojo penalti tayari ni kama nilivyosema, nimesema mechi imeanzika. Wanajiandaa na mikojo penalti. Utakuta labda mtu kwa namna yote ile tu inamlazimu kushabikia Morocco kwa sababu anajua inatoka Afrika.
0: Ndio. Lakini mwingine huenda sasa hivi anashabikia Uholanzi. Na nakwambia mimi ndo nimechagua huku.
1: Wako yuko mmoja hapa kijana mmoja kule nimemsahau sio sasa alikuja hapa akajitambulisha. Akasema yeye ni Uholanzi. Hajui timu yote. Yeye kikutana timu yote hajui. Anakwambia yeye
0: ifungwe
1: Afrika na timu moja tu.
0: Zingine kila mtu ashabikie timu yake. Ashabikie timu yake.
1: Ndio sasa leo bwana kuna mambo mengi. Unajua
0: hii game itachezwa saa ngapi ambapo tutatangaza?
1: Asante usiku. Sasa usiku wetu uchambuzi unaanza saa
0: 3
1: kama kawaida, mpira mtelezo. So leo ni siku ya kisoka, sio ni siku ya kimichezo, sio tuiteje. Lakini wale wafuatiliaji wa michezo wana kazi kubwa sana leo. Ligi kuu inatamatika leo. Mechi zinachezwa leo za mwisho muda mmoja. Leo ndo atapatikana bingwa. Leo ndo anapatikana mfungaji bora. Leo kuna vita kati ya Faisal na wenzake kuwania kiatu cha dhahabu cha ligi kuu. Mpaka sasa Faisal anaongoza msimamo wa mfungaji wa ligi kuu Tanzania bara akiwa na magoli yake 15 katika msimamo wa ligi kuu. Ni Faisal Alan Okello wa Yanga na magoli 4. Ndumumwe Musi ana magoli ana magoli 14 14 Okello.
2: Shangaa kutoka 10 na ngapi mpaka 4?
1: Ana magoli 14.
2: Sasa huyo mbona kama kupishana ni nani?
1: Ulimi umeteleza. Faisal ana magoli 15. Alan Okello ana magoli 14. Ndumumwe ana magoli 14 na Mateus Tegis naye ana magoli 14. So leo kwa sababu ni mechi za mwisho, kila mmoja atacheza kwa namna anavyojua. Kiatu akichukua kwa tutajua nani. Lakini ndoo ni nani ataibeba na ni nani atashuka daraja itajulikana pia leo. Kuna watu wanasubiria hatima yao ya mwisho leo. Kuna dua inaitwa dua ya kuku. Leo unasema dua la kuku alimpate mwewe. Sasa kuna watu leo wanaomba dua la kuku limpate mwewe leo. Au ni simba. Wanaomba dua la kuku limpate mwewe. Alafu Yanga wao wanaomba dua la kuku alimpate mwewe.
2: Ili simpate.
1: Wanapishana, kuna mmoja alimpate mwewe, mwingine alimpate. Kwa hiyo Yanga anamaliza na JKT Simba anamaliza na KMC ambao washashuka daraja. Simba yuko nyumbani, Yanga yuko ugenini. Lakini tafsiri yote itajulikana baada ya kipenga cha mwisho kumalizika. Msimamo ndio unavyosema hivyo. Lakini kombe la dunia maajabu yake yanaendelea. Hivi surprise tunasema ni mshangao kwa Kiswahili. Mshangao umetokea. Mabingwa mara nne wa kombe la dunia Ujerumani wameaga mashindano, wamepigwa, wameondoshwa na Paraguay. Mechi ilikuwa na utamu wake
0: kwa sababu ni mara sana Ujerumani
1: No, Ujerumani sijui ni sema ni kocha, maana miongoni mwa kocha vijana kwenye michuano hiyo kombe la dunia ndio huyo Julian Nagelsmann wa Ujerumani. Ni kocha ambaye alikuwa na miaka takriban 35 tu, kocha kijana zaidi katika michuano hiyo kombe.
0: Ndio.
1: Lakini ameshindwa kabisa kuwabeba wa Ujerumani,
0: ama uzoefu wake ni mdogo labda.
1: Inawezekana walitegemea makubwa sana mwaka huu. Unajua tangu wachukue kombe la mwisho imeshapita miaka 10 na nadhani miaka 12 kama 2014 mpaka hii 2026 miaka kadhaa hapo imepita. Ya hawajachukua ubingwa. Kwao walikuwa na matumaini yao, lakini imekuwa sio hivyo. Brazil wameondosha Japan. Sasa hivi Japan wanakaribia kufika Tokyo. Wameondolewa kutoka Marekani.
2: Hivi ndio ishara ni tu virago.
1: Sasa unakaa unafanya nini?
0: Unasendea kubana wenzako.
1: Walijiita Blue Samurai. Wameondoshwa.
0: Na Japan naona ni kwa mara ya pili wanaondoshwa kwa maumivu makali. Yeah. Sababu pia sikumbuka kama ilikuwa ni kombe la dunia lililopita walicheza na Ubelgiji.
1: Yeah, yeah.
0: Walikuwa wanaongoza 2-2.
1: Zikadudu. Hata kombe la dunia 2014 baada ya kuwa mabingwa lililofuata 2018 ndio kwa aibu. 2022 pia kufanya vizuri. Hii 2026 pia
0: inaondolewa dakika ya katika dakika
1: 20 bali changamoto tumekuja
0: penalty. Dakika 6 zilizoongezwa.
2: Zilizoongezwa ndo zikaleta shida.
0: Alafu kufungwa dakika ya 5 kati ya 6 zilizoongezwa. Yaani unaona kabisa hii jamani atusawazishe. Tusifungwe tu lingine.
2: Kwa Brazil rudi baadaye.
1: Okay, kwa Brazil wanampigia makofi sana Don Carlo. Tutakuja kuzungumza kwa nini anapigwa makofi kama sport hapo baadaye.
0: Sawa. Anaitwa Shafii Hussein atarejea hapa na timu yake ya meza ya michezo kuja kutufahamisha kwa kina haya ambayo ametupa dondoo tu kwa ufupi. Mapumziko mafupi hapa. Ukiendelea hapo kama umeshamaliza kuoga kwa kutumia shower gel kutoka Dream Cosmetics, basi chukua lotion yako ama mafuta yako na unyunyu ule marashi yale mpulizie. Wakati ukimalizia malizia kuangalia matuta hayo.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wanguzi. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinguni, na itafunguliwa tarehe 6/7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGM na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora ni dhamu na malezi thabiti.
2: Wawe njiani hapa, natokea shume na kuja Manolo mpaka Lokozi. Sema nini hapo? Nikukute uwanja wa mpira uandai baba.
3: Sisi tunamaliza mjomba.
2: Nasemaje huko?
3: Hapo mwisho, mwisho kabisa.
2: Maliza. Ah, wewe usinitanie.

wakiwa nyumbani Meja Generali Isamuhyo Dar es Salaam kwa karibisha Young African alafu Simba Sports Club na KMC FC Coastal Union ya Pamba Jiji Fountain Gate FC ni Victor na Singida Mbeya City ni noma lingine dhidi ya TRA United Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Prisons Azam FC na Dodoma Jiji una Mungo FC dhidi ya Mtibwa Sugar Zote mechi hizi ni saa 10 kamili jioni tarehe 30 Juni Na kama dawa kama kawa TBC Taifa tutazileta hapa mbashara Ligi kuu soka Tanzania Bara 2025-2026 Maana halisi ya burudani sikioni kusingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye radio Hawa Kukula kwa diya Choyo

0: wakati wa dondoo za magazeti, tuna dakika zetu kama 9 hivi kufahamisha magazeti ya leo yameandika nini katika kurasa za mwanzo, wala kwa muhtasari ili usikufahamu ni gazeti gani unaweza kujipatia kwa ajili ya kusoma kwa kina.
1: Gwiji la habari Tanzania, habari leo Jumanne ya leo likiandika ajira juu 31%, miradi kimkakati uwekezaji 67% ya tekelezwa na wakandarasi wazawa, kampuni za ndani zavuna bilioni 5, utasoma kurasa wa 3. Sheria ya kuongeza udhibiti uwekezaji sukari, naibu meya, makamu mwenyekiti almashauri kuunguza miaka 5, mifugo kutotaifishwa, utasoma kurasa wa 2. Kuna taarifa pia ikisema TRA mafanikio kibao miaka 30, mgusa wa dira 2050, CWT yasimamisha vigogo watatu walioshtakiwa, operation tokomeza mbwa koko operation tokomeza mbwa koko bwana kufika kata zote Ubungo. Hilo ni gazeti la habari leo ukurasa wa 8, utaisoma taarifa hiyo. Serikali yahimiza amani kukuza biashara pamoja na mapato. Ipo pia ujenzi bomba la mafuta yaiva, meli yatarajiwa Januari. Hilo ni gazeti la habari leo.
0: Mbwa koko sio wale kama hawana makazi wazururaji mtaani tu, ndio mbwa koko. Na kuna maeneo mengine ukienda wala huwaoni,
1: ila kuna maeneo ukipita
0: hapa. Zanzibar leo kwa kweli na wazi naandika kurasa wa kwanza, hatupaswi kupuuzia viashiria uvunjifu wa amani, asema Dr. Nchemba, utaipata kwa kina katika ukurasa wa 2. Habari nyingine kubwa katika ukurasa wa kwanza gazeti la Zanzibar leo nasema mkuu wa mkoa mjini magharibi awaonye wanaohatarisha amani, na utaipata katika ukurasa wa 2. ZRA wapiga msasa walipokodi wapya, kurasa huo huo wa 2. Ingine ikisema masijara kuimarisha usimamizi na uhifadhi wa ardhi, asema Dr. Akil. Hiyo utapata katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar leo. Kuna habari ya kimataifa pia ikisema Burkina Faso yavunja uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa, hiyo kwa kina utapata katika ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar leo.
1: Gazeti la Uhuru likiandika mafanikio TRA, makusanyo ya kodi yafikia trilioni 5 kwa mwezi, Kamishna mkuu afunguka hatua kwa hatua, asema miaka 30 tangu kuanzishwa mamlaka hiyo mageuzi makubwa yamefanyika nchini. Wanasiasa wasomi nchini wakueleza ulinzi wa amani. Serikali yataka uwekezaji zaidi sayansi ya tabia nchi. IGP Wambura wa mrithi wa fundi ya bwao. Ipo pia taarifa ya ZCEA yajipanga kudhibiti bandari bubu. Hilo ni gazeti la Uhuru kitaifa leo likiandika hivyo.
0: Mwananchi linaandika ukurasa wake wa kwanza, bali kabisa, maeneo nyeti chini ya ulinzi polisi watanda, ulinzi umeimarishwa kwenye miundombinu miradi muhimu Dar es Salaam, viwanja vya 77, ulinzi ni maradufu, kamanda Muliro asema. Amesema nini? Tupata nakala yako, utaisoma kwa kina katika ukurasa wa 4. Hali nyingine ukurasa wa kwanza ambayo imepewa uzito mkubwa nasema Katambi akaliwa kooni, kituo cha afya, kituo cha sheria na haki za binadamu chenye chasema kitamburuza kortini. Kinasema maofisa wakuu wa shule nchini walivyo kikwazo kwa wanafunzi, ni namna gani wanawakwaza wanafunzi. Ukipata nakala yako ukurasa wa 16, kumbe wanafunzi nao wanakuwa wanakwazika Haya, serikali moja wa kitaifa Zanzibar ngoma ngumu CCM ya utaipata hiyo katika ukurasa wa 6, wakati habari nyingine ikisema bima kidijitali kunufaisha zaidi wafugaji, ulinzi watajwa, hofu yatanda kwa wahamiaji Afrika Kusini. Hiyo utaipata katika ukurasa wa 5 gazeti la Mwananchi.
1: Gazeti la Majira likiandika Rais Samia kuongoza maadhimisho TRA ile ya miaka 30. Ipo pia taarifa ya serikali yafafanua upotoshaji biashara ya carbon, miradi ya bilioni 3.6 inayo iliyotembelewa na Mwenge wa Uhuru Korogwe. TC RC Chalamila aka mbaini wa foleni, jasiriamali azidi kuipaisha Tanzania kwa kutoa kwa kuzoa tuzo. Ipo pia kimataifa ikisema mashambulizi ya Urusi ya ua 5. Hilo ni gazeti la Majira, gazeti Uhuru la kila siku.
0: Gazeti la Nipashe bwana moja linaandika ukurasa kwanza, waziri kata sasa kubuluzwa kortini, wadau wazidi kumjia juu kutokana na kauli yake aliyotoa yeye ya kazi ya msimamo wake. Sasa kuna nukuu hapa ya Anna Henga, wakili Mwabukusi pamoja na waziri Katambi. Haya, habari nyingine nasema serikali yatoa majibu kauli ya Profesa Assad. Ni habari kubwa hiyo ikiwa imeandikwa katika mepozito ya juu kwa kwanza, na imeandikwa kwa kina katika ukurasa wa 4. Tetemeko la ardhi la tikisa mikoa ya Dodoma na Singida. Lakini eneo lile unajua kuna bonde la ufa pale limekatiza, kwa nasema kwa maeneo ya aina ile wanakuwa na mitetemo ya hapa na pale. Utapata yote katika ukurasa wa 15. Kesi ya dawa za kulevya, mashahidi 23, flashi 30, vielelezo 62 kuwasilishwa. Hiyo utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mwenye ulemavu adhihirisha thamani ya mkopo aliopewa na halmashauri. Hiyo ni ripoti maalumu bwana, ukurasa wa 9 utaisoma. Hivyo Hormuz, hali bado tete, wasafirishaji mafuta wapata njia mbadala. Njia hiyo maana mtaleta kwa ndege nyele teni tu mafuta yanahitajika kuendelea kutumika katika maeneo mbalimbali duniani. Hilo ndilo gazeti la Nipashe.
1: Tupite na michezo na burudani, mwana sporti. Inasemaje leo?
0: Sporti bwana linaandika ukurasa wa kwanza, habari kubwa kabisa inamuonyesha hapa inaonyesha makocha wawili wa Simba na Yanga, alafu imeandikwa funga kazi. Ile funga imeandikwa kwa rangi nyekundu, kazi kwa rangi ya njano. Anasema umbali kutoka uwanja wa Meja Jenerali mstaafu Isamuyo pamoja na KMC Complex ni kilomita 21 tu. Je, kombe kuwa kuninginizwa kwa helikopta ikiwa inapita huku na kule kwa ajili ya kufuatilia nani atakuwa bingwa? Mechi zote zinazoingia muda mmoja.
2: Njiani hapa natokea Shume na kuja Manolo mpaka Lokozi. Sema nini hapo? Nikukute uwanja wa mpira uandai baba.
3: Sisi tunamaliza mjomba.
2: Nasemaje huko?
3: Hapo mwisho kabisa.
2: Ah we, sintanie. Ubwabwa huo.
4: Lusha totena. Sikiliza hiyo. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara ni round ya 30 tarehe 30 June 2026. Nane saba wakiwa nyumbani Meja Jenerali Isamuhuyo Dar es Salaam kwa karibisha Young Africans, alafu Simba Sports Club na KMC FC. Coastal Union ndiye pamba jiji. Forte Gate FC ni Victor na Singida Black Stars. Mbeya City ni noma lingine dhidi ya TRA United. Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Prisons. Azam FC na Dodoma Jiji. Una Mungo FC dhidi ya Mtibwa Sugar. Zote mechi hizi kumi kamili jioni tarehe 30 June. Na kama dawa kama kawa, TBC Taifa tutazileta hapa mbashara. Zifatikie ligi kuu soka Tanzania bara 2025-2026. Maana hati ya buru jioni kuzingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye radio.
3: Hawa kula kwa jacho hiyo.
5: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
6: Hitmas.
5: Wote sema
6: Hitmas.
5: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax
4: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
6: Hitmax
7: kata kote kote.
8: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu, zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi muone daktari. Weka mbali na watoto, mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
5: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax
4: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax
7: kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax, hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.
9: Tabasamu. Hii

0: imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Waziri wa nishati Deogratias Ndejimbi amemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi wa umeme kwenye bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki kukamilisha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika utoaji wa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa. Watumishi wanne wa mahakama kuu kanda ya Tabora wamefikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka matatu ya uhujumu uchumi. Na Marekani pamoja na Irani zimekubaliana kusitisha mashambulizi na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia yatakayoanza leo nchini Qatar. Habari kamili. Tanga. Waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amemwagiza mkandarasi aliyepewa dhamana ya kufikisha umeme mkubwa kwenye mradi wa bomba la mafuta ghafi ECOP linalojengwa kutoka Hoima nchini Uganda kwenda Chongoleani jijini Tanga kukamilisha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu. Waziri Ndejembi ametoa agizo hilo kwenye ziara ya kukagua ujenzi wa mradi huo na kumwagiza mkandarasi kuongeza kasi ili mradi ukamilike kwa wakati. Kaimu meneja wa ECOP tawi la Tanzania Geoffrey Mponda amesema mradi huu umefikia katika hatua za kuridhisha. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amemweleza waziri wa nishati kuwa uongozi wa mkoa huo upo tayari kutimiza majukumu yake kupitia viongozi anawasimamia. Dar es Salaam. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na taasisi za fedha kama mabenki kuleta mageuzi ya kiuchumi nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kikao na ujumbe wa benki ya Afrexim Bank uliongozwa na mkurugenzi wa kanda Afrika Mashariki Humphrey Ngugo, Balozi Omar amesema serikali inaiona benki kuwa mshirika wa kimkakati katika safari ya mageuzi ya kiuchumi. Waziri huyo wa fedha amesisitiza umuhimu wa ushirikiano imara, mitaji ya muda mrefu na mbinu bunifu za ufadhili ili kufikia azma ya kuwa na uchumi wa dola trilioni moja za Kimarekani ifikapo 2050. Amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 pamoja na mpango wa nne wa maendeleo ya miaka mitano unalenga kujenga uchumi shindani unaoongozwa na sekta binafsi ikiwemo taasisi za kifedha. Na mkurugenzi wa kanda Afrika Mashariki wa benki hiyo Humphrey Ngugo amepongeza Tanzania kwa hatua kubwa iliyopiga kiuchumi na kuahidi kuendeleza ushirikiano. Arusha. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika utoaji wa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi za uhakika na akili unde na kwa mfano wa kuigwa kwa nchi mbalimbali duniani. Akizungumza jijini Arusha katika ufunguzi wa mkutano wa nne wa shirika la hali ya hewa duniani WMO, Profesa Mbarawa amesema matumizi ya akili unde yamekuwa kitoa matokeo ya haraka na kuleta tija kwa wananchi kwa kuchukua tahadhari za majanga mapema. Zaidi ya wataalamu wa hali ya hewa 200 kutoka nchi mbalimbali duniani wamekutana mjini Arusha katika mkutano wa kwanza kufanyika barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA na ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi duniani Dr. Ladislaus Changa na naibu katibu mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani WMO Cole Barrett wamesema ongezeko la majanga duniani linahitaji utabiri wa hali ya hewa wenye ufasaha. Dar es Salaam. Katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara Balozi Waziri Salum amesema serikali itaendelea kuwawezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani na la kimataifa. Balozi Salum amesema hayo jijini Dar es Salaam mara baada ya kutembelea mabanda ya maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam 77 ili kujionea maendeleo ya maandalizi kuelekea ufunguzi rasmi wa maonyesho hayo Julai 3 mwaka huu. Aidha, Balozi Salum amesema bidhaa za wazawa zimeendelea kuimarika na sasa zinakidhi viwango vya ushindani na kwamba serikali itaendelea kuwezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani na la kimataifa. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi wa kata ya Chomvu wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro wameondokana na ada ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya afya baada ya kujengewa kituo cha afya cha Cleopa David Msuya. Akizungumza baada ya kuzindua kituo hicho, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Uwazo Mwangonda ametoa wito kwa wananchi na uongozi wa wilaya ya Mwanga kuitunza miundombinu ya kituo hicho. Mwenge wa Uhuru umeendelea na mbio zake katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, ambapo miradi sita yenye thamani ya shilingi bilioni 1.6 imekaguliwa. Ukiwa wilayani Mwanga, Mwenge wa Uhuru umewekwa jiwe la msingi la mradi wa maji wa Mwaniko unaogharimu shilingi milioni 619.9. Katika hatua nyingine, Mwenge wa Uhuru umewekwa jiwe la msingi katika ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya sekondari Kifaru, ofisi ya kijiji cha Kilaweni, pamoja na kutembelea mradi wa vijana Busara Kichangare. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Tabora imewafikisha mahakamani watumishi wanne wa mahakama kuu kanda ya Tabora wakikabiliwa na mashtaka matatu ya uhujumu uchumi. Akisoma maelezo ya awali katika shauri hilo lenye namba 14551 la mwaka 2026, wakili wa upande wa jamhuri Joseph Mulebea ameeleza mahakama ya kimu mkazo ya Tabora kwamba mnamo Aprili 9 mwaka 2022, washtakiwa Beda Mnyanga na wenzake watatu kutoka kitengo cha uhasibu mahakama kuu kanda ya Tabora walitenda makosa matatu.

Iringa. Zaidi ya wakulima 100,000 kutoka kata 4 za halmashauri ya wilaya Kilolo mkoani Iringa wameanza kupata mavuno yenye tija baada ya kutumia mbinu sahihi za kilimo. Akizungumza na wakulima wa kijiji cha Kidabaga kwenye mafunzo ya shamba darasa, afisa kilimo kutoka Wizara ya Kilimo Abdalla Bufu amesema mbinu hizo zimetokana na mradi wa ruzuku makini unaotekelezwa na Wizara ya Kilimo. Mradi huu umelenga kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kuboresha afya ya udongo, kurejesha rutuba ya ardhi na kupunguza changamoto ya tindikali kwenye mashamba. Bufu amesema mradi huo umeanza kutekelezwa kwa majaribio katika mikoa ya Iringa, Njombe na Katavi ili kutathmini matokeo yake kabla ya kupelekwa katika maeneo mengine nchini. Kwa upande wake, afisa kilimo halmashauri ya wilaya Kilolo Tumsifu Charles amesema utekelezaji wa mradi wa ruzuku makini umeleta mwamko mpya kwa wakulima. Dar es Salaam. Ligi Kuu Tanzania Bara itafikia tamati leo kwa timu zote 16 kucheza michezo ya mwisho ya kufunga dimba kwa msimu 2025-26. Itakuwa kwenye kuwania ubingwa, ambapo timu kongwe za Simba na Yanga zinapambania ubingwa zikiwa na tofauti ya alama 2. Vinara Yanga wako kileleni na alama 72 wakifuatiwa na watani wao Simba wenye alama 70, ambapo Yanga wanahitaji kushinda au kutoka sare dhidi ya JKT Tanzania ili kutetea ubingwa wao. Bodi ya ligi kwa kushirikiana na wadhamini wakuu wa ligi hiyo wameandaa sherehe za ubingwa sehemu 2 ambazo ni katika uwanja wa KMC na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Vita nyingine kubwa hii leo ipo kwenye kupigania kukwepa kushuka daraja, ambapo timu za Mtibwa Sugar, Tanzania Prisons, Mbeya City, Fountain Gate pamoja na Namungo FC zote zitakuwa zinasaka ushindi ambao unaweza kuwanasua kushuka daraja. Michezo hiyo itatangazwa kupitia redio ya TBC Taifa kuanzia saa 10 kamili jioni. Johannesburg. Maelfu ya wahamiaji wanaendelea kuondoka nchini Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa hofu ya mashambulizi na matukio ya chuki dhidi ya wageni katika maeneo mbalimbali nchini humo. Hatua hiyo inafuatia maandamano ya makundi yanayopinga uhamiaji ambayo yamekuwa yakitoa matamko yanayowataka wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Aidha, makundi hayo yanatangazia kuwa Juni 30 mwaka huu ndio mwisho kwa wahamiaji wanaoishi nchini Afrika Kusini bila vibali halali kuondoka, ukihimiza serikali kuchukua hatua kali dhidi ya uhamiaji usio wa vibali. Serikali ya Afrika Kusini imeeleza kuwa tarehe hiyo si agizo rasmi na kusisitiza kuwa utekelezaji wa sheria za uhamiaji unafanywa na mamlaka husika pekee, hivyo inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha usalama na utulivu kwa watu wote wanaoishi nchini humo. Hata hivyo, baadhi ya nchi za Afrika zimeanza kuwarejesha raia wao kwa ndege za dharura kutokana na hali ya wasiwasi. Washington. Marekani na Irani zimekubaliana kusitisha mashambulizi na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia yatakayoanza leo nchini Qatar baada ya siku kadhaa za mashambulizi yaliyotishia kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Afisa wa Marekani Meja Jenerali Kevin Jarrett amesema pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mashambulizi kwa muda, huku mazungumzo ya kiufundi yakiendelea kuhusu utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa Juni 17 mwaka huu. Hatua hiyo inalenga kupunguza mvutano uliozuka katika eneo la Ghuba kuhusu usalama wa usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambapo makubaliano hayo yanakusudia kuhakikisha meli zinaendelea kusafiri kwa uhuru katika mlango huo. Hata hivyo, mvutano huo uliongezeka baada ya kombora la Iran kuigonga meli ya mizigo katika mlango bahari wa Hormuz siku ya Alhamisi, hatua iliyozua mashambulizi na majibu kati ya pande hizo mbili. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi wa umeme kwenye mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki kukamilisha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika utoaji wa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi za uhakika. Watumishi wanne wa mahakama kuu kanda ya Tabora wamefikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka matatu ya uhujumu uchumi. Iran na Marekani zimekubaliana kusitisha mashambulizi na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia yatakayoanza leo nchini Qatar. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Wanasema afya bora ni mtaji unaoshinda mitaji yote. Na huu ni ukweli, kwani hakuna jamii ya mataifa duniani ambalo linaweza likapiga hatua ya maendeleo kama watu wake wanasumbuliwa na adui maradhi ama afya zao ni mgogoro. Kutokana na ukweli huo, basi serikali yetu kwa vitendo inaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali zikiwemo zile za kidini katika kupambana na adui maradhi kwa ustawi wa afya za wananchi na maendeleo yetu kwa ujumla. Akazindua jengo la tiba mionzi dhidi ya saratani katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC mkoa ni Kilimanjaro, inayomilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT, Juni 24 mwaka huu 2026. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amebainisha kwamba serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na taasisi za afya itaendelea kupanua huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani katika kanda mbalimbali nchini ili kupunguza mzigo wa safari, gharama za matibabu na msongamano wa wagonjwa katika vituo vya matibabu hapa nchini. Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika hafla hiyo amesisitiza kwamba kuanza kwa huduma za tiba mionzi katika hospitali ya KCMC ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kusogeza huduma maalum za kibingwa za afya karibu na wananchi ili kuhakikisha matibabu bora yanapatikana kwa wakati na kwa watu wengi zaidi. Nasi tunasema asante serikali yetu kwa uwajibikaji huu wa kumsogezea karibu mwananchi huduma za afya. Kwani wahenga walisema fimbo ya mbali kamwe na katu haiui nyoka. Kwa kudhihirisha kwa vitendo vya kizalendo kwamba mara zote umoja ni nguvu, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na taasisi nyingine katika kumtokomeza adui maradhi na kuboresha afya za Watanzania, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 5.5 ili kufanikisha ujenzi wa jengo hilo la tiba la mionzi dhidi ya saratani KCMC ambalo kwa jumla limegharimu shilingi bilioni 17. Ndiyo mara zote muungwana ni vitendo. Katika hafla hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia aliitaka Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wengine wa sekta ya afya kuongeza huduma za uchunguzi wa awali wa saratani, sambamba na kutoa wito kwa wananchi kuondoa hofu ya uchunguzi kwa kujitokeza kupima afya zao mara kwa mara, huku wakisisitiza umuhimu wa elimu ya afya kwa umma kuhusu ugonjwa wa saratani. Aidha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alisisitiza umuhimu wa uchunguzi wa mapema wa saratani, hususan zile za mlango wa kizazi, matiti, tezi dume na koo, ambazo ni miongoni mwa aina za saratani zinazoonekana kwa wingi hapa nchini. Sanjari na hayo, Rais Dr. Samia amepongeza hatua nzuri iliyofikiwa ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha magonjwa ya moyo KCMC na kuzitaka taasisi za utafiti wa afya nchini kufanya utafiti wa kina kuhusu ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo kwa watoto ili kusaidia hatua za kinga, tiba na utoaji wa elimu kwa umma. Ndiyo, na huu ni ukweli ndugu zangu, kwani kutambua chanzo ama kiini cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ama kufikia ufumbuzi wa tatizo hilo, ikiwemo hili la ongezeko la saratani na magonjwa ya moyo kwa watoto. Sasa ndugu zangu, wakati ambapo serikali yetu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya afya wakiwajibika kwa vitendo katika kutusogezea karibu huduma za afya, nasi wananchi kwa upande wetu pia kwa vitendo tujitume, sio tu katika swala la ulinzi wa afya zetu kwa kujikinga dhidi ya maradhi na kupata tiba ya uhakika mapema, lakini pia katika kuitunza na kuilinda miundombinu yetu ya afya, kwani ustawi wetu na ufanikishaji wa dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa kiasi kikubwa inategemea ubora wa afya zetu. Ndiyo, katika uhalisia mtu ni afya.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Hata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: gani naja?
1: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
2: Bosi, nyakati zote mezituma kwa email.
1: Hadi kazini, tulikuunganisha na dunia.
3: Mjuku wangu, asante, nimepokea muamala.
1: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuunganisha wa Tanzania. Tupo nawe, tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Ardhini tumetulia, angani tunapita, hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.
4: Fukua
1: tuna yafukumu yote,
4: tutafukua kitandani chini ya kitanda.

0: moja kamili ya mshale ukisoma saa ya pili, alama ni moja.
1: Utasikia habari kamili, Dar es Salaam.
0: Kazini kwa jeshi la asubuhi ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Nimekula ugali mpaka jasho limefumuka.
3: Sasa ulikuwepo?
4: God have mercy on.
5: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
6: Tulioje hivyo?
5: Tunazidi kusifikisha zote tulizonazo.
7: Wahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
5: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
6: What?

Ni saa moja na dakika 24 hivi sasa. Umetoka kusikiza burudani safi kabisa ya muziki ya Millennials. Niko na mwigiza Jojo hapa, unaofahamu wimbo. Sasa ni sio nini huu wimbo? Anaitwa wimbo unaitwa Dilemma. Ni Nelly huyu bwana, jina lake anaitwa Cornell Iral Hines Jr. akimshirikisha Kelly Rowland katika kibao hicho Dilemma. Tuko sasa na NMB, ambapo bana, NMB app ile ama programu tumizi ya NMB imeboreshwa sana. Tunakwambia usiendelee kuteseka na foleni za kukamilisha mambo yako, hususan za miamala, wakati NMB mkononi sasa imenoga na ni kutamu kweli kweli. Kufanya malipo yote iwe ni GEPG kwa maana yale ya serikali, usafiri, vinamuzi, luku, tukuza, maji, hospitali, shule, ama kwa kiwara zote, ni wewe tu bana. NMB mkononi imeboreshwa na hakika mkononi.

0: Tarehe 31 Machi mwaka huu Bunge la Tanzania, Bunge la 13 lilianza vikao vyake, ukiwa ni mkutano wa tatu ndani yake, ikiwa ni mkutano wa bajeti. Katika tanbihi ya ratiba ya bunge ilikuwa ni siku 88 za mkutano. Wabunge waliketi siku 58 za vikao na zingine 30 zilikuwa za kupumzisha bongo na kufanya tafakuri ya yale yaliyokuwa yakidhihiri ndani ya ukumbi huu. Kwa asilimia kubwa lilikuwa ni bunge la serikali kupitia wizara zake 27 kuwasilisha hoja za bajeti zake ili zijadiliwe na kupitishwa na wabunge kwa ndio au hapana. Safari hiyo ilianza tena ikiwa imejawa kila aina ya mambo, mifano tofautiana kwa lugha na furaha isiyo kifani.
1: Ulizokisema Baba Levo umenitilia shot kwenye nyumbani.
0: Lakini ni nia moja tu, kujenga nchi yenye nuru ya maendeleo kwa wale watuma. Nisikucheleweshe sana, penye wengi pana mengi, na pasipo mengi machache hayakosekani. Lakini hapa yapo mengi, chache na kupasha. Unalikumbuka hili? Tuseme ilikuwa mtifuano au
2: kama ni kusemwa, amesemwa vya kutosha, na kwa kweli ambaye atakuwa hajasikia atakuwa kwa kweli na mashua ambayo ni kizuri.
3: Naibu Spika, taarifa.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, sitaki taarifa zako na wewe kaa chini. Jambo jingine ambalo Mheshimiwa mwenyekiti, ambalo
3: Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa.
2: Napenda kuzungumzia jambo moja.
4: Kuna Lucy, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Siglada Mbibi.
3: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba yeye sio mamlaka ya kuizungumzia serikali. Serikali itakuja itazungumza yenyewe. Yeye azungumze matatizo yake na asitushawishi. Asante.
4: Mheshimiwa Lucy, taarifa naipokea.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, huyu ajitambui, kwa hiyo hata kumjibu unapoteza muda. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie jambo moja. Ni kwamba
4: Mheshimiwa Lucy, kwa kusimamia kanuni
2: sipokei.
4: Asante, endelea.
2: Mheshimiwa Naibu Spika,
0: mie yangu macho kodo. Tulia usiondoke. Vipi haya ya mbunge Liwaka na Sigrada?
5: Leo ukinipa wabunge 10 umundani, uniambie mchague mbunge unayempenda sana, Mheshimiwa Sigrada atakuwa namba 1, 2 na namba 3. Upendo wangu kwake hauna kipimo. Kaka yake hata Shaibu anajua.
6: Usichanganye kuchangia mchango na mambo yetu binafsi. Namba nilishakupa. Mheshimiwa mwenyekiti, namba nilishampa, hajawahi nitafuta. Asante.
0: Simo. Sitaki ushahidi mimi. Zaidi bunge lilichechemuka pale mbunge Revocatus Chipando, almaarufu Baba Levo, kuwatetea wanaume alipoichangia hoja ya bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii.
1: Mtu anajua kabisa huko sitoenda. Unamwambia unakuja saa ngapi, tukutane wapi, unakubaliana. Nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock na ndio siwezi huo. Kazucho siendi, nauli yake nakula, nasema siendi. Uni wizi, mama.
0: Wale wa taarifa hawakukosekana, kiasi cha hata wenye vitu wa bunge kuhisi kuzongwa na neno taarifa.
1: Naendelea na mwisho, hoja ya mwisho
4: mwenyekiti, naomba kaa chini.
1: Hoja ya mwisho
7: Mwisho tatu nao nayo.
1: Kaa chini. Hujapewa ruhusa. Hoja ya mwisho.
4: Marizia.
6: Taarifa mwenyekiti.
1: Naomba ulinde muda wangu kwa sababu nina mengi ya kuongea. Naomba ulinde muda wangu.
6: Taarifa mwenyekiti.
4: Taarifa. Tayari.
6: Punti hapo.
0: Kuna wakati lugha nazo zilikuwa ngumu.
8: Hakuna anayepinga kujenga uwanja wa ndege wa Serengeti, lakini sio kujenga international. Huo ni uhuni mnataka kutufanyia.
0: Lakini wakati mwingine huenda utani nao ukawa na marekebisho ndani yake.
9: Bado huo sio mtaa wa kizungu. Kaka vizungu kaka koma, kae mwenyewe na kaka unalia.
0: Licha vimbwanga vilivyoshuhudiwa, shughuli za bunge ziliendelea kama ilivyopangwa, na mambo hayakwenda kombo, yalienda sawia. na ndiyo kusema mwisho.

0: hivyo vilikuwa ni vimbwanga tu vichache vilivyojiri wakati wa mkutano uliokwisha pale bungeni. Leo ni siku ya bunge duniani, kwa tumekukumbusha kupitia kwa Khalfan Binde matatu yaliyojiri hapo. Taarifa zilikuwa ni nyingi. Taarifa nyingi sana. Hivi hawezi kutaarifia na nje. Sasa kile ulichokuwa nikisema bana kile ya ni hivi na hivi na hivi. Kwa sababu unajua pale shabibu unapewa muda maalum wa kuchangia. Sasa sijajua kama taarifa hizi huwa ule muda unapopewa taarifa kama muda wako unalindwa ama namna gani.
1: Ndio maana mchangiaji anasema muda wangu
0: ulindwe. Baadaye tutapata kuuliza haya yote katika siku ya mabunge atakapopata atakapojia kwenye mtukati. Tuko na LMB, tupumzike kidogo, tukirejea hapa moja kwa moja tukwenda katika kituo kinachofuata.
2: Wewe ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
3: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Shiko fasa, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Hata taarifa za miamala yako, hata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi, yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 1 nyota 6 alama ya reli. Uonje utamu.
4: NMB Bank, karibu yako.

0: za chumbeza za kili ule.
1: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kubwa.
2: Mtusama, TBC Taifa, Singida.
3: Umekuja.
1: Masawe, futa namba yangu.
3: Umekuja.
4: Sisi kwetu tunakwambia namba yako ni muhimu sana, na ujumbe wako ni muhimu pia, wakati huu tukiwa katika saa yetu ya pili. Saa pili ya asubuhi kupitia YouTube. Asante kwa wote mnaoendelea kutufuatilia. TBC Online ndio anwani yetu. Kuna bango kubwa hapo la asubuhi, jua liko linachomoza hivi, mchoro huo mzuri kabisa. Tuma ujumbe wako nasi tutausoma hapa. Isaya Wanjiro, mchoraji kutoka pale Musoma Mara, anasema tumeanza vema na tuko sote mpaka tamati. Asante sana. Robinson Kachumita kutoka Murungu pale Kierwa, vile vile anasema yuko mubashara nasi mpaka pale tamati. Hussein Balozi kutoka Ilemi pale Mbeya anasema bwana, asalamu alaikum, Jumanne tulivu kabisa, tumeamka salama sana. Dhamana na masikio yetu na macho yetu ni kwenu huko, na tuko mbashara hadi tamati. Asante sana. Na Dante Kasulu kutoka pale Kigoma, mwenyekiti habari za hapo studio. Anasema waha wote kule ni wazima. Sawa kabisa. Asante Dante. Wasalimie sana waha, wasalimie na wale watu nizawa kina nani wale.

0: ushindi huo unakwenda kwa nani? Yusefi Fabiano kutoka pale Kigoma kijiji cha Basanza na wewe pia tunakushukuru sana. Anasema bwana leo anasema Simba itachukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC na pia Yanga itafungwa magoli matatu dhidi ya JKT Tanzania. Kamchenga kutoka lango pale Kero tunakushukuru sana. Na yeye anasema karata yake iko kwa timu yake ya Simba. Shida ni kwamba hizo timu zote zimekuwa zikishinda mabao zaidi ya moja zinapokutana. Zinapoingia huyu anacheza huku mwingine anacheza kule. Bwana tuende zetu katika kituo kinachofuata, tuko sawa?
1: Tuko sawa kabisa.
2: Kituo kinachofuata.
0: Aha, bana tunataka tu hatua ambazo zinachukuliwa na askari wa usalama barabarani katika kudhibiti ajali za barabarani pale Handeni, barabara ya Handeni Arusha. Ni kati ya Handeni hadi Arusha pale ile barabara. Na moja kwa moja na Pius Kinabo. Pius, habari za asubuhi.
3: Habari za asubuhi njema Paulo. Habari za huko TBC, niko
0: chini. TBC bana, tumeamka vizuri. Dar es Salaam kuna wingu hivi, na hii ilikuwa ni sahihi kabisa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa jinsi ilivyotabiri. Huko je?
3: Huko bana kwa usiku kwa majira ya saa 8 mpaka saa 9 zilikuwa kuna mvua za rasharasha. Lakini kwa sasa hivi kumepambazuka.
0: Pius, tunafahamu umuhimu wa kufuata sheria na sheria zimewekwa ili kuweka mambo sawa sawa, asiwepo mwingine wa kumbugu idhimu zake, na zipo katika maeneo yote ikiwemo barabarani na kuna kanuni zake na taratibu. Hata hivyo kumekuwa kuna baadhi ya watu ambao kidogo wanahatarisha maisha ya wengine na watumiaji wa vyombo wengine wa moto na watembea kwa miguu barabarani. Vipi harakati za kuhakikisha kwamba ajali barabarani zinapungua hasa Handeni Arusha?
3: Ya ni kutafuta Paulo, lakini na kama unavyofahamu kweli, ili uweze kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha ni lazima upite Handeni kwa maana kwa Watanga. Hapa kwa faida tu ya msikilizaji wetu, fuatilia kwa kipindi kinachofuata, kitu kinachofuata. Hapa nipo mkata. Highway, na hii barabara ni maarufu kwa jina la highway.
0: Ndio.
3: Nilizungumza na mkuu usalama barabarani.

0: anaendesha gari kubwa, anaendesha gari lina mzigo lakini amelewa. Lakini pia tunapambana na madereva ambao sio madereva kamili. Unakuta mtu kachukua tu gari huko, hana leseni, mradi tu anajua kulisogeza huko, anaingia highway kama hii. Kwa hiyo kwa hali hiyo tumepambana nao, na nadhani kwa sasa tunakwenda vizuri.
1: Kamanda, pengine sasa baadhi ya magari yamekuwa yakifungwa speed governor. Hili limesaidia kiasi gani kuongeza usalama kwa vyombo vya usafiri?

nyembamba, na siku hizi za karibuni baada ya bandari yetu ya Tanga kufunguka vizuri baada ya serikali kuitengeneza na sasa mizigo inatoka pale, tunakutana na changamoto ya magari mengi makubwa ambayo yanapita pale. Sasa changamoto ambayo ilikuwa inatokea wakati wa kutokana na barabara hii finyu ilikuwa ni ajali za mara kwa mara, kwa zikitokea ajali wakati mwingine zikuwa zinaleta madhara kwa watu, lakini kutokana pia na barabara hiyo finyu tumeweka mikakati. Mikakati yetu mikubwa tuliyoiweka, la kwanza ni kuhakikisha hakuna dereva anayempita mwenzie sehemu inayokatazwa, lakini pia mikakati mingine tuliyoiweka ni kuhakikisha kwamba magari yale makubwa ambayo yamebeba mizigo mikubwa abnormal tunahakikisha yana escort, ili kwamba yanapokutana na gari lingine barabarani na kutokana na ufinyu wa barabara, basi kuwe na gari la mbele linaloweza

0: yote sasa hivi mambo yamebadilika, mabasi yanatembea usiku, malori yanatembea usiku. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuende nao, tucheze nao beat ambazo ziko sawa.
1: Na vipi kuhusu

kufuata sheria za usalama barabarani, tutarudi tena kule kwenye ajali ambazo zinatuletea madhara kwa wananchi wetu sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa sasa wito wangu mkubwa, kila dereva afuate sheria zilizowekwa, wafuate yale tunayowaelekeza, wakumbuke barabara yetu hii ni finyu. Kwa hiyo kila mtu hakikisha anamjali mwenzie, hasa wakati wa usiku. Wajitahidi sana

0: na watu wa Tandoni kwa ajili ya kutusaidia kuweka vibao maeneo ambayo yalikuwa hayana, lakini kwa asilimia kubwa sasa hivi kwa highway maeneo yote zile board sign zimewekwa, zipo barabarani vizuri. Kuna barabara za kwenda ndani ndani huko, maana wilaya yetu ni pana, nazo bado watu wa Tandoni wanapambana kuhakikisha alama zinawekwa tambayo kwenye barabara zile za kumbi.
1: Pero na Shamiru Mwacha hapo studio.
2: Ndiyo.
1: Huyo alikuwa ni ASP George Elihaki ambaye ni huko sana barabarani kama ambavyo unakumsikia akizungumza hapa. Mimi nadhani ni tukaendelea kudumisha tu sheria ya kupata sheria za usalama barabarani ili kuondokana na ajali ambazo zisizotarajiwa.
2: Sawa kabisa bwana kana na kila laheri kutoka hapo Handeni Mkata, na utakapomuona yule katibu kata aliyekata kata kata kukata miti, msalimie sana hapo Mkata.
1: Bila sasa nikwambie kitu. Mkata imeendelea ujue. Mkata kakata sasa tu kabisa kata kata. Mkata imeendelea, ukifika hapa kuna sehemu wanauza nyama nzuri za kuchoma. Karibu sana.
2: Pana barabarani pa, napafahamu pale huwa pamechangamka muda wote.
1: Karibu sana. Bana pako zero sana.
2: Ila kimoja Nkanabu, naomba unifanyie utafiti mdogo kuweza kufahamu. Inakuwaje sehemu panapouzwa nyama huoni hata mbwa akikatiza? Yaani mbwa wako wapi? Unajua kuna siku nakula nyama Afrika. Mbona mifupa hii inakwenda wapi wakati wa jamaa wanapenda sana nyama na hatuwaoni? Asante sana Karabu. Shukrani sana. Haya, hicho kilikuwa ni kituo kinachofuata kutoka pale Andeni. Kutoka Mkata tulikuwa tunazungumza na Pius Nkarabu.
3: Akiwa na kamanda.
2: Ndiyo, ASP George Elhaki, mkuu wa usalama barabarani wilaya Andeni, kuangalia hatua ama kuangazia hatua zinazochukuliwa kuhakikisha kwamba hapawi ama hakuna ajali zinazotokea ambazo kwa kweli kama unavyofahamu shabiki pamoja na msikilizaji, imekuwa ikitajwa mara nyingi sana kwamba ajali nyingi zinazotokea ni kutokana na uzembe wa kibinadamu. Zile zinazosababishwa labda na changamoto ya gari ama barabara ni chache zaidi kuliko zile ambazo zinafanywa na ama kutofuata kanuni fulani fulani. Mtu kasinzia na umepewa, bwana ukichoka pumzika, si dhambi hata kidogo, na vitu kama hivyo.
3: Mtu ni mapumziko tukileta kwa ni shekeli, lakini pia tutapitia ujumbe wa msikilizaji kupita 0675848479. Hatuja kusahau msikilizaji, tutapitia ujumbe wako hivi punde.
2: Sawa.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu, vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, hata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: Tumerejea tukiendelea kuwa na NMB na NMB mkononi, tunakwambia ndio kila kitu hivi sasa. Fanya malipo yako yote, hakika imeboreshwa sana programu hiyo. Tumizi saa 1:48 tukienda kuwasubiri ndugu zetu wa Shekeli. Wasikilizaji, rafiki zetu wapendwa, wanasemaje?
1: Kukicha kumekucha, uvivu wako ndio maskini wako, tutafute anaitwa Juma Omari Fungo Kilongo Songea Mweza Tanga. Ila anatoa pongezi kwa madaktari kwa kazi waliyofanya kwa pacha hawa. Anaitwa Juma Fungo huyo, akiwa ametuandikia kutoka Mweza Tanga. Sofia Nimbungi, karibu Kabuku TBC. Hapa pako vizuri, kila kitu kinapatikana Kabuku pale bwana, tunakaribishwa, kila kitu kinapatikana pale, anasema. Anasema pole mtani wangu Shamia kutoka Tarakea Rombo, jamani kila laheri Marekani na Iran kwenye mazungumzo yenu yao mazuri, ama niwepo vita sio vizuri, maana mafahari wawili wapigana hapo nyasi ndio huumia. Naitwa Mchaga wa kwanza kuchoma mahindi kwa nishati safi, aitwa Kajula Salia. Na Shamia, mimi wenyewe wa Neli ulikuwa upo duniani kweli? Ndugu yangu kutoka Morogoro, sinifanyie hivyo. Wilton kutoka Morogoro,
0: kama mchanganya picha yetu, Jojo alikuwepo, sisi tusiwepo, sio juzi kabisa huyo. Juzi wa juzi mpaka hata mimi nilishtuka kwanza, wewe unafahamu huyu mpaka tulikuwepo.
1: Haya, naitwa Peter Nyamkoma wa Rugaburi Mugumu Serengeti, tulikuwa pamoja mpaka tamati, ameandika hivyo. Hassan Mpapa anaputa kwa sote na Himba, anasema anaitakia Simba ushindi wa goli 3-2 dhidi ya KMC leo, na leo Yanga apigwe tu. Ndio yale aliyosema Usain Shafii kwamba dua la kuku halipati kwa Hassan Boy wa Mkwile wa Namkatila, anasema TBC iko juu. Haya, tunashukuru pia. Nasema Watanzania wapenda michezo, tusiangalie upande mmoja tu kuandaa viwanja kwa ajili ya AFCON, ila tuko tuangalie na uwezo wa wachezaji wetu kuweza kuhimili kucheza AFCON ili kuepukana na aibu kuweza kutolewa mapema. Anaitwa Hassan Mwezi wa Mbingu Mlimba kutoka Morogoro, kama maboresho ya viwanja ama tunapojiandaa na AFCON na wachezaji ndio vizuri kuelekea ile AFCON. Tuende kwenye Shekeli hizi nazo, na nitaendelea kutamba nazo katika hata saa ya tatu na ya mwisho ya asubuhi hii.
0: Sawa sawa. Shekeli. Tuko na Anastasia Simon tayari yuko hapa kutufahamisha ya kwenye kuuza na kununua kwa maana ya Shekeli. Ana habari za tangu jana?
2: Habari ni nzuri kabisa.
0: Karibu sana.
2: Na nimesikia baadhi ya message hapa. Naona wengine wanakabia juu.
0: Ni kawaida watu sikuizi bwana. Ni vizuri kukabia. Matokeo yanaweza kama mazuri. Karibu kwa Shekeli.
2: Asante. Serikali imewekeza fedha nyingi katika upande wa bandari. Bila shaka hata katika familia pale unapoona kwamba uko na mtoto pale anapopiga hatua,
0: ni kweli
2: ni faraja.
0: Ni kuanzia kuota meno,
2: anakuwa anaenda shule,
0: kaanza kupiga hatua mbili tatu. Kwa kuna raha sana.
2: Sasa hiyo ipo katika uhalisia wa hivi sasa katika bandari ya Dar es Salaam. Bandari ya Dar es Salaam imeendelea kuimarishwa na kuonyesha matunda yake, ambapo tunaona hii tunaweza kusema kwamba ni miongoni sasa mwa injini ya uchumi wa Tanzania. Tunapozungumzia uchumi wa Tanzania, basi haiwezi ikakwepeka bandari ya Dar es Salaam.
0: Kweli kabisa.
2: Sasa maboresho mengi yaliyofanyika na kwa kiasi kikubwa yameshaonyeshwa kwamba sasa hivi bandari ya Dar es Salaam inaweza kupokea meli kubwa zaidi, lakini pia inaweza kupokea mizigo, ikashusha mizigo mingi zaidi kwa wakati mmoja. Sasa hapo jana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Alba Chalamila alikuwa anaendesha kikao, na hicho kikao sasa ni kuja na suluhu ya foleni katika jiji la Dar es Salaam, ambao miongoni mwa sababu ni kutokana pia na tunasema kwamba hii faida tunayoipata katika maboresho ya bandari, kwamba mizigo inaongezeka katika bandari ile, na mzunguko wa shughuli za kiuchumi zinaongezeka katika eneo lile na kusababisha baadhi ya maeneo kuwa na foleni. Kwa hiyo ilikuwa ni kikao cha kujadili namna bora sasa ya kupata majibu ili basi ili faida iliyopatikana katika bandari basi isiende kugeuka kuwa mwiba mchungu kwa wananchi wanaozunguka katika maeneo yale.
0: Sawa.
2: Na yeye amesema kwamba serikali itaendelea kuweka mikakati madhubuti lakini katika upande wa kuwekeza rasilimali fedha lakini upande wa utaalamu zaidi kuhakikisha basi bandari ya jiji ya Dar es Salaam inaweza kuendelea kufanya kazi yake kwa ufanisi na kuepusha sasa hii foleni ya maloli. Na hapo mwanzoni alisema kwamba kabla bandari ya Dar es Salaam haijafanywa maboresho ambayo mpaka sasa hivi tunayaona ilikuwa ni malori zaidi ya 2,100 yaliokuwa yanaingia kwa siku lakini baada ya maboresho yaliyofanyika yamechangia sasa malori kuingia kwa mkupuo kwa muda mmoja karibia kwa siku malori 3,000.
0: Safi.
2: Kwa tunaona zaidi ya hali ya awamu ya kwanza.
0: Na wakati mwingine anasisitiza mtakapo wapata usika tuulize ile bandari kabineto Kwala.
2: Kwala.
0: Vipi ile hivi mabeo makale sana takiwa peleko kule alafu malori anaweza kachukulia kule badala ya
2: kabisa na ile uwepo ile bandari ilikuwa lengo lake kubwa ni kuhakikisha basi inasaidia hii bandari ya Dar es Salaam ili kupunguza sasa foleni katika upande wa pwani lakini katika upande wa jiji la Dar es Salaam. Tukiachana taarifa hiyo bwana, miongoni mwa mazao ambayo hayakai kwa muda mrefu pia hapa tunazungumzia ni masuala ya mboga mboga.
0: Ikiwemo nyanya. Hata mboga za majani tunajua.
2: Mboga za majani matembele
0: uzuka chuma leo ukauza mpaka kesho kutwa. Inabidi ukatekate iwe chakula cha kuku na mifugo.
2: Kabisa, hayakai kwa muda mrefu, ni mazao ambayo yakikaa sokoni kwa muda mfupi tu yanaweza kupoteza ile thamani yake. Mtu akienda kununua le mboga za majani asubuhi si sawa na gharama atakayonunua muda utakapofika saa 12 jioni. Maana tayari thamani inakuwa imeshashuka. Kwa hiyo wafanyabiashara kutoka Dodoma wenyewe wameiomba serikali kuendelea kuimarisha sasa amani ya nchini ili basi kusitokee vurugu ambazo zitakazokuja kukwamisha mzunguko mzima wa masuala ya biashara.
0: Safi.
1: Tuna kwenye viwango.
2: Tuna kwenye viwango. Okay, viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu Benki Kuu ya BOT Tanzania, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2,610 na kuuzwa kwa senti 46. Na euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2,977 na senti 23 na inauzwa kwa shilingi 3,007. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,457 na senti 30, inauzwa kwa shilingi 3,491 na senti 87. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 158 na senti 79, inauzwa kwa shilingi 160 na senti 38. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 14, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 34. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 71 na kuuzwa kwa senti 71.
0: Shekeli. Nashukuru sana Anastasia. Kila la heri utakapoenda tena ku hivi kusema jana nilikuwa nazungumza na Levi kaniambia bwana wao mke aende kwenye mizunguko kaniambia mtu mwingine anaenda tu ofisi kwa nje ya nyumba kaniambia sasa unaniambia nini kwenye mizunguko ipi?
1: Kwa nini ni mizunguko?
0: Hata kutoka ndani ndio umezunguka hivi kutembea kwenda kwenye ofisi yako. Kwa hiyo bwana kila la heri ana katika mizunguko yako kuweza kufahamu mnyororo wa masuala ya kununua na kuuza ukoje na utakuja kutufahamu bila shaka hapo kesho.
2: Sawa.
0: Asante sana. Tumekamilisha hivyo saa yetu ya pili ambayo tulikuwa na NMB. Saa ya tatu itakuja hivi punde. Saa 2 kamili ni muktasari wa habari itakufuatiwa na meza ya michezo. Alafu tutakuwa na mtu kati hapo baadaye. Shamima kwambia bado yuko na wewe katika ujumbe wako mfupi. Na wewe pia endelea kutufuatilia anayetaka ama unaweza ukafurahia zaidi matangazo haya ukiyafuatilia kupitia YouTube anwani yetu ni TBC Online. Tuna bango hapo la asubuhi hii. Bofya tufuatilie na tuandikie ujumbe wako mfupi. Asubuhi. Wewe. Ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi.
3: Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo?
4: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 66 alama ya reli. Uonje utamu.
5: NMB Bank, karibu yako.
6: Sisi ni Tanzania.
7: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka, tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunapoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa na Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
6: Sisi ni Tanzania.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amemtaka mkandarasi aliyepewa dhamana ya kufikisha umeme mkubwa kwenye mradi wa bomba la mafuta ghafi ECOP linalojengwa kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga kukamilisha kazi ifikapo mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu. Waziri Ndejembi ametoa agizo hilo baada ya kufanya ziara mkoani humo kujionea hali halisi ya ujenzi wa mradi huo, ambapo amesema kuna muhimu kwa mkandarasi huyo kuongeza kasi ili mradi ukamilike kwa wakati. Baadhi ya wananchi wa kata ya Chomvu wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya baada ya kujengewa kituo cha afya cha Cleopa David Msuya. Akizungumza mara baada ya kuzindua kituo hicho, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Uwazo Mwang'onda amewasihi wananchi na uongozi wa hiyo ya Mwanga kuitunza miundombinu ya kituo hicho na kuongeza kwamba serikali inaendelea na mkakati wake wa kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Na Irani na Marekani zimekubaliana kusitisha mashambulizi na kurejea kwenye mazungumzo ya diplomasia yatakayoanza hii leo nchini Qatar baada ya siku kadhaa za mashambulizi yaliyotishia kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Afisa wa Marekani Meja Jenerali Kevin Jarrett amesema pande hizo mbili zimekubaliana kusitisha mashambulizi kwa muda huku mazungumzo yakiendelea kuhusu utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa juu 7 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Njiani hapa natokea Shume na kuja Manolo mpaka Lokozi.
3: Sema nini hapo?
2: Nikukute uwanja wa mpira uandai baba.
4: Sinju na mali njomba.
3: Nasemaje huko?
5: Hapo mwisho, mwisho kabisa.
2: Maliza. Ah we, usinitanie. Ubwabwa huo.
6: Lushato tena. Sikiliza hiyo. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara ni round ya 30 tarehe 30 Juni 2026. Wakiwa nyumbani Meja Jenerali Isamuhyo Dar es Salaam kwa karibisha Young Africans alafu Simba Sports Club na KFC FC ndiye pamba jiji Fortin Gate FC ni Victor na Singida Black Stars. Mbeya City ni noma lingine dhidi ya TRA United. Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Prisons of Azam FC na Dodoma Jiji una Mungo FC dhidi ya Mtibwa Sugar. Hizi ni saa 10 kamili jioni tarehe 30 Juni, na kama dawa kama kawa TBC Taifa tutazileta hapa mbashara. Zifuatilie ligi kuu soka Tanzania bara 2025-2026, maana hadithi ya burudani sikioni kuzingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye redio.

0: Mchezo.
1: Watu wanatumia vidonge ya kila aina hawaponi.
2: Umekucha.
1: Mwisho wameanza kubadilisha mama pela nini mami chai chai.
2: Umekucha.
3: Hii
4: sio hiyo.
5: Taka sasa hivi inauma.
6: Naanza kufuatilia inakuwa ni next week.
7: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
6: Sasa hatujui English ya next week. Maana yake ni nini?
7: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
8: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo
7: ulipo wewe. Sisi twakugusa.
9: Una pressure mwanamume wataniwa, mwanamke wataniwa. Unatengeza antena utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala.
10: Sio sikali. Nitakufa mimi sina pressure. Anaipandisha utakufa.
7: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
11: Habari imekwisha. Anaibisha, anosha mkono, jifanya unajikuna. Jifanya.
0: Visa ya michezo.

0: wakati wa meza ya michezo sasa ikiwa ni saa 2 na dakika zake 5 Fim Sena amefika hapa, alikuwa wachambuzi vile vile amekuja nao, tuko na Daudi Yohana El Capitano, tuko na Julius Mtete kwa ajili ya kufafanua mawili matatu na kuyafafanua vizuri tu. Kombe la dunia linaendelea na pia tetezo tunaendelea kukuonesha kupitia TBC One, vile vile kukutangazia kupitia TBC Taifa kila siku. Tunakuwa kuna mechi moja hapo muhimu kabisa ambayo tunakuwa kuna uchambuzi wa kina. Leo ni Ivory Coast hivi nani anakuwa mwenyeji leo? Ni Ivory Coast anakuwa mwenyeji ama ni
1: kwa namna ilivyokaa ni Ivory Coast dhidi ya Norway.
0: Aha.
1: Ivory Coast ndio mwenyeji. Kikanuni.
0: Aha.
1: Lakini ni saa 2 mwanzoni niliteleza ulimi nikasema mechi saa 4.
0: Ni
1: saa 2.
0: Ni saa 2 usiku.
1: Mechi saa 2 usiku.
0: Kwa hiyo uchambuzi wa saa ngapi?
1: Saa 1 na 2. Kwa TBC tutaleta hiyo mechi muhimu sana. Unajua Morocco wameshafuzu. Unakuwa ni Waafrika wa kwanza kuingia hatua ya 16 bora. Ile mechi ambayo imemalizika muda si mrefu sana.
0: Kwa kuwa wameonyesha njia na mimi na ndugu zao Tembo, ndugu zao Tembo watafuata.
1: Bila shaka itakuwa hivyo. So, tukuna...

0: gazeti la Mwanaspoti hii leo likawa ukurasa wa kwanza habari kubwa kabisa imeandikwa funga kazi. Lile neno funga limeandikwa kwa rangi nyekundu, kazi imeandikwa kwa rangi ya njano. Alafu kichoro viwanja viwili, Meja Jenerali Samuyo na KMC Complex. Alafu akisema umbali kati ya viwanja hivyo viwili ni kilomita 21 tu. Na nimesikia kwamba waandaji NBC wataweka wataandaa mazingira katika viwanja vyote viwili.
1: Ndiyo.
0: Sasa unajua wewe inaumiza kwamba pamoja na mazingira yameandaliwa alafu unasikia bwana limebaki kule Marcus unakuwa mnaambiwa na kocha bwana shafunga moja hebu kazeni basi.
2: Unajua hicho unachosema
0: kinaumiza kaka.
2: Unakuta Arsenal msimu wa mwaka juzi.
0: Waliandaa tukio kwa ajili
2: na msimu wa mwaka jana t-shirt za UEFA Champions
0: League. Ndio unasikia waliandaa.
2: Zilikuwa zimeshaandaliwa alafu
1: msimu ulimalizika hivi.
0: Kweli kabisa walikuwa serious wanajua kwamba ile Champions League tunabeba.
2: Maana yake kwamba mpaka unafika kwenye hatua ya finali wewe una uhakika na lazima maandalizi uyafanye.
0: Kwa hiyo usije ukabeba
1: alafu unajua nyenye changanya vitu vingi. Kuna maandalizi ya klabu kama klabu. Yaani Arsenal walikuwa wamejiandaa wao kama wao wakachapisha tu t-shirt. Yaani kinachotokea hapa ni kwamba pale KMC na Meja Jenerali kote
0: kutoweka mazingira
1: yawekwa ya kibingwa stage zile za kibingwa safu yani maandalizi yote
0: tutakuwa tunaona kama kombe litakuwa kule.
1: Sasa yani kitakachokuwa kinatokea ni nini? Kutakuwa kuna helicopter.
0: Ah okay.
1: Kumbuka mwaka 2012 Manchester United na Manchester City
0: ilikuwa katika kombe
1: helicopter inazunguka Meja Jenerali inachungulia pale afu narudi KMC inachungulia pale.
0: Sasa pilot alikuwa anapigiwa simu gani?
1: Unaweza kukuta mazingira yameandaliwa alafu kombe lisitui.
0: Sasa hiyo ndio shida mazingira.
1: Kama unaona kabisa helicopter ile lakini ukiangalia afu ukakosa
0: haja.
1: Hapo ya helicopter itatembea. Itapaa na hiyo shughuli itakavyo kuanzia.
0: Na najaribu kuwaza pia kwamba ikisha kamilika na mkajua kabisa kwamba ile helicopter haiji yale maandalizi ambayo sema ile shughuli ya kibingwa wanafanya nini? Mnawavalisha hata medali ya mshindi wa pili ama hivi mshindi wa pili
1: kuna medali?
0: Mshindi wa pili. Oh haina medali.
1: Inayo bwana.
0: Inayo.
1: Kwa hiyo kwenye ligi kuu kuna medali ya mshindi wa kwanza, kuna medali ya mshindi wa pili, kuna medali ya mshindi wa tatu.
0: Basi jukwaa lina ya maandalizi ya
1: valisho. Sasa chukueni hiyo kutoka hapa.
0: Sasa bloga wa valishi.
1: Wanavalishwa wote. Wanavalishwa wapi? Mshindi wa tatu anavalishwa kwenye mechi za mwisho. Mshindi wa tatu anajulikana ni Azam. Atavalishwa medali yake leo. Mshindi wa pili kwa sasa ni Simba atavalishwa medali yake kwa sababu
0: itatokea.
1: Kwa utaratibu washindi ni watatu. Kuna mbingwa kuna
0: mashindano yale kwenye
1: CRDB Federation Cup mashindano ambayo ni yani kwa mfano yani
0: mashindano
1: ambayo yanaenda paka kuna mtoano mimi najua ndo bingwa anafanya lakini ligi kuu
2: sijawahi kusikia anahesabika
1: anahesabika bingwa
0: hapo pia najaribu kuanza
1: tusibishie
0: hapo pia najaribu kuanza kwamba
1: ushaikuona amevalishwa medali hapa bongo
0: ni nyingi najaribu kuwaza
1: kwamba changamoto itakuwa ni City pia
0: changamoto itakuwa ni ile ile ya kombe kwamba medali ya mshindi wa kwanza itakuwa vipi inabidi yenyewe ipandishwe kwenye helicopter maana hujui nani anafanya inabidi jamaa
1: inabidi
0: ile ibaki
1: hujui kanaje
0: baki na bwana pilot kwenye helicopter maana
1: kama tunakumbuka vizuri msimu uliopita mechi ilikabidhiwa kwenye dabi ya Kariakoo
0: kwa sababu
1: na
0: sasa uwanja mmoja
1: unaweza ukakumbuka ile picha Simba wakati anapita pale alipita unaweza ukaifuatilia ukarejea na kusaidia
0: hivi kwa mechi kama ile inabidi niliambiwa kuna mtu alinijulisha sina uhakika kwenye mechi za ilitokeaje mwaka jana tunikumbushe El Capitano kwamba mnapocheza mashindano yale ya kimtoano kama FA kwamba bingwa anaposhinda nyinyi mkienda kuvalishwa medali za mshindi wa pili hampasi inabidi mbaki mpigie makofi mwenzenu wakati anataka kuchukua medali zao. Inabidi mbaki mpigie sisi mambo yote yale yetu tumefungwa tupige na makofi.
1: Ni ishara ya
0: tukayo maji
1: ya ungwana. Fair play. Yaani my game FIFA nyao anakuambia my game is fair play.
0: My game
1: is fair play. Yaani licha ya kwamba timu yako ni Uholanzi na imefungwa wewe njoo kwenye kipindi.
2: Unajua Shafi wakati tunazigusia hizi hizi mbio za nafasi ya kwanza na ya pili mchezo ambao JKT umeona kuna sehemu wameandika kwamba JKT wapambanie wahakikishe wanashinda mchezo wa leo ili waweze kugawana ili

0: lakini
1: ndina nani
0: sielewa wao wanasema kwamba wapambane ili kombo atagawana na Simba lakini unajua mimi naangalia hizo mbio za ubingwa huko chini
1: huko kutoshuka daraja huko kushuka daraja kuna sekeseke
0: kubwa bana kuna sekeseke moja kubwa sana kuna watu ambao wanapambana kwa ajili ya kutokucheza playoff lakini pia kushuka daraja
1: moja kwa moja
0: Tibo Sugar yupo kwenye nafasi mbaya sana msimu uliomalizika alitoka huko championship na msimu huu inawezekana akaumaliza akirudi
1: maitakuwa ni moja kwa moja sio yeye ya playoff
0: yes kwa sababu ana alama 27 mchezo wa mwisho leo anacheza na Namungo ambaye na yeye anahitajika ashinde ili asishue asiende kucheza mchezo wa playoff mtu pekee ambaye yupo salama kwenye zile timu ambazo zipo kwenye nafasi sita za mwisho kidogo unamwona ni Mashujaa ambaye ana alama 33 atakipoteza mchezo wa leo dhidi ya Tanzania Prison maana yake ni kwamba yeye anakuwa kwenye nafasi nzuri kwa sababu ana alama 33 mpaka hivi sasa lakini Tanzania Prison, Mbeya City, Mtibwa Sugar, Fountain Gate bado wana wakati mgumu sana kwenye mambo
1: yako. Na hili linaumiza
2: wakati mnaendelea hapo. Kuna batu zito sana kwa Alan Okello na Faisal. Wanaturejesha mpaka msimu juzi unakumbuka batu la Faisal na Stefan Aziziki. Sasa wamerejea tena sasa hivi sababu tofauti ni bao moja. Faisal anaongoza. Yule jamaa amekuja kwa kasi sijui ni kasi ya Kampala ile.
3: Alafu kuna Mosi.
2: Mosi ndo
3: 14, Alan Okello 14, Faisal ndo 15.
2: Kwa hiyo
3: Mateo Tigisi 11 na Fabrice Boy 11.
2: Na nafikiri leo wakati tunazungumzia hizi upande wa kushuka daraja, nafikiri leo Yanga anaweza pia kuwa na mechi ngumu sana kwa sababu Meja Jenerali ni uwanja mgumu sana kwa Young Africans. Ana nafasi mbili kushinda ama kutoa sare anachukua ubingwa lakini nafikiri anapaswa kwenda kwa tahadhari sana kwenye ule uwanja kwa sababu umekuwa ni uwanja ambao kupata matokeo kwake imekuwa ni changamoto hususan ni kwenye mechi za maamuzi mara nyingi anaambulia sare labda kama niliona alifanikiwa kwenye mechi ya CRDB akiwa toa wenyeji JKT lakini mechi ambazo zitakuwa na pressure sana kwa mechi za leo kwa sababu kwa Simba wao wenyewe lakini kwa Young Africans wao wenyewe lakini inaendelea kuchagiza kwamba ligi imeendelea kuwa na ushindani yani bingwa sasa hivi hauchukui bingwa kirahisi
1: kwa bado
2: ni michezo mitano mtu kashatangaza ubingwa huu ni msimu mwingine ambao bingwa tunaenda kumpata mwishoni mwa ligi
1: lakini pia inaleta ladha kwa sababu wanaoshindania ubingwa inabidi waendelee kupambana kwa nguvu na kuonyesha viwango vyao hadi dakika ya mwisho kwa sababu timu ikishatoa ubingwa bado mechi tano wakati mwingine wanaanza kusema na nani kapitano njoo na ucheze bwana nani hebi na palikizo naende nyumbani mkatembea
2: wakati unaendelea hivyo ukiwazungumzia Simba nafikiri huu ni msimu mwingine wa kujifunza yani ukizungumzia swala la ubingwa kwenye misimu hii miwili kwa Simba sio kwamba wameshindwa kutoa ubingwa kwa sababu yani ubora kwamba walikuwa wamepungukiwa ubora kiasi hicho lakini kuna wakati unapaswa kujua kucheza na vipindi yani unatakiwa ujue kucheza na vipindi na namna ambavyo unaweza ukaamua mwenendo wako ukitazama msimu uliopita alikuwa na mechi moja tu ya kuamua awe bingwa mechi ya dabi ya Kariakoo ni kumfunga Young Africans alipoteza kwenye ile mechi lakini msimu huu anakuja kupambana mwishoni kuona kama anaweza kutoa ubingwa mbele ya Young Africans ambayo yana faida zaidi kuliko Simba wakati ambao kuna watu nilikuwa nazungumza nao sana kana naambia sio kama nayamaliza maneno lakini kawa naambia ni ngumu sana kumnyang'anya Young Africans ubingwa amekuacha alama mbili na ana mechi tano mkononi ni ngumu sana na watu wakawa wanasema Azam atakuwa hapo atamzuia nikasema mara ngapi Azam kamfunga Young Africans kwenye mechi za maamuzi yani mechi ambazo Yanga anataka jambo unakuta ni mechi chache sana kuliko Young Africans alivyomfunga Azam kwenye mechi za maamuzi
1: lakini hata hivyo
2: nikaanaambia sasa wakati tunaendelea nikawakumbusha kuna kipindi Young Africans alikuwa na struggle kwenye mechi takriban tatu mpaka anatoa sare mpaka wakina Diara unafungiwa ule ndio ilikuwa eneo sasa la Simba kwa capitalize na
1: kupita
2: lakini Simba naye akawa anadondosha pale ndio ubingwa Simba alipotezea
1: kwa sababu ukiangalia msimamo ni kwamba Yanga katika msimu mzima wamepoteza mechi moja vile vile Simba halafu Simba walikuwa na sare nyingi.
0: Simba na sare 7
1: wakati Yanga na sare 6. Kwa hiyo kuna ukiacha sare za dabi kwamba Simba nafikiri kuna sare zingine ambazo unasema wakati Yanga wanaongeza kabisa
0: kuna kauli kushinda. Kuna kauli ambayo jana amezungumza Shomari Kapombe wakati wapo kwenye mkutano dhidi ya waandishi wa habari. Amezungumza kwamba anashukuru sana dirisha dogo. Unajua dirisha dogo kwa upande wa Simba limefanya mageuzi makubwa sana
1: nafikiri kuliko klabu yoyote
0: kabisa msimu huu. Na unajua tazama kwanza kocha ambaye alipata nafasi ya kuja Steve Barker, alafu angalia aina za sajili ambazo zimefanyika. Anse Toura amekuwa na mchango mkubwa sana, lakini Libasege amekuwa na potential kubwa sana. Kovacic Chota Chama amekuwa kwenye performance moja nzuri sana kuvutia licha ya umri wake kusogea. Wemba apate nafasi sana lakini, yes, lakini
1: ukiangalia kwa mfano kwenye mechi ya dabi ilichezwa Zanzibar. Nadhani yule mwanaume alikimbia zaidi kuliko mtu mwingine yote.
0: Alikuwa na performance nzuri. Lakini kitu kingine ambacho muundo wa timu namna ambavyo unacheza. Mwanzoni Simba walikuwa wanacheza na striker halisia namba 9. Lakini Steve Barker tokea kwenye mchezo wa dabi dhidi ya Yanga ni kama kuna kitu alikipata na akaamini kwamba anapaswa kucheza zaidi na force number 9 ambayo Elie Mpanzu imekuwa ikimlipa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu Elie Mpanzu na anaongoza mpaka hivi sasa kwa utoaji wa assist mpaka hivi sasa na assist 10.
1: Na Steve ni kama ilimlipa hiyo.
0: Yes, imemlipa kwa sababu imekuwa ina matokeo. Tazama kwenye michezo ambayo imekuwa ni migumu sana kwa upande wake. Tazama kwenye mchezo wa dabi ambao ilimalizika kwa sare ya 2-2 meje samo. Tazama zile dakika 10 za
1: mawinga hao.
0: Yes, ehe, alafu njoo kwenye mchezo wa Pamba Jiji uliona performance ilivyokuwa, lakini pia hata kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji dakika za kwenye kipindi cha pili Elie Mpanzu anakuja kupata.
2: Sawa sawa. Kwa namna hiyo sasa twende tukamulike michuano ya kombe la dunia hivi sasa. Waliofanikiwa kuingia hatua ya 16 bora ni 4 na walioondoshwa ni 4 mpaka hivi sasa kwa mechi zilizochezwa. Brazil ameingia wakati Japani akitoka, Canada ameingia wakati Afrika Kusini akiondoka, Paraguay wameingia wakati Ujerumani akitoka, na Morocco wameingia wakati Uholanzi wakiondoshwa. Hii ina tafsiri gani mpaka sasa? Na naona michuano inaendaje? Na tabora itakuwaje? Kwa utani sana
1: kwanza. Uholanzi umenikumbusha rafiki yangu Faraji.
2: Faraji.
1: Watu nasema Uholanzi sisi tunaifahamu ile kwa kucheza finali. Uholanzi kweli.
2: Johan Cruyff.
1: Kabisa. Karibu bwana.
2: Sinipeleke huko bwana kwa ndugu yangu Faraji kwa sababu
1: Naweka
2: kwa sababu yani kama ndugu yako unamshauri
1: kwamba hawa
2: ni wa heshima, taadhima na upendo. Acha yani. Kati ya Simba na leo ndugu yangu
1: kwa Morocco wanatoa
2: tuje kwa Morocco. Morocco
1: wanaweza kuvunja rekodi ya 2022.
2: Na wanaweza kuvunja. Morocco hawabahatishi. Morocco wanafanya kitu ambacho ni uhalisia.
1: Ukiwekeza
2: kwenye mpira ukafata taratibu,
1: matokeo
2: yatapatikana. Ndicho ambacho wanafanya, kwa sababu ukitazama kwenye mechi 8 za mwisho kapoteza mechi moja tu kwenye timu za Ulaya. Na unaweza ukaiona hiyo performance ya kumfunga mtu ambaye amekuwa na performance bora sana kwenye anapocheza na timu za Afrika. Lakini kaondoshwa taratibu, na ile mechi ilikuwa ishi ndani ya dakika 90. Ni kwamba Morocco amekosa utulivu tu. Leo Ismail Saibari hakuwa na mechi bora. Lakini mara kadhaa Ashraf Hakimi tunajua kiovalapo anabadilika kabisa, anakuwa kama winga, na yeye hakuwa na mechi bora kwenye baadhi ya matukio kwa wakati wa kushambulia. Lakini ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa inatakiwa kuimaliza ndani ya dakika 90, lakini mambo yakaenda. Ukiwatazama Uholanzi kusema ukweli kwenye mwenendo wa vizazi vyao wanashuka, kwa sababu Uholanzi ukirudi mwaka 2014 unakuta Uholanzi ambayo ilikuwa na Galacticos, Wesley Sneijder ulikuwa unamkuta pale, Robin van Persie, Arjen Robben ulikuwa unamkuta pale, walikuwa na timu kwa kweli. Lakini toka 2014 2018 ndivyo hivyo, ilikuwa mtihani. 2022 ndio wakina Dumfries, Cody Gakpo hawatishi kwenye bara la Ulaya tena. Yani wale Galacticos ambao unaweza kuwatazama kwenye uzani wa bara la Ulaya ni wachezaji wawili tu, Frenkie de Jong pamoja na Virgil van Dijk au ndo na uzani mkubwa wa juu,
1: lakini wa kawaida sasa hivi
2: wengine wakina
0: wewe unajua kwenye kikosi cha Uholanzi
1: nafasi yake
0: unajua kwenye kikosi cha Uholanzi
1: tena kwenye klabu yake
0: kikosi cha Uholanzi wachezaji ambao kidogo unaweza ukasema wamekuwa na performance nzuri kwenye vilabu vyao. Nadhani utamgusia mtu kama Dumfries kwa kulia.
1: Alikuwa
0: na Dijk performance kwenye upande wa Liverpool kwa sababu msimu amemalizika Shafii kwenye klabu ya Liverpool ama kwenye ligi kuu nchini Uingereza. Ndio mchezaji ambaye amecheza mechi zote za Premier League.
1: Kuanzia kwanza mpaka mwisho.
0: Kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho.
1: Hajajifunja.
0: Hakuwa na majeraha.
1: Bwana tukiangazia malizia
0: by the way nadhani ni mchezo ambao ulikuwa ni kuvutia sana. Unajua baada ya
1: finali
0: yani mchezo ambao ulikuwa na hadhi ya finali. Nadhani Rahimi alikuwa anaimaliza mchezo, alikuwa anaumaliza mchezo kwenye dakika 89. Kuna nafasi moja nzuri sana ambayo alipata yeye na golikipa. Yes, kwa sababu yani kama goli ambalo alifunga Martinelli jana ndio pasi ambayo Rahimi alikutana nayo na nafasi. Nadhani
1: anatazama goli.
0: Yes, tu kupeleka kwenye near post ambapo golikipa
1: alikuwa,
0: lakini far post ilikuwa ni eneo moja la wazi sana.
2: Sawa sawa bwana, kidogo niwaulize swali la kizushi. Bado mnazichukulia poa timu za Afrika?
1: Bado
2: mwendo,
1: kwa sababu Al Capitano ni moja tu imefuzu,
2: sio kufuzu.
1: Ngoja tuone zingine za kama cheza tutaona,
2: yani kama watu wataendelea na mazoea kama haya.
1: Kuna siku
2: kombe litakuja Afrika, alafu kila mtu anashangaa limekuja kuja vipi?
0: Kwa sababu gani?
1: Sio swala,
0: yani
2: unaona kama hivi anavyomaliza huyu asoma mwaka huu kwa sababu gani? Nakupa mfano.
0: Mimi hapa tutapigana kwa kiasi kikubwa.
2: Hapa mnapima miaka, sio? Nawapa mfano Cape Verde. Huu ni msimu wake wa kwanza.
1: Cape Verde.
2: Nataka nitoe mfano.
1: Hajafungwa
2: kuna balaa. Nawaambia huu ni msimu wake wa kwanza. Na pengine katika timu ambazo ungehesabiwa kombo hapa Tunisia na Cape Verde, wewe ungechagua Tunisia. Na sio
1: wenye wenyewe
2: mshaenda. Sijui ushanielewa. Lakini Cape Verde, angalia performance ambayo ameenda kuitoa. Ulitarajia Cape Verde atamchallenge Uruguay kiasili? Yaani kwenye kundi la Uruguay apite Cape Verde, Uruguay asipite. Ah, kwa sababu nataka niwaambie kwamba dunia imebadilika. Kwa sababu gani?
1: Sawa.
2: Hatupo tena kule nyuma.
1: Hatupo tena kule. Norway na
2: Ivory Coast.
1: Nani anapita kwa uchache sana?
2: Norway anaweza akastaajabisha. Chukueni maneno.
1: Norway anatolea.
2: Anaweza akastaajabisha.
1: Mtete.
0: Ondoka na Norway.
1: Chukueni
2: maneno yangu. Kama hivyo mataifa mengi, ya Ulaya hayana tena Galacticos. Mataifa ya Afrika yanapiga hatua kwa sababu wachezaji wake wengi wamelelewa kwenye mazingira ya Ulaya na wanacheza huku. Yaani ukiangalia ile Morocco yote,
1: mimi nimesikitishwa na Juli kumkana Kigora. Kigora ni tembo wa Afrika tangu mwanzo, alisema yeye anaenda na Ivory Coast kwa timu za Afrika. Sasa Juli hapa anasema leo anaondoka. Amenisikitisha sana kumkana Kigora.
2: Umeiona performance ya Japan mbele ya Brazil? Umeiona performance?
0: Kwa nini nazungumza Norway wana hiyo nafasi? Unajua Norway huwezi ukawazungumza sana namna ambavyo wamecheza hatua ya makundi, lakini moja ya timu ambayo zimetengeneza nafasi nyingi sana kwenye kila mchezo. Shida kubwa ambayo wanayo Cote d'Ivoire ni kwenye namna ambavyo wanaweza wakazitumia nafasi zao. Kumbuka kwenye mchezo dhidi ya Ujerumani, kwenye mchezo ulomalizika hatua ya makundi, sio walikuwa na performance nzuri kwenye kipindi cha kwanza, lakini angalia kipindi cha pili namna ambavyo mchezo ulikuwa,
1: hawezi kumalizia nafasi nzuri.
0: Lakini Norway wana watu ambao
1: wana
0: uwezo, yani ndio kile ambacho tunazungumza kwamba
1: nafasi tatu mbili,
0: yani kwenye nafasi ambazo unazitengeneza make sure unazitendea haki. Na Norway wana hao watu. Yani usimgusie tu Erling Haaland peke yake, tazame mtu kama Belge kwenye eneo la kiungo, ni creator moja mzuri sana kwenye hilo eneo, lakini unaangalia kudivuao kwenye mizania yao wamefanya vizuri, si wakatai, lakini kwenye hili, kwenye mchezo dhidi ya Norway wakati mgumu sana.
2: Sawa sawa, hivyo ndio tunatia tamati hapo katika ulimwengu wa michezo yetu.
1: Tusubiri tu baadaye Norway dhidi
0: kukumbusha watu ngoma saa 2.
1: Ngoma saa 2 mapema sana. Eh bwana, mimi nawashukuru sana timu yote ya meza michezo. Nimwambia tuele kipa tano kipa.
2: Hauna kibao chochote hapo cha kumpigia faraja.
1: Mimi napo kumpigia simu bwana, mwambie tunamsalimia ndugu.
2: Sawa sawa.
1: Kibao chochote cha muziki. Wewe mwambie tunamsalimia. Kama hatapokea simu utanijulisha. Tutamtumia hata kwa mara ndugu wacha. Ni saa 2:27. Asante sana kwa meza michezo. Asubuhi bado nasonga mbele mpaka pale saa 3 kamili. Shafiq Hussein, Julius Mtete pamoja na Daudi Yohana wakiondoka hivyo. Ukipata fursa unaweza kuwatazama kupitia TBC1 watakuwa huko wakiendeleza hii meza michezo kwa upande wa runinga. Wewe endelea kutufuatilia kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC online. Bango kubwa zuri linapendeza limechorwa jua likichomoza asubuhi hii, bofya hapo alafu kisha twende sawa sawa mpaka pale saa 3 kamili. Mtukati itafuata hivi punde.
4: Yani hapa natokea Shume na kuja Manolo mpaka Lokozi.
5: Sema nini hapo?
4: Nikukute uwanja wa mpira uandai baba.
6: Sisi tunamaliza mjomba.
5: Nasemaje huko?
6: Hey. Hapo mwisho, ha? Mwisho kabisa.
4: Maliza. Ah wewe, usinitanie. Ubwabwa huo.
7: Lusha totena. Sikiliza hiyo. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara ni round ya 30 tarehe 30 June 2026. Tanzania wakiwa nyumbani Meja Jenerali Isamuhyo Dar es Salaam kwa karibisha Young Africans alafu Simba Sports Club na KFC. Salion Dinye Pamba Jiji Forte Gete FC ni Victor na Singida Black Stars. Mbea FC ni Noma Lingine dhidi ya TRA United. Mashujaa FC dhidi ya Tanzania Prisons. Azam FC na Dodoma Jiji una Mungo FC dhidi ya Mtibwa Sugar. Zote mechi hizi ni saa 10 kamili jioni tarehe 30 June. Na kama dawa kama kawa TBC Taifa tutazileta hapa mbashara. Sipatikie Ligi Kuu Soka Tanzania Bara 2025-2026. Maana halisi ya burudani sikioni kuzingatiwa ni sisi TBC Taifa kwenye redio.
8: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
9: Pako bila vigelegele.
8: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nyakati ambazo taifa hujifunza mengi kuhusu lenyewe kuliko hata katika vitabu vyake vya historia. Si kwa sababu ya matukio makubwa yaliyotokea nchini, bali kwa sababu ya namna watu wake walivyokutana, kusikilizana na kutafakari mustakabali wao kwa pamoja. Bunge la 13, mkutano wa 3, lililopambwa na jumla ya vikao 58 limekuwa moja nyakati hizo. Kwa takriban miezi 3, Dodoma imekuwa zaidi ya makao makuu ya kisiasa. Imekuwa mahali ambapo Tanzania imekusanyika kutoka pembezoni mwa ziwa Victoria hadi mwambao wa bahari ya Hindi, kutoka nyanda za juu kusini hadi visiwa vya Zanzibar. Wananchi wa kada na makundi mbalimbali walifika kushuhudia kazi ya chombo kinachobeba dhamana ya sauti zao. Wakulima walifuatilia mijadala ya kilimo. Wafugaji wakasubiri kusikia mustakabali wa sekta wanayotegemea. Wavuvi wakafuatilia maamuzi yanayogusa maisha yao. Wafanyabiashara wadogo, wanafunzi, viongozi wa dini, wa diplomasia na wananchi wa kawaida walijaza majukwaa ya wageni kwa lengo moja tu: kujionea namna uwakilishi wa wananchi unavyotekelezwa. Hiyo ndiyo roho ya bunge. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge ni mhimili wa uwakilishi wa wananchi. Lakini wakati mwingine maana halisi ya taasisi haionekani katika maandishi ya sheria, bali katika namna inavyokutanisha watu wake. Ndani ya ukumbi wa bunge, tofauti za Watanzania zilionekana wazi. Mwanafunzi aliyekuwa akijifunza kuhusu demokrasia aliketi karibu na mkulima aliyekuwa akitafuta majibu ya changamoto za uzalishaji. Balozi katika taifa rafiki alitazama mjadala ule ule uliokuwa ukifuatiliwa na mwananchi wa kawaida kutoka kijiji cha mbali. Watu wa mazingira tofauti walikusanyika mahali pamoja, wakisikiliza mazungumzo yanayohusu maisha yao na hatima ya taifa lao. Taswira hiyo pia inaonekana wazi wakati wa bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 ikiwasilishwa bungeni. Chini ya paa moja walikaa viongozi wa kitaifa, viongozi wa staafu, mabalozi, wageni kimataifa na wananchi wa kawaida. Vikao hivyo 58 vya bunge havikuwa kuhusu takwimu za mapato na matumizi ya serikali pekee, bali ilikuwa ikijenga picha ya taifa linaloendelea kujenga safari yake ya pamoja. Ndani ya ukumbi wa bunge, hoja zilipingana, mitazamo ilitofautiana, ukosoaji uliokuwa bayana na majibu yakatolewa. Hata hivyo, tofauti hizo hazikugeuka mgawanyiko, zilibaki kuwa sehemu ya mchakato wa kutafuta mwelekeo bora wa taifa. Hapo ndipo nguvu ya demokrasia na umoja wa Tanzania inapopatikana. Demokrasia si tu kuwepo kwa tofauti za mawazo. Demokrasia ni uwezo wa kusimamia tofauti hizo kwa utulivu, kwa heshima na kwa kuzingatia maslahi ya pamoja. Kwa miaka mingi, Tanzania imejijengea utamaduni huo wa kubishana bila kuvunjika, wa kutofautiana bila kuhasimiana, na kutafuta mwafaka bila kupoteza umoja. Katika dunia inayoshuhudia kuongezeka kwa migawanyiko kisiasa, kijamii na kiitikadi, funzo kubwa kutoka bunge la 13, mkutano wa 3, ni kwamba taifa linaweza kubaki imara pale linapoendelea kuamini katika mazungumzo kuliko mabishano yasiyo na mwisho, na katika umoja kuliko tofauti zinazotenganisha. Pazia la bunge la 13, mkutano wa 3, sasa limefungwa, lakini nyuma yake limeacha kumbukumbu muhimu kwamba nguvu ya Tanzania haipimwi kwa ukubwa wa ardhi yake, idadi ya watu wake au wingi wa rasilimali zake pekee. Nguvu yake halisi ipo katika uwezo wa kuunganisha watu wenye asili, taaluma, dini, mitazamo na maisha tofauti chini ya utambulisho mmoja wa utaifa, yaani Tanzania. Na pengine hiyo ndiyo zawadi kubwa zaidi ambayo mkutano huu wa 3 wa bunge hili limetuachia: kumbukumbu ya taifa linalokusanyika, likasikilizana, likatafakari na kuendelea kusonga mbele kama familia moja. Huo ndiyo msingi wa Tanzania yetu. Mimi ni Ismail Buhudha wa TBC, Dar es Salaam.

0: sisi ni Tanzania.
1: Ndiyo, sisi ni Tanzania, ni saa 2:36 hivi sasa. Ujumbe mfupi bado uko kwa ajili ya
2: nilisema nitakuwa nao na nitatamba nao, lakini kumbuke ni wasaba tunaelekea kwenye mchukati na mapema tupo alikuambia tuwazungumze siku ya mabunge duniani leo ambapo sisi tutataka kulifahamu bunge la Tanzania, ambapo tutakwenda kuzungumza na afisa mwandamizi wa bunge atueleze kuhusiana na bunge letu la Tanzania. Lakini na siku hii tutaigusia pia umuhimu wake na kwa nini ilipo bunge. Kupitia 0675848479 ni Juma Kumba wa Makonga, ni wala pongezi kwa madaktari bingwa kwa kazi nzuri mlioifanya pale hospitali ya Bugando. Kwanza serikali inazidi kwani serikali inazidi kuwekeza katika sekta ya afya, ila wakati mwingine wizara ya afya anasema kuna wakati tunapata tatiziko, anasema wajawazito bure, ukienda ultrasound unakuta unaambiwa utoe hela. Sasa wapi bure iko wapi
1: jamani?
2: Sasa vipimo
1: na kama taratibu zinataka iwe hivi, watu wafanye vile ambavyo nataka, kwa sababu hii ndio inapeleka watu wanasema waziri mkuu njoona huku. Kuna watu wanafanya 1, 2, 3 hivi kwa mfano kujifungua, kwa sababu kuna watu wanalalamika kwamba anataka kujifungua, anatoa fedha, anaambiwa tungine ni maskini, hana kile, anajiona hiki na hiki na hiki na hiki, ukiangalia 200,000 yeye mwenyewe nusu lake hana.
2: Afu na mwambia
1: ndio nitaitoa wapi ndugu yangu?
2: Dispatch kafupa wa Ipole Sikonge, Yanga leo tukabiziwe kombe, mambo yameshaisha.
1: Lazima mechi ichezwe, hakuna kukabiliana hivi hivi.
2: Sport diofu Mdingondo pande za Mhata Basaka, kila laheri Yanga mchezo mechi zijazo, mwe makini sana. Kutoka Mnolela Lindi anaitwa DJ Muba, anasema anawaambia Watanzania wenzangu tuiendeleze amani yetu. Hongera waziri wa mambo ya ndani, hapo umeleka vizuri kabisa, lakini kwenye hiyo nyumba ya wageni kuna kitabu, kile kitabu akizingatii pasavyo, unakuta unaandika jina, muda, kuna muda wa kuingia na kutoka, unaambiwa ujaze kwa pamoja. Mimi nina
1: najua mimi nitatoka muda fulani bwana. Wewe jaza tu.
2: Anasema mimi kabisa, nikamuuliza mhudumu utanijuaje niko ndani au nimetoka? Nikajibua kuwa huo ndio utaratibu wetu. Ukitaka kulala fuata utaratibu wetu pale mwisho unasaini. Haiko sawa. Naitwa Ndimbe Kilindo kutoka Kibiti.
1: Lakini kwa nini kule kunakuwa kuna shortcut ambazo wako kweli?
2: Yaani mimi sijatoka na nibeje ni sign niweke na house.
1: Sign hapa ya kutoka. Unajuaje nikifia huko ndani?
2: Au katekeleza lolote nikiondoka sasa mimi ni sign out tayari.
1: Nisipotoka. Kwa sababu ipo kuhakikisha kwamba mtu huyu aliyeingia saa 2:07 leo hajatoka, yuko wapi? Ndio watu wafuatilie pale, amesaini asubuhi lakini hatujamwona akitoka huko ndani. Lakini wewe unaambia nimeshatoka, alafu kumbe sijatoka. Inakuwa ni changamoto. Na tutamtafuta Patson Soba hivi punde tu, afisa mwandamizi wa bunge, tuweze kulifahamu bunge la Tanzania katika siku hii ya mabunge, na je, kuna maadhimisho yote katika hili?
2: Hai, tumesalimu hapa studio, anasema tumsome kama Shusoma Suspita kutoka Dodoma Msembeta. Jamani, nimpe pole na hongera mama huyo wa Bugando wa mapacha waliungana, na anasema hata Dodoma kuna maeneo ya baridi, mfano kiicha za Jilwa hatari kama Iringa. Yani na hilo la utambulisho ni sahihi kabisa, yani kwa namna matukio makubwa yanavyotokea nyumba za wageni. Huyu kaamua kuunganisha yote ambayo alisikia ndani ya asubuhi ya leo ya pacha, lakini pia swala zima la baridi na la utambulisho. Hata Dodoma pia baridi lipo. Sasa Dodoma wakati wa mzio
1: nimekulia kanda ya kati
2: kwa rangi mbili mbili.
1: Na hebu tu nafikiri Patson tutakuwa naye sasa hivi, atakuwa kwenye line ya simu Patson ili tuweze kuzungumza naye. Twende moja kwa moja, nafikiri ni saa 2:40 tutaanza kuzungumza naye. Aona maana
2: tuzungumze naye.
1: Na Patson Soba, habari ya asubuhi bwana, na tukukaribisha sana Dar es Salaam. Tulikuwa tunajadili hapa hali ya hewa Dar es Salaam, bila shaka hali ya hewa haijaku kisa sana ikilinganishwa na pale ulipotoka makao makuu, ambapo sasa hivi kwa mujibu wa hali ya hewa nasema bwana, pameanza kuchangamka changamka mpaka nyuzi joto 15 nyakati za usiku. Habari za asubuhi kaka?
3: Njema kabisa ndugu yangu. Kwa kweli hali ya Dar es Salaam kwa sasa ni nzuri kwa kweli, kwa sisi ambao tumetoka sehemu za baridi tunajisikia hali murwa.
1: Tukukaribisha sana Dar es Salaam. Punde unafahamu Patson alikuwa akizungumza na John Matias. Amekamilisha sasa sisi tukasema hapana na sisi tumpate tuweze kufahamu bunge letu wakati huu ikiwa ni siku ama hii leo ikiwa ni siku ya mabunge duniani. Patson tunavyozungumza hivi sasa uko jijini Dar es Salaam na watu wanafahamu makao makuu ya bunge ni pale makao makuu ya nchi Dodoma. Pengine tuanze na hili. Dar es Salaam kunani Patson wa bunge yuko mjini?
3: Dar es Salaam nimeletwa na maonesho ya biashara ya Dar es Salaam ya kimataifa ya Dar es Salaam ama maarufu kama maonesho ya Sabasaba kwa ajili ya kuleta bunge karibu na wananchi na ambayo pia ni sehemu ya majukumu yale malengo ya umoja mabunge duniani ambao tunaadhimisha sasa siku ya bunge duniani leo June.
2: Patson wewe kwa ambaye anatufuatilia najua tu huwa anaenda kwenye kisanduku cha kupiga kura kila baada ya miaka mitano anamchagua mbunge anamwacha hajui ni kwa sababu gani ama hata hajui pia hilo bunge ni kitu gani. Pengine kwa ufupi tu tueleze kwa lugha ambayo Mtanzania anaweza kuelewa kisikia bunge kwa lugha rahisi tu, bunge ni kitu gani, ni nini?
3: Sawa kabisa, bunge ni chombo cha uwakilishi wa wananchi, chombo cha uwakilishi wa watu. Nilitakiwa Watanzania wote milioni 60 na ngapi waende mbele ya serikali. Sasa sijui uwanja gani
2: ungeweza kutosha.
3: Kwa hiyo badala yake tunao wabunge 404 kikatiba kwa sasa ambao wanawakilisha wananchi. Kwa hiyo jukumu kuu la bunge ni kuwakilisha wananchi. Sasa anafuata majukumu mengine ambayo ni kuishauri na kuisimamia serikali, na bunge limepewa madaraka hayo ya kuishauri na kuisimamia serikali yako kikatiba kabisa kwa niaba ya wananchi. Sasa wanapoisimamia na kuishauri serikali ndipo wanatunga sheria, wanaridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa. Bunge pia lina na kupitisha bajeti ya serikali kila mwaka ambao ndio wametoka kuipitisha hivi karibuni. Ndio majukumu ya bunge kwa niaba ya wananchi.
2: Kwa hiyo bunge ni wananchi na bunge ni mtindo wetu wa maisha kila siku. Kwa lugha nyingine ambayo naweza kuelewa hivyo.
3: Ni chombo cha demokrasia ya uwakilishi kwamba wananchi wanashiriki kwenye kuisimamia serikali yao kupitia bunge.
1: Kwa hiyo yale yanayojadiliwa bungeni na yakaidhinishwa ama wakakubaliana kwamba moja mbili tatu kikatekelezwe labda na serikali, kisipotekelezwa wawakilishi hawa wananchi wana jukumu la kuhoji, bwana mbona tulisema hivi na hakijafanyika?
3: Naam, na inatokea mara nyingi kwamba bunge limepitisha labda jambo fulani au tutasema azimio ya bunge, lakini upande wa serikali wakawa hawajatekeleza. Kwa hiyo serikali inao wajibu kila mara kutolea taarifa utekelezaji wa majukumu mbalimbali, utekelezaji wa maazimio ya bunge pamoja na ushauri wa bunge. Wanajibu, mawaziri wanaleta taarifa kila mara ya yote ambayo yametekelezwa baada ya bunge kuagiza. Kwa hiyo serikali inaonyesha ushirikiano mzuri kabisa, inashirikiana vizuri sana bunge, wanatoa taarifa.
2: Patson, kuna jambo ambalo lakini
3: kusema, lakini wakati mwingine bunge lenyewe linaenda kujiridhisha kupitia kamati zake kwenda kukagua. Mfano, serikali iliahidi kwamba itajenga daraja fulani. Kwa hiyo bunge kupitia kamati labda ni ya miundombinu inakwenda kukagua kujiridhisha kwamba je, limejengwa daraja sawasawa, serikali imetekeleza. Ndipo ndio jinsi ambavyo bunge linafanya kazi.
2: Patson, nini umuhimu wa bunge?
3: Umuhimu wa bunge tunarejea kwenye jukumu la kiri la uwakilishi, kwamba wananchi sauti yao haiwezi kusikilizwa mmoja mmoja, badala yake bunge ndio linageuka kwa sauti ya wananchi. Bunge pia umuhimu wake ni kwamba nchi haiwezi kuwepo bila kuwa na sheria, yaani bila sheria bila utaratibu. Kwa hiyo bunge ndicho chombo pekee cha katiba ambacho kinatunga utaratibu, sheria za namna nchi iweze kuendeshwa, jinsi wananchi waweze kuenenda kwenye taifa lao. Bila kuwepo kwa bunge, maana yake utaratibu, ustaarabu unaweza kukosekana.
2: Kwa chochote kinachofanyika lazima kipite
3: na
2: bungeni ili kihalalishwe, kikatumike na wale wawakilishi.
3: Hata serikali bila bunge haina kibali cha kukusanya na kutumia mapato ya serikali. Haiwezi kusanya kodi kwa sababu anayeagiza mwaka huu zikusanye trilioni kadhaa ni bunge ndio lenye mamlaka kisheria. Anayetoa kibali cha serikali kutumia hata any senti moja tu yoyote kwenye nchi hii ni bunge ndio limepewa mamlaka kwa niaba ya wananchi kusema serikali kusanya, tumia kiasi hiki mwaka huu. Usitumie hapa, tumia hivi, ni bunge lenye mamlaka kikatiba.
4: Mwaka mmoja uliopita bwana Patton, ni kwamba siku ya maadhimisho kama hii ya leo ya siku ya mabunge duniani, mmoja jambo ambalo lilikuwa likiadhimishwa kwa ama likitazamwa ilikuwa ni uwakilishi uliosawa kwa maana ya wanawake pamoja na wanaume. Sasa wananchi ndio hupiga kura kuwaleta ama kuwapeleka wabunge huko bungeni na kamati zile za ambazo hundo kamati za kudumu za bunge. Swala hili la uwakilishi sasa hivi unalionaje tunavyozungumza siku hii ya leo 2026?
3: Nafasi ya uwakilishi wa wanawake bungeni imepaa sana. Iko juu sana. Kwa sasa hivi wanawake bungeni wanafikia 40% nayo. Kwa maana ya ile wako 36. Lakini kwa maana ya zile jitihada za kuongeza nafasi za wanawake kwenye maamuzi, zile nafasi mfano ile ya viti maalum, ile ni njia pekee ya kuwafanya wanawake wapate nafasi ya kuingia bungeni. Ni 40% ya wabunge wote, namba ile ya wabunge wa viti maalum ambao wako 116 ni imewekwa kwenye 40%. Japo kwenye katiba imeandikwa isiyopungua 30%. Kwenye tume ya uchaguzi imefanya, naamini kwenye kukokotoa kwake imekokotoa 40%, si kosa, kwa sababu imesema isiyopungua 30%. Kwa sasa imefika 40%. Kwa nafasi ya wanawake imesonga mbele sana kulinganisha na miaka ya nyuma, japo bado kuna tatizo moja.
4: Ndio
3: wapiga kura wengi ni wanawake. Lakini bado kwenye kuchagua, naona kuwachagua wanawake wenzao bado kuna upungufu. Sioni kama wanawake wanapenda kuwachagua wanawake wenzao.
4: Kwa hiyo
3: kuchanganisha
4: kama ni bali uhalisi hapo tutafanyaje? Maana yake sasa kama wao wanataka sisi tuwe vitu watuchague, sisi hatuwezi kukataa bwana.
3: Ni kweli kabisa. Ndio maana kuna jitihada mbalimbali vyama hata vyama hivi vya harakati za wanawake wanafundisha hata pale bungeni. Spika aliyepita Dr. Tulia Ackson alikuwa na vikao na wabunge wanawake, wanapeana mbinu za jinsi gani ya kuchukua majimbo, jinsi gani ya kwenda kuingia majimboni, wasitegemee tu viti maalum. Na kweli ukiona idadi inaongezeka, inaendelea kuongezeka. Kwa hiyo maana yake wakiendelea kuelimishana, tukielimisha wanawake, itafika wakati ambapo kweli watapigia kura wanawake wenzao kwa wingi kabisa.
4: Patson, soma mimi na la kwangu hili la kutaka kufahamu. Na nafahamu kwamba Tanzania, mabunge la Tanzania pia ni mwanachama wa ule umoja ama shirikisho la mabunge IPU. Na rais wa IPU alikuwa ni Dr. Tulia Ackson. Nafasi hii bado tunayo?
3: Naam, hiyo nafasi bado tunayo. Anayepata nafasi ya kushinda kile kiti anatumikia kwa miaka mitatu. Dr. Tulia Ackson amechaguliwa 2023.
4: Ndio.
3: Kwa hiyo anamaliza muda wake mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa hiyo bado rais wa umoja mabunge duniani IPU. Ile nafasi yake kwamba uspika huko kwa Tanzania uliisha haiathiri nafasi yake kule umoja mabunge duniani. Yeye bado ndiye rais mpaka sasa.
2: Patson, mimi swali langu, kwa sababu mmeingia huko kwenye kuangalia umoja wa mabunge duniani na leo ni siku ya mabunge duniani, tamani tu kufahamu, kwa sababu mada yetu pia inasema unalifahamu bunge la Tanzania. Kuna utofauti wote wa mabunge hayo na bunge letu la Tanzania?
3: Asilimia kubwa tuna mabunge duniani tunafanana. Kwa sababu asili hasa ya mabunge ukiangalia ni bunge la Uingereza, ambao nadhani ndo limeanza kwa miaka mingi zaidi kuliko mengi ya mabunge. Kwa mfano bunge la Uingereza limeanza 1212 ndipo lipoanza kutunga sheria rasmi. Sisi tukaanza bunge kwetu hapo 1926. ndio chombo cha kutunga sheria ambacho kilikuwa kinaitwa baraza la kutunga sheria Tanganyika lilianzishwa na hao hao Waingereza. Kwa hiyo na kama Waingereza wametawala sehemu kubwa pia ya dunia, maana yake mfumo wa kibunge unaendana endana na Uingereza, hatutofautiani sana, na hata kusudi mojawapo la ya mabunge duniani na kuadhimisha siku hii ya mabunge duniani ni kuleta ufanano, ni kubadilishana uzoefu, ni moja kati ya malengo ya IPU kwamba wabunge wabadilishane uzoefu, kwa maana kuna mikutano hiyo, lakini pia kwa mabunge ya Jumuiya ya Madola. Tanzania ni mwanachama kuna Jumuiya ya Madola kimataifa na kuna Jumuiya ya Madola Afrika. Tanzania ni mwanachama, na kwa Afrika Tanzania ndio makao makuu ya Jumuiya ya Madola Afrika, kanda ya Afrika Tanzania ndio makao makuu, na katibu wa bunge ndiye katibu ndiye mtendaji mkuu wa Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika. Kwa tunapokaa kwenye vikao, wabunge wakienda kwenye vikao vya Jumuiya ya Madola pia vya IPU, wanabadilishana uzoefu. Kwa ndio maana nimesema mabunge hatutofautiana sana na mabunge mengine.
2: Pastor, kwa mwaka uliotutajia mpaka sasa kwa muktadha huo, bunge limefikisha miaka 100.
3: Naam, mwaka huu Disemba tarehe 7 bunge linatimiza miaka 100. Kwa hiyo tunamaadhimisha miaka 100, lakini mwenye mamlaka Mheshimiwa Spika atatoa taarifa rasmi. Kwa hiyo hapa, kwa sababu umeniuliza na mimi ni kujibu, lakini Spika ataongea hivi karibuni, atatoa taarifa rasmi kuhusiana na jambo hilo.
4: Ya, miaka 100 ni mingi sana, naamini wali utakuwepo, tutakwenda kuufinya. Sasa Patson, saba mimi nataka kufahamu, hivi karibuni niliulizwa na kijana wangu nyumbani, nilikuwa nikitazama bunge na wao wako nyumbani, akaniambia kile kilichowekwa pale nini, kambe ile ni siwa, na ndio linaonyesha sasa ni bunge, ndio uhai wa bunge wenyewe. Na baadaye kukawa, nafikiri ilikuwa ni wakati wa kamati, likaondolewa na alikuwa anaongoza muhimili, akashuka pale kukaa na makatibu. Baadaye nikaulizwa swali, mbona limeondolewa, na unasema sasa mbona watu bado wale. Nikamwambia sasa hivi ni kamati. Sasa naomba pengine umfahamishe msikilizaji, ni wakati gani bunge ni bunge, na ni wakati gani inakuwa ni kamati.
3: Nimpongeze kwanza mtoto wako, atakuwa kiongozi bila shaka, kama anafuatilia ni kiongozi mkubwa kabisa.
4: Asante sana. Ndio,
3: siwa ni rungu la dhahabu la bunge, ambayo tutasema ni alama ya mamlaka bunge. Ni kitambulisho cha bunge kwamba sasa bunge liko kazini kisheria, kikatiba, lipo kama bunge sasa. Sasa bunge likikaa kikao chake kama bunge, siwa lazima iwekwe mezani. Ukiona siwa imeondolewa mezani na yule mpambe wa bunge, yule askari wa bunge, yule mpambe wa bunge akiondoa kifungia kwenye kabati au kwenye drawer pale chini, maana yake ni kwamba ama bunge limemaliza shughuli yake kwa muda huo, linatarudi jioni. Lakini ukiona kwamba amefungia kwenye kabati, yeye ikatoka, alafu wabunge bado wapo, na spika anahama kutoka kwenye kiti chake anahamia pale viti vya mbele vya makatibu mezani, basi hapo bunge limebadilisha sura yake, sasa limekaa kama kamati. Na kamati za bunge ziko maarufu tatu, kuu tatu.
4: Ndiyo.
3: Kuna kamati ya bunge zima, hii inahusika zaidi kuchambua miswada. Kamati ya bunge zima inachambua miswada pamoja na mambo mengine inaweza ikafanya, lakini kuna kamati ya mipango ya bunge. Kamati hii ya mipango yenyewe inachambua mipango ya serikali muda mfupi na mipango ya muda mrefu ya serikali. Lakini kuna kamati ya matumizi. Kamati hii ya matumizi ni kamati, ni bunge lile limejibadilisha sura linapojadili vifungu vya bajeti za serikali, ya serikali. Wanapochambua kifungu kimoja kwenda kingine na kupitisha, ile ni kamati ya matumizi. Sasa kamati ya matumizi ikionekana sio bunge, na hata utaratibu unabadilika kabisa. Wakati wa kuingia kwenye kamati kuna utaratibu wake, wakimaliza kamati wanasema bunge linarejea.
4: Ndio.
3: Siwa inapelekwa mezani, alafu siwa ikipelekwa mezani, spika anarudi kwenye kiti chake na anavaa joho. Wakati ule alihamia kwa katibu mezani, walikuwa wanamwita mwenyekiti, sasa wanamwita spika. Na wanapomwita spika, maanake ni bunge limerejea.
2: Natamani tumalizane na Patson, lakini kuna moja tu aliongeza, wakati nao wataka kutoa la kwako, bunge limalizika hivi karibuni. lakini tunajua kuna bunge hili ndio la muda mrefu. Kuna zile yale mengine ya wiki mbili, na sasa huenda msikilizaji akajiuliza baada kumalizika kwa bunge, hizi siku nyingine bunge linakuwa ni nini? Nini kinakuwa kinafanyika?
3: Sawa. Bunge linakutana mara 4 kwa mwaka. Linakutana mwezi Februari kwa wiki mbili ama tatu. Linakutana mwezi Machi au Aprili mpaka Juni miezi mitatu. Linakutana mwezi Agosti mwishoni kuelekea Septemba, na linakutana mwezi Novemba kuelekea Disemba. Kwa muda mfupi mfupi wiki mbili au tatu. Ule mkutano wa Februari ni mkutano maalum wa bunge kupokea taarifa za kamati za bunge. Ziko taarifa za kamati. Kamati za bunge ziko 19, lakini moja ni kamati ya uongozi, ile iweke pembeni. Hiyo speaker ndo mwenyekiti wake, na wajumbe wa kamati ya uongozi ni wale wenye viti wa kamati zingine. Sasa kuna kamati zile 18 zinatoa taarifa ya utendaji wao wa mwaka. Mwezi bunge ni la mwezi Februari. Na bunge la mwezi Machi mpaka Juni au mwezi Aprili mpaka Juni, miezi mitatu, ni bunge maalum kwa ajili ya budget. Lakini wanaweza wakatunga sheria pia kwenye bunge hili, ila ni maalum kwa ajili ya budget. Na mwezi bunge ama mkutano wa bunge wa mwezi Agosti mwishoni kwenda Septemba ni maalum kwa ajili ya kutunga sheria sasa. Hapo ndo zitaletwa miswada mingi sana kwenye mkutano huo. Lakini mkutano ule wa Novemba kwenda Disemba, ule wiki mbili au tatu, ni maalum kwa ajili ya kujadili mipango ya serikali. Na kwenye miaka mabunge manne, mkutano minne kwa mwaka, imepangwa namna hiyo.
4: Sawa, Patron, Soba, tunakushukuru sana kutenga muda wako kutoa elimu hii muhimu sana, ikiwa leo ni siku ya mabunge duniani. Msikilizaji, Patron afisa mwandamizi wa bunge kwa sasa yuko Dar es Salaam pale maonyesho 77, unaweza kupita kwenye banda lao
2: kana kufahamu
4: zaidi. Kuna paparusho utapewa pale. Wakati mwingine Patrick Patson Soba, tutakutafuta tena tuweze kuzungumza kuhusiana na bunge letu. Shamimu nataka kufahamu hivi, bunge linaposimama kutoa hoja fulani ama anachangia mwingine akataka kumpa taarifa, ule muda anapokuwa amekaa huyu unalindwaje?
2: Basi nasema na asubuhi njema.
3: Kwa sababu ya muda, nawashukuru sana na asanteni kwa kuwacha wananchi.
4: Shukrani sana.
2: Mimi ni Shamimu Mlacha.
4: Mimi naitwa Paul Alphonse.
2: Asubuhi njema.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: Saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na taasisi za kifedha ikiwemo mabenki kuleta mageuzi ya kiuchumi nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kikao na ujumbe wa benki ya Afrexim Bank uliongozwa na mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki Humphrey Nugo, Balozi Omar amesema serikali inaiona benki hiyo kuwa mshirika wa kimkakati katika safari ya mageuzi ya kiuchumi. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika utoaji wa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi za uhakika na akili unde na kuwa mfano wa kuigwa kwa nchi mbalimbali duniani. Akizungumza jijini Arusha katika ufunguzi wa mkutano wa 4 wa shirika la hali ya hewa duniani WMO, Profesa Mbarawa amesema matumizi ya akili unde yamekuwa yakitoa matokeo haya haraka na kuleta tija kwa wananchi kwa kuchukua tahadhari za majanga mapema. Na katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara Balozi Waziri Salum amesema serikali itaendelea kuwawezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali nchini kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani na la kimataifa. Balozi Salum amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea mabanda ya maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam 77 ili kujionea maendeleo ya maandalizi kuelekea ufunguzi rasmi wa maonyesho hayo Julai 3 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Wakuu wa vyombo vya habari vya kitaifa na wahariri waandamizi wanakutana na wahariri katika ukumbi wa Tanzanite ulioko jengo la Millennium Tower jijini Dar es Salaam leo saa 4 kamili asubuhi kuongea na Watanzania. Mkutano huu utarushwa mubashara na vyombo vyote vya habari vikiwemo vya mtandaoni.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
3: Sisi ni Tanzania.
5: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
6: ni mwendo.
5: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
6: Katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
7: Wakina mama mnisikilize vizuri. Mtoto akizaliwa hapa huko tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
3: Hii si taifa.
7: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, kasimama peke yangu.
6: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
8: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
6: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 hapa TBC Taifa. Mwendo, Mwendo endelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.
0: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Nani uwe na heshima?
3: Ya nini?
2: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima na kuomba kuwa na heshima.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
4: Wakilama mbaza vizuri. Kizaliwa hapa kwa tunamwimbia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
0: TBC Taifa.
4: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, nasimama peke yangu.
5: Zamani sikujuaga mapenzi hata. Ila leo nimenasa hapa. Eh bana, naitwa Young Babo, ni muone au director Sagi, nasikiliza Mwendo kutokea TBC Taifa. Mwendo mdundo au sio? Ni fulu.
1: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa.
0: Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: Ewara sawa, ni siku nyingine tena msikilizaji wa TBC Taifa. Leo ni Jumanne, kama kawaida ya mwezi wa sita mwaka 2026. Kama kawaida tunaumaliza mwaka, tuko nusu mwaka.
1: Na leo ndo tarehe 30. Tunaumaliza ule mwezi wa sita sasa, tunaenda kwenye mwezi wa saba.
0: Ila juu mwaka unakimbia sana, au unaona mimi tu?
2: Umeanza.
0: Sasa hivi tuko mwezi wa saba.
1: Kwa nini anasema unakimbia? Yaani yale malengo yake ambayo amejiwekea, naona kabisa hakuna hata moja ambalo lina dalili
0: ya kukamilika. Hayo unayasema wewe fasa.
2: Hayo. Sasa unakimbiaje? Kuna siku ilishi ya mchana tu tukawaza.
3: Kwanza malengo anayo?
1: Sorry na kujiuliza.
3: Uvuta hata hakuwa nayo kabisa ya malengo.
0: Yaani mpaka unaulizwa malengo unayo wewe utakuwa binadamu kweli?
3: Sio kila mtu ana malengo. Yaani mwingine ni swala kumekucha, swala usiku umeingia amelala na miaka pia inaenda unakuja mwaka kwanza pili tatu.
0: Hapana. Wewe mtoto.
2: Mimi kabisa mtu mzima anajitegemea afu unakosa malengo?
3: Hapana, mimi nakwambia
2: wapo watu wengi.
3: Kabisa. Yaani inashtukia tu. Kwani wewe hujai kuona inashtukia? Yaani mtu anashtukia tu leo ameamka yuko sehemu fulani. Yaani amelala sehemu ambayo hakuitarajia. Au amelala na mtu ambaye hakutarajia. Fanya ujewe kuna hivyo vitu.
1: Ndio hiyo mipango sio matumizi.
3: Yaani ni ile kawaida au tabia ya mtu kufanya mambo bila utaratibu, yaani bila kuwa na malengo. Halengi kwamba sasa hivi nitafanya, yaani anakurupuka. Yaani swala imetokea tu basi na yeye kaenda nayo, kapita nayo. Sasa je, wewe umemwambia anwani ukute tangu mwaka huu umeanza?
1: Malengo anayo, anayo.
0: Aloi
1: kunishirikisha.
3: Wewe ni nani kwa?
1: Aloi kama mtu wake wa karibu.
0: First time to tell.
3: Haiwezekani.
0: Sawa sawa bwana. Saa 3:12 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukizuri kabisa wana mwendo. Tunaitafuta saa 6 mchana ambako pale ndiko ambako tutakwambia kwa heri tupishe wenzetu wa uhondo wa mapishi. Kama kawaida msikilizaji wa TBC Taifa, lakini endelea kukusisitiza tu kwamba unaweza kutuma ujumbe wako mfupi ni kupitia 0738336925. Ukiendelea kufanya hivyo hivyo kama anavyofanya hapa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka pale Mzumbe Morogoro, yakisema tuko pamoja kweli kweli katika mwendo. Lakini pia hapo baadaye nafasi kutupigia simu tukazungumza ni kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 93, ili tuende vizuri kabisa. Kwa hiyo una fursa hapo baadaye ukatupigia tuweze kupiga story 2-3 na mambo mengine yakaenda sawa bin sawa. Tufuatilie pia kupitia mtandao kijamii, Instagram, Facebook.

0: pamoja na TikTok unaweza kutufuata kama TBC Taifa, lakini pale YouTube
1: ndio
0: tuko mubashara muda huu hapa. Utamtazama fasta rangi fulani ya damu mzee, damu ya mzee
1: ulivaa,
0: damu ya mzee ulioivaa hiyo ita watu watakutazama pale YouTube. Stanford amenigangania atakazungumzie kitu basi.
1: Kuna kitu kakiona.
2: Unajua nimeshtuka ulipoanza kusema fasta na rangi yake ya damu mzee. Yaani maana yake ndio sura yake jinsi ilivyo. Sasa ngashanga kuna binadamu ana rangi ya damu mzee. Lakini kwa sababu hukuzungumzia kuhusu mavazi aliyovaa. Tutarejea utaanza kuzungumza namna ambavyo amependeza. Tukizungumza kuhusu mwaka, leo ni siku ya mwisho wa mwaka wa fedha. Yaani kwa maana ya mwaka wa serikali. Kwa hivyo tukianza tarehe mosi mwezi wa saba, manake tunaingia katika mwaka mpya wa serikali. Jambo ambalo linawezekana baadhi ya watu huwa hawako hawafahamu hicho kitu. Sio wengi wanaojua. Wewe kwa sababu unajua labda upo kwa
1: sababu ni mtumishi wa umma.
0: Upo katika mfumo.
2: Mwingine anachojua tu mwisho wa mwaka ni 31 mwezi wa 12 basi bali imeisha. Kwa hivyo leo maana yake ni siku ya mwisho. Ndio Juni 30. Kesho tunaanza mwaka mpya.
1: Mwaka mpya mambo mapya.
2: Mambo.
1: Na lolote unatarajia?
2: Natarajia nini? Mwaka mpya wa serikali. Mwaka mpya wa serikali tunatarajia mambo mengi. Juzi budget imetoka kupitishwa. Kwa hivyo utekelezaji wake sasa ndio unaanza katika mwaka mpya wa fedha.
3: Au latifa ulimaanisha nini?
0: Hivyo.
3: Kuna kitu ambacho umelenga.
2: Yale ambayo yamepangwa kupitia budget hii tunategemea sasa utekelezaji wake ndio unakwenda kuanza kufanya kazi. Kuna mambo mengi sana.
0: Tunasubiri hayo mengi pia tuyaone.
2: Na wewe niseme utekelezaji, sio kusubiri tu.
4: Moja kwa moja hadi kwenye jamii. Ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini? Moja kwa moja hadi kwenye jamii. Ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini?
0: Sawa, saa 3:15 kwa saa za Afrika Mashariki, tuko katika kwa nini lakini.
2: Moja ya watu ambao pia kiukweli lazima niseme ukweli kabla hatujaendelea, wamependeza sana ni Latifa Nguba. Kwa sababu unajua mimi
0: sasa Stanford unapozungumza, muangalia alipendeza. Hii mtu anazungumza,
1: anakuangalia yeye.
0: Ananiangalia mimi afu.
1: Hapana. Yaani mpaka unaambiwa umependeza, ameshaniangalia mimi. Mimi kaona leo.
0: Yaani mimi muangalie Fasda nimwambie katika watu ambao wamependeza leo ni Latifa, afu namuangalia Fasda usio Fasda ajisikiaje?
2: Mimi nakuangalia Latifa. Hii ni moja ya zile njia ambazo watu wenye wivu wao wanazitumia. Yaani umeshakuona labda kwenye grupu labda la WhatsApp, labda watu wakaja wakaleta kitu fulani, labda wakazungumza wakaanza kusifia labda fulani kafanya kitu fulani kitu kizuri. Kuna mtu atatoka na jambo yani ambayo halihusiani kabisa hata wanakuja na leo. Yaani huyo ujue ni mtu mwenye wivu. Yaani hataki kile kitu kiendelee pale.
1: Yeye
2: kuna muuma.
0: Mimi Latifa mwenye wivu.
2: Sasa hapo tunashangaa mtoto wa kiume una mtoto wa kike kasifiwa, wewe wivu wa nini?
0: Mimi
2: na kitu kingine pia nakwambia Anuari. Hapa tuna wanawake wawili. Sasa ukishamsifia mmoja afu mwingine unajua kipindi hakitaenda vizuri.
0: Na first da mimi ninavyomjua tabasamu la nje tu ndani kakasirika.
2: First da alishasifiwa. Ilikuwa bado Latifa.
0: Ulimsifia nje lakini sio na.
2: Ulimsifia wewe jamani, si alimsifia hapa mpaka na damu ya mzee.
0: Kumbe nayo ndo umebalance.
2: Sasa niambia. Jifunze wanaume ambao huwa maongezi yao mengi hawamaanishi ndo huyo. Kesha sawa usaidie.
0: Bwana sawa, tuwalika kwa nini lakini? Katika kwa nini lakini?
1: Bwana kuna hili jambo, naomba mimi nipate msawazo wa mambo. Manake mimi mwenyewe pia ni miongoni mwa kitu ambacho kinanikata.
0: Kinanikata
1: kwa maana ya kinaniudhi. Labda nitakuwa nimetumia Kiswahili ambacho kuna watu nimewaacha. Kwenye maisha yetu huko, kila mtu hapa hii dunia amezaliwa na mama.
0: Ndiyo.
1: Yani haijalishi. Hakuna namna ukasema yani kwa njia yoyote.
2: Na mama na baba.
1: kumekucha.
2: Ah, yani si ndo unaongezea hapo.
1: Hey, mama na baba.
3: Mhm. Ulimwacha kidogo.
1: Tulimwacha baba. Lakini sasa mama yani ndo yani baba unemjua nzaka sababu babako ili mama ni mama yako.
2: Mimi sije yani maana yangu ni kwamba lazima kila mmoja ana baba.
1: Kabisa. Hiyo ipo hivyo. Na lazima kila mmoja amezaliwa na mama. Sasa kuna kwenye jamii zetu huko, yani mtu ukimhusisha kitu na mama, yani kama umemdharau,
3: umemshusha.
1: Yani kwa sababu gani? Unakutana mfano, unakuta kwenye familia, labda mtoto wa kiume amekaa na mama. Anatokea mtu anasema, "Mbona pano kakaa na mama wewe?" Yani mama yani wanamchukuliaje? Na kati mimi naamini mama ni mtu muhimu, mtu mzito. Yani majukumu ya mama hakuna mtu anaweza kuyabeba. Yaani huyo baba na ujasiri wake ni baba, lakini tukimpa majukumu ya mama hatoboi.
2: Kuna kijana mmoja alikuwa anakaa na mama yake. Kibidi fulani, sehemu fulani. Sasa akaja baba yake. Nasema baba yake mkubwa.
1: Ndio.
2: Akamwangalia akasema hapana, huyu inabidi nimuondoe
3: kwa sababu
2: asiendelee kukaa tu na mama yake. Akamhamisha sehemu nyingine, afu ndo akaanza kumsomesha kule. Akamuuliza anasema hapana, huyu nilimwangalia, nilipiga hesabu ya maisha yake ya baadaye, nikiona mwenendo wake ule wa kukaa tu vile, namna ambavyo alikuwa anakaa na mama haikuwa sahihi. Amekuwa ni mtoto wa mama sana. Sasa ni kijana wetu ambaye tunahitaji tumuondoe, tumuandae vizuri kwenye maisha yake ya baadaye, ili aweze kuja kuwa anajua kupambana vizuri.
1: Kwa maana mama yawezekana angempa malezi mabaya huyo mtoto.
2: Sasa hii ndio maana tunajiuliza na ndio maana uleta. Si ndio maana?
1: Ndio.
2: Kwa hivyo sasa, kwa mfano ukimuita huyu Anuari sasa hivi, labda umemkuta sasa, Anuari ujue mtoto wa mama sana. Utajisikiaje?
0: Nitajisikia vizuri.
2: Utajisikia vizuri. Ndio sio, watu wanatofautiana.
1: Lakini kuna
2: anakuwa anamsemea.
0: Ni kama anaweka pingamizi huko.
3: kwa sababu. Anuari asija akasema hapa kwa sababu tu anakubali. Lakini tukitoka nje nikamwita Anuari mtoto wa mama, anaweza akakubali hivi hivi kani tumwambie hapa.
1: Mtoto wa mama Anuari.
0: Zaliwa na nani?
1: Mtoto wa mama Anuari.
3: Yaani kwa asilimia kubwa.
2: First down unajua wanafiki.
3: Kwa asilimia kubwa.
2: Unajua mmoja hata yule mtu pia ambaye huwa hapendi kuzungumza kile kitu cha ukweli ni unafiki. Yaani sehemu fulani ataongea hichi lakini akitoka anazugazuga. Anakuambia kuzungumza kwamba mtoto wa mama ni kosa ni nani?
0: Kwani nani amesema hivyo?
3: Sio kosa, lakini kuna baadhi ya watu, yani asilimia kubwa, mtoto wa kiume ukimwambia mtoto wa mama, yani lazima atakutafsiri, yani atatafsiri kitu kingine.
2: Sasa katika hao watoto wa kiume, katika hao wanaosema huyu hayupo. Kesha kata.
3: Huyu hayupo, sawa. Anuari nishamtoa. Lakini kuna asilimia kubwa
2: vijana wengi mtoto wa mama ni sawa tu.
3: Yani inaweza kusababisha hata ugomvi kwa sababu tumemwita mtoto wa mama. Yani wanaona kwamba mtu ukishamwita mtoto wa mama anaonekana dhaifu, yani hana Eni sijui kitu gani ambacho kinamaanisha zaidi, wakati wao wenyewe kweli ni watoto wa mama na wamezaliwa na mwanamke huyo.
0: Kwani Stanford West mtoto wa mama?
2: Umemsikia
1: eh? Hebu tudibu kwanza kwa Stanford.
0: Wewe mtoto wa mama sio mtoto wa mama Stanford, Yusuf Stanford wewe.
2: Tarehe 7 ni maadhimisho ya Kiswahili. Si ndio manake?
1: Ndio. Tujibu bwana hilo. Tunaenda kwa kwenye basi.
2: Nataka kwanza nimweke sawa. Ameuliza kwani wewe Stanford si mtoto wa mama? Wewe unajibikaje?
3: Ni mtoto wa mama.
1: Yaani ile si pale, yaani kwa
3: kashaka nusha tayari.
1: Lakini mbele kuna si mtoto wa mama, means kuna kiulizo.
2: Kwamba bado yeye ni au hapana. Ananikataza kwamba mimi sio mtoto wa mama.
1: Jibu ndio.
0: Anatupanga.
3: Ametoka kwenye leli.
2: Mimi najibu kulingana na nilivyoulizwa.
1: Stanford, wewe ni mtoto wa mama au si mtoto wa mama?
2: Mimi ni mtoto wa baba.
3: Unaona sasa?
1: Hujazaliwa na mama?
2: Hujazaliwa
1: na mama?
2: Mama amenizaa. Lakini mimi ni mtoto wa baba.
3: Kivipi?
1: Kwa hiyo wewe mtoto kwa sababu ubini ni Yusuf Stanford.
2: Ndio manake.
3: Hapo sema labda wewe ni mtoto wa baba na mama.
2: Kwani mtoto ni wa nani?
3: Wa mama na baba.
0: Stanford huyo.
2: Sasa inategemea na unavyoelewa. Lakini leo umwambie huyo hapa huyo Ziwa Mikito Nelson. Nelson, wewe ni mtoto wa mama sana, uone.
5: Ah, mtoto wa mama kwa sababu na mambo ya kimama. Ah, nakwambia ni mtoto wa mama.
3: Yaani sio tafsiri. Sio tafsiri. Ana mambo ya kimama.
5: Hiyo sio tafsiri.
2: Huyo sasa ndo mkweli, ndo mwana huyo.
5: Hiyo neno sio tafsiri ya kwamba yani sio tafsiri linavyotajwa, sio kwamba linahusisha mwanamke.
2: Unajua?
5: Huu ni muktadha ambao sio kwamba unahusisha mwanamke.
2: Ndio.
5: Ni kuna tabia fulani hivi ambazo mwanaume hupaswi kuwa nazo. Ni kuna tabia ambazo mwanaume kama mwanaume anapaswa awe nazo. Ila ukiwa unaenda kinyume na wanaume. Yani unaonekana jamaa na mambo ya kimama sana.
3: Kwa hiyo mama hapo ina maisha mmemdhoofisha.
5: Sikiliza.
2: Wewe unachukua hivyo.
5: Umeenda
3: kwa sababu gani umkatae mama? Kwa sababu mama sio mtu ambaye jasiri, ni mtu ambaye hawezi kutabia mbaya kiasi hicho.
5: Kosa lako ni moja.
2: Ongea sana.
5: Kosa lako ni moja. Maji unataka yawe soda.
3: Maji ni maji, soda ni soda.
5: Sasa ukisikia neno mama, sio tafsiri kwamba lile neno mama kama hivi unaposema pa, si ndio? Kuna mnyama, kuna bati. Ile la nyumba ni neno moja lakini ina tafsiri tofauti.
3: Kwa nini sasa
5: unasikia huwa na mambo ya kimama? Yani mambo laini laini, yani
2: aelewe. Yani
3: kwa hiyo wanawake tunafanya mambo malaini laini.
5: Wewe ndio unaenda kutafsiri kwamba hii jambo ni mwanamke. Yani sikiliza.
3: Yani hapo kuna kitu mnakifanya, kuna kitu kwa kwa
0: kitu unajua nini? Kuna kitu mnakificha. Mimi nakwambia
5: bro.
2: Basi kiseme wewe.
0: Umekigundua. Kidole chako tatoboa macho bwana.
2: Umekigundua kiseme.
3: Lakini kwa nini umkatae mwanamke? Yaani useme mtu ukiambiwa mtoto wa mama ukasirike wakati mama ni kweli ni mamako na amekuzaa na kuleta duniani.
5: Sasa hivi mtoto wa mama. Mtoto wa mama. Hiyo neno mbona ni sauti tu, lakini huwa na mambo ya kimama. Unasikia? Mtoto wa mama ni tofauti.
3: Mambo ya kimama ni yapi?
0: Ngoja kwanza.
3: Mambo ya kimama ni yapi?
5: Sikiliza. Mwanaume kuna mambo hapaswi ufanye
0: kama mwanaume. Sasa mzee wa Mikito, wewe ni mtoto wa mama au sio mtoto wa mama?
5: Kiaje sasa unataka kusema mtoto wa mama aje?
0: Katika hiyo tafsiri.
5: Hiyo tafsiri ya mtoto wa mama.
3: Yaani mimi kitu ambacho mimi kinanikwaza ni kwamba mtu akifanya vitu tofauti uhusianishe na mama.
0: Kwa nini?
2: Vitu tofauti vitu gani?
3: Kama umeona labda
2: niwape mfano. Kwenye familia zetu unajua kila mmoja anazaliwa na tabia yake. Hatufanani tabia kama ambavyo hata rangi tunaweza tukatofautiana na mambo mengine. Watu wanatofautiana hadi nywele kwenye familia. Sasa utakuta kuna katika familia labda ya watoto sita au watano unakuta kuna mtoto mmoja pale alipo. Watu nyinyi bwana. Yaani wana wengine sorry. Nyinyi mpo poa, lakini flani mtoto wa mama sana.
5: Kwanza umezunguka tu mbali.
2: Yaani mtoto wa mama sana.
3: Kwa maana ya kudeka, kwa
5: mfano mzuri ni hivi, subiri. Mfano mzuri ni hivi. Wewe umeolewa na mume wako. Sawa.
0: Mume wako ni mimi.
5: Alafu atimizi majukumu yako. Si mambo ya kimama hayo.
3: Atimizi majukumu yake kivipi? Mama huwa atimizi. Maana ukawahusiana, si ndio?
6: Subiri Latifa, atimizi majukumu yake kivipi?
0: Elezea, fafanua.
5: Unajua ngoja niseme kitu kimoja kwanza kabla, yani ukitoa mfano, nataka tuelewane hivi. Tuelewane kwanza moja. Yaani nataka tuelewane sehemu moja alafu mtetee. Katika hii neno ukisikia huyu ana mambo ya kimama. Kwanza msimhusishe mama. Yaani usihusishe kiumbe mama.
3: Sio umtaja. Sasa tatizo tusimhusishe vipi wakati umemweka pale?
5: Taja. Muktadha huko hivi. Muktadha kwa sababu hata kamusi hizi na vitabu.
2: Kwanza ndio tukuweke sawa Nelson. Sisi hatujasema mtu ana mambo ya kimama. Tunasema mtoto wa mama.
5: Exactly hivyo hivyo tu. Yaani kwa mfano, yeye nikwambie kitu kimoja. Matumizi ya neno. Sawa.
3: Ndio.
5: Kiswahili kinakuwa, sio kwamba ndio mwisho wa Kiswahili kuongezewa misamiati.
3: Kwa hiyo inamaanisha hilo neno mama lina maana mbili. Mama mwanamke na mama mwanamke
5: imetumika kwenye sentensi ipi?
2: Mimi
3: kwa nini inamaanisha hiyo kuna mama hiyo mama nyingine mnayotaja ina maana
5: yaani sio mama hiyo
3: ya mama. Sasa kwa nini msiweke baba au mkaweka neno jingine mkaweka mama?
2: Mimi ninavyofahamu labda mimi niweke sawa hivi kwamba unajua kwa kawaida imezoeleka kwenye familia mama ndio huwa anamdekeza sana mtoto. Unaona? Yaani utazunguka lakini kwa namna moja au nyingine mama imezoeleka kwenye familia kwamba yeye ndio huwa anamdekeza mtoto. Yaani anamlelea ile anakuwa mtoto mlaini laini. Tunasema mtoto mayai mayai. Kwa mfano kama huyo ambaye nimetoa mfano kwamba ilibidi ahamishwe, yule mzee mmoja kati ya maneno alisema kwamba huyu mtoto kule nimeangalia zile wiki mbili zilizokaa pale, ilikuwa ni mtoto mmoja anadekezwa mno. Yaani mtoto mara amerudi sijikadaiyai, sijikapewa, sijikafanyika. Kwa akaona huyu baadaye hawezi kuja kuwa strong enough kukabiliana na maisha. Unaona, inabidi mtoto aweze kufundishwa namna pia ya kuweza kujitegemea, kuweza kupambana. Yaani sio kwamba yani awe legelege tu kwamba
7: huwezi kupata kila kitu kwenye maisha.
2: Yaani huwezi kupata kila kitu.
7: Na ili upate unachokitaka kuna njia za kupata, yani hakuna kupewa.
2: Yani kupewa.
7: Mambo ya kutumiwa na uli umekula ya.
2: Sasa baba unamkuta pale kwenye familia, ujue baba ndio huwa anaogopwa. Hata ule muda ambao anarudi baba kidogo watoto wanakaa vizuri. Anajua basi sasa hapa mzee anaingia. Ingawa sio wa baba wote. Lakini pia hata hawa mama, wapo wa mama pia ambao wako imara kulikweli. Yani mama unamkuta ndio mkali pale kuliko baba. Unajua kuna wababa sasa hivi ambao yani nao wapo tu.
0: Unajua anakaa.
2: Yani nafasi yake imebadilika. Yani ile ya mama ndo ameivaa yeye.
0: Wengine sasa kuna kuelekea ni kwingine.
7: Mambo tunayozungumza.
0: Turudi huko.
2: Kwa hiyo sasa mtoto wa mama kikawaida, mtu akishaitwa mtoto wa mama, kwa nini anaona amedharaulika? Ni kwamba manake anaonekana yani yeye mambo yake yani ni laini lezilezi. Hawezi kuhusishwa katika mambo ya kiume. Yani yale mambo mazito hawezi kufanya.
1: Huyu
2: ni mtoto yupo tu.
1: Tufahamu
2: kwa lakini sasa kwa nini iwe mama? Kwa sababu mama ni kweli ni mtoto wa mama. Mama si amemzaa.
7: Kingine lazima ufahamu kwamba hivi kuna wajibu na majukumu.

0: filia tukupate vizuri.
1: Kumbuka vizuri atakupata.
2: Yaani kuna vitu ambavyo mwanaume unapaswa kufanya kulingana na maumbile yako na asili yako.
3: Mhm.
2: Si ndio?
3: Ndio.
2: Ambavyo havibadiliki ni sawa na kwa mwanamke. Ambavyo havibadiliki. Sasa ukianza kufanya vitu fanano sio kwamba wanamdharau mama, ni kwamba ukianza kufanya vitu vya mfanano na mwanamke yani sasa wewe umehama tena sio mwanaume, yani sio mwenzetu. Sio kwamba
3: kulingana na hivyo vitu anavyofanya.
2: Kosa ni moja, yani wewe
0: sasa atakubadilisha nani?
2: Wewe unatafsiri neno hili, sikiliza wewe unatafsiri. Wewe unajaribu kutafsiri neno hili kwa kwamba limetumika kwa kutweza, hapana. Zingatia hapa, kuna vitu ambavyo mwanaume alivyozaliwa, hata kama wewe mwanamke una mtoto wako wa kiume, unakuwa unashangazwa mbona sasa nimezaa mimi mwanaume au binadamu gani huyu.
0: Mfano mwingine,
1: yani huyu ndugu zangu na watoto amaliza.
0: Na hapa mfano wa mwisho.
2: Yeye kuainisha fuvu, unajua wewe sijui amekula nini leo.
0: Mfano mwingine kuna kuna watu ambao katika malezi yao hawajalelewa na baba kabisa. Na hao unaweza ukawakuta huko wanasema ni yeye ni mama tu. Na ni kweli inawezekana labda
3: imara na anafanya kitu kizuri.
0: Na inawezekana labda baba yake alishafariki au labda
3: wametengana.
0: Walitengana.
1: Na wengine wanatumia ubini kabisa.
0: Sababu zipo nyingi.
1: Juma
0: na Hamisi. Yule yule ambaye unakuta yeye sifa nyingi sana kwa mama, lakini ukimweta tu wewe mtoto wa mama anakataa. Huyo huyo. Kwamba yani mimi tena anaweza akarusha ngumi kabisa, mimi sio mtoto wa mama.
2: Akili mtu ambaye anamwambia kiume hata ukimwambia mtoto wa mama anacheka tu. Anaona hiki kitu hakifanani na mimi.
0: Sasa je, ni kupenda penda kukaa na mama? Kuna mtu mkubwa kabisa, yani unakuta ni kijana mkubwa kashapata kazi yake.
3: Sisi ni watoto wa mama.
0: Ni wewe.
3: Sababu wewe.
0: Ni wewe.
3: Yaani
0: mtu ameshatoka nyumbani kwao. Ana maisha yake huko, ana mke, ana kazi yake nzuri, lakini huyo mtu unakuta kila muda simu kwa mama. Kila muda simu kwa mama. Hata amejisikia kidogo sijui Maria, anaacha mke wake sana anaenda kuugulia nyumbani kwa mama.
3: Mama ni mlezi na mtoto kwa mama hakui. Mtoto wa mama. Sasa mtoto wa mama.
0: Mtoto wa mama sana tatizo.
2: Kuna utani wanaoona mtandaoni siku ya wanawake ndio anakuambia
0: yaani mtu hata mkewe hajamwambia kitu, kamwambia mama yake.
1: Bwana ndugu zangu, tutakaa sana hapo, tumshirikishe pia msikilizaji anasemaje katika hili. Asante sana mzee wa Mikito, mtoto wa mama, kwa kuja katika mundo ambao kutupa tafu kidogo.
0: Mimi ugomvi wake huo siingili.
3: Manake amezaliwa na mama Nelson.
0: Kakata hapa.
3: Hata kama sisi ndio tunapeleka maana tofauti.
0: Alafu sasa nikwambie kabisa, mzee wa Mikito ni Msukuma.
3: Sawa.
0: Unajua ugonjwa wa Msukuma. Alafu unajua Wasukuma walivyo imara. Alafu unamwita mtoto wa mama. Unajua ugali anaokula Msukuma.
1: Ujumbe hapo msikilizaji katika hiki ambacho tunakizungumza ili tuende vizuri kabisa, lakini muda tumezungumza sana, tupate angalau simu mbili hivi au tatu tusikie msikilizaji anasemaje.
0: Nyingi tu tupate.
1: Kupita 0733 8563 92, 0733 8563 93. Tupo katika kwa nini, lakini tukikitia kambi hili ambalo umelisikia, baadhi ya watu, mtu akiambiwa kuwa wewe ni mtoto wa mama, basi manunguniko na makasiriko ndo anaanzia hapo. Shida iko wapi? Shida ni mtu mwenyewe kumwambia wewe mtoto wa mama, shida hajazaliwa na mama. Yote kwa yote, msikilizaji, tupate maoni yako katika ujumbe mfupi, lakini pia katika namba yetu ya studio ambayo unaweza kutupigia hapa. Na Nasib Musa anaambia mambo yamekaa vizuri hapa, tuzungumze na msikilizaji ambaye anatufuatilia. Fast, nasema naye huyo
3: kwenye line ya simu.
4: Hello.
3: Habari, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Chacha, napiga simu kutoka wilaya Karagwe, mkoa wa Kagera.
3: Kutokea huko Kagera, wewe ni mtoto wa mama au na wewe sio mtoto wa mama?
4: Mimi sio mtoto wa mama.
3: Kwa nini sio mtoto wa mama wakati umezaliwa na mwanamke?
4: Sio mtoto wa mama, maana wale ambao nasema hivi na watoto wa mama. Wale ambao amelelewa kike kike, yani mtoto wa kiume.
3: Sasa hiyo kike kike inakuaje yani?
4: Yaani inaanza pale, yani kama vile anarenda renda, yani akiwa anafanya vitu vya kizembe.
5: Basi haya, tunashukuru, endelea kusalia kwenye mwendo.
4: Ya kwangu ndo hayo, ila mimi sio mtoto wa mama.
1: Haya, tumekusikia.
5: Sawa, mtoto wa baba.
1: Sawa sawa, tuendelea kupokea simu yako msikilizaji.
3: Kwenye line ya simu, hello?
6: Mhm.
3: Ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Sikiliza sasa utambulisho unavyoenda. Hii ni sauti ya Mambo Katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko, na pia simu yangu kutoka maeneo ya London Kenya.
3: Mtoto wa Fatu. Mtoto wa mama.
6: Umeamua kitu hapo?
5: Tumekuelewa.
3: Sasa, yani wewe unajivunia kwamba yeye ni mtoto.
6: Siku zote zikibahatika hapa kupiga simu ndio utambulisho, sio kwa sababu ya saizi, kwa sababu ya mada. Ndio utambulisho wangu siku zote.
1: Safi sana.
3: Sasa mbona wengine ukiwaambia mtoto wa mama wanakasirika? Yani wewe mbona hii unajivunia kabisa ni mtoto wa Fatu
6: Mohamed Kumbuko wa London tena hapa, natamka wazi wazi, mamilioni ya watu wanakuokoa nasikia.
3: Ndio.
6: Shaba yangu ya kusema. Ya hii mada ni mada nitambuka.
3: Ndiyo.
6: Lakini kusudia letu tupate jibu moja kwamba kwa nini watu baadhi ya watu wakiitwa watoto wa mama wanakasirika. Inategemea ulivyomuita mtoto wa mama amepokeaje. Yaani mapokeo ndio tatizo, lakini tuseme tu maana huwa haibadiliki, maana inabaki kuwa ile ile. Lakini sasa anayepokea ndio shida na hiyo kauli ambayo wewe umeitamka kwake. Kwa hiyo anayepokea ndio mwenye shida na hiyo kauli ambayo umeitamka kwake. Kwa hiyo kwa mimi Mambo Katani, ukiniita mtoto wa mama, kauli hiyo ninaipokea katika misingi ambayo mimi ninaiamini kwangu, mimi ninakuwa na furaha tu kwa sababu ni mtoto wa mama, na maana umemsifu mama yangu mimi kwamba mimi ni mtoto wa mama, kwa hiyo umemtukuza mama yangu mimi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni furaha na ni shangwe tu. Mambo Katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko wa London tena.
3: Asante sana Mambo Katani, umetisha.
1: Sawa kabisa.
0: Aliyesema ameweka sawa na. Hapa kila msikilizaji anatoa mtazamo wake.
1: Ameweka sawa.
3: Kwa upande wake.
0: Anasema ameweka sawa, maana yake sasa ndo ameshahitimisha.
3: Bado tunaendelea. Kwa upande wake.
1: Ameweka sawa. Sawa, tuendelea kupokea simu. Wakati huo pia kuna wale ambao ujumbe mfupi tutakuja kuwatazama. Kwa line ya simu, hello?
7: Hello.
1: Unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
7: Mimi bwana ninaitwa Rafael Bakari Mbao. Niko mkoa wa Tanga, wilaya ya Muheza.
1: Sawa, karibu sana kutoka Msalabani. Karibu sana kutoka Muheza, Tanga. Maoni yako ni yapi katika hiki ambacho tunakizungumza?
7: Bwana, nimesikiliza mada kwa kina sana. Hapo kwenye mtoto wa mama. Mimi niko sasa hapa na Stanford hapo. Mtoto wa mama ni mtu ambaye hawajibiki. Ana maisha yale ya kudeka mara kwa mara kwa mama. Kwa hiyo huyu anakuwa ni mtoto wa mama. Mfano ni vijana wenzake wanakwenda kuwajibika. Wengine wanakwenda kwenye zege. Wengine wanaenda kwenye barua vya kulima. Lakini yeye hahitaji kuwajibika na wenzie katika shughuli hizo za kujiingizia hata kipato. Kwa hiyo kutwa yeye anahitaji tu kwa mama. Hapa mimi leo kidogo siko vizuri mama kama anamshika kidogo anampa bukubiri buku tatu. Unaona?
3: Sasa
7: jana wenzake pale huwa ndio anamuita huyu ni mtoto wa mama.
3: Kwa nini tusimuite huyu ni mtoto mzembe? Ni mtoto mvivu. Kwa nini tusimuite huyu mtoto mzembe au mtoto mvivu?
0: Uzembe kasababishwa na nani?
3: Haiwezekani mama yake wala hajamsababishia.
0: Hebu tumsikilize msikilizaji.
7: Huyu lazima sababishwe na kwa sababu kubeba kwa mama, ndio lazima tumuite mtoto wa mama. Lakini kama ni mtoto anayewajibika na kupambana pamoja na wenzie, hawezi kuitwa mtoto wa mama. Lakini kusema kweli, sisi binadamu wote tumezaliwa na wanawake.
1: Sawa.
7: Lakini kwa mtu anayeishi kwa kudeka, haipambanui maisha yake, huo huitwa mtoto wa mama. Ndio maana halisi
1: sawa
7: ya kuitwa mtoto wa mama.
1: Sawa, asante sana kwa maoni yako kutoka Muheza, Tanga.
7: Mimi na pia laini Rafael Bakari Mbago.
0: Asante sana Rafael. Kuna mtu mmoja huwa akienda nyumbani kwao kusalimia, akienda nyumbani kwao, yani anafika anaenda kusalimiana mtu mzima kabisa mwanaume, anaenda anafanya mambo yake kule, wakati wa kuondoka nauli hana. Mwanaume huyo baba huyo wa familia huyo sasa baba yake kule anambia, yani badala wewe hapa utuachie chochote kitu wewe tena utuombe sisi nauli kuanzia leo, kama ndo utaratibu wako wa maisha hapa hakuna kuja. Na hapo utajua mwenyewe utaondoka vipi, siji kazini utachelewa, siji utajua mwenyewe.
3: Sasa kama kweli hana,
0: unaona mama atachukua kiakiba kule, anampa mwanae nauli,
3: anamtii mwanae. Sasa ufanye ukarimu,
0: sasa huyu afanye hivyo mara moja, maana yake anafanya kila akija nauli anapewa na mama yake, atakaa pale, atakula vya mama pale, atamaliza ataondoka na nauli anapewa.
1: Ana sasa
3: mtoto kwa mama mkuu,
0: hatuendi hivyo hapa.
1: Latifa,
0: kuna wakati unafika wewe
3: ikitokea wewe umeenda nyumbani, afu sasa pesa ambayo uko nayo labda imepotea isivyo bahati, mama akikusaidia kuna shida?
0: Wewe kwa umri uliofikia hauna network za watu wengine, unashindwa hata kupiga simu, bwana Fasta hebu nisaidie kitu fulani huko nimekuwa nyumbani.
1: Yaani Fasta na Stanford hatutomaliza ndugu zangu.
0: Sasa
1: kuna cruise auto spare.
0: Ngoja ndio wakati unazungumza kuhusu cruise.
3: Ndio.
0: Tumtafute mzee Mbazigu hapa. Ana jambo la kuzungumza kuhusiana na hili.
3: Sana hili.
1: Kamarada akasema akai kimya naye. Askari mguu chini wewe. Askari mguu chini atakasema nini askari mguu chini?
0: Sasa na ukumbuke kwamba na huyu naye ni huyu ni mzee anajua mengi kwenye familia. Na anayajua mengi ya duniani. Huenda kuliko hata sisi tunakuelewa.
1: Hivyo
0: hakuna kijiwe kinachokosa wazee.
1: Hakika na ndoto tusikie pia kama ni mtoto wa mama.
0: Tukirudi baada ya Cruise Auto Spares tutaungana naye Mbazigu Hassan.
3: Sasa habari nzuri kutoka Cruise Auto Spare ni kwamba hawa ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya. Na nikizungumzia magari ya Ulaya nitakupa mifano hapa. Kuna BMW, Audi, Range Rover, VW, Mercedes-Benz, kuna Jeep, kuna Volvo na mengine mengi. Sasa Cruise Auto Spare wanakufungia spare original kabisa zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya hali ya juu zaidi.
1: Juu kabisa.
3: Na wao wanakuambia wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Je, wewe Fasta unatafuta engine ya gari au unatafuta gearbox au oil bora kwa ajili ya gari yako? Sasa jibu ni Cruise Auto Spare ambao wanauza vifaa hivi kwa jumla na rejareja na bei zao ni nafuu kabisa. Sasa utawapataje hawa Cruise Auto Spare? Ni rahisi sana. Wewe mkazi wa Arusha pale barabara ya Uhuru, wapigie simu kupitia nambari ya 0743805465 au Sakina kule Arusha kupitia nambari ya 0742835465. Kwa wakazi wa Mwanza maeneo ya Isamilo pale jirani na Maji House, unaweza ukawapata kupitia nambari ya 0747698200 au kule Mbeya mtaa wa Soweto, unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0766805466. Lakini kule Dodoma kanda ya kati mtaa wa Kizota kupitia nambari ya 0764171191. Wenyewe wanakuambia tunza gari lako,
1: likutunze. Karibu, karibu kudumie.
0: Ukilitunza na lenyewe
1: linakutunza na unahudumiwa vizuri.
0: Ah kabisa. Haijalishi ina namba gani.
1: Umezungumza kitu cha maana sana.
0: Haijalishi ina namba. Ina namba gani?
1: Kwa namba A wote.
0: Hata kama A iwe B iwe ngapi. kama imetunzwa vizuri na yenyewe itakutunza. Itakuheshimisha.
3: Mwanamke ukimtunza siku zote ataonekana bado
0: yuko vizuri. Naona umeamua kuboresha. lakini na wewe jitunze, sio unategemea kutunzwa.
3: Jukumu lako
0: akikosekana wakikutunza.
3: Nani kwa nini anakosekana?
0: Jukumu anakuwa nao mtu mmoja. Akishakuwa wengi maana yake unajiharibu.
3: Jukumu la kutunza tunazungumzia mume labda kwa mke wake. Ni lazima mtunze.
0: Sio kila mtu ana mume.
3: Na nyie sasa hivi mnajisahau sana, nitakuja siku kuzungumza. Wanaume kwenye kutunza wake zao wanajisawa, yani yeye watoto
0: kwani si 50 kwa 50?
3: Hiyo ni jukumu lako.
0: 50 haipo.
5: Naona mshana na madam.
3: 50 ipi?
1: Eh, kamarada
0: yupo.
1: Yupo
0: eh? Eh, kamarada yupo.
5: Kamarada mtoto wa mama.
0: Haya. Nitamwambia hapa.
1: Hiyo tumuongeze mbele nini? Kamarada mtoto wa mama.
0: Kamarada.
8: Naam, Samuel, habari za studio?
0: Salama kabisa. Habari za leo?
8: Ah, njema kabisa. Tujambo.
0: Haya, karibu. Kwanza umemsikia Fasda?
8: Ah, nimemsikia.
0: Eh.
8: Nimemsikia, nimemuelewa sana anavyotaka kwanza kunichokonoa chokonoa mimi kama kwanza.
3: Anakutafuta la rohoni.
8: Anakutafuta, atalipata.
0: Atalipata. Haya, tuambie. Maana kwa namna ulivyoanza, maana yake umeshakataa wewe sio mtoto wa mama.
8: Ah, sitaki kujibu hivyo. Nataka kwanza nataka kuelezea kwanza kwa umri wangu nilioishi na kwa mafunzo yangu niliyopata kwenye kozi ya ualimu katika ngazi mbalimbali, nipende kusema kwamba walimu hatuitwi wana saikolojia kama anavyoitwa wana saikolojia waliochukua hilo somo maalum. Lakini walimu wanasoma somo la saikolojia, na ndio maana wanajua namna ya kumlea mtoto au mwanafunzi anapokuwa darasani. Vile vile tunasoma philosophy au falsafa. Yote haya yana msaada mkubwa sana katika kumpa upeo mwalimu. Sasa nazungumza nikiwa ni mwalimu kwa taaluma na nisimame hapo pamoja na utu uzima wangu.
0: Ndio.
8: Kinachozungumzwa hapo, kwanza hapo kuna timu mbili hapo. Kuna timu ya ke na timu ya me. Sasa timu ya ke yani inajiona kama inadharauliwa. Swala hili la mama na ubaba lipo katika ile dhana ya tunayosema misuli masculine na feminine. Unapokwenda kwenye masculine unazungumzia sasa ile nafasi, unaposema wewe unakuwa kama mwanamke, watatuia radhi sana na mimi niseme hivyo, lakini nataka tuweke sawa hilo jambo. Wewe vipi bana, unaleta mambo ya mama hapa bana? Maana yake sio mama kudharauliwa katika nafasi yake ya kumweka mtoto tumboni. Mama nafasi hiyo wala haina mjadala, haina kujadiliwi kabisa. Na ukienda kwenye kutaka kudharau hilo, unaweza kupata shida, unaweza ukasahau studio hapo, badala kuingia Ukombozi ukaingia International. Mama ana nafasi yake ile ile. Sasa hapa tunapozungumzia, tunazungumzia ile nguvu. Ukiangalia hata kwa mfano kwenye upande wa timu hizi za mpira, uwezi ukasema timu ya Twiga icheze na timu ya taifa ya wanaume. Dhahiri watu watakwambia, ah, sasa mnaipimaje hiyo timu? Kwa maana ya kwamba msuli ndio unaotofautishwa hapo, ndio utasema wewe unakuwa kama mama pale, unafanyaje kitu kama hicho? Sio kwamba mama kadharauliwa. Kwa wastani, kama mama amesimama mahali akaonekana anakorofishana na mwanaume akaanza kumpiga kwa mfano ngumi, kwanza unampiga mwanamke ngumi, unampiga sehemu gani? Sasa utakapokuwa mnapigana, watu wasema huyu vipi anatana na mwanamke? Lakini mwanamke pia anaweza kupigana. Wapo wanawake mabondia, na ukimchokoza anaweza akakusambaratisha. Lakini tunapozungumza hapa katika swala hili, tusiende kwenye ile timu ya mwanamke kuwa na fasda unadharauliwa kwamba hadhi ya mama au latifa. Hapana, hapa tunachozungumza ni zile nguvu za musuli. Sasa ndio maana unaambia kwamba wewe vipi bana, dereva unaendesha kama mwanamke bana. Lakini mwanamke kama mwanamke katika udereva yuko makini sana barabarani kuliko mwanaume katika uendeshaji. Lakini tunazungumzia kwa ujumla ile misuli, ndio maana unapima vitu hivyo, sema unawaza wewe ungekwenda kwenye upande ule wa kina mama ukabebe mizigo mnyepesi mnyepesi. Ndio maana yake hiyo, si swala la kumdharau mama kwa nafasi yake ya kumzaa mwanae, hapana. Na hii habari ya kudekeza na nini, ni mambo mengine. Unaweza ukadekezwa na baba, ukadekezwa na mama. Lakini hapa dhana inayozungumzwa ni ile ya musuli, kwamba huyo wewe unakuwa kama mama, fanya kagamala bana. Unaona hapo sasa, wewe kama fasda na latifa, yaani sikuwa ni sisi wanawake tunaweza kugangamala, mimi niliye kuzaa, hatuko huko. Ndiyo maoni yangu mimi, maana inaanza hapo. Wewe askari mguu chini, unafuatilia nini?
0: Mazigo umeleweka vizuri sana. Kwa hivyo ni kwamba sio kitu kibaya ukiambiwa wewe ni mtoto wa mama. Maana yake labda ni, ni mambo yako tu wewe mwenyewe umeshindwa kujipambanua kwamba ukaonyesha sasa ule msuri wa kiume kwamba wewe ni mwanaume, si ndio?
8: Kabisa ndio tunachokizungumza hapo, sio kumdharau mama
0: kama. Na Anuari amekusikia.
8: Sasa ndio umenielewa?
5: Nimekuelewa, lakini si mtoto wa mama.
8: Nikija huko tena unichokoze.
3: Kwaona mimi nimekuelewa vizuri mzee Mbazigwa kwamba inapotokea hata mtu ana mapungufu isionekane ni kwa sababu mapungufu kwa sababu ya mama. Kwa sababu la kudekeza, baba anadekeza, shangazi anadekeza, bibi anadekeza. Baba anadekeza.
8: Kabisa.
3: Sio tu ni mama. Yaani mtu akiwa na changamoto ni mama, hapana.
8: Na hapo sasa ninyi hapo ndio mnajiweka kwenye timu kwamba msidharauliwe. Sasa tukienda hapo utaondoka kwenye hiyo hoja. Wewe unanidharau mimi nimekuzaa, nimekuweka tumboni miezi 9.
3: Hapana.
8: Huwezi kupigana na mwanamama hata mnaposema kuna ngumi na nini. Haiwezekani ukampiga wewe mwanamke ngumi, lakini mwanamke anaweza akakupiga wewe, atasema wewe mwache, msamehe wewe. Unaona ndio kinachozungumzwa, dhana ni hiyo na kwa mimi kwa mtizamo wangu.
0: Sawa, tunakushukuru Mbazigwa. Kwa maneno mengine tunasema kwamba hapa sasa hii inamaanisha mwanaume inabidi siku zote yawe imara zaidi kutokana na msuri wake ulivyo tofauti na mwanamke, si ndio maana yake?
8: Ndio maana yake. Na hata hivyo tunasema kwa kina mama pia kwa sababu masuala ya kujenga msuri ni masuala ya kwenda kwenye gym na yeye ajiimarishe changamoto akapambana.
0: Kama watoto mama wote wamekusikia.
8: Shukuru.
0: Haya, asante sana.
8: Asante.
1: Haya, kamarada Mbazigwa Hassan huyo akitamatisha naye hivyo kabisa Yusuf Stanford na ameweka
3: na amesema watu wa mama wote wamesikia. Watu wa mama wamesikia, usipata yamesikia.
0: Mimi ni imara sana.
3: Ndio, hatujabisha.
1: Mtoto wa mama lakini imara, si ndio?
0: Ndio maana mimi pale tangu mwanzo tusirudi huko nilishakataa. Kwa sababu najijua jinsi nilivyo. Unavyosema watoto wa mama umesikia, kwa sababu mtu anajijua kabisa jinsi ambavyo alivyo dhaifu. Yaani kuna namna fulani dada zake hata yeye umemzidi. dada zake unaonekana ni imara kuliko wewe. Kwa nini usiitwe mtoto wa mama?
1: Sawa. 2:62 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumezungumza sana, tumezungumza sana.
0: Huyu Fasda. Akiolewa na mtoto wa mama yeye mwenyewe hata awe na shughuli yake.
1: Mwacheni Fasta basi apumue kidogo.

0: habari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani endelea, elimu inayogusa.
2: Sasa ulikuwepo?
3: Sikuwepo.
2: Susa.
3: Sijui kitu.
2: Susa.
3: Kwenye hii taarifa ya habari.
4: Wakina mama mnisikiliza vizuri. Mtoto akizaliwa tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
0: TBC Taifa.
4: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke.

0: Hivi sasa ni 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewahimiza Watanzania kujitoa kwa kuhudumia makundi yenye uhitaji kutokana na mabadiliko ya kiuchumi duniani yaliyopunguza utegemezi wa misaada ya hisani na kuongeza wajibu wa jamii kushiriki katika utoaji wa huduma za kijamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kuwaenzi wazee na harambee ya kuchangia ujenzi wa kituo cha wazee cha Petra, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema Tanzania inaendelea kushuhudia ongezeko la idadi ya wazee kutokana na kuimarika kwa huduma za afya na kuongezeka kwa umri wa kuishi, hali inayohitaji serikali na wadau kuendelea kuboresha mifumo ya kuwahudumia wazee. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika utoaji wa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi za uhakika na akili unde na kuwa mfano wa kuigwa kwa nchi mbalimbali duniani. Akizungumza jijini Arusha katika ufunguzi wa mkutano wa 4 wa shirika la hali ya hewa duniani WMO, Profesa Mbarawa amesema matumizi ya akili unde yamekuwa yakitoa matokeo ya haraka na kuleta tija kwa wananchi kwa kuchukua tahadhari za majanga mapema. Na katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Balozi Waziri Salum amesema serikali itaendelea kuwawezesha wafanyabiashara na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali nchini ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani na la kimataifa. Balozi Salumu amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea mabanda ya maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam 77 ili kujionea maendeleo ya maandalizi kuelekea ufunguzi rasmi wa maonesho hayo Julai 3 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto, kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
2: Sisi ni Tanzania.
5: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
6: ni mwendo.
5: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
6: Katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: wanakwambia sio mbaya sana kushiriki kombe la dunia, lakini ukatoka sio kitu kibaya sana kama kilichokuta Afrika Kusini baada ya kutoka kuchezea goli moja. Kuna mtu mmoja nimeona akasema kwamba waendelee na mapiano huko kumewashinda.
1: Kwa maana mpira una wenyewe.
0: Mpira una wenyewe.
1: Mpira una matukio ya kikatili sana.
0: Kwa nini?
1: Yaani mpira, yaani kuna muda unakuumiza, yaani mpaka unawaza kwa nini nilikuwa naishabikia hii timu. Yaani hiyo inatokea, yaani mpaka unajuta.
0: Na msijishaulishe kwamba leo ndo napatikana bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Takribani michezo nane leo itakwenda kurindima kupitia TBC Taifa, itakuwa mubashara. Kwa hivyo nani atakuwa nani? Tusubiri
1: tuone. Maana yake mpira bwana na matokeo ya kikatili sana. Unaweza ukajipa moyo bwana ni fulani, alafu mambo yakawa
0: na leo
1: hivyo ambavyo unatarajia.
0: Kombe leo litazungushwa na helicopter.
1: Tumeona chopa itapita.
0: Chopa itapita kuzungusha kombe.
1: Kama mimi simtoke nje kabisa baadaye, nikae nasubiri tu.
0: Sasa ulipokea kwako.
1: Kwani kufurahia ushindi wa mtu kuna kosa?
0: Watakufurahia ushindi wa nani?
1: Yote atakayeshinda, yani yote atakayepata ubingwa. Mimi niko nayo kwa sababu sina timu mimi.
0: Kweli eh?
1: Sina, ila yoyote atakayepata ubingwa. Mimi niko naye kumsaidia kusherehekea.
0: Basi sawa, bila kusa-

0: vifaa vyako, unanua wapi oil yako zile, unje mwambia kubadilisha oil.
1: Kuna watu wataka kidunga
0: cha oil. Wanataka vitu vya bei rahisi, vitu ambavyo haya sio quality. Sasa Cruise Auto Spare wao wanakuambia wao ndo mabingwa wa uzaji wa vifaa vya magari original kabisa. Na wanakuambia watakuzia kwa jumla na rejareja na kwa bei nafuu. Mara baada ya kuzungumza na Adolf Mbata, nitakuja kukujuza hawa Cruise Auto Spare wanapatikana wapi na wapi, na kwa mawasiliano yapi unaweza kuwafikia moja kwa moja. Muda huu hapa tumeungana naye mwenzetu Adolf Mbata kutoka Mbeya. Anataka kutujuza mengi kwenye mtaani kwetu. Huko mtaa leo umezungumza nini? Adolf, habari za asubuhi.
2: Habari za asubuhi, nzuri kabisa. Habari za hapo studio na kwa ujumla.
0: Habari za hapa studio ni nzuri kabisa, hali ya hewa nzuri. Hakuna baridi kali, hakuna joto, tuko hapo katikati. Sijajua kuambia, maana jana ulituambia Mbeya hakufai.
2: Mbeya baridi sana kama, kwa maana kwa unaweza usitoke hata ndani.
0: Sasa hatari hiyo.
2: Sawa sawa. Labda moja kwa moja tuanze na leo tunazungumzia swala zima la serikali imeanza kuboresha miundombinu ya umwagiliaji, na ukumbuke kwamba kwa hii ya nyanda za juu kusini ndio moja kaalisha nchi au uzalishaji mkubwa unatoka huko. Sasa serikali kwa kutambua hiyo kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeanza utekelezaji wa ujenzi wa ukarabati wa skimu za umwagiliaji katika kata saba za halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 100 zimetengwa ili kuondolea adha wakulima 80,000 ya kutumia gharama kubwa katika uzalishaji na kuongeza tija ya uzalishaji. Na miradi hii inakwenda kutekelezwa ukitofautisha na ile miradi tayari ambayo ilikwisha anza katika baadhi ya kata, miradi ile 9 ya umwagiliaji. Sasa hii itakwenda sasa kuchechemua na kuwafanya sasa wakulima kuweza kuzalisha kwa tija na kuongeza pato zaidi la kilimo hiki cha umwagiliaji. Na mingi ipo inayoendelea kutumika, lakini itakwenda kukarabatiwa kwa maana ya ujenzi wa barabara ambazo zitakuwa zinaenda katika maeneo ya mashamba. Kutajengwa pia vigawa maji ambavyo vitakuwa vinakwenda katika maeneo mbalimbali ya mashamba. Kuna kujenga viangusha maji. Kwa viangusha maji, nadhani wewe utakuwa unafahamu kuna maeneo ambayo maji yanatakiwa kwenda eneo la pili, maji yanatakiwa kuachiwa eneo jingine, na utakumbuka kwamba maji haya yanayotumika ndio sasa yanayokwenda hadi bwawa la Mtera pamoja na kule ambako kunazalishwa umeme mkubwa wa gridi ya taifa. Sasa kwa hili utaona kwamba wakulima wa Mbarali wanakwenda kuwezeshwa na kusaidiwa kuona kwa namna gani wanakwenda kulifanya zao hili kuwa zao la kibiashara zaidi. Kabla sijaenda kwenye maneno nyingine, labda hapo unaweza ukawa na swali.
0: Hapana, mimi kwenye hilo naona ni kitu kizuri, kwa sababu kama tumetoka kwenye kutegemea mvua, na unafahamu kuna hii changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, unaweza ukasubiri mvua kipindi fulani na isinyeshe, kwa hiyo kwa wakulima inakuwa ni adha. Lakini kama mpango huu wa kuanzisha skimu za umwagiliaji naona ni habari nzuri, na wakulima watumie fursa hiyo vizuri kwa ajili ya uzalishaji mazao zaidi kwa ajili ya wao wenyewe, lakini pia hata taifa kwa ujumla.
2: Sawa sawa. Lakini tukiachana na hiyo pia leo tutakuwa na uzinduzi wa mradi wa kuboresha lishe mama mjamzito Tanzania awamu ya pili, ambapo tunajua kwamba kumekuwa na changamoto kubwa, licha kwamba mikoa hii inazalisha chakula kwa wingi, lakini bado mikoa hii inakabiliwa na changamoto ya utapiamlo, lishe duni. Sasa tutaanza kujiuliza ni kwa nini sasa tunaelekea kwamba sisi ndio wazalishaji wakubwa, lakini bado ndio eneo ambalo unaona lina changamoto kubwa ya utapiamlo, watoto wale ambao wanazalisha duni. Sasa nilikuwa muda mchache umpita nilikuwa nikizungumza na mkurugenzi wa mtendaji wa taasisi ya chakula na lishe Jermana Liena. Yeye amesema kwamba bado tafiti zinaonyesha kwa kidunia 37% ya wanawake duniani kote bado wana changamoto ya upungufu wa damu

0: Na kwa Tanzania utafiti uliofanyika kwa mwaka 2022 asilimia 6 ya wanawake wana changamoto ya upungufu wa damu. Kwa hiyo mradi huu utakwenda kuangazia namna gani wanasimamia mama katika swala zima la lishe, lakini kuwapa vidonge maalum vitakuwa vikiwawezesha mama akiwa mjamzito kuweza kujifungua salama, kujifungua mtoto ambaye anaweza akawa na lishe bora na akaendelezwa kupewa chakula kile ambacho kitakuwa kinamfaa. Watanzania tumezoea kwamba kula sana inawezekana ndio lishe bora, au kula vyakula vyenye mafuta ni lishe bora. Kumbe kuna vyakula ambavyo mtoto vinatakiwa uviwe kwa mpangilio maalumu ambavyo vitakuwezesha wewe kuondoa uzito uliokithiri, lakini kuondoa hata vile utapiamlo ambao ukiwakabili watoto wetu.
1: Sawa, Adolf, kuna hii changamoto ambayo nimekuwa nikishuhudia kwenye baadhi ya maeneo ya wamama wajawazito kuchelewa kuhudhuria kliniki miezi ile ya mwanzo, na hii pia ni miongoni mwa tunasema sababu ambayo kuna muda inasababisha kupelekea haya matatizo ambayo umeyazungumza hapa, hasa kwenye masuala ya lishe na dawa kama hizo ambazo wanapewa kwa ajili ya kumkuza vizuri huyo mtoto ambaye yuko tumboni. Vipi kwa upande wa Mbeya, hili nalo limekaje?
2: Kama unavyosema, hilo nalo ni moja kati ya sababu, kwa sababu kwa mujibu wa mkurugenzi huyu kwamba mradi huu wa awamu ya kwanza uliweza kusaidia kutoa elimu sasa kwa kina mama wajawazito, wale ambao wanahudhuria kliniki na wale ambao bado walikuwa wanasubiri siku yenyewe wakiwa bado majumbani. Kwa hiyo kulikuwa kuna elimu ambayo walikwenda kata kwa kata, na sasa hivi mradi huu sasa unakwenda kusaidia sasa kuwaweza kuwafikia wale akina mama, na ndio lengo kubwa sasa la kuwafikia wale akina mama ambao hawana elimu zaidi ya Swahili, ili waweze kuhudhuria kliniki na kuweza kupewa mbinu bora au elimu ya namna gani wanaweza wakaepuka swala zima la lishe kwa mtoto ambaye anakwenda kuzaliwa.
1: Sawa, Adolf Mbata, tunakushukuru kwa taarifa hizo zote. Ni taarifa nzuri kwa wananchi wa Mbeya kwa kata ambazo umezitaja hapo, tukianza lile la umwagiliaji, lakini hata hili pia la hali ya lishe, hasa kwa mama wajawazito. Jamani, Mbeya tunasifika kwa kuzalisha chakula kwa wingi. Lakini napotokea swala la yani kwamba kwenye ile chati kwamba utapia mlo na Mbeya inakuwepo, tunapata ukakasi kidogo. Vyakula vinazalishwa vingi vizuri. Parachichi ya Mbeya ina tofauti kabisa na parachichi ya sehemu nyingine. Mambo kama hayo mazuri kutokea Mbeya. Yaani kwa nini tusitumie hizo?
0: Siondoka kabla siondoka. Kabla siondoka, mradi huu pia unashirikisha mikoa mitano, sio Mbeya peke yake, kwa maana mkoa wa Tabora wameweza kuhudhuria, mkoa wa Mbeya, Songwe, Njombe pamoja na Dodoma. Ni moja kati ya mikoa hiyo ambayo imeonyesha kiwango cha utapiamlo na lishe imekuwa ni chini na mazao au chakula ambacho kinapatikana katika mikoa hiyo. Kwa hiyo tunapozungumzia mradi huu utahudumia katika mikoa hiyo ambayo umeweza kushirikisha waganga wakuu wa mikoa, waganga wa wilaya pamoja na maafisa lishe katika halmashauri hizo za mikoa hiyo.
1: Asante sana Adolf, tunakushukuru sana. Pole sana kwa baridi.
0: Asante sana.
1: Asante.
3: Adolf Mbata huyo mwenzetu akiwa pale Mbeya akituza mtaani kwetu. Unajua amezungumza kitu fulani hivi cha lishe. Nikakumbuka kwamba kuna watu wanafakamia sana wakiamini kwamba lishe ndo anaipata hapo katika kufakamia. Yani kuna watu sio wanakula, wanafakamia. Kiamini kwamba nitakavyokula ndio lishe nafanyaje? Inaongezeka.
1: Changamoto ni kwamba unakula nini? Yawezekana unakula vyakula vya aina moja. Ni wanga tu. Yaani kuna watu ni wanga tu ni wanakula sana, lakini kuna vyakula kama protini hawapati, vitamini hawapati. Matokeo yake uzito unapitiliza. Unakuwa ni hali ya lishe
4: iliyoelewa.
1: Unakuwa na hali ya lishe
4: iliyozidi.
1: Kwani uzidishe?
4: Latifa na Anuari nawasikia vizuri na nawaona jinsi ambavyo mnaongea. Lakini nashangaa kitu ambacho kinanishangaza, vile ambavyo mnaongea afu naona macho yenu wote yapo kwangu.
1: Sasa wewe
3: unaanza kujichukia.
1: Wewe una tuangalia.
3: Kwa basi tufunike macho tuangalie chini namna hii.
4: Naongea huku na kuniangalia, yani kuna kitu ambacho nabaki nashangaa. Kwa nini wananiangalia mimi?
1: Kwani wewe una hali halisi ambayo imezidi?
4: Hapana.
1: Ila hasa
4: jinsi ambavyo mnaongeeni.
1: Sisi tunashangaa. Kwa nini tunajaribu kuendelea kutoa elimu kama ambavyo tunazungumza hapa. Usiye
3: tuongee, tuangalieni sisi wenyewe tusimwangalie.
4: Hapo sasa nimewaelewa.
3: Bwana, tuko na ndugu zetu Yas katika chimbo la maarifa wakiendelea kusema mtandao wa viwango nchini Tanzania. Sisi ambao tunatumia Yas hatuna hali halisi iliyozidi. Tumenyooka, hatuna kipengele.
1: Mambo yetu ni mazuri.
3: Bam bam.
1: Hatuna visingizio sisi. Kama nilikupigia mtandao nikasikupati, sijui. Sisi mambo hayo tushavuka, so shida.
3: Kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye kwa njia ya video. Mimi nilikuwa sehemu kidogo nzuri. Sasa yeye alipo alikuwa shamba. Ndani ndichi. Nikampigia video, bwana vipi unaendeleaje kwema? Nasikia
1: anakatika.
3: Niko mzuri. Ukimwangalia vumbi. Sasa nikamwambia ndugu yangu, kwa nini usiamie Yas? Mambo huko mbona si atuziseki hivyo vitu? Au fasa ndani.
4: Ni kweli mtandao umenyooka, una shida ni una mbambamba.
3: Sawa. Tutakusikilize Yas, watu wa maana kabisa mtandao wa viwango nchini Tanzania, alafu tutaje hapa katika chimbo la maarifa. Tutapiga kuja kupiga story kwa kina kabisa. Lakini muda huu Yas Tanzania wakiendelea kusema mtandao wa viwango.

0: Msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya kusikiliza maneno mazuri kabisa kutoka kwa wadhamini wetu wanaotuweka mjini, na hapa nazungumzia mtandao wa viwango vya juu kabisa hapa nchini Tanzania, si wengine hawa ni Yas Tanzania. Mm-hmm. Dakika ni ya 21 tangu lipotimu saa 4 kamili asubuhi. Mwendo ya TBC Taifa bado iko nawe. Saa ya pili hii mwendo ni masaa 3, ni saa 3.
1: Bora umejieka sawa mwanamani, takuvaa mzima mzima.
0: Mwendo ni saa 3. Ehe, tukiwa kwenye saa ya pili, tupo kwenye kipengele cha chimbo la maarifa. Na hapa bwana, tunataka leo tupate maarifa. Bwana, kuna watu pia wanahitaji elimu, Unajua kuna vitu bwana, yani elimu bwana kila sehemu lazima itahusika. Haijalishi wewe unayo au huna, ile itakufikia hasa ukiwa ukisikiliza TBC Taifa kipindi cha mwendo. Bwana, kuna baadhi ya watu wana tabia ya kulalamika. Sasa kulalamika hiyo kulalamika Ache. Yani kulalamika.
2: Naelewa. Yani akianza hapa kulalamika, saa nyingine kitu anakiona au kitu ambacho amekifanya kinaonekana, lakini ataanza kulalamika ataanzia mbali. Yani mpaka akifika yupo hoi.
0: Au kwenye kila kitu, yani wewe kwa nini uone unaona wewe kasoro? Tu yani unaona unaonewa. Kwa nini mimi yani?
1: Kwani nyinyi mnalalamikaje mumuone?
0: Nani analalamika sasa?
1: Mimi nawauliza, mnalalamikaje mumuone?
2: Nani?
1: Sitaki niwatajie jina, kila yupo.
2: Yupo. Na unamjua?
1: Mimi namjua. Kwa nini fasi namjua mnalalamikaje?
0: Kwa maana gani mnalalamikaje?
1: Tuache tabia kulalamika,
0: sio tabia nzuri. Kwa sababu kulalamika pia inategemea kwenye muktadha upi. Maana kwenye muktadha wa kisheria, mtu kama umefanywa kitu kinyume na sheria, unaweza kulalamika na mambo mengine ya kisheria yakafuata. Lakini tunazungumzia kwenye haya maisha yetu ya kawaida. Kwenye familia, yani kuna mtu ambaye hakosi mtu ambaye anapenda kulalamika kwenye ofisi zetu tunapofanya kazi.
2: Kwenye familia umenikumbusha. Unaweza kumwambia ndugu yangu hapa kuna mchango kiasi fulani ataanza. Da, mimi jamani maisha yangu. Yaani shule wanafunzi, shule zinaanza kufunguliwa, madaftari wanangu. Yaani kila kitu.
0: Na kuna wengine mtu anachangia kabisa harusi. Ametoa mchango wake 50,000 au 100,000. Akitoka pale analalamika. Nimetoa 100,000 kweli kuku yule alokonda mimi. Yaani kwa nini ulalamike? Yaani kwa nini ulalamike?
1: Lazima, lakini katika ulalamika juu hata mimi namuunga mkono.
2: Anakuambia ukumbi kaa kichochoro. Yote yamekuja.
0: Mapambo hata sikuyapenda.
1: Mapambo kama yamepambwa na Fazda. Tukasikia hapa Mkwabi Saba Saba anavyozungumza kusana maswala lazima kulalamika.
3: Unafahamu kulalamika ni jambo baya kimsingi. Wataalamu wanakubali sasa kwamba swala zima la kulalamika, kulalamikia kitu chochote, kufanya kile kitu kizidi kuwa katika hali mbaya zaidi. Kwamba kitu chochote ambacho unalalamika kwamba kiko vibaya, basi ubaya huo ni sawa sawa na mmea unawekewa mbolea na maji. Kinachofanyika kwenye mmea huo ni kustawi. Unapolalamikia ugonjwa wako, ugonjwa huo utaendelea kukusumbua zaidi. Unapolalamikia hali mbaya pengine ya kiuchumi, hali hiyo itaendelea vibaya. Unapolalamikia tabia ya mtu kwamba ni mbaya, huyo mtu ataendelea kuwa na tabia mbaya na itazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo kulalamika manake ni kuendeleza au kuongeza yale maumivu yanayosababishwa na hicho kitendo. Kimsingi kulalamika kuna matokeo moja kwa moja kwenye ubongo. Katika ubongo binadamu kuna eneo linaitwa kituo cha kugawa nishati mwilini. Eneo hili linaitwa central governor. Central governor au kituo cha kugawa nishati mwilini ni kituo ambacho kiko kwenye ubongo, ambacho mara nyingi huwa kinasikiliza wewe unasemaje. Ukisema itawezekana, itafanyika, hakutakuwa na kikwazo chochote, basi central governor ama kituo hiki cha kugawa nishati mwilini kinaruhusu kemikali zote za mwili kama vile sukari, endorphins, serotonin na homoni zingine zote, na kemikali zote ambazo zinakuwezesha wewe uwe na uwezo na nguvu ya kuweza kukabili jambo ambalo unaliongelea. Lakini unaposema, unapoanza kulalamika, kwa kweli mimi nitapona kweli ama sitapona, kwa kweli mimi hali mbaya, basi central governor inazuia kuendelea kuwa na nguvu ya kukabili jambo hilo. Matokeo yake utakuwa mnyonge. Matokeo yake kile kitu ambacho unakilalamikia kinaendelea kuwa na nguvu sana ya kukushambulia wewe. Kwa hiyo kulalamika kama kuweka mbolea kwenye mmea. Kulalamika ni sawa sawa na kusababisha au kuagiza kile kitu ambacho kinasumbua kiendelee kuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo ni jambo jema, tunatakiwa kuwa na mtazamo chanya na kila jambo, hata kama jambo ni baya kiasi gani. Kwa hiyo uwe na mtazamo chanya, usilalamikie hali ya hewa, usilalamikie ugonjwa wako, yaani kuangalia tu matokeo ya baadaye kwamba utapona. Maana kile unapolalamika hata dawa haziwezi kufanya kazi za ugonjwa ambao unakusumbua. Unapolalamika kuhusu maisha, maisha hayataweza kuwa bora, utashangaa yataendelea kuwa vibaya zaidi. Naitwa Dr. Mkwabi Sabasaba, ni mtaalamu wa saikolojia.
4: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
1: Asante sana Dr. Mkwabi Sabasaba kwa kuzungumza nasi chimbo la maarifa. Swala zima la kulalamika, kuna mtu yeye hawezi kukaa kimya tu. Felix bwana, hebu acha tabia kulalamika ndugu yangu. Ukiwa mtu
2: ukiambiwa tu Felix basi nitumie picha zangu usianze ona kazi nyingi. Kuna mambo nibana.
1: Uanze kulalamika hiyo tabia si atuzitaki. Bwana saa 4 dakika 27 kwa saa za Afrika Mashariki, punde tutakuwa na ugeni hapa kuja kupiga nao story. Vijana mpo? Ni first ni kijana?
2: Hapana, nimetoka huko.
1: Ah, umeshatoka? Kweli?
2: Huko nimewaacha kina Felix Januari. Hima.
1: Vijana.
2: Vijana.
1: Latifa kijana
2: anachungulia chungulia kwenye kutoka.
1: Basi sawa vijana, mkae kwa makini sana, tutakuja kuzungumza hapa masuala mengi sana kuhusu vijana, fursa, namna gani pia unaweza kijana kutoboa, unajua
0: masuala ya kujitegemea.
1: Unajua tuko nusu mwaka, kuna watu ambao kila nikiwatazama nuru zao usoni walivyoanza mwaka na sasa hivi zinazidi kufifia. Ndugu yangu Felix,
0: tumaliza mwaka tumechoka sana,
2: kitambi kinapotea.
1: Sasa tafuta ukorofi, mimi hapo simu. Tarajia hapa kumuita kumleta mgeni, mgeni tumpokee hivi hivi bwana, tupokee na wimbo fulani hivi achangamke changamke. Wao tukija kuzungumza hapa. Anaitwa Mboso, anakuambia kupenda. Bwana ukipendwa unanenepa. Wewe unapendwa fasta. Wala unaye. Sio kunenepa huko.

0: Asante kwa kuendelea kuwa nasi msikilizaji. Mwendo wa TBC Taifa, bado tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakusogezea karibu elimu, maarifa, taarifa muhimu ambazo pia unapaswa kuzifahamu. Tukua tumetua kabisa kwenye kipengele cha utuo, tumekaa kwa kutulia, na hapa tulikuahidi kwamba tuko na mgeni. Mgeni njoo, mwenyeji apone. Kwa sisi hapa leo pamoja na wewe msikilizaji, wote tunaenda kupona.
1: Hiyo bado inafanya kazi hiyo ya mgeni njoo, mwenyeji apone.
0: Au inaumiza kuna namna sasa hivi tofauti.
1: Mimi naona sasa hivi kuna namna tofauti.
0: Au ndo mgeni anasema nikunulie soda, nataka mianza yangu.
2: Mianza yake afanye nauli.
1: Sasa hivi mgeni njoo, wenyeji waumie.
0: Hapana. Sasa kwa mgeni wetu wa leo, sisi tunapona. Sababu maarifa ambayo tutayapata hapa leo, bila shaka hata wewe msikilizaji pia.
1: Sasa mimi nimeizungumzia ile ya general, ndio maana nikakuuliza bado inafanya kazi.
0: Mimi naona kwangu inafanya kazi. Mgeni ni baraka. Akija nyumbani kwangu.
1: Sawa, mimi sijakataa. Mimi nakubali vizuri.
0: Akija nyumbani kwangu.
1: Lakini mimi naona kulikuwa kuna namna fulani mgeni anapokuja, wenyeji wanaumia.
3: Wanaumiaje?
0: Kwa sasa hivi yani.
1: Zamani si ndio hiyo kauli ya zamani? Mm-hmm. Kwa mfano mgeni anapokuja, alafu nyinyi mkaenda kulala kwenye ngazi.
0: Mnampisha mgeni analale
1: chumbani. Mnampisha mgeni kwenye kitanda chumbani analala. Mmeumia mjeumia. Karimu.
3: Ni
0: yani ukarimu
3: binadamu. Sio
0: kumfanya ni ukarimu.
1: Ukarimu. Mgeni amekuja ndo anapewa glasi nzuri, vikombe vizuri anatumia.
0: Uwe ni ukarimu. Nini,
1: hata siku hii hamjawahi.
2: Vya plastiki.
1: Nini vya plastiki.
0: Ni ukarimu.
3: Inakuwa inabadilika. Kwa mfano mgeni amekuja, glasi zinatolewa kwa wote. Kwa sababu unakuwa mtengwi. Kwa sababu wenyeji au wageni.
2: Kuna utengano.
3: Inakuwa ile kwa wote. Kwa ndio maana mgeni njoo kwa
1: siku zote mmehangaika kufuga kuku, chakula sijui nini. Mgeni akija anachinjiwa.
0: Kwa sababu nyinyi tunaozungumza.
1: Baada ya pale nyinyi mnaendelea tena na kuhudumia kuku.
2: Latifa, huo ukarimu na ujuma tutakuja kuona.
1: Hivi hapo mgeni ana mwenyeji anaumia umia Januari.
2: Mwenyeji hapo anaumia.
0: Karibu sana Mwalimu Andrew.
4: Asante sana.
0: Mwalimu, umemsikia hapa Stanford anavyosema kwamba sasa hivi wageni wakija kuna namna kuna watu wanaumia.
1: Yaani mimi nikashika kupinga tu ile kauli.
0: Unakubaliana naye?
4: Namna moja inaweza kuwa ni kweli, lakini kwa namna nyingine inaweza isiwe kweli. Kama alivyosema mmoja hapa ni kwamba kama ni kuku au jogoo akichinjwa ni hawezi kula wote. Manake tunashare kwa pamoja. Wakati mwingine hata watoto wanatamani aje mgeni ili watuanye.
0: Kuku achinjwe.
4: Kwa staili hiyo tunanufaika pamoja.
1: Yaani pale akichinjwa jogoo anasema wewe ya mgeni hiyo, yani mpaka mgeni kwanza yani atosheke.
0: Yaani wewe ni ukarimu.
1: Mimi nakataa ukarimu gani huo.
3: Kwa hiyo Stanford tukaenda kwake tujiandae. Kuku achinjwe.
1: Yaani vitu viwe vinapata na tu nyakati zote, hata huko wewe mwenyewe na familia yako na watoto.
0: Sasa hiyo inategemea na hali yako ya maisha.
1: Nini?
0: Hiyo itategemea na hali yako
2: ya maisha.
1: Ili hata mgeni akija wale watoto wasizengezenge pale, yani isionekane ni kitu kigeni.
3: Kila dakika kwenda kutoa vyombo.
2: Mtoto kafumwa anapekua begi la mgeni.
0: Bana, hapa leo tuko na mtu mzito. Tuko na mtu mzito. Na nikisema mtu mzito, tuko na Mwalimu Andrew Pokoti, ni mkurugenzi wa vikundi zaidi ya 200 vya uzalishaji mali mkoani Dar es Salaam.
1: Hivi ni Dar es Salaam pekee.
4: Taasisi ipo national level.
1: Level ya kitaifa.
0: Ya sawa. Kwa kifupi, inaitwa Chivuta. Hivi ni vikundi vya mfano kabisa katika mapinduzi ya uchumi, lakini pia tuko hapa pia kuwapa hamasa vijana kwenye dhana nzima ya kujitegemea.
1: Chivuta maana yake ni
4: Chivuta.
1: Chivuta.
4: Shirikisho la vikundi vya ujasiriamali Tanzania.
1: Sasa unasema
3: Chivuta. Kuna Chivuta.
0: Ni Chivuta. Kwani hamjogi tepi nyera?
1: Tunajua.
2: Wanajuaga, anataka tu.
0: Haujui. Iyo haujuaga yani Mungu wangu.
3: Anajuaga.
1: Anajua. Tarehe 7 Kiswahili.
0: Sisi kwa maana mimi balozi nimekuwa kwamba hili tulifanya ni kosa.
1: Mimi nimeshukuru ulivyokuja. Najua mambo yataenda vizuri. Sikuwa
3: sana.
0: Hiyo kujuaga haipo.
2: Sawa balozi.
0: Huwa tunajua lakini kujuaga
1: mimi huwa namwambia
2: watu wanakusubiri uteleze
1: miradi, kama ilivyo miradi mingine.
2: Watu wanasubiri uteleze tu, sio? Haya bwana. Karibu sana mwalimu.
4: Asante.
1: Sawa. Kuwa na vikundi zaidi ya 200 ni kitu kikubwa sana. Kwanza lazima tukupe hongera yako kwa sababu naweza kusema ni Mtanzania wa pekee kwa sababu watu wanatajwa katika mambo mengine tu. Wanaonekana ndo watu wamefanya mambo makubwa, watu maalumu na nini na nini. Lakini kumbe kuna vitu vingine unaweza ukaviona ni vidogo lakini ni vitu vikubwa sana. Kwa sababu katika hivi vikundi manake vina kila kikundi kina watu wengi.
4: 30.
1: Kila kikundi kina watu 30.
0: Kwa maana hapo pia kwa haraka haraka unaweza ukawaza ajira ngapi kwa vijana zimetengenezwa vikundi. Kuna familia ngapi wanategemea hivyo vikundi kwamba baba aende, mama aende, dada aende ili waweze kujipatia mkate wa kila siku. Si kitu kidogo.
1: Kwa hiyo vikundi viko vingapi? 200?
4: 206.
1: 206 kila kikundi kina watu 30. Maana yake wewe unahudumia watu 6,180. Maelewa eh? Kwa kweli hongera sana.
0: Tuzungumzie sasa kwenye hao watu 6,000 na wataja hapa
1: 6,180.
0: Wengi hasa ni kundi lipi? Kwamba vijana au wanawake au ni mchanganyiko?
4: Kama utaniruhusu kidogo kwa dakika moja nielezee shivuta ni nini. Ni shirikisho la vikundi vya jamii Tanzania ambao ni taasisi iliyosajiliwa chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa sheria namba 24 mwaka 2002. Na hii inashughulika na wajasiriamali wadogo ambao kwa sehemu kubwa na pia ninashangaa ni na mama zaidi ya 90%. Na historia yake kwa sasa
1: na wewe unashangaa
4: ina zaidi ya miaka mitano. Mwaka 2000 ndio tulisajiliwa rasmi, japokuwa nilikuwa na miezi 6 ya kujifunza. Wakati nafanya degree ya pili Mlimani, rafiki yangu aliniomba nimsindikize kwenye data collection. Yeye alikuwa anafanya kwenye hiyo field. Nilivutiwa mno, lakini nilikuwa nishafika mbali, nikaamua niachane na niendelee kuangalia tu. Baada ya kumaliza masomo nikaamua kwenda kurudi kuangalia utekelezaji wa ile shughuli. Kama miongozo nikagundua ni jambo jema la serikali ambalo litakiwa leo limewakomboa. Maana lengo la kwanza pale limeandikwa kuikwamua jamii. Lengo la kwanza la vikoba
1: kuikwamua
4: jamii. Sasa mimi kuikwamua jamii nikiangalia kwa undani sioni namna ambavyo wamekumbwa sana unapata taarifa ambayo sio nzuri. Watu wanachukuliana TV, watu wanapelekwa serikali za mitaa na kadhalika. Na kabla sijafika mbali tu nikumbushe sije kasahau, mwaka jana nilipewa cheti cha na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa kupongezwa kwa kupunguza migogoro kwenye vikundi. Yaani kwamba kila wanapofuata taarifa haziji tena za watu waliochukuliwa.
1: Hakuna migogoro.
4: Na mimi sijawahi kwa miaka mitano hata mtu mmoja aliyokopa akashindwa kurejesha. Kopa kwa malengo, tumia kwa busara, kwa wakati. Jambo kama ulivyosema mwanzo la kihistoria, naamini Tanzania haipo taasisi ambayo imeifikia jamii ya chini kwa kiwango hicho.
0: Kwa maana tumetoka kule kwenye kausha damu ambapo vitu vya ndani vinachukuliwa, makabati, kitanda, familia zinatengana sababu ya hili lika kausha damu. Watoto wanashindwa kupata mahitaji muhimu, ndoa zinavunjika kwa sababu ya vikundi kama hivi ambavyo havifati utaratibu au havina tija kwenye jamii. Lakini sasa tumehama huko, tumeanzisha vikundi ambavyo ni rasmi, viko kwa kuwasaidia tunasema jamii.
4: Umegusa hiyo ndio lengo sasa kubwa.
1: Na hapo wewe mwenyewe umesema umeshangaa kwa nini wanawake ndio wengi zaidi. Sio kwamba wanaume hamna, wapo.
4: Wapo.
1: Ila wanawake ndio wengi zaidi.
4: Ndio wengi zaidi.
1: Jana nilikuwa Kariakoo kwenye mambo flani, nikaona kuna wanawake wengi wanauza chakula kizuri. Nilivyokiona soko mbali nikajua hichi ni chakula kizuri. Sasa nilitaka kwanza nijue hawa ni wakina nani na kwa nini wapo wengi kiasi hichi. Sasa ili niweze kujua inabidi nikaagize chakula nile. Kwa hivyo nikakaa pale nikaanza kula kile chakula, ndo nikaanza kuchukua pale data kidogo, nikaja nikajua kwamba wale wana kikundi chao lakini ni wanawake watupu. Wana kikundi chao lakini wamezingatia ubora kwenye chakula, na maana yake kila siku wanamaliza chakula pale, walinitajia na kiasi cha chakula wanachopika kila siku wanamaliza. Maana yake kwa maana moja au nyingine wale watu wanajitafutia wanapata pesa, lakini hawa wengi kiasi hicho, labda kuwa 30. Wao wapo wanawake kama 13. Basi wanaendelea kufanya biashara zao, wanaendelea na maisha. Lakini sasa tukirudi kwenye swala la vikoba, ni kweli wengi wanacheza vikoba. Wote wanacheza vikoba. Huyu na yule pale, sio yule acheze vikoba.
0: Sasa hizo vikoba ni mpaka wanaume. Sasa
3: wanaume.
1: Ni kweli hadi wanaume.
2: Mbona nisemea?
0: Ehe.
4: Vikoba inawatumishi wa TRA ipo Kitunda. TRA wali organize tumependa viwango na elimu unayoitoa. Mm. Lakini tunataka watu ambao tutapatikana kwa pamoja wakashawishi wenzao. Mm-hmm. Wana kikundi wapo kwenye chini ya taasisi.
5: Niko kwenye kikoba nipo.
1: Uko kwenye vikoba. Mm. Mimi nilishawahi kuwa mwalimu wa walimu wa vikoba. Mhm. Na nilipata hayo mafunzo kutoka Kenya. Mm. Yaani vijana hao wanacheka, unajua hawanijui vizuri.
3: Tunajua ni mzee wa kujumbulika.
1: Yeye endelea kuhusu masuala ya pesa kucheka. Umeona?
0: Kuhusu masuala ya pesa sio shida zake.
1: Kwenye vikoba kumekuwa kuna malalamiko na malalamiko mengi yanatoka kwa kina baba. Mhm. Yaani wanaonekana kama vile kuna namna fulani wao wanahujumiwa, yaani kama wanapigwa fulani. Mhm. Lakini ukienda kwenye vikundi vya vikoba unawakuta hao kina baba wapo. Wapo wakina baba, ingawa sio wengi, ila wapo. Ila sasa moja kati ya malalamiko ni kwamba huko vikoba vikishavunjwa
0: hela zifike nyumbani.
1: Sasa hela zifike nyumbani, kwanza zina taarifa.
0: Ulinisaidia kununua Isa.
3: Hapo ndio tunaanzia hapo. Lakini kuna kimoja ambacho tunaona kwamba mwanamke yupo kwenye kikoba na kuna pesa ambazo amewekeza kule. Utakuta mwanaume amepatwa na changamoto au shida yoyote. Unakuta anamfuata yule mwanamke kwamba naomba kaniazimie kwenye kikoba chenu.
4: Siku nyingine mkinialika nitaomba nije na wakina mama wawili watatu. Te shuhuda ambazo hajawahi kusikika Tanzania. Na zipo hapa. Hata ukitaka kuwatembelea mkafanyie kipindi nyumbani. Naye mama mmoja ambaye alikuwa anacheza vikoba yupo mpaka leo. Na wana mahusiano mazuri na mume wake, kwa hiyo anachokifanya anakikubali hata kama kama kinacho.
1: Sasa ndio nilikuwa nataka niulize, siri ni nini? Yaani ni kitu gani ambacho ulikigundua na wewe ukaona sasa hichi kitu inabidi kifanywe marekebisho kwenye vikundi hivi, hasa vikundi vya vikoba?
4: Asante sana. Ni kuna changamoto na leo naomba ni address niweke wazi kwenye kwenye nafasi leo ipata, kwa sababu najua Tanzania na nje ya mipaka wanasikiliza.
1: Ndio, ndio.
4: Kuna shida na hapa nazungumza kama msomi. Maana jambo ambalo nimefanyia research kwa miaka 6. Tuna shida kubwa wa Tanzania. Hata hizo changamoto tunazoona zinaendelea kubwa, hata viongozi kutofautiana. Kuna changamoto kwenye mindset, kwenye mfumo wetu wa kufikiri. Hapa asubuhi nilisikia mwanasaikolojia akifundisha, na hicho ndicho kitu cha msingi ambacho ninakifanya fanyia kazi, malalamiko na manunguniko. Tuna watu ambao hata hawafikiri. Yaani kuna wimbo unaoimbwa kwa sasa, mchizima na mtu ukimuuliza maana yake hata haelewi. Yaani sasa mtindo na fashion ni kuimba wimbo wa pamoja ambao hata hawajui maana yake ni nini, malalamiko na manunguniko. Hapa kuna watu wa Tanzania akitoka asubuhi, hata mvua ikinyesha asubuhi, akiteleza akianguka, utasikia anasonya sema ameshindwa kabisa.
0: Yaani wao sasa
4: wanalaumu kila kitu, ni kulaumu. Yaani kuna kibonzo kimoja kilitumwa tu, kinachekesha lakini kinafundisha. Kuna mtu amemaliza kunywa chai pale, sasa nimeshiba, nitafute wa kumlaumu. Yaani ndio wa Tanzania wamefikia mahali ambapo hanaifikiri kuhusu yeye atafanyia nini watu
0: wengine. Na hilo ni tatizo pia la saikolojia.
4: Tatizo kubwa mno. Kwa hiyo nilikuta kwenye vikundi, na ndio cha kwanza kama ulivyoniza ndugu mtangazaji, ndio shida kubwa leo hiyo, na nilishughulika nao ndani ya miaka 3.
1: Watu wana malalamiko na manunguniko.
4: Nafundisha watu kujitegemea kila kabla hujaanza kufikiria kufanyiwa, anza kwanza kujifikiria. Na bahati nzuri kwenye maandiko ya vitabu vyote, Qur'an na Biblia, vyote vinaeleza kwamba Mwenyezi Mungu hakumleta mtu yoyote duniani kwa bahati mbaya. Kila mtu ameletwa kwa makusudi maalum. Shida ni kuyajua makusudi. Watu wamepoteza makusudi, wanazikwa kaburini miaka 90, tangu wazaliwa hajawahi kusimamia kusudi hata robo. Sasa ninachokufanya mimi ni kuwarejesha kwenye fikra chanya. Kufikiri kwa kina. Mambo matatu ya msingi ambayo nashughulika nayo: namna ya kufikiri kwa kina na namna ya kujenga hoja. Na hapa ninapozungumza vikundi vya wakina mama, ukienda matembele kwenye kata ya Kivule wana mradi wa Costa 5. Moja imeshaingia tayari. Costa 5 milioni 85 kutoka Japan kubandua na kwenye maganda. Moja imeshaingia mwaka jana mwishoni. Nyingine ingia mwaka huu. Kuna wana mashine 4 za kusaga. Wana pikipiki 62. Na vikundi karibu vyote tuna kampeni ya kujenga ofisi za kujitegemea. Hatukai kwenye nyumba za kupanga.
1: Pikipiki.
4: Hatuendeshi vikundi kwenye baraza za watu au kwenye miti.
0: Wana ofisi.
4: Tunahama, tunaenda kwenye kupanga ofisi zetu, tunaenda kwenye ofisi zetu binafsi. Tafsiri yake ni kwa sababu nilipewa kazi na halmashauri kwamba tunaona unaweza tusaidie vikundi vile vya kudumu visio vya kuvunja. Sasa ukishawatengenezea watu ofisi, atakaye hama ambaye amechangia ofisi atakuwa kwa kweli hajielewi. Kwa hiyo itawafanya watu wadumu. Mmenunua posta kwa pamoja, utaacha kikundi mwaka ukiisha. Uachie wenzako kwa sababu utarejeshewa. Kwa hiyo program tunazoziendesha zinawafanya watu wadumu kwenye kikundi. Mkidumu mtaendelea kufikiria namna ya kufanya mambo makubwa zaidi, na hicho ndio tunachokifanya. Mwaka huu tumenunua eka 300 kijiji cha Bupu wilaya Mkuranga. Tunamtafuta mheshimiwa Ulega, na bahati nzuri mheshimiwa mbunge wetu Ojambi Didas Masaburi yuko karibu sana na sisi. Nikisema karibu sana maana yake ni tukikohoa anakuja. Hata juzi tulikuwa naye. kulikuwa na uzinduzi wa ofisi moja alishiriki, lakini pia kulikuwa na uzinduzi wa soko la Kivule na yeye alikuja akashiriki. Yeye amesema ngoja ili jambo tumpelekee Ulega awapokee kule Mkuranga rasmi, ajue ni timu inayokuja kuleta maendeleo. Kwa hiyo tunashughulika na wajasiriamali wadogo kwa viwango vikubwa, na hii inakuja kuleta heshima iliyopotea Bukoba.
0: Sawa, pengine swala la uwezeshaji lipoje? Umetaja hapo halmashauri. Pengine kuna mikopo ambayo mnapokea labda kuna ile ya 10% miongoni mwa wanufaika wa hiyo mikopo, au nyie mna njia nyingine ya kusema, mna njia nyingine ya kuwawezesha hivyo vikundi?
4: Nimefurahia sana maswali mnayoniuliza. Ni zile 10% ziko wazi na zinapatikana. Lakini sisi tuliletewa kabisa na fomu kwa sababu wanafahamu uwezo tuliokuwa nao na namna ambayo tunatoa elimu kwenye vikundi. Lakini mimi binafsi, na ni jambo kidogo linawashangaza watu wengi, mimi niliwaambia hiyo tunasubiri baadaye, kwa sababu nawafundisha watu kujitegemea. Hilo ni somo ambalo halipatikani popote kwenye chuo chochote, linapatikana ofisini kwetu. Kujitegemea sio kwanza kupewa misaada, kwanza kuwa na uwezo wa kuhimili kusimamia kile ulichokuwa nacho. Sasa mkishapewa ni rahisi hata kurejesha, maana tumekutana na malalamiko mengi, watu wengi wanakopeshwa hawajui wakafanyia nini. Lakini kwa sababu yupo pengine kwenye chama au yupo kwenye kikundi, anafikiri kwamba akiambiwa kuna mkopo anachukua. Hatutaki hivyo. Unatakiwa kwanza uwe na uwezo. Ndio maana niliwaambia mwanzoni hapa tuna slogan, tunasema kopa kwa malengo, tumia kwa busara, rejesha kwa wakati. Hiyo ina silabasi yake ya kujifunza.
1: Kopa kwa malengo,
4: tumia kwa busara,
1: rejesha kwa wakati.
4: Sasa hajafika kwenye viwango kuchukua fedha za serikali ambazo zinahitaji zirudi wengine wazitumie. Kwa hiyo kwanza tunakomana kile tulichokuwa nacho, tunakusanya kila mwezi kiasi fulani ambacho ni kwa ajili ya uwekezaji. Ndio hicho kimenunua mashamba, kimenunua gari, kimenunua na miradi mingine midogo midogo. Kuna wafugaji wa kuku sasa ile ya binafsi, lakini hapa nazungumzia miradi ya pamoja, sijagusa mradi wa mtu mmoja mmoja
1: mmoja mmoja. Kwa namna ambavyo unazungumza mwalimu, bado unaonyesha kwamba yani kuna mambo kubwa sana yanapatikana kwenye hivyo vikundi. Lakini vikoba ambavyo mara nyingi tumevizoea huko mitaani, watu wanaanza tale labda mwezi wa kwanza wanaanza, mwezi wa 12 wanaenda wanavunja. Sasa inawezekanaje kikundi hiki cha watu 30 kama wanaanza na wanavunja, wanagawana hela, wanatumia kwenye Christmas, sijui ni nini, unalipa ada, huyo amekopa, sijui analipia watoto, sijui inawezekanaje hichi kikundi kikaendelea mpaka kufikia hatuhitaji mikubwa kiasi hicho?
4: Asante sana. Kwanza kabla sijaendelea, tuweke sawa, sababu kipindi kinasikilizwa na watu wengi, wasomi, lakini pia na viongozi wa serikali. Neno vikoba lilikuwa ni village community bank, maana yake ilikuwa ni ya vijijini. Tangu mwaka jana mwanzoni waimbalisha inaitwa CMG, community microfinance groups, kwa sababu mpaka mjini sasa hivi
1: sio vikoba tena.
4: Tunasema vikoba ili watu waelewe kwamba ni ile ile jina limebadilika. Lakini mambo mengine, malengo alibaki vile vile, ni jina tu. Lengo lilikuwa ni lijumuishe na watu walioko mjini wasiokafikiri ni village tena. Kwa hiyo ni community, ni vikundi vya kijamii. Sasa swali lako ni kweli inawasumbua hata viongozi wenye dhamana ya kusimamia vikundi wa serikalini, kwa sababu wananchi wengi wanatamani wakusanye pesa, nasema mwakani lazima nimpeleke mtoto shule nzuri. Sasa hiyo haitoshi, mtoto lazima asome, lakini nyumba ijengwe na miradi iendelee. Sasa wao wanaishia kwenye malengo ya muda mfupi. Ndio maana ukuta watu wanavunja, wanatawanyika. Ni kama vile unajenga nyumba, ikifika kwenye paa unabomoa, unaanza tena. Sasa watu watakuwa wameshaona, nasema ramani ni nzuri, wakija Desemba haipo, Januari tena inaanza. Ndio tunavyofanya hivyo. Kusema ukweli, unatatua matatizo lakini kwa muda mfupi. Baadaye unagundua kabisa ulichokifanya hakina tofauti na aliyekaa nyumbani bila kuwa na kikundi. Kwa hiyo tunachokifanya, tunapatia gawio tu, sehemu ya gawio, faida. Kiasi kingine kinabaki kwenye kikundi ili aendelee kuwa mwanachama. Lakini tunachokifanya cha kuwasaidia zaidi, kwa sababu wana matumaini na kikundi, wanahitaji wapate kiasi cha kufanyia mambo yao, tunaanzisha miradi kama tulivyosema. Kwa hiyo mwisho wa mwaka utapata gawio tu kwenye hisa zako, lakini pia kutoka kwenye mradi utapata gawio. Kwa hiyo mwisho wa siku anapata kikubwa zaidi kuliko hata mwenye kikundi cha kuvunja, kwa sababu kikundi pia kina mradi wa pikipiki zaidi ya 10 na pengine, au kina mashine. Kwa hiyo ile sehemu ambayo ungetamani uipate ili uanze upi, unapata nusu, alafu kwenye mradi utapewa tena gawio nusu. Kwa hiyo kitu ambacho tumeimprove sisi ni kuwasaidia vikundi kuwekeza, kuwa na miradi. Lakini humo tuna package pia ya kutoa huduma za kijamii, ambayo tunaenda mashuleni, tuna watoto 85 kwa sasa yatima, tunawasogaramia full, kuanzia uniform, madaftari, mabegi, viatu na kadhalika. Hospitali tunatoa huduma Mwaka jana tulitoa vitanda kwenye hospitali yetu ya wilaya Kivule, vitanda na delivery kit 200 na vitu vingine vidogo, thamani ya zaidi ya milioni 2. Na sasa tafsiri yake ni nini? Ni kwamba hao watu kuna kitu wamejifunza, wamebadilika, wameelewa. Mjasiriamali mdogo anaenda kutoa huduma hospitali ya serikali, ni mpaka hao wamebadilika kifikra. Na hiyo ndio tunayohitaji.
0: Na hapo naona umefanya kazi kubwa sana kuwabadilisha watu mtazamo. Yaani kwenye vikoba ambavyo tumezoea vya huko mtaani kwetu, naweza nikasema inawezekana tunawekeza pesa kuanzia Januari mpaka Disemba. Ikifika Disemba tunasema tunavunja. Kila mtu anakuwa
1: sherehe
0: mpaka faida zile za tunazozipata. Maana yake pesa ambayo umeiweka itaongezeka kidogo. Na ndio maana tunapenda kuwekeza fedha huko. Sasa ikifika hatua watu wanakubali kwamba chukua faida hii ambayo umeweka, acha tutaendelea kufanya vitu vingine. Si kitu kirahisi kwa wanawake kukuelewa.
4: Ni ngumu.
1: Tunaona hewa ndio kama inaliwa vile.
0: Umeona? Kwa pengine kwenye hapo ungeweza kutupa pia elimu, kwa sababu kuna baadhi ya vikundi pia wanasikia. Nyie mliwezaje mpaka mkaweza kufika huko, lakini kuna baadhi ya vikundi bado ni changamoto. Kama tunavunja tunaanza upya, ni kama kila siku wanaanza upya, hakiendelei. Sio, umeelewa pointi yangu kwamba wanaanza upya hawaendelezi vikundi vyao.
4: Hilo swali umeuliza kwa niaba ya Watanzania wengi wanauliza hili. Kwa sababu hata wanaotamani kuanzisha na wao kama vinawasaidia kuwapa utaratibu wa nani alivyoenda kusajili, lakini wanashindwa kwamba sasa utawasaidiaje mwisho wa mwaka wanataka hela zao. Sasa jambo la msingi ni kama nilivyosema, lazima uwe na taarifa na maarifa ya kutosha kwenye jambo lolote unalolifanya. Namshukuru Mwenyezi Mungu mimi eneo hilo niko vizuri. Ninachokifanya ni kuwasaidia. Kwa mfano mwaka juzi taasisi ya kibenki niliomba shilingi milioni 20.
0: Mwalimu, samahani hapo, naomba pia nimuombe radhi pia msikilizaji. Kwa sasa hivi kuna matangazo mbashara kutoka Ikulu Magogoni jijini Dar es Salaam, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atapokea gawio pamoja na michango mingine kwa serikali kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa. Na mtangazaji wetu huko Teonas Aswile ananiambia yuko tayari kabisa kutuletea matangazo hayo. Teonas, karibu.
5: Latifa, uko salama?
0: Niko salama kabisa. Habari yako?
5: Safi kabisa. Mbona umenikabidhi kama unaitupa hivi?
0: Na ndio maana ulivyo aniambia Tifa salama nikakujibu salama. Ningekuwa nimeitupa ningekuwa nishanyanyuka hapa Teonas.
5: Nimesikia mambo ya fedha na kibenki. Pengine siju tumpe dakika moja amalizie.
0: Amalizie alichokuwa anazungumza
5: Moja tu hiyo
0: Karibu mwalimu.
4: Asante. Nilikuwa najibu swali lako kwamba ni ubunifu, taarifa na maarifa ya msimamizi. Mimi kama msimamizi mkuu wa taasisi hiyo, ninachokifanya si kutegemea pesa za hisa za wanachama peke yake. Natengeneza mahusiano mazuri na taasisi zingine, kwa mfano za kibenki. Mwaka jana mkutano wa mwaka tulichinja ng'ombe, lakini hakuna mwanachama aliyochangia hata shilingi. Tulichangiwa zaidi ya milioni 16 kutoka kwa wadau wengine. Kwa hiyo natafuta pia wadau ambao watawasaidia watu wetu kwenye maeneo ambayo yanahitaji gharama kubwa. Kwa namna hiyo wanawake wanafurahi mno. Wakina mama wanafurahi kwa sababu zile huduma wangechangia wazinachangiwa na watu wengine. Na mkutano wetu inakuwa mikubwa mno. Asubuhi mpaka jioni ni kula na kufurahi. Kwa namna hiyo ile pesa zao zinaendelea kubaki. Kwa hiyo ni ubunifu pia wa kiongozi au msimamizi. Na taasisi yetu viwango vyake ndio hivyo ninavyovisema, kwamba pamoja na kuwainua, lakini bado tunawatafutia fursa ambazo zitawasaidia kwenye maeneo ambayo wao hawawezi.
0: Teonas, dakika moja tumemaliza na tumezidisha au bado?
5: Sawa, kila la heri. Na nimefurahi na nimewacha kidogo amalizie hiyo, kwa sababu leo ni siku ya fweza. Siku ya mahela. Kwa hiyo akizungumza hivyo inamsaidia Mtanzania kufahamu hata hiki kinachofanyika hapa Ikulu ya Magogoni, iliyozinduliwa mwaka 2014 mwezi Desemba na aliyekuwa rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Mafanikio yanapatikana Tanzania.
0: Haya, Teonas, basi sisi tukukabidhi tu hiki kijiti utuletee hayo matangazo mbashara kutokea huko, tufahamu na si mambo ya fedha hayo. Tukambamba hapa kufuatilia kile ambacho kinaendelea huko.
5: Sawa, nakushukuru sana Latifa, na nashukuru timu nzima ya Mwendo chini ya mwandaji wake Yusufu Stanford, Arnold Jamal na wengine wote ambao wamefanikisha Tanzania kupiga hatua zaidi. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika matangazo mbashara kutoka Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Ikulu ambayo ilianza kujengwa kwa wazo la aliyekuwa Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete Agosti 21 mwaka 2009 akiwa Dodoma, ambapo alisema anahitaji ukumbi mkubwa ama jengo ambalo litakuwa na shughuli mbalimbali za kitaifa ili kupunguza gharama, na wazo hilo likaanza kutekelezwa mwaka wa fedha 2010-2011 na hatimaye 2014 mwezi Desemba ukumbi huu wa Jakaya Kikwete hapa Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam ukazinduliwa. Sasa tuko hapa tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ikiwa ni siku ya gawio, siku ambayo serikali inachukua kilicho chake kutoka kwenye kampuni na taasisi mbalimbali ambazo kwa mujibu wa sheria zinapaswa kufanya hivyo. Kumbuka kuwa kwa sasa mafanikio makubwa yamekuwa yakishuhudiwa, taasisi zikirejesha serikalini kile ambacho serikali imewekeza mpaka kufikia mwaka 2025 mwezi Juni, zaidi ya trilioni 92 zilikuwa zimewekezwa katika taasisi, mashirika, lakini kampuni ambazo serikali ina hisa chache, na huko kote tukashuhudia mafanikio makubwa yakirejeshwa moja kwa moja kwa Tanzania kupitia uwekezaji huu ambao umefanywa na serikali, na sasa wakirejesha gawio kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii kwa lugha rahisi kwako Mtanzania unayenisikia sasa, ndio siku ambayo wenye gawio kubwa hupata nafasi ya kupiga picha na mheshimiwa rais na kuteta naye mawili matatu jukwaa kuu pale, wakizungumza naye mwelekeo mwema wa nchi ya Tanzania. Mimi ni Theonas Yasui, lakini niko hapa na mafundi mitambo wawili, yuko Renatus Kamuntu pamoja na Letumbuisa Joseph Masanja wanafanikisha haya yote. Richard Soani dereva ambaye ametuleta hapa, maafisa usafirishaji, na ndiye ambaye aturejesha baada ya kazi hii kukamilika, ambapo inatarajiwa kuanza saa 5 kamili kwa mujibu wa ratiba ambayo tumepewa hapa. Na anayesubiriwa hapa ukumbini ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya shughuli nzima kuanza. Anasubiriwa hapa hakika kizazi ama yule aliyezaliwa Kizimkazi pale Zanzibar na kisha kupita katika taasisi mbalimbali, lakini moja kati ya nembo za Tanzania katika mkutano wa Beijing nchini China mwaka 1995 ambao ulilenga kuwapa nafasi zaidi wanawake kujadili kile wanachopitia katika dunia ya sasa, lakini jitihada zao za kupiga hatua zaidi katika nyanja tofauti tofauti za kiuchumi, za kisiasa, ikiwemo nafasi za kiuongozi. Na kubwa na zuri zaidi ambayo limeshuhudiwa kwa bara la Afrika ni marais wawili wanawake ambao wako katika nchi mbili tofauti na ambao wameshiriki kwenye mkutano huo. Hakika ni mafanikio makubwa ambayo leo pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaendeleza kwa vitendo kupitia uwekezaji ambao serikali imefanya katika taasisi mbalimbali, na leo wakipokea gawio hilo. Hivi sasa napozungumza nao msikilizaji, viongozi ambao wamekwisha fika hapa ni wengi. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwisha fika hapa, Mheshimiwa Zungu, lakini waheshimiwa mawaziri karibu wote tayari wamekwisha fika hapa, na waziri ambaye anatazamwa kuwa nyota wa mchezo ni waziri mwenye dhamana ya mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Alexander Mkumbo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mmoja kati ya maprofesa ambao wamehudumu pale, ndiye ambaye anatazamwa ya kwamba mipango yake vile ambavyo inahitimishwa leo, ambayo ni siku ya mwisho pia ya dira 2025. Kwa hiyo bila shaka ni siku ya kufanya hesabu, dira hii ya mwaka 2025 imewapa yapi wa Tanzania, lakini ni siku ya kutoa mwelekeo kuelekea dira 2050 ambayo itaanza hapo kesho. Naam, kwa sasa Mheshimiwa Rais tayari anaingia ukumbini hapa. Karibu ufuatilie matangazo haya kupitia kwa muongoza shughuli Mheshimiwa Naibu Mkurugenzi wa Mawasiliano ya Rais Ikulu.
6: Naam, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawasili hivi sasa.

0: Asante Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa viongozi, naomba tukae, makofi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo. Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu Nehemia Mchechu, Msajili wa Hazina. Nitambue viongozi wote mlioko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya kupokea gawio kutoka mashirika na taasisi zilizo chini ya Msajili wa Hazina. Kauli ya siku huu ya gawio kwa mwaka huu 2026 inasema uwekezaji wa umma wenye matokeo, nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira 2050. Rais, kabla ya kuendelea na ratiba, naomba uridhie tuwakaribishe viongozi wetu wa dini kwa ajili ya dua na sala. Tuanze na Baba Askofu Philip Mafuja atuongoze kwa sala fupi kutoka CT. Karibu Baba Askofu.
1: Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, tunakusifu na kutukuza kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, nchi ambayo umetumbia nchi nzuri. Tunakushukuru sana kwa ajili ya uongozi wa nchi hii chini ya kiongozi wetu, mama yetu, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaendelea kumuombea. Mungu wetu, tunaomba umpe hekima, mjalie afya njema, pamoja na viongozi wote wa ngazi zote za serikali, kuanzia ngazi za chini hadi juu. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ni siku maalum, siku ya gawio. Tunaendelea kukushukuru kwa ajili ya mashirika na taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa zikijihusisha na uzalishaji na leo zinatoa gawio kwa serikali. Tunaendelea kuwaombea viongozi wa mashirika hayo, uendelee kuwapa maadili, uendelee kuwasaidia ili nchi yetu iendelee kunufaika zaidi katika uzalishaji na maendeleo ya nchi hii. Tunaomba Mungu uwe pamoja nasi katika hafla hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tuomba

0: kwa kama hili ambalo limetukusanya. Tunamweka mikononi mwako Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya kazi hii anayoifanya katika taifa letu. Umlinde na kumdumisha kuwa na amani katika taifa letu, azidi kuwa na afya njema. Tunaombea watoto wake, lakini tunaombea kwa kweli na wasaidizi wake wote, vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi wanayoifanya kuhakikisha taifa letu linabaki katika utulivu wa kudumisha amani katika maisha yetu. Amani ndio nguzo na amani ndio msingi katika maisha yetu. Hatuwezi kufanya biashara, hatuwezi kupata tendo kama hili la gawio ambalo linafanyika siku ya leo pasipo amani. Mungu, ebu utuzidishie amani. Lakini pia tunaombea viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa na waziri wa mambo ya ndani, kwa kauli yake aliyoitoa imeliponya taifa, na taifa tunaona utulivu. Tunamweka mikononi mwako na tunaombea watu wote wanaomsaidia rais. Tendo hili lifanyike kwa utulivu na amani izidi kudumu katika taifa letu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen.
1: Asante mkuu Sheikh Ali Ngeruko, kaimu mufti, utuongoze kwa dua kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa dini tunanyanyua mikono yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuendelea kukuombea na kukukabidhi katika mikono yake, ili ki utakachokipokea leo kiwe na baraka, kiweze kwenda kufanya yale ambayo nchi yetu tunakihitaji. Pia tunawakabidhi katika mikono yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viongozi wa mashirika na taasisi, ili waendelee wana umoja, amani, mshikamano katika maeneo yao ya kazi, waweze kuendelea kuzalisha zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu, tunakuomba ya Rabbi, uwasaidie, uwaongoze wasaidizi wa Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa ujumla, waweze kumsaidia vile ipasavyo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Asante, naomba tuwashukuru kwa kuwapigia makofi viongozi wetu wa dini. Mheshimiwa Rais, baada ya sala na dua kutoka kwa viongozi wetu wa dini, naomba uridhie kwa uchache niweze kufanya utambulisho kama ifuatavyo. Katika hafla hii, Mheshimiwa Rais, tunaye Mheshimiwa Musa Azan Zungu, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaye Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi. Tunaye Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Tunao pia waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri kutoka wizara mbalimbali. Mheshimiwa Rais, tunaye Mheshimiwa Albert Chalamila, mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunaye Dr. John Jingu, mtendaji mkuu wa mahakama. Tunao waheshimiwa wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunao makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu. Mheshimiwa Rais, tunaye mgeni wetu wa kipekee, katibu mkuu wizara ya nishati kutoka Zambia, Profesa Ephraim Munshifwa. Tunao wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika mbalimbali. Tunaye ndugu Emmanuel Tutuba, gavana wa BOT.

0: Msajili wa hazina Bwana Mchechu na kikosi chake, tunao pia viongozi wetu wa dini, hivi punde umetuongoza kwa dua na sala, lakini pia tunao waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako naomba sasa kuchukua nafasi hii nimkaribishe Bwana Nehemia Mchechu, msajili wa hazina, ili aweze kutoa taarifa. Karibu sana, tumkaribishe kwa makofi mengi.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa ni Mtanzania ambaye amehudumu katika taasisi mbalimbali kwa mafanikio, Nehemia Mchechu. Bila shaka wale ambao wameshuhudia kupitia shirika la nyumba la taifa wanaelewa kazi aliyoifanya.
2: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgeni rasmi katika hafla yetu ya gawio day leo, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, pamoja na mawaziri wote mliopo mahali hapa ambao mmehudhuria, kipekee Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar, Waziri wa Fedha ambaye ni mdau mkuu, Mheshimiwa Spika wa Jamhuri ya Muungano, kwa nafasi yako naomba ni kushukuru sana, Mheshimiwa Dr. Moses Mpogole Kusiruka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Masanja Kadogosa, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma, pamoja na wenye vitu wengine wa kamati ambao umehudhuria mahali hapo, Dr. Fred Msemwa, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, pamoja na makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu wote ambao umehudhuria. Kipekee Bwana Wahid Mohamed Ibrahim Sanya, msajili wa hazina Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wapo mahali hapa, wenye viti wa bodi za wakurugenzi wa taasisi za umma, watendaji wakuu wa taasisi za umma, wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache, ndugu wanahabari, wageni wote walikuwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima, afya na kutuwezesha kukutana hapa Ikulu katika hafla hii adhimu ya siku ya gawio ya Tanzania. Mwaka huu taifa letu linashuhudia hafla hii ikifanyika kwa mara ya tatu kufuatia ridhaa yako ya tarehe 11 mwezi Juni 2024 kuanzisha kwa utaratibu huu muhimu wa kitaifa. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wote tuliopo hapa, napenda kukuletea pongezi na shukrani za dhati kwa uongozi wako wenye maono uliowezesha hafla hii kuwa tukio la kila mwaka lenye hadhi na umuhimu mkubwa wa taifa. Aidha, tunakushukuru kwa heshima kubwa unaendelea kuipa hafla hii kwa kushiriki binafsi kama mgeni rasmi, jambo linalodhihirisha uzito unaotoa kwa ajenda ya wajibikaji, tija na manufaa ya uwekezaji wa umma. Mahudhurio yako katika tukio hili ni ushahidi usio na shaka wa dhamira yako ya dhati ya kusimamia kwa karibu utekelezaji na wajibu wa taasisi za umma ili uwekezaji unaofanywa kwa niaba ya wananchi ulete matokeo yanayopimika, matokeo ambayo yana manufaa na ni endelevu na kuleta mchango wa kweli katika kukuza uchumi na kuharakisha maendeleo ya taifa letu pendwa. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya Gawio Day 2026 isemayo uwekezaji wenye matokeo ni nguvu ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050 inaakisi dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwa kila rasilimali inayowekeza kwa niaba ya wananchi wa Tanzania inaleta thamani inayoonekana, inayopimika na inayogusa maisha ya wananchi. Kauli hii inatambua kwa mafanikio ya uwekezaji ya umma hayapimwi kwa ukubwa wa mali au mtaji uliowekezwa pekee, bali kwa mchango wake katika kukuza uchumi, kuongeza mapato ya serikali kuboresha huduma za jamii, kuimarisha ushindani wa taifa na kuleta ustawi wa wananchi. Mheshimiwa Rais, mafanikio tunayoshuhudia leo katika ongezeko la gawio na michango ya taasisi za umma kwenye mfuko mkuu wa serikali ni ushahidi wa mageuzi makubwa ya kiutendaji, kiutawala, kimkakati yanayoendelea kutekelezwa chini ya uongozi wako mahiri na tukifuata maono yako na maagizo yako. Matokeo haya yanaonyesha kuwa uwekezaji wa serikali unapoongozwa na misingi ya uwajibikaji, utawala bora, ufanisi wa biashara na usimamizi makini wa rasilimali za umma unakuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya taifa. Kwa msingi huo, Gawio Day si tu kusherehekea mafanikio ya kifedha pekee, bali ni jukwaa la kutathmini namna ambavyo uwekezaji wa serikali unaendelea kubadilishwa kuwa fursa za ajira, huduma bora kwa wananchi, maendeleo ya miundombinu, ukuaji wa sekta binafsi na uimara wa uchumi wa taifa. Aidha, ni uthibitisho kwamba taasisi za umma zinaendelea kuwa nyenzo muhimu katika kufanikisha ajenda ya maendeleo ya taifa, kujenga uchumi shindani na kuharakisha utekelezaji wa dira ya 2050. Mheshimiwa Rais, tunatambua kwa mafanikio haya yanatuwekea wajibu mkubwa zaidi wa kuendelea kuimarisha utendaji, kuongeza tija, kuhimiza ubunifu na matumizi ya teknolojia, pamoja na kuhakikisha kuwa kila taasisi ya umma inatoa matokeo yanayolingana na matarajio ya wananchi. Dhamira yetu ni kuona kuwa uwekezaji wa serikali ukiendelea kuwa nguzo imara ya ustawi wa taifa leo na pia kwa vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, 11 Juni 2025 ulitupa heshima ya kukukabidhi kiasi cha shilingi trilioni 1.028 kilichokuwa kimekusanywa hadi kufikia tarehe hiyo kama gawio na michango mingine kutoka taasisi za umma. Kiasi hicho kilikuwa ni cha kihistoria katika ofisi ya msajili wa hazina na kilidhihirisha mafanikio ya jitihada za serikali yako katika kuimarisha usimamizi wa uwekezaji wa umma, uwajibikaji wa taasisi pamoja na matumizi yenye tija ya rasilimali za taifa. Pamoja na kutambua mafanikio hayo, Mheshimiwa Rais, ulitoa maelekezo maksus kwa ofisi ya msajili wa hazina na viongozi wa taasisi za umma kuongeza kasi ya mageuzi, kuimarisha utendaji pamoja na kuhakikisha kuwa mali na uwekezaji wa serikali unaleta tija kwa taifa. Maelezo haya yalisisitiza kuwa mafanikio ya mwaka mmoja hayapaswi kuwa mwisho wa safari, bali yawe chachu ya kufikia viwango vya juu zaidi na vyenye tija, ufanisi na mchango katika mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Rais, maelekezo yako yameendelea kuwa dira ya utekelezaji wa majukumu yetu. Yamechochea dhamira ya kuifanya ofisi ya msajili wa hazina kuwa taasisi inayosimamia uwekezaji wa serikali kwa mtazamo wa matokeo, thamani na uendelevu. Lakini pia yamepokewa na kusimamiwa na wenye viti wa bodi zote pamoja na management zao. Aidha, maelekezo hayo yanaendana kikamilifu na adhima ya taifa ya kuongeza mchango wa mapato yasiyo ya kodi, yani non-tax revenue, ili kufikia 10% ya mapato ya serikali. Kutoka wastani wa sasa ambapo tulikuwa 3% ilipokuwa kutoa maelekezo pale itakapofika mwaka 2030. Hivyo mafanikio tunawasilisha leo si tu mwendelezo wa utekelezaji wa maelekezo yako, bali ni hatua muhimu katika safari ya kujenga uchumi imara, shindani na unaojitegemea zaidi kwa manufaa ya Watanzania na kama tulivyosema kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima na furaha kubwa leo kusimama mbele yako kukabidhi migawio na michango mingine ambayo ni kubwa zaidi kuliko ile iliyowasilishwa mwaka jana. Hadi kufikia tarehe 29 Juni 2026, ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusana jumla ya shilingi trilioni 1.327 kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Kiasi hiki ambacho tumekikusanya ni ongezeko la shilingi bilioni 300 ikilinganishwa na shilingi trilioni 1.028 nilizokabidhi mwaka jana katika kipindi kama hiki, sawa na ukuaji wa 30%. Lakini Mheshimiwa Rais, kama tungekuwa tuna hesabu pesa yote ambayo inatoka katika taasisi zinazosimamiwa na msajili wa hazina, basi hesabu hii ingekuwa kubwa zaidi ya hapo. Tumekubaliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha watakaotukalisha pamoja, wenzetu wa TRA, ili baadhi ya recording ziende ambazo ni za mapato yasiyo ya kikodi, ziende ziripotiwe kule ambako sio mapato ya kikodi, ili TRA wabaki wakiripoti mapato ya kikodi. Katika mwaka huu hatujahesabu mapato ya taasisi nne, na hawa mara nyingi wamekuwa kilalamika kwamba kwa nini na sisi hatu recognize wakati tunaleta. Kuna TAA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 70.7. Ngorongoro NCA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 114.14. TANAPA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 208.5. TAWA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 90.39. Na viwango vyote hivi vingekuwa vimekuwa recorded, basi kiwango ambacho tulitakiwa leo tuwe tuna ripoti cha taasisi zote zilizo chini ya ofisi ya msajili wa hazina ilipaswa iwe shilingi trilioni 1.811. Tunatumaini kwamba katika mkakati ambao tumejiwekea na Wizara ya Fedha ambao watatuongoza, pamoja na marekebisho hayo yakifanyika na kwa growth au ukuaji ambao tumekuwa nao, ambao sasa umekuwa si chini ya 30%, lengo lako la kutaka mapato yasiyo ya kikodi yafikie 10% by mwaka 2030, Mheshimiwa Rais, tunafikiri tunaweza tukayafikisha kabla ya mwaka 2030. Na Mheshimiwa Rais, hiyo inachangiwa kutokana na umahiri, usimamizi wa maagizo yako, lakini umaridadi ambao upo katika aina ya bodi tulizonazo pamoja na management. Mageuzi, Mheshimiwa Rais, yanafanyika na yanaonekana chini ya usimamizi wako. Mheshimiwa Rais, gawio na michango hii na taasisi zote zilizo chini ya ofisi ya msajili wa hazina, zikiwemo taasisi za umma pamoja na kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache. Hii ni ishara kwamba uwekezaji wa serikali umeendelea kutoa matokeo yanayopimika na kuchangia kwa kiwango kikubwa zaidi katika mfuko wa serikali, hivyo kupanua uwezo wa serikali kugharamia vipaumbele vya maendeleo ya taifa na huduma kwa wananchi. Kiasi hiki cha shilingi trilioni 1.327 ambacho tumekipokea moja kwa moja, nikitoa kile kingine ambacho kimekusanywa kufikia tarehe 29 Juni 2026, ni mjumuisho wa vyanzo mbalimbali vya mapato vinavyotokana na uwekezaji wa serikali katika taasisi pamoja na makampuni ambazo serikali ina hisa chache kama ifuatavyo. Gawio ambazo ni dividend, hii inatoka katika mashirika na makampuni ambako ya serikali, mashirika na makampuni ya biashara, na huku tulipata kiwango cha shilingi bilioni 800 sawa na 60% ya makusanyo yote. Kwenye michango ya mapato ghafi kutoka taasisi za umma zisizo za biashara, huku tulipata kiasi cha shilingi bilioni 406 sawa na 30% ya makusanyo yote. Na mapato mengineyo tumepata kiasi cha shilingi bilioni 121 ambayo ni sawa na 10%. Naomba nizungumze kidogo katika uchambuzi huu, Mheshimiwa Rais. Kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa mapato ghafi kutoka katika taasisi ambazo hazifanyi biashara ndio yaliyokuwa mengi. Na sasa hivi mambo yamekuwa yakibadilika, ambapo mapato kutoka katika taasisi zinazofanya biashara ndio yamekuwa yakikua, na sasa walau yamefikia 60%. Maana yake ni kwamba mazingira ya kufanya biashara yamezidi kuboreka, usimamizi, utawala bora na juhudi za kuyaboresha ya mashirika pia zimekuwa zikienda vizuri sana. Mheshimiwa Rais, takwimu hizi zinaonyesha mwenendo chanya wa ukuaji wa gawio na michango katika mfuko wa serikali, kama nilivyosema, ikiwa ni matokeo ya mageuzi mbalimbali ya kiutendaji, kiusimamizi na kiutawala. Mafanikio haya yanadhihirisha kuwa maelekezo yako, Mheshimiwa Rais, ya kuimarisha usimamizi wa mali za umma kuhakikisha uwekezaji wa serikali unatoa thamani kubwa zaidi kwa taifa yanaendelea kuzaa matokeo yanayoonekana dhahiri. Mheshimiwa Rais, tukio hili si hafla ya kupokea gawio pekee. Kama tulivyosema, ni jukwaa muhimu la taifa kutathmini matokeo ya uwekezaji wa serikali, kutafakari hatua zilizofikia, kusherehekea mafanikio yaliyopatikana na kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa mali za umma. Aidha, ni fursa ya kupima namna ambavyo taasisi za umma zinaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuleta thamani kwa wananchi na kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uwekezaji wa serikali. Napenda kufahamisha kuwa taasisi za umma, Mheshimiwa Rais, zinaendelea kuitekeleza kwa vitendo falsafa yako ya 4R ambayo tunazungumzia: reconciliation, resilience, reform na rebuilding. Na sisi tulijikita awali katika reforms na rebuilding, tukijikita kwenye uchumi, lakini tunaamini pale ambapo tutakuwa tumefanya reforms za kutosha, tumezijenga taasisi zetu kiuchumi kiasi cha kutosha, then tutakuwa na resilience ya kumudu shock zote zinazotokea za kiuchumi. Na haya yote, Mheshimiwa Rais, tumeyapata chini ya uongozi wako. Taasisi hizi zimeweza kujenga utamaduni mpya wa uwajibikaji, zimeimarisha ustahimilivu wa kiuchumi, kiutendaji, zimekumbatia mageuzi ya kiuongozi na kibiashara ambayo umekuwa ukituagiza, na zimeendelea kujijenga upya ili ziweze kutoa matokeo makubwa zaidi kwa taifa letu. Mafanikio haya tunayoona leo katika ongezeko la gawio na michango kwa serikali, kuimarika kwa utendaji wa taasisi, kuongezeka kwa thamani ya uwekezaji wa umma, kuimarika kwa utawala bora, pamoja na kupungua kwa utegemezi wa ruzuku kwa baadhi ya mashirika, ni ushahidi kwamba falsafa yako imeendelea kuishi na kuzaa matokeo halisi. Kwa hakika, matokeo haya yanaonyesha kuwa taasisi za umma zinaendelea kuwa chombo muhimu katika utekelezaji wa maono ya kujenga Tanzania yenye uchumi imara, shindani, jumuishi na endelevu. Kumekuwa na ongezeko kubwa na la kihistoria la makusanyo ya michango ya gawio ya michango mingine kutoka taasisi za umma. Mheshimiwa Rais, makusanyo haya yameongezeka kutoka kiasi cha shilingi bilioni 637 mwaka 2021 ulipokuwa ingia madarakani, mpaka kufikia sasa hivi kiwango cha shilingi trilioni 1.327 mwaka huu wa 25-26. Hili ni sawa na ongezeko la asilimia 108. Na Mheshimiwa Rais, tungejumlisha na ile half a trillion nyingine, basi tungekuwa tunazungumza kiwango ambacho kinakaribia asilimia 150. Hii yote ni msukumo, ni miongozo, lakini ni hali bora ambayo imetengenezwa na wasaidizi wako katika kuimarisha mazingira ya biashara, kuimarisha nidhamu ya kazi na mageuzi ambayo yanafanyika. Pia Mheshimiwa Rais, katika mtaji ulipokuwa ukiingia madarakani, mtaji wa taasisi zote za umma ulikuwa ni kiasi cha shilingi trilioni 67 mwaka 2021, na sasa hivi tuna mtaji wa kiasi cha shilingi trilioni 92 kufikia kipindi hiki, ambayo ni ongezeko la asilimia 37. Wakati mwingine kuna maswali magumu ambayo, Mheshimiwa Rais, inabidi tuendelee kuyazungumza na tuwe tuna yafafanua tunapokuwa kwenye nafasi kama hii. Kiasi hiki cha ukuaji wa zaidi ya trilioni 20 ni mchanganyiko wa vitu vingi, lakini ni madeni ambayo pia serikali imekopa na ikafanyika uwekezaji katika mashirika haya, pamoja na uzalishaji na kukua kwa mitaji, kwa maana ya faida ambazo tunaziacha kwenye mashirika. Kwa hiyo naomba kujibu kwamba hata huku tulipo, tunapojenga SGR sasa hivi ni mkopo, lakini ile pesa SGR itakapokamilika, ile pesa yote itakuwa treated kama mtaji ndani ya shirika la Lerwe, na ndivyo ambavyo watu wengi wanapaswa waione. Unapojenga kiwanda, unapojenga mitambo ya Nyerere Hydropower, ile pesa ni mkopo. Mradi ule unapoisha, wakisha tukabidhi, pesa yote ile inabadilika, inakuwa ni mtaji. Kwa sasa hivi tunazungumza mtaji wa shilingi trilioni 92, lakini Mheshimiwa Rais, miradi hii itakapokamilika, tutakuwa tunazungumza mtaji wa zaidi ya shilingi trilioni 130 au 140 pale tutakapo capitalize mikopo yote na working capital in progress inayoendelea. Kwa hiyo kuna majibu mengi ambayo yapo, na ukweli halisi ni kwamba pesa inakwenda katika miradi ya maendeleo, inakwenda kwenye taasisi, na taasisi zinaenda zikiboreka, zikijitahidi kuzalisha kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa Rais, pia mifano mingine ni kwamba katika serikali yako imeendelea kujenga mazingira bora ya uwekezaji wa ushirikiano, kiacha huo ukuaji wa balance sheet ya TIARA, lakini tumeendelea kuona jinsi ambavyo mazingira bora yamekuwa yakijengeka, ambayo pia yamewawezesha hata Watanzania kutambulika katika nafasi kubwa za utekelezaji, na ambako wamefanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Rais, tumeshuhudia mabadiliko katika kampuni nyingi ambako hisa ndogo, lakini hii ni kwa sababu pia kumekuwa na msukumo kutoka serikalini kwamba tuwapime Watanzania uwezo wao. Tumeona wenzetu wa NMB Bank ikiongozwa na Watanzania, NBC Bank inaongozwa na Watanzania, Puma Energy inaongozwa na Watanzania, Tipa. Haya ni baadhi ya makampuni ambayo yamekuwa yakifanya vizuri sana na yako chini ya Watanzania na wamekuwa ni mabalozi wazuri sana. Pia kumekuwa na mafanikio, Mheshimiwa Rais, katika kuimarisha mifumo ya utawala bora kwenye taasisi zetu mbalimbali mbali, ambapo katika kipindi hiki ofisi ya msajili wa hazina iliweza kufanya mafunzo kwa ya uongozi kwa wajumbe, ambapo jumla ya viongozi 442 waliweza kufikiwa na programu mbalimbali za kujenga uwezo. Lakini pia tumekuwa na majukwaa ya kubadilishana uzoefu kama vile CEO Forum na pia mikutano ya minority interest company ambazo tunamiliki hisa chache. Kuna kwa kipindi cha mwaka 2025 na 2026 zaidi ya viongozi 800 walishiriki kupata fursa za kujifunza na kubadilishana uzoefu katika majukwaa haya. Mheshimiwa Rais, serikali imeendelea pia kupanua ushiriki wake katika sekta ya madini kupitia umiliki wa hisa huru zisizo hafifiwa, yani free carried non dilutable shares katika miradi mikubwa ya uchimbaji. Hadi kufikia June 2026, idadi ya miradi ya madini ambayo serikali ina hisa kupitia msajili wa hazina imefikia 15 kwa sasa, ikilinganishwa na miradi 10 katika kipindi cha mwaka 2024-2025. Aidha, tuna miradi mingine 10 ambayo ipo katika hatua za mwisho za majadiliano na inatarajiwa kuingia katika makubaliano na serikali hivi karibuni. Na katika hili naomba nimshukuru sana Waziri wa Madini pamoja na timu yake ya management, lakini pia wadau mbalimbali serikalini ambao wamekuwa wakishiriki katika vikosi mbalimbali vya majadiliano. Na Mheshimiwa Rais, majadiliano haya siku zote hayajawa rahisi sana. Yamekuwa ni majadiliano magumu, wakati mwingine watu wanafikiri kwamba kuna ucheleweshaji katika kufanyika maamuzi. Lakini unapozungumza mradi wa miaka 40, mradi wa miaka 50, ni mradi unaopita several generations. Ni mradi utakaopita awamu kadhaa za uongozi. Kama hatukunegotiate vizuri katika dakika za mwisho, hatuwezi kupata chochote. Tutabaki watu wenye historia inayoandikwa tu katika magazeti na katika vyombo, lakini isiyo na impact katika maisha ya Watanzania wenyewe. Mheshimiwa Rais, baadhi ya mashirika yalikuwa yakikabiliwa na changamoto za kifedha, mitaji na utegemezi mkubwa wa ruzuku ya serikali yameanza kurejea katika hali ya kujiendesha katika tija. Mathalan, shirika kama TTCL wameweza kuandika historia mpya kwa kupata faida kwa mara ya kwanza katika kipindi kirefu, ambapo kwa sasa hivi mwaka huu wa fedha wameweza kuzalisha kiasi cha shilingi bilioni 22.9 wakilinganisha na hasara ya mwaka jana. Hawa mwaka jana walikuwa hasara ya bilioni 18, na kwa faida waliopata mwaka huu kwa kuanzia wameweza kutoa gawio lao la shilingi bilioni 1.6, na hii inaanza kuleta maana harisi ya kufanya uwekezaji. Asanteni sana. Pia shirika la Posta, ambalo mtu mwingine anaweza kalitizama akasema hii ni shirika lililokufa, kwa sababu tunaikumbuka Posta katika barua, katika viparcel tu, ni shirika ambalo limekuwa katika reforms kubwa. Tunafikiri chini ya uongozi imara kuanzia ngazi ya wizara na board mpaka management, lina uwezo wa kuja kuwa shirika kubwa sana kwa siku za mbeleni. Shirika hili limeweza kufanya mageuzi makubwa, ambapo kwa muda mrefu sana lilikuwa katika hasara, na sasa kipindi hiki limeweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 2.8 kwa mwaka 2024-2025. na Mheshimiwa Rais hawakuwa wachoyo sana, walijitahidi wametoa sehemu ndogo ya dividend yao. Tuna mashirika kama Stamico, jinsi ambavyo haya tumekuwa tukiyazungumza, Stamico ilionekana inabadilika, lakini ilikuwa inabadilika watu hawakuwa na uhakika kama ni sustainable, na kulikuwa na mjadala mingi, lakini niseme shirika hili consistent sasa hivi limeendelea kutoa faida nzuri, na kipindi cha mwaka 2024-25 wameweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 20.5, na tunategemea watakuwa wanatengeneza faida kubwa especially katika kipindi hiki ambacho pia tunaona thamani ya dhahabu ikiwa imepanda bei na iko bei juu sana. Tuna mashirika mengine kama AICC ambayo yameendelea kuperform vizuri. Haya nataja tu ni kwa ufupi, lakini na wenzetu wa TANESCO wameendelea kuimarisha utendaji wao wa kifedha kwa kuongeza faida mwaka hadi mwaka sambamba na kuboresha huduma za upatikanaji wa umeme na kuimarisha mchango wake katika maendeleo na ya uchumi wa taifa letu. Aidha, katika kuimarisha ufanisi wa matumizi ya rasilimali za umma na kujenga taasisi zinazojitegemea zaidi kifedha, utegemezi wa ruzuku za serikali kwa taasisi zisizo za biashara umepungua kwa wastani wa 12.8% katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Na katika hili Mheshimiwa Rais tutakuwa tunafanya review labda kwa wakuu wa taasisi na wenye viti wa bodi waliopo hapa. Tumekubaliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha kwamba tutafanya further review ili kuangalia taasisi zingine ambazo tutazikatia utegemezi au kupunguza sana utegemezi wa serikali especially kwenye pesa za mishahara na pesa za matumizi ya kawaida. Tunazungumzia juu ya PE na juu ya OC. Zoezi hili tunatarajia kwamba tutalifanya mapema mwezi huu wa 7 tukichana na Wizara ya Fedha, kwa sababu tunafikiri pia hiki kipindi kwa uchumi ulivyo na mambo yanavyoelekea lazima tuendelee katika hali ya kujifunga mikanda na kuhakikisha kwamba tunatengeneza uchumi na nchi ambayo inajitegemea zaidi ndani kuliko kutegemea misaada ambayo inaweza isiwe na uhakika. Mheshimiwa Rais, katika taasisi ambazo zimejitahidi na zimekuwa ziki onyesha mabadiliko makubwa hususan zile ambazo sio za kibiashara ni taasisi kama shirika la viwango Tanzania TBS, wenzetu wa wakala usalama wa afya na mahali pa kazi OSHA, mamlaka ya madawa ya na vifaa tiba Tanzania TMDA, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali GCLA, bodi ya sukari Tanzania, bodi ya taifa ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu NBA pamoja na wakaguzi wa vipimo. Hatua hizi zimeendelea kupunguza, hizi taasisi zote zimepunguza sana utegemezi wake toka serikali, na hatua hii imepunguza sana mzigo wa serikali na kuelekeza rasilimali zake zaidi katika maeneo mengine ya maendeleo ya taifa. Kwa upande wa kampuni ambazo serikali ina hisa, mafanikio yamekuwa ni makubwa na yameendelea kushuhudiwa katika maeneo ya utendaji wa biashara, faida na uwekezaji wa mchango wa taifa. Kampuni mbalimbali zenye ushiriki wa serikali zimeendelea kuimarisha ushindani katika masoko, kuongeza thamani ya uwekezaji wa wanahisa na kutoa mchango mkubwa katika mapato ya serikali kupitia gawio na kodi. Miongoni mwa kampuni zinazoendelea kufanya vizuri ni pamoja na NMB, Tazama Pipeline na wenzetu wa Zambia wamekuja hapa leo kushiriki na dividend yetu, TPC Limited, Puma Energy, Mbeya Cement Company na Airtel. Hii ni katika kampuni zile ambako tuna hisa chache lakini kumekuwa na maendeleo mazuri. Mafanikio ya kampuni hizi yanaendelea kuthibitisha umuhimu wa serikali wa kushiriki katika uwekezaji wa kimkakati unaolenga kuongeza tija, kuchochea ukuaji wa kiuchumi, kuimarisha usindani wa sekta binafsi na kuongeza manufaa ya wananchi. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya ni ushahidi kwamba mageuzi ya taasisi za umma yanaendelea kuzaa matokeo chanya na matokeo haya yanaonekana wazi. Mheshimiwa Rais, kama tulivyoeleza awali, tukio hili ni zaidi ya kupokea gawio, ni jukwaa ambalo tunatathmini pia matokeo ya uwekezaji wa serikali, kutafakari hatua zilizofikiwa na kusherehekea mafanikio wakati wa kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa mali za umma. Ingawa si taasisi na mashirika yote yana wajibu au uwezo wa kutagawiwa kutokana na asili ya majukumu yao, mchango wao katika maendeleo ya wananchi na taifa ni sehemu muhimu sana na ni ya thamani kubwa ambayo inapaswa ijulikane. Ninao furaha kama utaratibu wa ofisi ya msajili wa hazina kwamba mchango wa taasisi usiohusiana na gawio la moja kwa moja utatambuliwa katika jukwaa la wenye viti wa bodi za wakuu wa taasisi CCO Forum itakayofanyika mwezi Agosti mjini Arusha, na hii imekuwa ikifanyika kila mwaka mwezi Agosti. Tumeona mafanikio makubwa sana katika baadhi ya taasisi ambazo hazileti magawio. Nitazitaja tu kwa mfano Benjamin Mkapa Hostel, wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana. TANESCO tulikuwa tunaangalia, licha ya kwa hawaleti gawio, lakini tunaona baadhi ya subsidy wanazozitoa kwa wananchi ambao wanasaidiwa kuingiza umeme, na ni gharama ambayo ingekuwa halisi zaidi ya takriban bilioni 150 kwa kila mwaka. Taasisi kama JCIA, taasisi kama MOI na taasisi kadhaa za elimu ambazo zimeweza kuwa na manufaa na mchango mkubwa sana. Kwa Mheshimiwa Rais, kwenye tukio letu hili la leo tunakuwa tunajikita zaidi katika wale walio sukuma au walioleta mchango kwenye mfuko mkuu wa serikali. Lakini kwa wale ambao hawakuleta kwenye mfuko mkuu wa serikali haimaanishi kwamba si muhimu, lakini tuna mahali petu ambapo tutayafanya kuyazungumza, kupeana zawadi na kupongezana, ambayo itakuwa ni Arusha. Mheshimiwa Rais, tunafarijika pia kuona kuwa serikali yako imeendelea kuwa na imani kubwa katika taasisi za umma kama nyenzo muhimu kuchochea maendeleo ya taifa. Na Mheshimiwa Rais, katika kuyafanya yote haya yaweze kufanyika, ofisi ya msajili wa hazina pamoja na kusimamia reform za nje, nayo pia inaendelea na reform zake za ndani, na naomba nishukuru sana kwa msaada wa kifedha, msaada wa huduma za watu, lakini msaada ambao tunaupata kutoka taasisi kuu kama CAG, kama ofisi ya AG, lakini wizara mbalimbali, hayo yote yametuwezesha kwenda kufanya kazi vizuri zaidi. Mheshimiwa Rais, nguvu na support ya mawaziri na wizara zao imekuwa ni kubwa sana katika kipindi hiki. Tulipokuwa tunaanza mageuzi haikuwa kidogo, ilikuwa inatia shaka. Lakini katika kipindi hiki Mheshimiwa Rais, ushirikiano wetu na uchapakazi umekuwa ni wa hali ya juu sana. Na naomba niwashukuru sana mawaziri for the support wanayotupa. Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kuokoa muda tutaomba nizungumzie hapa hapa juu ya tukio muhimu la ambalo tutaomba tukushirikishe la zawadi, tuzo pamoja na utoaji wa dummy check ambao utaenda kufanyika. Mheshimiwa Rais, kuna taasisi ambazo tutaomba utusaidie, na hawa ni taasisi tulisema ambazo zinakuwa zimetoa zaidi ya kiwango cha shilingi milioni 10 watakuwa na opportunity ya kutoa dummy check. Na jambo moja zuri ambalo Mheshimiwa Rais limekuwa observed kwamba tumekuwa na taasisi nyingi zilizoongezeka ambazo zinaenda kutoa dummy check kwa kipindi hiki, na kwa maana ya kwamba kumekuwa na ufanisi ulio mkubwa sana. Nianze Mheshimiwa Rais kwa taasisi ambazo ni kundi la kwanza la taasisi ambazo ni mashirika ya kibiashara. Katika mashirika haya kwa kipindi cha mwaka jana tulikuwa na taasisi 6 tu ambazo zilikuwa zimeweza kufikisha walau mchango wa zaidi ya bilioni 10. Lakini kwa mwaka huu na kwa changamoto ile kumetoa mwaka jana, taasisi zimeongezeka mpaka kufikia 10. Taasisi 6 za mwaka jana zilikuwa zimetoa kiwango cha shilingi bilioni 267, na taasisi 10 ambazo utapokea hundi yao mwaka huu wamefikisha jumla ya kiwango cha shilingi 481 bilioni. Mheshimiwa Rais, katika taasisi hizi kuna shirika la nyumba la taifa, wao wametoa mwaka huu kiasi cha shilingi bilioni 10, na mwaka jana hawakuwa kwenye listi, manake hawakukidhi viwango. Lakini kuna kampuni ya UTT AMIS, mwaka huu wametoa kiwango cha shilingi bilioni 11. Ni kampuni yetu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana na balance yake ni kubwa, na hawa mwaka jana hawakukidhi viwango, manake mwaka huu wameingia. Pia tuna kampuni ya TIPA ambayo tunamiliki 50% kule, mwaka huu wameweza kuchangia gawio la shilingi bilioni 15 na mwaka jana hawakukidhi viwango. Tuna kampuni ya NBC ambao mwaka huu wamechangia kiwango cha shilingi bilioni 15 ikiwa ni hili ni ongezeko kutoka shilingi bilioni 10 waliokuwa wametoa mwaka jana. Tuna kampuni ya Puma, ni kampuni ya nishati ya Puma. Mwaka jana walitoa kiwango cha shilingi bilioni 13.5, mwaka huu wameongeza, wametoa kiasi cha shilingi bilioni 15. Tuna shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Hawa mwaka jana ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kipindi kirefu walitoa kiasi cha shilingi bilioni 11.7, mwaka huu wameweza kutoa shilingi bilioni 15.1. Na Mheshimiwa Rais, hawa ni matajiri wetu wa siku za mbele tukishamaliza LNG. Tuna kampuni ya sukari ya TPC. Mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wameweza kuchangia kiasi cha shilingi bilioni 16.2. Tuna kampuni ya Airtel. Mwaka jana walichangia bilioni 70, mwaka huu wako na bilioni 65.4. Tuna benki ya NMB. Mwaka jana walichangia bilioni 68.1, mwaka huu watachangia bilioni 96.9. Na tuna kampuni ya Twiga ya madini ambako tunamiliki asilimia 16 tu. Mwaka jana walichangia shilingi bilioni 93.6, mwaka huu watachangia dividend ya shilingi bilioni 221.9. Kwa Mheshimiwa Rais, tunaposema lengo lilotuwekea tunafikiri tutalikamilisha, litakamilika kwa sababu kama tukimaliza hata ya mazungumzo ya madini, akina Geita Gold Mine ambao tayari wako kwenye process, akina Nyanzaga ambao wanataka waanze uzalishaji next year, na wote tukanegotiate vizuri, hizi bilioni kadhaa, huu uchumi utaonekana na rasilimali za nchi hii zitakuwa na manufaa, na Watanzania wanapaswa wajue kwamba tumepata dividend kutoka kwenye dhahabu kwa kampuni moja tu bilioni 221.9 bila kuhesabu kodi zingine na manufaa mengine. Mheshimiwa Rais, kundi la pili itakuwa ni taasisi zinazotoa mchango kwenda mfuko mkuu wa serikali. Na nilifanya makosa Mheshimiwa Rais, lakini kwa sababu ya muda nilikuwa natamani wangekuwa wanasimama, sikuwasimamisha wale wa mwanzo, basi niendelee tu. Naomba LATRA mwenyekiti, sema tu pale ulipo mwenyekiti na CEO. Wao mwaka jana hawakukidhi viwango, lakini mwaka huu wamejikusanya, wameweza kuchangia kiasi cha shilingi bilioni 10.1. Asanteni sana. Mamlaka ya udhibiti wa nishati ya maji EWURA, mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 10.6. mwenyekiti simama pale na CEO. Pia shirika la reli Tanzania TRC, hawa walikuwa consumption entity, mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wamechangia bilioni 11 kamili. Nao pia tunawatazama ni shirika ambalo kwa kweli with mikakati na tukiwasaidia na wakikamilisha mambo yao, kuna uchumi mkubwa sana ambao unakuja kutoka TRC. Kuna wakala wa usajili wa biashara na leseni, mwaka jana walichangia bilioni, naomba msimame pale mlipo, walichangia bilioni 20.4, mwaka huu wamechangia bilioni 11.4. Na shirika la viwango Tanzania TBS, mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wamechangia bilioni 14.7. Na niseme walikuwa katika utegemezi wa serikali, kuanzia mwaka huu hawatagharamiwa chochote na serikali. Tuna wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA, hawa mwaka jana walichangia bilioni 10.4, mwaka huu wamechangia bilioni 15, pale mlipo msimame. Lakini pia tuna shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, hawa mwaka jana walichangia bilioni 16.3 na mwaka huu wamechangia bilioni 20.4. Na pia tuna wakala wa misitu Tanzania ambao mwaka jana walichangia bilioni 26.1 na mwaka huu wamechangia bilioni 27.9. Tuna mamlaka ya mawasiliano TCRA ambao mwaka jana walichangia bilioni 19.2 na mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 42.8. Dadangu Angela, hongera sana. Tuna mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Huku huyu bwana anakimbia kama yuko kwenye combat. Mwaka jana alichangia bilioni 32.2, mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 61. Zaidi ya mara mbili. Now it's an entity to watch kwa mabadiliko ya sheria yaliyofanyika, na tunafikiri watakuwa na impact kubwa sana msimu ujao. Na namba moja, tuna mamlaka ya bandari Tanzania ambao mwaka jana walichangia bilioni 181 wakiongoza, na mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 205.5 bilioni. Hii ni pamoja na kwamba wanatumia pesa yao nyingi wanayoipata kwenda kufanya uwekezaji na utanuzi wa miundombinu yetu. Mheshimiwa Rais, katika haya makundi niliyokutajia yote, kila kundi ukiangalia mchango wao wa mwaka jana na mchango wa mwaka huu, mchango wa mwaka huu umeenda ukiongezeka. Iwe ni kwenye mashirika ya biashara ambao bahati mbaya sikuwasimamisha, lakini pia kwa haya yasiyo ya kibiashara, ukiacha kampuni ya Airtel ambayo bado inatupa mchango mkubwa lakini haikuwa imeongezeka katika uchangiaji wake. Lakini mashirika yote yameenda yakiongeza na yakikua, na hii jumla imetupa 1.327 trillion pamoja na wote tuliokaa ambao hatukusimamishwa wala hatukutajwa, na naomba tuweze kujipigia makofi. Asante. Mheshimiwa Rais, hawa ndio watakao leta submission ya tuzo kwako. Jinsi wanavyoongezeka inakuwa ni neema, lakini baadaye najua siku moja tutapandisha mstari, baadaye bilioni 10 itakuwa 20 au 15. Na Mungu awabariki sana katika kazi yenu mnayofanya. Kazi ya heri.
1: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ni msajili wa hazina Nehemia Mchechu anaonyesha namna ambavyo kampuni na taasisi zimekuwa na mageuzi makubwa kweli kweli.
2: Maelezo yangu kwa kutaja hizo tuzo, na muda utakapo nitakapopata nitatoa maelezo kidogo juu ya tuzo, ili kuona ni watu gani ambao wanapata tuzo katika tukio letu hili ambalo limefocus kwenye gawio, limefocus kwenye financial aspect na halija focus kwenye utendaji wa kila kona ya taasisi zetu. Na kama tulivyosema, hayo mengine yana kikao chake maalum Arusha, ambako Mheshimiwa Rais, kama itakujalia, tutashukuru sana ukiwa nasi kama ambavyo umekuwa nasi miaka yote. Najua tulikukosa tu mwaka jana, lakini kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais, tutakuwa tunajaribu kutafakari kwa kina namna gani taasisi zetu kwa ujumla wake tutaweza kuchangia katika dira 2050, tukijikita katika miaka hii mitano ambao tunaenda kuanza utekelezaji na ambao unaanza mwezi Julai tarehe 1. Kwa Mheshimiwa Rais, asante sana. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante.
0: Tuongeze tena makofi kwa msajili wa hazina. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima kubwa kumkaribisha Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Lakini pamoja nasi, naomba uridhie Mheshimiwa Rais utambue uwepo wa katibu wa Bunge Bwana Baraka Leonard, lakini pia tunaye naibu mwanasheria mkuu wa serikali Bwana Samuel Maneno. Mheshimiwa Profesa, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Makofi mengi kwa Profesa.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa ni wakati wa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, ambaye mipango na uwekezaji unaofanyika ndio unaleta matokeo haya.
3: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari, waziri wa fedha, na waheshimiwa mawaziri wenzangu mliopo hapa, Balozi Dr. Moses Mpogola Pogolo Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, tambue pia uwepo wa Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa, mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya wawekezaji wa mitaji ya umma, ambaye Mheshimiwa Rais ndiye anahusika na usimamizi wa ofisi ya msajili wa hazina. Ndugu, na kwa leo Mheshimiwa Rais uniruhusu, kwa kazi kubwa iliyofanyika na inaendelea kufanyika leo, kwa hafla hii nimwite Mheshimiwa Nehemia Mchechu, msajili wa hazina. Na Mheshimiwa Rais pia uniruhusu, waheshimiwa sana wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, viongozi wote kama ambavyo mmetambua awali, waliko mbibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, ninapotoa maelezo mafupi ya kukukaribisha, niruhusu niungane na msajili wa hazina ndugu Nehemia Mchechu kwanza kukukaribisha katika hafla hii kubwa na muhimu sana. Na Mheshimiwa Rais, pengine tukio pekee katika matukio yako mengi ambayo Mheshimiwa Rais tunakuomba kupokea na sio kutoa fedha. Ili peke yake. Matukio mengi tukikutana tunaishia na kuweka changamoto na kukuomba fedha. Hili ndio tukio pekee tunakuomba Mheshimiwa Rais upokee fedha. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwanza kukubali kushiriki mwenyewe na kuwa mgeni rasmi katika tukio hili, lakini pili kukubali hafla hii ifanyike hapa Ikulu. Uwepo wako hapa katika hafla hii na kukubali kwako ifanyike hapa ni uthibitisho wa dhamira yako thabiti ya kuimarisha uwajibikaji, usimamizi madhubuti wa mali za umma, na kuhakikisha kwamba kila taasisi ya umma inatoa mchango wenye tija katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Rais, tukielewa kama alivyosema msajili wa hazina, ni zaidi ya sherehe ya kupokea hundi kama ambavyo utafanya hivi punde. Tukio hili ni fursa ya kuonyesha kuwa taasisi na mashirika ya umma ni mali ya Watanzania, na kwamba yanatoa mchango muhimu katika ujenzi wa uchumi wa taifa na utoaji wa huduma kwa wananchi. Ni fursa ya kuonyesha kuwa taasisi na mashirika ya umma kwa kweli ndiyo sura ya serikali katika kuonyesha utawala bora, uwajibikaji na utoaji wa huduma kwa wananchi. Mashirika haya yakiumba kwenye utoaji wa huduma, serikali inayumba. Yakiimarika ndiyo sura imara ya serikali. Mheshimiwa Rais, nikushukuru kwa jinsi ambavyo umesimamia mageuzi ya msingi ya kiuchumi kupitia falsafa yako ya kuifungua nchi na 4R. Tangu ulipoingia madarakani ulisisitiza na unaendelea kusisitiza taasisi na mashirika ya umma yaendeshwe kwa weledi na kwa kuzingatia misingi ya utawala bora na uwajibikaji. Ni katika msingi hii umeendelea kuhakikisha kwamba mafanikio ya viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hayapimwi kwa wingi wa shughuli wanazofanya, bali kwa matokeo yanayopimika na mchango wao bayana katika ujenzi wa taifa letu, kama ambavyo tumeona mchango wao kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na Mheshimiwa Rais, leo tupo hapa sio kupokea taarifa ndefu za kazi zilizofanywa na taasisi na mashirika ya umma, hiyo wanafanya kwenye bodi zao huko. Hapa sisi tupo kupokea matokeo halisi ya kazi zao kupitia gawio ambalo msajili wa hazina amelieleza vizuri. Mheshimiwa Rais, uniruhusu pia katika muktadha wa ushirika mpya kati ya sekta ya binafsi na sekta ya umma katika utekelezaji wa dira, ninaomba uniruhusu nitumie nafasi hii pia kutambua kwa sera zako za mageuzi ya kiuchumi kupitia falsafa ya kuifungua nchi na 4R. Matokeo yake hatuyaoni tu kwenye mashirika ya umma haya, tunayaona pia katika sekta binafsi. Kampuni zetu zimeanza kutambulika kimataifa na kuthibitisha uwezo wao wa kushindana kimataifa kama ambavyo tumesema katika mipango yetu. Na Mheshimiwa Rais, 12 Mei mwaka huu jarida maarufu sana la African Business lilichapisha taarifa yake ya kila mwaka kuhusu ukuaji wa kampuni za kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na kuchagua kampuni 20 kubwa zaidi kwa kuzingatia thamani ya kampuni na utendaji bora. Kampuni zilizochaguliwa ni zile zenye thamani ya kuanzia dola bilioni 1 na kuendelea. Mheshimiwa Rais, kati ya kampuni kubwa 20 za ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania unayoongoza imeingiza kampuni 6. Kampuni hizi ni CRDB imeshika namba 3, NMB Bank imeshika namba 4, Tanzania Breweries namba 14, Vodacom Tanzania namba 17, Tanzania Port and Cement namba 19, na Tanzania Cigarette Company namba 20. Tunaamini kwa mageuzi ambayo yanaendelea, ipo siku sio nyingi zijazo, tutaona taasisi na mashirika yetu ya umma yakiingia miongoni mwa makampuni makubwa katika ukanda huu. Hilo linawezekana kwa kasi ambayo tunakwenda nayo. Lakini Mheshimiwa Rais, kubwa sana kuliko yote ni ukweli kwamba kwa mara ya kwanza tangu nchi hii iumbwe, kampuni mbili za Tanzania zimeshika nafasi ya 3 na ya 4 kwa ukubwa. Naomba nirudie hiyo. Kwa mara ya kwanza kampuni mbili za Tanzania zimeshika nafasi ya 3 na ya 4 kwa ukubwa. Kampuni hizi ni zipi? Kwanza CRDB imeshika namba 3, NMB Bank imeshika namba 4. Na Mheshimiwa Rais katika hitimisho lake, mhariri wa jadili alisema maneno yafuatayo, na kwa uzito wake naomba niyasome kama yalivyo bila kuyatafsiri. The rise of CRDB and the NMB banks is one of the most striking developments in this year's survey, with CRDB taking third position with a rise from $762 million to $2.7 billion, and the NMB bank fourth, jumping from $1.1 billion to $7 billion over the past 12 months. Sentence inayofuata ni muhimu zaidi. For the first time ever, this places Tanzania's biggest banks ahead of their Kenyan counterparts, including Equity Bank and KCB Bank. Kwamba kwa mara ya kwanza, kwa kiswahili cha kawaida haijawahi kutokea, kwamba benki za NMB na CRDB zimekuwa top katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mheshimiwa Rais, wakati nimeteuliwa kuwa waziri wa investment mwaka 2020, nilipokutana na our TBA, Tanzania Bankers Association, benki zetu zilikuwa hazipo, kuzitafuta lazima utafute kwenye 50 kule chini ndo unakuja. Leo we are talking about these two great banks among the top companies in East and Central African region. Kwa Mheshimiwa Rais, nataka kusema hapa ni kwamba ukiona vyang'aa vimeundwa, na tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sera zako makini za kiuchumi na uongozi wako thabiti, ambao matunda yake ndiyo haya ya kuweka nchi yetu katika ramani ya kikanda na kimataifa kiuchumi. Nadhani ni jambo la msingi. Hili halitokei kwa sababu ya historia au kwa sababu ya geography, anatokea kwa sababu ya sera sahihi za kiuchumi ambazo Mheshimiwa Rais anaziongoza. Mheshimiwa Rais, anapomalizia kama alivyosema awali, na kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya gawio, ambayo ni uwekezaji wa umma wenye matokeo, nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira 2050, hafla ya leo ina umuhimu unaovuka tukio la kupokea gawio na michango kutoka taasisi za umma. Inafanyika katika mkesha wa kuanza utekelezaji wa dira 2050 ambao Mheshimiwa Rais unaanza rasmi kesho. Tunaposimama katika ukingo wa kuanza safari mpya ya utekelezaji wa dira 2050, hafla ya leo inatoa sababu ya kujivunia tulikotoka na kutupa matumaini makubwa kuhusu tunakokwenda, kwamba Mheshimiwa Rais, tunaanza utekelezaji wa dira tukiwa na msingi imara wa utekelezaji huo kwa mafanikio ambayo tunayaona. Mafanikio yanayoshuhudiwa leo ni kielelezo kwamba kwa uongozi wako hiri na wenye maono, pamoja na dhamira mpya taasisi zetu za umma za kuongeza tija, kuimarisha wajibikaji na kuzingatia matokeo, Tanzania inaingia katika awamu mpya maendeleo. Tuna imani kwamba sura hii mpya maendeleo ya taifa letu itajengwa juu ya uchumi wenye tija zaidi, ushindani mkubwa zaidi na ustawi shirikishi utakaogusa maisha ya kila Mtanzania.

0: Tuwe mchango thabiti kwa uchumi wetu. Tunamshukuru sana ndugu Nehemia Mchecho ambaye ni mheshimiwa Nehemia kwa kweli kwa kazi kubwa unayofanya usimamizi mashirika haya, na mimi nimesema siku zote ukipewa wizara na taasisi ukawa na watendaji kama Nehemia, basi kazi yako inakuwa ni kusoma hotuba kama hivi. Mambo mengine yanafanyika bila wasiwasi. Ninawashukuru sana makatibu wakuu, kwanza Dr. Tausi Kida ambaye ndo alianza mageuzi haya na Nehemia, na sasa yupo Dr. Fred Msemwa, na makatibu wakuu wote katika mawizara mbalimbali kwa kazi kubwa wanaoifanya. Lakini tumshukuru sana katibu mkuu kiongozi ambaye kwa kweli kila pendekezo tulilipeleka ambalo lilikuwa na tija aliweza kutushauri na hatimaye kulifikisha kwako. Tunawashukuru nyote. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo hayo, na heshima sasa kukuomba uweze kufanya kazi nne zifuatazo. Moja, utaongea na taifa kupitia hafla hii. Lakini pili, upokee gawio na michango ya taasisi ambayo mheshimiwa msajili wa hazina ameeleza. Tatu, kutoa tuzo kwa taasisi na mashirika ya umma. Lakini la nne, tutakuomba mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima uridhie kupokea tuzo ambayo ofisa msajili kwa niaba ya taasisi na mashirika ya umma yote wamekuandalia kama shukurani na utambuzi wa uongozi wako katika kuimarisha mashirika ya umma. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taazima, karibu sana. Asante.
1: Rais, kwa heshima na taazima tutaomba uanze kupokea gawio, baadaye tutakuomba utoe tuzo, na hatimaye kule na wewe utakabidhiwa tuzo, na baadaye ndio utatoa hotuba yako. Naomba viongozi tukae. Mheshimiwa Rais, kundi la kwanza hili ni mashirika na kampuni za biashara zinazotoa gawio. Msajili wa hazina ameshataja sifa zake. Kazi yangu kubwa mimi ni kuwaita. Sasa tunaanza na kampuni ya madini ya Twiga. Mwenyekiti wa bodi na mtendaji, tutapandia huku. Wakati ndugu zetu wanakuja, benki ya NMB na nyinyi tusogee.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa kampuni ya madini ya Twiga ndio ambayo inapandisha pale juu ambako serikali ina hisa huko, na leo wamevunja rekodi zaidi ya bilioni 200 wakikabili hapa, na wamekamata hundi yao pale wakielekezwa na naibu mkurugenzi wa mawasiliano na Rais Ikulu, na sasa wanaikabidhi kwa mheshimiwa Rais wakipiga naye picha, lakini akiwapongeza kwa matokeo makubwa. Umma wa Tanzania bila shaka unashuhudia kupitia TBC One, lakini kupitia Ikulu mawasiliano, lakini kupitia TBC Taifa unatusikia pia. Zaidi ya bilioni 200 zimekabidhiwa hapo. Kwa sasa ni zamu ya taasisi nyingine, NMB, ambayo inaongozwa na moja kati ya wanawake jasiri kweli kweli, nayo iko juu ikikabidhi hundi yake.
1: Mengi
2: zaidi ya bilioni 96 zinakabidhiwa hapo, na kama ambavyo unashuhudia mheshimiwa Rais anawapongeza. Hakika ni benki inayoendelea kumwakilisha vyema Mtanzania. Naam, kwa sasa pale juu taasisi nyingine hii imeshika nafasi ya tatu ni Airtel Tanzania, kampuni ya mawasiliano ya Airtel Tanzania.
1: Tashuka ngazi ya katikati.
2: Zaidi ya bilioni 94 zikikabidhiwa kwa mheshimiwa Rais kwa mfumo wa hundi, kuonesha kwamba uwekezaji ambao mheshimiwa Rais unausimamia sasa umetiki.
1: Kampuni ya nishati Puma, tusogee.
2: Naam, sasa ni zamu ya TPDC wenye dhamana ya gesi na mafuta Tanzania. Hakika ni ufahari kwa Tanzania leo.
1: Kia NBC, tusogee.

0: Sikilizaji wa TBC Taifa, hakika ni mafanikio makubwa kama ambavyo unashuhudia kupitia TBC One kuu mawasiliano, lakini unasikiliza kupitia TBC Taifa. Hivi ndivyo ambavyo tunashuhudia mafanikio makubwa. Shirika la maendeleo ya petroli Tanzania bilioni 15.118 wanakabidhi hapa kwa Mheshimiwa Rais.
1: Kuni ya tipa tusogee.
0: Haya, kwa sasa ni zamu ya Puma pia wakipandisha pale juu. Ehe, taasisi ambayo pia inaongozwa na mwanadada machachari kweli kweli, ambaye hakika amekuwa mfano wa kuigwa. Naam, anapigiwa makofi pale. Puma Energy Tanzania Limited bilioni 15 anakabidhi kwa Mheshimiwa Rais pale. Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa wamekamilisha na wanaruhusiwa kuteremka chini. Msikilizaji wa TBC Taifa, siku ya kukamilisha dira 2025, siku ya mwisho kabla ya dira 2050 kuanza hapo kesho. Sasa ni zamu ya NBC. Bila shaka unakumbuka bilioni 15 zinakabidhiwa hapa. Unakumbuka miaka ya 90 ile mshoni, mageuzi yalikuwa yakifanyika na baadaye yaliyoleta uzao wa NBC pia hapa Tanzania. Na hakika ni mageuzi makubwa ambayo leo yanashuhudiwa na Mheshimiwa Rais akiwa na tabasamu kweli kweli. Ni siku pekee ambayo anajawa na tabasamu kwa sababu anapokea pesa, sio kutoa pesa. Msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni zamu ya tipa. Bilioni 15 pia wanakabidhi hapa, wanateta mawili matatu na Mheshimiwa Rais, bila shaka akiwapongeza, lakini akiwapa majukumu ya kwamba tunategemea zaidi, mnaweza endeleeni kupambana, bado Tanzania inawasubiri, Watanzania wanasubiri kile ambacho mnakifanya. Kwa sasa msikilizaji wa TBC Taifa, taasisi nyingine iko pale juu ikipewa dhamana pia ya kuwasilisha kwa Mheshimiwa Rais kile ambacho wamepanga kukifanya. UTT AMIS, uwekezaji wenye tija kwa manufaa ya Watanzania, bilioni 11 wakiwa wamekabidhi kwa Mheshimiwa Rais pale. Anateta nao mawili matatu na bila shaka kuwapa majukumu pia. Endelea kufuatilia kama ambavyo maelezo yanatolewa na naibu mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, Shabani So. Sasa ni zamu ya taasisi nyingine pale, shirika la nyumba la taifa NHC, bilioni 10 pia wamekabidhi.

0: Ya, asante tunashukia katikati. Mheshimiwa Rais, tunaendelea na kundi hili sasa. Taasisi zinazotoa michango kwenda mfuko mkuu wa serikali, tunaanza na mamlaka ya bandari Tanzania TPA, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Tusogee
1: msikilizaji wa TBC taifa, kwa sasa ni zamu ya bandari ambao hawa ndio wana dhamana ya makusanyo makubwa ya bandari, iwe ni Dar es Salaam, unazungumzia bandari ya kule Kigoma, unazungumzia bandari ya Tanga. Upanuzi ambao umekuwa ukifanyika ukileta tija pia, kuchochea mizigo kufika kwa wakati, lakini kupakuliwa kwa wakati na hatimaye kufika katika nchi zaidi ya tano zinazozunguka Tanzania zikiitegemea kupitia bandari zake. Naam, anakabidhi pale kwa Mheshimiwa Rais zaidi ya bilioni 200 zinakabidhiwa kupitia mapato ambayo wanayatoa kwa serikali, na hakika bilioni hizi 205 zinaonyesha kwamba kweli Tanzania sasa iko tayari kujitegemea. Na kumbuka bajeti ya kwanza hii ya Dira 2050 imeonyesha Tanzania iko tayari kwenye dhamira ya kujitegemea. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA wakiwa umetoka kwenye zaidi ya bilioni 30, sasa wanazungumzia zaidi ya bilioni 61 wanakabidhi kwa Mheshimiwa Rais. Amejiwa tabasamu akiwapongeza pale, lakini anawapa mawili matatu ya kwamba bado tunaamini mnaweza mkafanya zaidi, na mamlaka ya vitambulisho vya taifa tunawategemea. Na wanamwambia tuko tayari kutekeleza majukumu katika dira mpya ya 2050. Msikilizaji wa TBC Taifa, hakika ni siku ya tabasamu, na hivi ndivyo ambavyo dira 2025 inakamilishwa hivyo. TCRA kwa sasa wako pale mbele wakiwa tayari wameanza kutumikiwa na mkurugenzi mkuu mpya. Bilioni 42.882 zimekabidhiwa. Hakika hii ni fahari kweli kweli, na sina shaka ni ufahari kwa mkurugenzi pia ambaye ameondoka katika mamlaka hii ya mawasiliano TCRA, ya kwamba alifanya kazi kubwa ambayo inamrahisishia pia mkurugenzi mpya ambaye ameanza kuitumikia TCRA hivi karibuni. Kwa sasa TFS pale mbele, wakala huduma za misitu bilioni 29.4 wamekabidhi kwa Mheshimiwa Rais. Na nakumbuka mara ya mwisho aliwaambia msiniletee fedha zinazotoka kwenye mkaa. Tunategemea mageuzi makubwa
0: ya TBS. Tusogee.
1: Sawa, OSHA kwa sasa wanaenda pale mbele kwa ajili ya kukabidhi nao mchango wao kwa serikali, wakati TBS wameambiwa wajiandae. Wanakabidhi kiasi gani, msikilizaji wa TBC Taifa? Wakiwa pale mbele, bilioni 20.459 wanakabidhi kwa Mheshimiwa Rais. Hakika ni fahari tosha ya kwamba nao wana mageuzi makubwa katika uwekezaji ambao serikali inaufanya kwao. Naam, kwa sasa ni zamu ya taasisi nyingine ambayo imepewa dhamana, msikilizaji wa TBC Taifa. Ni mageuzi kidogo, ratiba ilichanganywa. OSHA kwa sasa ndio wamekabidhi bilioni 15 kwa Mheshimiwa Rais pale, na kabla hapo waliokabidhi alikuwa ni TASAC. Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, tuye radhi hapo kidogo, kulikuwa na mchanganyiko wa taarifa. TASAC wamekabidhi bilioni 20.4, lakini bilioni 15 zimekabidhiwa na OSHA. Naam, tunaendelea msikilizaji kukufahamisha kuhusu taasisi mbalimbali zinazokabidhi gawio kwa serikali. Shirika la viwango Tanzania TBS bilioni 15 nao wamekabidhi kwa serikali kupitia mfuko wa hazina, mfuko ambao unahakikisha kwamba Tanzania wanaendelea kunufaika na uwekezaji unaofanywa na serikali, trilioni 92 zikiwa zimewekezwa.
0: Karibu na EWURA, tujiandae.
1: Sawa, taasisi mbalimbali ambazo zinaendelea kufika pale kwa mheshimiwa rais zikiongozwa na watendaji wakuu pamoja na wenye viti wa bodi. Sasa ni zamu ya BRELA, nao wamefika pale, wamekabidhi hundi ya bilioni 11.494 kwa mheshimiwa rais, ama bilioni 11.5 waweza kusema hivyo, na hakika wakionyesha kwamba sasa tuko tayari kuendelea kutekeleza majukumu, wakipewa maagizo matatu na mheshimiwa rais pale, bila shaka kuashiria kwamba mageuzi makubwa yanapaswa kuendelea kufanyika. Dira 2050 inawahitaji kweli kweli, inawahitaji zaidi ya kawaida. Lakini fahamu ya kuwa msikilizaji, ziko taasisi kati ya hizi ambazo walizi chochote, kwa mfano TRC ambao mwaka jana hawakukidhi vigezo, mwaka huu wameona nao kupiga picha na mheshimiwa rais. Hakika ni fahari kweli kweli, bilioni 11 wamekabidhi wa mheshimiwa rais, akiwapaelekezo mawili matatu kwamba mguu huu ambao mnahitimisha nao kwenye dira 2025 anzeni nao huu huu dira 2050. Tunawategemea sana kwa sababu tunaelekea Tanzania kujitegemea, kwa hiyo hamna sababu ya kuendelea kujishauri. Hivi ndivyo ambavyo mheshimiwa rais anateta nao mawili matatu hapo hapo mnapopiga picha, anatoa maagizo pia ili kuhakikisha ufanisi unaongezeka. EWURA kwa sasa wako mbele pale kwa mheshimiwa rais wakiteta naye mawili matatu, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji bilioni 10.654 wamekabidhi kwa mheshimiwa rais pale, wakisema hiki ndicho ambacho nasi tumekabidhi, na hakika tutaendelea kutekeleza majukumu haya kwa ufanisi ili pia hiki ambacho unatuagiza tuendelee kukifanya bila kusita. Msikilizaji wa TBC Taifa, niendelee kukumbusha kwamba ni siku ya mwisho ya dira 2025. Hapo kesho saa chache tu zimebaki, tutaingia katika dira mpya, na sasa ambao wamesimama mbele pana mheshimiwa rais ni mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA bilioni 10.121, na mheshimiwa rais anaendelea kuwapa maagizo wakati wakipiga picha pale, ili kuhakikisha pamoja na hiki walichokifanya basi waendelee kuchapa kazi. Nchi inawategemea, serikali inawategemea, na wakati huo wakihitimisha haya, namuona mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya mipango na uwekezaji akiwa karibu pale na naibu mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu.
0: Mjimwiko wa dame zote sasa hii dame kuu, mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji na msajili wa hazina wako tayari. Jamani, haya tusogeze. Makofi mengi sana.

0: ni trilioni 1.327. Makofi tena mengi.
1: Na msikizaji, hii hitimisho sasa baada ya kukabidhiwa mchango na faida ambayo imetolewa sasa mheshimiwa waziri mwenye dhamana mipango na uwekezaji pamoja na msajili wa hazina wamekabidhi hundi ya jumla ile ya trilioni 1.327. Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa msajili wa hazina anazungumza pale na bila shaka itakuwa ni tukio la kumkabidhi mheshimiwa rais tuzo maalum kishukuru kwa mchango wake, mageuzi makubwa ambayo amefanya katika sekta nzima ya uwekezaji.
2: Nashukuru kwa nafasi hii niweze kutoa maelezo machache juu ya tuzo, lakini awali kabla hiyo nilizungumzia juu ya zile taasisi nne ambazo zimefanya kazi vizuri na kwa mwaka huu hazikuwepo hapa, nafikiri mwakani zitakuwepo. Nilisahau kuzungumzia assignment nyingine ambayo tunayo na Wizara ya Fedha, nayo CRDB. Tuna share kule, haziko kwenye jina la serikali, lakini sisi tumekuwa ni beneficiary wa pesa yao yote. Mwaka jana tulipata bilioni 35 na kwenda Wizara ya Fedha, lakini na kuwa directed kwenye mambo ya afya. Mwaka huu amechangia bilioni 49.3. Kizuri ni kwamba, na kitu kizuri kwamba board na management nao wanasukumwa kwamba hebu tuende tutembee pamoja ili zile share zirudi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na sisi na Wizara ya Fedha tumesema tutawaengage wenzetu hilo wa Dadida, tuone tunalifanyaje na kama kwenye bodi watabaki, ili hata tunapofanya mahesabu nao waweze kuwa wanakuwa considered pale wanaposhindana. Maana ushindani wa benki anamshangaa mwenzie NMB kila siku, alafu Profesa Mkumbo ndo kapaisha hapa vizuri. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe sasa maelezo juu ya tuzo ambazo leo utaenda kuzikabidhi mahali hapa. Tuzo ya kwanza au kundi la kwanza itakuwa ni kwa kampuni zilizotoa gawio kubwa zaidi. Na Mheshimiwa Rais, kundi hili linajumlisha mashirika na makampuni ambayo kwa mjibu wa sheria ya mashirika ya umma na sheria ya makampuni yanawajibika kutoa gawio kwa hisa ikiwemo serikali. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, katika kundi hili tutaomba utoe tuzo kwa kampuni tatu bora ambazo zitakuja kwako, na kampuni hizi ni kama ifuatavyo. Itakuwa ni Twiga Minerals Corporation ambao wao kama tulivyosema wamechangia bilioni 221 wakiwa wanaongoza katika kundi. NMB ambao wao wameshika nafasi ya pili kwa kuchangia bilioni 96.9. Na Airtel Tanzania ambao wamechangia kwa kiasi cha shilingi bilioni 65.4. Ya pili itakuwa ni taasisi za wachangiaji kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na Mheshimiwa Rais, kundi hili linajumuisha mashirika ambayo kwa mjibu wa sheria ya msajili wa hazina na sheria ya mashirika ya umma yanawajibika kutoa michango ya mapato ghafi kila mwaka. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee kundi hili nalo tumechagua taasisi tatu ambazo zimeongoza na zilizochangia zaidi na ambazo zitakuwa kama ifuatavyo: Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari TPA waliochangia bilioni 205, Mamlaka ya Vitambulisho ya NIDA wanaokuja kwa kasi wamechangia bilioni 61, na Mamlaka ya Mawasiliano TCRA ambao wamechangia bilioni 42.8. Hawa namba 2 na namba 3 wote wamekuwa kwa zaidi ya 50%. Mheshimiwa Rais, kundi la 3 itakuwa ni mashirika ambayo tunaona yameongeza michango yao kwenye mfuko wa serikali. Mheshimiwa Rais, kundi hili linahusu taasisi na mashirika ambayo pamoja na kwamba hayakuwa kidedea kutoa kwenye gawio kutoka kama ilivyo kundi la kwanza na la pili, lakini yamefanya mabadiliko makubwa katika utendaji na kuwezesha kutoa gawio na michango kwa uwiano mkubwa ukilinganisha na kipindi kilichopita. Ukuaji huu umezingatia kiasi na uwiano kwa mwaka hadi mwaka. Mheshimiwa Rais, kundi hili tutaomba taasisi zifuatazo ndizo ziweze kupata. Moja ni shirika la Reli Tanzania. Hawa kipindi cha mwaka jana walichangia shilingi milioni 700 na kipindi hiki wameenda kiasi cha shilingi bilioni 11.09. Kwa hiyo wamekwenda kwa kiwango kikubwa sana. Pia kampuni ya Tipa itakuwa ya pili. Wao wametoa kiasi cha shilingi bilioni 15 na kutoka mwaka jana ambapo walichangia bilioni 6. Kwa hiyo wamefanya ongezeko kubwa kwa wastani, kwa percentage absolute number ni bilioni 9. Na namba 3 itakuwa ni shirika la viwango Tanzania TBS, ambao wao mwaka jana walichangia bilioni 7.3 na mwaka wamechangia bilioni 15.1, zaidi ya 100% katika ongezeko lao. Mheshimiwa Rais, tuna kundi la 4. Kundi hili tumeangalia taasisi zinazochangia kwa wakati na kwa uendelevu. Mheshimiwa Rais, kundi hili linajumuisha taasisi ambazo kwa kipindi chote zimekuwa zikichangia kwa udhabiti, kwa wakati na kwa kiasi stahiki. Hizi ni taasisi ambazo zinajisukuma zenyewe kutimiza takwa lao la kisheria la kuchangia asilimia kama ilivyoelekezwa. Katika kundi hili, toka mageuzi yalipoanza, imekuwa vigumu sana kupima ndani ya miaka 3 nani unamchagua. Ilibidi tuende tuangalie kwa kipindi kirefu zaidi. Na kipindi tulichokitazama kilikuwa ni kipindi cha miaka 7. Kuangalia hata huko kabla mageuzi hayajaanza ni nani walikuwa wakijituma zaidi. Mheshimiwa Rais, katika kundi hili namba 1 ni shirika la uwakala wa meli Tanzania. Hawa kwa wastani shirika kwa kipindi cha miaka 7 toka 2019-20 mpaka 25-26 wamekuwa wakichangia kiasi cha wastani wa shilingi bilioni 4 kila mwaka. Yeah. Lakini kikubwa kama nilivyosema, wamekuwa wakichangia bila hata kukumbushwa, watakumbuka wenyewe kwa muda wao na kwa kuangalia kiwango na wako fast enough. Ya pili ni wakala wa misitu Tanzania FS, ambao nao katika kipindi cha miaka 7 wamekuwa wakichangia kiasi cha wastani wa shilingi bilioni 23.5 kila mwaka. Na namba 3 ni wakala wa usajili wa biashara na leseni, ambao nao kwa kipindi cha miaka 7 wamekuwa wakichangia kiasi cha shilingi bilioni 15, wastani wa bilioni 15.6 kwa kila mwaka. Mheshimiwa Rais, tutakuwa na kundi la 5 ambalo ni taasisi zilizofanya mageuzi na kuanza kuchangia. Tuna taasisi kadhaa, lakini notably tumesema tupike ambao tunafikiri notably na imepiga hatua kubwa. Ilikuwa ni shirika la simu Tanzania, TTCL. Shirika hili limeweza kufanya mageuzi kutoka kutengeneza hasara mfululizo kwa miaka 3, kuanzia 2021 mpaka 2023-24. Na mwaka huu wameweza, kama tulivyosema, wameweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 22.9 na wameweza kulipa gawio kiasi cha shilingi bilioni 1.6. Kundi la 6, Mheshimiwa Rais, ni taasisi yenye mchango wa kipekee. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, tutaomba utoe tuzo kwa Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambayo imekuwa na mchango wa kipekee na waina yake katika mfuko mkuu wa serikali. Na niseme tu, nao ni wachangiaji kwenye mfuko mkuu wa serikali kama taasisi kwa shughuli zao ambazo wanaingiza kipato, na kipindi cha mwaka huu walichangia kiasi cha shilingi bilioni 320. Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kwa muda, niende kutaja tuzo yetu ya saba. Tuzo hii ya saba ni tuzo ambayo inakuja kwako mwenyewe Mheshimiwa Rais. Na tuzo hii umepewa na wadau wote waliomo ndani humu kwa sababu ya mageuzi ya kiuchumi ambayo umekukiyafanya. Nitayataja machache tu kwa ufupi wake, lakini nafikiri atatupa a good reflection. Sisi wenyewe tuliokaa ndani ya ilikundi unaweza kutupima katika namna mbili. Namna ya kwanza ni ukuaji wa mitaji yetu, ambapo uliingia tukiwa na jumla ya mtaji wa shilingi trilioni 67 na mpaka sasa hivi tuna trilioni 92, na kwa kuwa hatujahesabu kwa ukamilifu uwekezaji ulioenda kwenye bwawa la Mwalimu Hydro Nyerere na uwekezaji kwa TRC. Tungejumlisha yote hayo tulipaswa tuwe tunazungumzia zaidi ya bilioni 100 ambayo umeleta uwekezaji wa mitaji kwenye taasisi hizi. Ya pili Mheshimiwa Rais, ni kiwango cha faida ambacho taasisi hizi zimekuwa zikichangia. Na hii ina reflect mazingira mazuri ya biashara ambayo ni maono yako, lakini pia ina reflect level ya wasaidizi wako wote kwa ngazi zote, lakini kusomana kwa mihimili ya nchi yote katika kujenga uchumi. Mara nyingi ukiwa kwenye shamba lako, ukioni kijani ulichonacho, unaona kijani kwenye shamba la mwenzio. Hiyo ni bahati mbaya sana, lakini ndivyo katika ubinadamu wetu. Katika faida, uliingia tukiwa na faida ya bilioni 637. Leo tumeweza kukukabidhi trilioni 1.327. Lakini kwa ujumla wake tungeweza kukukabidhi trilioni 1.811. Toka 600 mpaka 1.8 trillion ni 300% growth. Tumekuwa mara tatu. Mheshimiwa Rais, hiyo nilikuwa nazungumza yale ambayo yako ndani ya mikono yetu katika taasisi hizi tunazosimamia. Lakini niende niichukue tu sekta ambayo mara nyingi wanaita ni thermometer, ni kipima joto cha uchumi wa nchi. Banking sector ni kipima joto cha uchumi wa nchi. Kwa sababu wafanyabiashara wakifanya vizuri utaziona banking zinavyo grow. Wafanyabiashara wakiwa wanakohoa sana unaona bad loans, non-performing loans, mikopo chefu inavyoongezeka na kwenda chini. Mheshimiwa Rais, ulipoingia faida ya mabenki ilikuwa ni bilioni 666. Mwaka huu ulioisha, uliofungwa, faida ya mabenki ni takribani trilioni 2.5. Mheshimiwa Rais na watu wote wanaotusikiliza, wananchi wa Tanzania, hicho ni kipima joto kinachotuambia joto la uchumi wa nchi unakuwa kwa kiwango gani. Lakini kipindi hicho hicho mikopo chefu ilikuwa ni 8%. Mikopo chefu, nacho Kiswahili kigumu kweli kweli wakati mwingine. Alafu Kiingereza nacho kigumu, sasa shida tupu. Mikopo chefu ilikuwa 8%-9%. Leo hii na ishara governor, kazi nzuri na timu yako unayofanya, lakini najua wote kwa sababu tuna nuru inayotuongoza vizuri, mikopo chechefu iko 2.8%. Ni mara chache Mheshimiwa Rais kuwa na banking sector ambayo inakuwa kwa zaidi ya 20%, alafu at the same time inakuwa na kiwango kidogo cha mikopo chechefu. Ni mara chache sana. Lakini hii inazungumza juu ya mabadiliko, juu ya reforms, juu ya imara ambao upo katika nchi yetu. Tutayazungumza TRA, tutayazungumza kilimo, tutazungumza hata kwenye real estate. Mheshimiwa Rais, Dar es Salaam wakati mwingine naiona kama ni site, sio mji tena. ni site. Na nimetumia neno site kwa sababu kuna maendeleo makubwa yanayofanyika nyumba zinazojengwa, iwe ni infrastructure au ni nyumba zenyewe. Ukipita Kariakoo ni site. Na National Housing na Joint Venture mlizofanya, hongereni sana. Ukipita Bay na Masaki, niliomba watu wanisaidie statistics, wakaniambia Mchechu kuna site 383 zinazoendelea. Mheshimiwa Waziri, hongera kwa kutoa vibali vingi vya ujenzi. Lakini Mheshimiwa Rais na wananchi wote wanasema ukitaka ujue uchumi wa nchi yote unafanya kazi, angalia the number of cranes au ujenzi unaofanyika katika nchi ile. Kwa Mheshimiwa Rais, unastahili tuzo hii kwa sababu ni tuzo ya mageuzi ya kiuchumi na maono ya usimamizi wa hizi taasisi zetu. Hatujazungumza infrastructure kwa kina chake nchi nzima, hatujazungumza ujenzi nchi nzima. Niliwahi ulizwa Dodoma kuna kilimo gani? Najua yule mtu alitaka nimjibu kwamba Dodoma wanalima dhahabu, nani zabibu. Nikamwambia mimi nafikiri Dodoma zinalimwa nyumba. Kwa sababu kila ukienda, ukisimama ndio jengwa pale, ukachungulia bondeni kule, ule mji kila siku umebadilika. Ni uoto wa nyumba. Kwa kilimo mimi ukiniuliza, kilimo kinacholimwa Dodoma ni nyumba, na ile ni reflection ya kukua kwa uchumi, ni reflection ya sera zilizopo ndani ya nchi. Mheshimiwa Rais, najua mawaziri hii wangeizungumza vizuri sana. Mabadiliko yaliyofanywa kwenye sekta ya afya. Namshukuru sana Mungu, wakati mwingine tukikimbia kikazi unasema hebu niende nifanye na health check. Nafikiri Mheshimiwa Rais sasa hivi na mimi hiyo naanza kuifuta kabisa. Kiwango cha huduma zetu za afya kinachotolewa kwenye hospitali zetu kubwa, ukienda India, ukaenda Ujerumani, wakakufanyia vipimo, difference unayoiona ni ndogo sana, literally tu almost at par. Tunapaswa kujisifia kwa mageuzi makubwa yamefanyika kwenye sekta ya afya. Sekta ya elimu nitazungumza hivyo hivyo, lakini Waziri Mkenda yuko hapa, nisije nikaharibu statistics zake akasema nimedhoofisha na nimedogosha wizara yake. Lakini pia kuna mageuzi makubwa sana yamefanyika. Mheshimiwa Rais, tumeyaona haya kama kundi, tumeyaona haya kwenye taasisi zetu, tunaona nafasi ambayo tunapewa ya kufanya mageuzi kila mtu kwenye taasisi yake. Tunaiona pressure inayokuja ya kuachieve target, lakini this is what we are born to do. Na life without a pressure sometimes is a boring life. Mheshimiwa Rais, tuzo hii itakapofika utaipata kwa sababu nyingi ambazo tungeza kuzitaja. Lakini sio mzuri sana mimi wakuwa jukwani nikiwa na wataalamu wa jukwani walioko hapa, mawaziri na manaibu waziri. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie hiyo katika tuzo zetu, na kutakuwa na tuzo saba ambazo zitaenda kutolewa mahali hapa, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante.
3: Asante. Rais, msajili wa hazina ameshatoa maneno ya utangulizi. Kazi yangu sasa ni kutaja majina. Katika kundi la kwanza, Twiga Minerals Corporation, tuje NMB Bank tusogee, na Airtel Tanzania tusogee. Kwa heshima taadhima, Mheshimiwa Rais, na kuomba urejee tena katika eneo lile la mwanzo. Kama kawaida tutaingilia huko. Tunaanza na Twiga, NMB Bank, Airtel Tanzania.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa ni wakati wa tuzo. Kabla ya tuzo ya saba ya Mheshimiwa Rais, naye anakabidhi tuzo. Kwanza ni Twiga hao. Haya, kampuni ambayo imeleta mageuzi makubwa zaidi ya bilioni 200 inapokea tuzo, na Mheshimiwa Rais anawapongeza pale mwenyekiti wa bodi pamoja na mkurugenzi. NMB kwa sasa wanapandisha pale juu, msikilizaji wa TBC Taifa, nao kukabidhiwa tuzo. Mwenye mwenyekiti wa bodi pamoja na mtendaji mkuu nao wanapewa pongezi pale. Msikizaji wa TBC Taifa kwa sasa wanateremka Bi Ruti Zaipuna ambaye amefanya mageuzi makubwa kwa kweli. Msikizaji wa TBC Taifa Airtel nao wanapata tu
0: na Nida, nimewaona TCRA inaomba pia tusogee.

0: mamlaka ya bandari wanaanza, watafuata NIDA na baadaye TCRA.
1: Sikiza hiyo, TBC Taifa Bandari wanapandisha pale juu sasa, wakiwa wanapongezwa na Mheshimiwa Rais. Na kama kufuatilia ziara Mheshimiwa Rais nchini Urusi, mkurugenzi mkuu wa bandari alikuwepo kwenye ziara hiyo, na yakienda kutazama mageuzi makubwa ya bandari za Urusi.
0: Si tusogee pamoja na kampuni ya TIPA.
1: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, hakika ni furaha kwa kila anayeshiriki hapa, wakisherekea mafanikio, siku pekee ya furaha kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu unapokea pesa, sio unatoa fedha. Siku nyingine zote unapewa tu maombi, tunahitaji hiki hiki hiki. TCRA kwa sasa wanapokea tuzo.
0: Shirika la reli, karibuni. TIPA mmeshasogea.
1: Naam, shirika la reli nchini wakiwa wamefanya mageuzi makubwa, zaidi ya bilioni 10 wakikabidhi sasa, hii kuonesha kwamba sasa uwekezaji kwenye reli unaleta matokeo chanya, kutoka kwenye kuwa shirika tegemezi na sasa kupokea tuzo, kwa sababu wameanza kutoa gawio kwa serikali. Amezungumza msajili wa hazina pale ya kwamba watawasaidia wawe bora zaidi ya hapa. TIPA wako pale mbele pia wakishika ile tuzo, kuashiria kwamba tutaendelea kufanya makubwa mazuri. Mheshimiwa Rais, tunaahidi ya kwamba inawezekana kabisa. TBS pia wanasogea pale mbele. OSHA pia wametajwa hapa, wote wakipokea pongezi, lakini wote wakipewa majukumu pia. TBS kwa sasa wamesimama pale mbele.

0: Kundi linalofuata ni TASAC.
1: Naam, kwa sasa TBS wanateremka pale. Dr. Ashura Katunzi, mkurugenzi mkuu ambaye naye amefanya mageuzi makubwa kweli kweli. Naam, tuzo zinaendelea kutolewa msikilizaji, na hii yote kuashiria kwamba Tanzania iko tayari kuiaga dira 2025 kuikaribisha dira 2050. Na kikubwa ambacho msikilizaji unapaswa kukifahamu ni kwamba uwekezaji ambao unafanywa na serikali, kwa mfano kwa sasa ikiwa ni trilioni 92, huu ni uwekezaji wa mashirika, lakini taasisi, lakini miradi mbalimbali pia ambayo uwekezaji unapokamilika, kwa mfano mradi wa reli ama bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi unapokabidhiwa serikalini, ule ile fedha nzima ambayo imetumika pale ama gharama yote inaingizwa kwenye mtaji.
0: TTCL, karibu wakati huu huo BOT, tujiandae.
1: Naam, baada ya haya yote sasa itakuwa ni zamu ya BOT. Benki Kuu ya Tanzania ikiwa imetoa mchango wa zaidi ya bilioni 300, na hii ni kupitia biashara, lakini kupitia huduma ambayo wanaitoa. Na kwa mujibu wa msajili wa hazina anasema ya kwamba hii inaashiria kwamba sasa imekuwa ikifanikisha biashara nchini, lakini ikifanikisha uwekezaji ambao unafanyika. Mheshimiwa Rais anamkabidhi pale gavana wa Benki Kuu makofi yakipigwa kwa gavana wa Benki Kuu Tutuba, ambaye anatabasamu kweli kweli akipokea pongezi pia. Sasa namuona pale Mheshimiwa Waziri Profesa Mkumi pamoja na msajili wa hazina, wanasema ni tuzo kwa ajili yako. Na Mheshimiwa Rais ameinua mikono kuashiria kwamba nawashukuru sana.
0: Naam, anaiangalia.

0: Ofisi ya msajili wa hazina inathamini na kutambua mchango wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha mifumo ya usimamizi wa mashirika ya umma kwa maendeleo jumuishi na ustawi wa taifa letu. Gawio 2026. Makofi mengi sana.
1: Naam, msikilizaji, ni tuzo hiyo ambayo sasa naibu mkurugenzi wa mawasiliano ya rais anaisoma pale, imeandikwa nini?
0: Grafu linaanza hapa, mambo mazuri, linapanda, mambo mazuri zaidi. Hapa sasa mambo mazuri zaidi mpaka fedha unaziona, coins ziko hapa. Makofi. Lakini linapanda zaidi huku juu, coins mnaziona, makofi tena mengi. Ni matumaini yetu kwamba Mheshimiwa Rais ajayo yatakuwa yanafurahisha zaidi. Mheshimiwa Rais, kwa sababu Mheshimiwa Waziri alishakukaribisha, basi na mimi niseme kwa heshima na taadhima, karibu kwa itifaki inayofuata. Naomba wote tuinuke viongozi.
1: Naam, ni wakati wa Mheshimiwa Rais kuzungumza na hadhara hapa, lakini kuzungumza na Watanzania. Karibu msikie.
2: Mheshimiwa Spika Musa Zanzungu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tambua uwepo wa Spika mstaafu dada yetu Ana Makinda, lakini katibu wa Bunge, mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji na mitaji ya umma, na wabunge wote mliopo hapa. Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji. Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar, waziri wa fedha. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote mliopo hapa. Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, niliambiwa ulimwalika pia wako, sio yupo, kutoka Zanzibar. Sanya, delegation yote kutoka Zanzibar. Haya. Lakini pia nitambue uwepo wa makatibu wakuu, makatibu wakuu viongozi walio staff, kaka zetu Mzee Luhanjo na kaka Sefue. Mefurahi kuwa nanyi hapa. Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Ahmed Chande, kini pia na tambue uwepo wa mtendaji mkuu wa mahakama John Jingu, na wote waliotoka kwenye sekta hii ya sheria. Tunafurahi kuwa nanyi hapa. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na wakuu wako wote wa wilaya liofatana nao hapa. Lakini nafuraha kuwa na mgeni wetu, ndugu yetu Ephraim kutoka Wizara ya Nishati ya Zambia. Karibu sana. Mheshimiwa au ndugu Dr. Fred Msemwa, katibu mkuu ofisi ya rais mipango na uwekezaji, mwenye dhamana hii ya uwekezaji. Makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi, asante sana. Ndugu mheshimiwa Kitila, leo amesaa tukuite mheshimiwa Mchechu. Nehemia Kiando Mchechu, msajili wa hazina, tunashukuru kuwa nawe hapa. Ndugu Wahid Mohamed Sanya hayupo, pacha wake hayupo, lakini tambue wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi hapa, wenye viti wa bodi za wakurugenzi wa taasisi na watendaji wakuu wa taasisi mliopo wote, natambua uwepo wenu. Viongozi wa sekta binafsi, natambua uwepo wenu. Viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi hapa, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu wanahabari, wageni wetu waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, nami nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu pata fursa kushiriki nanyi tena katika siku ya gawio, ambayo sasa imekuwa sehemu ya utaratibu wetu ndani ya serikali. Na hii ni siku maalumu ya kupima mwenendo wa uwekezaji, tija ya uzalishaji na mchango wa taasisi na mashirika ya umma kwa ujumla katika maendeleo ya taifa letu. Aidha, niwapongeze Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Ofisi ya Msajili wa Hazina, pamoja na Bodi Management na watumishi wote wa taasisi na kampuni zilizowasilisha gawio na michango kwa serikali. Hata kama hamkuwasilisha hapa, lakini kama mmetoa michango yenu huko kwa serikali, nawapongeza wote. Kwa hakika hatua hii tunayoishuhudia na pengine kuisherekea ni matokeo ya jitihada za makusudi za kuimarisha usimamizi wa mashirika na kampuni, nidhamu ya matumizi ya rasilimali, ufuatiliaji wa karibu na dhamira ya dhati ya kufanya mali za umma zizalishe zaidi kwa manufaa ya Watanzania. Ndugu viongozi, watumishi na wananchi wenzangu, siku hii ya gawio ina mambo mawili kwa pamoja. Kwanza, nafasi ya kupongeza taasisi na mashirika yaliyofanya vizuri na kuongeza mchango wake katika mfuko mkuu wa serikali kama ambavyo tumetoka kushuhudia hapa. Lakini la pili ni nafasi ya kutathmini kwa jicho la uwajibikaji maeneo yanayohitaji maboresho au kufanyiwa kazi zaidi. Tathmini hiyo inayohusu pia mashirika na makampuni ambazo zimeshindwa kutoa gawio au zimetoa gawio pungufu kilinganishwa na mwaka jana. Tathmini hii tuliifanya mwaka jana, niliagiza mwaka jana, na msajili wa hazina na timu yake wameenda kuifanya vizuri, na matokeo yake tumeshuhudia leo hapa. Wale ambao hawakuwa na sifa za kuchangia mwaka jana, mwaka huu wamechangia. Lakini wengine ambao walichangia pungufu mwaka jana, mwaka huu wamezidisha. Na mlikuwa mnaniona nikinongona nao hapa, nilikuwa na set targets mpya hapa hapa. Na kama mlikuwa naona nafanya kidole hivi, ilikuwa deal ime strike. Mwingine nampa target ananiambia hapana, na kuongeza. Na mmoja tu ndio ame drop kuliko kiwango cha mwaka jana, lakini bado amefanya vizuri. Nimemuuliza kwa nini umedrop, kanaambia najenga makao makuu yangu mpya. Kwa hiyo pesa imekwenda huko. Imepungua huko. Nikasema hiyo nayo uwekezaji ungeiweka humo humo tukaihesabu. Kwa hiyo mambo sio mabaya. I'm proud of you guys. Very proud of you. Kama tulivyomsikia msajili wa hazina, mwaka huu tumepokea jumla ya shilingi trillion 1,327,000,000,000 kilinganishwa na shilingi trillion 1,028,000,000,000 mwaka jana, sawa na ongezeko la 30%, au kwa namba halisi tumeongeza bilioni 300. Si haba. Hii imetokana na uzalishaji zaidi na kuimarika kwa tija na ufanisi wa taasisi zetu. Na hiki ndio kilikuwa kilio kikubwa. Kuimarika kwa tija na ufanisi katika taasisi zetu. Taasisi zilikuwa zinakula zaidi serikalini kuliko zenyewe kupeleka. Lakini sasa tumebadilisha mwelekeo, na wapongeza sana. Katika hatua hii, na wapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nawe ya kwangu nitajiendesha, mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali, na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndio maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. lakini pongezi hizi zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa. Aliyenipa 15 mwaka huu nikamwambia mwakani nataka 20. Mwingine alikuja nadhani na 11 nikamwambia niletee 15. Akanambia nitafika mpaka 25. Nikamwambia bravo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo ambao tunautaka. Sasa pongezi hizi tusibweteke, lakini ziwe chachu ya kuongeza juhudi na maarifa kwa matokeo yaliyo bora zaidi. Gawio na mchango uliotolewa na makampuni, taasisi na mashirika yetu ni sehemu ya lengo letu la kuongeza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi katika kugharamia shughuli za maendeleo. Tunakwenda pole pole. Tulikotoka ni mbali, lakini tunakwenda pole pole. Bajeti ya mwaka huu gap ya kutegemea imebakia ndogo sana. Kwa hiyo tukikaza buti, tukifanya kazi kwa bidii, nadhani bajeti za miaka miwili ijayo huko tutakuwa tumesimama vizuri. Na huu ndio mwelekeo Tanzania tunatakiwa kusimama. Sasa kadri taasisi za umma zinavyoimarika, ndivyo serikali inavyoongeza uwezo wa kutekeleza vipaumbele vya maendeleo ya wananchi kwa rasilimali zetu wenyewe ndani. Tunaelekea kujitegemea. Wanasema it is impossible until it is possible. So it is possible. Tumeona hapa, it is possible. Ndugu zangu, mwaka jana katika hafla kama hii nilizungumza kuhusu umuhimu wa mageuzi, ubunifu na utafutaji wa mitaji kwa taasisi za umma. Nisisitiza kuwa taasisi zetu haziwezi kuendelea kutazama bajeti ya serikali kama jibu la kila changamoto. Wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kuvutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija, tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha, ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni la mfuko mkuu au deni kuu la taifa. Badili ya taifa kukopa wizara ya fedha, wakakopa wenyewe tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi hizo ni mamlaka ya bandari Tanzania. Sasa ina uwezo wa kukopesheka, wakatanua mambo ya mabandari, tukaweka huduma zaidi za bandari na wakaweza kulipa mkopo wanaochukua. Kwa hiyo na wengine nadhani tukifanya tathmini tunaweza kuwakuta ambao wanaweza kukopa wenyewe na deni lisingie kwenye deni kuu la serikali. Katika hilo nilielekeza kufanyika kwa tathmini ya taasisi zinazoweza kuorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam kwa kipindi kifupi, cha kati na cha muda mrefu. Nadhani hii kazi kwa msajili bado inaendelea. Lengo halikuwa kutafuta fedha pekee, bali kukuza uwazi, kuimarisha nidhamu ya soko, kuongeza fursa za wananchi au wananchi kushiriki katika umiliki wa uchumi na kuzifanya taasisi zetu zijenge utamaduni wa kufanya kazi kwa viwango vya ushindani. Tulikuwa tumebweteka mno, lakini leo cheki zilizotoka hapa na target nilizowapa watakwenda kuongeza ushindani ili wazalishe zaidi, tija ingie zaidi, wachangie zaidi. Kwa msingi huo naielekeza tena kazi hii iendelee kupewa uzito unaostahili. Tathmini zilizofanyika zifuatiliwe au zifuatiwe na hatua za utekelezaji. Na pale palipo na vikwazo vya kisheria au vya kisera au kiutendaji, vibainishwe na tuweze kuviondoa kwa njia za kiserikali. Lengo letu ni kuona jambo hili likitoka kwenye dhamira, kwamba tuna dhamira ya kujitegemea na sasa tuwe tunaingia njiani kulitekeleza, tufikie kwenye kujitegemea. Kwa tutoke kwenye dhamira twende kwenye kufikia malengo tuliojiwekea. Ndugu zangu, nimeiona kauli mbiu yetu ya mwaka huu inayosema uwekezaji wa umma wenye matokeo ni nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050. Sanseme kaulimbiu hii inatukumbusha kuwa uwekezaji wenye matokeo ni ule unaovutia mitaji, kupunguza gharama za kufanya biashara, kukuza ajira, kuimarisha huduma, kuongeza mapato ya serikali na kulinda maslahi ya wananchi. Huo ndio uwekezaji wenye tija. Sasa ili kaulimbiu hii ipate maana na uhalisia, ni lazima itafsiriwe katika mipango yetu ya kazi na huduma zinazomfikia mwananchi. Kila shirika, kila taasisi, kila wizara, lazima tuitafsiri kaulimbiu hii kwenye kazi zetu, ili tuweze kufikisha huduma njema kwa wananchi, lakini pia kukuza uchumi wetu. Na sisitiza hili kwa sababu utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 unahitaji taasisi zenye uwezo wa kuingia kwenye ushindani wa soko. Tunapoanza kesho utekelezaji wa dira, tunatakiwa kuwa makini kweli kweli, taasisi zetu ziwe imara kweli kweli. Kwa wale bado wanasuasua au walona mchechu wenye kichefuchefu, na mchechu wa very right ulikuwa sawa, kuna kichefuchefu na chechefu. Chechefu yenye kuchechemea, kichefuchefu ile yenye kuja hapa inaleta tafrani hapa. Kwa hiyo alikuwa sawa sawa, kuna mikopo inayoleta tafrani, tunahisi ukisikia mikopo unahisi siyo ufanye nini. Kwa hiyo wale wenye taasisi bado zenye kichefuchefu

mkubwa unaotakiwa, ita sekta binafsi ingia nayo ubia, nendeni kwa pamoja. Kwa tufungue fursa kwa sekta binafsi vile vile. Kwa ufupi, hatutaweza kujenga uchumi shindani kwa taasisi zinazofanya kazi kwa mazoea. Tunahitaji taasisi zinazopimwa kwa matokeo badala ya takwimu. Tuna mtindo wa kuandika ripoti zetu, takwimu mazito mazito, hayana tafsiri, lakini ukiingia ukikaa kitako ukizitafsiri takwimu hakuna kilichotokea. Au kama kipo hakina impact kubwa kwenye uchumi au kwenye hata kwenye maendeleo ya taasisi. Kwa sasa tutoke kwenye takwimu twende kwenye reality. Tukisema tumefanya ngapi, nane, ziwe ni nane na impact ya nane iwe imeonekana. Kwa hiyo tutoke kwenye dhamira twende kwenye utendaji. Kwa hivyo kila taasisi haina budi kuitafsiri kauli mbiu hii kulingana na nafasi iliyonayo katika kujenga uchumi wa nchi. Ndugu zangu, jambo lingine ambalo tunataka kuliangalia kwa umakini mkubwa ni uongozi na usimamizi katika kuendesha mashirika na taasisi zetu. Tunaweza kuwa na kila kitu, lakini kama uongozi hauko makini, kiongozi, bodi, watendaji hawako makini, tunaweza tukashindwa tusifanye kitu. Kwa swala la uongozi na usimamizi wa taasisi zetu, tumezungumza tathmini, lakini uongozi na usimamizi wa taasisi zetu na lenyewe ni jambo kubwa sana. Dira yetu ya 2050 haitakamilika kwa mipango na utajiri wa rasilimali kama alisoma mmoja kati yetu pale, bali itatekelezwa kwa namna rasilimali hizo zitakavyosimamiwa, kulindwa na kugeuzwa kwa fursa, huduma na maendeleo kwa wananchi. Hatuhesabu tu kwamba tuna nini tuseme mashamba, tuna ekari 1030, lakini ekari 1030 hazizalishi, hazina thamani, isipokuwa wewe unalipa tu kila mwaka kule ardhi, lakini zenyewe hazizalishi. Hiyo sio maendeleo. Naomba tutafsiri kauli mbiu hii, kila taasisi kwa kazi yake. Sisi Waswahili tunasema mipango si matumizi. Sasa maofisini kwetu huko tuna mipango mingi, mikakati, wasa nini, sera, mikakati, sijui kauli kabambe, mipango kabambe, kauli mbiu, lakini zipo tu. Sasa mipango yote hayo si matumizi. Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050, perfect. Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na muda mrefu. Mipango ya miaka mitano unaotokana na dira, lakini pia mipango yetu ya mwaka mmoja mmoja. Mizuri sana. Na juzi Kitila ananiambia tumemaliza nyenzo zinazoongoza utekelezaji wa dira, tunakuomba uje uzizindue. Kwa hiyo tutakwenda kuzindua na nyenzo. Lakini yote haya hayataleta impact wala maendeleo ya nchi kama hakuna kuitafsiri, kutathimini na kusimamia utekelezaji wake. Kwa hiyo tujipange kwenye utekelezaji wa dira yetu. Kwenye nyenzo za Kitila mle kuna mpango wa miradi yenyewe kwanza, fedha inayotakiwa, mahitaji ya rasilimali watu, sijui mahitaji ya nini, mizuri sana, lakini yenyewe haitafanya. Kazi ya Kitila kuandika, na ni mwandishi mzuri sana na timu yake nawapongeza, lakini kazi yetu wengine tulobaki ni kuitafsiri na kuitekeleza tufike tunakokwenda. Kwa hiyo mipango si matumizi. Mipango ipo mizuri, tuwe wabunifu kutafuta mitaji, tufanye matumizi, tufike tunakokwenda. Mipango peke yake si matumizi. Sasa dira yetu kama nilivyosema imeandikwa vizuri sana. Mambo yote yako vizuri sana, nyenzo ziko tayari, lakini twende tukazitafsiri na tufanye. Hapa ni nafasi ya msajili wa hazina, makampuni

0: taasisi zetu za serikali na Watanzania wote, twende tukatafsiri. Wataalamu wetu watutafsirie mipango ile walioiandika vizuri sana kwa lugha nyepesi, ili watu waweze kuitafsiri na kuitekeleza katika maeneo yao tofauti tofauti. Kwa mwelekeo huo, maelekezo yangu kwa ofisi ya msajili wa hazina ni kuendelea kusimamia na kuratibu kampuni ambazo serikali ina hisa, ili kuhakikisha uwekezaji huo unaleta manufaa yanayolingana na thamani ya uwekezaji wetu. Twende tukatafsiri kauli mbiu yenu wenyewe mlioitoa, lakini na mipango yetu ya taifa tukaitafsiri huko kwenye mashirika yetu ambayo serikali ina hisa, ambayo yamesimama yenyewe kama shirika ya umma. Twende tukatafsiri na tufanye vizuri. Tunasema ubia mzuri ni ule wenye kunufaisha pande zote. Makampuni yenyewe yanufaike, serikali inufaike, na wananchi wanufaike, taifa kwa jumla linufaike. Huu ndio ubia mzuri. Kwa tusiwe tu kwa miaka kadhaa serikali ina ubia wapi? Serikali ina ubia TIPA. Serikali ina ubia siyo wapi? Serikali ina ubia shirika gani? Lakini nenda katizame ubia ule umeleta nini serikalini? Hakuna. Kwa miaka kadhaa nyuma hakuna. Lakini sasa hali inabadilika. Ubia mzuri ni ule unaofaisha wote, wabia wote wanufaike. Kwa sisi wa Tanzania tusimame tunufaike. Maeneo yote ambayo tunaubia tusimame tunufaike. Lakini hata yale tunayosimamia wenyewe ambao hayana ubia, watendaji sisi, wa kuyafanya yafanye kazi ni sisi. Hili ni letu, hali na mjomba, hali na msaada ni sisi. Kwa hiyo twende tukasimame vyema, tufanye kazi ya kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Kwa upande wa taasisi na mashirika yote ya umma, mahakikishe mipango na mikakati ya kiutendaji inaendana na vipaumbele vya dira ya maendeleo ya 2050. Lengo ni kuona utekelezaji wa dira 2050 ukitafsiriwa katika utendaji kazi wa kila taasisi, ili tuliyoyapanga yaweze kuwanufaisha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika hili nazitaka wizara zinazosimamia taasisi hizi, bodi za wakurugenzi, leo mpo wengi hapa wenye viti, na nilikuwa naangalia wenye viti wanavyopanda na watendaji wao, wenye viti wengi wako energetic, wengi wako energetic, na ndio maana tunakwenda. Bodi nyingine, mtendaji kijana, mwenyekiti kijana, hasa mwanzo wachagua anasema hawendi kudundana hawa, lakini kumbe wanadundana kwenye maarifa na mambo yanakwenda kama mlivyoona hapa. Niwaombe, nendeni katafsirini dira kwenye mipango ya kazi zenu ili tuende vizuri. Kazi hii si jukumu la msajili wa hazina pekee. Kila wizara yenye taasisi chini yake inajibwa kuhakikisha taasisi husika zinafanya kazi kwa ufanisi, zinaongozwa kwa weledi, zinapimwa kwa matokeo, na zinachangia kamilifu kufikia malengo aliyojiwekea. Wanapokea malalamiko kutoka kwa mawizarani huko. Shirika langu hili linasuasua. Hili haendi. Huyu anasafiri tu. Huyu ana hivi tu. Sasa waleteni. Lakini msilete hayo, tunleteni na tathmini ya utendaji ya mashirika, halafu tuamue nani akaa wapi. Lengo ni kuweka watendaji, tuende mbio. Mmesikia hapa. Benki zimevaa njuga, zimetukosha uso. Tuko namba 3 na namba 4. Wale walokuwa wakituona sisi wa huku tu sasa, na pengine ndio mengine yanayotokea hayo, sasa wanatuona tukipa, wanatutizama wale. Sasa ile wale iende kila pahali, isiwe mabenki tu. Inawezekana, tunaweza kufanya Watanzania. Twendeni. Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nirejee pongezi zangu kwa mafanikio haya makubwa. Lakini kama nilivyosema, tusibuteke. Makubwa leo, mwakani haya sio makubwa tena. Natarajia makubwa zaidi. Na mwakani niseme tena, haya makubwa. Kama anavyosema Rais wa Zanzibar, yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo na mwakani nataka nifurahi kama hivi. Nikisema hivyo natarajia maboresho makubwa zaidi kwa mwaka ujao. Natamani kuona idadi ya taasisi zinazochangia mfuko mkuu wa serikali ikiongezeka sambamba na kupungua kwa utegemezi au ruzuku kutoka serikalini. Tuendelee kupunguza utegemezi, tuendelee kupunguza ruzuku, na taasisi zinazochangia nyingi zikwalify ziweze kuleta serikalini. Hebu wale ambao hawachangii, fikiria tu situation. Umezaliwa, umelelewa nyumbani, umelishwa, umetunzwa, umekuwa, umesomeshwa. Sasa umekuwa mkubwa, una kazi nzuri. Unapiga teke kabisa kwa baba na mama kwa nyumbani au kwa shangazi aliyekulea whoever. Unapiga teke kabisa, huna habari nako. Unasema sasa mimi ndo nimefika hapa, ngoja ni enjoy maisha, muda ni mfupi. Huyo Mungu aliyekufikisha hapo atakuwa radhi kweli? Atakuwa radhi? Atakufanya ufanikiwe? Hutafanikiwa. Kwa mashirika jamani, tumeyaunda, tumeyalea, tumeyapa ruzuku, tumesijua hapa kitu gani mpaka mmekuwa mmefika pale. Sasa mjitegemee. Lakini baada ya kujitegemea, rudisha na nyumbani. Kule kuliko kulea kukakutengeza, kukafanya ufike ulikofika. Rudisha na kule ili mambo yaende vizuri. Na pengine kule umeacha wadogo zako. Pengine watoto wa kakako, wajukuu ndio wanakwenda kwa babu na bibi sasa. Na wenyewe wanataka matunzo, sio? Sasa rudisha fadhila kule ambako umetunzwa ukakua. Sasa hapo, tukifika hapo, ndio hii siku ya gawio inakuwa na maana kubwa zaidi. Inakuwa na maana kweli, na itakuwa siku ya kitaifa. Jana nilikuwa naangalia mitandao ya kijamii wanavyoichambua siku ya gawio, matumaini walionayo na siku ya gawio. Kuna wachache walikuwa wakiponda ponda, lakini wengi walikuwa wanachangia kwa matumaini. Wanaisubiri siku hii kwa hamu kubwa, na wanajua kwamba pesa hii ikipatikana inakwenda kwenye huduma zao za jamii, inakwenda kusukuma kwenye upatikanaji wa au kuondosha changamoto zilizoko kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi wanajua kwa hamu, wanaisubiri kwa hamu siku hii, wanaitambua na wanaisubiri kwa hamu. Kwa hiyo mbele huko izidi kuwa na maana siku ya gawio. Wananchi wajue leo mashirika yetu ya umma yanakwenda kusema kile walichokichuma na kutuingizia kwenye serikali ili mambo yaendelee. Kwa hiyo hii siku ni muhimu sana, na kwa bahati nzuri wananchi wanaijua kweli kweli. Kama nilivyosema, fedha hizi ni kwa ajili ya, na tutakwenda kufanya mambo ambayo yanawahusu. Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, tutajipongeza panapo tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebisha kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita. Na ndio maana nasisitiza sana tathmini. Msajili wa hazina, narudia tena leo, hiyo nafasi yako hui popular. You are always unpopular. Mchechu, mchechu. Nehemia, Nehemia. Kafanya, kasema. Kazuia, karudisha. Kazi yako. Uwe tu na moyo mkuu ndugu yangu, au sijui mwanangu. Uwe na moyo mkuu tu. Lakini hiyo ndo kazi yako. Sasa ana kazi ya waziri wa fedha. Na huyu naye sio popular. Kwa sababu ukizunguka huko mtu kafanya uzembe, fedha hazijaletwa, waziri wa fedha kazuia. Hakuna sifa kwenye kazi hizo. Kwa hiyo nyinyi fumbeni macho, twende mbele. Simameni sheria kwenye nini? Penye marekebisho, fanyeni marekebisho, twende mbele. Tulipoanza sipo tulipo leo, mchechu. Hongera sana. Tulianza kwa ugumu sana, lakini leo wote tunazungumza lugha moja, wote. Na tukutana kule Arusha, ndio kule tunasema mambo yetu yote, na tukitoka pale ni lugha moja kwenda kutekeleza. Kwa hiyo tulipo leo tumefanya, tumepiga hatua kubwa. Hongereni nyote, mashirika, makampuni na taasisi za umma. Ni washukuru kwa tunzo mlionipatia ya kutambua mchango wangu katika kuimarisha usimamizi wa taasisi na mashirika ya umma. Naipokea tunzo hii kwa unyenyekevu, nikitambua kuwa hii ni heshima ya kazi ya pamoja, si kazi yangu peke yangu. Ningeelekeza, ningesema hapa mpaka siku moja nilikuwa na sana mawaziri wangu hawa. Nikamwambia, mmezoea kugombezwa eh? Mnataka mimi niwagombeze niseme kama mbwa waajibu nitoke moto hivi mdomoni? Hasa wote wadogo wadogo hawajui mbwa waajibu ni nani. Mmoja akaenda akagugu, akampata, akawarushia wenziwe. Jamani, mbwa waajibu ndio huyo. Kwa hiyo tunapo sema tuelewane kwa haraka. Hakuna haja ya kupigiana makelele na kufokeana kama mbwa wajibu hapa. Moto unatoka mdomoni. Twende tu kwa haraka na tukatekeleze. Kwa hiyo mimi nawashukuru. Ningesema hapa msingekwenda kutekeleza, haya leo yasingekuwa. Lakini mimi nimesema, mmekwenda kutekeleza, haya hapa. Kwa hiyo tuzo ile iliyotoka ni yetu sote, ndugu zangu, yetu sote. Tuendelee kushirikiana ili mali ya umma izalishe zaidi kwa manufaa ya Watanzania. Na mwisho niseme kwamba kwa pamoja tukisimamia mali za umma kwa nidhamu na uadilifu, uwekezaji wa serikali utakuwa nguzo muhimu kwenye uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea utekelezaji wa dira 2050 na kuelekea kwenye Tanzania tunayoitaka kwenye miaka 25 inayokuja. Namuomba Mwenyezi Mungu atutie nguvu, atupe afya na furaha za mioyo, tukafanye kazi hizi kwa uadilifu mkubwa ili pale tunapotaka tufanikiwe kufika. Lakini vile vile Mungu aibariki nchi yetu na azibariki taasisi zetu, mashirika, makampuni, taasisi wote. Mungu atubariki na ibariki nchi yetu Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Asante, naomba tuinuke na tuendelee kupiga makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Aya. Kwa ridhaa yako naomba uridhie tufanye itifaki kwa ajili ya maandalizi ya kupiga picha hapo nje. Asante sana Mheshimiwa Rais.
2: Na msikilizaji TBC Taifa, kwa sasa ni itifaki kwa ajili ya kupiga picha wakati huo. Naam, kwa sasa ndio anatoka ukumbini. Kwa sasa anatoka ukumbini msikilizaji, nasi utapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya viongozi hapa kabla ya kurejea studio za TBC Taifa. Mwenzangu Hamza Kasongo, Ibrahim Kasongo yuko pale, atakufahamisha pia mawili matatu kwenye Kaifa, kile ambacho alikuandalia leo. Wakati huo nikiwa njiani kurejea studio za TBC Taifa, barabara ya Nyerere, kwa ajili ya kipindi cha Sisi ni Tanzania. Lakini kabla ya kufika kule, tunaanza moja kwa moja msikilizaji kuzungumza mawili matatu ili tufahamu kuelekea dira 2050. Msikilizaji wa TBC Taifa, yapi yanategemewa na katika upekee wake kipi wa Tanzania wanategemea kutoka kwa viongozi wao? Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa sasa tumebahatika kuzungumza na mmoja wa vijana wa Kitanzania ambao hakika nchi inajivunia, nchi inasema ya kwamba huu ni uwekezaji. Ji wa kipekee PPPC mna dhamana kubwa sana ya kuhakikisha mheshimiwa rais anachokifanya mnakitafsiri kwa vitendo. Na wakati mheshimiwa rais anaingia PPPC mlikuwa na trilioni 2.5, sasa hivi unazungumzia zaidi ya trilioni 11. Karibu sana David Kafulila, ukiwa na dhamana ya mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na binafsi. Kilichowasilishwa leo kinatoa tafsiri ya dira 2025 inakamilika?
3: Yeah, kwanza ni ukweli kwamba kilichowasilishwa leo kimeonyesha kwamba uwekezaji wa sekta ya umma kwa kushirikiana na sekta binafsi umeendelea kuongezeka, na inakuonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo ushiriki zaidi wa sekta binafsi unavyoweza kuongeza matokeo makubwa kwenye ujenzi wa uchumi. Kama ulivyosema kwamba wakati mheshimiwa rais anaingia madarakani, miradi ambayo ilikuwa inafanywa na sekta ya umma na sekta binafsi ilikuwa na thamani ya takribani trilioni 2.5, lakini sasa imefika zaidi ya trilioni 8.5, kuna nyongeza zaidi ya trilioni 6 hapo katikati. Sasa msingi mkubwa tu ni kwamba maboresho ya mashirika ya umma duniani kote yanachangiwa sana na namna ambavyo unashirikisha sekta binafsi kwenye kutekeleza majukumu au miradi husika. Dhana nzima ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, msingi yake ni mitatu. Moja ni kuvuta mitaji ya sekta binafsi ili iweze kutekeleza miradi ambayo katika ya kawaida ingetumika kodi na mikopo kutekeleza.
2: Naam.
3: Kwa hiyo unaiona, na ndio msingi mkubwa ambao unazungumzwa hapa, kwamba kuna mashirika ambayo serikali inatekeleza kwa ubia kati yake na sekta binafsi. Lakini sababu ya pili ni kwa ajili ya kuleta ubunifu, innovation. Kama ambavyo umesema mheshimiwa rais anazungumza hapo kwamba mashirika haya yatakiwa yaendelee kuongeza innovation, ubunifu zaidi kwa ajili ya kuleta mafanikio zaidi. Lakini jambo la tatu ni ufanisi wa kimanagement. Kama unavyoona kwamba mashirika haya yana bodi za uendeshaji na usimamizi, bodi zile zimesisitizwa kuhakikisha kwamba zinaongeza ufanisi wa management. Sasa tathmini na tafiti zaonyesha kwamba kwenye mataifa makubwa duniani yaliyoendelea, asilimia 25 ya national wealth, ya utajiri wao, unatokana na efficiency of institution, na ni asilimia 5 tu inatokana na natural resources, kwa maana ya mali asili. Hii inakupa ujumbe gani? Inakupa ujumbe kwamba ufanisi wa kimanagement ni element kubwa sana kwenye kufanya kwenye kujenga utajiri wa taifa lolote. Na hii ufanisi wa kimanagement unajengwa na nani? Unajengwa na wakurugenzi wa taasisi na mashirika haya, unajengwa na wenye viti wa bodi, unajengwa na bodi zao katika usimamizi wa mashirika husika. China kwa mfano ni moja ya nchi ambayo mashirika ya umma imefanya vizuri sana, lakini kitu kimoja ambacho ni sababu ya mafanikio yao ni mashirika yale kuingiza sehemu ya share za mashirika kwenye masoko ya mitaji. Lengo kubwa la kupeleka kule sio kuvuta tu mitaji ya sekta binafsi kwenye uendeshaji wa mashirika haya, bali ni kwa ajili ya kuongeza uwazi, kama mheshimiwa rais alivyozungumza, kuongeza uwazi na uwajibikaji, kwa sababu ukaguzi wa mashirika au hesabu za mashirika yaliyopo kwenye masoko ya mitaji ni mkubwa maradufu ukilinganisha na ukaguzi wa CAG. Kwa hiyo na ndio sababu mheshimiwa rais anaelekeza pale kwamba Treasury Registrar, msajili wa hazina, hakikisha kwamba anakamilisha mchakato wa kutathmini ni mashirika gani ambayo yanaweza yakapelekwa sehemu ya share zao kwenye masoko ya mitaji. Lengo kubwa ni mbali ya kuvuta mtaji, ni kwa ajili ya kuexpose kwenye ukaguzi wa kiwango cha juu sana utakaofanya wakurugenzi na bodi ambazo zinaongoza mashirika husika waweze kuwa na umakini zaidi, waweze kuwajibika zaidi. Na kimsingi hiyo ndio transformation, hiyo ndio mapinduzi makubwa sasa yanayofanyika kwenye kampuni ya mashirika ya umma kwenye nchi ambazo zimeendelea huko duniani. Kwa hiyo uamuzi huu wa mheshimiwa rais kutaka sehemu ya mashirika haya yaingizwe kwenye masoko ya mitaji, kwanza utavuta mtaji wa sekta ya umma kupitia masoko ya mitaji kuendesha mashirika haya, lakini mbili na muhimu zaidi, utavuta accountability, kwa sababu hesabu hizi za mashirika haya zitakuwa zinafanyiwa ukaguzi maradufu. Na kwa sababu hiyo makini katika uendeshaji utaongezeka, ufanisi utaongezeka, tija itaongezeka, na mantiki yake mashirika haya yatakuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo ujumbe wa Mheshimiwa Rais huo wa kutaka baadhi ya mashirika tathmini yake ikamilike kwa ajili ya kuyapeleka soko la mitaji, msingi ni ujumbe wa kimapinduzi unavyozungumza mapinduzi ya mashirika ya umma katika uendeshaji wake.
2: Sawa, kati ya vitu ambavyo vimenivutia, wengi waliosimama pale mbele ni vijana. Inawapa motisha kiasi gani vijana wa Tanzania kuona kwamba kumbe wakiaminiwa wanaweza wakafanya makubwa kwenye mashirika ya umma na hata kampuni ambazo serikali ina hisa?
3: Ni ukweli kwamba hizi ni zama zetu. Hii ni generation yetu ambayo iko kwenye nafasi nyingi katika sehemu kubwa ya mashirika na taasisi za serikali, na kwa hiyo vijana tupashi kuendelea kulaumu wazee ambao kimsingi wamekwisha kutimiza sehemu yao, na dunia sasa inatuhitaji sisi, na hii ndio hali halisi ya dunia nzima. Kwa hiyo vijana wa sasa kwenye kipindi hiki ambacho tunasema ni information age, kipindi ambacho dunia inaongozwa kwa taarifa, ni dunia ya taarifa, ni dunia ya information, hatuna ukomo wa kufanya. Wazee wetu waliongoza katika kipindi ambacho changamoto kubwa sana ilikuwa ni upatikanaji wa taarifa, na kama una taarifa usifanye maamuzi makubwa. Sisi ambao tunaongoza katika dunia ya leo ambayo taarifa zipo za kutosha, tuna nafasi kubwa sana ya kufanya makubwa zaidi ya wazee wetu, kwa sababu tunaongoza katika dunia ambayo ina AI, dunia ambayo ina internet, dunia ambayo wingi wa taarifa ni kichocheo kikubwa cha maamuzi makubwa na mapinduzi makubwa katika taasisi zetu.
2: Unatamani nini hasa kwa kijana anayekusikia Tanzania sasa hivi? Tumeshuhudia imewasilishwa hapa gawio, lakini amezungumzwa mengi kuelekea dira 2050 ikiwemo nyenzo ambazo zimeshatengenezwa, na kwa asilimia kubwa ni dira ambayo inawahusisha vijana. Nini unatamani kwa kijana wa Kitanzania anayekusikia sasa?
3: Kwa vijana tafsiri ni kwamba tutazame dira hii kama nguzo ya namna gani ambayo katika kila mmoja wetu anaweza akafanya kwa ajili ya kufikia malengo yake binafsi, kwa sababu jumla ya malengo ya mmoja mmoja ndio yanatengeneza malengo ya taifa zima. Lakini kikubwa kabisa ni utayari wetu kama vijana wa kupokea sekta binafsi na nafasi yake kwenye kufanya mabadiliko makubwa ya taifa letu, hasa kwenye kujenga uchumi mkubwa. Kodi na mikopo haiwezi kujenga uchumi huu kwa kiasi ambacho kinatarajiwa cha kujenga uchumi wa dola trilioni moja. Uchumi wa dola trilioni moja kufika mwaka 2050 unahitaji uwekezaji wa zaidi ya dola trilioni 3.7 ili kujenga uchumi wa dola trilioni moja. Ningependa kuwakumbusha tu Watanzania kwamba tangu tumekamilisha leo siku ya mwisho ya kukamilisha dira ya miaka 25 ambayo tulianza mwaka 2000, ukichukua uchumi tuliotengeneza production, maana uchumi ni uzalishaji. Naam. Uzalishaji wa kila mwaka tuliotengeneza kati ya mwaka 2000 na mwaka 2025 ni takriban dola za Kimarekani trilioni 1.15. Mantiki yangu ni nini? Mantiki yangu ni kwamba kwa miaka 25 tumezalisha uchumi wa takriban dola trilioni 1.15 kwa miaka 25. Sasa inatakiwa kwenda mbele kufika mwaka 2050 tutengeneze uchumi wa dola trilioni moja kwa mwaka mmoja. Kama ikifika mwaka 2050 uzalishaji wa mwaka ufike dola trilioni moja, wakati katika miaka 25 iliyopita jumla ya uzalishaji wa miaka 25 tulifika trilioni 1.15. Kwa hiyo unaweza kuona ukubwa wa hiyo changamoto. Kwa hiyo ni target kubwa, lakini ni target ambayo inaendana na mahitaji yetu, kwa sababu kama nchi tukifikia uchumi wa dola trilioni moja mwaka 2050 itakuwa ina maana ya kipato cha mwaka cha kila raia kuwa na wastani wa dola 7,000. Sasa ukitazama dola 7,000 ni sawa na kipato cha mtu wa Botswana leo. Kwa hiyo tukizungumza kuwa na kipato cha dola 7,000 mwaka 2050, tafsiri yake ni kwamba tunafikiria kuwa na kipato sawa sawa na Botswana leo miaka 25 ijayo. Hata hivyo, tukizungumza kuwa na uchumi wa dola trilioni moja mwaka 2050, tunazungumza kuwa miongoni leo duniani nchi ambazo zina uchumi wa kiasi hicho ziko 21 tu, ziko 21 tu, na katika Afrika hakuna hata moja iliyofika nusu, achia mbali kufikia dola trilioni moja. Afrika Kusini ina dola bilioni 400 no. Haijafika hata nusu. Kwa sisi tunavyozungumza kujenga uchumi wa dola trilioni moja, tunazungumza kujenga uchumi mara mbili na nusu ya Afrika ya Kusini ya leo katika miaka 25. Sasa ni maamuzi ya kimapinduzi ambayo tumeyafanya ya kufikia huo uchumi, lakini maamuzi hayo hayawezi yakafikiwa tukiendelea kufanya tulivyofanya siku zote. Yanahitaji tufanye tofauti, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amezungumza kwamba dira hii inaweza kafikika tukiweka vitendo zaidi ya mikakati au zaidi ya maneno. Na kwa kweli tukibadilika kwa ujumla wake jinsi tunavyofanya ni dira ambayo inafikika kama tukibadilisha jinsi tunavyofanya. Sasa kubadilisha jinsi tunavyofanya ni kuanzia kwa kijana mwenyewe, ni kuanzia kwenye kaya, ni kuanzia kwenye mashirika, ni kwenye sekta binafsi na ujumla wetu kwa pamoja. Tukifanya hiyo turn around ndio tunaweza tukafika huko. Unavyoona mataifa kama ya China, Singapore au wapi waendelea, sio jukumu la serikali peke yao. Unawaona hata wao wenyewe walivyo aggressive kwenye kufanya mambo yao. Kwa hiyo jinsi ambavyo mtu mmoja mmoja anavyokuwa na umadhubuti katika kufanya mambo yake, kwa pamoja ukijumlisha ndio uzalishaji wa nchi na ndio uchumi wa nchi unavyotengenezwa. Rasilimali watu ndio msingi mkubwa wa taifa lolote ile kaje kujenga uchumi mkubwa. Human capital, na human capital inapimwa kwa namna gani ni productive, namna gani hawa watu ni productive. Kwa productive ni kuhakikisha kwamba unazalisha unachangia uchumi katika taifa katika taifa lako. Na hii ni katika ngazi zote, madaraja yote. Nimekuwa nikizungumza mara kadhaa, unaweza ukawa na PhD lakini kama hauzalishi. Mnafikia darasa la saba ambaye ametoka VETA na anatengeneza austere, anazalisha kitu kwenye uchumi. Kwa uchumi unapimwa kwa uzalishaji, kuna uzalishaji unapimwa wa mtu mmoja mmoja kwenye nafasi yako, sekta binafsi au sekta ya umma. Lazima kujenga msingi huo. Lakini vile vile ni kuendelea kufanya mapinduzi ya kufanya mabadiliko ya kiteknolojia kwenye kuhakikisha kwamba kodi inapatikana ya kutosha, kwa sababu ni uwezo huo kukusanya kodi unaoweza kujenga huo uchumi mkubwa. Katika miaka 25 tutakwenda kumaliza miaka 25 ya dira hii iliyokwisha, wastani wetu wa kukusanya kodi uwiano wake kwa pato la taifa ni kwa kati ya 11% mpaka 13%. Wakati wastani wa kodi kwa uchumi wa Afrika ni 14% mpaka 16%. Nilikuwa nafanya hesabu kidogo tu kwamba kama tungetoza kodi sawasawa na wastani wa Afrika ambao ni 16%, ukilinganisha na wastani tulikuwa nao wa 13%, kwa miaka 25 tungeweza kuwa na makusanyo ya zaidi ya dola bilioni 38. Dola bilioni 38. Hizi zingetosha
2: ni zaidi ya bajeti.
3: Hizi zingetosha dola bilioni 38 zinajenga reli ya kusini, reli yote ya kati paka Kigoma, reli yote ya kati paka Mwanza, zinajenga miradi hiyo ya umeme. Lakini of course hatukufanya hivyo kwa sababu pengine kuna baadhi ya sekta tumeamua kuziachia tusizitoze kodi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wake wanajikwamua, hususan sekta ya uvuvi, sekta ya kilimo, sekta ya mifugo. Hatuweki kodi kubwa huko kwa sababu tunataka hizo sekta watu wake waweze kujikwamua. Lakini ninachokizungumza tu ni kwamba kwenda mbele, swala zima la namna gani tunakusanya kodi ili kusudi kujenga uchumi mkubwa ni swala ambalo halina mbadala, kwa sababu kodi ni muhimu kwenye kujenga huo uchumi. Sekta binafsi ni muhimu kwenye kujenga huo uchumi. Na watu wanazungumza ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mbali ya sekta binafsi kuleta mtaji wa kufanya miradi ambayo ingefanywa kwa kodi, lakini pia hiyo sekta binafsi inafanya miradi kwa ubia inalipa kodi. Kwa hiyo unavyo embrace, unavyoweza kukumbatia sekta binafsi katika ubia, unaleta kodi, unapunguza pressure kwenye matumizi ya serikali, unaleta ubunifu, unaleta management za kisasa, kwa sababu tafiti duniani zinaonyesha kwamba sekta binafsi iko mbali sana katika ufanisi wa kimanagement kuliko sekta za umma au kuliko serikali.
2: Kafulio amenikumbusha waziri mkuu wa Singapore Lawrence Wong anasema kwamba wao walipoona hawana kitu chochote zaidi ya rasilimali watu waliamua kuwekeza hapo na ikawapa mageuzi makubwa sana, wakijumlisha na teknolojia. Nimekuwa nikizungumza na vijana wengi wa Tanzania, kati ya changamoto ambazo wanazisema zipo kwenye kupata mtaji na hasa kwenye halmashauri, mfumo mzima wa hii mikopo ambayo inatolewa. ili kuwachochea vijana wakati mwingine kujiajiri wenyewe. Unafikiri mfumo upi ukitumika utasaidia mikopo hii ambayo iko kwenye halmashauri ilete tija kwa vijana?
3: Nafikiri mikopo ile ya kwenye halmashauri ikifika wakati ikatengenezewa mfumo mmoja ikawekwa kwenye mabenki, tukawa na dirisha ambalo linatoa mikopo ya vijana ni maalumu kwa riba ambayo ni ya chini sana.
2: Sao.
3: Kwa sababu ni fedha ya serikali imewekwa pale, wala kuna haja kuanzisha benki kwa sababu benki zipo. Unaingia tu ubia na benki husika, unafungua dirisha. Kwa hiyo tunasema mkoa wa Kigoma fedha yote ya halmashauri inatolewa kwenye benki fulani.
2: Naam.
3: Kuna dirisha fulani. Kwa hiyo halmashauri ikishambainisha kwamba huyu tunafikiri azingatiwe kwenye mkopo, benki kule itatumia vigezo kumpima. Kwa sababu moja ya changamoto pia ni ulipaji wa hiyo mikopo.
2: Naam.
3: Mikopo kama ikitolewa bila kulipwa ni wazi haitakuwa endelevu. Na ni wazi pia kwamba ni vizuri mikopo ikatolewa kwa vijana ambao tayari wameonyesha njia ya kufanya, wameonyesha uwezo wa kufanya. Kwa sababu sio kila mtu anaweza kufanya ujasiriamali.
2: Naam.
3: Tusiamini kwamba ujasiriamali unaweza kufanywa na kila mtu. Hapana. Kuna watu ambao wanaweza kufanya. Na hawa watu wakifanya vizuri wataajiri hawa wengine. Kwa sababu hamwezi wote mkawa wajasiriamali.
2: Naam.
3: Sasa hiyo ni moja ya changamoto kubwa ambayo inaonekana. Kwa hiyo mikopo hii, fedha hii ikikusanywa ikawekwa kwenye mabenki na ikafunguliwa dawati maalumu kwamba hii ni ya halmashauri inatoa kwa utaratibu maalumu, wataipata kwa riba ya chini, lakini watapata wenye sifa. Kwa maana hata kama ni mikopo ya halmashauri ni vizuri wakapata wenye sifa. Kwa sababu ukigawiwa mradi tu kwamba imegawiwa ni migao ya kwa vijana wote, haitoweza tija, haitoendelevu. Kwa hiyo ndio ushauri wangu mimi.
2: Aha.
3: kama mtu ambaye anatazama haya mambo katika picha ya kibiashara.
2: Na kwa upande wa mindset za vijana,
3: mindset ni moja ya changamoto kwamba wanasema unapojenga vijana ambao wanataka kuishi kwenye mazingira yenye ushindani, lazima uwajenge katika picha ambayo fikra zao zinajielekeza kwenye kujitegemea zaidi. Kujitegemea na kuwa wabunifu. Na maarifa siku hizi yapo kwenye, yako online, yako kwenye kiganja. Kuna taarifa nyingi sana. Ni wewe unaamua. Unaweza ukachukua wingi wa taarifa, ukasoma taarifa za mapenzi na vitu ambavyo sio vya maana vingine pengine, lakini pia unaweza ukasoma maarifa yanayokufundisha ujuzi wa mambo mbalimbali. Kwa elimu leo ipo kwenye kiganja. Upatikanaji wake leo ni mwepesi, ni rahisi kuliko huko tulikokuwa. Ni ukweli kwamba vijana wanahitaji msukumo, wanahitaji msaada wa serikali kuweza kufanikisha ndoto zao. Lakini pia ni ukweli kwamba serikali inahitaji vijana wenye ndoto halisia ili kuweza kuwafanikisha.
2: Sao.
3: Kwa sababu pakiwa na mismatch kati ya vijana ambao hawajajiandaa na serikali ambayo imejiandaa, bado kutakuwa na tatizo. Na serikali ikiwa haijajiandaa, vijana wamejiandaa, bado kutakuwa na tatizo. Kwa hiyo inahitaji interception. Vijana waliojiandaa pamoja na serikali iliyojiandaa ili kwa pamoja tuweze kufikia hayo malengo. Kuna mfano mmoja ambao nilikuwa nikiutoa zamani wakati nikiwa mbunge. Nilikuwa nauliza wa vijana, hivi ukienda sokoni wakuta kuna kijana, kuna mtu mzima amevaa nguo na viraka na mwingine yuko uchi kabisa. Ukiambiwa utoe msaada, unatoa msaada kwa yupi? Kwa aliyoko uchi kabisa au mwenye nguo yenye viraka? Maamuzi ya kiuchumi na kibiashara yanasema unatoa msaada kwa mwenye nguo yenye viraka.
2: Aha,
3: kwa sababu huyu mwenye viraka maana yake ameonyesha juhudi ya kujikinga asiwe uchi. Huyu ambaye yuko uchi kabisa inawezekana kabisa ana shughuli nyingine. Kwa hiyo ni wito lazima kuongeza juhudi ili kusudi ijenge ushawishi wa kupata msaada.
2: Sao.
3: Kwa namna moja ama nyingine.
2: Nakushukuru sana Kafuila.
3: Asante sana.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tulikuwa tukichota maarifa kwa kijana wa Kitanzania ambaye Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemwamini kutumika katika nafasi ya mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia nchini kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC, David Kafulila. Msikilizaji wa TBC Taifa, hivi ndivyo ambavyo siku ya mwisho ya dira 2025 tano tunakamilisha kutoka Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam, na bila shaka ni moja kati ya ikulu ambazo ukumbi huu ambako tuko hapa unaashiria mafanikio ya mwaka 2025 kwa dira ile iliyoanza mwaka 2000 kwa sababu ilizinduliwa mwaka 2014 mwezi Desemba, na sasa tunapisha kuelekea dira 2050 itakayoanza hapo kesho Julai mosi ya mwaka 2026, dira ambayo itatupeleka kwenye uchumi na takwimu ambazo amezitoa hapa David Kafulila, lakini tutajadili zaidi nini unategemea katika dira 2050 kupitia kwa Anwari Jamal ambaye kwa sasa anaelekea studio za TBC Taifa pale barabara ya Nyerere kuzungumza nawe, nami nitaungana naye nitakapofika studio za TBC Taifa. Kwa sasa Kasongo, bila shaka unanisikia?
4: Tena sasa ile studio hayuko Kasongo, yuko mimi hapa tayari nimeshafika.
2: Umekwishafika.
4: Haya, asante sana kwa matangazo yako mazuri kabisa msikilizaji. Ni Tonas Aswile ambaye alikuwa akituletea matangazo mbashara kutoka Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea gawio pamoja na michango mingine kwa serikali kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa. Mtangazaji wetu alikuwa ni Tonas, lakini kwa sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa vipindi kama kawaida. Sasa baada ya dakika 51 itakofika sana ni kabili tutakwenda kusikiza habari kwa fupi, lakini kipindi chatukari sawa kinafuata hapa tukiangazia pia dira 2050 kwa nafasi ya vijana. Vijana wanaitambua dira, lakini pia kwa namna gani tunaweza tukapiga hatua kupitia dira 2050. Tutakuta msikilizaji kuja kuyasikia hapa, lakini kwa sasa tupate vidokezo kutoka kwa Kenasib Musa.
5: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
6: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
7: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
5: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
5: Mimi ni Mtanzania.
9: Sisi ni Tanzania.
10: Sisi ni Tanzania.
11: Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya Tanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
9: Sisi ni Tanzania.
12: Tena hasara juu ya hasara.
13: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo. Usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na vyeti vya spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote po Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
14: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
0: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
14: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Samia Suluhu Hassan ameiagiza ofisi ya msajili wa hazina kuendelea kusimamia kampuni ambazo serikali inaubia nazo na toa gawio ili taifa na wananchi wanufaike. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Rais Samia amesema haiwezekani serikali iingie ubia na mashirika kadhaa alafu isinufaike. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 pamoja na mpango wa 4 wa maendeleo ya miaka 5 unalenga kujenga uchumi shindani unaoongozwa na sekta binafsi ikiwemo taasisi za kifedha. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kikao na ujumbe wa benki ya Afrika Bank uliongozwa na mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki Humphrey Nugo, Balozi Hamisi Musa Omari amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na taasisi za kifedha ikiwemo mabenki kuleta mageuzi ya kiuchumi nchini. Mganga mkuu wa mkoa wa Katavi Dr. Jonathan Bunedu amewasa wananchi wa mkoa wa Katavi kuzingatia matumizi ya vyandarua ili kujikinga na ugonjwa wa malaria. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi la ugawaji wa vyandarua katika wilaya ya Tanganyika, Dr. Bunedu amesema kiwango cha malaria bado kipo juu licha ya kupungua kutoka 8% mwaka 2022 na kufikia 5.5% mwaka 2026. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
5: Msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala, tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote mandiga nyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, nikasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka 2, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

0: sisi ni Tanzania.
1: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Tanzania.
1: Karibu kwenye masala, sauti za moyoni, safari ya nyimbo tamu za zamani na mpya.
2: Hapa ndipo sehemu ambapo mapenzi haya huzuni uimba na furaha ucheza, lakini ndipo kwenye masala
1: yenye hadithi za mastaa wa Bollywood na simulizi ya maisha yanayoigizwa kwenye

hakika msikilizaji, dira 2050 kesho ya Watanzania kutoka kwa Tanzania All Stars unatufungulia kipindi cha sisi Tanzania. Ni saa 8:09 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuko hapa tunaitafuta saa 9 ambako utakwenda kusikia vitu mbalimbali. Utakumbuka kwamba kesho ni tarehe mosi mwezi wa 7 mwaka 2026, na utekelezaji rasmi wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 unaanza rasmi kesho tarehe 1 Julai 2026 ukichukua nafasi ya dira 2025 iliyofikia tamati mnamo Juni 30. Bajeti ya serikali pia mwaka fedha 2026-2027 ndio nyenzo ya kwanza kabisa katika utekelezaji wa dira hiyo. Msikilizaji, kuna fursa pia ya kutuma ujumbe wako kupitia yale ambayo tunazungumza kupitia 0738336925 ili tuende vizuri kabisa, nikiwa na mwenzangu hapa Rahima Salim.

0: 0733 83 92 ili tuende vizuri kabisa. Na kubwa ambayo liangazia dira 2050 inaanza kesho. Kijana na Mtanzania unategemea yapi kwenye dira hii? Maeneo yapi yatiliwe kazo kabisa kuhakikisha kwamba kila mtu imemgusa? Nakumbuka Rahima kwamba dira 2050 ni imechukua mawazo ya watu wengi, kiangalia vijana, wazee, lakini pia imegusa katika nyenzo tofauti tofauti. Kwa hivyo yote kwa yote, msikilizaji wa TBC Taifa, tutakuja kuyakalia kambi hapa, tazama yale ya dira 2050 hasa kwa vijana. Na kukumbusha tu msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 0738336925. Ukiendelea kufanya hivyo hivyo tu, lakini hapo baadaye pia unaweza ukatufuta kupitia ujumbe mfupi 0738336925, lakini pia kupiga kupitia 0733 83 92 au 0733 83 93. Jua Rahima, sisi kama vijana tuna malengo makubwa sana
1: kabisa,
0: lakini katika malengo pia haya maisha ya sasa, lazima uwe na dira kwa mtu mmoja mmoja, lazima uwe na dira yako kwamba kwa kufika mwaka 2050 lazima niwe nimetimiza kitu fulani. Ikifika mwaka 2030 niwe na kitu fulani ambacho kipo mikononi mwangu. Kwa hivyo katika kuelekea pia siku ya kesho ambako ndo dira mpya sasa
1: inaanza.
0: Vijana wana matarajio makubwa sana. Kabisa. Na ukiangalia dira imewagusa sana vijana. Misingi na maendeleo ya dira 2050. Dira mpya ilizinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia mambo ambayo yameangaziwa pale ni swala zima la uchumi imara, jumuishi na ushindani, lakini pia kuzingatia viwanda, uchumi na maarifa, na kuongeza tija pia katika maslahi ya taifa. Lakini pia
1: bila kusahau pia elimu bora. Lakini pia matumizi pia ya teknolojia, afya na ustawi, lakini bila kusahau ushiriki katika maamuzi. Unajua bwana, vijana tuliwekwa kando kidogo kwenye maamuzi. Kwa hiyo dira 2050 imemweka kijana katika ushiriki wa maamuzi. Yeye ana maamuzi gani katika yale ambayo mtayaona nyinyi kwenu ni yako sawa, na yeye anatakiwa kutoa maamuzi yake kwamba hili tunalolifanya bwana si sahihi, tukifanya hivi tutakuwa tumeenda vizuri. Kwa hiyo pia imemlenga kijana katika kutoa maamuzi yake yeye kama kijana. Unajua tunasema kijana ndio taifa la kesho, kwa hiyo tumpe nafasi ili naye aweze kutoa maamuzi ambayo yako sahihi.
0: Sawa sawa msikilizaji. Lakini pia vitu ambavyo vimeangaliwa katika dira 2050 ni uhifadhi wa mazingira. Unajua mazingira sasa hivi ndio kila kitu. Kabisa. Kila tunachokifanya lazima tutunze mazingira. Uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, hiyo vitu vya msingi, hasa katika masuala mazima ya huduma, vitu maalum, hospitali, shule na vitu mbalimbali. Na hivi karibuni tumeona shuhudia vijana wakipatiwa mikopo ya asilimia 10 ambayo imekuwa kiwanufaisha katika masuala ya biashara, ujasiriamali pia na elimu ambazo wanazipata. Kwa hivyo msikilizaji, una nafasi pia ya kushirikiana nasi katika mada ambayo unaisikia hapa kupitia kipindi cha sisi ni Tanzania kubwa, tukiangalia dira 2050 inaanza kesho. Kijana na Mtanzania, unategemea yapi kwenye dira hii? Maeneo yapi yatiliwe mkazo zaidi? Lakini pia ili uone kwamba hii dira imetugusa moja kwa moja. Hapo baadaye tutamtafuta hapa Simon Lupogo ambaye ni afisa elimu kata ya Kiwalani, kuweza kuzungumza naye katika hili ambalo tumelikitia kambi hapa kwa kina kabisa, kuhusiana dira 2050 na namna ambavyo vijana watapokea itakapofika hapo kesho. Lakini si dira 2050, na bajeti pia ya serikali, bajeti kuu kabisa ya serikali ndio msingi, huku kukiwa na masuala kadhaa, matarajio mengi pia kwa wananchi na Watanzania kuona vile ambavyo andiko ama vile ambavyo vimeandaliwa vitakwenda kuguswa kwa kiasi gani, na vile ambavyo vimeorodheshwa kwa namna gani tutakwenda kuvigusa. Kwa hivyo msikilizaji, yote kwa yote, tutaungana hapa na wadau mbalimbali ambao tutakwenda kuzungumza nao kuelekea pia siku ya kesho. Mitambo ni Nicholas Mwanyilu, anahakikisha kwamba anatupata vizuri huko ulipo na kwa kina kabisa. Na muda huu tunamtafuta mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani, tuweze kuzungumza naye hasa namna ambavyo vijana wenyewe wanaifahamu dira, lakini pia namna ambavyo vijana watakavyoipokea dira, lakini pia matarajio ya vijana ni yapi katika kuelekea dira 2050 ambayo inakwenda kuchukua nafasi ambayo dira 2025 inamaliza muda.

0: wake na rasmi kuanza kwa dira mpya. Yote kwa yote, haya majibu haya tutapata kidogo kutoka kwake mwalimu Simon Lupoga ambaye yeye ni afisa kata, afisa elimu kata ya Kiwalani. Mimi kinaangalia kama kijana, kuna vitu vingi sana Rahima ambavyo na vitaraji moja kwa moja kuviona katika dira 2050, hasa vijana kuwezeshwa mikopo, namna ambavyo vijana pia tunaweza tukakutana wadau mbalimbali ambao wanaweza akatupatia elimu katika swala zima la kujiajiri. Unajua msingi muhimu zaidi ni kuwa na ajira, lakini kujiajiri ni jambo bora sana. Tumeshuhudia vijana mbalimbali ambao wametumia daraja hili la kujiajiri kufikia malengo
1: kabisa
0: fulani. Unaweza kumkuta mtu alikuwa na mtaji labda wa shilingi milioni 2, akasema kwamba hiki kidogo nilichokuwa nacho na kwenda kukifanyia kazi na kamletea matokeo mazuri kabisa. Na tayari hapa naambiwa kwa line ya simu tunaye mwalimu Simon Lupogo ambaye ni afisa elimu kata ya Kiwalani. Mwalimu Simon Lupogo, habari za muda huu?
2: Habari za muda huu ni nzuri. Habari ya TBC?
0: Sisi tuko vizuri kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kesho panapo majaliwa ndio utekelezaji rasmi wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 inaanza rasmi tarehe 1 Julai 2026, tukiangazia hasa pia kwa vijana namna ambavyo wanakwenda kuipokea dira yenyewe, lakini pia namna gani pia inawagusa moja kwa moja katika swala zima la maendeleo, mikopo, mikopo na kadhalika. Tukiangalia hapa kuitambua vijana dira yenyewe 2050, unaona mpaka sasa kwa namna gani vijana wanaitambua dira hii na wataipokea vipi? Mwalimu Simon Lupogo.
2: Kwa ajili ya manufaa ya msikilizaji anayenisikia, naomba nianze kwa kutoa maelezo tu kuhusiana na nini maana ya dira ya taifa 2050. Huu ni mwongozo mkubwa sana wa muda mrefu ambao ni wa miaka 5. Sisi wenyewe kama nchi tumeamua kuweka na kuamua tunataka nchi yetu ifike wapi ifikapo mwaka 2050. Hii ni baada ya dira 2025 kuwa imemalizika. Kuanzia mwaka 2000 tulikuwa na dira miaka 25 mpaka 2025. Kwa hiyo baada ya tunakuja na nyingine ambayo ni 2025 kwa maana ya 2026 Julai mpaka 2050 tarehe 30 mwezi Juni. Na ukiangalia na malengo ya dira ya taifa ya 2050 ni kuwa na uchumi mkubwa utakaokuwa umefikia dola za Kimarekani trilioni 1, ambapo kwa sasa tunatoka kwenye dola za Kimarekani bilioni 85.98 mwaka 2025 kadiri ya taarifa za takwimu za serikali. Na ukiangalia kwa taarifa tu za kiserikali, mapato yetu tunataka mtu mmoja ikifika huo mwaka 2050 basi walao mtu mmoja awe na kipato apate shilingi dola 7,000 za Kimarekani. Nadhani ukipeleka kwenye pesa za Kitanzania unaona ni shilingi za kutosha kabisa. Na kwa upande wa sisi walimu kwenye elimu, sekta ya elimu ndio namba moja kwenye dira 2050. Na katika viashiria 206 kwenye dira 2050 tunaona kwamba viashiria 54 kati ya 206 vyote viko kwenye elimu. Kwa hiyo unaona kwamba sekta ya elimu ndo kama vile nguzo inayobeba sekta zingine zote, kwa sababu huwezi kutekeleza dira 2050 bila kuandaa watu kielimu. Na unaona kabisa kwamba mwelekeo wa serikali hususan ni kwenye elimu ambako ndio unawalenga vijana ni mkubwa sana, na tumeanza moja kwa moja kwenye swala zima la sekta ya elimu, kwenye swala sera ya elimu. Sasa hivi tuna sera mpya ya elimu ambayo imeanza kutekelezwa, na sisi tunapokuja kuanza rasmi utekelezwaji wa dira hiyo, maanake tayari ile misingi ya utekelezwaji kwenye sekta ya elimu tumekwisha ijenga, ambapo mambo makubwa ambayo yanatarajiwa kufanyika kwenye hiyo sekta ya elimu ni kuhakikisha tunaondokana na elimu ya kukariri na kuhakikisha tunajenga uwezo kwa watu wawe na fikra tundulizi, yaani wawe na uwezo wa kutumia mazingira walionayo kuyafanya kuwa fursa, lakini pia elimu watakaokuwa wanaipata iwasaidie pia kupambana na mazingira ambayo wao wenyewe wanakuwa wanaishi, na sio tu kutegemea ajira za serikali au ajira ambazo ni za kuajiriwa. Na ndio maana hata mfumo wetu wa elimu sasa hivi umelenga zaidi kutoa elimu ya ufundi kutoa skills mbalimbali, maarifa mbalimbali kwa watu, na shule nyingi sasa hivi tunatekeleza mtaala ambao kuna mtaala wa jumla na kuna mtaala wa amali ambao unamfanya mtoto au mwanafunzi aweze kujikita zaidi katika uwezo wa kuweza kusimama mwenyewe imara baada ya kuhitimu level fulani ya elimu. Na tukitambua kwamba sasa hivi mfumo wetu wa elimu tumeachana mfumo wa 7, 4, 2, 3, 5 mpaka 6 na tunakwenda kwenye 6, 4, 2, 3 kuendelea, kwamba shule ya msingi au elimu ya msingi tunafanya miaka 6, ambapo miaka 6 mwaka wa 6 tunafanya kumpima mtoto ili aweze kuendelea na elimu ya sekondari ambayo ni msingi pia. Naomba kuelewa vizuri, ataendelea na elimu ya sekondari ambayo ni elimu msingi baada ya kuhitimu elimu ya msingi kwenye darasa la 6. Kwa maana kwamba ile elimu msingi itakuwa ni miaka 10, na ukijumlisha miaka mingine ambayo mtoto atapenda kuendelea kama ni sekondari, basi ni ile sekondari ya juu ya miaka 2. Na ukiangalia kwa ujumla dira hii ya maendeleo 2050 inataka pia tuwe na uwezo wa kuwa na sayansi pamoja na uwezo wa kidijitali. Kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha 70% ya Watanzania wote wanakuwa na uwezo wa kidijitali, na kwa sababu Watanzania zaidi ya 70% ni vijana, nategemea kwamba uwezo huu wa 70% wakiwa nao vijana, basi tutaweza kufikia kupata huduma bora serikali ambazo tunategemea kwamba 80% ya huduma za kiserikali zio zinatolewa kwa mfumo wa kidijitali.
1: Mwalimu Lupogo, sasa tuzungumzie katika kata, nimejikita vipi sasa kuhakikisha vijana wanapata elimu bora na yenye kuendana na mahitaji ya dira 2050?
2: Bila shaka sisi kama kata ni sehemu katika nchi ambayo inatakiwa itekeleze kile ambacho kimeandaliwa katika nchi, na ndio maana nimesema kwa mfano mwaka 2027 kwa mara ya kwanza tutashuhudia kutakuwa na madarasa mawili yatakayohitimu elimu ya msingi. Darasa la 6 na darasa la 7 wote watahitimu elimu ya msingi, ambapo 2028 sasa tutakuwa na mwani inayotokana na wale waliomaliza elimu ya msingi kwa miaka 7 na wale waliomaliza elimu ya msingi kwa miaka 6. Sisi kama kata sasa tunachofanya kupitia maandalizi ya bajeti ya halmashauri ni kuhakikisha sasa maeneo yote ya msingi ambayo watoto wanapaswa kwenda kupata elimu yanaimarishwa, na hivi sasa ninavyoongea kupitia baraza la madiwani maandalizi yamekwisha fanyika, na sisi kama maafisa mkata tumekwisha shirikishwa. Hivi leo tunataka tufanye kwa maana ya kuwapokea hao wanafunzi wa kidato cha kwanza watakaotokana na darasa la 6 na darasa la 7. Na katika utekelezaji wa sera hiyo ya elimu, mimi kama mtekelezaji kwenye kata ninachohakikisha ni kuhakikisha mazingira yote yanayotakiwa kuandaliwa yanaandaliwa kwa kushirikiana na wawakilishi wengine kwenye sekta ya elimu pamoja na sekta mtambuka.
0: Sasa Mwalimu Simon, kumekuwa hili na swala la uelewa wa dira 2050 ambao kesho penyewe ndo tunakwenda kuianza. Pengine tukiangazia hata katika upande wa elimu, walimu ni kiasi gani mnafanya juhudi kwa kuanzisha mijadala mbalimbali hasa mashuleni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakwenda kuifahamu dira 2050, yani itakapotajwa dira basi kusio na maswali mengi kuhusiana na kile ambacho kitakwenda kujiri? Kiasi gani hasa kiwalani mmejizatiti katika hilo?
2: Bahati nzuri ni kwamba dira hii kabla haijaandaliwa kulikuwa na ushirikishwaji wa watu 1,100,000. Na ushirikishwaji huu ulifanywa kuanzia rika watoto ambao wana uwezo wa kujieleza mpaka wazee. Wewe, sisi kama kata ya Kiwalani pia kwa sababu jamii ilikuja kama ghafla, ushirikishwaji huu ulifanyika na kuna sample ya watu ambao pia walishiriki katika kuulizwa nini kifanyike, tunataka wa baada ya miaka 50 kwenye elimu tuna vitu gani, kwenye siasa, kwenye afya kwa na kitu gani. Lakini kwamba sisi tunachofanya ni muendelezo wa kile ambacho kilikwisha anzishwa kabla ya hii nyaraka ambayo inaelezea kuhusu dira ya maendeleo ya mwaka 2050 imekwisha andikwa na kwa sasa kwa ajili ya utekelezwaji. Kwa hiyo kata ya Kiwalani hatujaachwa nyuma, kwa sababu na sisi tulikuwa sehemu ya sample ya watu 1,100,000 walioshiriki nchi nzima Tanzania bara na visiwani kuhakikisha kwamba tunafika kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2050.
1: Aha, umezungumza vizuri sana hapo Mwalimu Simon. Sasa tuangazie kwa hawa wazazi, hawa wana nafasi gani sasa katika kuandaa hawa vijana ili kuweza kufikisha hiyo dira na 2050 ambao vijana wamepewa kipaumbele?
2: Sisi kama kata tuna utaratibu wa kuitisha vikao vya wazazi. Tuna kwa mwongozo wa serikali unaotutaka kuwe na asasi zinazohusiana na maendeleo ya elimu kwenye kata yetu. Kwa maana kwamba vile vikao tunavyoviitisha kwenye shule za msingi pamoja na sekondari, tunahakikisha tunakuwa na ajenda zinazohusiana na dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Tunawaeleza kwamba mpaka hivi sasa serikali imefanya nini na tumefikia hatua gani, na tunataka wazazi washiriki vipi katika kufikisha hiyo dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Kwa kupitia vile vikao vya wazazi tunakuwa na ajenda mbalimbali, na kwa sababu sasa hivi tunachoangalia zaidi ni matokeo kwa maana ya KPI, tunajitahidi kuhakikisha kwamba wazazi apetoru yake kwa maana atimize wajibu wake, mwalimu atimize wajibu wake, pamoja na viongozi wengine wa kisiasa nao watimize wajibu wao. Na kwa kufanya hivyo, mwanafunzi naye atimize wajibu wake, basi tunahakikisha kwamba sasa ile dira haiwi tu kwenye makaratasi, bali tunaiweka katika utekelezaji ili itakapofika mwaka 2050 tuweze kufika kwenye ile point ambayo taifa tumetegemea kufika.
0: Mwalimu Lupogo, kumalizia, pengine unadhani unaona vitu gani hasa vitiliwe mkazo zaidi katika dira 2050, hasa katika swala zima la upande wa elimu?
2: Nadhani swala la mkazo zaidi ni elimu. Kwa sababu elimu ndio msingi wa kila maendeleo yoyote. Hatuwezi kuwa na maendeleo yoyote tusipokuwa na uwezo wa kufahamu mambo, wa kufahamu swala. Na ndio maana hapa umeangalia hata kwenye bajeti ya mwaka huu 2026-27, bajeti kuu ya serikali, bajeti imeweka utaratibu wa kusisitiza zaidi malipo yafanyike kwa njia ya kidijitali. Sasa kama hiyo elimu yenyewe masuala ya kidijitali watu watakuwa hawana, maanake utamwambia mtu alipe iko kwenye kitu kutumia digital, alafu atakwambia unataka kuniibia. Lakini akielimishwa kuhusiana na digital technology, kuhusiana na masuala ya kidijitali katika masuala mbalimbali, maanake ni kwamba ataona kwamba kumbe serikali inafanya hivyo kwa ajili pia ya kupunguza, kwa maana kupunguza matumizi ya karatasi ambayo ni sababu kubwa sana ya kukata miti, ya kutengenezea karatasi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani elimu ni swala la msingi, lakini pia utunzaji wa mazingira ambayo ndiyo yanatunza sisi wenyewe ni swala la msingi, kwa sababu tusipotunza mazingira ambayo ndiyo yanayotubeba, maanake ni kwamba hatua yote ya maendeleo haitakuwa na maana yoyote kwenye maisha yetu.
0: Tunakushukuru sana Mwalimu Simon Lupogo kutoka Kiwalani, ikiwa ni afisa elimu huyo kata Kiwalani. Tunakushukuru sana Mwalimu Simon Lupogo.
2: Pata sana tibishi.
0: Ni Simon Lupogo huyo, ni afisa elimu kata ya Kiwalani akizungumza nasi, hasa tukiangalia namna ambavyo dira 2050 vijana wakifahamu, lakini pia tukilinganisha pia katika upande wa elimu. Amezungumza mengi Rahima katika
1: kabisa
0: yale ambayo ameyazungumza. Amegusia pia swala zima la mazingira. Unajua katika swala zima la elimu kuna madaftari ambayo yanatumika katika mtu mwanafunzi anapoelekea shuleni kuandikia. Lakini kuna teknolojia ambazo zinaweza zikarahisisha mambo, kwa sababu tunapotumia madaftari ule ni uboreshaji kutoka katika miti inatengeneza karatasi.
1: Ilikuwa inatumika yale majani ya migomba yale
0: zamani. Sawa sawa, tupitie ujumbe mfupi kwa msikilizaji, pengine yeye ana yapi ya kuchangia kuhusiana hiki ambacho tunakizungumza muda huu.
1: Haya, huyu amesema, anasema na enjoy sana TBC Taifa dira 2050 imempa matumaini ya maisha. Anaitwa John Manase wa Kwagunda. Haya, huyu mwingine amesema ni mwite Amani toka Korogwe, anasema binafsi anipongeza serikali kwa kuongeza fungu la mikopo kwa vijana kwenye halmashauri, pia kwa kuweka mpango mzuri wa kuchukua mkopo wa mtu mmoja mmoja, ila naomba serikali tile mkazo ili vijana waendelee kunufaika na miaka 27. Anasema anaitwa Dennis Alex kutoka Mtindiro Muheza, anasema dira 2050 vijana tumejipanga kuipokea kwa shauku na malengo makubwa tulio nayo. Haya haya, tumekuelewa msikilizaji. Anaitwa George Ngoi wa IT. wa Mikalanga Mbinga anasema hivi. Haya, nashukuru sana msikilizaji ujumbe wako huo. Anaitwa Doto Konasi anasema kutoka Salage, anasema haya pia swali lako hili litajibiwa. Anasema anaitwa Mkombozi Oswadi wa Karagwe Kagera dila 2050, hakika ina manufaa kwetu vijana katika kuimarisha maisha ya ajira, kwani ndio msingi wa uchumi. Anaipongeza serikali kwa hayo maono. TBC Taifa pamoja.
0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutupigia simu, lakini fundi mitambo wetu hapa Rosalina Komba ananiambia kwamba katika upande wa simu kuna wengi ambao wanatufuatilia muda huu, wanatamani kuzungumza nasi katika njia ya simu. Tusikie maoni yao katika upande wa simu pia, lakini kumbuka tu namba ya kutuma ujumbe wako hapa ni 0738336925, lakini namba ya kupiga simu ni 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Kwa hivyo una fursa ya kuendelea kutuma ujumbe wako na kupiga simu hapa, nasi tutazungumza vijana kwa namna gani wanaipokea dira 2050, lakini pia yapi yatiliwe mkazo kunapoanza kwa dira mpya na kumalizika kwa dira ya mwaka 2025. Kwa laini ya simu, halo.
3: Habari za hapo mjongo?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Bariki Zeni, napatikana Uraza Kero kata Kamuri.
0: Karibu sana kwa maoni yako.
3: Mimi ninachokiona katika dira ya 50 serikali kwa kweli inapaswa kutekeleza sana vijana, maana vijana hakuna mtu ndio katika mikopo na kuelimisha ili tuweze kupata kipato cha kuendeleza mbele.
0: Sawa, asante sana kwa maoni yako. Haya, tuna mmoja tumeanza naye, lakini bado kuna wengi ambao wanaendelea kutupigia simu hapa kwa line ya simu. Hello.
4: Habari ya mchana?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Nazungumza na Mabukatani Fatu Mohamed Zinduko, napiga simu yangu kutoka maeneo ya Londonteni hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
4: Asante sana. Vijana tuko tayari kupokea, lakini sisi tusimame kwenye eneo moja kuzungumza na serikali. Eneo la watu lemavu, kutokana na dira inasema kwamba tunaingia kwenye masuala ya kidigitali, hata kwenye ulemavu kiasili, kama na sehemu tunawaacha kwa sababu ya mazingira yao yalivyo. Sasa niliombe serikali iongeze nguvu zaidi kwenye eneo la watu wenye ulemavu, kwenye hasa masuala haya ya kidigitali, ili utakapokuwa tunawapa fedha kama hivi tunavyosema tunawakopesha, wao wana uwezo wa kutumia vifaa hivi vya kidigitali ambavyo ndio vinaendana na dunia ya leo, ili waweze kuvitambua vizuri. Kitendo cha serikali kuwekeza kwa kiasi kikubwa kwenye eneo la watu wenye ulemavu, kuwaboresha kwenye masuala ya kidigitali, kuwapa elimu vizuri, ina maana hiyo itaendelea kuwakwamua zaidi, kwamba hata tunavyokuwa tunawapa ile fedha ya halmashauri, wao itawasaidia pakubwa sana, kwa sababu wanauelewa wanachoenda kukifanya na vifaa vya kidigitali ambavyo vinatakiwa kutumika kuendesha shughuli zao za kibiashara, pia wanavifahamu. Kwa hiyo niombe serikali na taasisi na mashirika mbalimbali kuendelea kuwekeza zaidi kwa watu wenye ulemavu, kuwapa elimu, kuwainua zaidi, ili wanachokifanya kiwe chenye tija kwenye jamii. Mkatani Walondotena,
0: asante sana kwa maoni yako. Kumbuka tani kutoka hapo ulipo. Lakini msikilizaji, tukumbuka hii Taifa na tuna keti hapa kuangalia namna ambavyo dira vijana wanakwenda kuipokea, lakini wewe Mtanzania moja kwa moja kabisa ambayo inakugusa hii dira, ni kwa namna gani unataka kitu gani hasa kiguswe zaidi ama kitiliwe mkazo katika dira 2050 ambayo itakwenda kutarajiwa kuanza hapo kesho. Lakini tukumbuke tu kwamba dira hii rahima haijamwacha Mtanzania yoyote.
1: Yaani hapo ni kwamba haijaacha sehemu, sio Mtanzania tu, sehemu yoyote.
0: Haya, naambiwa tayari kuna msikilizaji
1: kwenye line ya simu. Hello.
5: Salama
1: kabisa, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Bwana, mimi naitwa Amani Amani toka Hale Korogwe Tanga.
1: Karibu kutoka huko Hale.
5: Bwana, mimi kwanza nashukuru kwa kujuza mambo kama haya ambayo yanaweza kutuletea mafanikio hapo mbeleni si kama vijana.
1: Mhm.
5: Hiyo ndio elimu ambayo sisi tunaitaka na inatakiwa itufikie. Kwanza niwashukuru sana.
1: Shukrani sana.
5: Lakini sasa mimi nataka kuuliza kwamba nimesikia hapo mheshimiwa hapo huyo akiwalana kwamba elimu ilisambaa nchi nzima, kwamba hadi watoto walikuwa naojiwa. Lakini sikufanikiwa kusikia kitu kama hicho wala kuojiwa.
0: Mhm.
5: Labda pengine kuna njia zingine zipi zilikuwa zinatumika labda kufikia wananchi?
0: Tutafikishia hili ndugu yetu Simon Lupogo kwa katika kulifahamu mengi zaidi. Asante sana kutupigia simu.
5: Na kingine kwa kumalizia sasa.
0: Mhm.
5: Nilikuwa nasema kwamba kwa hiyo mikopo ya hao vijana na walemavu, naona kwa sasa hivi wamefanya vizuri. Nimesikia waziri mkuu juzi alikuwa anasema kwamba itakuwa mmoja mmoja anaweza kaenda na cheti au kitambulisho au cheti cha kuzaliwa. Kwa ule utambulisho tu akapewa hata mtu mmoja ni vizuri, lakini sasa serikali yake mkazo na kuna wengine wamekitumia hizo njia za kujinufaisha mmoja mmoja, unaona? Sasa inabidi serikali iweke mkazo kweli, kama kweli vijana tunapewa tupewe, pengine sisi tunazungushwa tu, tunaomba hati za nyumba, vile hata nyumba hatuna, unaona? Kama kweli ni mmoja anaweza kupata kweli, kuwe na huo msimamo na utekelezaji mzuri, ili sio tunapewa wengine, tuna malengo makubwa sana vijana.
0: Sawa sawa, asante kwa maoni yako kwa kutupigia simu.
5: Asante sana Anwani.
0: Haya, huyu ni mdau wetu mwingine akituzungumza nasi. Unajua Rahima, katika hiki ambacho amekizungumza nimeelewa kitu kimoja. Huko zamani kulikuwa na tafrani sana hasa swala zima la mikopo ikitolewa kwa vijana. Kuna wakati walikuwa wanaambia vijana mjiorodheshe katika vikundi labda vya watu watano watano, alafu mwende mkapatiwe mikopo. Lakini kuna wakati pia swala la uaminifu likama likaingia
1: dosari.
0: Kuaminika, yani mkabidhiwa mikopo lakini baada ya kujiorodhesha labda kikundi chenu cha watu watano mnaingia mitini. Kwa hiyo
1: yani ni kwamba ni kama vile yani tukajiorodheshe tuchukue hela, baada ya hapo kila mtu akanyage njia yake, tugawane njia. Ni kwamba tukishashika ile hela kila mtu atajua bwana wewe ukafanyi nini. Kwa hiyo tunakuta unakuta watu baada ya kufanyia mpango mmoja ambao utaleta manufaa, kila mtu anagawana hela, na baada ya hapo unakuta hata yale marejesho ambayo yanaweza kuwasaidia nyinyi baada ya hapo mkahitaji mkopo mkubwa, mnakosa kwa sababu hamjaitilia mkazo ile ule mkopo ambao mmepewa.
0: Lakini tukumbuke tu kwamba tunavyo mambo kama haya yanavyofanyika yananyima nafasi pia vijana wengine katika swala zima la kupatiwa mikopo. Lakini niwapongeze pia baadhi ya vijana ambao wamekuwa wakitumia mikopo hii hii katika kuendelea kupiga hatua. Juzi kuna sehemu moja nilitembelea kule katika eneo la Magala, kuna vijana ambao wananufaika na hii mikopo ambayo inatolewa na serikali. Lakini kwa jinsi ambavyo nimezungumza nao, walisema sisi tuliichukua hii mikopo kwa nia ya kujiendeleza, na mpaka sasa hivi hapo walipo wamefikia hatua kubwa sana. Kwa hivyo hili ni jambo la msingi, kama Dira ikiwatazama vijana kwa kiasi kikubwa, basi sio lazima la mikopo pia ambayo wanakwenda kuipata, vijana wanapaswa kuitumia vizuri kwa sababu ya kujenga uaminifu. Pia ukipata ukirejesha, kijana mwingine pia na upatiwa
1: ananufaika.
0: Tuendelee kusoma ujumbe wake msikilizaji anasemaje, lakini wakati huu katika upande wa simu tutasubiri kidogo, tarejea hapo baadaye.
1: Haya, huyo anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema jina lake naitwa Moshi Lunga kutoka kijiji cha Ngelengele mkoani Njombe. Anasema anaomba namba za mawasiliano. Haya, Anwari hapa atarejea namba hizo. Anasema naomba tusaidie kupaza sauti, baadhi ya viangazi wanatuzimia mpaka tupate channel taifa. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Ali Sindano kutoka kwa Chaga Handeni, anasema hongera studio kwa kutupatia yaliyoazimiwa kwenye dira, yanavutia na kikubwa ni utekelezaji tu. Haya, huyu mwingine amesema Edward Matiko, anasema kutoka Geita, anasema kuhusu maandalizi ni kuchuja vipaji vya watoto wetu. Ukiona mtoto wako anapenda masomo, mpeleke akasome, kama anapenda mpira mpeleke mtoto akajifunze, lakini vipaji ni vingi sana. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Castro Amani, anasema maoni yake dira 2050 ni kwa sisi vijana ni nzuri, na ndio akina ndio anasema ndio kizazi kizuri na kinatakiwa kuangalia fursa nyingi. Anasema fursa nyingi hazifikii vijana moja kwa moja. Haya, msikilizaji, zitafikiwa kwa sababu serikali imeweka mkakati huo.
0: Sawa sawa. Mimi ukiniuliza kama kijana namna ambavyo pia nitaipokea dira 2050 ni swala la kujanisha Tanzania. Mazingira ni kitu muhimu sana. Kama tukianza sisi vijana kuhakikisha kwamba dira yetu 2050 itakuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vimeangalia pia mazingira kuikijanisha Tanzania, hasa katika swala hilo la kupanda miti. Tumeshuhudia Rais wa Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan mara kadhaa akiwa kishiriki katika zoezi la upandaji miti, na hii imetoa hamasa kwa viongozi mbalimbali mbali, na hasa hata sisi pia TBC Raima tuna 27 ya kijani kuhakikisha kwa tunapanda miti kwa kuweka historia kwamba TBC tumepanda mti, lakini kwa kutunza pia mazingira. Lakini hii pia inatoa nafasi kwa vijana, kwa watu mbalimbali mbali, kila mmoja kwa makundi kuhakikisha kwamba tunatunza pia mazingira yetu katika kuikijanisha Tanzania kwa miongoni mwa mataifa ambayo yana ukijani. Unajua ukiacha tu na kuwa kijani, kuna faida mbalimbali ambazo tutazipata. Kwa dira 2050 pia mkazo hapa katika swali zima la kuikijanisha Tanzania iwe miongoni mwa mataifa ambayo tunatunza mazingira. Si kama hatutunzi mazingira, tunatunza, lakini kuna namna ambavyo tutakiwa tutilie mkazo katika swala hilo. Tuendelee kupokea simu yako msikilizaji ili tuweze kusikia maoni.
1: Hapo Anwar hapo umezungumzia kwenye kuhusiana na mazingira. Unajua sasa hivi.
6: Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Wa alaykum salaam. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Kwa faida ya msikilizaji wampata kusikia sauti ya Mkopoka, Makonde wa kwanza kuwateni maeneo kwa Mtwara kusini mwa Tanzania.
1: Karibu tuwe maoni yako.
6: Asante. Awali ya yote ni shukuru TBC Taifa kwa hivi vipindi ambavyo natuwekea, kwa sababu wasikilizaji nje sisi, wachangiaji nje sisi, na tunaburudika na tunaelimika. Mwenyezi Mungu ajalie mkurugenzi wa vipindi basi azidi kuboresha vipindi kama hivi.
1: Amina, amina.
6: Tukienda kwenye pointi ya msingi mada iliyopo mezani. Kwanza awali ya yote nitoe ushauri upande wa serikali. Endapo pale ambapo mwananchi wanataka kumkamua au yani kumtoa pale alipo, kumpa kile ambacho wamekusudia, jambo la kwanza wasiwe na haraka ya kumpa kabla hajampa elimu. Kwa mfano, leo hivi tulio wengi tunachukua mikopo lakini hatuna elimu ya kuonekana kwamba mikopo yetu tutapochukua tuende tukafanyie kitu gani. Mwisho wa siku unachukua mkopo unaenda kwenye starehe, kesho na kesho kutwa mtaka kurudisha mkopo, ile pesa hauna. Mwisho wa siku unauza kitu ambacho ulichotengeneza muda uliopita kwa sababu ya kulipa mkopo. Lakini hali hii kwa sababu baadhi ya Watanzania hawajapata elimu na vile vile hawana heshima ya pesa. Hiyo 500 unaiona nyingi kabla hujaipata, lakini ukiipata unatumia na kwa sio nyingi. Kwa hiyo sasa niweze kusema Mheshimiwa Rais na viongozi wengine, sisi tunahitaji kwamba tupate kile ambacho mnataka kutupa, kiwepo na mafanikio yetu, tunaweza kisha muda kurudisha. Tupewe elimu, matumizi ya mkopo, namna jinsi utaiendeleza ile pesa. Mwisho wa siku tutapopoa elimu, tutapochukua ile pesa, tukaenda kufanya vitendo nadharia, basi itakuwepo ina faida kwa Watanzania pamoja na serikali. Niende kwa upande wa wananchi au Watanzania sisi wenyewe. Jambo la kwanza unapotaka kuchukua mkopo, tia nia na kuwa na malengo kwamba tutapochukua hii pesa naipeleka katika mradi gani au kwenye sekta gani. Kesho na kesho kutwa utakayochukua, basi uweze kuhangaika na mradi ambao uliopangia. Lakini leo hivi wewe unauza nyanya, kesho na kesho kutwa unaweza kuchukua milioni 2, mradi wa nyanya ambao uliuza unauacha unaenda kununua nazi, wakati nazi faida yake uweze kujua, kwa sababu ukitaka kutoendako muuliza na urudi, kutokana na line wanataka watu wengi na je line, lakini la msingi na sekondari elimu kwanza, mkopo baadaye au pesa baadaye. Kutoka Makonde wa kwanza kuyatoa ni maneno kama Mtwara kusini mwa Tanzania, mali bila daftari hutumika bila bali.
1: Shukrani sana.
0: Amemaliza vizuri kabisa, kabisa. Mali
1: daftari upotea bila habari.
0: Sawa sawa, asante sana kwa maoni yako, amezungumza kitu kizuri. Elimu inaendelea kutolewa katika kila maeneo, elimu inatolewa hasa katika swala zima la mikopo. Mtu unapokwenda kuchukua mkopo, namna gani ule mkopo unautumia kibiashara. Zamani tulikuwa tunashuhudia mtu anakwenda kufanya harusi ya mtoto wake anaozesha, au mtoto wake anaoa, anakwenda kuchukua mkopo. Milioni 2 nitarudisha. Lakini baada hapo akishaingia mitini kuna vuta ni kuvute. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Mtu anachukua mkopo na kwenda kufanyia biashara inalipa, anarejesha mkopo, anajua kijana mwingine, anafanya ujasiriamali. Yaani hivyo tunavyotakiwa. Kwa hiyo swala uaminifu pia na elimu inaendelea kutolewa, na wewe ambaye unapata elimu basi itumie elimu kuwanufaisha na wengine pia.
1: Kabisa.
0: pata elimu mimi Januari nikakunufaisha Rahima na wewe utamnufaisha mwingine, basi kila mtu anapata elimu ya yule mkopo, na hata utakapokwenda kuchukua mikopo basi hakutakuwa na shida aina yoyote.
1: Na kitu kingine hapo kwenye elimu, unajua tunaweza tukapiana elimu alafu nishampa Rahima elimu itosha, lakini kile kitu ambacho tunasema tukumbushane kila siku, ile bwana Rahima, unajua bwana kuna faida fulani fulani fulani kutokana na kitu fulani. Mm-hmm. Lakini unajua ukichukua mkopo kwa unarudisha, unaweza kupata unaweza kupata asilimia nyingine zaidi ya hii ambayo umeichukua. Kwa hiyo vile ambavyo tunakumbushana pia, hata akili yako inajenga kwamba ha, kumbe natakiwa kufanya hivi. Tusipeane tu elimu na baada hapo anshampa Rahima elimu, inatosha. Tuendelee kukumbushana kukumbushana kukumbushana ili tuwekane katika nafasi nzuri.
0: Sawa, tuendelee kupokea simu yako msikilizaji. Mada mezani tukiangalia kwa kina kabisa, dira 2050 inaanza kesho. Kijana na Mtanzania, unategemea yapi kwenye dira hii? Maeneo yapi pia yatiliwe mkazo ili uweze kuona dira hii imekugusa moja kwa moja? Kwa laini ya simu, halo. Karibu sana kutoka hapo ulipo.
7: Asante. Sasa hii dira itaanza kesho. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu aweze kufikisha tukiwa na uhai. Lakini awali ya yote na mapya kabisa tunayoyaonea ni matarajio yaliyo mazuri mbele. Kitu cha kwanza kabisa, hasa sisi watu tunaoishi vijijini, ni ukomavu na upendo mkubwa kuhusu elimu juu ya mabadiliko. Kwa sababu sasa hivi hali ya hewa ni mbaya, ukiangalia mabadiliko ya tabia nchi, ukiangalia hali ya kilimo kilicho nacho, bado ni kilimo cha mazoea sana. Lakini tukiwa tunaangalia kwa mfano, ukiangalia kwenye vyombo vya habari, tunaona wakulima huwa wanatumia vyombo vya kisasa, wanatumia umwagiliaji, wanatumia nini na nini. Sasa tunategemea kwa vijana wetu ambao wanainukia, wanainuka sasa hivi, wabadilike, waende katika ya mabadiliko kama tunavyoyaona. Na tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tafakari hiyo kubwa, msukumo ni kwa vijana. Sisi tukiona wazee tumeisha, lakini vijana wakiyakamata vizuri, wakajifunza vizuri, wakayatekeleza vizuri, tegemea hizo dola zinazosema kwamba zitakuwa mfukoni zitakuwa kweli kweli, na hiyo ni jambo la kushukuru na Tanzania Suluhu Hassan.
0: Sawa sawa, asante sana kwa maoni yako kutoka huko ulipo, tunakushukuru sana. Haya, huyo ni mdau wetu mwingine msikilizaji tukizungumza naye hapa kwa kuipokea pia dira 2050. Rahima, tumemaliza dira 2025 sasa. Tunakwenda kuipokea dira 2050 ambayo itakwenda kuanza kesho panapo majaliwa tukiamka vizuri kabisa na mwaka wa fedha serikali pia bajeti kuu, nakumbuka pia bunge lilipitishwa na hapa. Kwa hiyo tena kwenda kuanza kesho kabisa. Kwa hivyo vijana pia wana kipaumbele sana katika hii dira 2050. Tunaendelea kupokea simu yako, lakini wakati huo Rahima alikuwa anazungumza jambo pale.
1: Nilikuwa na kazania tu hapo hapo kwenye kukumbushana. Unajua elimu ni kitu cha msingi sana. Dira 2050 kwa vijana ni kitu ambacho tunakihitaji. Kwa hiyo nategemea itakuwa na manufaa kwa vijana wote ambao wao wanahitaji kunufaika, wao wanahitaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
0: Sawa. Kuna swali, tunaendelea kupokea simu, tusikie maoni ya Watanzania kuhusiana na maandalizi pia dira 2050 hapo kesho. Kwa laini ya simu, halo.
8: Halo.
0: Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Samadini, kwa pande za Karame moja bila kero, akata songa mbele.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
8: Asante sana mheshimiwa. Unajua ni kweli hiyo mada nimeisikiliza vizuri na nimeielewa. Ila ninachotaka kuzungumza na huo mkopo. Mkopo umetufanyia vyema serikali. Ila kuna kitu kingine ambacho kinanichanganya. Unakuta mtu amejiandikisha kwenye masuala ya mkopo, anajaza fomu, anamaliza, alafu anapiga picha na mashahidi wanamalizia, alafu baada ya hapo unasubiria mpaka zaidi ya kama miezi miwili bado mkopo haujaja. Je, unajiuliza? Aha, ikitokea mfano huko inahesabika kwamba umerejesha wakalijesha ujapewa ule mkopo, unaweza ukafanyaje ili kueleweka? Maana sijaelewa.
0: Sawa sawa, asante sana kwa maoni yako, asante kwa kutupigia simu pia.
8: Asante.
0: Haya, huo ni mdau mwingine akizungumza nasi, lakini tunaendelea kusisitizwa tu kwamba hii mikopo Rahima ina taratibu zake. Ni mkopo tu hautoki moja kwa moja ukapatiwa mkopo, kuna kuna taratibu za vijana kujiandikisha, kuna kuna taratibu sasa za zile pesa zenyewe kutoka. Kwa pesa hizi sasa hivi zimetoka katika eneo fulani, zinazofuata zitatoka katika eneo fulani ili kila mtu apate. Kwa hivyo unavyoambiwa labda subiri kwa ajili ya kupata mkopo, si kama unasubirishwa kwamba kwa kuambiwa tu subiri, lakini kuna taratibu ambazo huwa zinafanyika. Lakini tukumbuke tu kwamba tunakwenda katika dira 2050. Kwa yale maazimio yetu, yale yote ambayo tunayahitaji, yale ambayo tunayahusudu yatakwenda kujiri hapo dira 2050. Na ukiangalia dira inamtazama kila Mtanzania. Dira inaangalia vipaumbele vya elimu, matumizi ya teknolojia. Utakumbuka sasa hivi pia mambo ya AI yamekuja hivi, watu mbalimbali wanatumia AI kama nyenzo kujipatia kipato. Ukiingia huko katika mitandao ya kijamii, vijana wamejikita kweli kweli wakiwa na matumizi mazuri sana ya AI kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa hivyo ukipata nafasi ya kupatiwa mikopo, utumie vizuri, lakini pia ukiona umesubirishwa kwa sasa, basi subiri tu, kwa sababu kuna taratibu ambazo zinafanyika kwa watu kuendelea kupata hiyo mikopo. Tuendelea kupokea simu yako msikilizaji, tukamilishe. Saa hizi ni saa 8:51 kwa saa za Afrika Mashariki. Uko nami Anwar Jamal, niko na mwenzangu Rahima Salim, tukiangalia namna ambavyo tunakwenda kuipokea dira 2050 panapo majaliwa hapo kesho. Kwa line ya simu, halo.
9: Halo.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Unaambia na Kobe hapa, nikiwa Milanda Town Samaya.
0: Karibu sana kutoka huko ulipo.
9: Asante sana, kwanza nashukuru sana kwa kuwahi bila hii ya 2050. Kwanza niseme kwamba nashukuru sana na mimi pia katika lojotio katika hiyo anaenda kwa lojotio pamoja na mimi kijana. Hata niseme kwamba hiyo kwanza ni nzuri sana. Yani iko chapu kijana na mimi kwamba hiyo kesho manaje tutafurahia hiyo siku. Na pia tutapambana nayo, manake serikali wametuangalia pia katika vijana, manake ni kututoa vijana kwenye hali ngumu, kutuingiza kidogo kwenye hali iliyokuwa sawasawa.
0: Sawa, asante sana kwa maoni yako, kwa kuzungumza nasi hii leo.
9: Haya, ina shida, mimi pia nashukuru sana, kazi njema.
0: Haya, hima tupitie ujumbe mfupi kwa msikilizaji. Kunani huko na pengine wanazungumza nini katika kuelekea dira 2050 panapo majaliwa hapo kesho.
1: Haya, huyo anasema elimu ni muhimu sana, kuchukua mkopo urejeshe, sio iwe fursa ya kula nyama choma. Haya, kula nyama choma na kununua na kununua dera. Naitwa John Manase kutoka kule kwa Mgunda. Anasema anapenda sana TBC Taifa mpaka tamati ya kipindi hiki. Anasema pamoja sana mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Ni msome Mkulungwa Saidi Disuku, anasema vijana mkoa wa Morogoro. Haya, shukrani sana. Anaitwa Muhammad Haruna kutoka Tabora, anasema maoni kuhusu dira 2050, naomba serikali iweke mkazo kwenye mikopo ya vijana, kuhusu mjasiriamali moja moja pawekewe mkazo na patolewe maelekezo namna ya kupata mikopo hiyo. Haya, huyu anasema anaitwa Bule Malunda kutokea Magamba Handeni, anasema anatakia kazi njema. Shukrani sana. Anaitwa Diufu, anasema pande za Mhata, anasema tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Anasema dira 2050 anaisikiliza akiwa Tabora. Kauliwa anaitwa Shibela Makana, anasema TBC nawapata vizuri sana. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema hiyo mikopo kwa vijana wasiweke mkazo kwenye biashara tu, wakumbuke na kufanya shughuli nyingine kama kilimo. Anaitwa Dominic Nyau wa Libea na Chingwea. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Sajuma, anatokea Mbuyuni, anasema halmashauri ya Masasi, dira 2050 serikali jitahidi kukazia vijana kupata mikopo, maana vijana kwa sasa kuna usumbufu sana wa kufikia mikopo.
0: Sawa, kutoka na muda hapa saa 8:54 kwa sasa Afrika Mashariki, Rehema tupokee simu tatu kabla ya kuondoka hapa na kupisha vipindi vingine vya TBC Taifa, lakini pia habari ufupi. Tunapokea simu tatu hapa Rehema, tukimaliza tutundukeze tusubiri dira 2050 ambayo inakwenda kuanza kesho. Vijana ndo sisi wa taifa hili Tanzania, sio sisi Rehema
1: kabisa.
0: Kwa tusubiri pia tuone,
1: wanasema vijana dira ndo kwenye ya simu. Halo.
10: Ya, habari yako dada?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
10: Sauti ya Fadi Mkara Media zote Tanzania, nimekuja mshikamano kwa kuliopa ni Samhata hapa Dar es Salaam Mwondo.
1: Karibu, utoe maoni yako.
10: Kikweli ninasema mira hiyo mpaka na msimu hiyo, nadhani kwamba kikubwa serikali watazame sana fursa, unaelewa? Unaelewa, hapo mambo mengi sana, na maana uweze kufanya mambo mengi kutokana, yani afya bora ndio mtaji, unaelewa? Wawekeze katika sekta zote, unaelewa? Yani watazame tu, kuna homa zinginezo watu naugua kusio kwa naambukiza, umeona? Ina maana gharama zake ziko juu, ina maana mtu anakuwa anaumwa lakini anashindwa. Lakini mheshimiwa kipindi cha kampeni zake aliongea kusema bwana, hizi homa za kuambukiza watakapokuwa na maana kwa anatibiwa bure. Lakini sasa mpaka sasa tunaona ipo iko chini, yani hamna mambo yote na wewe. Sasa ni juhudi kwenye vijana, na maana vijana mikopo, inawezekana mtu anahitaji mikopo lakini anatazama vigezo vingi. Lakini watu walio wamesoma, walio wenye biashara kubwa wakijaza fomu zao, na maana basi watu wote wanapata. Watazame mzani sawa kwa sawa. Mtu mwingine hayuko kijijini lakini anaidia kupata mkopo, akaanzisha hata mifugo, akawapa halima, umeona? Lakini mtu asiku wakitazama watu waliosoma, na kitazama watu wenye biashara ndio wakopesi mkopo yao vizuri.
0: Sawa, asante sana kwa maoni yako.
10: Asante, tupo pamoja jamani.
0: Haya. Maoni yake ni hayo hapo, umeyasikia vizuri kabisa Rahima. Lakini ili upate mkopo, mimi ninavyofahamu, lazima uwe na dira yako, si ndio?
1: Kabisa, kabisa.
0: Yani huwezi mimi nikaenda tu nikasema nipeni mkopo alafu huna lengo la biashara, huna lengo la kitu ambacho unataka kuanzisha kupitia mkopo wako unufaike nao.
1: Na unapokuwa unaomba mkopo unatakiwa kuandika, wanasema kuna ile barua ambayo inajieleza wewe utaenda kufanyia kitu fulani, uigawanye kabisa mgawanyo wako na ile pesa ambayo unahitaji kabisa, kwamba huyu anajulikana kabisa, huyu anaonekana na mwelekeo. Sasa ni inakuwa ni kukupa kabisa ule mkopo. Lakini sasa umesema unaenda tu mimi nataka mkopo, inakuwa haipendezi kwa sababu hawajui mwelekeo wako ni upi.
0: Sawa sawa, sana dakika 57 tunakamilisha na simu moja ya mwisho. Tuondoke zetu hapa, tuache vipindi vingine vinavyofuata. Kumbuka unasikiliza Sisi ni Tanzania, tukiangalia pia Dira 2050 ambayo inatarajiwa kuanza kesho tarehe mosi mwezi wa 7 2026. Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa leo simu. Halo.
11: Halo, habari yako kwa sasa?
0: Salama kabisa, naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
11: Ndiwa ni aibu wa mishikilo, niko Mazingira, wilaya Ndeni, mkoa wa Tanga, jitu wenye pesa.
0: Karibu sana kutoka ukulipo, tupate maoni yako kutoka na muda hapa.
11: Maoni yangu kwamba bwana, kwanza tamshukuru Samia Suluhu Hassan kwa tadira yake ya 2050. Ila tu kwamba hii mikopo bwana, kwanza elimu itolewe zaidi, hata msiege watu wasiegamie zaidi watu wa mijini, hata huku vijijini hivi mikopo tunahitaji. Naona ajabu kwamba mikopo kutolewa watu wa mijini wanachukulia sana, watu wa vijijini hapati hata mikopo huku zaidi, hata wanachukua watu wenye fedha. Sasa watu wa chini huku tunaamiko tu kizima kubwa ni hayo, ndugu yangu.
0: Sawa sawa,
11: serikali waone watu wa vijijini zaidi.
0: Sawa, asante sana.
11: Watu wenye pesa na chia line.
0: Asante sana kwa maoni yako, na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha katika upande wa simu. Na sisi hatuna la ziada hapa. Rahima, labda kuna mtu wote katika ujumbe mfupi hapo.
1: Haya, huyu amesema anaitwa nani? Anasema napenda sana TBC Taifa kwa elimu ambayo mnatupatia. Amesema anaitwa nani? Anaitwa Edward Matiko.
0: Sawa, sisi hatuna la ziada. Kwa niaba wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Anwar Jamal, nilikuwa na mwenzangu hapa
1: Rahima Salim.
0: Fundi mitambo ni Nicholas Mwanyilu. Tunakutakia usikivu mwema wa TBC Taifa. Kifuatacho ni habari kwa ufupi pale saa 9 kamili.

0: Ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza ofisi ya msajili wa hazina kuendelea kusimamia kampuni ambazo serikali inaubia na zitoe gawio ili taifa na wananchi wanufaike. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Rais Samia amesema haiwezekani serikali ingie ubia na mashirika kadhaa alafu isinufaike. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omari amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 pamoja na mpango wa nne wa maendeleo ya miaka mitano unalenga kujenga uchumi shindani unaoongozwa na sekta binafsi ikiwemo taasisi za kifedha. Akizungumza mjini Dar es Salaam wakati wa kikao na wajumbe wa benki ya Afribank iliongozwa na mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki Humphrey Nugwo, Balozi Khamis Musa Omari amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na taasisi za kifedha ikiwemo mabenki kuleta mageuzi ya kiuchumi nchini. Na mganga mkuu wa mkoa wa Katavi Dr. Jonathan Bunenu amewaasa wananchi wa mkoa wa Katavi kuzingatia matumizi ya vyandarua ili kujikinga na ugonjwa wa malaria. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi la ugawaji wa vyandarua katika wilaya ya Tanganyika, Dr. Budenu amesema kiwango cha malaria bado kipo juu licha ya kupungua kutoka 8% mwaka 2022 na kufikia 5.5% mwaka 2026. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine TBTK, ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka TBC pekee, asiye na mshindani.

0: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya Afrika. 9:05 sasa, msikilizaji wa TBC Taifa, baada ya safari ya saa moja kutoka kwake Anwar Jamal na timu nzima ambayo imefanikisha Sisi ni Tanzania kuelekea dira 2050 itakayoanza hapo kesho, na panapo majaliwa nasi tutaanzia pale Temeke kwa mkurugenzi wa manispaa Temeke, kisha tutaelekea katika halmashauri mbalimbali kutazama mikopo ya 10% na tija yake kwa vijana ili dira 2050 mshiriki kikamilifu. Tuko hapa TBC Taifa kwa niaba yenu, lakini kwa sasa Omar Machibia pamoja na Kusanja Emmanuel Kusanja kutoka Bakita tunazungumza nao kuelekea Paris, Faransa. Mmeshaanza kujifunza Kifaransa?
1: Kwanza ulivyotaja imetuonesha kabisa wewe ni mdau wa kongamano ya Kiswahili.
0: Naenda.
1: Na pia tunaenda, ndio maana tupo mpaka sasa hivi.
0: Tunaenda. Tiketi mnazo?
1: Tunaenda. Tunaenda.
0: Sawa. Karibuni sana.
2: Tunashukuru. Asante.
0: Tuna dakika 30 kwa sababu leo ni siku ya kufahamu Simba na Yanga. Nani atachukua kombe, mengine endelee. Karibu kwa muktasari, tuanzie hapo Emmanuel.
1: Tunakuja kwa sababu ya kuwakumbusha tu watu kwamba ni ile hadhi ya Kiswahili duniani na jinsi ambavyo waratibu ambao kwanza kabisa ni serikali yenyewe kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini kupitia pia mabaraza haya mawili, Baraza la Kiswahili la Taifa pamoja na Baraza la Kiswahili Zanzibar. Ambako taifa liliona umuhimu wa kuwaona vijana na watu wake katika mtazamo wa kuwasaidia namna ambavyo wale waliosoma taaluma ya Kiswahili na wale ambao hawakusoma taaluma ya Kiswahili lakini wanafanya kazi za jamii ya Waswahili, kwa maana kama ni wakulima, wale wanaolima marake wana mazao ambayo wanaweza kuyasafirisha wakauza wakapata soko hata nje huko. Lakini kuna watu ambao ni wafugaji, wanaweza kawa pia na vitu ambavyo vya thamani vya kuuza hata nje. Kuna watu wa vinyago wale na wenyewe wanaweza kawa wanatengeneza vinyago vyao, lakini kwa ajili ya kuuza kwenye mataifa mengine. Sasa hapa ni jukwaa kubwa la kutumia Kiswahili kama daraja la kuwafikishia Watanzania na watu wa Afrika Mashariki, wadau wengine ambao ni wadau wa diplomasia ya uchumi. Ndio maana hata ukiangalia kauli mbiu ya kongamano hili la Ufaransa inazungumzia kwamba Kiswahili kwa amani, mshikamano pamoja na diplomasia ya uchumi. Kwa hiyo utaona amani, mshikamano pamoja na diplomasia ya uchumi inalenga zaidi kuwaweka watu pamoja. Diplomasia ni kufikia maafikiano tu kwamba bwana tuna jambo fulani tunazungumza, tunakuwa na urafiki na damu ya utendaji kazi wa pamoja bila kuathiri au kuharibu utamaduni wa watu wengine. Kwa hiyo tunasaidiana kwa sababu yote tunayofanya tuna nia ya kuwa na faida katika maisha yetu. Kwa hiyo viongozi wakuu wa nchi wakienda sehemu kupitia Kiswahili. Kiswahili kimepita kama kibebeo sasa cha bidhaa zingine na maarifa mengine. Watu wakiwa kwenye kongamano watakuwa na majadiliano mbalimbali. Unaweza kuwa ni kampuni moja ikazungumza na kampuni nyingine namna ya kuweka au kufanya uwekezaji katika taifa letu au namna ya kutumia wataalamu wa Kiswahili. Natakao labda ni mtu ameanzisha kampuni yake ya tafsiri ya ukalimani ambako anaweza kusaidia wadau mbalimbali wanaokuja kwa ajili ya utalii Tanzania ambao wanatokea Ufaransa. Lakini kule unakuta kuna baadhi ya vyuo vinafundisha lugha hii ya Kiswahili. Kwa hiyo kuna kukutanisha watu hawa wataalamu wa Kiswahili pamoja na watu wa kufunzi wa vyuo hivi ambao vinafundisha Kiswahili ndani ya Ufaransa ama Ulaya kwa ujumla. Kwa hiyo kwa ufupi tu au kwa mutasari ni kwamba ni taifa limepeleka ajenda kwa ajili ya kuwaweka watu wake katika ajira mbalimbali za kitaifa na za kimataifa. Naam, kwa sababu Kiswahili ni kubwa.
0: Naam. Kongamano la kwanza Kuba.
2: Naam.
0: Kwa sasa Ufaransa.
2: Naam.
0: Kipi kimeongezeka huku?
2: Kwanza ni mkakati wa serikali kama Kusanja alivyosema. Makongamano haya hayajaibuka tu. Tunakumbuka Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi kule Mwanza kwenye maadhimisho ya wiki ya Bulabo. Jukwaa kubwa la utamaduni ambalo linafanyika nchini kwetu huko jijini Mwanza. Sasa katika hotuba yake aliagiza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuangalia namna tutakavyopeleka lugha ya Kiswahili katika majukwaa mengine ya kimataifa. Sasa katika maadhimisho yale akaiagiza wizara sasa kuanza kutafuta namna ya kukivusha Kiswahili kimataifa, na kuanzia hapo sasa wizara kupitia mabaraza yake ikaanza kufanya makongamano nje ya mipaka ya Tanzania na mipaka ya Afrika kwa ujumla. Tukaenda Cuba, tukaenda Ufaransa. Umeuliza swali zuri, nini kimeongezeka? Kilichoongezeka ni kutanua wigo wa matumizi ya lugha ya Kiswahili, lakini na bidhaa za Kitanzania ambazo zinaweza zikatumika au zikafika katika maeneo yale kupitia jukwaa kubwa Utamaduni ambayo ni tunu ya taifa letu. Lugha ya Kiswahili ni miongoni mwa mambo makubwa adhimu yanayotambulisha taifa letu katika mataifa yote ambayo unayajua wewe duniani. Kwa hiyo kupitia lugha ya Kiswahili pia sasa tuna kule Ufaransa na Cuba kule tunapeleka Kiswahili na mazao yake. Sasa hivi tumepanua wigo zaidi. Umesikia mwenzangu akisema hapa sasa Kiswahili kinatumika kama kibebeo. Ni

0: ambazo zinatengenezwa nchini zitangazike kimataifa, tupate wawekezaji, tupate wateja katika kila bidhaa zinazopatikana nchini. Kwa Kiswahili kinatumika kama sehemu ya kuzitambulisha bidhaa nyingine zote muhimu zinazozalishwa nchini kwetu. Hicho ndio kikubwa ambacho kimeongezeka.
1: Mnaelekea makao makuu ya UNESCO Faransa. Pengine kuna ajenda yoyote zaidi ya ile ya kwanza ya kujenga ushawishi wa siku ya Kiswahili ili sasa Tanzania ifahamike kwa kitovu cha Kiswahili?
0: Pamoja na hiyo, lakini kikubwa ambacho tunakizingatia sasa ni kufanya kutumia Kiswahili kama sehemu ya kutangaza vivutio vyote vilivyopo nchini. Ikumbuke Mheshimiwa Rais alifanya filamu ya Royal Tour kutangaza eneo la utalii, na filamu ile ikafanikiwa kwa kiasi kubwa kuongeza idadi ya watalii nchini. Sasa hii itoshi, tukaona sasa kupitia tunu ya taifa ambayo ni Kiswahili, sasa tupeleke bidhaa zote ambazo tunazalisha nchini. Na lugha kwa kweli ndio kitu pekee ambacho taifa linaweza likajipambanua nacho, ukiachana na alama nyingine zote za taifa. Lugha ndio sehemu pekee ambayo unaweza ukatangaza mambo yako, ukatangaza utamaduni wako, ukatangaza ustaarabu wako na kila kitu chako kupitia lugha. Kwa hiyo lugha katika jukwaa hili inaenda kuangazia maeneo muhimu, teknolojia ili ifike hali ikusaidie nchini kwako. Unatumia kipengele cha lugha kutoa maarifa ya kuwafanya watu wako wapate teknolojia mpya, lakini wajifunze mambo mengine yote. Kwa hiyo ni jukwaa muhimu ambalo tutalitumia na litatuwezesha sisi kupata manufaa kupitia kongamano hilo, na baadhi ya manufaa mengine ambayo yamepatikana pengine kwa haraka haraka. Tulikuwa na tumeingia makubaliano na vyuo kadhaa ambavyo vitatumia vitafundisha Kiswahili katika vyuo vyake, lakini na sisi pia
1: nimeona kwa mfano
0: umeona kucha Dodoma kimeanza pale UDOM kuku kitakuwa ni kituo cha kufundisha lugha ya Kirusi, lakini sisi tumepeleka Kiswahili kule na si kufundisha tu. Mpaka sasa tumeingia makubaliano ya kufanya kutahini umahiri wa lugha ya Kiswahili katika chuo kile. Kwa hiyo ni miongoni mwa manufaa makubwa. Lakini kuna watu wa Uholanzi jana nao wametuma barua ya si wanataka Kiswahili kifundishwe kwao, lakini pia wanahitaji wataalamu kutoka nchini ambao wataenda kufundisha Kiswahili kule. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani tunapanua wigo wa ajira pia kwa vijana wetu ambao kupitia lugha ya Kiswahili watajipatia kipato, lakini pia watalisaidia taifa kupata fedha za kigeni kupitia huko kazi watakazozifanya, na watarudisha pesa nchini ambazo zitazita. Ni lugha za fedha za kigeni, lakini zitasaidia kuleta maendeleo katika taifa letu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho si cha kutazama kwa jicho jepesi, jicho dogo.
1: Kusanja, tutegemee vijana zaidi wa Kitanzania wakinufaika na makongamano ya aina hii?
2: Wanufani kwanza wanavyozungumza hivyo tu wanaokwenda kwa vijana Tanzania. Ingawa ni kongamano ambalo lina watu wote, lakini utaona kitovu na kilichobeba ajenda ni Tanzania. Kwa maana hiyo vijana Tanzania wao kilichopo ni kuchangamka katika vifurushi ambavyo vipo vya kwenda huko Ufaransa. Kifurushi kimojawapo muziki wa taarabu ambako anakwenda kuna mama yule aliyemwomba njiwa kuleka salamu yupo kule. Na uzuri mwanzoni pale watakuja kuweka pale katika ule mnara wa Rania wa Ufaransa pale, ambako ni mnara ambao unakutanisha watu wengi, ni sehemu ya utalii. Kwa hiyo kama watafanyia hapo, yani hapo ndio sehemu ya kwanza pa kufanyia na hiyo taarabu ikapigwa hapo ya Bi Patricia ikapigwa hapo, manake kuna watu watakuwa wanashangaa nini kinaendelea hapa. Wakati wanashangaa ndipo unampa neno. Uwezi ukamkamata njiwa kama hujamwekea punje pale. Kwa hiyo cha msingi ni nini? Ni kwamba vijana wa Tanzania sisi kwenye kuwa makini na utumiaji wa lugha hii adhimu, kwa sababu ni wengi wanatumia. Unajua bidhaa zinapokuwa nyingi sokoni, wanatafuta ile bidhaa ambayo ni nzuri, yenye maridhawa. Sasa kwa utumiaji wa Kiswahili Afrika Mashariki, tunarudi hapa Tanzania ambako sisi tunatamani Kiswahili sanifu kizungumzwe vizuri sana na Watanzania, ili hata haya masoko yanapokuwa yanafunguka, kama ulivyotambulisha hapa kwamba tunafanya kama makao makuu ya UNESCO, maana yake ni kwamba ni sehemu pekee ambayo ilitutambua kwamba sisi tunatakiwa kuwa na hadhi ya kuadhimishwa, yani Kiswahili kinatakiwa kiadhimishwe katika miongoni mwa lugha zote ambazo zilizopo duniani. Inakuwa lugha ya saba kupewa hii hadhi ya kuadhimishwa. Unaweza kaona hivyo niliko anavyozidi kusogea katika kukileta Kiswahili kwenye ulimwengu wa, wa kimataifa zaidi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba sisi wa Tanzania au ni waandishi wa vitabu, waandike vitabu.

0: waandike kuhusiana na maisha ya Tanzania, kuhusiana na vivutio vilivyoko Tanzania, kuhusiana na shughuli za kila siku. Waandike, tena sio lazima kiwe kitabu kikubwa, hapana. Unaweza pia wale waandishi wa kunajua kuna Farah Safu, kuna kamusi. Sasa kuna ile waliokuwa wanaenda darasani kipindi hicho kidato cha kwanza, mtoto anaelewa Kiingereza ya Kiswahili. Kiingereza Kiswahili, ile sio kamusi. Ile ni Farah Safu. Sasa ili utumie vile, unaweza kaandika tu kitu kimoja, tukasema bii nataka labda niandike kuhusiana na samaki na samaki waliopo hapo. Au niandike kuhusiana na aina ya mazao yaliyoko Tanzania. Ama niandike kuhusiana na michezo iliyoko Tanzania. Ama niandike kulingana na vivutio vilivyoko Tanzania. Ukaandika ukaweka vile, unaweza kupata wateja. Na wakakuita kabisa, kwa sababu kuna wakati mazingira yetu na Kiswahili kinawakilishwa na watu ambao ulikuwa unatarajika kama wanawakilisha kule. Kwa hiyo unakuta ni wewe unaandika, unaona kama haka kanini. Kumbe hako kanini ndicho chenyewe hicho tunachotaka. Kwa hiyo watu tunawahamasisha, kama ni waandishi, inaweza kuwa ni hadithi za kubuni, inaweza kuwa ni mambo ya uhalisia, andikeni, unaweza kuwasaidia watu wengine vizuri tu na ukapata soko.
1: Wakati unazungumza hayo, umenikumbusha Patricia Hillary na nyimbo zake pendwa, mapenzi yananitatiza, unazungumzia ni mdodo, kuku na yai, umetaja njiwa na nyingine nyingi. Nini mnakifanya sasa kujenga hamasa kwa wanamuziki hawa vijana ambao mara nyingi lugha yenye umatusi hivi, lugha ya mtaani kabisa ambayo wakati mwingine maneno hayatamkiki ndio imekuwa fashion kwao? Nini mnafanya kuwajengea hamasa kwamba wakati mwingine pengine mwakani tutegemee mbaji wa bongo pia wawepo?
0: Kuimba ni sanaa. Na matumizi ya lugha pia ni sanaa. Sasa cha msingi ambacho tunawaambia watu watumie sanaa kufikisha ujumbe. Yaani tumia lugha ambayo ina usanii ndani yake. Usiende moja kwa moja. Msikilize, umemtaja mama ewe njiwa peleka salamu. Njiwa kama njiwa hawezi kutembea akapeleka salamu sehemu. Lakini kwa jinsi alivyotumia hiyo hilo neno hapo, hiyo mistari iliyokuwa hapo, ewe njiwa peleka salamu, utaona ametumia ufundi kufikisha ujumbe. Anaweza siwe njiwa kama njiwa jinsi alivyozungumza, lakini angalia katika ndege. Njiwa anawekwa katika ndege wale wenye baraka, ndege ambao wananena neema zaidi kuliko utakapomtumia kunguru. Na kuna watu wametumia kunguru kwa tabia za watu wale ambao hawawezi wakafugika. Kunguru hafugiki. Unakutana huyu kunguru kwa tabia zake, hata kama ukimlisha namna gani, atakwenda jalalani tu na hatoishia jalala moja, atatoka hapa atakwenda kwingine. Wewe uko Kinondoni, utamkuta yuko majalala yote ya Kinondoni amekwenda. Sasa huyo kunguru utamfuga saa ngapi? Kwa hiyo kama tabia yake iko vile, basi alikwenda vile. Sasa wasanii kwa mwige kama ulivyosema Mbosso, ana uwezo, ana ufundi wa kuweka maneno, anaweka maneno vizuri kiasi kwamba hata mtu ukisikiliza haikeri. Na kwa mtoto mdogo anaweza asielewe, lakini mtu akaelewa. Kwa lugha ni muktadha kwamba tunazungumzia kitu gani hiki, tumia ufundi sasa kufikisha hicho kitu. Kwa hiyo kwa kile ambacho nilikisema kuhusiana na matumizi ya lugha fasaha, ninashauri tu wasanii, ni zao la jamii yetu, ni zao la kama ambako Kiswahili kishimika duniani, watumie Kiswahili ambacho hata akisikiliza mzee, akisikiliza kijana, kila mmoja apate maana yake. Ili siku moja tuje tumuulize, hivi ulikuwa unamaanisha nini katika huu wimbo?
1: Eti Omari, naam. Nini sasa mnafanya wakati kuongeza ubunifu, kwa sababu kama tunawavutia raia wa kigeni kukifahamu Kiswahili, bila shaka wakifahamu lugha yenye utamu, kwa mfano hata nyimbo za Mbosso ambazo zimeelezwa hapo.
2: Kwa hakika sisi ni Baraza la Kiswahili la Taifa, tunafanya kazi yetu katika lugha, lakini wasanii nao wana baraza linalowasimamia. Lakini Kusanja amesema sanaa, kuimba ni sanaa, na miongoni mwa sanaa zinazovutia zaidi na zinazohamasisha na kuifanya lugha ya Kiswahili ikue na kuvuka mipaka ni muziki. Kwa kweli sisi tunaheshimu kazi zao na tunathamini mchango wao kukifanya Kiswahili kivuke mipaka ya kitaifa. Sasa unapovusha basi Kiswahili katika mipaka ya kitaifa, zingatia pia si matumizi fasaha na sanifu ya lugha ya Kiswahili. Tunajua unafanya sanaa, lakini sanaa ina ufundi wake. Kuna matumizi ya tamathali za semi, kuna matumizi ya taswira, kuna matumizi pia ya lugha ya picha ambayo inamfanya msikilizaji kulingana umri wake aweze kupata ujumbe uliokusudia wewe. Siamini kama wale wasanii wanakusudia kuimba, kwa mfano waimbaji wa nyimbo za mapenzi, wanakuwa wamekusudia watoto wadogo ambao hawajafikia umri wa kujihusisha na kazi hizo. Sasa unapokuwa umeleta basi soko fulani, zingatia matumizi ya lugha ya picha na taswira ambayo yanaakisi umri au rika ambalo umelikusudia. Mimi kuna baadhi ya wasanii wengi nawapenda sana kwa sababu ni wataalamu wa matumizi ya lugha. Ukisikiliza nyimbo za msanii kama Mrisho Mpoto kwa mfano, anaimba, kuna wakati alikuwa anaimba siasa, lakini ni siasa ambayo lazima ukae chini kuchambua ndio utaelewa anachokikusudia ni nini. Fikiri mfano, kwa mfano ametumia taswira kama daraja na ukuta. Sasa ukienda kwa mfano kwenye kazi ya daraja, kwa mfano ameimba bora ujenge daraja kuliko kujenga ukuta. Daraja linatumika kuvusha watu, wanafika kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini kazi ya ukuta tunaijua. Sasa wakati msanii kama yule ameimba kwa kukusudia na kushauri baadhi ya viongozi pengine wawe na tabia za kuwafanya watu wawafikie, pengine si kwa moja kwa moja, lakini labda kwa kushauriwa, amejaribu kutumia taswira za ukuta na daraja kufanya mziki wake uende. Sasa wasanii wa namna hiyo ni wasanii ambao tunawapongeza kwa matumizi yao na ubunifu mkubwa wa lugha, lakini wale ambao wanatumia lugha isivyo, basi tunawahamasisha na kuwaasa basi wajitahidi kufanya sanaa kama sanaa kweli, na si mradi tu wanaimba. Pengine waende shule pia. Unajua shule inasaidia pia, kujifunza hakuishi. Wajaribu kujifunza namna ya kuitumia lugha kisanaa, na kazi yao kwa kweli itakuwa ni bora na inayovutia na isiyochosha katika masikio ya msikilizaji.
0: Hivi si alikuwa anatafuta nauli kipindi kile?
2: Naam.
0: Akasema nikipata nauli mjini nitakufuata.
2: Naam. Unajua.
0: Unaweza kuona kama haya aliyosema Omari hapa ni kweli. Mrisho Mpoto alivyotumia bora kujenga daraja kukuta, anamwambia mjomba, nikipata nauli nitakufuata.
2: Naam. Na kwa hakika wakati naipata hiyo nauli, usio umejenga ukuta basi kuwe na daraja ambalo naweza nikakufikia.
0: Nafikiri bado anatafuta nauli.
1: Tuna dakika 6 katika kumalizia. Kusanja, kipi unatamani kumwambia msikilizaji kwa sasa kuelekea Julai 4 mpaka 7 Faransa?
0: Mimi nachotaka kumwambia, sio nataka, ndio nimeshamwambia hivi, naenda kumwambia ni kwamba unajua mwenye lake alimchoshi. Yaani ilikuwa la kwako. Mwingine anaweza kuona kama alieleweki, lakini ndio la kwako.
1: Lakini yani, wako ambao wanawachosha, wanawatupia wengine.
0: Sasa ndio shida inaanzia hapo. Likiwa jambo lako, hebu jitahidi. Kuna watu wakisaidiwa wanasahau kama wanasaidiwa. Sasa mwenye lake nisimtapishe, simchoshe. Manake ni vizuri sisi ambao leo hii tukiondoa vitu vingine vyote, tutabaki na hii lugha ambayo inatufanya sisi tujione ni watu wa moja. Na imepigiwa mfano na watu wengi sana. Kwamba ukienda taifa la Tanzania, mambo yote yanatumika kwa lugha ya Kiswahili. Huko darasani huko wamesema kwamba Kiingereza kitumike, lakini huko darasani mwalimu ana uzalendo alionao, anajifichia kwamba unajua kwa sababu ya ufafanuzi zaidi ngoja nitumie Kiswahili. Manake huyu mtu ni mzalendo, mimi namchukulia kama mzalendo. Huyu mtu anataka watu wake waelewe vitu. Kwa hiyo hii inatupa nafasi ya kujua kwamba Kiswahili ndicho pekee kinaweza kikamfanya mtu akawa na uwezo wa kujielezea vizuri bila woga wowote, na ikamfanya akawa ni mvumbuzi wa mambo na pia ni mgunduzi wa mambo kupitia lugha yake ile ambayo anatumia. Hapo tumezungumza kwenda Ufaransa. Tuwe na njia pia ya Ufaransa. Ni kidunia tunafanyia pale. Lakini Afrika Mashariki tunafanyia Bujumbura, Burundi, ambayo imeandaliwa na kakama hii kamati ya kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo asiyepata nafasi ya kwenda Ufaransa na muda umekwisha sana, nafasi ya kwenda Burundi ipo, inaanza tarehe 5 mpaka tarehe 7. Kwa hiyo watu bado wanakaribishwa. Burundi ni karibu. Unahitaji kutafuta visa, ni mara moja tu unaenda, unafuata yale masharti ambayo unatakiwa kufuatwa na vibali kama wafanyakazi, unapata nafasi unakwenda. Kwa hiyo tunataka tuimarishe upande wa Afrika Mashariki matumizi ya Kiswahili, lakini tuanzishe Kiswahili katika mataifa ambayo si ya Kiswahili. Mm. Yaani Kiswahili kifike huko kwenye kona zote za hii dunia. Mm-hmm. Alafu baadaye mabadiliko huwa hayabadiliki, wanaendelea kubadilika
1: kila siku. Sawa. Omari, kipi unatamani kumwambia Tanzania,
2: Tanzania
1: na wale wazee wa HKL hailipi?
2: Kwa hakika mimi ninachotamani kuambia, kwanza tumeshawaambia vitu vingi sana. Kiswahili kinalipa. Kuna wakati nilikuwa nafanya utafiti mdogo katika matumizi ya lugha ya Kiswahili mahakamani. Nilikutana na hakimu mmoja wa mahakama ya rufaa, akawa ananiambia wanapopata ugumu kwa kesi kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Siku moja akiwa anaendesha kesi moja aliniambia, wakati mtu anaendesha yale maswali bomozi yale, alimuuliza mmoja, akamuuliza, wewe ulijuaje kama huyu ndugu alihusika katika mauaji? Yule mtu akasema, nilimjua kwa sababu suruali yake ilikuwa na viraka vingi sana, kwa hiyo ndiye mwenyewe. Yule hakimu wakati anaandika akawa anapata tabu ya kupata msamiati sahihi wa Kiingereza wa neno viraka. Na katika fikra zake akakumbuka kwao wanatumia katiba, wanasema ina viraka vingi, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina viraka vingi, kwa maana kwamba imefanywa marekebisho, imefanywa amendment, na msamiati wa kimombo uliomjia kwa haraka haraka ni hiyo amendment. Kwa hiyo akaandika kwamba I managed to know that this guy participated in this crime because his trouser had a lot of amendments. Kwa hiyo unaweza ukaona ni msamiati ambao si sahihi katika kutumika pale, lakini kabisa, kwa sababu tu kuna ulazima wa kuandika yale zile kesi kwa lugha ya kimombo, wanajikuta wanapitia wakati mgumu sana kutafsiri. Lakini kumbe tungeamua kutumia lugha yetu ya Kiswahili, mama angekuwa mepesi sana, na pengine
1: tungemwandikia pia haelewi,
2: na pengine tungeweza kutafsiri kesi kwa usahihi zaidi kuliko ambavyo tunatafsiri kwa kutumia lugha nyingine. Kwa hiyo mimi ni washauri wa Tanzania na watumiaji wote wapenzi wa lugha ya Kiswahili, tuithamini lugha yetu kwa sababu ndio tunu ya taifa letu, lakini pia tushiriki katika makongamano haya kwa sababu ndio pekee tunaweza kutumia kutangaza mambo yetu ya lugha ya Kiswahili, lakini na pia yale yote yanayopatikana katika nchi zetu. Na niipongeze serikali kwa sababu inawezesha kazi hizi kufanyika, lakini inawezesha kufanyika makongamano katika mataifa ambayo hayazungumzi lugha ya Kiingereza. Ni sehemu ambayo tunaweza tukafikisha lugha yetu, lakini tukafikisha utamaduni wetu. Kwa hiyo Watanzania waendelee kuipenda na kuithamini lugha yao.
1: Sawa, fundi mitambo wangu Nicolas Mwanyiru atanifahamisha tukiwa tayari kwa ajili ya kuelekea kwenye viwanja vyote ambavyo leo vina sababu ya kutupa bingwa wa NBC Tanzania Bara. Na nasema uchambuzi saa 9:30 tunaanzia pale Mikocheni kwake Steven Mumbi, ili tufahamu Azam Complex, tufahamu pale Mkwakwani Tanga, tufahamu Fountain Gate kule aliko JKT Meja Isamuyo pale Isamuyo, tufahamu pia kinachoendelea kule, lakini tufahamu kinachoendelea Mashujaa na Tanzania Prisons kule Kigoma, bila kusahau Mbeya City na TRA. Na Mungu wamekubisha Mtibwa Sugar, Simba wako na KMC ambao wameshuka daraja. Sasa sijui uwanja wataufanyia nini Mikocheni.
3: Nakupata vizuri bingo.
1: Mumbi utatusaidia, KMC watafanyia nini sasa uwanja wao, na sasa wanateremka daraja, ama ndio itakuwa makazi ya kudumu ya Simba na Yanga?
3: Wakiwa championship wataweza kutumia katika ligi hiyo, na pengine wakakodisha, kwa sababu unapokuwa na uwanja ni biashara kubwa.
1: Aha. Bila shaka umetupa mwaliko sisi tunaofanya mikutano pia mbalimbali ya hadhara, tutumie KMC au?
3: Hapana, kwa mikutano ya hadhara hapa fai pale, kwa sababu ni uwanja maalum kwa ajili ya mchezo mpira wa miguu. Hata pitch ilivyotengenezwa pamoja na majukwaa yake, ni mpira wa miguu tu ndio unaweza kucheza pale.
1: Bwana, karibu sana Steven Mumbi, na karibu, bila shaka utakuwa na bahati ya kushuhudia bingwa, na utatusaidia pia Mumbi kwenye historia ya ligi kuu ya soka Tanzania Bara, kufahamika bingwa katika mechi ya mwisho. Mara ya mwisho ilikuwa lini? Utatusaidia hapo kwa wachambuzi.
3: Sawa, Faraja Aruna yuko hapa na Daudi Yohana watakupitisha hapo. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, ongeza sauti ya radio na utulie.
1: Sijabisha.
3: Haya, asante sana Nasiaswile kwa kunipa kijiti hiki. Karibu msikilizaji, tudadavue kwa kina kuelekea michezo ipatayo minane. Timu zote 16 za ligi kuu ya soka Tanzania bara zinashuka dimbani kuhitimisha ule mzunguko wa mwaka 2025-26, na leo ndiye bingwa atatawazwa rasmi. Je, ni Young Africans ambaye yupo pale kileleni kwa utofauti wa alama mbili na Simba. Akipoteza hii leo, Simba kashinda, basi Simba ndiye atakuwa bingwa mpya wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa msimu huu unaomalizika. Faraj, karibu sana. Mambo namna gani bingwa?
4: Bingwa tunamshukuru Mungu.
3: Uko vizuri?
4: Tupo vizuri. Mambo yamekuwa mengi. Unajua, sijui niseme ni mwezi mzima au miezi miwili, mwezi wa 6 wa 7. Ni tutatumia zaidi kwenye soka na ndo tunamaliza nyumbani, lakini bahati nzuri bado kuna pira mtelezo, kwa hiyo unaona enjoy nyumbani afu baadaye unakwenda kuenjoy Ulaya tena.
3: Na tumekamatwa, maana wakati mwingine usingizi unatuelemea, lakini tumekuwa kama popo anasema.
4: Mimi ndo nabii nizungumzie kuelemewa na usingizi. Wewe hapo mengi ambayo yatakusumbua bingwa.
3: Tuishie hapo. Sasa tunaelekea katika duru la salamu, nasema mzunguko wa mwisho, mzunguko wa 30 wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwanza, kwa picha pana ya msimu huu, unaweza kuzungumzaje msimu huu ya msimu kwa ligi kuu ya NBC Tanzania?
4: Ngumu, timu nyingi zimeanza vizuri sana. Nafikiri umekuwa ni mgumu zaidi wale vigogo ambao yawezekana kwa misimu kadhaa imekuwa ikianza na kumalizika kwa wepesi. Hapa nitazungumzia Simba na Yanga. Hawajakutana na ugumu kwa muda mrefu kama huo ambao wamekutana nao kwa msimu huu. Timu kama Dodoma Jiji kubakiza alama tatu zote. Timu kama Mtibwa kubakiza alama moja nyumbani dhidi ya Young Africans. Tumetizama mechi nyingi ambazo zimekuwa na msisimko wa hali ya juu, tumetizama performance bora. Ajana kwamba vilabu vingine ndio hivyo, kama Mtibwa hapo hati ya kushuka daraja. Hayo ni makosa ambayo yamejitokeza wakati ligi inaendelea, lakini binafsi nafikiri tumetizama miongoni mwa ligi bora kulikweli kwa msimu huu, na ndio maana kwa mara ya pili tena mtawalia tunakwenda kumpata bingwa kwenye game za mwishoni. Msimu uliisha, dabi ya Kariakondo ilipatia bingwa. Msimu ni game ya mwisho ambayo tutakwenda kutupatia bingwa. Bahati mbaya au nzuri, ni game ambazo hawakutani hao wawili wa kongwe, yani Simba na Yanga, lakini kuna namna wanakutana kimatokeo. Yani kila mmoja atakuwa anacheza kwa pressure ya mwenzake inaendaje huko, mkuta anapocheza mmoja akiwa Simba mwingine akiwa Major General Samuel.
3: Wale waliomkiani tuliwatarajia.
5: Tazama KMC kwa uwekezaji ambao wamefanya, na pengine tulikuwa tunatarajia itakuwa ni timu ambayo inaweza ikaleta ushindani kama ilivyo timu nyingine, ukiwatazama na Mungu alivyo, ama ukiwatazama TRA United. Lakini changamoto ambayo imekuja kuumiza ni kwenye recruitment ya wachezaji, usajili ambao na uchaguzi wa wachezaji ambao wameenda kufanya. Walimleta Masio Maximo, ni kocha mkongwe ndio, lakini bado hakuweza kukidhi kwa ushindani wa sasa, na hususan kwenye soka la Tanzania linapofika swala la ligi ya ndani. Imekuwa changamoto kwa Masio. Unakumbuka kuna kipindi alikuja Young Africans, unakumbuka ilivyokuwa changamoto kwa upande wake. Kwa hiyo unaweza ukaona hatukumtarajia KMC kuwa pale kutokana na kile ambacho tulikuwa tunakiona. Tanzania Prisons mara kwa mara ilikuwa ni kama ala napiga kila siku, kengele iko napiga kila siku, lakini ni kama walikuwa hawashtuki. Wamepoteza identity yao, wamepoteza mtindo wao wa kucheza kwa muda mrefu, wamepoteza ile asili ya wajilajila Tanzania Prisons ambao tulikuwa tunaijua. Ukiwatazama sasa hivi unaweza ukaona umekuwa ni timu ambayo inacheza, lakini hauoni ile ari ambayo ilikuwa nayo awali. Ukiwatazama namna ambavyo wanacheza, namna ambavyo wanaruhusu mabao, namna ambavyo wanapoteza mechi kirahisi, ilikuwa ngumu sana kwenda, ajalishi upo katika uwanja gani, kumfunga Tanzania Prisons, labda ni nyumbani ama ni ugenini, lakini ilikuwa ni changamoto sana unapokutana na si kwa timu za madaraja ya kati tu, hata hawa farasi wakubwa ilikuwa inafika mahali kwa changamoto kumfunga Tanzania Prisons. Kwa hiyo kwa Tanzania Prisons ni kama kila siku walikuwa naitwa. Kwa KMC walivyomaliza msimu uliopita na walivyoanza msimu, pengine walikuwa labda wanakupa nafasi ya kuamini kwamba wanaweza kubadilika na timu inaweza ikatembea, kwa sababu walikuwa wanapoteza mechi, lakini kuna namna unaona kama timu inacheza inakuja, lakini kuna muda inakataa. Kwa hiyo ni kama walikuwa wanatoa matumaini, ni kama walichelewa kufanya baadhi ya mabadiliko na baadhi ya maamuzi magumu, ndio maana timu ime kufikia hapo.
3: Naam. Ukitazama katika msimamo wa ligi, KMC tayari biashara imemalizika, lakini aliye nafasi ya 15 Mtibwa Sugar na alama 27, Tanzania Prisons na alama 29, Mbeya City na alama 29 na Fountain Gate na alama 30. Wote hao hali zao ni mbaya. Hao ni alama 29 endapo Mtibwa Sugar kipata point 3 leo, alafu Mbeya City na Tanzania Prisons wakapoteza, manake anakuwa salama. Lakini hao wengine mambo yanakuwa ni mazito. Hebu tazame kwanza wanacheza na nani. Tukianza na Mtibwa Sugar, leo wanacheza dhidi ya Namungo atakuwa ugenini, wakati Tanzania Prisons atakuwa anacheza na Mashujaa kule Kigoma. Mbeya City nikimtazama hapa, Mbeya City anacheza dhidi ya TRA pale katika uwanja wa Sokoine. Fountain Gate dhidi ya Singida Black Stars katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha.
5: Kwanza kwa Namungo hapo salama. Mpaka kwa achana na mtu ambaye ashachukua nafasi yake, hahitaji hata ushindani kile.
3: Namungo nafasi ya 11.
5: Yes, achana na KMC ambaye ashachukua ufalme wake alama zake 9, hamna wa kumfuta hata yeye mwenye na alama 9 hizo za mwisho. Lakini ukianzia kwa Namungo kuja mpaka kwa Mtibwa, wote wapo kwenye danger zone. Namungo ana alama 31. Kila mtu chini yake akishinda mechi zake, Namungo anaweza kucheza playoff.
3: Namungo
5: sasa unaanza kuona ugumu wa game ya Namungo dhidi ya Mtibwa leo.
3: Fountain Gate ya kutarajiwa na walifanya vizuri, hata Mtibwa
5: Mtibwa alianza vizuri sana vizuri. Na kama unakumbuka ashaikuja hapa anko mzee wetu mzee Tobias Kifaru akadai hawahitaji maombi, bahati mbaya amebakiza muda mchache sana kuomba maombi yenyewe. Kwa hiyo nafikiri hata yeye kwa naamini kile ambacho wengi tulikuwa tunakiamini kwamba Mtibwa wapo vizuri, hawana shida yoyote, lakini game yao ya mwisho ya juzi dhidi ya mtu ambaye wapo naye kwenye relegation zone, yani kwenye mstari daraja Tanzania Prison, kuruhusu mabao ya aina ile ndio kitu ambacho kimewapa hali ngumu. Bahati mbaya wamepata hali ngumu ambayo inabidi waitatue ndani ya muda mfupi sana, siku mbili siku tatu, wajue wanatokaje kwenye mstari mwekundu wanakuja juu dhidi ya timu ambazo wanashindana nazo. Tanzania Prison wana mbondo kwanza, wao wanaamini kila kitu kimekwisha, yani kujiondoa kwenye ule mstari mwekundu inawezekana kwa Prison ni ushindi, kwa namna ambavyo walianza na mambo yalivyoenda mpaka anakuja kumtambulisha tena Shadrack. Watu tumewashuhudia kuna na struggle kwa kuongea hapa Daudi Yohana, kuna muda Prison alikuwa anafurahisha kweli akicheza na timu kubwa, watazuia kwa nidhamu, makosa mawili watafungwa, hawatotengeneza nafasi. Prison wanavutia wanavyocheza, Prison wanavutia wanapo ule uhusiano wa wachezaji kiwanjani akikupa mabao. Ndio kwanza wameamua kubadilika, of course imewalipa. Sasa wamebakiza game moja ambayo ni mtihani, sidhani kama watachezea hiyo nafasi. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine za kufikiria, kazi kubwa ipo kwa Mtibwa. Yawezekana Mtibwa mara hii kwa mara nyingine wakashuka daraja. Sasa swali litakuwa kipi chanzo? Msimu ambao wanashuka daraja Mtibwa ilikuwa nafahamika, walijiamini kupitiliza, kimombo wanasema over confidence. Mtibwa waliamini kwenye vijana wazawa tu mpaka dirisha dogo ndo akaanza kuleta wao.
3: Msimu uliopita walijaribu kidogo wachezaji wa kigeni.
5: Yes,
3: na
5: yes.
3: Kocha wana mpango mzuri wa timu za vijana
5: sana, wana mpango mzuri.
3: Kwa hiyo wamekuwa wakiingiza vijana wawili watatu wakifanya vizuri, kwa wakaamini kwamba pengine msimu huu wasimame na msimamo huu wa kuwa na wachezaji wazawa, na mambo ndio yamekuwa.
5: Na msimu huu kidogo wamejaribu kuchanganya. Wasiwasi ni kuna wachezaji wengi ambao tulikuwa tunaona Mtibwa hawatupi, wale kina Radak Chasambi, unajua msimu huu nikikuuliza umeona Chasambi
3: pagumu
5: hujamuona, sivyo? Umeona Makambo Junior,
3: sijamuona.
5: Hujamuona umeona Kibwa, umeona Dickson Job, hawa wamekuwa akija. Nakumbuka mara ya mwisho ametoa defender ambaye ndo alienda KMC, alikuwa ni fullback yule. Marungu amekuwepo Mtibwa kabla hata hajashuka, Mtibwa ikashuka, Marungu akarudi nayo, sivyo? Hivyo ana lack nini Marungu kutosaidia Mtibwa, kitu ambacho alikuwa anakifanya labda Chasambi wakati bado yuko pale? Wanakosa nini defenders wa Mtibwa? Wanakosa nini kwenye academy ya Mtibwa ambao walikuwa wanatupatia hivyo misimu miwili nyuma, misimu mitatu nyuma, misimu mingi tu huko nyuma? Kwa hiyo nafikiri yawezekana Mtibwa kuna changamoto kwenye namna ya kuwapata vijana sahihi. Yawezekana vijana sahihi wapo, lakini hawapewi nafasi sahihi ya kufika kwenye sehemu ambayo wanaweza kwenda kuisaidia timu. Kwa hiyo nafikiri kama wakishuka daraja wana kazi kubwa ya kufikiria. Kipi chanzo? Unakumbuka alizungumza mengi sana mzee wetu Tobias, ambao ya of course mwingine sio nzuri sana kuzungumza, lakini nafikiri wao wenyewe watakuwa wanafahamu kitu gani kimesababisha washuke. Mimi ambacho nimekiwaza zaidi mimi hivi, unajua Ligi msimu huu umepata hat-trick kwenye, yani mabao matatu kwenye mchezo mmoja, mchezaji mmoja akifunga mabao matatu mchezo mmoja, hizi mtano za mwisho kuja hivi ndio tumeanza kupata hat-trick
3: kabisa.
5: Kwa bahati mbaya sana tumepata hat-trick ambazo hakuna mzawa hata mmoja kati ya zile nne tulizoshuhudia. Mosi Ndumumu, Matthew Tedis, Ngowi, Alan Okelo.
3: Ala.
5: Mtoto
3: ana hata
5: nashtuka.
2: Yaani hiyo inakuonesha namna gani? Of course kitu ambacho mimi nimekielewa cha kwanza, top scorer mpaka sasa hivi ana mabao 15. Faisal Salum Abdallah. Watu wana demand ligi kama mabao ya fungwi ni safu bora ya ushambuliaji. Vipi kama ndo safu bora ya ulinzi tunayo? Yaani mfano ukienda kwenye ligi kuu ya Misri, mtu kufikisha bao 30 story, kwanza ni ngumu sana ufikishe bao 30, top scorer vipi wewe? Yaani unafunga kina nani hivyo? Yes, kwa hiyo na sisi tunaenda kwenye wa kila timu kuplay part yake kwa ugumu. Ndio maana umeona timu kama Simba, timu kama Yanga wana struggle na midway teams, yani timu za kawaida, na wanapata bao moja, mbili moja, wanafungwa, wanatoa sare. Binafsi ligi nafikiri imetupatia kitu bomba sana bingu.
3: Sawa, tutarejea. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni TBC Taifa na tunakuletea tathmini. Leo ni michezo minane, timu zote 16 za ligi kuu ya NBC Tanzania bara zinashuka dimbani kuhitimisha duru ya lala salama mzuko 30. Msimu wa mwaka 2025-26 unakomea leo na bingwa atapatikana leo na wale wanaoshuka watafahamika leo. Haya, tuvute pumzi kidogo. Nicholas Mwanyiri Beshako anatusikiliza vizuri kutoka studio zetu kuu barabara ya Nyerere hapa jioni tukiwa na Gaspar Galawika.
6: Hey, hata nini kuna kwa aise burudani ya soka viwanjani inayovutia kwa simulizi yake kila msimu hapa kwenye redio inayoendelea kunoga kama brawa. Ni timu shiriki 16 na mechi 240, kila mechi ni kabambe. Shangwe kama unavyolisikia. Ni sisi na ninyi kwenye hii burudani tumridhike. Basi vyote hivi pamoja tumepewa haki ya kukufikishia. Mshindwe ninyi tu. Fuatilia TBC Taifa ufai uhondo huu.
7: Wewe mabingwa simulizi wa ligi kuu soka Tanzania bara tumeingia.
6: Na msimu huu ni burudani sikioni. Imenasa hiyo. Haki zote zimehifadhiwa. Zingatia, hairuhusiwi kwa redio na TV za mtandaoni kutangaza mechi hizi bila kibali toka TBC. Hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakao kiuka.
8: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi. Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Karibuni kupitia TBC Taifa.
9: Wawe njiani hapa, natokea Shume na kuja Manolo mpaka Lokozi.
10: Sema nini hapo?
9: Nikukute uwanja wa mpira uandai baba.
11: Sinju namaliza mjomba.
10: Nasemaje huko?
11: Hapo mwisho kabisa.
9: Ah, we, usinitanie.

0: hakika ni ligi kuu ya NBC Tanzania bara duru la tazamio za wale wanaowania ubingwa, hali kadhalika wale wanaotamani kwenda kule kucheza michuano ya kimataifa, iwe ni shirikisho ama ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Leo Simba ipo uwanjani, Yanga ipo uwanjani, kila mmoja anachungulia upande wa pili.
1: Yes, lakini mpaka hivi sasa nafikiri mwenye nafasi kubwa ni Young Africans kwa sababu yeye ndo anaongoza ligi, unajua, na aongoze labda kwa mabao, anaongoza kwa utofauti wa alama mbili. Kwa hiyo yeye bado ndo favorite wa kushinda kwenye ama kuchukua taji yenyewe. Na naamini pressure ambayo wanaipeleka inaweza kawasaidia, yani wao kuhakikisha wao wanapoteza. Nafikiri hata ikitoka sare, unajua kwenye utofauti wa mabao ya kufunga na kufungwa, Yanga ana faida ya mabao 17. Yaani hiyo ukimlinganisha na Simba mabao 17. Sasa unaanza kupiga mahesabu, Young Africans apoteze, Simba ashinde 18.
0: Yanga kafunga goli 68, kafunga goli 9, wakati Simba kafunga goli 53, kafunga goli moja.
1: Yaani kwa hapo 59 kwa 42 ni utofauti wa mabao 17. Kwa hiyo Young Africans akipoteza leo, Simba ashinde 18-0. Sio kwamba haiwezekani. Inawezekana, lakini itakuwa haijai kutokea. Nafikiri mabao mengi ambayo tumeshuhudia ligi kuu ni mabao ya Yanga.
2: Anafanya utani mtandao na anasema Simba kulichukua ile kombe labda aliibe.
0: Watu na utani.
1: Ya, lakini kitu ambacho kitakuwa kinafanyika kwa Yanga nafikiri ni kukazia tu msumari, unajua, yani wachukue bila utata. Nafikiri ni wao kushinda. Yes, itaweza kuwasaidia. Na hii inatupa, unajua, imekuwa ni back to back, tunashuhudia ligi inaisha kigumu sana. Kwa hiyo inaweza kukupa mtazamo wa ligi msimu ujao itakuwaje. Inawezekana ikawa ngumu zaidi ya hivi. Yawezekana yule ambaye amezoeleka kubeba taji akakutana naye na ugumu vile vile. Namzungumzia Young Africans kutoka kuchukua kwenye game ya dabi, ilivyochukua msimu uliisha baada ya ushindi wa bao mawili kwa sifuri, bao la Pacom nafikiri na Clement Mzize. Msimu huu anachukua kwa tofauti wa alama mbili, mchezo wa mwisho, yani mchezo wa mwisho kabisa. Kwa hiyo unaanza kuanza msimu ujao itakuwaje, kama wenzake ambao wanacheza nao kwenye ligi moja akigundua shida ilikuwa wapi. Nafikiri Simba na hata Yanga walikuja kustuka baadaye, dirisha dogo ndo sajili ambazo walizileta zimeweza kuwafikisha hapa walipo. Kwa hiyo kama wakifahamu wanahitaji nini pre-season, wakajiandaa vyema timu zote, inawezekana msimu ujao tukashuhudia ligi nyingine nzuri ngumu ambayo isiwe ya upande mmoja, naweza kusema.
0: Haya, tayari hapa nilikuwa nikitazama nafasi ya tatu na ya nne, nikasema hapa na penyewe kuna ushindani, hakuna ushindani, ni peupe, ni kama vile tayari Azam, Singida,
1: Tarje, yake Singida ana alama 50, hata akipoteza na TRA akashinda, bado TRA ziwenda kucheza na Alahli kwenye shirikisho, yani itakuwa ni ngumu kwenda kucheza na Alahli.
3: Kwa nini Alahli?
1: Alahli
3: yani unaona tu mtu anatukuza Alahli.
1: Unazungumza kwa sababu ndo sio hapo shirikisho msimu ujao. Kwa nani uko shirikisho huko kwa Misri?
3: Ni Zamalek.
1: Ni Alahli. Zamalek.
3: Kwa nini Alahli? kijana wangu.
1: Kwa Mumbi, unaanza kuona ugumu ulipo. Nafikiri kwenye top 4 bado ipo vile vile. Mimi sipendelei kusema top 6 sababu wale wawili kwenye wale sita wawili wa mwisho wanaendi sehemu yote kwenye ligi yetu. Wale wanne ndio huwa wanafaidika zaidi. Kwenye top 4 kitabaki kama ilivyokuwa msimu uliisha. Huku chini ya KMC I deserve. Daudi nimemsikia wakati anazungumza mwanzo, anasema KMC sajili alizozifanya ulikuwa unaanza kuwafikia, waliharibu tangu wanafanya sajili KMC. Yaani Ansa amekuwa kwa gani KMC kwa muda gani? Of course ni mchezaji mzuri, lakini kuna muda timu inahitaji makubwa kuliko level uliokuwa nayo, sio hivyo?
3: Yaani uko sahihi. Yaani nilichokuwa nakisema ni kwamba investment, yani uwekezaji ambao KMC ilikuwa naweka, ningetarajia ni timu ambayo inakuja kuleta shindani kama TRA, kama JKT, kwa sababu yani wamefika sehemu mpaka wana uwanja wao, wana yani timu inasafiri, haipati hizo changamoto. Lakini changamoto ya kusumbua ni kwenye swala la usajili na aina ya kocha ambaye walikuja wakawa naye kwenye msimu. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Yani wamefanya kazi kubwa kwenye swala la uwekezaji, timu haipati shida, mishahara, uwanja na nini na vitu kama hivyo. Lakini sasa ninapokuja sasa swala la usajili, ndio unaona mambo yakageuka. Lakini wakati mambo yanaenda kombo, ulikuwa hauioni KMC ambayo unaenda kufanya maamuzi magumu ili isimame, sababu na hapo ndipo ilipozidi kutafuna.
0: Sawa, tutarejea hapa mara baada ya mitanange hii yote minane kutamatika, tukiwa tayari tunafahamu bingwa aliyetoa kombe ni nani na yule ambaye kashuka daraja na anayekwenda kucheza katika playoff. Tutapiga hesabu tiririko ukoje hapo baadaye. Sasa mimi ni Steven Mumbi.
3: Faraji Aruna, Daudi Yohana.
0: Haya, nifuate mitandaoni, andika Tinini Mumbi, ni wakati kupeleka katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ambako Young Africans wapo ugenini wakicheza dhidi ya JKT Tanzania. Jesse John, kazi kwako mzee wa kazi.
4: Naam, asante sana kutoka studio zetu za TBC Taifa hapo Mikocheni alikadhalika na Nyerere Road. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa TBC Taifa popote pale mnapotusikiliza katika Jamhuri ya Tukufu ya Muungano wa Tanzania. Ligi kuu ya NBC Tanzania Bara leo ikiwa inahitimishwa, ambapo timu zote 30 timu zote 16 zitakuwa uwanjani kuwania pointi tatu muhimu. Nimekupata barabara kabisa Steven Mumbi pamoja na jopo lako hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam katika studio zetu za kurushia matangazo. Tupo hapa katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo. Mashabiki ni wengi kweli kweli ambao wamefika kushuhudia pambano hili. Ukiangalia upande ule wa mashariki mwa uwanja, ili hali upande huu wa magharibi mwa uwanja mashabiki ni wengi na pia upande ule wa kaskazini mwa uwanja mashabiki wapo kiasi chake, lakini kusini mwa uwanja kidogo majukwaa hayajakamilika, kwa hiyo mashabiki bado ni wachache, wengi wakiwa wamesongamana upande wa mashariki na upande huu wa magharibi. Jina langu ni Jesse John, kuletea maelezo moja kwa moja ya pambano hili la Yanga dhidi ya timu hii ya JKT Tanzania, nikiwa na mwenzangu hapa mchambuzi Julius Mtete, alikadhalika nina mafundi wangu wa mitambo Agnes Ngowi na Grace Mawala, afisa usafirishaji ni Francis Patrick, na pia tutakuunganisha na viwanja vingine ambapo ligi kuu ya NBC Tanzania Bara leo itakuwa tamati, ambapo katika uwanja wa KMC tutakuwa pale na Nazareth Upete, wakati wekundu Msimbazi Simba wakicheza na timu ya KMC. Halikadhalika tutakwenda pale Mkwakwani Tanga, ambapo Castle Union inaikaribisha Pamba ya Mwanza, ambapo tutakuwa na mwakilishi wetu Alexander Abraham, iliali Fountain Gate watakuwa pale uwanja wa Gambedi Arusha dhidi ya Singida Big Stars, ambapo tunaye Halfani Ali, Mbeya City na TRA wakiwa pale uwanja ule wa kumbukumbu ya Sokoine. Tunaye Swale Mwikalo Barubaru, alikadhalika Mashujaa na Tanzania Prisons watakuwa pale Kigoma. Tutakuwa naye pale the homeboy si mwingine bali ni Majaliwa Amos Majaliwa. Azam Dodoma Jiji watakuwa wanakaribishwa na Azam pale Chamazi. Tutakuwa na tembea langu James Range, iliali na Mungo na Mtibwa watakuwa pale Ruango. Tutakuwa naye Sports Lady Rehema Nangu. Kabla ya kuwatajia lineup ya timu hii ya Yanga na JKT, awali ya yote kwanza twende studio tupate maneno ya wadhamini wetu studio.
5: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikihakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: za mishiza. Uwe ni mfanya biashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwanadiaspora au staff, akaunti ya NBC ndio waleti yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku. Biashara, tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Nam, asante sana kutoka studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Yanga Afrika, mabingwa watetezi, wakitarajia kuchukua ubingwa kwa mara ya tano awalia leo. Goalkeeper ni Chigi Diara akisaidiwa na fullback wa kulia anacheza Kwasi Atola Yao. Kushoto ni Mohamed Hussein. Halfback four anacheza Ibrahim Abdullah Baka. Na center back ni Frankie Kwabena Asink. Nambari sita anacheza Duke Abuya. Right wing ni Maxine Zengeli. Inside right Raulindo Dilson Di Maria. Center forward anacheza Prince Mpumelelo Dube. Inside ten Alan Okelo. Outside left wing anacheza Pacome Zuazwa. Kwa upande wa timu hii ya vijana hawa wa JKT Tanzania, mlinda mlango ni Ramadhani Chalamanda akisaidiwa na Karim Bakiri Mfaume kulia. Kushoto anacheza Anwari Sulemani Kilemile. Halfback four anacheza Hassan Twalib Twahab. Na center back ni Pascal Musa Manyama. Nambari sita anacheza Sospita Bajana. Right wing ni Saleh Karabaka Kuya. Nambari nane ni Saidi Hamisi Ndemla. Center forward anacheza Paul Peter Kasunda. Na inside ten ni Hassan Idi Kapalata. Na outside left wing anacheza Mohamedi Bakari Mohamed. Hicho ndicho kikosi cha timu ya JKT Tanzania ambao wamevalia jezi zao rangi nyeupe. Ndiali vijana wa timu hii ya Yanga jezi zao ni rangi ya kijani. Mashabiki ni wengi kwelikweli, unasikia makelele hayo yakiwa yananikiza hapa katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuyo. Tunao pia watu wa wenzetu wa TBC Online, Hussein Bakari pamoja na Ezekiel Simbeye. Tarajia nini Julius Mtete, dakika 43 za kwanza, kabumbu likiwa katikati ya limba pale.
3: Ni mchezo wa maamuzi, mchezo ambao kila mmoja anajaribu kupigania nafasi yake. Yanga kwenye nafasi ya kwanza akihitaji kuweza kupata matokeo ya alama tatu ambayo anaweza akamfanya kuwa bingwa wa msimu wa 25-26, lakini kwa JKT Tanzania wao wanaipambania nafasi ya tano. Kitu tunatarajia kuona mchezo mzuri zaidi wa kuvutia, kwa sababu Yanga anapokutana na JKT Tanzania iwaipa mchezo mwepesi hata siku moja. Tazama vikosi vyote viwili namna ambavyo walimu wao wamevipangilia, lakini JKT Tanzania wameweka fulu mkoko kwenye kikosi chao. Saleh Karabaka ambaye alikuwa anakosekana kwenye baadhi ya mechi, leo hii amepata nafasi kucheza. Jana kwenye eneo la kiungo Saidi Hamisi Ndemla pamoja na Hassan Kapalata, lakini eneo la ulinzi leo hii mwalimu Ahmed Ali amekuja na Paswa Manyama pamoja na Wahabi.
2: Asante sana Julius Tete. Waamuzi wa pambano leo ni Katanga Huseni kutoka Tabora. Pambano limekwisha anza. Yanga wanaanza, wamechukua game kutoka upande wa kaskazini mwa uwanja kupelekea kusini mwa uwanja lilipo lango la vijana wa timu hii ya JKT Tanzania. Referee ni Katanga Huseni kutoka Tabora. Line 1 ni Makame Mdogo kutoka Shinyanga. Assistant nambari 2 ni Wema Kalinga kutoka Dodoma. Fourth official ni Alex Pankaras kutoka Dar es Salaam. Alikadhalika jina la kudereza ni Mafta Magese kutoka Dar es Salaam. Kamisa wa mchezo ni Saidi Mankiriga kutoka Shinyanga. Gongo moja ndefu kule sasa juu juu, mchopo natua katikati ya limba huko, anapitia kichwa pale Abdullah Baka. Ana control pale ni Mohamed Bakari. Mohamed wa timu ya JKT huko sasa na mpira ule. Anaangalia cheza kwa Karim Bakari Mfaume tena kwake Saidi Ndemla. Saidi Ndemla katikati ya limba huko sasa na mwachia kule Sospita Bajana. Sospita Zeri Bajana ameshagonga mpira kule sasa upande wa mashariki mwa uwanja kule. Anakwenda nao kule na Karim Bakari. Bado upande wa mashariki mwa uwanja JKT wanacheza mpira ule pale ule. Sospita Bajana na mpira bado. Machia kule Ndemla sasa. Ndemla Mwangi bado na mpira kule upande wa mashariki mwa uwanja, na kontrosi pale Ndemla huko na machia team captain yule, wanapiga kule mashariki mwa uwanja kwa Karabaka, wanakwenda pia kuondosha ile Katari kule Yanga Afrika, toka nje na kuna kurusha kuelekea katika lango la timu ya Vinawa wa JKT Tanzania kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Pambano limeanza kwa taratibu kidogo, pambano limeanza kwa taratibu kidogo nyuma huko. Sasa mpira ule Bajana akisha mpira kwa sasa kuni kire mile Bakarin Bakari mfaume ule sasa kule kwa Hassan Twali Butwa Wahab na mchia kule Pascal Musa Manyama tena kule kwake Wahab Twali Buhabu tena mchia kule Sospita Bajana. Bajana anaipiga moja ndefu kwa sasa, anakimbia kwa kasi Mohamed Bakari. Mohamed anakwenda, Mohamed Bakari anakwenda kupanda mbali mwanja, Mohamed Bakari anakwenda, kuna mpira anakwenda kule sala. Haya, inakuwa na Karim Bakari mfaume katika lango la timu Yanga, anatoka mpira nje kwenda kwa nini, goal kick. Kufanya shambulizi la tani vijana hawa timu ya JKT Tanzania
3: kabisa, namna ambavyo JKT Tanzania wameuanza mchezo kwa kasi. Dakika ya pili ya mchezo wanafanya shambulizi lao la kwanza ambalo limeonekana kuwa na la hatari zaidi, lakini watazame namna ambavyo wamekuwa na composure ya hali ya juu JKT Tanzania, namna ambavyo wanatengeneza build up kutokea kwenye eneo la kwenye zoni yao kwenda kwenye zoni ya Yanga. Bado mchezo unaonekana haujawa na kasi kwa kiasi kikubwa, kwa namna ambavyo timu zote mbili zinacheza kwa umakini mkubwa sana.
2: Asante sana Julius Mtete. Dakika tatu zimekwisha ondoka, Meja Jenerali Samuyo. Hakuna timu ambayo imekishona mlango wa mwenzake Hassan Idi Kapalata, gonga kule ndefu kumpira kule wanakwenda, inagonga katika lango la timu ya Yanga kule, anakimbilia kule Karim Bakari mfaume pale, lakini tola kwanza na wacha mpira utoke nje kule, na inakuwa ni goal kick. Anaweka pale mlinda mlango Jig Diara, imekwishaanza kule kwake Okubanka, kwake Mohamed Hussein upande ule wa mashariki mwanja. Mohamed Hussein Shabalala na mpira ule kwake Baka, tena Baka na mpira pale katika control yake, anamwangalia mpigane kwake Frank Asinki. Frank kwa Asinki kwake kwa wasi ya tola atola upande wa magharibi mwanja, anapiga moja huku natoka nje upande wa magharibi mwanja, unakuna kurusha kuelekea katika lango la timu hii ya Young Africans. Hii ni ligi kuu ya Tanzania Bara leo ikiwa na kwenda ukingoni. Asante sana wadhamini wetu XCT, dawa inayoua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, kulizia ndani ya dakika kumi nyumbani kwako, ukiwa umefunga madirisha na milango, wadudu wote wanaokufa na wanaotambaa wanakuwa wamekufa pia. Tunao wanakuambia twenzetu duniani na Sport Pesa, kombe la dunia maajabu yanaonekana kule. Morocco ikiwa imeingia kwenye 32 bora, 16 bora, 32 bora,
3: 32 bora.
2: Halikadhalika Paraguay, nafasi ni yako ya kupata maokoto ndani ya World Cup. Suka kakalako na Multibet, udake bonus ya hadi asilimia 1000. Mechi zinaendelea, beti na live bet, piga nyota 150 nyota 87 ama tembelea wavuti sportpesa.co.tz ama katika Play Store na App Store zao bure. Anakwenda kusasa kwa, anakwenda kwa Juka, anakwenda Juka, anakwenda Juka, anakwenda kuelekea kule, anakwenda kule ndani Dube, Dube anaingiza kule mwanja. Ah, bado anao tena kule ndani ya tola. Asola kwanza anapiga cross moja kwa throw, mpira nje kule. Na Karim Bakari mfaume, na inakuwa ni kona ile. Kona ya kwanza Yanga anapata, inapigwa kutoka upande wa kusini. Ni kusini ma kusini magharibi mwa uwanja, anakwenda kupiga ni Okelo Alan Okelo, anakwenda kupiga kona ile pale ile. Alan Okelo kwa guu lake la kushoto, inakuwa ni in swing kona hiyo. Anaingiza kona fupi kule kwake Pacome, tena kule kwake tena Alan Okelo. Okelo na mpira bado, Okelo anakwenda, Okelo anakwenda, Okelo anamtambuka mtu, anaingiza mdefu kwa sasa kwa bado. Hapa kona kona kwa tari kona kona pia. Naruka tik tak, anaukosa mpira ule pale namna hii. Nani ule? Haya, Di Maria ule pale. Unaondosha tena katika tari mpira pale ule. Kuna Paul Peter Kasunda. Paul Peter anazunguka upande wa mashariki mwanja sasa. Dakika ambazo zimekwisha ondoka ni dakika 6 bila kwa bila. Wanakwenda vijana timu ya JKT, inapiga kule katika lango la timu ya Yanga, anakwenda kule kule kina kataa kule. Nani yule pale? Baka anaambia mfanywe madhambi. Tunao pia chuo cha afya Kange Tanga, anatangaza course ya diploma nursing na midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information and technology, social work, pharmacy na electrical engineering. Adaone milioni moja laki nne kwa mwaka unalipa ndani ya awamu tano. Anakuprovide au anakupatia hostel bure, uniform, internet, field, godoro, kitanda na kadhalika. Nambari yao simu ni 0672 187936 ama 0767 366661. Haya, anakwenda kuza Sadi Maria. Chukua mpira kwa sasa, anamwachia nani? Bado na mpira kwa sasa Maria. Laurindo Lison Di Maria huko anakwenda kule katika lango la timu ya JKT Tekina, katika mpira pale unaondoshwa katika hatari na nani? Anwar Selemani Kilemile. Pamoja na pambano hili na mapambano mengine yakiwa yanaendelea kule ambapo KMC pale yupo Nazareth Upete, Simba dhidi ya KMC. Ndani ya dakika takriban kama kadhaa zimebaki hivi, nitakupeleka pale KMC tupate kujua nini kinachoendelea. Yanga anakwenda kusasa dakika ya saba, anakwenda Pakoma, anakwenda Pakoma, anakwenda Pakoma, anakwenda piga chiki moja, unakwenda juu kule jukwani kule upande ule msimu uwanja kule, na inakuwa ni goal kick. Mashujaa na Tanzania Prisons pale Kigoma, tunaye pale homeboy Majaliwa Ishingoma Amos, alikadhalika pale Chamazi, Azam na Dodoma Jiji, James Range yuko pale, bila kusahau Mbeya City na TRA pale Mbeya yuko barubaru Swale Mwikano. Dakika hapa ni dakika ya saba inakwenda ya nane, bisasi bado milango ni migumu. Maxim Mzengere, Mzengere anakwenda, Mzengere anakwenda, Mzengere anakwenda, anawatambuka watu, Mzengere anaingiza pasi moja kule kwa Kanada.

0: uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Yogo limewika. Prince Mpumelelo Dube anakwenda ndani ya kamba. Ilikuwa ni kazi nzuri iliyofanywa hapa na Maxim Pia Mzengeli kutoka karibu na lile dimba katikati hapa, akiwatambuka mabeki wa timu hii ya JKT Tanzania mmoja baada ya mwingine, akamwangalia amekaa namna gani hapa katika semi circle pale ile. Mpumelelo Dube akamwingizia mpira pale ule, naye akamtambuka mmoja kati ya mabeki pale nyuma, alikuwa nani yule pale ule, akapotea maboya. Ni Hassan Twalib Wahabu yule pale ule, akamwangalia namna gani kapalata amekaa namna gani, akamparata mpira ule pale ule unakaja ndani ya kamba. Yanga moja.
1: Ni ubora ambao ameuonyesha Maxim Pia Mzengeli, namna ambavyo amefanya dribbling kuanzia eneo la katikati mwa uwanja, akawa anaondoka na idadi kubwa ya mabeki, ball master, control nzuri akiwa na mpira mguni, imemfanya aweze kuandika assist nyingine ya kibabe zaidi kwa upande wake, assist ya saba kwa upande wake, lakini hili ni bao la kumi kwa Prince Mpumelelo Dube ambaye ameingia nyavuni. Ustadi mkubwa, utulivu mkubwa wakati akiwa na mpira, first touch ya maana, akakokota mpira mara ya kwanza, mara ya pili, na akaenda kuukeva mpira vizuri kabisa.
0: Asante sana Julius Mtete. Dakika ambazo zimekwisha ondoka hapa, Yanga akiwa mbele kwa bao moja, ni dakika kumi mpaka hivi sasa, Yanga wakiwa mbele kwa bao la kwanza, ili hali vijana wa timu ya JKT Tanzania hawajapata kitu. Pambano ni kali na ni gumu. Vijana wa timu ya JKT pia nao wametoa macho. Nikuite pale KMC Nazareth Pete uweze kutueleza nini kinachojiri pale kwa hali ya hewa line up, na pengine takriban kama dakika 7-8 hivi, utuambie nini Simba na KMC wanafanya hapo. Karibu Nazari Kupete.
2: Asante sana Jesse John. Wanakwenda kule kwa uzuri kabisa, wanaingia huku Simba, lakini wanapoteza mpira ule, dakika ya 11, mabao ni 0-0.

0: sio wale wanaopata sana nafasi ya kuanza kwenye kikosi chao. Huseni Semfuko, tutakutajia vikosi vya timu zote mbili hapa hivi punde tu. Show me the way. Chukua mpira kule upande wa magharibi mwa uwanja, anakwenda kwa Maurice Abraham, anachukua mpira kule. Maurice anakwenda kwa harakati, mpira moja mzuri huku Inoluemba, amesha mpira ule kwa cheza vizuri sana Kibaila. Kibaila anakwenda kule, anasukuma mpira moja mrefu kwa Selemani Mwalimu Sele. Selemani anakwenda kule kabisa, anachukua mpira huku nyuma, cheza vizuri tu Vedastus Masinde kwa Hussein Daudi Semfuko, yote ambaye alikuwepo kwenye kikosi cha Serengeti Boys kilichocheza hatua ya fainali. Kibaila, Kibaila anaingiza mtungo moja mrefu chini chini huko, anakwenda kule cheza kule kwa uzuri kabisa. Defender yule anaondosha mpira ule, bado KMC wanajaribu kucheza hapa, lakini maamuzi anasema ni mpira wa kona kuelekezwa kwenye lango la KMC. Maamuzi anasema ni kona ipigwe na vijana wa Simba. Ngoja tuone mpira huo wa kona kwenda kupigwa. Bila shaka endelea kuona moja kati ya vitu vizuri, ingiza mtongo moja mrefu huku, wameokoa KMC. Hussein Abdallah Semfuko iliki vizuri sana, kabumbu ile Baraka Mangosi. Mangosi anachukua mpira kule, Mangosi anakwenda kule, Mangosi anachukua mpira kule, Mangosi anakwenda kule, Mangosi gonga pasi moja nzuri huko, anakwenda kule sasa. Cheza vizuri sana Selemani, anapoteza mpira ule Mbegu. Cheza kule sasa. Ondoka huko vizuri kabisa Eric Mwijage. Mwijage anakwenda kule, Mwijage anakwenda kule, Mwijage anakwenda kule, Mwijage. Eric Mwijage. Cheza vizuri tu hapa katikati, wanaondoka. Cheza vizuri sana bwana mdogo yule. Kevin. Chanja mpira moja mrefu huko, anakwenda kule Vedastus Masinde. Cheza vizuri, anaondosha kichwa kile. Eric Mwijage. Mwijage anakwenda kule, anachukua Redemptus Musa, anaingiza mpira ule. Cheza huko vizuri kabisa. Mwamuzi anasema inuka, alibabatizwa tumboni ule mpira. Semfuko Hussein Matic, haya Hassan Ali pale Dodoma, naambiwa Ndumuma Mosi amefunga bao jingine, weka mkwaju sana huko, lakini mpira ule unakatika na kwenda nje. Inakuwa ni kona ipigwa kuelekezwa kwenye lango la KMC. Ngoja Halfani Ali nisimulie hii kona kisha nikuite uweze kuzungumza kile kinachoendelea hapo Singida. Ndumuma Mosi kashafunga chuma mbili. Ndumuma Mosi au 15 hizo. Watu hapo serious na majambo yao. Mamunza anamwambia naweza kacheza mpira huo. Ingiza mpira moja mrefu huku, cheza kule, wanaondoa kwa uzuri kabisa, gonga kichwa huku, cheza tu taratibu. Hussein ruka kichwa hapa katikati, naondoka kule kwa uzuri kabisa. Redemptus Musa anakwenda kule sasa. Darwish Saliboko, Saliboko anakata mpira ule kwa kwake Redemptus Musa. Musa anakwenda kule, anakata mpira moja mrefu huku. Darwish Saliboko, Saliboko anakwenda kule, Saliboko anachukua mpira ule, Saliboko gonga mpira ule kwa Redemptus Musa. Musa anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huku, anakwenda kule, anacheza vizuri tu, anaondosha kule kwa uzuri kabisa, anaingia kule Mosha, ingeza cross chini chini, anakamata Hussein Abel. Bila shaka Halfani Ali pale Dodoma unalipata vyema, na nikupa nafasi ya kuweza kutuambia ni nini ambacho kinaendelea hapa.
1: Na mazuri sana, naweza nitukuta na kupata vizuri kabisa, na tuko katika jumba la Sheikh Amri Abeid hapa jijini Arusha, ambapo Fountain Gate mwenyeji wa Singida Black Stars. Kuna matukio mawili tu ambayo yanatajika hapa. Singida Black Stars wanahitaji kiatu cha mfungaji bora kiende kwao, na mpaka sasa Mosi Ndumumwe ameshaingia kambani mara mbili, na mpango wao kila mmoja anaposhika mali anamtazama Mosi Ndumumwe, ambapo leo ameanza kusimama kama standing striker ama false nine, ambaye anakuwa pale juu anasubiri mali tu, na kila mmoja anamtazama yeye. Kwa hivyo mchezo ni mzuri kwelikweli, Ndumumwe na bado anatazama kwa jicho la kina kwelikweli, pengine anaweza kafunga zaidi ya mabao haya ambayo ameweza kufunga. Huku Fountain pia hawako nyuma, wanafika sana kwenye lango la timu ya Singida. Kwa hicho mambo mengi yanaweza yakatokea katika mchezo huu wa leo. Nazali tupete bao 16 anafikisha Mosi Ndumumwe.

0: kwetu unanipata.
1: Endelea, endelea.
0: Nazi tupete. Haya, umiliki wa mpira ni kwa timu ya Singida Black Stars, wanaanza nyuma huku. Ametacha mnata upande wa kusini mwa uwanja, lango lao lipo Singida Black Stars, ambapo ndipo wameanzia mashambulizi yao na kulifuata lango la kaskazini. Wako mbele kwa bao mbili kwa moja, mabao ya Mosi Mumumwe, huku bao la timu ya Fountain Gate ikifungwa na Henry David mapema kweli kweli, dakika tano mchezo, na Mosi Mumumwe kurejesha mabao hayo mawili na dakika kumi tu za mchezo na kuwarudisha mchezo timu ya Singida Black Stars. Mambo mazuri kweli kweli, hayo anaondoka timu ya Singida Black Stars. Shomari na mpira wa ule wa mashariki mwa uwanja, Shomari na mwangalia Mosi Mumumwe kinaanza nyuma huko, akinani yule Edomani Idris anaanza nyuma kwa Wisa Emmanuel Kaeke, anamwachia Dinda Mtange, Mtange kwake Ahmed Pepino, Pepino anamwachia Yusuf Adam, Yusuf Adam mwangalia mwa uwanja, anarusha kwake nyuma kabisa huko Abdulaz Abdul Karim Abu Maliki Adam Zakaria nyuma huko, wanacheza wenyewe timu ya Singida. Huyu hapa ni Linda Mtange katikati ya dimba, Linda Mtange na mpira ule anamwachia Zambo Miraji, Zambo na mpira ule anamwachia Abdul Malik Zakaria, kwake imetacha mnata nyuma kabisa, wanao Singida Black Stars wakiwa wanacheza moja moja kujiamini kweli kweli. Na kama unanipata hapo Jesse John mwalimu pamoja na Upete, nirejeshe matangazo haya kwenu hapo ili muendelee kusherehesha michezo hiyo katika dimba la Meja Jenerali Samuel pamoja na KMC Complex hapo. Wananchi waweza kusikiliza pia timu hizo za Simba na Alfa zinafanya mpaka sasa.
2: Asante sana Alfa Neale. Hapa dakika ni ya 18, KMC 0 Simba 0, na mchezo unaendelea hapa vyema kabisa. Bila shaka Jesse John unaweza kaendelea na sitarejea hapa pale ambapo utakuwa na jambo.
1: Naam, asante sana, asante sana Alfa Nihali na Nazareth Upete. Simba hawajapata kitu, KMC hawajapata kitu, ili hali vijana wa timu ya Singida Black Stars na bao mbili yaliyotua kimiani na Mosi Mdumumu akiwa anatimiza mabao 16, ili hali vijana wa timu ya Fountain Gate wakiwa na bao moja hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Dakika inakwenda ni ya 19, bado Yanga wakiwa mbele kwa bao moja kwa sifuri. Asante sana wadhamini wetu, twenzetu duniani na Sport Pesa, kombe la dunia. Maajabu yanaendelea kufanyika kule Moroko, wakiwapiga watu kwa mkwaju wa penalti, hali kadhalika na Paraguay. Nafasi yako kupata maokoto ndani ya World Cup, suka kaka lako la Multibet udake hadi bonus ya asilimia 1000. Mechi zinaendelea, beti na live bet, piga nyota 150 nyota 87 reli, ama nenda katika sportpesa.co.tz ama nenda katika mitandao ya kijamii Sport Pesa Tanzania, Facebook, Instagram ama X. Pia chuo cha afya Kange, kozi ya diploma nursing and midwife, clinical officer, computer information and technology, social work, electrical engineering, pharmacy, radiology na kadhalika. Nambari 0672 187936, 0767 366661. Ada yao ni milioni moja na laki nne, lakini unalipa ndani ya awamu tano. Milioni moja na laki nne kwa mwaka, inakuwa ni foul inapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya vijana hawa wa JKT. Ninakutafuteni hapo Mbeya, mjiandae mtueleze nini kinachoendelea hapo. Inapigwa na Mohamed Hussein katika lango la timu ya JKT, inakwenda kule lakini na ucheza mpira katika tari beki yule pale yule Hassan Twalibu hapo ambaye amefanywa madhambi. Inakuwa ni foul itapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya Young Africans ambao wako mbele kwa bao moja mpaka hivi. Anakwenda kupiga goalkeeper cha Ramanda, Ramadhani Chalamanda, Ramadhani Chalamanda, piga moja ndefu mpira pale sasa, huku kinakuwa mingi unatoka nje huku, unakuwa ni wakurusha Salehe Mwikao barubalu pale uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Hebu tueleze kinachojiri hapo.
3: Tuki hapa katika dimba la Sokoine Mbeya, hali mpaka sasa hivi bado ni ngumu kwa timu zote mbili, milango ya timu zote mbili ni migumu, lakini ugumu zaidi ni kwa Mbeya City ambao wanazihitaji alama tatu katika mchezo leo ili kujinusuru na jinamizi la kushuka daraja. Dakika zikiwa mpaka sasa hivi zimekatika 21, na sasa hivi wamepata kona hapa, Omari Abdallah Omari ndio mara kwenda kupiga kona hii. Ngoja tuone nini ambacho kitatokea hapa. jaribu kujaza kona na kona ndefu huko, namna ambavyo amekwenda kama uji ambao unamiminwa hivi na birika, na ameshindwa kuitendea haki. Mwalimu Salum Mayanga ana kazi ya kuendelea kuwapanga vizuri vijana wake, kuona namna gani ambavyo leo watatumia vizuri uwanja wa nyumbani kokota alama tatu. Aliyakuwa Mtibwa nao pia wanapambana kule na Mungu. Kwako Jesse John.
1: Naam, asante sana Barubaru Sole Mwikalo. Mpira uko umesimama hapa, goalkeeper akiwa anapatiwa matibabu, Ramadhani Chalamanda. Twende pale kwa homeboy Majaliwa Ngoma pale Kigoma, hebu tueleze nini kinachojiri hapo, Mashujaa dhidi ya Wajerajela wa mpira kwata, mpira gwaride, mambo yao yakoje hapo?
4: Asante kula chumvi, asante sana Jesse John kutoka katika uwanja wa Meja General Michael Isabuyo hapo Mbweni, Dar es Salaam, uwanja ule Kitanganyika hapa mkoani Kigoma. Babo, mambo ni magumu, si Mashujaa wazee wapigwa na mwendo, kadhalika timu ya Tanzania Prisons Wajerajela gwa bado hawajapata kitu. Fundi wetu wa mitambo hapa ni Ramadhani Saadi, na mchambuzi wetu mawili matatu tuko naye hapa Fadhili Nyika, mimi ni Amos Ishango Mamute Homeboy. Jesse John, tutakuita kama kutakuwa na lolote, lakini mambo ni magumu kwa Tanzania Prisons ambao leo wanatetea ugali wao kuendelea kusalia kunako ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mashujaa hawana wasiwasi, milango bado ni migumu. Hivi tunavyozungumza dakika zilizoondoka ni 23 na kwenda 24 kipindi cha kwanza, Mashujaa 0 Tanzania Prisons bado hajapata kitu. Kwako Jesse John.
1: Na asante sana homeboy Amos Majaliwa Ishengo kutoka uwanja wa Lake Tanganyika. Dube anakwenda, kujitia wenyewe kamba hapa, inakuwa ni kona ile pale, na ucheza mpira pale beki pale, jezi yake nambari 3 mgongoni, Anwari Selemani Selemani ile mile, kwa ni hatari kweli kweli, inakuwa ni kona inakwenda kupigwa. Grace Mawala ananiangalia hapa, anaangalia sasa, huyu jamaa leo vipi, mwili wangu umetambwa hapa, anachungulia anaangalia mzee mzima vipi, anatembea anatembea hatari ama vipi? Mtete
5: anashangaa umevunja ile kauli ya kusema kazi na umri, lakini wewe umeikataa, unamiminika hapo.
1: Yuko kona katika timu moja kesi, pinyo kwa Frank Asinga anakwenda kuelekea, ambaye ni madhambi yamekwisha fanyika pale. Bado bao ni moja kwa sifuri, Yanga wakiwa mbele kwa bao moja, na vijana timu ya JKT bado hawajapata kitu. Pande mashariki mmoja, Yanga na mpira kule sasa, huku kuwapa Bajana kwake, huku Karim Bakari Mfaume gonga tena mpira kule kwake Bajana, sasa pita huku nyuma tena, huku anaucheza kwa Zulu Hassan Twalibu Habu, anamwachia huku Pascal Musa Manyama, anaucheza tena kule kwake huku Anwar Suleiman kana control kwa uzuri juke ya buya, sasa huko katikati huko anampatia nani? Haya, Dube anaingiza moja ndefu kwa kuna Maxim Zengeli, hapana huyo Okelo. Star boy anakwenda, star boy anakwenda kule. Ana bado anachekecha kule ndani ya edge box ya lango la timu ya JKT. Star boy amwacha kule sasa Tola. Tola taa zimewashwa hapa, lakini jua linawaka. Hali ya hewa ni safi kabisa, mashabiki wametulia kimya. Anagonga tena pia kule, anachukua Maxim Zengeli katikati ya dimba huko, sasa angalia cheza wapi huko. Anaihamisha kule mashariki mwa uwanja kule kwa Mohamed Hussein Shabalala, mpira pale sasa kwa Dube. Kwa kile Mohamed Hussein anaipiga moja ndefu huku, unakwenda kule kwa Kenan Alan Okelo. Okelo mpira kwa sana gonga tena kule na utoa mpira nje huku. Kwa upande wa Mahri Mwanja utakuwa na kurusha kule katika lango la timu ya Young Africans. Pale katika uwanja wa Wale Ruangwa Lindi, Sports Lady Rehema Nangu na Mungu na Mtibwa Sugar, hali yao iko vipi hapo?
6: Asante Jesse Jona. Mtibwa anaongoza goli moja, goli ambalo limefungwa dakika ya pili kwa free kick iliyopigwa na Ismail Aidan Muhesa, na wakati huu basi ni kona ambayo wameipata na Mungu, inapigwa upande wa mashariki mwa uwanja, mpigaji ni Lucas Kikoti. Kona ya kwanza kwa Namungo pengine inaweza ikawarudisha mchezoni kwa kusababisha goli. Ngoja sikilize, anamimina kona, nacheza huku. Konstantini Malimi anaweka mpira mmoja mrefu juu juu, anacheza kiswanywa, lakini anaambiwa tayari alikuwa amefanya madhambi akimsukuma Ismail Aidan Mhesa, na Mtibwa wanaongoza goli moja mpaka hivi sasa. Mapema sana, ni free kick ambayo imefungwa nje ya 18 na golikipa huyu wa Namungo Suleiman Abraham alibaki anautazama tu ile mpira unaingia kwenye kamba. Bado mambo ni magumu kwa timu zote mbili. Mtibwa anahitaji kupata alama zote tatu ili kujinusuru huku mkiani mwa msimamo ambako mpaka hivi sasa live score inaonyesha ana alama 30, lakini itategemea na michezo mingine katika viwanja vingine matokeo yatakavyokuwa. Jesse John.
1: Asante sana Sports Lady Rehema Nangu. Mambo yakiwa bado pale uwanja wa Ruangwa na Mungo dhidi ya Mtibwa Sugar. Hapa Meja Jenerali Samuyo, dakika ni 28 zimekwisha ondoka. Bado Yanga wanaongoza kwa bao la kwanza lililofungwa lile na Prince Mpombelelo Dube. Haya, Namungo na Mtibwa, Mtibwa na bao moja kwa sifuri mpaka hivi sasa. Namungo nao hali yao ikoje Mtete? Namungo
7: kwa matokeo ambayo yanaendelea inaonyesha Mtibwa wako mbele kwa bao moja kwa sifuri, bao ambalo wamelipata kupitia kwa Aidan Hesa, mpira wa foul ambao umeenda moja kwa moja kwenye kamba.
1: Katika msimamo wa ligi wa naweza wakacheza playoff inakuwaje?
7: Kwa matokeo ya sasa wanaonekana wanacheza playoff kwa sababu wana alama 30 kwenye live score, lakini matokeo ya jumla baadaye yatakuja kutuonyesha wapi ambapo watasimama ama watakaa kwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara.
1: Tasubiri mpaka dakika 90 zitamatike katika mchezo huu ama michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Baada ya muda nitajiunga na Shemela pale Azam Complex, James Rangi aweze kutueleza. Mosi Ndumume tayari ana mabao mawili na mabao 16 hivi sasa, namna gani Faisal Salum ama Fei Toto ambaye naye anawania kiatu cha dhahabu hapa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo? Bado Starboy hajaona nyavu bado naye kuweza kuweka akiba yake katika ufungaji bora. Chukua mpira kule Karabaka, gonga kwa mpira huku, bado wanakwenda kwenye Karabaka na mpira Karabaka alikuwa anapita sasa, anaangalia cheza wapi huku, wanakwenda vijana wa timu ya JKT wakiwa nyuma kwa bao moja. So Peter Bajana na control mpira pale sasa, ana ucheza tena kwa dakika ngapi? 29 na kwenda 30. Maru ana mpira JKT. So Peter Bajana, Bajana mpira uko sasa huko. Haya, anamwachia kuna ni Mohamed Bakari. Mohamed anakwenda, Mohamed Bakari, Mohamed kwa Kendemla. Ndema kwa kwake kwa So Peter Bajana. Bajana na mpira anaka naingiza majalo moja katika lango la timu ya Yanga. Kuna kule. Anakamata pale goalkeeper Jigi Diara, lakini Baka alikuwa pale tayari. Alishafika pale na yuko chini pale mchezaji mmoja huyu wa timu hii ya JKT katika lango la timu ya Yanga. James Range hapo katika uwanja huu wa Azam Complex. Hebu tueleze nini kinachojiri hivi sasa, mpira ukiwa umesimama hapa katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuel.
8: Asante sana Jesse John kutoka Meja Jenerali Samuel maeneo ya Mbweni jijini Dar es Salaam, hapa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, bila sifuri kwa sifuri, Azam FC sifuri Majiji sifuri. Mchezo umekuwa ni mzuri, unachezwa zaidi katikati, timu zote zikitengeneza build up kutoka kwenye maeneo yao kwenda kwenye maeneo ya goli la mpinzani. Uliuliza kuhusiana na Faisal kwenye kikosi cha kwanza leo hii hayumo, ameanzia bench, badala yake mwalimu ameamua kuja na wachezaji seti tofauti kidogo leo hii. James ya Kaminko pamoja na Jafet Kitambalando wameanza pale mbele, lakini pia yuko Landry Zuzwa pamoja na Sadio Kanute ndio wanaocheza katika kikosi cha kwanza kwenye eneo la katikati na ushambulizi. Otherwise Dodoma Jiji wako vizuri, wana umudu mchezo, nyonge, wanacheza vizuri, labda naweza nikasema hivyo, lakini hakuna bao mpaka hivi sasa hapa Azam Complex. Mchezo kichezo zaidi katikati, mashambulizi yamekuwa ni machache kulinganisha na labda kwa sababu ni mchezo wa mwisho na timu zote hazina wasiwasi wowote kwenye ligi kuu. Zipo vizuri. Jesse John
1: sana, asante sana James Range kutoka Azam Complex pale Chamazi. Alfani Ali ananiambia McDonald Obas anachomoa dakika ya 26, Fontaine 2. na Singida Big Stars mabao mawili. Pambano kali sana hilo pale Arusha. Kazi kubwa iko pale kati ya Fountain Gate dhidi ya timu ya Singida Big Stars. Dakika inakwenda ya 32 mpaka hivi sasa. Samuel anapiga katika lango la timu ya JKT, kuna kwenda juu kuona ucheza mpira pale ule center back ile pale ule Hassan Twalib Wahabu. Kisha katika tare mpira unatoka nje kwa upande wa magharibi uwanja unakuwa ni wa kurushwa. Anakwenda kurusha mpira pa sasa ni Atakwasi yao. Na rusha moja ndefu ile kwake kuna ni Di Maria anachukua pa Di Maria kwa na Machel Prince Dubel sasa Mpomelele kwa na Majembe ndani sasa anacheza pa Juke Buya. Kwake Mohamed Hussein katikati ya Dimbel ile pale kule. Anamwachia sasa hapa nani anacheza kwa Baka Ibrahim Baka kule kwa kena Mohamed Hussein mashariki mwanja huko. Anapiga thuru pamoja chini chini kule kwa kena ni Pakome Zozo anakwenda Pakome anakwenda Pakome anakwenda Pakome. Pakome anatafuta edge ya box lango la timu ya JKT sasa mpira anamwachia tena Baka kule amepanda huko. Bado ni Pakome anakwenda Pakome katika edge box anakwenda Pakome anakwenda Pakome anakwenda Pakome anakwenda pija majaribio moja kwa tare kule. Prince Dube anakwenda Dube anakwenda kwa majaribio kwa tare kule kule. Pija kule toa mpira nje kule. Maxim pia Mzengeli. Pasha fanya hili pale Julius Mtete.
9: Ni maeneo ambayo yanahitaji ufundi mkubwa zaidi kwa sababu ukitazama Prince Dube alikuwa na uwezo wa kukeva ama kumosha moja kwa moja mguu wake, lakini ilikuwa tofauti, akaamua kumwekea Maxim pia Nzengeri ambaye alikuwa kwenye eneo zuri zaidi. Nitamani kuona kama angeweza kumfinya yule beki kumpiga chenga na kukeva mpira kulia mwa golikipa, lakini yeye ameamua kupiga mpira ambao alikuwa tayari ameshasimama, ilikuwa ni ngumu zaidi kuweza kulenga lango kwa upande wake.
1: Haya, chukua mpira kule sasa kwa anapiga moja ndefu juu juu hapo Mohamed Hussein katikati ya dimbo kuna control hapa. Haya, Di Maria na control kwa sasa anambia amefanya madhambi dhidi ya Sospita Bajana. Na inakuwa ni foul na mpira utapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya Young Africa kwa upande wa kaskazini mwa uwanja wanaongoza kwa bao moja hivi sasa. JKT bado hajapata kitu ligi kuu NBC Tanzania bara. TBC Taifa ukweli na uhakika nyuma huko sasa cheza mpira pale sasa beki pale ule Pascal Musa Manyama kwa golikipa kule Kaparacha na anapiga moja ndefu kule sasa lakini Mohamed Hussein anarudisha kule mashariki mwanja kwa nakibia Zawe Karabaka Kabaraka na Kabaraka na Machako sasa nani anaucheza pale mpira pale Hassan Ali Taufaru mpira kule inapiga moja ndefu kule na Ndemla unakwenda kule pande yake anacheza kwa usuri kabisa kwa nyuma Baka anarudisha mpira pale kwa Mohamed Hussein sasa Maxim Zengeli anakwenda kule ana machimbia Juke Buya sasa anakwenda Juke Buya anazunguka Juke Buya anakwenda kwa machimbia kuna nani ya tula upande wa magharibi mwanja tula pasi anakwenda atula kwa Dube anakwenda Dube anakwenda yango atafuta bola pia anakwenda Dube Dube anakwenda Dube anakwenda Dube anakwenda Dube Dube anakwenda Dube kule sasa kuna machimbia pale kwa Maxim pia Mzengeli kumzengeli anakwenda kumzengeli mpira bado Mzengeli kwa machimbia tula pasi yao sasa na mpira pale sasa anaangalia chezo wapi huko anarudisha mbele katikati ya dimba huko anamkuta nani mpira pana kwenda Frank Asiki kwa benda huko na machia mpira sasa kwa Ibrahim Baka Baka na mpira kwa Mohamed Hussein ni Mohamed Hussein upande wa mashariki wa uwanja kule sasa anakwenda nao Mohamed Hussein ana macho kule Pakome anakwenda Pakome na mpira kule Pakome anakwenda kule Pakome anakwenda kwa Juke Abuya tena Juke Abuya Juke Abuya na mpira anamwachia tena kule hai bado ana mpira kwa Maxim Zingeli inagonga tena kwa sasa anakwenda kuna kuna kuna kuna kuna kata kule anacheza beki pale nangu nimekupata na anacheza kwa Hassan Twalib Wahabu kumpira kule unaondoshwa katika hatari. Dakika ya 34 Hussein Kazi ana level scoreboard na Mungu mmoja Mtibwa mmoja. Asante sana Sports Lady Rehema Nangu kutoka pale Ruangwa uwanja ule wa Majaliwa, bao ni moja kwa Mtibwa mmoja yale na Mungu bao moja. Ngoja kwa sasa kuna kwenda kuna kwenda pita Kasunda Kasunda anakwenda Kasunda kina pika stop moja kule hatari sana kuna Twenge asiki kubona huko anakwenda kwa Pakoma anakwenda Pakoma anakwenda Pakoma anakwenda Pakoma anakwenda Pakoma anapiga moja defu kwa nani Di Maria anakwenda upande mashariki moja dakika anakwenda 35 Di Maria anakwenda Di Maria anakwenda Di Maria anakwenda Di Maria anakwenda kwa machira na mpia kwenda alani Okelo upande wa mashariki mwanja kule alani Okelo sasa Okelo anakwenda Okelo anakwenda kuna zunguka bado Okelo na mpira bado Okelo Okelo na mpira anazunguka kwa Okelo sasa huko sasa bado tena naona ni Mohamed Hussein Shabalala sasa huko anaucheza kama kana pakoma anakwenda pakoma anakwenda pakoma mpira basi mwingine anakwenda kuna kuna anakwenda kuna kuna anakwenda kuna kuna anacheza pale mlinde mlango Kapalata Hassan Idi Kapalata ni chama ile goalkeeper amecheza vizuri kabisa ile mpira kwa Kapalata na megonga moja ndefu kwa sasa anakwenda pita Kasunda na nyang'anywa na Frank Kobena Kobena anapenda Kobena na Asira Kobena anaingiza kule kwa Dube na kwa Dube na kwa Dube na kwa limeko anakupigwa hawa Dube na kwa Dube anapiga kusema chini na kwa kwa kwa kwa chokonoa kwenye nyavu kule pembeni kwenye shavu k Lesi Mawala anacheka. Ameenda kuchokonoa kwenye shavu kule. Goli lile nyavu zile kuna shavu ya pembeni.
9: Kwenye goli kuna kwenye nyavu kusema kuna mashavu. Kidogo tutakuwa kama wanawashtua watu. Lakini ni nyavu za pembeni. Kulia na kushoto zipo. Lakini alichokufanya Frank Asink alikuwa anaitafuta near post. Lakini kwa bahati sivyo bahati ni kwamba mpira wake umekwenda kwenye nyavu za pembeni.
1: Dakika ni 37. Bado bao ni moja kwa sifuri. Nazareth Upete, kama unanipata hapo Msimbazi, hebu pige pige hizi dakika zilizosalia mpaka mapumziko afuta rejesha hapa uwanja Meja Jenerali Samuel. Nazareth Upete.
2: Asante sana Jesse John, mpira wa kona ambao unakwenda kupigwa huko kuelekezwa kwenye lango la Vijana KMC ambao ni sifuri kwa sifuri mpaka hivi sasa dakika 38. Na bila shaka tutaendelea kuona nini ambacho kitakuwa kinajiri kwenye mchezo huu. Kona ile inaongoza mtungi moja mrefu huko na kona kona naruka Baraka Mwangosi huko patupu. Mwamuzi anamwambia tucheze. Usese mfuko. Cheza mpira moja mrefu huko. Anaondoka kule Redemptus Musa na kona kona sasa anaondoka kule kuzuri kabisa na cheza vizuri sana Kibaila. Kibaila anagonga pasi ya nyuma huko. Semfuko. Sena anagonga mpira moja mrefu huko. Kona kona Mbegu. Gonga mpira moja mrefu. Kapombe, Kapombe, nakona kule Kapombe, nachukumpira kule Kapombe, nagonga pasi moja ndefu ya mbele Mwangosi, nakona kule nakanyaga mpira ule. Cheza kule defender ule, anafika nagonga, tackling ile, Samson Mwaituka. Mpira wake unakwenda nje, Shomari Kapombe. Kapombe, nakona kule Kapombe, nachukumpira kule kuzuri kabisa. Oho. Mpira wake wenda nje. Wacha tuone. Dakika 90 bora kabisa. Bila shaka taendelea kupata na matokeo mengine ya viwanja vingine kama ambavyo imekuwa utaratibu kwenye mechi hizi za mwisho. Hussein Kazi ameisawazishia Namungo huko bao ni moja kwa moja. Rehema Nangu, kama unanisikia unaweza kutujuza tu hicho kinacho kimetokea upande huo.
6: Hapa Ruangwa ni moja moja, Namungo moja, wamesawazisha. Ilikuwa ni kupapatuana papatuana nje ya 18. Hussein Kazi akajitwisha kichwa kile ambacho kilimshinda Konstantini Malimi na waka level scoreboard ni moja moja. Wanacheza kwa kushambuliana kwa zamu, lakini Mtibwa Sugar wakati huu yuko Ismail Aidan Mesa amevutwa jezi na mwamuzi Shomari Lawi ameamuru ipigwe free kick. Ngoja Nazareth Upete nisimulie hii, pengine wanatamtamu Mtibwa Sugar wanaweza wakapata goli la pili. Ismail Aidan Mhesa alikuwa kwenye harakati zake, ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana wenye kupiga free kick zile na mipira ile iliyokufa. Ana nafasi nyingine tena upande huu wa magharibi mwa uwanja, hatua tatu tu kutoka kwenye touchline. Nafasi ni ya kwake dakika hii ya 40 kipindi cha kwanza. Namungo moja, Mtibwa Sugar moja. Ameruhusiwa sasa na Shomari Lawi, mwamuzi kutoka Kigoma, amemruhusu Ismail Aidan anaimimina ile kubwa inapitiliza le Nazareth Upete anaweza ukaendelea na mpira umekuwa ni goal kick.
2: Asante sana Rehema Nangu. Hapa ni sifuri kwa sifuri dakika 40. Selemani Mwalimu Sele. Kibaila anakwenda kule anazunguka mpira ule kwa uzuri kabisa. Kibaila, Kibaila anakwenda kule upande wa mashariki kwa uwanja anaongeza mtungu moja mrefu ndani huko. Ni kona pigwa kuelekezwa kwenye lango la KMC. Wamevalia jezi nyeusi kwa huku juu, lakini kwa chini zile bukta zao ni rangi wengine wanasema ya machungwa ile. Wacha tuendelee kuona nini ambacho wataendelea kufanya. Bila shaka tuendelea kuona mechi nzuri kwenda kucheza mpira ule. Kibaila anakwenda kupiga kona ile kutoka upande ule wa kusini mashariki kama uwanja gaza kona chini chini huku. Selemani Mwalimu anausogeza mbele kwenda kule goalkeeper ile anakamata mpira. Mwamuzi anasema mnaweza kucheza. Meanza nyuma kipa ile Yusuf anacheza vizuri tu huko. Pasi ya nyuma. KMC leo wamepanga kikosi cha barubaru wengi sana. Mwejage. Mwejage anakwenda kule Mwejage. Mwejage anachukua mpira kule Mwejage anakwenda kule anakanyaga mpira ule. Kapombe anakwenda kule Kapombe na Natumegi mtu huko.
10: kwenda kule ino Lwemba. Lwemba anakwenda kule, Lwemba anakwenda kule, anachanja mpira moja mzuri huko, Morris Abraham anakata pasi moja ndefu huko, anaruka kichwa kule na uchukua vizuri sana kwa Jadi Freezer. Selemani Mwalimu gonga mpira ule kwa uzuri kabisa, ino Lwemba. Lwemba anakwenda kule, anakata pasi moja nzuri huko, Kibaila. Kibaila anaingiza cross moja ndani huko, wanaondosha kule kwa uzuri kabisa vijana wa KMC. Shomari Kapondo pande wa magharibi wa uwanja. Timu wa kombe la dunia wanaendelea kukumbusha kwamba na nafasi ya kuendelea kubashiri vyema na kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana, na sio tu kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana, ni kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kule. Cheza mpira ule, anaupoteza Baraka Mwangosi. Baraka Mwangosi anaupoteza mpira ule. Baraka Mwangosi alipiga shutu lakini haikuwa maridhia. SportPesa anakumbusha kupiga nyota 150 nyota 87 alama ya reli pote pale ulipo, utahakikisha kwamba jambo linakwenda vile inavyotakikana. Gonga mpira mrefu huku, cheza kule sasa. Alasan Maodo Kante, Baraka Mwangosi. Mwangosi anasukuma mpira ule, anapoteza pasi ile, cheza vizuri kwa Patrikata, anakwenda kule Redemptus Musa. Musa anakwenda kule, Musa anachukua mpira ule, Musa anakwenda kule, Musa cheza mpira ule. Kibaila Mwangosi bado hawaoni mtu wa kucheza naye, cheza vizuri tu kuna kuna kule sasa, anachukua mpira kule. Alikuwa anajaribu kucheza mpira ule lakini kufika kule, anaondosha Mwangosi, anakwenda kule Alasan Kante. Kante anaingiza mpira moja mrefu huku, wakati kuna kwenda nje ni kona. Dakika 43 sifuri kwa sifuri. Teka Mwangosi alikuwa anajaribu kufanya vitu vyake hapa lakini bado password hajaipata. Tano ya kombe la dunia inaendelea, saa mbili kamili leo kumbia TBC One. Tutazama moja kati ya michezo. Cheza mpira moja mrefu huko, kipa na kamata mpira huko, na mchezaji mmoja wa KMC yupo chini hapa akiwa anaugulia. Taarifa zilizokuwepo ni kwamba kuna helikopta itakuwa inazunguka huko, haijaonekana, haijaandama kama mwezi, helikopta haijafika nakaelea anga moja. Haya ili kama imechagua na yenyewe kwa kwenda, na mabao ni sifuri kwa sifuri. Bila shaka taendelea kufanya kile kilicho bora kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana. Cheza mpira lakini golikipa yule bado yupo chini huku. Amos Shengo makao nanipata hapo Kigoma, tunaweza tukasikia kitu kutoka kwako. Amos Shengo makao nanipata, kuna kugongo mpira kule, wagongo wa kichwa kule, nakwenda mikononi mwa golikipa kule George Mbisa. Bao ni bila kwa bila. Si Mashujaa wenyeji wala kikosi hiki cha timu hii ya Tanzania Prisons ambaye amekwisha kufumania nyavu katika uwanja wa Lake Tanganyika. Unagongwa mpira nyuma huku sasa kwake Samson Madeleke. Madeleke anakwenda na mpira kule, dakika mbili zimeongezwa baada ya zile 45 kumalizika. Refari akiwa ni Isihaka Mwalimu, anapiga mpira kule, kwenda nje kule, alikuwa ni Abdallah Masudi Kabae alijaribu shoot pale. Mashudi Kabae amekuwa akipigwa hapa Fadhili pengine kwa dakika moja.
11: Tathmini ya kina Tanzania Prisons amekuja akiwa very aggressive zaidi. Ukiangalia kipindi cha kwanza wamejaribu kuwahadaa zaidi Mashujaa, ukiangalia kuanzia mipira ya helio ball kwa maana ya juu pamoja na glasses kara mpira ya chini, wamekuwa aggressive sana. Mohamed Musa pamoja na Samson Madeleke wanakuwa na wakati mgumu zaidi pale ambapo unamuona mtu kama Mbangula, lakini pia ongezeko la Ali Matunda linakuwa ni ngumu zaidi Mashujaa kwenda kuataki au kuweka defensive line.
10: Sana sana Fadhili Nyika, mchambuzi wao katika pambano hilo. Anapigwa mpira mrefu kule mbele kule, anakimbilia kule lakini Useni Mihambo ameshindwa kucontrol mpira na utapigwa kuelekeza katika lango la timu ya Mashujaa ambao liko upande wa kaskazini, ili hali Tanzania Prisons wao wako upande wa kusini wakisukuma washambulizi yao kuelekea kaskazini. Pigwa mpira kule na Ochu, mpira mrefu sana
12: futu kusengata na kuna na mpira kuna jaza mpira ndani kule. Ameshindwa kufika kule inspector kule. Samson Mbangula. Kama mtakuwa tayari pale Mbweni. Jesse John mtaniita pamoja na nao pete hapo Mwenge Dar es Salaam. Anakwenda kuweka mpira ule sasa. Ni golikipa huku Patrick Evans Muntari. Na dakika 45 zimalizika hapa. Nirejeshe matangazo haya kwake Nazareth Upete. Kama ataelekea kule Mbweni aliko Jesse John, basi itakuwa inshallah. Hapa ni bila bila Mashujaa bila Tanzania Prisons 0.
11: Asante sana Amos Majaliwa Shengo Mahaba. Dakika 45 tupo kwenye zile za fidia. Muda wote pambano litaenda mapumziko. Simba 0 KMC 0. Gonga Pramoja Brasuku Mujaga naondoka huku. Cheza kule kuzuri kama kata Pramoja Brasuku Kevin Tondi. Tondi anakwenda kule na kata Pramoja Brasuku. Anakimbilia kule kuzuri kabisa na kwenda kule. Hussein Mbegu. Anakuja maamini huko. Leo na wewe tunakuja. Ndalia wapi kwa kucheza? Samfuko. Samfuko na kwenda kule, Samfuko na kwenda kule, Samfuko na kwa Pramoja na gonga pass moja nzuri upaka Noemba. Noemba nakata mpira moja mrefu kwa Tanzania Sports Masinde. Masinde anakwenda kule anakata mpira moja mzuri hapa. Cheza kule sasa kuzuri kabisa. Anaondoka huko nyuma taratibu kabisa. Huko Isamuyo, Jesse John. Unanipa?
12: Asante sana Nazareti Upete. Mpira umesimama hapa, kumetokea foul moja mbaya sana ambapo Hassan Twalib Wahab jezeki nambari tano alikwenda, alikuwa ni mtu wa mwisho akacheza na mpira pale, akaucheza mguu wa Pacome Zwaza na Pacome Zwaza amebebwa katika stretch na kwenda nje. Mtete ameiona hii hali, labda pengine, hebu tupe kwa hisia zako, pengine ukiona wachezaji wale wa timu zote mbili jinsi walivyokuwa wanaangalia pale alipokuwa amelala Pacome Zwaza, unazungumziaje Julius Mtete?
13: Ni ukitazama ni tukio ambalo lilikuwa ni one against one. Ukitazama tayari Pacome Zuzwa alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kwenda kuliface lango la JKT Tanzania, lakini kilichokuja kutokea ni kwamba Hassan Wahab alienda akamkwatua kwenye mguu wake Pacome Zuzwa. Hakucheza mpira, ndio alikuwa ni last defender. Na mwamuzi anafuta maamuzi ya kumpa kadi ya njano, anampa kadi nyekundu. Mwamuzi amemwonyesha kadi nyekundu Hassan Wahabi. Ni tukio ambalo lilikuwa lilistahili kadi nyekundu, lakini mwanzoni kabisa mwamuzi alimwonyesha kadi ya njano, lakini ametengua maamuzi yake. Ni tukio ambalo Hassan Wahabi yeye mwenyewe ndiye alikuwa mtu wa kwanza kwenda kumtazama Pacome Zuzwa, na alionekana kufunika wake kwa jezi yake, lakini alienda kuketi pembeni na alionekana akibubujikwa na machozi. Wachezaji wote wa JKT Tanzania, wa Yanga ambao walienda kumtazama hawakuwa kwenye sura ya furaha, walikuwa na huzuni, na kila mmoja alikuwa anamtazama na kuita madaktari. Hassan Wahabi mwenyewe amekwenda nje, machozi bado yanamtiririka, anapita hapa mbele yetu. Hassan Wahabi, ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo.
12: Tete wewe unaona hata usiku umeona machozi yanadilika kule.
13: Machozi yanamtoka Hassan Wahabi. Amepita.
12: Timu 12 tu. Inakuwa ni foul inapigwa kuelekea katika lango la timu ya anapiga defu katika lango la timu ya JKT kutoka jukwaa kwa ni goal kick. Watakuwa pungufu vijana timu ya JKT dakika za nyongeza za kipindi hiki cha pili cha kwanza kumradhi. Asante sana wadhamini wetu chuo cha afya Kange Tanga. Nursing and midwife course za diploma is clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information technology, social work, pharmacy, electrical engineering na kadhalika. Ada yao ni milioni moja laki nne kwa mwaka, unalipa ndani ya awamu tano. Nambari yao simu ni 0672 8736 ama 0767 366 661, na nyingine ni 0783 15 28 18. Gonga mpira kule sasa. Gonga moja ndefu kwa nakimbilia kwa kasi kule, nani nakwenda kule, Mohamed Bakari Mohamed anakwenda kule, lakini akata kule atola kwasi yao juke boya kwa katola kwasi XCT dawa na yeye wadudu wote wanaotumba. tumia hiyo polezia ndani ya dakika 10 tu nyumbani kwako, na huo wadudu wote ambao wanaruka na wanaotembea, mbu, mende na kadhalika. Chukua mpira kule baka Ibrahim, baka kwake Juke Abuya. Sasa ni mpira ule Juke Abuya, Juke anaigonga kule kwake, huko anacheza kule nani, Dube kwa Frenki kwa Bena Sink, kwa Bena Sink na mpira sasa, na mpira ni mapumziko. Dakika 45 za kwanza imemalizika. Yango anatoka kifua mbio na 1-0, na viwanja vyote hapa na shaka ni mapumziko hivi sasa. Pale Azam Complex Chamas James Ranga ananiambia bila bila ni half time. Iliale pale na Mungu baoni moja kwa moja na Mungu moja Mtibwa moja pale. Rehema Nangu ananifahamisha pale kutoka uwanja ule wa Majaliwa. Barubaru Mwikalo kutoka pale Sokoine Mbeya half time, Mbeya 0 Mbeya 6-0 na TRA 0. Iliali Fountain Gate bao mbili pale Arusha dhidi ya Singida Black Stars, nao wana mabao mawili. Na mturejee kwanza studio kupata maneno ya wadhamini wetu studio.
14: Msimu wa ushindi
15: uo
14: umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde chomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.

wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikipata na harufu ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Naam, asante sana. Asante sana kutoka studio zetu barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Mpira ni mapumziko. Pale Tanga kuna pambano kati ya timu ya Coastal Union dhidi ya Pamba. Jiji pale tunaye Alexander Abraham. Ujiandae Alexander, utueleze dakika 45 za kwanza na matokeo yako vipi hapa? Julius Mtete, labda kabla tujaenda pale Tanga, pambano ndio limekwenda mapumziko hivi sasa, Yanga wake bado mbele kwa bao moja kwa bila.
1: Ni mchezo ambao umekuwa na tension kubwa kwa timu zote mbili kutokana na aina ya matokeo ambayo kila mmoja anayahitaji kwenye mchezo huu. Tukatazama namna ambavyo Yanga na possess mpira, wamekuwa wako imara sana kwenye zone zote za uwanja. Kwenye zone yao wamekuwa wakijilinda kwa compact zaidi, lakini wakihakikisha kwamba Jigui Diara hafikiwi kiwepesi. Ni kama mwali ambaye amefichwa, hapaswi kabisa kufikiwa kiwepesi, na wamefanikiwa kwenye hilo. Kitazama nguvu kubwa ya JKT Tanzania upande wa kushoto, ambao wanacheza Mohamed Bakari, wenyewe wanamuita Modi Beka, jezi namba 11. Kidogo ndio sehemu ambao unaiona JKT Tanzania wamekuwa wakitumia zaidi, lakini pia akipata ushirikiano mzuri kutoka kwa wake Anuari Kilemile, ambaye amekuwa akionyesha uwezo mkubwa sana wa kupandisha mashambulizi. Lakini Yanga kupitia kwa Atola Yao Kwasi wamefanikiwa kumdhibiti moja ya madefender ambao wamekiwavutia watu wengi, kwa sababu zile technique za ukabaji ni kama anazo, sio ni kama anazo, kwa kiasi kikubwa namna ambavyo anazuia. Lakini kwenye mazingira kushambulia, Yanga wamekuwa bora zaidi ndani ya 18, wamekuwa wakifanya majaribio. Utulivu wa Prince Dube ndani ya 18 ametengeneza nafasi kadhaa ambazo wachezaji wenzake wameshindwa kuzitumia, lakini pasi ya bao ambalo Prince Dube goli ambalo amelifunga Prince Dube ni kwenye mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri ya kuvutia. Yaani kuna nyakati ambazo mshambuliaji unashawishika kuweka mpira kwenye neti, ndicho ambacho kimemkuta Prince Dube. Lakini tumekutana na tukio ambalo kidogo ambalo limesababisha kuweza kutokea kwa kadi nyekundu kwa Hassan Wahabi, na JKT wanacheza wakiwa pungufu, lakini Yanga wamekuwa bora zaidi. Tusubirie dakika 45 zitakuwa vipi, Jesse John.
0: Asante sana Julius Mtete. Pale Tanga, Alexander Abraham, hebu tueleze Coast Union na Pamba mambo yakoje, ingawa ni mapumziko hivi sasa.
2: Asante sana kutona Jesse John. Hapa Mkokwani matokeo yanasomeka ni goli moja kwa bila, ambapo goli limefungwa na Mabad Maulid Mabad. Kwa ujumla mchezo ulikuwa ni mzuri kwa pande zote, lakini kama sio umahiri wa kipa Coastal Union Hatib Mohamed Makisiki, basi Pamba ungekuwa anaweza kuongoza kwa goli mbili. Lakini shambulizi la ghafla lililofanyika na Coastal Union katika dakika 45 imewafanya kuongoza kwa goli moja kwa bila mpaka sasa. Na mafundi mitambo hapa mafundi mitambo ni Medrak Mahalwa na Lucas Kopwe, ambao ndio tunakuletea mchezo huu kutoka katika uwanja Mkwakwani.
0: Yupo na Douglas Muhani hapa.
2: Ya, ndio yuko kwa pembeni hapa. Unaweza kuchambua mchezo kidogo?
3: Kwa hakika dakika 45 kipindi cha kwanza mchezo ulikuwa mzuri kwa pande zote mbili. Unaona timu ya Pamba waliweza kuhold dakika zote karibuni 36, lakini kufungwa kwa goli moja kumesababisha kuondoka timu moja bila. Lakini yote kwa sababu inaonekana dhahiri kabisa kwa wakati wanafungwa, pasi moja ilipigwa through pass ikapita katikati ya mabeki watatu. Kwa hiyo ina maana kuwa mabeki wa timu wa Pamba walikuwa wamekaa mshazali. Kwa hiyo pasi moja ikawapita mabeki karibuni wanne. Ni makosa ya kiuchezaji, lakini ambao watakiwa wakae wazungumze na asijirudie tena. Lakini yote kwa yote, mechi ilikuwa nzuri sana, kila timu iliweza kucheza vizuri, hususan na wasifia sana Pamba, wanaonekana kucheza vizuri kuliko Coast. Na kama alivyosema mtangazaji wangu, kama isingekuwa uhodari wa Coast Union ni takriban magoli mawili mpaka matatu Pamba ndio kupata. Lakini yote kwa yote tunaona footwork, tunaona direct football, ground football na total football kwa pande zote mbili. Lakini nawapongeza sana Pamba, pamoja wako nyuma kwa goli moja, lakini hivyo vitu nilivyokuambia hivyo vya mpira tunaviona, wana skills nzuri, tani vizuri, wana operate vizuri kuanzia nyuma, katikati mpaka mbele. Kosti bado wanavizia kuangalia mabeki wa Pamba kufanya makosa waweze kuiba kama goli walipata. Kwa hiyo lazima Kosti nao kipindi cha pili waingie wakiamini kabisa kuwa wanaongoza goli moja ili waweze kucheza vizuri zaidi. Lakini na imani kabisa kuwa mwalimu wa Kosti na pande wa Pamba kipindi cha pili wataingia vizuri na hatimaye kuambia wachezaji wao wafanye vizuri na hatimaye kupata matokeo. Lakini yote kwa yote ni burudani nzuri, lakini cha kushangaza tunasema leo hii Mkwakwani.
0: Asante mzee, asante kwa yote kwa yote. Asante
3: asante sana Jesse John,
0: asante sana Douglas Mwani pamoja na Abraham Azanda kutoka hapo Tanga Mkwakwani, Tanga, wakiwa Kosti wanaongoza kwa bao moja kwa sifuri. Soma message mbili tatu. Ali Glass CBC nawapata kweli na uhakika, asante sana Ali Glass. Alikadhalika tunaye kamanda traffic Amidu Mtinginjola akiwa pale Mkuranga, yeye anajiita Mambo Lusaka, anasema wakundu Msimbazi Simba vipi, ushindi kama kawaida pamoja na kwamba hawachukui ubingwa. Tunaye pia RTO Mbeya kamanda Notka Kilewa, RTO Mbeya kamanda Notka Kilewa anasema anaitakia ushindi JKT Tanzania, alikadhalika wekundu wa Msimbazi. Asante sana Notka Kilewa kamanda RTO pale Mbeya. DTO Konga CJJ anaitakia ushindi Yanga katika mchezo wa leo. Maharage pale Kisutu, mzee Maharage Kisutu, Tamim Chande pale Kisutu akitakia Yanga ushindi, pamoja na Sadala ya haya na mzee Maharage pale Kisutu akitakia ushindi timu ya Simba. Kapteni Lietu pale Bunju pamoja na mwalimu David Mwikola Simbani akitakia Yanga ushindi. Kapteni Lietu pale Bunju anatakia ushindi Simba. Asema Mtunzi ama mama mkubwa pale Machimbo Kivule hiyo akitakia Simba ushindi katika mchezo huu wa leo. Sefu Mapilau Tabata Msimbazi, Simba ushindi. Alikadhalika mama Kidiga Tito Shaban Tito majeshi wakiwa Temeke Stereo pale Sikoni wanatakia KMC ushindi pamoja na Yanga. Miro Boy Mandwanga Idi Mandwanga na Kidevu wakiwa Temeke Stereo nasema Simba ushindi. Iliali Mseti Nyambari akiwa pale Kivule Nyantira anasema Simba Sports Club ushindi katika mchezo wa leo. Sharif Salanga bodaboda huyu akiwa maeneo ya Kinyerezi anaitakia ushindi timu ya Simba katika mchezo wa leo. Abdalla Machale Temeke Stereo Yanga ushindi. Machari wa Machari Temeke Stereo Simba ushindi. Richard Mtoni na mwalimu Richard Mtoni na Sipundeki pale Songea wakitakia ushindi timu ya Simba katika mchezo wa leo. Imani Baibe mtoto wa kipawa huyo Azam zamani hiyo. Zafarani Mtepa na Sako Saidi Mtulia pale Karakata wanafuatia kwa makini TBC Taifa ukweli na uhakika. Message ni nyingi sana tuweze kumaliza hizi. Tunaye pia hapa Rukia Kufi Wachanika Yanga ushindi. Nuru Mtoto Baba Rudi katibu mwenezi wa pale Lushoto akitakia ushindi Simba katika mchezo wa leo. Na JKT Senior Driver Isa Jumanne pale Mwanza Simba ushindi katika mchezo huu wa leo. Abdul Makambo mdau wa mpira akisema TBC tunapata ukweli na uhakika. Offen Martin Chusa K1 anasema Mbeya City ushindi wasiweze kushuka daraja. Naam, turejee kwanza studio tupate maneno ya wadhamini wetu studio.
4: Msimu wa ushindi umerudi tena, mechi kibao na odds za kibabe. SportPesa inakuzawadia mkwanja kila siku huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau ligi kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya SportPesa.co.tz kubeti sasa.

0: Naam, asante sana kutoka studio zetu barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Makelele unasikia hayo. Helikopta huko naambiwa kwamba inazunguka. Helikopta inazunguka katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Inapita pa katikati ya dimba lakini ikiwa juu, na mashabiki hao wanashangilia kuonesha kwamba mwali huenda akagaiwa hapa katika uwanja, akatolewa hapa mwali. Ananema kidedea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Helikopta inazunguka hapa uwanjani na tunakula pia hapa. Kuna package za msosi zinapita hapa katika foil, vile visani vya foil. Karibu watu tulio hapa jukwani, uwanja mzima hapa tunakula chakula hapa leo uwanja huo. Upete sijui wewe unakunywa nini hapo, togo la kikuli ile la shilingi 500 ama vipi hapo katika uwanja huo wa KMC. Bado ile ndege inazunguka kwanza pale kwani juu pa Yangani na
1: zunguka wakati
0: wachezaji wa timu zote wakiwa naingia uwanjani. Sasa hii inapiga ni raundi ya pili. Nami upete
1: wakati unaishangaa hiyo, basi si huku ishapita kitambo, lakini wasiwasi wangu huyo rubani isije kawa ni bodaboda, maana yake anapopita kwa huo mwendo ni hatari.
0: Sasa nyinyi mmeiona hapo, lakini manjonjo yanayopigwa hapa si ya kawaida, maana anakwenda analaza bao moja chini, analaza bao la pili chini. Yani raha, wakati mwingine kama anatukaribia hivi kwa majukwaa alafu anaipeleka hewani. Mtete, unazungumziaje
1: wakati napita hapa? Jesse,
2: kinachotokea hapa kinawezekana kinawashangaza watu wengi kutokana na namna ambavyo watu wameshangilia kuona helikopta ambayo imebeba kombe, kota ambayo mineso ni mingi ikiwa angani. Lakini cha kufurahisha zaidi ni namna ambavyo imekuwa ikizunguka hapa kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Watu wameshangilia kweli kweli, lakini dakika 90 ndizo ambazo zitakazoamua mchezo unakuwaje.
1: Yes, wakati napita hapa.
0: Ngoja kidogo nitakupa. Kipindi cha pili kimekwisha anza. Nikiangalia hakuna mabadiliko kwa timu zote mbili walioanza kipindi cha kwanza. Ndio wale wale. Bado ile helikopta, najua nataka kuzungumza kitu, lakini mambo yote yako hapa katika uwanja Meja Jenerali Isamuhyo. Bado inazunguka ile helikopta. Lakini wakati huo niwashukuru pia wadhamini wetu, anasema twenzetu duniani na Sport Pesa, kombe la dunia, maajabu kwa Morocco, Paraguay na kadhalika. Nafasi yako kupata maokoto ndani ya World Cup, so suka kakalako na Multibet na udaki hadi bonus ya asilimia 1000. Mechi zinaendelea, beti na live bet, piga nyota 150 nyota 87 ereri. Bado ile helikopta inazunguka hapa uwanjani, hapana shaka mambo yote yatakuwa hapa, kila kitu kiko hapa. Haya, XCT dawa inayoua wadudu wanaoruka na wanaotambaa pulizia ndani ya nyumba yako, dakika 10 tu wadudu wote wanakufa. Halikadhalika chuo cha afya Kange pale Tanga wanatangaza course za diploma nursing and midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information technology, social work, pharmacy and electrical engineering. Ada yao ni milioni 1,400,000 kwa mwaka, unalipa ndani ya awamu tano. Wanakuprovide na hostel, uniform, internet, field, godoro, kitanda na kadhalika. Simu 0672 187936 na 0767 366 61. Naam, ni kuachia dakika walau 6-7 hivi pale KMC. Ile ndege sasa imeshaondoka, itakuwa inapitia pembeni kuwachungulia chungulia mnafanya nini, lakini mambo yote pengine huenda yakawa hapa. Yanga akiwa anaongoza kwa bao moja na vijana, timu ya JKT bado hawajapata kitu. Upete,
1: asante sana Jesse John. Nilikuwa nakwambia ile ndege ilivyopita speed hapa ni kama ilikuwa imeagizwa tu kuonekana, lakini wala haikuwa na malengo ya kubakibaki hapa. Imezunguka kama mara tatu hivi, lakini kwa mwendo ndege ya jeshi. Dakika 52 hapa, Simba 0 KMC 0. Yule rubani na wasiwasi kama hajawahi kuwa bodaboda, manake alivyokuwa anaipitisha hapa ni kama hataki hata ikae, wala hataka hata tuione kwa raha. Pita nayo faster vibaya mno. Alasan Kante gonga pira moja mrefuku, mligo analiwa mtama hapa, mwamuzi anafunika mkwaju wa penalti. Simba wanapata mkwaju wa penalti. Mwamuzi hakujiuliza mara mbili baada ya tukio lile, la Anthony Mligo kuingia kwenye edge box. Nani mkwaju wa penalty? Ngoja tuone mkwaju wa penalty ambao Simba wanaupata hapa. Itakuwaje? Dhidi ya KMC. Dakika

0: Akaundo wakati wake wa kuweza kudeliver. Ngoja tuone mpira huo. Mwambia twende. Lwemba immaculate ameiweka ndani ya kamba. Bao ni 1-0. Simba wanaongoza hapa. Simba wanaongoza bao 1-0. Ino Lwemba akifunga kwa mkwaju ule wa penalty na kuzamisha mpira ule ndani ya kamba. Bila shaka furaha ikiendelea hapa kwa wana Simba. Maliwa Stadium, second half imeanza 1-1, wakati kule Mbeya pia kipindi cha pili kimeanza. Na bila shaka Mbeya City na TRA wote ni 0-0. Ama kuna jambo Mwikalo unaweza katujuza hapo pia?
1: Hapa Mbeya nadhari tupite, ngoma ni ngumu, ni 0-0. Dakika 11 zikiwa zimeondoka.
0: Mwikalo ukiwa tayari,
1: Mbeya City ya Salum Mayanga na nijaribu kufanya mabadiliko ya wachezaji watatu, akiingia Mwani Tobias, akiingia Ija Shamte pamoja na Said Noshed. Kuna namna gani ambavyo wanaweza kupata jambo hapa, na wakati huu sasa mlinzi ambalo wanalijenga wao kupitia Said upande wa mashariki, anajaribu kujazwa ndani huku kabla nzuri Jean Noel kwa upande wa TRA. Mambo ni magumu hapa Mbeya. TRA wamesimama imara na kama hivi pia wakionyesha wanahitaji mchezo kwa udi na uvumba. Yupo mwalimu Chachazi wa kwanza, tueleze wala kiufundi nini ambacho wanakosa mpaka sasa hivi Mbeya City?
2: Nafikiri wao wanacheza kwa taratibu sana, kiasi kwamba ambacho kama wangeongeza kasi kidogo ya mchezo nafikiri kuna kitu wangepata. Alafu maamuzi yao yanakuwa kama unachelewa hivi kufanya maamuzi katika maeneo husika. Nafikiri hilo ndio tatizo la Mbeya City.
1: Kwako bingwa mtu mrefu nadhare tupete.
0: Asante sana Swale Mwikalo. John naambiwa hapo Max amefunga bao la pili, pengine Julius Leonard anaanza katutip kidogo.
3: Naam, Julius Leonard ueleze Max Zengeli amekwenda kambani dakika ya 50.
4: Kwenye mwelezo mashambulizi ambao Yanga wamekuwa wakiyapeleka kwenye lango la JKT Tanzania, na ilikuwa ni nafasi moja nzuri ambayo ameipata Alan Okello the Starboy, kijukuu kutoka nchini Uganda, ambaye aliwakusanya vizuri mabeki wawili, Laurian Makame ambaye ameingia kwenye kipindi cha pili, lakini pia Bajana ambaye alikuwa ameenda kufanya covering, lakini ilikuwa ni tofauti. Aliwakusanya wote akapiga cross ambayo moja kwa moja imeenda kwa Maxim Pia Zengeli na kuandika bao la pili kwa upande wa Yanga.
3: Asante sana Julius Mtete. Upete simu kwa dakika tano kwanza, afu urudishi hapa, maana na mambo yote yako ni hapa.
0: Asante sana. Cheza mpira moja mrefu huko, Vedastus Masinde gonga mpira ule kwa uzuri kabisa. Cheza pasi moja nzuri sana ile, alikuwa anajaribu kuondoka ina Lwemba. Lwemba na kuna kule Lwemba na chukua mpira ule kwa uzuri kabisa, dakika 57 hiyo. Simba moja KMC 0, gonga mpira moja mrefu huko, maamuzi anasema ni mpira wa madhambi upigwe kuelekezwa kwenye lango la vijana wa KMC. Yupo chini pale ina Lwemba na wanahitaji kuendelea, pengine kuleta shida, haina shida mbele ya mwamuzi, lakini mabadiliko lazima yafanyike. Nixon Mosha anakwenda nje, anaingia Zuberi Moshi, lakini pia anakwenda nje Eric Mwijage, anaingia Rashidi Chambo ndio anaingia hapa. Ngoja tuone mpira huo, mpira wa madhambi wanakwenda kupiga vijana wa Simba kuelekeza kwenye lango la KMC. Bila shaka wataanza mpira mfupi. Cheza mpira moja mrefu huku, anakwenda kule Shomari Kapombe, show me the way. Shomari Kapombe anakwenda kule Morris Abraham, anaingia kule kwake Shomari Kapombe, anapoteza mpira ule, gonga mpira moja mrefu juu juu. Cheza kule sasa na ukumbilia kule Vedastus Masinde, anasukuma mpira moja mrefu huku. Anthony Mligo, Mligo anakwenda kule Mligo, Mligo anachukua mpira kule Mligo, anakata mpira moja mzuri huku Samfuko. Cheza vizuri tu dakika 59 hiyo, gonga vizuri tu pasi ile Samfuko tena Morris Abraham, gonga mpira moja mzuri tu huko kwenda kule Shamari Kapombe. Kapombe anagonga mpira moja mrefu kwa mashariki kama uwanja, lakini mpira

0: wanakati kuna kwenda nje, ndio kurusha kwenda kurusha. KMC Samson Maituka, Redemptus Musa, Samson Maituka, Maituka kuna kula Maituka gonga pra moja mrefu kana kwenda kule Chambo, Chambo na kwenda kule Chambo na kwenda kule Chambo na chukua pra kule Chambo na kwenda kule Chambo na kwenda kule Chambo na kwenda kule Chambo. Chambo anaingia, lazimisha huko, lakini yupo na Kapombe. Maamuzi anasema amefanya madhambi. Chambo, Simba amemnyanyua Kletus Chama, Neo Maema, Elimpanzo na Ura Anise. Nyanyua watu wote, ni kama mwalimu anataka kuichukua mechi serious. Sasa kwenda kule sasa, Hussein Samfuko cheza kule, anaondoka hapa Vedastus Masinde, Maudo Kante Alasan gonga mpira moja mrefu na kwenda kule sasa, anachukua mpira kule mlego na kwenda kucheza pasi la na kwenda kule Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu anapiga shuti, mtoto yule kipa anakamata wa KMC. Cheza vizuri tu goalkeeper yule Yusuf Selemani. Selemani Mwalimu mtishia tishia hivi. Kiendelea kucheza kwenye nafasi huko. Sukuma mpira moja mrefu huko. Kevin Tondi gonga mpira moja mrefu juu juu. Hakuna mtu. Rashid Chambo kautuliza vibaya mpira ule, anakwenda kwa Morris Abraham. Morris anakwenda kwa Morris, anakwenda kwa anachukua mpira kwa Alasan Kante kwa Morris. Morris anakwenda kwa anasukuma mpira moja mrefu huko, anakwenda Mligo. Mligo anakwenda kwa Mligo, Mligo anakwenda kwa anachukua mpira kwa kuzuri kabisa Mligo. Gonga huko. Alasan Kante. Kante anasukuma mpira ule, anapoteza pasi ile, anakwenda kwa Redemptus Musa, anakwenda kwa sasa anakata mpira ule Chambo. Chambo anakwenda kwa Chambo, anakwenda kwa Chambo, anachukua mpira kwa Chambo, anakwenda kwa Chambo. Anaingia upande huo mashariki kama waja Chambo. Rashid Chambo anapiga shuti kimtoto kile. Mpira ule anakamata vizuri tu Hussein Abel. Endelea kubashiri na wenzetu wa Sport Pesa. Kila wakati unapohitaji kubashiri, fikiria kuhusiana na multibet bonus ya Sport Pesa ambayo inakupa zaidi ya 1000%. Yes, zile dakika tano zangu hapa zimekata. Ni muda wako.
1: Asante sana Nazareth Upete. Kuna mchezaji mmoja ameumia hapa, yuko chini, chainuka hivi sasa. Paul Peter Kasunda, jezi yake nambari 51, na anatolewa nje huko kwenda kupata huduma, na inakuwa ni mpira wa kurusha kuelekea katika lango la timu ya Young Africans. Sharusha nyuma huko sasa kwa goalkeeper Chalamanda. Chalamanda moja ndefu, mpira pale ameukata ule, ameuchinja ule. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa ni dakika 56. Gonga mpira kwa sasa, Mohamed Hussein anafika pale, tibu plan ile pale ile. Nao nyuma kwa mingia Laulia ni Makame kwa upande wa timu hii ya JKT ametoka. Saidi Hamisi Ndemla nyuma kule, golikipa Ramadhani Chalamanda anaipiga na unasa kule Okelo. Okelo nakwenda, Okelo nakwenda, Okelo nakwenda kule, Okelo na Laulia ni Makame ule. Okelo mpira bado upande ule wa mashariki mwanja, Okelo katika kibendera kule, Okelo mpira mpira nje kwa Laulia ni Makame, utakuwa ni wakurusha ule. Uwanja wa Lektanika pale, Majaliwa Amos ananiambia bado milango ni migumu mpaka hivi sasa. Si Mashujaa wala Tanzania Prisons aliyokwisha ona mlango wa mwenzake ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Asante sana homeboy Majaliwa Ishingoma kutoka hapo KG. Gonga mpira kule sasa katikati huko, anachukua mpira kule di yule jezi nambari 25 kwa Yanga Afrika. Ndio ameingia hapo kwa Yanga Afrika, pia kwenye mabadiliko hapo, pia mabadiliko Yanga Afrika, jezi nambari 25 uwanjani. Nagongwa tena mpira kule sasa, huko anachukua baka kwake Frank Yasi. Mohamed Damaro Kamara yuko ndani ya dimba, namwona ametoka na pana shaka toka amekwenda nje. Di Maria jezi nambari 40 na yuko chini. Mchezaji mmoja timu ya Yanga amefanya madhambi na mpaka Pakome kwenye nafasi ya Pakome ameingia. Ameingia mchezaji jezi namba 25 Damaro Mohamed Damaro Kamara. Mohamed Damaro Kamara ameingia. Na inakuwa ni foul inapigwa. Katika lango la timu ya JKT kuna kwenda kurusha katika hatari pale. Bao ni mbili kwa bila. Yanga akiwa anaongoza. Nagongwa mpira kule sana chukua Maxim Zengeli huko Yanga kama wataki. Mchezaji mwingine amekaa chini wa timu ya JKT Tanzania. Wameshakubali matokeo hao wa JKT.
2: Kabisa. Namna ambavyo wanacheza unaonekana wamekubali kwa sababu wameamua kukaa nyuma ya mpira kuzuia. Lakini hii ni kutokana na numerical advantage ambayo Yanga wanayo, wana idadi kubwa ya wachezaji tofauti na JKT Tanzania ambao mpaka hivi sasa wako pungufu baada ya kadi nyekundu ya Wahab Hassan kwenye dakika za mwishoni kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo inawalazimu zaidi kukaa nyuma ya mpira, kucheza kwenye mid block ama kwenye low block, kusubiria Yanga waje zaidi kwenye lango lao. Lakini mpango kazi wao unaonekana ni kwenye counter attack, lakini wanakosa wale watu ambao wana speed, lakini usahihi wa pasi umeonekana kutokuwa mzuri zaidi kwa upande wao kwa namna ambavyo wanacheza, kwa sababu wana watu wengi ambao ni wazuiaji kuliko watu ambao ni wazuri kwenye counter attack. Saleh Karabaka hajawa na tija yoyote kwa upande wa JKT Tanzania. Lakini pia Paul Peter, mshambuliaji ambaye mpaka kwenye mchezo huu wa mwisho ana bao 9, bado pia hajawa na manufaa zaidi. Wanamtegemea zaidi mtu kama Hassan Kaparata kwenye eneo la kiungo kutengeneza zaidi nafasi, lakini imekuwa ni ngumu kwa upande wake mpaka hivi sasa. Kwa hiyo wanachokifanya JKT ni kuwasubiria Yanga zaidi. Wameamua kuzuia kwa compact zaidi kwenye eneo lao la mwisho kutokuruhusu bao jingine, lakini mashambulizi yamekuwa ya hatari zaidi kwenye lango lao.
1: Mchezaji mmoja anabebwa kwenye stretcher, ameumia muda mrefu tu hapa, mpira uko umesimama. Naitwa Paul Peter Kasunda. Asante sana wadhamini wetu XCT dawa na wadudu wote wanaruka na wanaotambaa ndani ya dakika 10 tupulizia ndani ya nyumba yako, wadudu wote wanakufa. Kangi kwa kozi ya diploma nursing and midwife, clinic officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information and technology, social work, pharmacy, electrical engineering. Ada yao ni milioni 1,400,000 kwa mwaka na unalipa ndani ya awamu tano. Nao simu 0672187936 na 0767366661. Pia Sport Pesa nao pia piga nyota 150 nyota 80 uweze kutabiri na kupata maokoto. Suka kika lako na Multibet na udaki bonus ya hadi ya 1,000. Nenda katika mitandao ya kijamii Sport Pesa Tanzania, Facebook, Instagram ama X. Mabadiliko kufanya hapa, vijana wa timu ya JKT wachezaji watatu wanaingia. Ndio tuweke vizuri afu tutawaambia. James Rangi pale Azam Complex Chamazi, kama wanatupata pengine na wewe upate kutueleza nini kitacho jiri katika pambano linalopigwa hapa Chamazi. James Rangi.
3: Naam, Jesse John, nakupata vizuri kabisa kutoka uwanja wa Azam Complex. Wakati huu Azam wanafanya mabadiliko ya wachezaji watatu. Anatoka nje mchezaji Sopu, anaingia Faisal Salum Abdallah Feitoto, anaingia muda huu, lakini pia ameingia Idi Nado pamoja na Lusajo Mwaikenda katika kuimarisha kikosi chake mwalimu Furahi Benge. Ndio hapo wachezaji watatu wameingia. Waliotoka ni mchezaji jezi nambari 4 Landry Zozoa, lakini pia jezi namba 26 ambaye ametoka ni Yason David Fontes, lakini pia jezi namba 9 kama ambavyo nilikujuza Abdul Hamis Suleiman, unaweza kumuita Sopu, mtoto wa Tanga pale. Mchezo ungali ukichezwa zaidi katikati. Dodoma Jiji wao wamefanya mabadiliko mara mbili. Ameingia mchezaji Beno Afan Ngasa ambaye alichukua nafasi ya Idi Bahati Kipagwile, lakini pia aliingia Helfin Salim Hamdun au unaweza kumuita Fini kuchukua nafasi ya Salmini Idi Hoza. 0-0 katika uwanja wa Azam Complex. Hakuna timu iliona mlango mwenzake mpaka hivi sasa. Azam wakipeleka mashambulizi mengi zaidi na kona nyingi zaidi kwenye goli la timu ya Dodoma Jiji kipindi hiki cha pili. Jesse John.
1: Asante sana. Asante sana James Range kutoka Azam Complex pale Chamazi. Bado bila katika pambano hilo dume kabisa kati ya timu ya Azam na Dodoma Jiji. Sasa kwenda pale kwa Mwikalo tuulize kinachojiri pale Mbeya City namna gani, vipi? Alikadhalika pale Kigoma pia Prisons, ina maana tunaweza kukosa ligi kuu pale mkoani Mbeya tukapigwa na baridi ama unyunyu, sitakuwa namna gani, vipi? Yanga hapa wanafanya mabadiliko, anataka kuingia mdaye. Wakati huo JKT tayari wameshafanya mabadiliko, wamekwenda katika benchi Mohamed Bakari Mohamed, jezi nambari 11 ameingia Saidi Abdalla Zanda, na ameingia Gamba Matiko, ametoka Paul Peter Kasunda, na pia ametoka Saleh Karabaka Kikuya, ameingia Tips Evans, jezi nambari 55. Bao ni 2-2, Yanga wakiwa mbele. Damaro Kamara katikati ya dimba na mpira ule. Damaro Kamara anakwenda, Damaro na mpira, anapiga moja ndefu sana, anakwenda kule, anakwenda mpira uko mwingi kwa na wai pale. Goalkeeper Ramadhani Chalamanda na wai kutoka nje, naona kuwa ni wa ku ni goal kick. Dakika 65 zimekwisha ondoka, bado Yanga akiwa mbele kwa bao moja, bao 2-0. Hashim Kindemili anaifungia Fountain Gate bao la tatu, dakika 65. Fountain Gate 3 na Singida 2. Hashim Kindemili tena anafunga bao la 4 dakika 67. Fountain Gate 4 Singida Black Stars 0. Macho moto. Telefoni yani kutoka hapo Sheikh Amri Abed Arusha. Hebu tu juze, naona magoli yanarindima tu katika lango la walume hao Singida Black Stars, kulikoni? Ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza

0: dakika ya 66 Falafa Winsifre Yanga wanaweka kimiani bao la tatu. Laurindo Dilson Maria Depo anamzunguka mlinda mlango wa Ramadhani Chalamanda anaweka kamba ya tatu. Ama kwa hakika kombe leo litagawiwa hapa uwanjani. Julius Mtete,
1: kwa ni mchezo mzuri, mchezo wa tia. Kitazama namna ambavyo Yanga ametengeneza nafasi ambayo imempita Laurindo Maria Depo, alikuwa na utulivu wa hali ya juu, amemchambua beki wa kwanza, beki wa kati Pasco, lakini pia akamchambua vizuri ama akamkomba vizuri golikipa Ramadhan Chalamanda, alibaki yeye na nyavu tu. Bao tatu, Yanga wanaongoza kwenye mazingira ambayo wanazidi kuhakikisha wanakoleza ubani, wanaongeza mkaa kwenye jiko kuhakikisha ubingwa unaenda Jangwani kuandika historia ya kuchukua ubingwa huu mara tano mfululizo kwenye ligi kuu Tanzania bara.
0: Asante sana Julius Mtete. Bao ni tatu kwa sifuri. Anakwenda tena kwa Yanga, unapigwa mpira mrefu kule, unakwenda kule wana bambao wanaotua nje huku. Bado tena hapa nao Yanga Afrika huko, anachukua nani? Mohamed Hussein Shabalala ametoka nje, utakuwa na kurusha kuelekea katika lango la timu ya JK

0: anipata bado anakwenda Yanga anakwenda kwa pigo ndefu anakwenda tele anakwenda kwa kule kwa kule kwa kule katika tare kule beki ile pale ule Ryan Makame Alfani Ali
1: nakupata nakupata Jesse John mwalimu
0: yanavyorindima magoli hapo katika lango la Singida Big Stars
1: huko ni hatari kulikuwa na timu ya Fountain Gate mpaka sasa kwa mbele kwa mabao manne kwa mawili licha ya Musi Ndumumwe kulamba asali lakini mambo yamekuwa magumu kweli kweli Hamis Hashim Kindemile pia ameingia hapa na ameweza kufunga bao mawili kwa hivyo wanapata nafasi hapa matumaini timu ya Fountain Gate kwa kusudia soka pale katika eneo la hatari na kubaki pengine kwenye ligi kuu kwa msimu ujao hakika hiyo ndio vita kubwa ambayo anapambana nayo hapa Fountain Gate kuhakikisha kwamba alama tatu zinasalia hapa hapa jijini Arusha mchezo ni wao nafasi nyingi kweli kweli hapa mpoteza timu ya Fountain Gate kwa kujesa mwalimu
0: naam asante sana Alfani Ali kutoka hapo Sheikh Amri Abedi Arusha Chamazi Complex pale James Range kuna tukio hapo limetokea mtu kaenda kambani hebu tuambie nini kinachojiri hapo
2: Asante sana Jesse John ni kweli Azam wanaandika bao la uongozi bao la mchezaji Jean Jacques Ngita anayekutana na cross kutoka upande wa kulia wanakana ile Chilambo anakwenda na uweka kambani mpira ule unakwenda kuwa goli nzuri kabisa na Azam wanapata utangulizi ni pasi nzuri pia ilitoka kwa Faisal Salum Abdallah Feitoto ambaye ameingia akafungua ngome ya timu ya Dodoma Jiji na hatimaye Azam wanapata uongozi wa, wa kipindi cha pili kwenye mchezo huu ambao bado wanapapatuana sasa Azam moja Dodoma Jiji sifuri wakati huo Dodoma Jiji wamefanya tena mabadiliko mengine mawili ambapo wameingia uwanjani mchezaji mwenye jezi nambari 9 Yasin Mohamed Ngaza lakini pia ameingia Dickson Isaac Ambundo kuchukua nafasi za wachezaji wachezaji ambao wametoka ni Faraji Mohamed Kayanda pamoja na William Edgar mabadiliko mara nne kwa Dodoma Jiji lakini bado wangali hawajapata bao Jesse John
0: Asante sana James Range hapa Meja Jenerali Samuyo dakika inakwenda ya 69 Yanga wana mabao matatu anaingia Richard Maranya anatoka Sir Peter Israel Bajana asante sana wadhamini wetu na kombe la dunia maajabu yanatokea leo tuna mechi gani TBC tunaonyesha
3: tuna mchezo kati ya Norway dhidi ya Ivory Coast majira ya saa 2 kamili usiku
0: kwenye 16 bora hiyo Norway na 32 Norway wanacheza na timu ya DRC kina Mayele hebu tafungulia runinga ya TBC1 saa 2 upate uchambuzi murwa kabisa na wanakwambia twende duniani na Sport Pesa kombe la dunia maajabu hayo yanaendelea kufanyika Morocco kama tuliona na Paraguay na kadhalika leo DRC zamu yao naendelea beti na live bet piga nyota 150 nyota 87 reli uweze kuibuka na maokoto bila kusahau chuo cha afya Kange koza diploma nursing and midwife clinical officer medical laboratory radiology computer information technology social worker pharmacy na electrical engineering ada ni milioni moja na laki nne kwa mwaka lakini unalipa ndani ya awamu tano nagonga mpira kule sasa huku anaucheza hapa Baka Solomon Mwikalo hali ikoje ya jamaa zetu hawa wa Mbeya City hapo
4: wakati huu bado milango ya zote mbili ni gumu hapa Sokoine na upo mpira wa adhabu ambapo vijana wa Mbeya City ndio wana jukumu la kwenda kupiga kuelekezwa katika lango la Jean Noel ngoja tuone wanakwenda kutumia vipi mpira huenda akawa na matumaini kwao wanachokihitaji wao ni alama tatu kuona namna gani ambavyo hesabu zinakaaje inajaribu kupigwa bunduki na David Ambokile lakini mpira umekwenda nje usipojulikana na mashabiki ni kama bado wamekaa lakini unakosa imani. Wanaiona playoff, lakini kama wanaona kushuka daraja hivi, hali bado ni tete. Huku pia wakiona simu zao mkononi wakichungulia Mtibwa. Vipi huko Mtibwa, kunani? Kwa sababu ni vita hii na ni mechi za mwisho za ligi kuu soka Tanzania bara. Hakika matangazo yanaendelea kuwa mazuri, hakika hapa Mbungi inaendelea kurindima. Mimi ni Mwikalo, kwako Jesse Jo.
0: Asante sana Barubaru Swale Mwikalo. Pale na Mungu utatuambia nangu. Piga mjerefu yangu anakwenda kule, anakwenda tosha katika tari mpira ile pale, ule vijana wa timu ya JKT. Alafu kwanza twende kule Kigoma Prisons, vipi au ndo washapeta vya kutosha Majaliwa?
5: Jesse John hapa katika uwanja huu wa Lake Tanganyika. Kuna foul mbaya hapa imetokea, lakini mpira ambao umpita Haruna Karago ukawa umempiga tumboni hapa beki wa kulia wa timu ya Mashujaa, Abdul Nasir Asa Muhammad, lakini anaendelea vizuri hadi hivi sasa na huenda akarejea uwanjani. Tunachokiomba ni kwamba lisitokee lile tukio la Pacome Zuzwa hapo katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Bao ni bila kwa bila, Mashujaa bado hajapata kitu, hali kadhalika timu ya Tanzania Prisons bado hajapata kitu. Ni migumu, dakika zilizondoka ni 78 katika kipindi hiki cha pili, na itakumbukwa tu kwamba kwa matokeo haya Jesse John yanaendelea kuisalisha Tanzania Prisons katika nafasi ya 14 ambayo huenda wakacheza dhidi ya Masite kama matokeo yatasalia kuwa hivi. Lakini wanaendelea kupata nafasi nzuri katika safu ya ushambuliaji ambayo inaongozwa na Samsoni Baraka Mbangula pamoja na Jeremiah Juma, lakini mambo bado ni magumu kama kitatokea chote, japo kwa dakika moja hapa. Fadhili, hebu waambie wasikilizaji kila ambacho kinajiri hapa.
6: Ama kwa hakika ni mchezo wa kuvuta, mchezo wa kuvutia zaidi, kwa sababu dakika 70 kadhaa hizi ambazo zimeshakwisha kutamatika, Tanzania Prison haoneshi unyonge tena, hata kama yupo kwenye danger zone anaonesha utimamu maridhawa kabisa. Ukiangalia kina Haruna Chanungu alioingia, kina Rurushi pia the same, lakini hata wale wa Mashujaa ambao wamepata nafasi na mwalimu Juria Pedro Terenta Kiper wanaonekana kuwa aggressive sana, mpira unaonekana kuvutia zaidi na fomu yao ni kuangalia zaidi. Wao wapo nafasi nzuri kama Mashujaa, lakini Tanzania Prison wanaendelea kujitafuta pahala walipo zaidi kuto kushuka daraja.
5: Asante sana Fadhili Nyika. Thumani soko kubwa jiji anawatakia Mashujaa ushindi, na ligi inamalizika sasa. Jesse John, wasikilizaji wetu hapana shaka tumewatendea haki kabisa. Nirejee kwako hapo Meja Jenerali Samuel, macho na masikio hapana shaka yanaelekezwa hapo, kila macho kinaendelea kujili. Jesse John, unaweza ukaendelea.
0: Asante sana homeboy Amos Majaliwa Ishengoma, tumewatendea haki na tutaendelea kuwatendea haki mpaka dahari hii itakapotamatika. Kama kuna uwezekano huo, tutakuwa tena katika uwanja wa Gombani pale Pemba Jumamosi, wakati wekundu Msimbazi Simba watakapo kipiga na Azam katika finali ya kombe la shirikisho la CRDB TBC Taifa. Kama kawaida itakuwa hewani. Wale wadau wadhamini basi wawasiliane na idara ya masoko shirika la utangazaji Tanzania TBC. Pia likadhalika World Cup inaendelea, leo ni Norway na DRC. Leo wana akina Bakambu, wakina Mayele, hatari kweli kweli. Umetoka nje mpira kule, dakika ambazo zimekwisha ondoka hapa ni 75. Yanga wako mbele kwa mabao matatu pale Namungo, Majaliwa stadium. Rehema Nangu ananiambia bado bao ni moja kwa moja. Majaliwa pale, bao ni moja kwa moja, Mtibwa moja na Mungu moja. Haya, anakwenda Yanga kule, inaingia maendefu kule, tulio mpira nje kule, inakuwa nini, kona, inakuwa kona, inapigwa katika lango la timu ya vijana hawa wa JKT. Sasa hivi baada ya kupewa vipande vya kuku wa sambusa, ndiza kuchoka zile kukaanga viazi nini, sasa hivi tunapewa juice hapa, zinapita zinapita juice, zinapita hapa juice, yani raha ndani ya roho. Mafundi wangu wa mitambo, naona mwenye muni atoa kwa kinywa. Haya. mpira kule nyuma huko sasa. Naulian mbeni huku jeza mbali kuna stimu nguna cheza mpira pele sasa. Richard Maranya yule metoka mpira nje kule inakuwa na kurusho kule kia katika lango la timu hii Fall kule kama Tanga Afrika. Tanga kuna nini hapa, matokeo yote kama unaweza kututumia ama tueleze nini kinachojiri hapa Mkwakwani. Alexander Abraham kwa sekunde kadhaa hapo
7: katika uwanja Mkwakwani, matokeo ni goli mbili kwa moja, ambapo goli la pili la Costa Union limefungwa na Mabad Maulid Mabad, wakati goli la Pamba limefungwa na Shefan Siwa. Na karibu mchambuzi, zungumzia kuhusiana na utoe tathmini ya mchezo kiufupi.
8: Kwa kifupi tu mchezo dakika 45 na muda huo ulikuwa ndani mzuri, kila timu inacheza kulingana na sipoteze kuhusu mmoja na mmoja, lakini inaonekana wanashambulia sana upande wa Pamba. Pamba ni kitu ambacho wanaona hakuna kitu cha kupoteza, kwa hiyo wanapiga counter attack, walikuwa na mpira wana receive na tani wanakimbia. Kwa hiyo umeona kabisa mechi ya leo ni tamu, kwa Costa atakiwa apate ushindi na Pamba anataka kumshambulia. Kwa hiyo nawapongeza kuhusu mzuri bado haishi mpaka ishe, timu zote zinaanza kucheza vizuri, idara zote za mpira. Kwa hiyo niseme tu ni mechi nzuri, ni mechi ya kiufundi zaidi kwa timu zote mbili.
7: Tuendelee katika uwanja Meja General Samuel.
0: Asante sana Alexander Abraham, mpira hapo unaendelea, inakuwa ni foul inapigwa na Ibrahim Baka kuelekea lango la vijana wa timu hii ya JKT Tanzania. Ushapigwa huko, anachukua kuda kamera. Inaelekea dakika 80 sasa, Kwasi anacheza tena mpira hapa sasa, Juki Abuya Mdathiri haya na mpira katikati ya Dimboko sasa. Yanga wanacheza wanatamba wanavyotaka. Edmond John anazuia pale nyuma kule, ni Makame acheza kule nyuma kule, nani yule Anwari Selemani Kilemile agonga kule pembeni huko sasa, anakimbilia kule jezi nambari 28 mgongoni yule wa timu ya JKT, lakini ambaye ni madhambi amefanyika na mpira utachezwa kuelekea katika lango la timu hii ya vijana wa JKT Tanzania.

0: England na DRC. Naambiwa kuna mchezaji amepigwa mtama, yuko chini anagaagaa, amepigwa kikosi jezi nambari saba. Huyo amefanya madhambi, Gambo Matiko dhidi ya nane, yuko chini pale. Mchezaji mmoja wa JKT amefanya ndivyo sivyo. Naambiwa Cote d'Ivoire wanacheza England na DRC ni kesho. Mtete vipi, mbona niingiza
1: jaribu kuangalia hapa kwenye misimu minne nyuma ambayo Yanga me...
0: kwanza nipe hii
1: hii ya naniliyo tukio lilotokea
0: England wanacheza
1: na DRC. Vibe la mashabiki hapa tulipokaa ni kubwa kweli kweli, kelele ni nyingi. Ni mchezo ambao ukiutazama una historia ndani yake, kwa sababu mpira umesimama. Kuna tukio ambalo limetokea hapa, Gamba Matiko alienda kumpiga kiwiko mchezaji ama beki wa Yanga, Ibrahim Baka. Wanawania mpira ambao Ibra Baka aliucheza, lakini Gamba Matiko kiwiko chake kilienda kugusa kwenye uso wa Ibra Baka. Tukirejea kwenye mchezo wa hatua ya 32 bora, mchezo kati ya Uingereza dhidi ya DR Congo, ni mchezo wa kuvutia kutokana na performance nzuri ambayo DR Congo walionyesha kwenye mchezo dhidi ya Ureno, lakini kwenye michezo iliyobakia walikuwa na performance nzuri pia. Kwa hiyo unatarajiwa kuwa na mchezo wa kuvutia kutokana na aina ya kikosi ambacho kocha De Zerbi amekuwa kionyesha na kikosi ambacho kimekuwa kikianza, lakini Uingereza wanaenda kukutana na kikosi cha vijana kutoka DR ambao wamejizatiti kweli kweli. Kitazama Waafrika wenzetu, Morocco tayari wameshapata nafasi ya kwenda kwenye hatua ya 16 bora. Kwa hiyo inaweza ukawa ni ukurasa mwingine kwa DR Congo kuandika historia baada ya takriban miaka 62 toka mwaka 1974 waliposhiriki michuano hii, hawakufanya vizuri, lakini wamerejea sasa hivi, wamepata nafasi ya kwenda kwenye hatua ya 32 bora. Kwa hiyo kazi itakuwa ni kwao kuandika historia na kuiheshimisha DR Congo kwenye mchezo huu mgumu. Na kuna uwezekano wa wao kupata matokeo kama watatengeneza nafasi na wakazitumia ipasavyo. Kwa hiyo ni game ambayo kwangu mimi nawapa nafasi kubwa DR Congo. Mawazo yangu mimi kwa namna ambavyo nimatazama, wana safu nzuri ya ulinzi, lakini wana uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi ya mpinzani, lakini ni watu ambao kwenye hawatengenezi sana nafasi, lakini kwenye nafasi chache hizo ambazo wanazitengeneza, wakipata nafasi ni ngumu zaidi kwa wewe kuweza kupata matokeo ya ushindi. Na kwenye hatua kama hizi haupaswi kuwa walimu wanapaswa kuziandaa timu vizuri. Kama unaingia kwenye hatua 32 bora ya mtoano alafu timu yako ni kamkumbe kamkumbe, si wewe kuweza kikakukuta kilichomkuta Afrika ya Kusini.
0: Haya, asante sana Julius Mtete. Na gongwa ndefu kwa sasa, anakwenda na Matiko. Gamba anakwenda, Gamba anawekwa chini na kuwa ni madhambi. Gamba Matiko anafanywa madhambi na kuwa ni foul. Naambiwa Moses Ndumumu piga hat-trick. Alfani Ali, sekunde kadhaa, hebu tueleze hapa.
2: Licha ya timu ya Fountain Gate kuonekana kuwa wana njaa zaidi katika lango la timu ya Singida Black Stars, lakini chui mweusi akiwa kwenye mawindo makali, Moses Ndumumu bado anahitaji kiatu, bado anawadhihirishia wana Singida kwamba licha kwamba hawachukui taji la aina yote, lakini kiatu ni chao Singida Black Stars. Wana Singida wanafurahi, mashabiki wa Singida wamefurahi licha kwamba wako nyuma kwa bao 4-3. Moses Ndumumu aweka bao 3 peke yake, mabao mazuri kweli kweli hapa katika dimba hili la Sheikh Amri Abeid hapa jijini Arusha. Mambo ni mazuri kweli kweli. Singida 3 unaweza kusema Moses Ndumumu 3 Fountain Gate FC 4.
0: Haya, inapiga foul katika lango la timu ya Jek Yanga, kuondosha katika tani mpira kule. Sasa nao tena huko Juka Buya anamwachia kule, atola kwasi yao Edmund John. Edmund John anakwenda huko. Sasa Juka Buya kwa Edmund tena, Edmund anakwenda na mpira, anakwenda kwa anachukua mpira kwa Edmund. Sasa anamwachia Juka Buya. Juka Buya sasa dakika na kwenda ya 86 hivi sasa, bado bao ni 3-0. bao ni 3-0. Gongo mpira kule chukua kwa Ibrahim Baka. Kuna tena kule sasa kwake Fatula kwa Jacob Masa pale Majaliwa Stadium anaweka kimiani. Kwa hiyo na Mungu na mabao mawili na Mtibwa bao moja. Tutakuja kupata tathmini baadaye nini kinachoendelea. Pana shaka pale studio kina Steven Mumbi wako pale na jopo lake lile. Matokeo ndio yanavyokwenda hivyo. Simba wakiwa wanaongoza kwa bao moja kwa sifuri, sijapata matokeo mengine pale uwanja wa KMC dhidi ya KMC Fontaine na mabao manne, matatu kwa Singida Black Stars. Na Mungu bao mbili, Mtibwa bao moja, Azam bao moja pale Chamazi, Dodoma Jiji sifuri, Mbeya City sifuri, TRA sifuri, sijapata matokeo mengine. Kosi ni mbili, Pamba moja pale Tanga, Yanga tatu, JKT sifuri hapa na Mashujaa sifuri, Prison sifuri. Kama kuna matokeo mengine tuendelea kujuzana hapa. Mwikala ananiambia uwezekano mkubwa wa dabi ya Mbeya kaumana katika playoff Mbeya Mbeya City. Nagongwa tena mpio kule panda mashariki mawanja huku nakwenda vijana wa timu hii ya JKT Tanzania ambao wako nyuma kwa mabao matatu kwa sifuri leo. Anachukua kule nani Gamba nyote na kule bado Laurian na Machego likipaka kule Ramadhani Chalamanda. Ramadhani Chalamanda anaipiga moja ndefu mpira pale sasa unazuiwa pale. Chukua mchezaji jezi yake nambari 20 mgongoni, mfupi mfupi huyo wa timu ya JKT. Kaambia ni nani. Haya, agongo tena mpira huku. Huyo anaitwa ni Saidi Abdalla Zanda.
3: Yes, John.
0: Haya. Yanga tena anafanya mabadiliko. Juki Abuya anakwenda katika benchi.
3: Yes, John, kama nanisikia.
0: Nakusikia.
3: Warabu hapa wanasema khalas, shughuli imeisha.
0: Ndio.
3: Simba wameshinda 1-0. Lakini inavyoonekana ni kama haitoshi. Mashabiki hataki hata kuangalia simu zao kujua labda upande wa pili imekuwaje.
0: Haya, nashukuru sana Nazareth Tupete.
3: Asante sana.
0: Bwana nashukuru sana kwa nafasi
3: sekunde tu.
0: Subiri kidogo. Shomari Kibwana ameingia kuchukua nafasi ya Tola Kwasi ili hali Babu Kaju ameingia Showboy kuchukua nafasi ya Juke Abuya. Basi ni kuachia kwa sekunde kadhaa hizi uweze kutamatisha hapo.
3: Asante sana Jesse John. Ni washukuru sana wadhamini wetu Sportpesa, lakini pia ni washukuru sana XET, najua baadaye utakuja kuwamalizia vyema. Mafundi mitambo hapa Renatus Kamuntu pamoja na Joseph Masanja Letupwisa, dereva Richard Swawane ama Chinga One. Mimi binafsi ni washukuru sana kwa msimu mzuri na niwatakie jioni njema. Hapa Simba moja KMC sifuri. Asalamu alaykum.
0: Alaykum salam. Nazareth Upete. Azam wana mabao mawili, Dodoma Jiji hawajapata kitu. Asante sana James Rangi kutoka pale Chamazi, na dakika za nyongeza pale Chamazi ni dakika tano. Nagonga mpira kule sasa, huko anakwenda kule vijana wa timu ya nani wa Zanda, anakwenda Zanda wa JKT, anakwenda Zanda, anakwenda huko bado anaingiza mpira sasa kwenda huko, lakini anapiga goti pale jezi nambari 7 mgongoni ule Matiko Gamba, ameshindwa kucheza mpira pale. Mohamed Hussein ya kwenda huko sasa, anachukua tena kule nyuma, anaucheza pale beki ile pale, anaitwa ni Pascal Musa Manyama. Haya, anaucheza tena mpira kule sasa, huku Zanda wa JKT anachukua mpira kule, tatu bila, Yanga wako mbele. Mpira umekwisha pale Ruangwa, mabao ni yale mawili kwa sifuri, mawili kwa mpira umekwisha pale na Mungo. Asante sana Rehema Nangu. Hebu tuambie kwa sekunde kadhaa kabla hujaachia mike Rehema Nangu hapo.
4: Yes, Jone, habari kubwa huku ni kwamba Mtibwa sasa rasmi ameshuka daraja, ameungana na KMC na nafasi sasa ni kwa zile timu za Mbeya kwenda kucheza playoff ili kuhakikisha timu moja inabaki kwenye msimu ujao. Nikukumbusha tu msikilizaji wa TBC Taifa, Mtibwa amerejea msimu huu mara baada ya kushuka mnamo Mei 2024 na akafanikiwa kurudi kwa msimu mmoja, lakini kwa matokeo haya ambayo ameyapata leo katika uwanja wa Majaliwa hapa Ruangwa ni kwamba rasmi sasa Mtibwa kwa alama zake alizokuwa nazo hazimtoshi yeye kuendelea kusalia katika ligi, na anaenda kuungana na Kino Boys kushuka daraja kwenda kucheza kule championship. Mimi ni washukuru sana wadhamini wetu ambao tumekuwa nao katika msimu mzima huu wa mwaka 2025-26. Hakika umekuwa ni wakati mzuri sana, na nikihitimisha matangazo haya kutoka hapa Ruangwa Lindi, na tuna imani tutaendelea kuwa nao katika msimu ujao, msimu wa mwaka 2026-27. Tunawaambia tu tutaendelea kuwapa kile kilichokuwa bora zaidi ya vile ambavyo tumekuwa tukifanya. Asante kwa Danford Mwamuliamba na Alphonse Mbambe, mafundi mitambo ambao nimekuwa nao hapa Ruangwa Lindi. Mimi naitwa Rehema Nangu, ni kutakie tu usikilizaji mwema wa matangazo yanayoendelea hapo katika viwanja mbalimbali. Na rasmi sasa Mtibwa tunaweza kusema ni goodbye ligi kuu ya NBC. Asante na uwe na jioni njema.
0: Asante sana Rehema Nangu. Pambano linaendelea hapa sasa, inapigwa moja ndefu katika lango la timu Yanga na wapi pale goalkeeper Jigi Diara. Pana shaka viwanja vingine vyote pambano litakuwa limemalizika. Matokeo kamili mtayapata kupitia katika tathmini yetu pengine baada ya michezo hii, Studios Steven Mumbi, au katika kipindi chetu cha michezo cha TBC Taifa. Katikati ya dimba pazanda na kwenda zanda na kwenda kusasa. Haya, anachukua mpira kwa sasa katikati ya dimba pabaju. Anakwenda kule kwake Mudathiri. Haya, muda na kwenda. Dakika za majeruhi hizi zinyongeza. Na mpira umekwisha. Yanga wameibuka kidedea kwa mabao matatu kwa sifuri. Dakika mbili tatu, dakika moja Julius Mtete.
1: Umekuwa ni mwendo mzuri ambao Yanga umeumaliza msimu huu. Wanamaliza ligi wakiwa na alama 75 wakifanikiwa kushinda michezo 23. Ni mwendo ambao waliuanza mwaka jana, lakini wamefanikiwa kumaliza. Tutakumbuka msimu huu ni msimu wao wa tano wanatoa ubingwa. Walianza msimu wa 2021-2022 ambapo Yanga kwenye michezo yake 30 alifanikiwa kushinda michezo 22 akitoka sare michezo 8. Hakupoteza mchezo wowote, akifanikiwa kufunga mabao 49 na kufungwa mabao 8. Huu msimu wa 2021-2022 Yanga alimaliza akiwa na pointi 74 wakati mpinzani wake Simba alimaliza akiwa na alama 61, tofauti ya alama 14. Msimu uliofuata wa 2022-2023 Yanga alimaliza ubingwa, alitoa ubingwa akiwa na alama 78 wakati mpinzani wake Simba alikuwa na alama 73. Yanga alifanikiwa kufunga mabao 61 akiruhusu nyavu zake kuguswa mara 18, tofauti ya alama 5 baina yake na mpinzani wake Simba. Msimu wa tatu ambao Yanga alichukua na kuwa bingwa ulikuwa ni msimu wa 23-24 ambapo Yanga kwenye michezo 30 alifanikiwa kushinda michezo 26 akitoka sare michezo miwili, akipoteza michezo miwili, akifanikiwa kufunga mabao 71 akiruhusu mabao 14 tu peke yake, akifanikiwa kumaliza na alama 80 wakati Simba akimaliza Azam akimaliza nafasi ya pili akiwa na alama 69. Msimu wa 24-25 Yanga alitoa ubingwa kwa alama 82 tofauti ya alama 4 na mpinzani wake Simba ambaye alikuwa na alama 78. Msimu huu wa 25-26 Yanga anatoa ubingwa kwa pointi 75, tofauti ya alama mbili baina yao na wapinzani wao Simba.
0: Asante sana Julius Mtete, ndege iko hapa inaruka hapa angane. Naye msemaji kutoka Yanga Afrika Ali Kamwe, Ali Shabani Kamwe, unawaambia nini mashabiki wa Yanga Afrika mtawalia kwa mara ya tano Yanga akichukua kombe hili?
5: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwingu wa rehema, tumemaliza msimu huu tukichukua kombe letu la tano, na ni kombe la tano mfululizo kwenye ligi kuu ya NBC. Ni jambo ambalo kila mmoja kwenye taasisi yetu anapaswa kujivunia, kuanzia wachezaji, mashabiki, wanachama, viongozi, kila mmoja ana haya kuipongeza. Tumemaliza msimu mgumu sana, msimu wa kiume, msimu ambao umetokea mengi sana, lakini mwisho wa siku furaha ya mwisho ni kupata ubingwa kama hivi, alhamdulillah.
0: Na pengine katika hali halisi, labda pengine mashabiki unawaambia nini kuhusiana na kile ambacho kimetokea baada ya Pacome, labda kuwajulisha kidogo?
5: Nashinda kuliongelea sana kwa sababu tunasubiri ripoti ya daktari. Ni injury ambayo imepatikana kwenye mchezo, kwa hiyo comment yangu inatokea kwa daktari. Tutawajuza sisi wanachama, lakini sasa hivi ni ngumu kuelezea. Ameelekea Aga Khan hospitali na baada ya hapo utatoa majibu.
0: Na baada ya hapo sasa Yanga wametangazwa rasmi, tunasubiri kupewa kombe lao. Pengine nini kinachofuata katika ushereheshaji wa shughuli
5: hizo? Ndo kazi zetu, msiwe na haraka. Mwaka huu tutashangilia kuliko miaka yote, na kuhakikishia wewe, vuta subira,
0: tutapita kule.
5: Tunaanza leo usiku huu,
0: tunapita kule boy,
5: mfuwe tutasubira.
0: Haya, asante Ali Kamwe Shabani, huyo akisema wanaanza leo, wao ndio wababe wa shughuli hizo. Naam, matokeo ndio yamekuwa hivyo sasa katika viwanja vyote. Hapana shaka pale studio mtakuwa mko tayari. Simba wameshinda bao 1-0 dhidi ya KMC, Fountain Gate bao 4, Singida bao 3, Azam wameshinda bao na Mungo bao 2-1 wameshinda dhidi ya Mtibwa. Mtibwa wameshuka daraja tayari hao. Azam wameshinda bao 2 dhidi ya Dodoma Jiji. Mbeya City 0, TRA 0, Coastal bao 2, Pamba 1, Yanga 3, na JKT 0, Mashujaa 0, Prison 0. Wakati ya ukwali inawekwa pale uwanjani kwa ajili ya kukabidhi rasmi ubingwa una TBC Taifa, tutaendelea kuwa nawe kuwaelezea kinachotokea hapa. Steven Mumbi na jopo lako pale studio zetu Mikocheni jijini Dar es Salaam, pengine mna mawili matatu, then tutawaita hapa kuwajulisha mashabiki nini kile ambacho kinaendelea. Steven Mumbi. Naona bado Steven Mumbi ajawa tayari. Basi wakati zile shamra shamra zinaendelea, mashabiki bado wametulia hapa jukwani, ile ndege ikiwa inapita hapa, pengine inataka kushuka na lile kombe. Si vibaya sana. Tukawashukuru pia wadau ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu sana katika matangazo haya ya mpira. Sport Pesa wanakwambia suka kika lako na multibet na udake bonasi ya hadi 1000, piga nyota 150 nyota 87 reli. Hao wadhamini wetu wakuu tulikuwa nao pia, XCT dawa ya kuwadua na uruka na wao tamba, pamoja na wembe wa Mr. Cake tulikuwa nao tangu ligi imeanza mpaka tunatamatisha. Alikadhalika bila kusahau chuo cha afya Ekange kwa koza diploma nursing, midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information technology na kadhalika. Kwa namba yao simu 0672187936, 0767366661. Tumekuwa nao wa chip in hapa na pale, bila kusahau pia wahenga aluminium tulikuwa nao pia na wahenga supermarket wakiingia hapa na pale, bila kusahau pia Nduvini Autoworks ambao tumekuwa nao nao wakichipu ini hapa na pale. Msimu unaokuja pia tunataraji kuwa na wadau wengi katika michuano hii ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Basi wataweza kuwasiliana na idara ya masoko shirika la utangazaji Tanzania kwa ajili ya kuweza kupata coverage ya michuano hii ya ligi kuu na michuano mingine ambayo inaendelea ya CRDB Confederation Cup, alikadhalika michuano ya Muungano na Mapinduzi. Naam, studio Steven Mumbi, naambiwa uko tayari hapa, hebu wahabarishe wa Tanzania nini ambacho kiko katika meza yako hivi sasa.
6: Asante sana Jesse John, tumekupokea vizuri kutoka hapo Isamuyo hapa hapa jijini Dar es Salaam, unaweza kusema pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Tarejea tena kwako baadaye mpaka mwali atakapokabidhiwa kwa mpaka pale ambapo Young Africans watakabidhiwa kombe lao kwa msimu wa tano mtawalia. Basi hapo tutarejea kwako ili uweze kutupa hiyo radha na watu wanazungumza nini mara baada Young Africans kutoa kombe kwa mara nyingine. Haya. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumerejea hapa katika studio zetu hapa Mikocheni hapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Steven Mumbi, Daudi Hana pamoja na Runa Faraji. Imekuwa ni msimu wa maana sana kwa Young Africans. Msimu wa tano mtawalia unatoa kombe.
7: Kubadilika kulingana na kila msimu. Msimu uliisha Kariakoo Derby imeamua bingwa, msimu huu mechi ya mwisho inaamua bingwa, utofauti wa alama mbili pekee na mambo mengi makubwa. Nafikiri mwanzo tulizungumzia namna ambavyo kumekuwa kuna ugumu wa wachezaji wazawa kuingia miongoni mwa wafungaji bora, ugumu wa wachezaji wazawa kupata kuingia kwenye kufunga hat-trick nyingi. Sasa hivi tunazungumza, kabla ilikuwa ni hat-trick 4, sasa hivi tunazungumza ni hat-trick 5. Mfungaji wa hat-trick ya kwanza ndio yule amefunga hat-trick ya 5, Nosi Mbumumwe, na ndio huyo huyo amekuwa mfungaji bora akiwa na mabao 17. Story mbaya ama upande mbaya wa hiyo story amekuja Januari. Yaani Musi ajianza msimu na kama walivyoanza wachezaji wengine wazao ambao wanategemea angeza kusaidia timu zao, pengine wao ndo wakawa top scorers. Lakini kikubwa nafikiri umekuwa ni msimu bora ambao tumeshuhudia mengi makubwa na tofauti imekuwa ni kubwa.
6: Hivi tunavyozungumza, msimamo ukoje? Timu hizi za ligi kuu ya Tanzania bara zimemaliza vipi? Young Africans akijikusanyia alama 75 mpaka kwa ubingwa, nafasi ya pili Simba akiwa na alama 73, Azam nafasi ya tatu alama 62, Singida Black Stars alama 50, TRA United alama 43, JKT Tanzania nafasi ya sita alama 42, Pamba alama 36 nafasi ya saba, nafasi ya nane Coastal Union Ugosi Waya alama 36, alikadhalika Dodoma Jiji na wenyewe alama 36 nafasi ya tisa, wakati Namungo akiwa nafasi ya 10 alama 34, Mashujaa nafasi ya 11 alama 33, Tanzania Prisons wakinusulika hata playoff hawamo. Hata playoff Tanzania Prisons hawamo, wana alama 32 mara baada ya kucheza michezo 12. Mbeya City na Fountain Gates zote hizi ziko na alama 30 nafasi ya 13 na 14. Mtibwa Sugar nafasi ya 15 alama 27 na KMC wa Kino Boys nafasi ya 16 alama 9. Manake Mtibwa Sugar na KMC hawa wameaga ligi kuu ya NBC Tanzania.
7: Sijatulia sana kufanya utafiti lakini nina uhakika ligi zote kuu duniani Sugar KMC, ligi zote duniani, ligi kubwa KMC anashuka. Venezuela,
8: Venezuela, Vietnam,
7: KMC anashuka.
8: Nagundua kuwa KMC angeshuka kwa sababu mtu wa mwisho Vietnam ana
7: alama 14, KMC ana alama 10.
6: Umetazama tarehe nyingine nyingine Mauritania,
7: yani hatujatizama
6: hata Sudani Kusini, jamani
7: hatujatizama sana, lakini ligi zote duniani kwa mwaka huu alama 9
8: michezo 30
7: anashuka,
8: tusamee tu. Alafu Mtibwa, Mtibwa unajua mechi ya kwanza ya Mtibwa na JKT Meja Jenerali nilikutana na nilitoka tena Tobias Kifaa. Alikuwa ananiambia timu yao imeimarika na inaendelea vizuri, na akasema ni msimu huu hawezi tena kurudi kule na wala hahitaji maombi, lakini kama kuna kitu cha maana sana kimekosekana kwenye kikosi cha Mtibwa Sugar ni mwendelezo. Wameshindwa kuwa na mwendelezo, wale wakina Msafiri wameshindwa kusalia kwenye kile kile ambacho walianza nacho kwenye ligi. Walianza wakiwa juu, wakiwa wanatoa

0: Hebu kwanza nirekebisha hapa. Naona mtambo wangu hapa utako niingize chaka. Tanzania Gate alama 33, Tanzania Prisons na alama 32, na City na alama 30. Kwa hiyo playoff ni Tanzania Prisons na Mbeya City. Sivyo?
1: Fountain Gate ameshinda.
2: Fountain Gate amefungwa.
1: Ameshinda mabao manne kwa matatu dhidi ya Singida Black Stars.
0: Kamtandika
1: sasa ule ushindi ongezea zaidi hizo kwa nazo. Kipindi cha kwanza mpaka kinakamilika, Prisons alikuwa bado ana sare. Kwa hiyo wao walikuwa bado ana alama 30.
0: Yes, yeah. Umeipata hiyo.
2: Dabu ya Mbeya kwenye playoff.
0: Maana Tanzania Prisons yeye kashinda bao moja kwa bila dhidi ya Mashujaa. Licha ya kushinda, lakini Fountain Gate yeye idadi kubwa ya magoli, lakini hata alama pia ukitazama, maana Fountain Gate ana alama 33, Tanzania Prisons alama 32. Kumekuwa na tofauti mdogo hapo.
1: Prisons mjini hawaendi, lakini bado alikuwa na hali ngumu hapo walipofika. Huwezi kuadai sana. Unajua wengi tulikuwa tunaamini, mimi nikiwa miongoni mwao, kwamba Prison na KMC inawezekana ndo wakaongoza safari ya kushuka moja kwa moja, lakini kufika hapa walipofika playoff, unajua ni miongoni mwa nafasi bora ambazo mara nyingi wamekuwa wakifaidika wanaotoka ligi kuu. Yaani mara chache sana tumeona championship ndo anashinda mtu wa playoff anakuja juu. Kwa hiyo inawezekana wakaenda kupambana kwenye playoff, na inawezekana tukawaona wanasaidia.
0: Tutazame vita mvutano wa mfungaji bora. Mpaka sasa hivi tunazungumza nani tayari ndiye mfungaji bora.
1: Bwana Ndumu mabao 17, hat-trick mbili. Ya kwanza ya ligi amefunga hat-trick ya mwisho ya ligi. Lakini mimi na wasiwasi, inawezekana akabaki kuwa ni mfungaji bora hivi tu kwenye makaratasi. Mfungaji bora msimu uisha bado hajapata tuzo yake.
0: Sasa huo ni mjadala mwingine. Lakini tunataka kufahamu tu nani anatambulika, nani kawa kinara katika ufungaji mabao. Nafasi ya pili
1: sana msimu. Nafasi ya pili Faisal Salum Abdalla mabao 15.
0: 15.
1: Alan
0: Okezi. Ukazidiwa mabao matatu.
1: Hapo sasa wanaofuata wana 11, 12 nafikiri. Kina Messi Utegis. Anakuja yule ana Mungo Ngoi mbaye ana hat-trick miongoni mwa hat-trick tano.
0: Haya, sawa. Na playoff Tanzania Prisons na Mbeya City.
1: Ni dabi unajua.
0: Kwa Mbeya,
1: watu wa Mbeya inabidi wakubali kupata timu moja kwa ajili ya msimu ujao. Na mambo yalivyokuwa yanazidi kwenda, unakumbuka amekuwa mara nyingi akizungumzia namna ambavyo Mbeya City ndani kuna mkanganyiko. Kwa hiyo unawaza
3: sababu na Rusi tuchanganya kwenye bwana Rusi.
1: Ndoka sana bwana Gabriel Anton.
0: Ndoka sasa.
1: Kwa hiyo ana taarifa nyingi hata naamini kuna shida ilikuwa ndani ya Mbeya City. Siamini kama hiyo shida wataisolve kwa ajili ya playoff afu baadaye timu ikawa sawa kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo kuna namna unaanza kutamani wana Mbeya ili waendelee kuwa sawa. Ni Prison ambayo inabadilika kwa haraka mwishoni hapa, mbona inaweza kawasaidia kwa msimu ujao. Hivyo inawezekana wengi wakakaa upande wa Prison kwamba wao ndio wapate chochote kwenye playoff na wao ndio waendelee. Sababu ni nyingi, unajua tofauti na inavyoendeshwa Mbeya, Prison inaendeshwa kama taasisi. Tofauti na inavyoendeshwa Mbeya City, kuna muda unajua hata Mbeya City mimi naamini kupanda kwao ni kwa sababu ya mwaka jana kichukua kinaendelea, habari za uchaguzi ni backup imekuwa kubwa. Baada ya hapo ndio tunaona Mbeya City wanahangaika. Kwa hiyo kuna namna unafikiria faida kubwa ama advantage kubwa itakuwa upande wa Tanzania Prisons.
0: Tuzungumzie clean sheet Evans Abali.

0: alikuwa amesimama kwenye milingoti mitatu. Utakumbuka zama hizo pia nyuma kidogo kirudi, maana yake utakuja utamkumbuka Ali Mwadini kuwepo, lakini kabla unaweza ukaelewa kwamba ubora ulikuwa ni mkubwa kwa kiasi gani. Lakini yote kwa yote naweza nikasema moja kwa moja kwamba ni ubora wa walinda milango ni uwezo mkubwa wa mwalimu kuhakikisha kwamba kila mtu anapata muda wa kucheza ili kuendelea kutunza ule uwezo alionao. Aishi Salum Manula, lakini Zuberi Foba tunamjua, Aishi Salum Manula ni veteran, pengine labda kwa sababu uzoefu wake naona anapata nafasi zaidi mbele ya Bwana Mbugu Zuberi, lakini kwa Ibenge wote amekuwa akipata nafasi sawa na Uyano. Kwa hiyo nafasi zile zinaendelea kumpa nafasi ya kucheza na kutokupoteza ule ubora ambao amekuwa nao mara kwa mara Aishi Salum Manula. Hii nafasi ya kucheza Zuberi na kando yake akiwa Aishi Salum Manula, anacheza anapata muda wa kuendelea kukua, lakini anapata muda wa kuendelea kujifunza kutoka kwa mtu kama Aishi Salum Manula. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, lakini kingine ni ya safu ya ulinzi Azam FC. Yoro Diaby, Yeson Fuentes Mendoza wamekuwa hapo, akina Nathanael Chilambo, Pascal Msindo pamoja na kina Msaji Mwaikenda, miongoni mwa safu nzuri sana za Twalib Nuru. Bisa mzungumza pia hapo Twalib Nuru, anakuonyesha imani inaendelea kumlipa Ibenge. Yani wale vijana ambao kawaamini msimu huu na kawapa jezi ya timu ya kwanza hawajamwangusha. Ashraf Kibeku ukimtaja pia huyo Twalib Nuru wamekuwa na kiwango bora sana, na hiyo imeendelea kuchagiza zaidi kwenye eneo la kuhakikisha kwamba walinda milango wamekuwa hawafikii mara kwa mara. Lakini ukitoa hiyo safu ya ulinzi, juu yao wanacheza kina nani? Uzoefu kutosha, mtu kama Himid Maung Kani, mmoja kati ya viungo bora sana wa ulinzi ambao niwahi kutokea Tanzania. Lakini mbali na huyo, unamtaja mtu mwingine kama James Shakninko, akina Yaya Zaidi ndo anacheza mbele ya mstari huu, akina Yoro Diaby. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha namna gani Azam inakuwa ngumu sana kuwafikia walinda milango, kwa sababu ya watu ambao wanasimama mbele yao ni watu wa kazi. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zimewapa nafasi bora zaidi Azam FC. Changamoto ni kwamba wamekuwa na safu nzuri ya kulinda lango lao, lakini hawajawa na safu nzuri ya kufunga, kwa sababu kama wangekuwa wanafunga zaidi mabao mengi, na unaona hivi takwimu zinakuonyesha, sio watu wanaoruhusu sana, pengine tungekuwa tunamzungumza mtu mwingine watatu ambaye angeleta changamoto kubwa kwenye ngoo za ubingwa msimu huu. Lakini timu yao imetoa sare nyingi sana, kwa sababu inaonekana walikuwa wafungi sana na walikuwa washindi sana michezo. Lakini kama wangekuwa wanavuna alama tatu nyingi kuliko alama moja moja ambazo walikuwa wanaendelea kuvuna, pengine tungekuwa tunazungumza pia kuna farasi watatu ambaye angekuwa na uzito zaidi kuwaletea changamoto ushindani na farasi wawili.
1: Mimi nafikiri miongoni mwa sababu kubwa zaidi ni uzoefu na kujiamini zaidi kwa benchi ya ufundi la Azam likiongozwa na Ibenge. Hatujui kupata mwalimu anayefanya rotation kwenye ligi yetu zaidi kama alivyofanya Ibenge, haswa kwenye maeneo muhimu, yani kujigokeeping. Mwalimu wengi wanaogopa, nakumbuka Nabi Nasidi na mawe kujibu ngumu sana kwake.
2: Pengine ndio imepelekea kuwa na sare nyingi namna hii.
1: Maana imepelekea kuwa na sare nyingi na imepelekea kutuonesha vijana wengi vile vile. Yaani kina Ubogasti, kina Habibu, wote tumewajua kupitia kile ambacho kina mzee Ubogasti, mzee kina Twalib Nuru tunawafahamu kupitia rotation alikuwa anafanya yeye. Kwa hiyo confidence yake ndio imewapa nafasi kina Foba, na tunaona clean sheets zinakuwa nyingi kwa sababu ya performance ya magolikipa ambao alikuwa anabadilisha.
2: Zame, timu gani imekuvutia zaidi timu za madaraja ya kati
1: kiuchezaji
2: na performance?
1: Tanzania Prison amenivutia hasa baada tu ya Shadrack kuchukua timu, walivyokuwa wanacheza, walivyokuwa na nidhamu ya kiulinzi, haijalishi wanacheza na nani, walivyokuwa wanabadilika kutoka kwenye kulinda kwenda kwenye kushambulia. Bahati mbaya, sio kila timu ina Fiston Mayele, sio kila timu ina Mosi Ndumuma, kwa hiyo ikawa ngumu sana kwao kufunga, na mpaka hivi sasa wapo kwenye playoff, lakini ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zina display mchezo mzuri, yani zinapatia mchezo kinidhamu zaidi.
2: Mimi ukiniuliza nitakwambia Mashujaa wana mapigo na mwendo, hasa wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Na hasa mzunguko wa pili alivyoenda Jamhuri, Kiweru, Tarantini, Pereira, amekuwa sema kwamba

0: ya mashujaa ikishuka daraja.
1: Aulizwe.
0: Vyeti vyake na chana. Yaani kazi ya ukocha na chana nayo.
1: Ah, chana, chana. Alitoa hadi nzito kama ya kijana wao wa Japan.
2: Unaweza uka tutafika huko na.
0: Hiyo tuache.
2: Na muda mrefu baadaye
0: baada
2: baadaye.
0: Na kama una kifua usalie hapo hapo usikimbie kama una kifua. Lakini yote kwa yote ni kwamba sawa kama mimi ukiniuliza nyingi lakini safari nitaondoka na Tere United. Kuna kitu cha tofauti sana ambacho Etienne ameendelea kukitoa kwenye ligi ya Tanzania Bara pindi anaporejea kufundisha tena timu za madaraja ya kati. Utamkumbuka Etienne wa Mbao FC ambao alivyoileta na kila mara alipokuwa akizungumza kwenye mikutano ya waandishi wa habari alikuwa anasema amekuja kuitambulisha Tere United.
2: Sawa, muda mchache tutaenda kwake Jesse John. Naona pale shamra shamra mipango inaendelea kwanza kutoa medali pamoja na kombe lenyewe. Sinambie.
3: Okay. Sawa, mimi nitumie nafasi hii kuwashukuru wasikilizaji wote wa TBC ambao waliungana nasi kwenye msimu huu wa ligi kuu Tanzania Bara, msimu wa 2025-2026. Naamini tumewapa kile ambacho wao walikuwa wanakihitaji kupitia soka ya Tanzania. Tukiwa ndio wadhamini naona kombe ndio linaelekea uwanjani. Tukiwa wadhamini wenza katika matangazo, sisi tukiwa upande wa radio. Niwashukuru sana wasikilizaji kuanzia kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, katikati ya tumesafiri sana katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya mechi za ligi kuu Tanzania Bara. Tulienda kusini kule na Mungo, tukaenda nyanda za juu kusini kwenda kufuata Tanzania Prisons na Mbeya City, tukaenda magharibi kuwafuata wapigwa na Mwendo, baadaye pia walikuwa kule TRA wakaondoka, walikuwa Tabora, tukaenda kaskazini kufuata Fountain Gate na TRA kwenda kule, tukaenda kaskazini mashariki kufuata Coast Union, tukaenda mashariki Morogoro kufuata Mtibwa Sugar, tukaenda katikati ya nchi kufuata Dodoma United na Singida na
0: Stars.
3: Lakini tukavuka maji hadi Zanzibar kufuata Yanga walipenda mechi zao zingine za ligi kuu kule Zanzibar. Hapa Dar es Salaam tumekuwa kwenye viwanja vitatu, nikimaanisha KMC, Meja Jenerali Isamuhyo na Azam Complex. Tumeenda kote kuwapa wasikilizaji wa TBC Taifa kile ambacho walikuwa wakihitaji kutoka kwenye ligi ya Tanzania. Tuahidi tu kwamba msimu ujao tutakuja bora bora bora zaidi ya hivi sasa. Lakini pia safari hii tumekuwa tofauti. Ligi yetu dada ya Bongo nao imetangaza mechi zote za ligi kuu Tanzania Bara. Kwa hiyo msimu ujao ni waahidi wasikilizaji wa TBC kwa niaba ya kaimu mkurugenzi mkuu wa TBC Madam Upendo Mbele pamoja na wasaidizi wake wengine wote, nikimaanisha mkurugenzi wa huduma za redio Ana Kwambaza pamoja na meneja huduma za redio kakangu Alex Maguiza na wasaidizi wao wote, lakini pia kumsahau mkurugenzi wa habari za matukio dadangu Hashim Udin, meneja habari wa redio ambayo ni habari wa TV ama na meneja habari redio Shinuna Saidi na wengine wote. Tunasema asante sana wasikilizaji wa TBC Taifa, ni waahidi tu msimu ujao kuna mambo mengine mazuri zaidi yanakuja na makubwa kabisa kwenye ligi ya Tanzania. Sisi ndio wababe wa mawimbi ya redio kutangaza ligi ya Tanzania. Lakini pia leo tutafunga ligi kuu, lakini mwishoni mwa juma tutaelekea Pemba kwa matangazo tuna live ya kombe la shirikisho ambao fainali ya Simba dhidi ya Azam itapigwa kule. Hatuna ziara zaidi tu ya kusema mtu obligado sheshe danke gracias asante sana
1: zaijen
0: walisawa
3: maana ya kwaheri. Sasa siwezi kusema hapo niseme kwa heri nini, sababu hiyo tatizo sinaendelea. Sasa sinaendelea matangazo. Mimi hapo niseme kwa sababu kingine pia. Niwashukuru ndugu zangu wote ambao nilifanya nao kazi. Nikiwa nasimamia dawati la michezo. Niwashukuru habari, watangazaji, watoes na wengine wote. Na sina la ziada zaidi ya kusema asanteni sana.
0: Haya, tutakuja kukamilisha hapa. Jesse John, naona kama mambo yanaanza kutarada hadi huko. Kazi kwako.
4: Asante sana Steven Mumbi na mkuu wa dawati la michezo TBC hapo studio barabara Mikocheni hapo. Shughuli inaendelea hapa sasa, tayari wale wageni rasmi pale juu sasa hivi wameshatoa zawadi kwa man of the match ya leo Maxim Pia Mjeli. Pale juu wapo viongozi akiwepo mwenyekiti wa chama cha mpira miguu Dar es Salaam la Mekinyambaya, pia kaimu katibu mkuu yuko pale Oscar Milambo na viongozi wa bodi ya ligi katika jukwaa pale, na kombe liko pale limeremeta tayari kukabidhiwa bingwa Yanga Afrika kwa mara ya tano mtawalia. Na sasa wanapita waamuzi wa pambano hili la leo kwenda pale kupata na wao beji zao, zawadi zao. Katanga Hussein kutoka Tabora, Makame mdogo kutoka Shinyanga alikuwa line 1 line 2, Wema Kalinga kutoka Dodoma, fourth official Alex Pancras kutoka Dar es Salaam ndio anapita pale pamoja na match commissioner Said Mankiliga kutoka Shinyanga. Sasa wanapiana mikono pale tayari kuvishwa zile beji zao. Mashabiki bado wapo uwanjani, hawajaondoka kuja kushuhudia kile ambacho kinafanywa hapa na Yanga African wakikabidhiwa kombe lao. Julius Mtete, utete kidogo hapa ambacho kinaonekana.
5: Zoezi ambalo linaendelea ni kukabidhi medali kwa waamuzi ambao wamechezesha mchezo huu wa leo, mchezo huu wa leo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Yanga, na ambaye anaongoza waamuzi pale ni match commissioner Saidi Mwakilinga kutoka Shinyanga ndio ambaye anaongoza waamuzi, lakini pia akifuatiwa na muamuzi wa kati Katanga Hussein kutoka Tabora, ni nyuma yake yupo Makame mdogo kutoka Shinyanga, Wema Kalingo na yeye akiwa anafuatia taratibu kwenda kuchukua medali, lakini pia fourth official ambaye ni Alex Pancras ambaye huyu anatokea hapa jijini Dar es Salaam. Wote wakiwa wanaenda kupokea medali zao na tayari wameshaanza kujipanga kwa ajili ya kupata picha ya pamoja. Yes, na taratibu wanatoka kwenye jukwaa lile la kukabidhiwa ubingwa na taratibu wanatoka nje, lakini wanaofuata hivi sasa ni kukabidhi kijiti hiki Jesse John.
4: Asante sana Julius Mtete. Bado zinaendelea hapo, taratibu zinaendelea. Nilikuwa nataka tukuelezee tu kwa msimamo jinsi ligi ilivyochezwa, imekuwa na ushindani. Tumeona timu zikifukuzana kule juu, ubingwa Simba, Yanga African, Simba, timu ya wa Azam na Singida Black Stars, alikadhalika huko chini katika kushuka daraja. Labda pengine tathmini fupi kidogo, wakati tunasubiria hapa wachezaji wa Yanga kupanda jukwani pale.
5: Umekuwa ni msimu mzuri, msimu ambao ni wa kuvutia zaidi kutokana na namna ambavyo ushindani ulikuwa ni mkubwa kabisa. Umeona tofauti ya mtu ambaye amemaliza nafasi ya kwanza ambaye ni Yanga ambaye ametoa ubingwa kwa alama 75 akifuatiwa na Simba ambaye ametoa ubingwa akiwa na alama 73, tofauti ya alama 2 tu peke yake. Lakini unaweza ukaona ushindani namna ambavyo ulikuwa. Yanga mpaka anatoa ubingwa ameshinda michezo 23 akitoka sare kwenye michezo 6 akipoteza mchezo mmoja tu peke yake. Nakumbuka pale jijini Dodoma namna ambavyo walicheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Lakini kwenye mchezo kwa upande wa Simba ambao wenyewe wamemaliza kwenye nafasi ya pili, ambao walikuwa wanakimbizana na Yanga kwenye kuwania ubingwa wao, katika michezo yao 30 wameshinda michezo 22 wakitoka sare michezo 7 wakipoteza mchezo mmoja tu peke yake. Kwa hiyo unaweza ukaona vita ya kuwania ubingwa haikuwa nyepesi hata kidogo, ulikuwa ni kuhakikisha unashinda mechi zako kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kutoa ubingwa. Lakini hizi timu mbili ambazo zimemaliza kwenye nafasi ya juu ni timu ambazo ubingwa wao huwa unaamuliwa zaidi wenyewe kwa wenyewe, hasa wanapokutana kwenye mechi zao za dabi. Lakini msimu huu kumekuwa na utofauti kidogo. Umeona Yanga alipoteza kwa timu ambayo ni mid table team, hakuna mtu ambaye alitarajia kiurahisi, lakini kwenye mbio za ubingwa chochote kinaweza kikatokea, na ndio maana imekuwa ni ligi. Unapokuwa kwenye ligi, maana yake ni kila mtu anapambania nafasi ambayo amejiwekea malengo kwenye msimu husika. Kwa hiyo Yanga wamedeserve kuwa mabingwa kwa namna ambavyo wamepambana na kuwa machampion wa ligi kuu Tanzania bara 25-26. Jesse John.
4: Asante sana Julius Mtete. Na wachezaji wa Yanga sasa wameshapita mmoja mmoja wakipeana mkono, na rasmi sasa wanamalizia wale benchi la ufundi pale nyuma tayari pale kukabidhiwa kombe katika jukwaa lile likiwa limeandikwa Premier League na nembo ile ya Twiga NBC, alikadhalika maandishi ya Premier League Champions 2025-26. Mashabiki bado wapo kwa wingi tu hapa upande wa mashariki na upande wa magharibi mauwanja wakicheza cheza hapa. Naona Prince Dube akiwa amevaa bendera yake ya Zimbabwe akiwa anashangilia. Ni maprofessional ambao wako hapa kwa ajili ya kufanya mambo. Tumekuwa na profession wengi katika Yanga Afrika sekunde kadhaa, labda unazungumziaje wao na muonekano wa ligi, wajifunze watu sekunde kadhaa kidogo.
5: Wameongeza chachu kubwa sana kwenye kikosi cha Yanga, lakini pia kwenye ligi kuu Tanzania bara, sababu ukiangalia hata pia kwenye orodha ya wafungaji kwa upande wa Yanga, jina ambalo linatajwa sana ni Alan Okelo kutokana na performance bora ambayo amekuwa nayo kwenye dirisha dogo toka ameingia. Mabao 14 amemaliza nayo. Unaweza ukaona ni mchezaji ambaye amekuja kuboost kitu kikubwa sana kwa upande wa Yanga. Lakini Laulindo Maria Depp naye pia kutoka Angola amekuwa na mchango mkubwa sana ndani ya kikosi cha Yanga. Prince Dube huu msimu wake wa pili akiwa na Yanga amekuwa na consistency nzuri sana toka ameondoka ndani ya Azam. Kwa hiyo unaweza kuona wachezaji wengi wa kigeni kuna namna ambavyo wameweza kuiboost Yanga kwa kumaliza msimu huu wakiwa mabingwa.
4: Asante sana Julius Mtete. Kwa hiyo KMC ndio wameshuka daraja pamoja na Mtibwa. Playoff atacheza Mbeya City pamoja na Tanzania Prisons, na mkombe lile pale tayari amepewa captain Bakari Nondo Mwamnyeto. Anakwenda pale mbele ya wachezaji wenzake pale analiweka chini kwa majivuno na madaha makubwa kabisa. Anapiga dua pale, anapiga swala pale chini. Jezi yake nambari 5 mgongoni amevaa fulana ile. Bakari Nondo Mwamnyeto team captain anageukia wachezaji wenzake akiwa ameliacha pale kombe mbele yao pale. Anaongea nao nini sijui. Naam, anataka kupiga dua pamoja na wachezaji wenzake akiwa amewatazama na wao wakiwa wanamtazama. Wanamwomba Mwenyezi Mungu wakimshukuru kwa kile ambacho amewafanyia katika msimu huu. Ameongea hapa Ali Kame kwamba ulikuwa ni michezo ambayo ilikuwa na mambo mengi sana mpaka kufikia hapo walipo leo na kutoa kombe hili kwa mara ya 5 mtawalia. Naam, wameshamaliza dua ile, sasa ameshika kombe lile Bakari Nondo Mwamnyeto team captain. Wachezaji wa Yanga wanashangilia, bado hajaliinua juu. Zimbwe anafurahia pale, wako wanamshika na mmoja mbili tena amepiga goti huku sasa akiwa na Zimbwe. Muhammad Hussein amepewa kombe lile pale. Muhammad Hussein nakwenda moja mbili tatu, anataka kuliinua juu akiwa naye amevalia jezi yake nambari 5. Naona wachezaji wangu amevaa jezi nambari 5 zile nyeusi kwa ajili ya sherehe hii ya leo. Haya, anacheza nalo huko. Naam, haya, kumekucha sasa, kombe linaenda juu kule sasa. Vimbwenga vyote vile mweru mweru zile pale zinamulika hapa wanahitaji zile fatashi zile.
5: Furaha kutazama mashabiki napigwa baruti hapa, zinapigwa baruti kama una pressure kaa mbali. Hii ni kazi ya vijana. Yanga wameifanya kazi yao vizuri, ubingwa wao wa 5 wanauchukua, na ndio maana hata ukitazama t-shirt zao ambazo wamevaa nyuma zina namba 5. Ni furaha kwelikweli. Mohamed Hussein ambaye alipewa zoezi la kulinyanyua lile kombe juu kusherekea kile ambacho wamekifanya kwa takriban msimu mzima. Sasa ni muda wa mchezaji mmoja mmoja kuweza kupiga picha na kombe.
4: Naam, fashi fashi zile tayari zimeshapigwa na Yanga wameshakabidhiwa kombe lao rasmi sasa. Wale wengineo watasubiri tena msimu ujao. Nasi kutoka hapa katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuyo hatuna la ziada. Tulikuwa na mafundi mitambo Agnes Ngowi, Grace Mawala na afisa usafirishaji wetu Francis Patrick, mkuu wa dawati la michezo Evans Mwando alishashukuru wakurugenzi wetu, mameneja wetu na kadhalika, lakini kwa niaba ya watangazaji pia Nazareth Upete, Alfan Yali, James Range, Amos Majali wa Chengoma, Rehema Nangu, Oscar Urasa, Kinyandu, Anwar Mkama, Ahmed Salum na wengine kama nimesahau, kwa niaba yenu alikadhalika mafundi wetu wa mitambo Renatus Kamuntu, Grace Mawala, Letupisa Masanja, Agnes Ngowe, Omar Salum, Sostinesi Mkoka, Nyagwalu na wengineo, kwa niaba yenu hao namba nimewataja, bila kusahau maafisa usafirishaji kwa niaba yao Mohamed Mkumbalu wali kadhalika Aziz pamoja na Chinga, wachambuzi wetu kwa niaba yao Julius Mtete, hatuna la ziada, tunawarejesha moja kwa moja kuendelea na matangazo yetu pale jijini Dar es Salaam, barabara ya Nyerere. Jina langu ni Jesse John, salamu alaikum.

0: familia. NBC daima karibu nawe.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Afrika, katika kuleta uhuru wa Afrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Na msikilizaji, ulikuwa unasikiliza hapo matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu NBC Premier League, na umetamatika hivyo mchezo, sio mchezo ni michezo, na hapo tumeshamjua bingwa nani, tuseme tu Yanga bingwa, na maisha mengine yaendelee. Na saa moja msikilizaji, tutaenda kuungana tena na wenzetu ambao wako studio za Mikocheni kwa kuweza kukuletea uchambuzi wa kombe la dunia, lakini kwa sasa unaenda kusikiliza vidokezo mbalimbali pamoja na burudani za muziki.

Haya, msikilizaji unaendelea kusikiliza burudani huko unaambiwa Yanga Afrika. Yanga ni moja tu, msikilizaji endelea kula kusikiliza burudani kutoka TBC Taifa, lakini ifikapo pale saa moja kamili tutaungana na wenzetu ambao wako studio za Mikocheni kukuletea uchambuzi wa kombe la dunia.

spishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu ana dekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza Masanja bado macho usingizi baada ya show kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu kumi kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu ya shilingi 1015 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 7

0: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
1: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri. Kwa sababu pilati inapigwa sasa hivi, hata ngalelo inaweza kusubiri kwenye Chugasta, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekri nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Chaalum, tangazo ya Kiswahili, kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai, kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga, piga 0659 070 7.

0: viwango Tanzania.
1: Zingatie viwango, zingatie viwango, zingatie viwango, zingatie.
0: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri, kwa sababu pilati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua, kwa sababu anadekri nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu

wasikilizaji na wa mashabiki wote wa Yanga msikilizaji, usisahau pale saa moja kamili tutaenda kusikiliza uchambuzi wa kombe la dunia ka mechi kati ya Norway na Ivory Coast. Kwa hiyo mwite mwenzio na umwambie kuwa mida ya saa moja pale basi uchambuzi utaanza na tunaenda kusikiliza mechi ya kombe la dunia.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishwe njiani. Ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo. Usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Kawe jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805464. Cruise Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika. Sisi ni Tanzania.
2: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na huruka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
0: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania. Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na Kirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema hutoa neno la shukrani, na hasa huwa ni asante.
6: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia kuna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Inaanza Kenya pale, ndivyo wanavyofanya Kenya sasa hivi. Sasa msidhani nyinyi hapa Tanzania mnayo bahati ya ajabu sana. Mnaweza kuanza fujo za ovyo ovyo tu alafu mkapona. Sheria ni ile ile tu inayowapata wa Kenya, itawapata na nyinyi. Mkishaanza kuvunja misingi fulani fulani mtalipa adhabu yake lazima. Mambo ya dini kuingiza ingiza dini. Dini inakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa. Ukabila unakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa. Kwa maana hukumiwa mtu, tunamhukumu mtu kwa sababu ya dini, au tunamhukumu mtu kwa sababu ya kabila lake, tuache. Mahubiri ya chuki yasiwe sehemu ya maisha yetu. Tusiwe maaskofu tunahubiri chuki makanisani. Kuhubiri chuki si sehemu ya dini yoyote ile. Tusidhani tunayo sababu nzuri sana ya kuanza kutukana Waislamu makanisani hata kidogo. Hatuna. Dhambi. Yule mwalimu tunayemfuata hakusema hivyo. Amesema tuwapende maadui zetu. Amesema tusishindane katika maovu, tushindane katika kutenda mema. Lakini hapa Tanzania sasa hivi naona yako mashindano ya maovu. akisimama shehe moja msikitini akatukana sana, atatokea padri na yeye asimame na yeye atukane sana. Hawa wanafanya kazi ya shetani wote.
8: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa, na kama pale awali nilivyokueleza kwamba tutaungana na wenzetu ambao wako kule studio za Mikocheni kwenda kukuletea uchambuzi wa kombe la dunia kati ya Norway dhidi ya Ivory Coast. Na sasa, Steven Mumbi, kama unanisikia, kijiti hiki na kipeleka kwako sasa.

Ujambo na karibu mwana michezo popote ulipo katika ngwe nyingine, mara baada ya kuondoka na kuachana na yohusu na ligi kuu ya Tanzania bara, ni wakati sasa tunakupeleka katika ngwe nyingine, pira mchezo kombe la dunia. Na mara hii tunakuletea maelezo ya awali kuelekea mchezo kati ya Cote d'Ivoire dhidi ya Norway. Huo ndio mchezo wa siku. Lakini hapa, kabla ya kuelekea katika mchezo wa siku, tunakupitisha hali ya mambo ikoje katika mitanange mbalimbali ambayo imepigwa katika duru hili la 32 bora. Kwa mara ya kwanza ikishuhudiwa miamba mbalimbali iking'oka, lakini kana kwamba itoshi, tuungana na mabingwa ulimwenguni. Wajerumani wanazungumziaje mara baada ya kutolewa katika michuano hii ya kombe la dunia hapo jana? Tutaungana na Bruce Yamani akiwa pale Bonn, Ujerumani. Lakini kana kwamba itoshi, tuelekea kule Marekani ambako John Jackson, mwandishi wa habari Mtanzania, akifanya shughuli zake huko kwingineko ulimwenguni. Tutazungumza naye atuambie vipi anazungumziaje, anaonaje wa Marekani wanasema nini kuhusiana na michuano hii. Jambo zuri ni kwamba tunao pia mbeti ambao wanatupa nafasi ya kujimwaya mwaya. Usiende mbali. Haya, kazi kwako msikilizaji wa TBC Taifa. Mimi ni Steven Mumbi, nitakuwa na Dawana na Khalifa Mgaya.

0: kazi kwako msikilizaji kupata fursa ya kujimwaya mwaya na PM Bet. Unapata nafasi ya kutoa ndinga, zimeshatoka mbili, bado zingine nne kati ya zile sita zilikuwa katika mtiririko wa kutoka katika msimu huu wa kombe la dunia. Kwa hiyo wakati ni wako pata fursa ya kutandika mkeka wa maana na PM Bet, na mkeka wako ukiwa miongoni mwa ile mikeka bora 100 utaingia draw maalum ya kuhakikisha kwamba unapata fursa ya kupata ndinga mara baada ya draw kuchezeshwa. Ukifanya hivyo katika draw na kwamba katika hao watu 100 pia kila mmoja atapata fedha kulingana na ubora wa mkeka wake tokeo wa mwanzo mpaka yule wa 50, wa 40, wa 60, wa 70, wa 99 mpaka yule wa 100. Fursa ni yako, changamka. Kwanza tutazame hali ya mambo ilivyokuwa katika baadhi ya michezo ya hapo jana. Jana kulikuwa kuna vuta ni kuvuta, Afrika Kusini dhidi ya Canada. Tukashuhudia Afrika Kusini akiondoka, Uholanzi dhidi ya Morocco. Hawa ndio wametoa ile raundi ya 16 ya mwanzo. Afrika Kusini dhidi ya Canada, kwa ufupi sana kabla tujamtazama Ujerumani dhidi ya Paraguay.
1: Kwani ni mechi ambayo haukuona Afrika Kusini kwenye ubora wao kwa 100%, kwa sababu walikuwa wanapata hata changamoto ya kutengeneza mashambulizi kwenye mtindo wao ambao wamezoea kutengeneza mashambulizi kuanzia chini kabisa kwa Ronwell Williams anacheza na mabeki wake wakati wa kina Okoni. Changamoto ilikuwa inakuwa kubwa kwamba walikuwa wanashindwa kulink na wale viungo wa juu, viungo ambao walikuwa wanacheza juu pale juu ya mstari wa ulinzi kwenye kuisaidia team kwanza kutengeneza shambulizi ama kujenga shambulizi kutokea chini. Ukiona walikuwa wanapiga pasi nyingi kipindi cha kwanza kwenye eneo lao, tafsiri yake walikuwa mpango kazi wao ulikuwa umefeli mbele ya Canada, na hiyo ilikuwa ni changamoto. Wakawa wanapiga pasi nyingi kwenye eneo lao, lakini ulikuwa unaona

0: na wakijaribu kukaba kwa tahadhari. Kipindi cha kwanza kinamalizika, ulikuwa unamuona Afrika Kusini ambaye hata shuti ilolenga lango alikuwa hajapiga. Kipindi cha pili anajaribu kuja kucheza, anafunguka, lakini bado makini unapungua kwenye safu ya ulinzi, lakini kwenye matumizi pia nafasi, kwenye nafasi chache alizozitengeneza. Mipira mingi ya hewani kwenye eneo lao walikuwa wanashinda kada Afrika Kusini, kitu ambacho kilikuwa ni cha hatari na kikapelekea pia hata waruhusu bao, lakini wakakosa mpango wa pili bora mara baada ya kuonekana mpango kazi wa kwanza umefeli wa mwalimu Hugo Bruce.
1: Mchezo mwingine kati ya timu ya taifa ya Uholanzi dhidi ya Morocco, Uholanzi anaondoka
2: kwa mara nyingine tena, rekodi zimeendelea kuumiza Ivory Coast kwenye imeendelea kuumiza Netherlands kwenye michuano hii. Mara hii wanatolewa tena kwenye hatua ya mtoano kama hivi, na nadhani Morocco walikuwa na mchezo mgumu sana, lakini baadaye dakika za mwisho baada ya kuruhusu bao wakajikuta angalau wamerudi kwenye rhythm na kuweza kutengeneza mashambulizi. Bao la jioni la Diop linaenda kuipa matumaini mapya timu ya taifa ya Morocco kuelekea kwenye hatua ya mikwaju ya penalty, ambayo of course pia walikuwa clinical kwenye penalty zao nyingi walizopiga. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mchezo ulikuwa kwenye upande wa timu ya taifa ya Uholanzi kwa muda mwingi, katika nyakati ambazo wangeweza kuimaliza mechi walikuwa na panda shuka hapo kati, wakajikuta wanaruhusu game kuwa open. Mara nyingi inapokuwa moja bila kwa muda mrefu inaruhusu mpinzani wako kuona bado mchezo upo kwa mtu yoyote, kwao ni rahisi na wao kuweza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo moja bila kwa muda mrefu ikawaibua Morocco kuona kwamba wanaweza na wao wakapata bao. Of course dakika za jioni kabisa 90+1 Diop anaenda kusawazishia na Morocco anaenda kupata matokeo kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty, ushindi muhimu kwa taifa ambalo kwenye makala ya hivi karibuni walimaliza kwenye hatua ya nusu finali, pengine wanaelekea kwenye quest hiyo.
1: Sawa, tutarudi hapo. Mchezo mwingine

0: mwandishi wa habari akifanya kazi kule Ujerumani pale akiwa pale Bonn. Bruce Aman, mambo namna gani na karibu katika idhaa ya Taifa TBC Taifa.
1: Nashukuru sana Steve, nafurahi kusema nawe hii leo.
0: Na Ujerumani wanazungumzia nini mara baada ya timu yao ya taifa kutolewa katika michuano hii ya kombe la dunia ya msimu huu?
1: Hakika ni hisia za mseto. Sasa hivi kuna kimya ambacho kimetanda baada ya tugule wa mechi ya usiku kuondolewa na Paraguay. Mara ya kwanza kabisa kwa timu hii kuondolewa kwa njia ya mikwaju penalty katika kombe la dunia, katika historia ya timu hii. Nafahamika kama timu ambayo inajua kupiga mikwaju penalty, lakini imeondolewa katika njia ambayo ni ya fedheha. Kwa hivyo kuna kimya kimetanda, lakini sasa hivi maswali pia yameanza kuulizwa kuhusu mustakabali wa timu hii na pia mustakabali wa kocha mwenyewe Julian Nagelsmann. Lakini kimsingi ni kwamba wengi wamekasirishwa na namna ambavyo timu hii imefanya katika mashindano haya, ikizingatia kwamba ni mara ya tatu mfululizo katika mashindano ya kombe la dunia wameondolewa, kwanza katika hatua ya makundi, lakini hii katika hatua ya mtoano. Na inaonekana kama mustakabali wa Ujerumani bado sio mzuri.
0: Kabla ya kocha kutangaza kikosi ama kikosi kuteuliwa wanaokwenda katika kombe la dunia, walikuwa na matumaini na kikosi chao.
1: Kweli kabisa, hii ni timu ambayo kocha Julian Nagelsmann

0: inaweza ikafika mbali sibonduka katika hatua ya 32 bora kusema kweli. Sasa changamoto ni kwamba Nagelsmann pia amekuwa ikosolewa ambavyo anafanya kiko sana katika kikosi, kiasi kwamba unashindwa kujua nini hasa kikosi chake cha kwanza cha wachezaji 11 cha kwanza. Mara nyingi anafanya mabadiliko na kufanya mambo mengi katika timu, na mambo kama haya anafanya pia anatiliwa shaka.
1: Kuna wachezaji ambao wametangaza kutundika daruga. Manuel Neuer, wanasemaje Wajerumani?
0: Manuel Neuer kwanza alikuwa ametangaza kutundika daruga mwaka uliopita, lakini Nagelsmann katika busara zake akahisi kwamba ni mmoja wa wachezaji ambao wanahitaji kuwepo katika kikosi kama kiongozi. Tulitarajia kwamba atakwenda Marekani sio kuanza kucheza kama na kipa nambari moja, lakini uwepo wake tu kwamba yeye ni mmoja wa wachezaji ambao ni wana umri mkubwa, wana uzoefu, wanaweza wakawaelekeza vijana ambao kikosi Jerumani bila shaka kina vijana wengi chipukizi. Sasa lakini kuanza kwa Neuer amekuwa na mashindano ambayo yamezusha hisia mseto kwa kweli, kwa sababu kiwango chake kijaonekana sana katika mechi hizi. Na sasa hivi amesema kwamba sasa ametundika daruga kwa mara ya pili na mara hii ni ya mwisho kabisa, lakini amesema anasikitika kwamba anaondoka katika mazingira kama haya, kwamba timu haijafanya vizuri sana.
1: Haya, Jerumani sasa haipo. Wajerumani wanazipa nafasi timu gani? Ukiwemo wewe najua si Jerumani. Wewe tuanze kwanza na Wajerumani, afu niambie wewe kwa tathmini yako unaona timu zipi unazipa nafasi ya kufika katika hatua angalau ya robo finali ama nusu finali?
0: So Steve, kombe la dunia ndo limeanza sasa, lakini kile ambacho kwanza lazima niseme ni kwamba ni wazi kwamba kandanda hili limebadilika. Sasa hivi tunashuhudia kandanda la hali ya juu kabisa, timu zinacheza kwa kujiamini kabisa bila hofu yoyote, na unaweza kuona kabisa kwamba pengo hili limepungua kati ya timu ambazo tulijua ni mbiamba na timu hizi ambazo ni wageni, kwa mfano Makembende. Sasa mimi karata zangu tayari, kabla mimi kuanza nilikuwa nimeweka Ufaransa, na nabaki hapo hapo na Wafaransa, na nadhani matumaini yanaendelea kuwa makubwa sana, kwa sababu ile timu ambazo zimecheza sasa hivi, vigogo tayari wameondolewa, Holanzi, Ujerumani wameondolewa, na shuku hata hii England kama itafika mbali kusema kweli itakapocheza na RBC nadhani mambo yatakuwa magumu, lakini mimi na Wajerumani hawataki katika finali. England hawataki kuiona kabisa, ni adui wao mkubwa. Hispania adui wao mkubwa, kwa hivyo Ufaransa adui wao mkubwa, kwa hivyo timu yoyote ile pengine kutoka huko Afrika.
1: Sana nakushukuru sana Bruce Amani kwa kujiunga nasi jioni hii kwa hapa Dar es Salaam. Ni jioni saa moja kama dakika 16, najua hapo Jerumani majira ni tofauti.
0: Majira tofauti, saa moja hivi sasa hivi saa 12 jioni, hali ya hewa nzuri kabisa, joto limekuwepo wiki kabisa, lakini sasa hivi limeanza kushuka, kwa hivyo tunaendelea kufurahia kombe la dunia hadi usiku manane.
1: Najua mambo ya kinoga, na utasafiri kwenda kule Marekani kutazama michuano hii.
0: Mambo yako safi kabisa, na kule pia kuna maeneo makubwa hapa, tuna katika starehe, sehemu za starehe na ndani
1: ndio
0: ambapo tunashuhudia, tunajumuika na kufurahia kandanda.
1: Haya, wasalimu sana mabingwa wengine huko, mkifanya nao kazi nzuri ya waandishi wa habari na kuitangazia dunia.
0: Asante sana Steve, jioni njema.
1: Haya, asante. Haya, ni Bruce Amani, huyu ni mwandishi wa habari akifanya kazi pale Ujerumani, na tulikuwa tukizungumza moja kwa moja kutoka pale Bonn, Ujerumani. Namsikia namna Wajerumani wanavyozungumzia timu yao, wanasikitika na wanaona hawajatendewa vile ambavyo walitamani iwe.
2: Nadhani ukiwalizia jambo ambalo pia nimelinota hata mimi, ni malalamiko hasa kwa mchezaji Manuel Neuer. Unajua wengi hata ilivyotokea nafasi ya kwamba hata kutokuwepo kwa Ter Stegen, wengi ili frustrate kwa sababu waliamini kwamba Ter Stegen angeweza kuwa bora zaidi kuliko performance ambayo yuko nayo Manuel Neuer kwa sasa. Kwa hiyo utakumbuka mchezo hata kabla ya hawajacheza dhidi ya Paraguay, tayari walishaanza kumpa hizo criticism kwenye mchezo uliopita kabla ya kucheza Paraguay, kwa kuwa na performance nzuri, na wengi walitarajia hata wangeona mabadiliko kwenye mchezo wa jana, angeanza goalkeeper mwingine, lakini haikuwa hivyo. Lakini bado hata baada ya mchezo Manuel Neuer ameonyesha professionalism kwamba pamoja na yote yeye bado anaonyesha yeye ni Mjerumani. Matokeo yote yalotokea, bado anasimama na timu yake ya taifa, na bado anasikitishwa na matokeo ambayo wameyapata. Lakini in general ukitizama Germany jana ni kama vile walicheza vizuri au kucheza vibaya, lakini walikutana na timu ambayo ipo kwenye mpango mzuri, discipline yao ilikuwa ni nzuri sana, hasa kwenye

0: kujilinda, walifahamu ubora wa Ujerumani, walifahamu aina wachezaji ambao Wajerumani wako nao, especially kwenye front line. Mtu kama Leroy Sané unajua ana uwezo mkubwa kiasi gani, jana alianza hapo unajua ana uwezo kiasi gani, lakini hata vipokuja kuingia kina Volta Made, walipokuja kuingia kina wachezaji wengi kwenye eneo la kiungo, wote walionekana ni timu ambayo ingeweza kuipa changamoto kubwa Paraguay, lakini discipline ambayo walikuwa nayo dakika zote mpaka kufikia hatua ya mikwaju ya penalty ni silaha kubwa ambayo alitumia Paraguay kuweza kuiadhibu Ujerumani.
1: Haya msikilizaji, mbali na mchezo kati ya Cote d'Ivoire dhidi ya Norway, ni mchezo wa siku ambao sisi tutauangazia kwa kina, lakini pia kuna mchezo mwingine wa Ufaransa dhidi ya Sweden tango nanga utakaopigwa usiku wa leo. Hii yote ni michezo ambayo inatusogeza pale katika hatua ya 16 bora michezo hii ya kombe la dunia. Na michuano ya msimu huu imekuwa na msimu mkubwa kutoka mataifa madogo ambayo yalikuwa hayapewi nafasi ya kifanya vizuri zaidi kulinganisha na mataifa ambayo ni magwiji katika soka la ulimwengu, mataifa kama Ujerumani, Ubelgiji, England, Hispania, miongoni mwa mataifa mengi walikuwa wakitarajia pengine angeweza kufanya vizuri. Huu ni mchezo ambao pia unatazama kwa jicho lingine, ukizingatia kwamba Ufaransa anapewa nafasi kubwa, pengine ndio akawa bingwa wa msimu huu.
2: Wanapewa nafasi kubwa sana kutokana na kwamba wamekuwa na mwendelezo wa kuwa na kizazi bora toka mwaka 2014. Hawakufika kwenye hatua ya fainali, lakini unaweza ukaona walikuwa na timu aina gani, wakina Giroud kipindi kile,

0: hicho hicho kikosi, ndani yake alikuwa anachipukia pia Kylian Mbappe. Lakini wanasogea mwaka 2022, bado tena wanaendelea kuwa na mwendelezo wa kiwango bora, wanakwenda kucheza finali na Argentina, bonge moja ya finali ambayo wanakwenda kuicheza pale Lusail Qatar, mechi inayotamatika kwa mabao matatu kwa matatu. Walitoa performance bora sana, mechi ilikuwa bora sana, na ilikuwa inaonyesha kwamba Ufaransa bado wameendelea kuwa na hicho kitu ambacho ni bora. Ukitazama kikosi hicho, kuna baadhi ya watu wamepungua, wengine hawaanzi, wengine wamepungua. Kwa mfano kikosi cha mwaka huu hakina mtu tena kama Paul Pogba, hakina mtu ambaye anaanza kama N'Golo Kante, hayupo mtu kama Olivier Giroud, hayupo mtu mwingine ambaye unaweza kumweka ambaye ni Griezmann, hayupo tena
1: Antoine Griezmann.
0: Yani unaweza ukaona sio kama kikosi kwamba watu hawaondoki, ila wanaondoka. Miongoni mwa swali kubwa zaidi kuelekea michuano ya mwaka huu ambalo Faransa lakini na wadau mbalimbali wa soka walikuwa wanajiuliza duniani ni kwamba timu itaweza vipi kucheza bila kuwa na namba kumi mwenye karba kama ya Antoine Griezmann. Na pengine hilo swali ndo watu wengi walikuwa wanajiuliza, kwa sababu timu ina Kylian Mbappe, tunamjua ana kasi, ana mwendo, ana matumizi mazuri ya nafasi, ana nguvu. Ousmane Dembele mbunifu, akicheza pembeni anawaathiri zaidi wapinzani kwa namna ambavyo amekuwa akisumbua. Lakini wana Michael. Sasa kitu ambacho kimekuja kuwa cha ajabu ni kama lile jukumu ambalo walikuwa wanajiuliza kwa Antoine Griezmann, kwamba mambo atakuwa vipi, unakuja kuona Michael Olise anakuja kulijibu katika namna ya kipekee kabisa. Alafu hapo hapo kwenye ambalo ulikuwa unamtaka kumuona mtu kama N'Golo Kante, unakuja kumuona mtu kama Tchouaméni anasimama hapo na anakuja kuonyesha ubora alionao. Lakini ndio
1: sawa, tutarudi kwako Frederick Nwaka. Mambo namna gani, habari ya huko Japan?
2: Salama kabisa. Habari ya Dar es Salaam, bila shaka mnaendelea vema hapo Mikocheni Dar es Salaam.
1: Hatujambo sana. Hebu tuambie kwanza, wa Japan mara baada ya kuondolewa katika michuano ya kombe la dunia, wenyewe wanaizungumziaje timu yao na wanazungumza nini?
2: Kikubwa, wa Japani wengi wamesikitika sana timu yao kutolewa, kwa sababu waliamini itafika mbali kutokana na mchezo mzuri ambao ilionyesha katika hatua ya makundi, na hata katika mchezo wa jana walitangulia kuwafunga bao Brazil katika kipindi cha kwanza, na kabla ya kuja kufunga kunako dakika za mwisho kabisa. Sasa wengi walikuwa na kulingana na vyombo vya habari hapa nchini Japan vinaeleza kwamba Wajapani licha ya kuhudhunishwa ama kusikitishwa na namna timu yao ilivyoondolewa michuano hii, kwa sababu hawajawahi kuvuka hatua hii Japan, lakini wanasema kwamba wameridhishwa sana na uwezo mkubwa ambao imeonyeshwa na timu yao, na hata mashabiki ambao walikuwa wakifuatilia katika mchezo ule kupitia skrini kubwa sana ambazo zilikuwa zimefungwa kama Shibuya na Shinjuku, wengi walisononeka sana, na hata vyombo vya habari kama NHK wanaripoti kwamba mashabiki wengi kama walikuwa hawaamini kile ambacho kimetokea, lakini yote wanakiri kwamba ni mpira, lakini wameridhishwa sana na timu yao, na sasa pia na aina ya ushabiki ama mashabiki ambao walikuwa wakijitokeza uwanjani kutoka nchini Japani kwenda kushuhudia mechi za timu yao, walikuwa wanaonyesha utamaduni wa Kijapani ambao ni wa kudumisha usafi muda wote. Kwa hivyo wengi licha kwamba wanasikitika kutolewa mapema, lakini wanasema kwamba wanajivunia kile kiwango ambacho kimeonyeshwa na timu yao na hususan goalkeeper wao Suzuki.
1: Mbali na timu yao, wanazungumziaje kiujumla michuano ya kombe la dunia msimu huu, na wanazungumziaje timu nyingine?
2: Unajua nchi ya Japani ni ambayo watu wake wanapenda sana mpira, wanapenda sana mpira kwa kiwango kikubwa sana, na timu ambazo zina mashabiki wengi hapa Japani ni Brazil, inazungumziwa sana, na pengine ni kutokana labda na umaarufu wake mkubwa, lakini pia ndio timu ambayo imeshinda taji hili la kombe la dunia mara nyingi, ikiwa imeshinda mara tano, na mara ya mwisho walichukua ubingwa huo katika mashindano ambayo yalifanyika hapa nchini Japani, ambayo yaliandaliwa na Japani na Korea Kusini mwaka 2002 kama sikosei, ambapo wafunga Ujerumani. Kwa hivyo Wajapani wengi wanaipenda sana Brazil, lakini pia kwa sababu ya utamaduni. Kuna raia wengi sana wa Amerika Kusini ambao wanaishi hapa nchini Japani, na hususan kutoka nchini Brazil, na kuna mikoa mingine au kama ambavyo Japani inaita prefectures, utakuta kuna raia wengi wanaotoka katika mataifa kama Brazil, Venezuela na mengineyo. Kwa hiyo Brazil ndio nchi ambayo inapewa upatu sana hapa hapa nchini Japan, lakini pia kuna timu kama timu ya taifa ya Morocco pia inazungumza sana kwa kuenda ikazidi kile ambacho ilifanya katika finali za mwaka 2002 kule nchini Qatar, ambapo ilifika katika hatua ya nusu finali.
1: Wewe unajua unafuatilia kandanda kwa utuo, ni timu tatu au nne ambazo nazipa nafasi katika michuano ya kombe hili la dunia pengine zikafikia katika hatua ya nusu finali?
2: Kwanza kwa jumla ni kwamba ninaona

0: ya timu ya taifa ya England naipa nafasi, lakini baada ya Ujerumani kuwa wameondoshwa kinyume na matarajio yangu, basi timu ya taifa ya Argentina ambaye ni bingwa mtetezi wa sasa pia naweza kumpa nafasi katika mashindano ya mwaka huu.
1: Haya, hebu nipe sawa. Hebu nipe uzoefu wa watu wanajiandaje kutazama mpira usiku huu. Sababu kama Marekani utofauti wa muda ni mkubwa, na utofauti kwanza ukoje kwa uzoefu wako, lakini sasa hivi najua huko ni saa 7 saa hizi na madakika usiku.
0: Kabisa, yani kama kuna jambo ambalo pengine linatusaliza sasa ni mechi nyingi za usiku. Hivi sasa hapa nchini Japani ni saa 7:27 usiku. Kwa hiyo mechi nyingi sana zinatarajika, mimi inabidi niamke usiku sana nianze kuangalia nini ili niweze kufuatilia mpira. Vinginevyo napita, inabidi nje kuangalia marejeleo tu. Kwa hiyo inanipa changamoto, lakini kwa maana ya namna ambavyo watu wanafuatilia ni kweli, kwa pamoja na kwamba muda ambao unachezwa finalisti kule nchini Marekani, Canada, Mexico ni mbaya sana, ni muda wa usiku sana hapa nchini Japan, lakini watu wengi nchi hii wanapenda mpira na wanafuatilia mchezo huu kwa karibu. Eneo kama ile ya Shinjuku ambayo ni maeneo yenye pilika pilika nyingi sana, unaweza kusema kama Kariakoo pale Dar es Salaam, ama ukiwa Nairobi unaweza kufananisha na eneo la Gikomba. Watu zinafungwa screen kubwa, watu wanakuwa wanatazama, lakini pia wanafurahia vyakula katika mataifa mbalimbali ambayo vinauzwa katika migahawa iliyopo katika maeneo haya ya Shinjuku, na vile vile maeneo kama vile Shimio Kubo, Ginza ama Shibuya. Kwa hivyo mpira unapendwa sana hapa nchini Japani na unafuatiliwa karibu, lakini muda nadhani ndio ni changamoto kwa walio wengi, na hata mimi mwenyewe utakuta wakati mwingine inabidi uwe makini kwa sababu ya ratiba ya kazi ili uweze kuwahi majukumu mengine. Lakini kuna mechi zingine unaweza kuwahi kuziangalia, lakini kuna mechi zingine kuziangalia kwa usiku mkubwa ambao unatakiwa umepumzika.
1: Nashukuru sana Frederick Mwaka Lechaka, ukiwa hapo Tokyo ukifurahia maisha na hali ya hewa ya ugaibuni.
0: Shukrani.
1: Asante. Ni Frederick Nwaka wa habari akiwa huko nchini Japan, tukizungumza naye moja kwa moja kutoka pale Tokyo akizungumzia hali ya mambo hasa katika msimu huu wa kombe la dunia. Usiende mbali msikilizaji, tunao PMBet ambao wanatupa fursa ya kujimwaya mwaya.
2: Atashinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

kucheza viwanjani. Ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo. Ni bidii yao tu, umakini kwa kila wafanyalo. Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, unastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

0: ndipo kisa na maana kuendelea kusikiliza TBC Taifa Ukweli na Uhakika, msikilizaji, tukikuletea burudani safi. Hizi ni sherehe za ulimwengu na ni msimu unaokuja kila baada ya miaka 4. Hakisha nawe unaambaa kupata hii burudani. TBC Taifa kwambia pira terezo. Halikadhalika kule kupitia televisheni TBC One unaweza kutazama vizuri kabisa kuletea hii radha. Na mara baada ya kusikiliza ama kupata radha ya dunia mambo yanakwendaje hasa ugaibuni, sasa tuelekee kule nchini Marekani ambako tuone hali ya mambo yoje katika michezo ambayo inaendelea huko. Gift Choni, bila shaka unanipata, mambo namna gani na habari ya huko Marekani?
1: Na kupata vizuri kabisa Steven Mumbi, Tirene Mumbi, habari ya huko ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi habari ya huko?
0: Safi sana. Uko katika jiji gani?
1: Mimi nipo katika jiji la New York nchini Marekani.
0: Haya, sawa. Wanazungumziaje michuano ya msimu huu ya kombe la dunia mashabiki wa soka?
1: Wanaizungumzia kwa ukubwa kabisa ukifikia watu wa hapa nchini Marekani, sio mchezo wao nambari moja mchezo wa soka, lakini kwa namna moja ama nyingine wameupokea kwa mapokeo makubwa, na wengi wakisema ya kwamba wataanza kufuatilia na utakuwa kati ya michezo ambao wataiweka kwenye ratiba zao kombe la dunia kuisha. Kwa hiyo wameipokea kwa ukubwa mkubwa sana na kuweza kuanza kuithamini michezo hii, hasa mchezo wa mpira wa miguu.
0: Wanazungumziaje timu yao Marekani, hasa katika hatua hii ya 32 bora? Watacheza tarehe pili ya mwezi wa Julai dhidi ya Bosnia and Herzegovina.
1: Kwa sasa wana matumaini makubwa sana na timu yao. Naweza nikakwambia Stephen Mumbi, wakati michuano hii inakuja kuanza, wengi hawakuwa na matarajio makubwa na timu yao, na wapo watu kadhaa ambao hata walikuwa wanadhani kwamba timu yao haishiriki. Ni watu ambao wana host peke yake, lakini timu zao timu yao haishiriki, lakini baadaye wakaja kufahamu kwamba sheria inasema kwamba hata kama ukiwa tu una host lazima utaweza kushiriki. Kwa hiyo wamekuja kuifuatilia timu yao chini ya Mauricio Pochettino, ambaye ameanza kumfuatilia na kuonesha ubora mkubwa kwenye kikosi ambacho kufanya vizuri kwenye kombe la dunia. Kwa namna ambavyo wameanza kwenye hatua ya makundi, basi wamejikuta wakiwa na matumaini makubwa kwenye mchezo dhidi ya Turkey. Takriban asilimia 60 mpaka 70 ya Wamarekani walikuwa wakiufuatilia mchezo huo, ukilinganisha na mchezo wa kwanza ambapo takriban asilimia 20 mpaka 30 ndio walifuatilia mchezo. Kwa hiyo unaona kwenye mchezo wa mwisho tayari ufuatiliaji ulikuwa ni mkubwa, na baada ya kupoteza mchezo ule bado walikuwa na matumaini, kwa sababu walipoteza dakika za jioni kweli kweli, na baada ya hapo wana imani mchezo unaofuata dhidi ya Bosnia na Herzegovina watafanya vizuri, na wameanza kuwa na matumaini kwamba wanaweza kwenda mbali. Story kubwa ikiwa ni ya Balogun, ambaye alizaliwa hapa hapa jiji la New York, lakini alizaliwa kwenye hali ya kwamba ilibidi asafiri kurudi kwao nchini London, ambapo wazazi wake walikuwa wakiishi kwa wakati huo, lakini asili yao ikiwa ni Nigeria, lakini safari yake ilihairishwa. Kwa hiyo imekuwa ni story kubwa hata hapa hapa New York kwa kitamba kwamba huyu ni mtu wetu. Kwa hiyo mwisho wa siku kombe la dunia, kuna shamra shamra zimeleta ambazo hazikutarajiwa hapa Marekani.
0: Tuzungumzie kidogo maisha nje ya uwanja. Maisha yakoje nje viwanja, hasa katika msimu huu wa kombe la dunia?
1: Maisha ni mazuri na ya kuvutia sana sana, lakini fahamu ya kwamba hii ni nchi kubwa kweli kweli. Kwa hiyo kwa ukubwa wa nchi hii huwezi ukapata uhondo wa timu zote ni kipi ambacho unafanya. Kwa hiyo kama mimi ambaye nipo hapa kwenye jiji la New York, uhondo mkubwa na upata ni kwa zile timu ambazo zitakuja kucheza hapa New York. Tayari wamecheza hapa Morocco dhidi ya Brazil, mchezo huo umechezwa hapa. Shamra shamra ni kubwa hapa katika jiji la New York. Kuna mtaa mmoja ambao unafahamu unaitwa Times Square. Kwa mara nyingi watu wanafika pale kwa ajili ya kusherehesha. Sasa timu nyingi zimekuwa zikija pale, wamekuja pale Senegal, wamekuja pale timu ya taifa ya Brazil, wamekuja pale timu ya taifa ya Morocco, wamekuwa na shamra shamra kubwa, wamekuwa na lakini bila ya kusahau kuna timu ambazo zimekuwa na ushangiliaji tofauti kama timu ya taifa ya Norway. Mchezo wao wa mwisho wamecheza hapa hapa kwenye dimba la New York New Jersey, kwa dimba linafahamika kama MetLife, lakini kwa ajili ya sheria ya FIFA mambo ya biashara kwa sasa unafahamika kama New York New Jersey. Kwa hiyo wamekuja hapa kuna staili yao ya kushangilia, wanaita Vikings Row, wamepiga pale Times Square. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuna shamra shamra nyingi, treni hizi sabwe tena ambazo zinapita chini ya zimepambwa kwenye nakshi nakshi. Kila treni itapita, moja imepambwa kwa nakshi za Brazil, itapita nyingine imepambwa kwa nakshi za Norway, nyingine imepambwa kwa nakshi za Ghana, Senegal. Kwa hiyo kumekuwa na ile hali ya kushangilia au kuweza kufurahia michuano ya kombe la dunia nje ya uwanja.
0: Gharama ya maisha ikoje? Ijapanda ukilinganisha na kabla ya michuano hii?
1: Gharama ya maisha imepanda kwa uhalisia, gharama ya maisha imepanda sana, kwa sababu ukitazamia safari ya kutoka hapa unajua uwanja huko kwenye city nyingine ya New Jersey, lakini New York ni jiji kubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wengi wanaishi New York na kutoka New York kuelekea uwanja ulipo New Jersey. Kwa hiyo safari ya kutoka New York kwanza kwenda New Jersey ilikuwa ni takriban dola 13 kutoka hapa mpaka uweze kufika katika dimba la MetLife, lakini kwa sasa hivi imetoka dola 13 mpaka dola 150. Unaweza ukaona imeongezeka kwa asilimia nyingi, na uli peke yake tu ya kutoka hapa kwenda eneo hilo. Lakini pia parking zimekuwa na gharama kubwa. Parking ambayo ulikuwa unaweza ukaenda eneo ukaweka gari kwa siku moja kwa dola takriban 13 kwa sasa hivi inakwenda mpaka dola 25 kwa saa kuweza kuacha gari lako kwa muda. Lakini pia our vendors ambao kidogo wana vitu wamekuwa kidogo wakipandisha, kwa sababu kumekuwa kuna watalii wengi, kumekuwa kuna watu wengi maarufu ambao wamekuja hapa. Ukifuatilia hata tukienda mji ya soka kidogo, kuna mchezo ambao ulikuwa unafanya vizuri basketball, ambapo hapa pia wamefanya vizuri New York Knicks ambao ni hapa New York. Kwa hiyo watu wametumia fursa hiyo kwa ajili ya bidhaa zao kwenda mbali. Mwisho wa siku mambo mengi kidogo yamepanda bei kwenye maisha.
0: Vipi, kuna sehemu ya kwenda kula ugali labda na dagaa hapo na nini?
2: Na senene.
1: Senene mumbi, asante sana. Isivyo bahati. Hakuna sehemu direct ambayo unaweza kaenda ukasema kwamba baba mimi nachukua ugali, nimenunua ugali au nini, lakini wapo Watanzania kadhaa ambao wanatengeneza hivi vitu. Kwa hiyo kama ukitokea umefahamiana na mtu, anaweza akakwambia bana, mimi hapa nina ugali na kitu safi na dagaa labda niliagiza au vipi. Kwa hiyo kwa shilingi kadhaa hivi naweza nikakusogezea vitu hapo ukapata, lakini kwamba direct sehemu hii naweza nikapata kwenye state hii ya New York, lakini state hakuna. Lakini state nyingine ambazo kidogo kuna Watanzania wengi, kama kuna state moja inaitwa Washington state kule, unaweza ukaenda ukapata vitu kama hivyo, ugali na dagaa kabisa duko kwa kutu, watu wameshateti mitambo.
0: Haya bwana, basi mimi nikija andaa mazingira nipate ugali, dagaa, parachichi na maziwa mtindi.
1: Kabisa, ni muhimu sana.
0: Haya basi, mabingwa hapa Daudi Yohana na Khalifa Mgaya wanakusalimia sana, wanasema kila laheri.
1: Aha, Prof anapokea salamu zao, lakini pia nakubali kazi yao. Nimekuwa na niweze kuipa pongezi pia kwa nafasi hii TBC. Unaweza ukaona niko mbali kweli kweli Marekani, lakini bado unaweza ukapata nafasi ya kuweza kuifuatilia TBC kupitia nyanja mbalimbali na kuweza kupata kile ambacho kinaendelea. Unaweza ukawa huku lakini ukahitaji sikio la kichambuzi linasema nini kwa kufuatia hizi mechi ambazo zinakwenda ndani ya uwanja. Kwa hiyo nashukuru, lakini pia na mimi nawapongeza kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya.
0: Asante sana Gift Ichoni, nakushukuru sana.
1: Naam, asante sana.
0: Haya, huyo ni Gift Ichoni akizungumza nasi moja kwa moja kutoka pale New York nchini Marekani. Marekani sasa hivi ni mchana. Sawa. Na msikilizaji, nakushukuru sana kwa kusafiri nasi. Nakwambia PMBet bana hakuachi mnyonge. PMBet hakuachi mnyonge. Na kadri ambavyo unatandika mkeka wako, maana ndivyo ambavyo unanemeka. Mkeka bora kati ya ile mkeka 100 watapata fedha, na baadaye ataingia katika ile draw maalum. Katika ile draw maalum ya watu 100 utaweza kupata IST ndinga mpya na ya kisasa. Kwa hiyo usikae mbali, jipange, tulia. Sasa tutazame mchezo kati ya timu ya taifa ya Cote d'Ivoire wakiwa uwanjani muda mfupi ujao dhidi ya Norway. Vikosi vimeshatoka, vipo hadharani.
3: Kabisa, vikosi vimeshatoka, na nikiwatazama hapa Cote d'Ivoire nimeona wameanza vile ambavyo mara zote wamekuwa wakianza. Nikitazama hapa naona kabisa
0: Daudi Yohana, shikilia kwanza hapo. Kutoka kule China tunaye mwingine, Given Masawe. Given Masawe, habari ya wakati huu na karibu sana.
4: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Hebu tuambie kwanza hali ya mambo ikoje mara baada ya michuano hii ya kombe la dunia kuendelea, hasa tukiwa katika hatua hii ya 32 bora. Wachina wanazungumzia nini kuhusiana na michuano hii?
4: Kwa upande wetu, shamrashamra zimezidi kuwa kubwa, maana huku usiku unajua, kwa upande wenzetu kule zinakuwa unajua masaa kidogo tunapishana. Kwa hiyo unakuta mara nyingi hasa hizi mechi za mtoano
0: Ah, baada ya mambo yakiwa mazuri tutajiunga naye.

0: kuongoza lango, ana uwezo mzuri wa kusimama kwenye lango lakini kuongoza pia walinzi na kuwa kiongozi, lakini amekuwa na uwezo mzuri wa kuongoza saves. Lakini kitu kingine unaweza kuona bwana Kusoto ndio
1: anarejea tena. Given Masawe, Given karibu.
2: Asante sana. Kwa sisi upande wa China, mechi zetu huwa tunaziangalia usiku mkubwa. Mfano mechi kati ya Brazil na Japani ambayo ilikuwa inavuta hisia za watu wengi, ilikuwa ni usiku wa takribani majira ya saa, ilichezwa kwa huku China ilikuwa ni takribani saa saba kwenda saa nane. Alafu mechi nyingine iliyokuja kufuata ilikuwa inachezwa ya Ujerumani, ilichezwa majira ya saa kumi alfajiri, saa kumi na nusu. Mpaka mechi ya tatu ambayo tulikuja kuiangalia, Netherlands na Morocco, ilichezwa majira ya saa tatu asubuhi. Shamra shamra ni kubwa, lakini zinakuwa sio sana za vile vijiweni kutokana na mazingira ambayo yanakuwa ni usiku mzito. Kwa hiyo utakuta tu kwamba Wachina wanashare katika magrupu yao, magrupu tofauti tofauti ya wanamichezo, lakini pia makazini tunazungumza kwa habari za kombe la dunia, lakini pia kwa huku vyombo vyetu vya habari CCTV5 inarusha live. Kwa hiyo tuna enjoy kifupi kwamba kila kitu kiko sawia.
1: Timu ya taifa ya China hajakuwepo katika michuano hii, wanazungumziaje timu zinazoshiriki na wao wanazipa nafasi timu gani kwa China wenyewe?
2: Wachina wengi ni mashabiki wa Ronaldo. Naongelea Ronaldo dilema, yule Ronaldo wa Brazil. Kwa hiyo yani naweza nikasema wachina wengi wana support Brazil, lakini pia ni mashabiki wa Mbappe kutoka Ufaransa. Kwa hiyo naweza nikakwambia pia wana support Ufaransa. Hivyo ninakwambia tu kwa sababu hata tukiwa tunaangalia katika vyombo vya habari utaona wanatumia zaidi matangazo ya wachezaji hao katika kuleta hamasa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba wachina wengi wana support hizo nchi kama Brazil, Ujerumani, japo wamekwisha kutolewa. Kwa hiyo wapo wanaosupport Spain, wapo wanaosupport Argentina, mashabiki wa Messi, wapo wanaosupport Portugal, mashabiki wa Ronaldo. Lakini sio hivyo tu, bado wetu wana ile pia kushikana na support na nchi chache hizo ambazo zimeweza kuwakilisha kutoka Asia.
1: Nakushukuru sana Given Masawe kuzungumza nasi moja kwa moja ukiwa huko China. Kila laheri. Haya, tumepata ladha ya dunia. Ugaibuni mambo yanakwendaje na wanafunzia nini kuhusiana na michuano ya kombe la dunia? Bila shaka watakuwa wanaingia mle mle ambao mlikuwa mkikusia kwamba timu zinazopewa nafasi kubwa katika michuano hii ni zipi. Naona hata dunia nzima na yenyewe inaangalia mle mle. Tumtaja Ureno, tumtaja Argentina, tumtaja Ufaransa. Hivyo ulikuwa ukizungumzia kikosi cha
3: Misse Faye, mwalimu wa Ivory Coast. Bua ameanza pia kwenye upande wa kulia, lakini Odilo Kosuno ameanza kama mlinzi wa kati pamoja na Agbadu, lakini kushoto unamwona ameenda kumwamini tena Gisley Konan. Lakini ukija juu yao unaona kuna viungo watatu: Ibrahim Sangare, Frankie Kessie, El President. Lakini mtu mwingine ambaye amekwenda kuaminiwa hapo ni Ogla, amekwenda kuaminiwa. Hawa ni viungo ambao watakuwa wanacheza hapa kwenye eneo hili la viungo wa kati. Lakini Nicolas Pepe pamoja na Yani Jomande wameanza kama mawinga wa pembeni, wakati juu kabisa Boni amekwenda kumaliza kama mshambuliaji wa mwisho. Ukitazama Frankie Kessie, Oulai pamoja na Ibrahim Sangare, kiungo mmoja anacheza chini, na hapa naona atakuwa ni Frankie Kessie, wakati ambapo Ibrahim Sangare watakuwa pishana moja, lakini kutakuwa kuna kiungo mmoja wa ulinzi ambaye atakuwa anacheza juu ya mstari wa walinzi wanne. Ukitazama mtindo wao ambao wanacheza, wana walinzi wanne, wana kiungo mmoja wa ulinzi, alafu wana viungo wawili wa kati,
1: naam,
3: lakini viungo wawili pembeni ambao wanatengeneza mstari wa watu wanne nyuma ya mshambuliaji Boni. Tafsiri yake anataka kutawala eneo la katikati akiwa na idadi ya watu watano.
1: Sawa, ndio. Mwalimu, kikosi kilichoanza unaona kina utofauti wote na kikosi kilichopita, kati yao na kwenda kumana na hawa wa Norway?
4: mabadiliko ni makubwa kwa sababu kikosi kilichopita dhidi ya Ufaransa ambao walipoteza kwa mabao 4-1 ni kikosi ambacho leo hii ni mchezaji mmoja pekee ndo ambaye amebaki kwenye kile kikosi. Alikuwa ni Berge. Lakini kwenye mabadiliko namuona golini amerejea Oyan Nyland, Marcus Pedersen akicheza upande wa kulia, David Wolf akicheza kama fullback ya kushoto, Toby Hagen pamoja na Chris kudabo kama macenter back. Lakini kwenye ile utatu wa midfield atakuwepo Sander Berge, Patrick Berg anarejea kwenye kikosi ambaye ndo mchezaji pekee anarejea kutoka kwenye kikosi hiki kilichofungwa 4-1. Martin Odegaard na Oda anaendelea kuwa muhimili kwenye eneo la kiungo. Kwenye safu ya ushambuliaji nabaki kuwa vile vile ambao tumeona kwenye michezo mingine iliyopita tofauti na mchezo uliofungwa 4-1. Antonio Nusa akitokea kushoto, Alex Soloth akitokea kulia, lakini Brent Haaland akiwa kama mshambuliaji kiongozi. Kwa mabadiliko almost wachezaji 10 kutoka kwenye kikosi ambacho kilichofungwa 4-1 dhidi ya Ufaransa ndio leo hii wamerejea. Ni Patrick Berg pekee ndio ambaye alikuwepo kwenye kile kikosi.
0: Kwa hiyo wanataka kufanya mabadiliko
4: bila shaka kwa sababu walipumzisha wachezaji wao nyota baada ya tayari kuwa na uhakika wameshafuzu. Kwa hiyo walipumzisha wachezaji wao nyota.
0: Ni vizuri kuisema hiyo kwa sababu msikilizaji akisikia hivi anasema wanataka kufanyaje. Kwa hiyo walipumzisha wachezaji
1: wao, walitunza nguvu
4: kwa ajili ya mchezo huu. Nipate bega peke yake.
0: Sawa, tutarajie mchezo namna gani?
5: Mechi ya kupishana. Simoni Nuru ambaye anaenda kujilinda zaidi, lakini kwa namna pia Misra ambaye ameanza na vijana wake hawa the elephants, simoni kama na wao wanakwenda kumuogopa sana. Tutamheshimu Nuru, lakini ni miongoni mwa timu ambazo zinatoka bara la Ulaya. Kwa timu yoyote yenye karba kama Ivory Coast kutoka Afrika inaweza kuona wanamudu Nuru. Kwa hiyo ninachokiona ni mechi ambayo na tahadhari kubwa kwenye eneo la ulinzi, lakini timu zitacheza zaidi kuliko kuona timu moja ikijaribu kumvizia mwenzake na kucheza kama timu ya pili. Naona timu zinakwenda kucheza.
0: Haya, Cote d'Ivoire ilicheza dhidi ya Ecuador akashinda, dhidi ya Ujerumani akatandikwa, na Curaçao alimtandika goli 2-2, ndio ilikuwa safari yake. Kwa hiyo ni wakati Norway alimtandika Iraq 4-1, wakati alishinda dhidi ya Senegal 3-2, na baadaye tandiko na Ufaransa 4-1. Msikilizaji wa TBC Taifa.

0: usiondoke, nipo ndipo.
1: Nani? La dunia, habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Nembet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa

michuano mikubwa duniani, na leo ni siku nyingine ambapo zinakutana timu nyingine kubwa. Wanakutana Ivory Coast, wanakutana Norway kwenye mchezo mwingine kabisa wa kwenda kuweka historia kubwa. Na hawa unaowatazama hivi sasa ni Ivory Coast, na huyo ni mwanaume mmoja Haaland anaonekana hapo, akionekana pia Emmanuel, mlinzi wa kati wa kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Hawa ni vijana ambao wanaingia uwanjani na ni waamuzi wakiongozwa na mwanadada mmoja. Kile kinachofuata ni kikosi nyuma cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Rangi ya machungwa inaonekana kwenye track zao ambazo wamezivaa, lakini wanaonekana pia Norway kwenye track yao nyeusi fulani hivi ambayo ipo kwenye mundo wa wavu. Wanaingia uwanjani wakitokea kwenye handaki la uwanja huu wa Daras, uwanja ambao unakwenda kuhosti mchezo huu wa hatua ya 32 bora, hatua ambayo inakwenda kumtambua nani ambaye anafuzu mpaka hatua ya 16 bora. Ni mchezo mwingine mkubwa, mchezo ambao unarejesha historia kubwa kabisa ya kikosi cha timu ya Ivory Coast. Kumbuka, unapohitaji Ivory Coast unauzungumzia mpira. Mpira ndio ambao uliwafanya watu wa Ivory Coast wa vita ya wenyewe kwa wenyewe, vita ambayo iliachishwa chini ya kamishna mkubwa mwenyewe mwenye vyeo vyake Didier Drogba, na kikosi chake ambacho kilikuwa kinaongozwa na wachezaji bora kabisa. Wanakwenda kuzunguka bendera ya FIFA pale katikati kwenye mduara. Upande wa kulia ni bendera ya Norway na upande wa kushoto ni bendera ya Ivory Coast, na wamekusanyika wachezaji pale mbele wakiongozwa chini ya jopo la waamuzi, na hivi sasa wametulia kwa wima kabisa, na kinachokwenda kuanza ni wimbo wa taifa wa kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Sikia hapa.

ni Ivory Coast, rangi ya machungwa, nyeupe na kijani. Hawa wanakuja kama tembo wa Ivory Coast, na sasa ni wimbo wa taifa wa Nuru.

ambayo yanafanya mambo mengi kabisa, utakumbuka kwa movie yao bora kabisa iliyokuja na kuleta mambo mengi mazuri. Ni miongoni mwa movie ambazo zilizungumzwa kwa ukubwa na ni staili yao kubwa ya ushangiliaji ambao wanaitumia hivi sasa kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Karibu sana popote pale ulipo, karibu sana popote pale unapoisikiliza TBC, iwe ni kupitia YouTube ama kupitia tovuti, unapotupata kupitia frequency zetu zinazopatikana Tanzania nzima, inapopita hewa popote pale masafa ya TBC yanapita na kupenya katikati. Mimi ni Chotengano, nitakuwa Julius Mtete kwa dakika zote 90. Utakwenda kuenjoy na kufurahia matangazo ya kombe la dunia ambayo yanakwenda kunguruma ama yanaendelea kunguruma hivi sasa. Wachezaji wanasalimiana pale na waamuzi, na hawa wanaomaliza ni kikosi cha timu ya taifa Ivory Coast ambacho kinamaliza hivi sasa kusalimiana na hodha wa kikosi cha Norway ni Martin Odegaard, wakati upande wa Ivory Coast ni Frank Kessy, miongoni mwa wachezaji wa Kongo waliocheza soka la kulipa ni Emas Fah, kocha wa kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast, akionekana kuwapa hayo wachezaji wake ambao leo amewachagua kwenda kuanza nao. Kumbuka mwamuzi wa mchezo leo ni Jesus Valenzuela, lakini wapo wengine kama tulio Juan Eduardo yupo pia, wakiongoza jopo ambalo linakwenda kuchezesha leo mchezo wa leo ambao kwenda kufanyika kati kwenye VAR room. Yupo Juan Lara, Juan Soto, lakini pia Jirete yupo kama supportive referee kwenye upande wa VAR room ama chumba cha VAR. Kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast kimeanza na 4-1-2-3, kwa maana ya upande wa golini yupo Yehia Fofana, Odilo Kosu, lakini Emmanuel Agadu wanacheza kwenye upande wa chini, anacheza Gueladue mbavu ya kulia, lakini Gizle Kona mbavu ya kushoto, Ibrahim Sangale akicheza peke yake kwenye eneo la chini, Chris Onao anacheza na Frank Kessy, lakini pia Nicolas Pepe kwenye mbavu ya kulia, Ange Yohan Bon na Ian Giomande akicheza kwenye upande wa kushoto. Hicho ni kikosi cha timu ya Ivory Coast, lakini kwenye upande wa kikosi cha timu ya Norway yupo Nyland kwenye upande wa mlinda lango, lakini mbavu ya kulia ni Marcus, kushoto ni David Vofe, wakati eneo la kati anacheza Christopher Ayer akicheza na Hagem kwenye eneo la ulinzi, katikati ni wawili Patrick akicheza na Sande, wakati juu wanasimama Antonio Nusa, lakini anasimama Odegaard Martin, anasimama pia Alexander Salt, lakini pale juu ni Haaland. Stare head coach wa kikosi cha timu ya Norway, babu mmoja mwenye kipaji kizito sana, na amekuwa t-shirt yake na suruali yake vikiwa vinaendana na kile ambacho amekifanya. Ngoma ni ya moto kwelikweli. Timu zote zimewasili kwenye uwanja katikati pale, ikisubiri mbungi moja kwenda kupigwa. Nini ambacho kitafanyika? Ndicho ambacho kinasubiriwa. Ni Norway ama Ivory Coast? Ni mwanaume gani ambaye atakwenda kuibuka na ushindi kwenye dakika hizi 45 za kwanza kabla ya kutamatisha 90 za mchezo? Hicho ndicho ambacho kinasubiriwa. Mwanaume mmoja amesimama pale, kwa maana ya Ange Yohan Bon. Countdown inahesabiwa hapo kabla ya mwamuzi kwenda kuuliza kipenga, na Ivory Coast wa kwanza kugusa kabumbu hiyo, na inakwenda kuchapa moja ndefu kwelikweli. Kama umetazama michezo ya PSG, namna ambavyo wanaanzisha mchezo wao, ndivyo ambavyo umeanza leo ama umeanzishwa leo mchezo huu kwa kikosi hiki cha Ivory Coast. Kumbuka Yann Giomande anatajwa kwenye kikosi cha timu ya PSG baada ya kuwakacha Liverpool, huenda anafungua kwenye adui wa timu yake. Haya,
jaribu kuondoka na mali sasa. Kumbuka tunao pia Mbeti mabingwa kubashiri, ambao hawa wanakupa nafasi ya kwenda kushinda gari kila weekend. Ijumaa ikifika basi wewe unakwenda kujishindia gari. Na gari hii haitoki bure bure. Ni wewe tu kukusanya alama nyingi ambazo zitakufanya uende kushinda gari inayotoka kila Ijumaa. Na alama hizo ukizikusanya unaingia katika wale washindi 100. Kwenye hao 100 ni mshindi mmoja anakwenda kutoka, lakini kwenye hao 100 kila mtu atakwenda kujishindia pesa. Sasa pesa yako itakuwa kubwa kutokana na alama ulizokusanya. Martin kimbilia kwa kasi kulikweli, lakini anashindwa kukuta mpira ule. Zungusha sasa na mali kwenda kucheza chini kabisa kwenye eneo lao katikati kwenye mduara uwanja. Vijeba viwili kwenye eneo la ulinzi vinaiacha pasi kwa Martin Odegaard, na hodha kikosi cha timu ya taifa ya Norway, lakini pia kwenye kikosi cha Arsenal, the Gunners, mabingwa wa EPL, ni nahodha pia kwenda kuchapa ile. Anayecheza sasa ni Hajib, cheza kwa uzuri kabisa, toro mmoja hivi. Tobian Hajib ndiye ambaye anacheza kwenye eneo la ulinzi na Christopher Ayer kwenda kuchapa moja ile chini huku. Alexander yule shusha kwenye mduara pale, zungusha kwa uzuri kabisa pasi ile. Tobia cheza kwa Alexander tena, wanacheza kwenye eneo lao sasa. Inatolewa mali na inatafutwa kwenda kutenga upande wa juu kabisa kule, viga pasi ile halani, piga kichwa kile, lakini kinakwenda kubabatiza ukuta wa kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Mali inakwenda nje. In Brought Ireland ama Holland, wengi wakipenda kuita hivyo, hautakuwa umekosea, lakini ye anajiita home. Ukipita kwenye peji ya FIFA pale utakuta wachezaji wametamka majina yao, yeye amejiita home. Bila kutengwa ule sasa, wanaokwenda kuchezwa ni Ivory Coast. Peleka mali juu kabisa kule, inakwenda kutolewa nje. Faida inasalia kwa Norway ambao wanakwenda kurusha mali ile, na naye kwenda kurusha sasa ni Marcus. Kwa goli lake la kushoto amepewa pasi ile baada ya kurusha mpira ule. Kwenda kucheza sasa Christopher, cheza kwa uzuri kabisa mali ile, amerejesha kwake Hajim. Kuigonga kwake Martin Odegaard, nyanyua mali ile juu juu kabisa kumtafuta Haaland, amefika kwa uzuri kabisa. Kostanu ametoa mali nje ya uwanja, amekwenda kurusha mwenyewe Martin Odegaard, hajasubiri Marcus asogee kurusha. Tenga kwa uzuri kabisa mpira ule, Martin Odegaard zungusha tena. Haya, mpira umepotea sasa, wanaondoka ni Ivory Coast, anaondoka Yann Gemande, metenga mali ile juu kabisa kumtafuta Bonne, anakwenda kupigwa tackle nyuma kule na mpira unakwenda nje. Bonne ameshindwa kutulia vyema na mali ile, na aliyekwenda kufanya tackling ni jezi nambari 3 mgongoni, Christopher Ayer. Kelele unazozisikia hizo ni za kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast, ya Norway. Wanashangilia staili yao ile, unaweka mikono juu, wanashangilia kwa kutaja majina na kuimba staili tofauti tofauti, na baada ya hapo wanakaa chini, wanashangilia staili yao ya kuendesha, napigwa ngoma titi titi, unasikia huo mlio, alafu wanarudisha mikono na miili yao nyuma, mithili ya mtu ambaye anaendesha mtumbwi. Haya, kunga mali ile sasa, yuko nayo ni Tobia, eneo la katikati ni Patrick Berji, lakini Sande Berji wanacheza kwenye eneo la kiungo hicho, yuko yeye na pacha wake wakicheza kwenye hilo eneo. Ngoja tuone watakwenda kufanya nini. Zungusha mali sasa, Ayer memwachia kwa uzuri kabisa, ajaribu kuondoka na mali ile sasa.
kupata nafasi ya kwenda kucheza kule. Mezunguka na mali Marcus. Hai, Ode. Piga mali lakini imekwenda nje. Kira kujianza tena dakika ya tano ya mchezo hiyo. Sio Ivory Coast wa Norway ambao tayari wamechungulia lango la timu nyingine. Mwisho kwa uzuri kabisa mali ile Gizle Kona. Jaribu kumtengea Yan Giomande lakini mali ile imepotea. Kuna mabadiliko kadhaa ambayo mwalimu ameyafanya. Uwepo wa winga Nicolas Pepe umemfanya kuwa nje Ahmad Diallo. Ngoja tuone, huenda mabadiliko ya mwalimu yamekuwa yana maana yake, kwa maana Emas Fah ambaye alimweka nje ama amekuwa akimweka nje kwa baadhi ya michezo na amekuwa anamletea matokeo chanya. Cheza kwa uzuri kabisa sasa. Jaribu kuondoka na mahali sasa. Konga kwa uzuri kabisa mpira ule. Tafutwa ni Frank Kessler lakini amefika kwa uzuri kabisa Tobien na kutoa mpira nje ule. Kumbuka tunao safari laga ambao wanakuhakishia safari zako ziwe za moja kwa moja na za faida. Kama wewe ni mtaalamu wa uchambuzi, pasi na shaka nenda kachambue mchezo, alafu utakuja kufurahia mambo mazuri kupitia wao. Uchambue mchezo alafu nenda kaposti uchambuzi wako kwenye Instagram, TikTok ama Facebook popote, alafu wakiona zawadi zitakazo kuangukia utakuja kuniambia, tusema cheo ulisema kaka, na mimi nitakwambia so dakta nigeie na mimi kidogo. Haya, kwenda kutenga huko upande wa pili sasa. Ivory Coast Yan Giomande memwacha Gizle, piga mali ile lakini imekwenda kutolewa nje upande wa pili huko. Kibilia ni Nicolas Pepe. Pepe anakwenda. Anajaribu kuingia ndani ya boxi. Pepe anatisha kucheza mpira ule lakini amekwenda kutolewa kwenye njia. Rejesha mali ile kwake Frank Kessy. Zungushe sasa. Gela Due. Due ametanguliza kwake. Haya. Jaribu kudeshi ile. Kitafuta nafasi ya kupiga. Piga mali ile gone kwenda kutolewa nje na Tobien. Hajem toa mpira nje ule. Alikuwa anajaribu kuingia kutafuta pande ya pili ule. Akivusha pasi yake lakini imefikia huko nzuri kabisa. Tobien ameondoa mpira nje, mlinzi wa kati wa kikosi cha timu ya taifa ya Norway. Haya. Kuna kucheza sasa. Niko na ile. Kwenda kupigwa na Nicolas Pepe. Mguu wake la kushoto. Anawaambia mmekaa vizuri. Wanawaambia ndio. Akinyosha mikono yake miwili juu alafu anakwenda kuicheza. Inapigwa majalo ndani kule, piga kwa kichwa kile kile kinakwenda kudunga. Mpaka upande wa pili kinakwenda nje. Mpira ule umeishia kumgusa Frank Kessy na hova na umekwenda nje. Faida wanakwenda kuwa nayo ni Norway sasa. Yan anakwenda kuanzisha mali ile. Gonga kwa uzuri kabisa kwa gula kila kushoto kwenye box lao sasa. Hawajatoka. Toby anapigiwa pasi na Christopher Ayeri. Sasa ni David. Cheza mali kwa uzuri kabisa kwa golikipa wake. Milan ametenga kwa uzuri kabisa. Ayeri ameacha mali ile kwake Tobian. Cheza kwa uzuri kabisa kwake David. Mela ameichapa nyuma kabisa kwa mlinda lango wake. Bora yeye anagusa pasi. Nyuma mali ile juu juu mpira unambamba mithili ya tiara. Unakwenda kuanguka kwenye kichwa cha Antonio Musa lakini unashindwa kutulia kwa Haaland. Kwenda kucheza sasa upande wa pili. Geza du ni alikuwa anachagua Gwela Due na ameenda kumuondoa kwenye njia Antonio. Kwenda kukimbia sasa Frank Kessy. Metenga kwake Nicolas Pepe lakini amekuwa mvivu wa kukimbia. Kucheza mpira ule ni Christopher Ayeri. Goalkeeper sasa meutenga mpira ule juu. Upande wa pili unakwenda kuanguka kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Zunguka na mali ile wamepokonya. Ondoka sasa ni no. Na utenga sasa mali ile Antonio Musa. Tafuta Haaland.
lakini imeshindikana. Moja ya vitu ambavyo Ivory Coast wanapaswa kuvizingatia ni kuto kumruhusu Martin Odegaard asogee na kutazama uso wao, ni mbaya kwenye kupiga pasi na anamjua Holland maeneo ambayo anakaa na anajua namna ya kumpasia, lakini ubaya ni kwamba pasi ikifika kwa mwenyewe Broad hawezi kukuacha salama. Zeni Senegal kilichowakuta hai kuna kuchapa ile utuo, zungusha upande wa pili, sasa anaondoka na mali sasa ile Gizle kona berejeshiwa Unai, wanagusa Yann Gourmand Frenkesi meitenga kwa uzuri kabisa kwa Kekasanou, meitenga naye pia kwa Kegea Due, tafuta kucheza naye Nicolas Pepe, meiacha kwa uzuri kabisa kwa Kekasanou anaitenga naye pia pembezoni mwa uwanja kule. Unai bado anazunguka na mali jamaa kenyewe hivi, lakini kana maajabu mengi, kamechapa pasi imeenda nje, na sasa wanaotazamwa ni Ivory Coast. Watafanya nini baada ya ndugu zao kuweza kufanya maajabu jana usiku wa kuamkia leo? Wamefuzu hatua ya 16 bora Morocco. Sasa leo ni zamu ya Ivory Coast, miamba hawa. Haya, jaribu kuondoka Antonio Nusa, Nusa na kwenda lakini amepokonywa mali ile. Wamechukua sasa ni Emmanuel anaigusa mali ile kwa uzuri kabisa. Nicolas Pepe ameitenga pembezoni kwa Kigeza Dule, lakini mali imepokonywa katikati ya njia. Wanazunguka sasa, anayeondoka na mali ni Alexander

na goalkeeper wake aliyetengewa sasa ni David. Ameishusha tena kwake Tobia. Anagusia na pasi pamoja na Ayeri. Tobia tena. Ameitenga kwake David. Mlinzi wa kushoto wa Norway. Ametenga pasi ile juu lakini imeshindikana. Ivory Coast amekuwa wepesi kuzinyaka pasi ambazo zapenyezwa kwenye maeneo ambayo wao wapo. Haya. Kuja kuchapa chini huku sasa. Odilo Kasulu amemwachia Manuel. Manuel chupu mpira ule ndani ya boxi zinapigwa pasi. Alafu Norway wanakaba. Imesukumwa kwa uzuri kabisa. Mahali ile wanaondoka na Ivory Coast. Frank Kessy mitenga pembezoni kwake Yan Jomande. Yan Jomande jaribu kuondoka sasa kimtishi ya kwanza pira mvuto shati mwamuzi ya 80. Bado anayo mali kwenda kumbabatiza mwanaume mmoja na mali inakwenda nje. Aliyebabatizwa ni Marcus mlinzi wa kulia wa kikosi timu ya taifa ya Norway. Mesogea na wanayekwenda kucheza nafasi nyingine hawahitaji kupoteza. Ni Yan Jomande ndiye ambaye anakwenda kutenga mpira ule sasa. Kikosi ya timu ya taifa ya Ivory Coast kimejaa katikati. 15 dakika zimekatika. Yan Jomande piga mpira ule lakini umekwenda kubabatiza ukuta. Umeondoka. Kimbilia Antonio Musa. Ameshindwa naye pia. Na kutenga tena kwake. Wela Due amepiga pasi ile mpenyezo juu kabisa kule anakwenda kutuliza Yan Jomande lakini utulivu wake umekuwa ni mdogo na mpira ule umekwenda nje. Utajiuliza PSG licha ya kuwa na viumbe wote wale kwenye kikosi chao bado wamekwenda kumsajili Yan Jomande. Wanatafuta nini? Hawajachoka. Haya, Antonio Nusa. Gonga kwa uzuri kabisa pasi ile chini. David amemwachia kwa uzuri kabisa Christopher Ayeri. Alishuka Sande chini pale. Haya. Gonga kwa uzuri kabisa. Alexander ameitenga naye pia mali ile aliyesogea kuja kucheza ni Sande. Sasa ni Ayeri. Sande tena. Ameitenga pembezoni kule. Tafuta nafasi ya kwenda kucheza sasa Marcus. Ayeri yuko na mali. Mlinzi wakati huo. Ametenga pembezoni sasa. Akicheza na Alexander. Yan Jomande amepokonya mali. Mcheza kwa uzuri kabisa Frank Sangale Ibrahim. Cheza na Emmanuel. Manuel tena amerejeshewa. Ni mlinzi wa kati kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Yahya Fofana goalkeeper. Ameamua kumpa pasi ni Pepe. Pepe amecheza na Casemiro. Yahya Fofana. Manuel amemtengea pembezoni kwa uwanja huku. Migongo kwa uzuri kabisa pasi zinaondoshwa. Bado nayo ni Ivory Coast. Yan Jomande pega mali kwa uzuri kabisa pembezoni mwa uwanja kwa Nicolas Pepe. Pepe anaondoka. Pepe anakwenda. Pepe anakwenda ndani ya box. Ameitenga kwa uzuri kabisa. Gola Due amemwachia Pepe. Pepe ameitenga kwa Yan Jomande. Tafuta nafasi ya kupiga lakini ukuta umejaa watu. Numerical advantage ya Norway imekuwa ni bora mbele ya kikosi cha Ivory Coast licha mashabiki kupongeza, lakini bado Yan Jomande hajapata nafasi nzuri ya kwenda kutafuta goli. Gola Due aliingia ndani ya boksi akamwachia Nicolas Pepe. Pepe alipenyeziwa pasi ile na Frank Kessy lakini kasi yake ya mpira ilikuwa ni kubwa zaidi Nicolas Pepe, kwa hiyo akashindwa kukontrol mali. Cheza kwa uzuri kabisa sasa Martin Odegaard. Mechenga kwa uzuri kabisa. Cheza kwake Hagen. Martin Odegaard tena ameshuka chini kuchukua mali. Igusa mali ile inagusika. Martin Odegaard anarejeshwa pasi nyuma. Kicheza na goalkeeper wake. Nyland amepeleka kwa uzuri kabisa mali ile kwake Tobian. Amecheza na David. David Tobian.

0: Fabian ameyasha kwa uzuri kabisa kwa Kane Sande, goalkeeper sasa wa Norway. Ameitenga pembezoni sasa akicheza na Marcus, mlinzi wa kulia. Konga kwa uzuri kabisa mali kwake Martin Odegaard. Hajatoa pasi, bado anazunguka na mpira ule. Zungusha kwa uzuri kabisa mali ile kwake Sande. Anawaambia Sokwe tucheze eneo la juu. Sande amecheza kwake Ayeri. Zungusha pasi ile kwa uzuri kabisa kwake Tobie. Anaondoka sasa na kucheza kwa uzuri kabisa akimtafuta Musa. Musa amechelewa. Anajaribu kudeshi upande wa pili yake sasa. Chapa moja ile kwenye tackling maridadi kifanywa na Goladue. Mali imekwenda nje na anapongezwa na vikosi vyote viwili. Aliyepongezwa na Norway ni mpigaji wa mpira. Aliyepongezwa na Ivory Coast ni mwaji wa mali. Haya, nafasi hizo zinatengenezwa na kikosi cha timu ya Ivory Coast, licha ya kwamba dakika 19 zimekatika pasipo bao wala pasipo shambulizi la hali kwa timu yote, lakini mali inapigwa. Inao tenga kwa uzuri kabisa kwake Yanjo Mande na mali amemwachia kwa uzuri kabisa Frank Kessy. Kessy anapiga pasi mithili ya mtoto anavyobembelezwa vile. Inao ameitenga kwake, haya inaingia ndani, piga mali lakini anakwenda kubabatiza nyavu ya pembeni kushoto kwa Ivory Coast, kulia kwa Norway. Alikuwa ameingia na mali ile la Due, lakini imeshindwa kuwa nzuri kabisa, akamwachia nduguye kona, lakini amekuseti pembezoni huku mali imekwenda kutulia. Sasa anakwenda kucheza ni Norway, anaanza kuondoka na mali ile taratibu kama hataki vile. 20 dakika zimeondoka, ngo upande wa pili sasa kicheza kwa uturu. Zungusha mali ile kwa uzuri kabisa Christopher, akimwachia Martin Odegaard. Odegaard tafuta kupigia pasi, ameamua kushusha kwake Tobian. Hayo amecheza kwake Nusa Antonio. Zungusha upande wa pili huku, Antonio Nusa bado anayo mali. Jaka sasa Antonio Nusa ameiacha kwa uzuri kabisa kwake Patrick Berg, tenga naye pia kwake Tobian amesema pasi ile kwa uzuri kabisa kwake Patrick, ameachiwa mali jeza mbali sita mgongoni. Zungusha kwa uzuri kabisa Antonio Nusa, anaiacha pasi ile kwa uzuri kabisa kwake Sande kwenye mduara wa kati uwanja. Odegaard Sande imepenyezwa kwa uzuri kabisa kwa mlinzi wa kati, amempelekea Antonio Nusa. Nusa anakwenda anajaribu kumvisha kitobo kile, lakini Goladue anamwambia hapana, mimi bado sina uwezo wa kuiacha mali ikapita katikati ya miguu yangu. Kona ile inakwenda kupigwa dakika 22 ya mchezo, na anayekwenda kucheza ni Patrick, ndiye ambaye anakwenda kupiga kona ile. Anataka kucheza kona fupi ama vipi? Sikiliza. Haya, wanajipanga sasa, ni Patrick Berge kwenda kucheza ile ngoma. Zungusha mkunjo moja tani huko, lakini imekuwa nyepesi ile, na anakwenda kuicheza. Haya, counter ile amefanyiwa mavambi Yanjo Mande kwenye eneo ambalo alikuwa anaondoka na mali, na aliyefanya mavambi pasi na shaka ni mlinzi wa kati, alikuwa anaenda kuokoa mali ile. Jezi nambari tano mgongoni ni pembeni, David Mela. Julius Mtete. Haya, amenyanyuka Yanjo Mande sasa, kisogea eneo la juu, na wanaokwenda kucheza mpira ule wa kutengwa ni kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. mwamuzi akiashiria kwamba ni hydration break, wachezaji wanakwenda kupata kimiminika. Kuna vimiminika tofauti tofauti wanapokwenda kuvipata pale nje, na ndicho ambacho kinakwenda kufanyika. Kumbuka kwamba unaweza ukajishindia gari ambayo inatoka mwisho wiki kila Ijumaa, na gari hii inatoka kwa washindi tu, washindi ambao wanaingia kwenye jackpot ile kubwa kabisa, jackpot ya mwisho wiki ambayo inaingiza washindi 100. Hawa washindi 100 kila mmoja anajishindia pesa, lakini pesa imetofautiana viwango. Kama ukiwa wa kwanza kukusanya alama nyingi zaidi utapata pesa kubwa, na kama ukiwa wa mwisho kukusanya alama chache utapata pesa kidogo. Lakini ukubwa ni kwamba kwenye hawa washindi 100 unakwenda kupata gari. Hiyo gari haichagui, iwe wa kwanza, wa mwisho, wa katikati au wa pili, utakwenda kujishindia gari ambayo utakwenda kutana na PMBet, na tayari mabingwa kadhaa wamejishindia. Dakika 24 ya mchezo, si Ivory Coast wa Norway ambao tayari wamepata goli. Pasta shaka kuna kitu umekiona, Julius Mtete.
1: Kabisa, umekuwa ni mchezo wa kutia. Dakika 24 mpaka hivi sasa hakuna timu yoyote ambayo imeweza kupiga shuti ambalo limelenga lango, lakini ni mashuti mawili ambayo hayakulenga lango kwa upande wa Norway kwenye dakika hizi 24 za mchezo. Mchezo ambao bado unaonekana kuwa tough kwa timu zote mbili kwa namna ambavyo mchezo ulivyo, na kuweka sawa, huu ni mchezo wa mtoano. Kwa hiyo lazima uwe umepanga mahesabu yako vizuri kuhakikisha unapata matokeo ambayo yanakuweka na yanakupeleka kwenye hatua inayofuata. Kama utakuwa umejipanga kamkumbe, basi unaweza usifike kwenye hatua ya 16 bora.
0: Haya, Safari Laga wanakuambia tengeneza hivi sasa uchambuzi wako, mchague mchezaji wako bora ambaye umemtizama kwenye vipindi tofauti tofauti. Weka uchambuzi wako kupitia Instagram, TikTok ama Facebook, alafu watag pale Safari Laga, ama weka hashtag ya Safari Laga, na usisahau kuweka ile ya Kombe la Dunia 2026 ama World Cup 2026. Ukifanya hivyo utakuwa umepata nafasi ya kwenda kushinda katika wale washindi ambao wanapewa zawadi kupitia Safari Laga. Kuna mshikaji wangu mmoja yuko Mbagala, juzi amejishindia, na akaniambia alisikiliza matangazo ya mpira wa miguu, na ulikuwa ni mchezo ambao alitangaza Nazari Tupete, lakini akapata zawadi zake kupitia Safari Laga. Kumuuliza zawadi gani, akaniambia hapana ndugu yangu, haikuhusu, na wewe fanya hivyo upate chochote kitu. Nikamwambia sawa, nina ndugu yangu kamkumbe mmoja hivi huwa anavaa miwani, aliambiwa wenye akili wanavaga miwani,
1: na yeye
0: akaenda kuvaa miwani ya macho.
1: Usimtaje jina.
0: Sitomtaja jina, lakini huko mtaani wanamuita El Capitano. Chapa moja ile imetolewa kwenye njia Norway. Sasa zungusha upande wa pili huko mali, mwamuzi asema mpira ulitoka nje. Weka pale mchezo kuelekezwa kwenye lango la timu ya Norway, na wanaokwenda kufaidika nao ni Ivory Coast. Aliyetoa mali ni jezi nambari 8 mgongoni, kiungo wa kati Sande, kwenda kugonga mali ile sasa chini huku, kimbilia Kasano, anaigusa kwa golikipa wake Yahya Fofana, gonga mali ile juu juu, sasa kwenda kuweka kwenye freezer ile, inapelekwa pembezoni kwake kona, nazunguka kugu lake la kushoto, sasa naitega kwa uzuri kabisa wake Frank Kesi. Kesi anaondoka, Kesi anakwenda na mali. Kesi ameitega kwa uzuri kabisa juu kumtafuta Jean Jomande. Jomande na mali. Jomande anataka kumpunguza mtu. Jomande ameitega kwa juu, pia kwa uzuri kabisa inaondoshwa ile kwenye njia. Wametoa faama ile ambayo ilikuwa ina mbamba kwenye lango lao. Vijana wa timu ya taifa ya Norway. Kitasa Kofa Ayeni ameona isiwe kesi, bora mali iende nje.
1: Kabisa, ni shambulizi jingine zuri ambalo linatengenezwa kupitia upande ambao anacheza Jean Jomande, nyota ambaye anazungumzwa hivi sasa na vilabu vingi barani Ulaya. Ubora wake kwenye anapokuwa mpira, namna ambavyo anaficha mpira, lakini tazama cross ambayo imepiga, imekuwa ina madhara zaidi kwa upande wa timu ya Norway. Lakini wanasema unapaswa kusimama kwenye maeneo maalum ambayo unajua kabisa mpira utadondokea.
0: Haya. Kuna kucheza sasa Malile. Lucas Pepe. Yanyua juu juu kabisa kumtafia Njomando upande wa pili, lakini Mali imekwenda kudunda dunda. Onyesha kugusa. Hii inahodha kosti ya timu ya taifa ya Ivory Coast. Frank Essi. Wameanza laka sasa ni Martin Odegaard. Odegaard kwenda kucheza kwa uzuri kabisa mahali ile. Haya. Ayeri anamwambia mpo wapi, mbona siwaone niwape mali. Ameanza na mlinzi wake wakati Tobian anazunguka sasa kwenda kuitenga pembezoni mwa uwanja, sasa anakimbia na mali ni David Vose. Amekwenda kucheza kwa Antonio Musa ndani ya boxi. Imepotea mali. Antonio Musa tena. Miacha kwake Martin Odegaard. Odegaard. Kiacho huyu mbaya kweli kweli, ameangushwa chini. Antonio Musa poteza mali. Sasa amechukua ni vijana timu ya Ivory Coast. Wanaondoka kwa kasi. Counter attack itafanikiwa hiyo. Anakimbia ni Lucas Pepe. Pepe anakwenda. Pepe na mali. Pepe anadesha kwanza. Pepe anatafuta boxi. Pepe amekwenda kupiga kitako kile upande wa pili kule. Toa nje mpira ule. Marcus mlinzi wa kulia wa kikosi cha timu ya taifa ya Norway.
1: Kwenye nyakati ambazo walikuwa wanashambulia Cote d'Ivoire, ndio wakati ambao walichukua mpira kwa haraka zaidi, ambao wa kuwatumia mawingo wa pembeni Nicolas Pepe pamoja na Yann Diomande. Lakini zamu hii ilikuwa ni Nicolas Pepe ambaye ameenda kupiga mpira out ambao umeenda kuzaa kona kwa upande wa Cote d'Ivoire.
0: Kwenda kucheza kona ile sasa kwa kupiga Yann Diomande chapa moja kwa kichwa kile, lakini kiwana ubabatiza ukuta. Pia umekwenda nje, anakaa chini mlinzi wakati Christopher Ayeri ameshakwisha kunyanyuka jitu moja tolo hivi. Haya, sikilizie hiyo sasa, kwenda kutengwa na Yann Diomande kama kawaida. Yann Diomande piga mali, lakini amekwenda kuluka juu Haaland. Toa mpira kwenye njia. Diomande tena. Jaribu kudesha kwanza pia. Amecheza na kutengewa tena mpira ule. Haya. Lucas Pepe. Pepe amekwenda. Ameingiliwa kimchezo na Emmanuel mlinzi wa kati ya taifa ya Ivory Coast.
1: Kuna muongelea hapa Christopher Agiel, nyota ambaye anakipiga nyota ambaye kimtazama height yake ni sentimita 198. Unaweza kuona ni mmoja wa wachezaji warefu zaidi ndani ya uwanja, yeye pamoja na Erling Braut Haaland.
0: Ni mlinda mlango sasa Milan. Konga mali ile kwa gola lake la kulia, mpira unaambamba juu, shuka chini, na wa kwanza kucheza ni kona. Gizle kona anakwenda kurusha sasa ni Norway. Rusha kwa uzuri kabisa. Haaland anakimbilia, hajapata chance ya kupiga hata off target. Zungusha kwa uzuri kabisa. Jaribu kuidishi mali ile kwenda kutengiwa. Zimepigwa pasi mdundiko mchuchumio kwenye eneo la katikati. Ametengiwa sasa ni David Vos. Peleka kwa uzuri kabisa mali ile chini. Tobian. Amerejeshia tena mali. Jezi nambari 17 mgongoni. Ametenga kwa uzuri kabisa David. Anazunguka na kuiacha chini. Akimchezea Tobin Hagem. Bado nayo mali ile. Hajatoa mguuni. Mpira unachezwa katikati. Hakuna mtu ambaye anashinda kwenye lango la timu nyingine. Sasa ni Antonio Musa. Teka upande pili ule sasa. Akicheza na Alexander amepoteza mali, anaondoka sasa Yann Diomande anakwenda. Amevuka katikati ya mstari wa uwanja. Yann Diomande bado na mali. Yann Diomande amemtengea kwa uzuri kabisa kwenda kutoa mpira nje ule. Control yake imekuwa nyepesi sana mbele ya Tobie.
1: Wanachonufaika zaidi Cote d'Ivoire ni namna ambavyo wachezaji wao wamekuwa na kasi zaidi kuelekea kwenye lango la Norway, lakini bado wamekuwa wakipata ugumu zaidi kwenye namna ambavyo wanaweza wakaifungua pattern ya safu ya ulinzi ya Norway ambao wameonekana kuja kuzuia kwa idadi kubwa sana ya wachezaji. Wakati ukiwatazama Cote d'Ivoire wanakuwa na wachezaji watatu mpaka wanne, lakini Norway wana takriban wachezaji saba kwenda juu. Kwa hiyo bado ni ngumu, wanahitaji ubora zaidi wa kuingia mpaka ndani ya 18.
0: Haya, chapa ile kona ya chini sasa. Almanusula, haya, Boni meacha kwa Inao ndani ya boxi sasa, anajaribu kufenti, aliwacha mpira upo kwenye mstari. Kuna mwanaume kavishwa kitobo pale kati. Haya, sasa anakwenda kuichop ile, lakini imekataliwa na alikataa Patrick. Kwenda kuanza haraka haraka sasa, Inao kayacha kwa uzuri kabisa kwa nahodha, chapa mali ile, lakini amekwenda kuiondoa kwenye njia. Alitaka kuiunganisha kwa mguu wake wa kulia Emmanuel, mlinzi wa kati, lakini mpira umekatika, umekuwa mwepesi kwa mlinda lango wa Norway.
1: Kama mipango ya Cote d'Ivoire ni kwa kupiga cross, inaweza ikawa ni ngumu zaidi kwa upande wao, sababu ukitazama cross nyingi ambazo wamekuwa wakipiga wachezaji wa Norway ndio ambao wamekuwa wakicheza. Christopher sentimita 198, Erling Braut Haaland mara kadhaa umekuwa ukimwona akishuka kuja kucheza mipira ya cross, ana urefu wa sentimita 195, lakini ukimtazama Toby Hegan ambaye yeye ana urefu wa sentimita 192. Kwa hiyo kwenye mipira ya cross Cote d'Ivoire ni kama wanaweza wakawa wamefeli kwa kiasi kikubwa. Nadhani wanapaswa kuweka mpira chini na kuwa na mkakati mwingine mbadala ambao unaweza ukawa na faida zaidi kwa upande wao.
0: Manuel sasa yuko na mali chini kule. Ivory Coast wanacheza kwenye mduara wa katikati ya uwanja. Ibrahim Sangare tenga kwa uzuri kabisa mali ile, kicheza kwake Due haraka haraka kwake, imeshindwa kumpa faida kwenye mchezo ule, na mali imekwenda kutolewa nje. Sasa wanakwenda kuchezwa ni Norway, zimekatika dakika 35 hivi sasa, bado vyuma vimekuwa vigumu kutikiswa, sio Ivory Coast wala Norway ambao tayari safari yao wameijaza vizuri. Kwenda kucheza sasa mlinda lango konga mpira ule juju, sasa wanakwenda kutua kwenye kichwa chake kona. Gizle kibiria kwa kasi kuliko ile Manuel kuondoa mpira ule kwenye njia, lakini bado faida walikuwa nayo Norway imepotea. Sasa Inao amepoteza pasi, na aliyechukua ni Antonio Nusa, peleka pasi ile chini kabisa kwake Tobian Hagi, cheza kwake Ayeri, Christopher Ayeri, zinaguswa pasi ile pamoja na David, mecha pamoja ndefu ile, Martin Odegaard sasa hatari, Martin Odegaard mecha pembezoni mwa uwanja huku, sasa anaondoka ni Alexander, ajaribu kumdesha kwanza, ya pili ya tatu Conan Alexander, piga mpira ule juu kabisa Holland.
1: Jaribio ambalo linatokea upande wa kulia mwa uwanja, Alexander Stroll amepiga cross ambayo imemkuta Erling Braut Haaland, nyota ambaye ana urefu wa sentimita 195. Imekuwa ni rahisi sana kucheza mpira na kuwa on target ya kwanza kwa upande wa Norway.
0: Mekalisho chini Jan Giomande, kwenye matamshi Jan inaandikwa Jan Giomande, lakini wanaitamka Jan Giomande. Hata golikipa wa Young Africans anaandikwa DG, lakini anaandikwa G Amazoni, tukasema au cheo vipi? Ndivyo ilivyo. Haya, kwenda kucheza juu, hata Ayeri inaandikwa Ajeri, lakini inatamkwa Ayeri. Christopher, taendelea kukupa mdogo mdogo msikilizaji mpaka uelewe. Kwenda kucheza Patrick sasa, meitenga kwa uzuri kabisa, anaondoka sasa ni Antonio Nusa. Nusa anakwenda, Nusa anakwenda, Nusa anakwenda, anatafuta Haaland alipo, amemwachia Martin Odegaard. Odegaard kugula kushoto, piga mpira ule umebabatiza, na aliyobabatizwa ni Ibrahim Sangare, sio kwa maji, ni kwa mpira. Inakwenda kutengwa upande wa pili sasa, anajaribu kuondoka Alexander yule, ameacha kwake Martin Odegaard na Oda. Odegaard amecheza kwake Sande. Odegaard tena anamzunguka Ibrahim Sangare. Martin Odegaard hajatoa mali, anayo mguni, anazurula muda wote. Hawa ndio wale wachezaji ambao wanakaa na mpira muda mwingi uwanjani. Ameacha kwa mzuri kabisa kwake Christopher Yeri. Martin Odegaard ametenga katikati pale akimtafuta mtu. Aliyepokea ni Patrick. Kwenda kutengwa pembezoni mwa uwanja sasa ni Antonio Nusa. Nusa anakwenda, Nusa anakwenda, Nusa anakwenda, watu wamemzingira. Ameacha kwake Patrick tena. Martin Odegaard. Ode ameacha kwa uzuri kabisa kwake Antonio Nusa. Nusa anataka kuingia ndani ya box, ameingia. Nusa anakwenda, oh!

0: ni mchezaji mmoja hatari sana, hasa anapokuwa na mpira mguuni. Tazama namna ambavyo amefanya dribbling yake kuingia ndani ya 18. Ameipata edge ya box, ameenda kwa ukivu mpira ambao umeenda umeshindwa kukaa kwenye mikono ya Haif Fofana, mpira ambao umeenda moja kwa moja kwenye net. Nyota ambaye amezaliwa April 17 mwaka 2005, umri wa miaka 21, urefu wa sentimita 183, nyota ambaye anakipiga nchini Ujerumani kwenye klabu ya RB Leipzig, anaitanguliza Norway.
1: Ikawekwa Norway sasa. Kaguswa kwa uzuri kabisa mali upande wa pili, Martin Odegaard mbaye huyu. Jaribu kuchapa mali lakini ababatiza ukuta. Amechukua tena Alexander na jaribu kuondoka. Ni Marcus yule mlinzi wa kulia. Bado na mali. Kaiacha. Haya, Martin Odegaard.
0: Alexander Thos anaingia ndani ya 18, anapiga mipira ya vichwa. Erling Braut Haaland urefu umekuwa ukimlipa zaidi, na amecheza mipira mingi ya kichwa kuliko mabeki wa kati wa Cote d'Ivoire.
1: Gonga kabisa mani.

0: sasa nyuma huku Martin Odegaard cheza kwa uzuri kabisa. Patrick kapewa mali, sasa anaondoka Antonio Musa. Mechapa pasi fiongo ile imepotea. Boni anaondoka sasa. Boni anakwenda Boni peke yake. Boni ule amechelewa kufika. Yadio Mande ameondosha mpira ule kwenye njia. Sasa ni Inao Kautenga amwachia kona ndani ya boxi. Kona piga mali ile kwenda kubabatiza ukuta unakwenda nje. Mwamuzi anasema nini? Anawaambia wenzake sogeni kwenye eneo zuri liwape pasi. Mbona mnakaa mbali kwenye migongo ya wachezaji? Wanakwenda kuishonga kona ile, kona nyingine, takribani kona nne zinapigwa lakini hazijawa na madhara bado. Kuna kucheza sasa ni Yan Jiomande piga mpira ule kwa kupangusa, golikipa anautoa kwenye njia. Kimbia sasa Gizle kona. Yan Jiomande amemwachia kwa uzuri kabisa Ibrahim Sangare. Chapa mali ile ni Frank Kessi. Pia umetolewa nje. Mwamuzi asema nini? Anaambia sogeni, ilikuwa ni mpira wa kupiga hivi kaka, mbona umepiga juu? Anawaambia nilibabatiza mtu. Lakini mwamuzi asema nini? Ngoja tuone. Kwenda kuchongwa sasa kona ile ni Nicolas Pepe. Akinyosha mkono mmoja, tafsiri yake anapiga kwenye mwamba. Miwili mwamba wa pili. Asiponyosha katikati. Haya. Chapa moja ile. Sijui kama naye anatafsiri hivyo, lakini kwa kocha wa Arsenal kwenye mipira hiyo ndizo tafsiri huwa anazitoa kwa wachezaji wake msimu uliopita. Msimu ujao huenda akaja na jipya, kwa sababu msimu ukiisha anabadilisha mbinu.
1: Wanaweza kawa kama wa Japan.
0: Jana wao walikuja na namba, wenzao na maneno. 43 kipaji, si 26 kipaji. Wakaja wale watu wastakishari wakaondoka nao. Nyie wa namba ndio mnakwaga na mazali ni. Wakaondoka nao. Haya, sasa anakwenda kucheza mpira ule wa kurushwa. Ngoma imepigwa nne za nyongeza hizo, sikiliza. Wanaondoka sasa ni Ivory Coast. Jaribu kudeshi mpira ule juu kabisa akicheza kwake. Wela ameangushwa chini na mfungaji wa bao na anakwenda kupewa kadi ya njano. Antonio Musa, kadi ya njano ya kujitakia pasi na shaka
1: alichokifanya Guerra Adue. Ni goal master, uwezo wa kuchezea mpira. Alidesh na Antonio Musa akapita, lakini Antonio Musa akasema hapana, bora tumalizane mapema. Lakini ni eneo ambalo lina faida zaidi kwa upande wa Cote d'Ivoire. Na ukitazama takwimu katika michezo mitano ambayo Cote d'Ivoire wamecheza na timu kutoka barani Ulaya, wamefanikiwa kushinda mchezo mmoja tu, wakitoka sare mchezo mmoja, lakini wakiambulia vipigo mara tatu.
0: Zinazochezwa sasa hivi ni dakika za nyongeza, kutoka mpira mpaka kwenye boksi takriban miguu saba hivi au sita, inamiminwa kule ndani, kuna kucheza wa kichwa, piga mpira unakwenda kutoka sentimita kadhaa, imebabatiza mtu ama imetoka yenyewe. Kuna mwanaume mmoja alishikilia mikono juu mithili ya mtu anayemwambia
1: ombeni nanyi mtapewa. Kazi inazidi kuwa ngumu, lakini imekuwa ni bahati kwa upande wa Norway ambao mpira ambao umepigwa na wachezaji wa Cote d'Ivoire umekwenda nje.
0: Ile sasa juu huko kwenda kutulizwa kwenye kichwa chake, akitafuta Haaland lakini imekosekana. Kwa kasi kubwa kuwahi mpira ule, ameuacha utoke. Faida ni ya kwao, wanakwenda kurusha wao. Sande merusha mahali ile chini, akicheza na Marcus. Sasa ni mlinzi wa kati Ayeri kosa kwa kile kipake nyuan, jaribu kuondoka sasa na mali Tobia teka kwa uzuri kabisa pembezoni huku. David Zofe zungusha kwa uzuri kabisa mpira ule katikati ya uwanja. Sande memwachia kwa uzuri kabisa mlinzi wa kulia Marcus. Ayen gonga mpira ule, anarejeshewa tena Ayen. ni mmoja Emmanuel ameshika, cheza na Yahia Fofana, nyuma lile kwa uzuri kabisa, weka kwa gula kila kushoto, Niklas Pepe amekwenda kutoa nje mali ile, na mwamuzi anasema mpira uchezwe kuelekezwa kwenye lango la timu ya Ivory Coast. Anakwenda kurusha sasa ni David Hofe Mela, David toa mali ile nje, sasa ni zamu ya Ivory Coast, na anayekwenda kurusha sasa ni Gwela Due, rusha kwa uzuri kabisa mpira unakimbilia Niklas Pepe Due, tena pigo kwa kichwa kwa uzuri kabisa na Patrick Boni, mshambuliaji wa Ivory Coast ameshindwa kutulia na mali na imepotea, kimbilia kwa uzuri kabisa, ikiwa ni sekunde zimesalia, Christopher Ayeri ameshuka Martin Odegaard wa mwisho akigusa mali ile kuashiria kwamba 45 za kwanza zimekatika. Wanaume wanatoka wakiwa mbele kwa goli moja la Antonio Musa, wanatoka kifua mbele wakiwa wamepata goli la kutangulia, goli ambalo litawafanya waende kwenye vyumba vya kubadilishia nguo wakizungumza vyema. Kumbuka aliyefunga ni Musa, na Haaland bado hajatikisa nyavu, anatoka akiwa anasikitika

Hillenberg back, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na Hillenberg kusanya point. Jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano.

baru laga. Temu

0: Antonio Nusa, mzaliwa Aprili 17, 2005 huko Lakas, karibu Oslo, Norway, anapeleka kilio kwa Cote d'Ivoire. Dakika 39 tu akiingia kambani dhidi ya timu ya taifa ya Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Namsikia kocha wa Cote d'Ivoire anazungumza, kocha msaidizi anasemaje? Anazungumza kwa Kifaransa, pengine labda kuweza kutafsiri, labda mtete kidogo, maana anatokea magharibi mwa Tanzania, ni jirani na nchi ambayo anazungumza zaidi Kifaransa.
1: Miongoni mwa waliofanyia assimilation police.
0: Usimchonganishe bwana, ni Mtanzania mwenzetu amezaliwa Kigoma.
1: Usiende kwa dakika za mtete kwenye kazi za wanaume.
0: Haya, sawa. Hebu tuzungumzie mchezo huu, Khalifa Mgaya, Ivory Coast wamekwama wapi dhidi ya Norway?
2: Nadhani hawajakwama, kikubwa ni namna ambavyo wamekuwa wakicheza hivyo Norway kwenye michezo yao yote. Nadhani faida ya mfumo wa 4-3-3 wanafaidika nayo vizuri sana. Unajua ni mfumo ambao unakupa sana umiliki wa mpira, lakini pia umiliki wa mchezo kwa ujumla. Kwa hiyo ni timu ambayo ukiona ni kama haina mbungu nyingi ndani ya kiwanja, inafanya yale mambo ya msingi, inafanya utunzaji wa mpira vizuri, lakini pia wakiwa na mpira wanajaribu sana kutengeneza nafasi kupitia katikati ya kiwanja. Kuna mara kadhaa ambao nilikuwa naona Ivory Coast walikuwa wanaingia kwenye huo mtego, kwa sababu wakati ambao wakiwa wanafanya mashambulizi yao kuelekea kwenye kujaribu kutengeneza nafasi, mipira mingi ilikuwa ikipatwa na ikipigwa wide, wakimtumia sana Alex Solos upande wa kulia, lakini upande wa kushoto Antonio Nusa. Kwa hiyo ilikuwa ni danganyoto kwa upande wa Ivory Coast, ambao wao wanajikuta wameingia kwenye mfumo na kujikuta wanapoteana kabisa kwenye mchezo kama huu. Haipishani sana na mchezo waliocheza Norway dhidi ya Senegal, ni the same. Hawana pressure kwenye kutengeneza mashambulizi haraka, wanakusubiri ukija, lakini kwenye counter attack obvious wanakuwa na watu wengi kwenye kwenda kushambulia. Utaona mara kadhaa ambao walikuwa akionekana Antonio Nusa, akionekana Alex Sloth, akionekana Brot Haaland, lakini nyuma yao utaona anaongezeka kwa kasi sana Martin Odegaard, ambaye kimsingi anacheza kama kiungo wa katikati, akicheza kwenye kiungo yeye pamoja na mabegi wawili, anazungumza Xander Berge pamoja na Patrick Berge, ambao wao wanampa stability kwa sababu wanacheza chini zaidi. Kwa hiyo inamruhusu Martin Odegaard kuongezeka, kuongeza ile idadi ya washambuliaji kuwa ya watu wanne. Kwa hiyo ni mtego fulani ambao mara nyingi 4-3-3, ikiwa 4-3-3 yenye mfumo wa wide imekuwa inawaumiza watumiaji wengi wa mfumo wa 4-2-3-1.
0: Kule YouTube tupo, tufuate kwa anwani ya TBC Online na ujumbe wako tutausoma, kama vile Yusebe Fabiano toka Kigoma, kijiji cha Basanza, unaitekea Ivory Coast ushindi wa goli 3-0. Tayari wameshatanguliwa, labda useme 3-1. Sasa Mwenyezi Mungu asaidie Ivory Coast mweze kuibuka na ushindi huu, Mungu asaidie. Kuna pia Frank Kombe na anasema asante, ujumbe wako nimeupokea vizuri. Ivory Coast wana safi ya shambuliaji, wamiliki mpira kwa muda mrefu. Ukiona katika takwimu hapa unaona wamepiga mashuti matano katika lango la Norway, huku Norway wakipiga mashuti 6, lakini lililolenga lango kati ya matano ni moja tu, huku Norway wakipiga mashuti mawili yaliyolenga lango, moja likawa bao.
1: Tafsiri yake ni usahihi wa matendo kwenye kile ambacho mnakuwa mnakwenda kukifanya. Ukitazama Ivory Coast wamekuwa hawana usahihi mkubwa wa matendo pale ambapo wanakwenda kushambulia, na sasa wanakuwa kumalizia kile ambacho wamekuwa kikifanya. Mara nyingi toka michuano ianze, Ivory Coast wanacheza vizuri sana.

0: pia tumeona kina Wahi wakiwa wanatumika hapo, leo tumemuona Boni akiwa ameanza, lakini bado imekuwa changamoto kwenda kutoa kile kitu bora. Unamuona Nicolas Pepe akiwa anatokea upande wa kulia, amekuwa kijaribu kuingia na kutengeneza nafasi, lakini pia Yan Jomande sijajua ni kwa nini, kwa sababu ukitazama Amadi Jalo ni nyota ambaye ana ni nzuri kwenye matumizi ya nafasi, pengine angekuwa anakwenda kuongeza kitu tofauti kama Misfange kwa anaanza naye, lakini changamoto mpaka sasa hivi unaweza kuona Ivory Coast wamecheza vizuri tu, kuna wakati walimlazimisha Norway kukaa chini na Norway akawa amewaacha akitaka kuvizia zaidi kucheza counter attack, wakawa wanatengeneza nafasi, lakini bado changamoto ya Ivory Coast ni kwenye kutumia nafasi. Pengine kwa dakika 45 hizi za kipindi cha kwanza tunaweza kuona labda mechi kama imemalizika, lakini sio kwa Cote d'Ivoire, kwa sababu wana timu ambayo inacheza na inaweza ikamuuliza maswali magumu. Pia tumeona ubora wa Norway kwenye kushambulia, lakini umakini wa Ivory Coast umetunyima kuyaona maswali magumu kwenye upande wa safu ya ulinzi ya Norway. Ikiulizwa, changamoto ni kwamba kutumia nafasi, sasa inakuwa changamoto kidogo.
1: Tutazame goli la Antonio Nusa, anafunga kutoka kwenye flanks ya kushoto, anachikecha kwenye msitu wa watu, anafunga. Tutasemaje, poor marking au hawakutarajia pengine kama angeweza kupiga moja kwa moja kukeva?
2: Lakini nadhani ni uwezo wake binafsi, yani wala haikuwa swala poor marking, ni namna ambavyo yeye mwenyewe utamsifu wakati anapokea pasi kutoka kwa Martin Odegaard, alijaribu kutafutia kijimita kidogo cha angalau kuweza kuvuta mguu wake ili aweze kuipata ile kala vizuri, na amefanikiwa, amepata ile kala vizuri, amepiga mpira ambao ameuzungusha faa sana, wasingeweza kufika goalkeeper yeye Fofana. Huwezi kumlaumu mchezaji yoyote kwenye ile goli zaidi na msifu Antonio Nusa. Na nadhani ni kwa kumfuatilia kwangu akiwa kwenye kikosi cha Leipzig ambayo
1: timu anachezea kwa sasa, RB Leipzig.
2: Yes, ambao kwenye kikosi cha Leipzig wanacheza winga moja yeye, winga moja Yan Jomande. Kwa hiyo huyo wa Ivory Coast. Kwa hiyo nimeona kuna baadhi ya magoli amekuwa akifunga kwa staili hiyo. Kwa hiyo sio kitu ambacho amekibahatisha leo, ni kitu ambacho amekuwa akikifanya mara kwa mara kwenye Bundesliga. Kwa hiyo hakuna cha kumlaumu, wala haikuwa poor marking, ilikuwa sahihi kabisa. Ulimuona namna gani alivyokuwa anajaribu kutafuta space kadogo ili aweze kuvuta mguu wake aweze kuipata ile belta vizuri. Kwa hiyo nice shot, nice goal, unamsifu mpigaji rather than kulaumu walinzi au kumlaumu goalkeeper.
1: Haya, msikilizaji, ulipo
0: mtazama
1: dakika moja tuzungumzie PMBet ambao ndio mabingwa ambao wanatupa raha
0: kabisa
1: ya kujumuia mwaya. PMBet ndio mpango mzima, ndio mabingwa mjini kwa sasa. Kama wewe una na wengineo unapotea, mimi nakuonya, rudi kwenye mstari ambao na PMBet ambao msimu huu wa kombe la dunia ndio pekee ambao wana zawadi kubwa kupita kampuni yote ya kubashiri. Hawa ndio wana zawadi kubwa kupita kampuni yote ya kubashiri. Hakuna kampuni ya kubashiri ambayo inatoa fedha kwa wale washindi bora 100, na inatoa gari ndinga mpya 0 kilomita IST. IST kwa mjini ni habari ya mjini. Kwanza inatumia mafuta kwa kidogo sana, ni kunusa tu. Unaweza ukatembea mjini kwa lita zako 10 ukatishe wapiga safari za kutosha. Kwa ufanya hima, fanya hima, tandika mkeka wa maana wa kueleweka. Mkeka huo ukitoa, huo mkeka ili utoe, hakisha kwamba unausuka ifavyo. Ikiwezekana weka na ya kueleweka kupitia PMBet. Mechi moja weka matukio matatu, manne, matano. Unaweza kuweka kona, unaweza kuweka vipira kutenga, unaweza kuweka penalty, unaweza kuweka kadi, unaweza kuweka kona. Ni wewe tu kuamua uweke zipi. Ama dakika 10 za mwanzo litoke goli, ama dakika 45 za kipindi cha kwanza zitoke goli, ni wewe utakavyoona inafaa kulingana na uzito wenyewe wa mechi. Sasa fanya hivyo ili mkeka wako utoe, uingie katika draw kwa kuwa na mkeka bora kati ya wale 100. Mara baada hapo itachezeshwa draw kila Ijumaa. IST inatoka mbili tayari zimetoka, ambazo tumeshazikata katika michezo ya kombe la dunia, zimebakia majuma manne. Kwa changamka, Ijumaa ya wiki ndinga nyingine inatoka ya tatu. Haya, kazi kwako sasa.
0: Bwana, lile goli ukiwa na kitambi kama lenzi mbinuko cha ndugu yangu Lutengano, ile goli ulifunge kwa sababu ukiangalia Lutengano na kitambi fulani kama lenzi mbinuko hivi, nafanya mazoezi.
1: Siingiza tunapovyo wako
0: sasa, na Lutengano. Sasa tuna
1: ukitazama wakati ambao Antonio Nusa anaingia anachekecha, manake alikuwa ana wahada walinzi wa Ivory Coast akiwa anataka kutafuta nafasi, kitu ambacho walikosea wao, walikuwa wanazidi nyuma walikuwa wanazidi ku track back,
0: na marking kubwa yao ni kwa Haaland
1: kabisa, kitu ambacho walikuwa wanakosea, wanazidi kumpa zaidi yule muda na nafasi kwa sababu alikuwa anataka kujitengeneza.
0: Naam.
1: Kujiset na mwisho wa siku akaenda akatafuta engo ya mbali. Kitu ambacho alikuwa anapaswa ni kujaribu kumuongezea pressure na kukosa utulivu ule ambao alikuwa anaendelea kuwa nao Antonio Nusa. Lakini yote kwa yote mambo yamekuwa hivyo.
0: Haya, tarajie Ivory Coast kurudi mchezoni mwalimu Gaya.
2: Yeah, of course watarudi, goli watapata, lakini wanapaswa kuwa na discipline. Namna anavyocheza Norway, ni rahisi Norway kupata bao la pili kuliko Senegal kupata bao, I mean Ivory Coast kupata bao nyingine.
1: Haya, tarajia mara baada ya dakika 45 za kipindi cha pili. Msikilizaji, mimi ni Steven Mumbi Daudi na Lifa Mgaya, na kupeleka kwake Lutengano Cheo kuendelea dakika 45 za kipindi cha pili. Ulipo ndipo usiondoke, hii ni TBC Taifa.
3: Nani atosh la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST Yaris 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji

0: tano za kipindi cha pili zinafunguliwa hivyo, na tayari kabumbu imeanza. Mabadiliko yamefanyika mpaka hivi sasa, kama yamefanyika nitakwambia, lakini kwa macho yangu ya nyama sijashuhudia bado. Mchezaji ambaye amekwenda nje, mabadiliko yaliyofanyika hivi sasa ni mabadiliko ya magoli. Walikuwa wanatoa mashariki kupeleka magharibi, wanatoa magharibi kupeleka mashariki. Naona kikosi cha timu ya taifa ya Norway kimeingia kama kilivyoanza mwanzoni, ikicheza na 4-2-1-3. Hiyo moja ni ya Odegaard, lakini hiyo nyingine ni ya kwake Haaland. Haya, kuna kuchezwa sasa tulio kwenye njia, shuka chini kwa ajili ya kwenda kutoa mpira ni Marcus, cheza na golikipa wake memvisha ni kwenda kutoa mpira sasa ni Ulai. Haya, alichokiongeza ni skin body tight ya ndani. Mara kwanza alikuwa amevaa jezi peke yake, lakini sasa hivi ameongeza. Kwenda kucheza, anavutwa Ayeri, gonga mali ile juju sasa, anakimbilia kona, Boni mecheka kwa uzuri kabisa, pasi ile Sangale ametoka kwenye njia, mrejesha mali ile chini, Bodilo Kosunu cheza kwake Emmanuel, meacha kwa uzuri kabisa kwake Gizwe kona, Emmanuel tena tenga pembezoni kwake Odilo Kosunu wala due Sangale duwe tena, amecheza kwake Ibrahim Sangale kwenye kiungo cha kati, sita ya mpira hiyo, nizungusha na kuiacha pasi kwake Inao, nitenga chini tena, sasa ni Odilo amemwachia Ibrahim Sangale afanye maamuzi, yeye anapeleka mpira juu pembeni kushoto au vipi, kaanza na Yan Jomande kwa uzuri kabisa kwake kona Gizle, chapa pande wa pili huko, amekimbia ameipata, ni Pepe anaingia kwenye boksi, Pepe piga chenga kwanza, Pepe bado hajatoa mpira ule, Gizle kona, piga mpira huko, ya mtu amemalizia pale, imekuja upande wa pili huko, kona meacha tena ya Jomande ametega kwa uzuri kabisa, mtu amefika pale ndani ya boksi, lakini amekwenda kuguswa mpira ule, ameuacha mpira ule ukaenda nje,
1: eneo ambalo Yan Jomande amereceive mpira kutoka kwa Conan, ni maeneo ambayo Anton Musa ndio ambao alifungia bao, lakini maana umekuwa ni rahisi zaidi kusikia kelele za mashabiki kutoka jukwani ziki wakibum namna ambavyo kuchagiza kwamba kuongeza vibe zaidi, namna gani ambavyo wachezaji wanaweza wakafanya kazi yao kiutendaji. Kukua
0: sikiliza hiyo, Yan Jomande anasogea, anamwambia mwamuzi, uko tayari niicheze? Mwamuzi anasema subiri, ngoja kwanza, weka mpira vyema kwenye arc, anaiweka ndani. Nakumbuka kuna mwanaume alisogeza mbele akapiga, Lionel Messi huyo, chapa moja ile ndani, lakini imetoka kwenye njia. Messi anaoka tabia, wanachora mstari, yeye anasogeza tu hatua tuwili au kamoja mbele, alafu anakuigonga, akigonga hapo unapotea nyuma. Sasa yekia Fofana kugonga kwa uzuri kabisa mali ile, Inao taratibu kama hataki vile, jaribu kuzungusha na mali ile, anakwenda kuchapa ya ndefu upande wa pili huko, Jue anatuliza kwa kisigino, chapa moja ile ndani, ile kubabatiza kwa kichwa pale kumtafuta Boni, amechelewa kwenda kucheza free kesi, anaiwahi pasi ile kwa uzuri kabisa, lakini bado imepotea, kwenda kucheza tena ni wale wale Ivory Coast, kwenda kucontrol sasa, inashushwa chini na Odio Kosunu, imepelekwa mali ile mpaka walipo Norway, na sasa ni mlinda lango kwenda kuicheza ile, michapa ile pasi mithili ya mtu asu Kumae, zungusha kwa uzuri kabisa kwa kichwa chake kumtafuta Yan Diomande. Mechapa mali ile ndefu, lakini amefika kwa uzuri kabisa na kwenda kuondoa mpira ule kiusofa Ayeri. Wanakwenda kucheza mpira tena uzuri kabisa sasa. Inao atakuja kwenda kucheza, ametanguliza mali ile upande wa pili, lakini amekwenda kubabatiza kichwa cha Martin, kimekwenda kutoa nje mpira kwenye box na ukarejea ndani. Haya, kucheza tena upande wa pili huku. Ibrahim Sangali ameichapa pasi katikati ya wanaume wawili na imekubali kona. Gizle chapa ile ndani kule kupiga kwa kichwa, kile kimetolewa nje na imekwenda nje, haina madhara. Ibrahim Sangare
1: kama mpango kazi wa mwalimu Emas Faye ni kupiga cross kutokea kwenye maeneo ya pembeni, inawezekana basi ikawa ni ngumu kwao kuweza kupata bao. Njia pekee ni kupiga grass scattered cross, inaweza ikawa ina faida zaidi kwa upande wao kuliko cross za juu ambazo zimeonekana kuwa nyepesi sana kwa mabeki wa Norway ambao wamekuwa wakiondoa nyepesi zaidi kwenye maeneo hayo. Lakini kama wataamua kuweka mpira chini na kuwa smart zaidi nje ya 18 kufanya majaribio ya mpira ambao, ama wataamua kupiga mashuti, inaweza ikawalipa zaidi kuliko kupiga mpira na kutokuwa na faida kwa upande wao.
0: Mfungaji wa goli sasa anacheza mahali ile chini, pasi zinazungushwa na kikosi cha timu ya taifa ya Norway kwenda kucheza upande wa pili huku kwenye mduara wa katikati ya uwanja. Pasi inataka kupigwa pale, lakini ameghairi. Sande kwenda kucheza na Patrick, shusha chini mahali ile tena, imepenyezwa katikati kumtafuta Martin Odegaard. Martin Odegaard amecheza na golikipa wake, sasa ni Alexander Martin Odegaard tena, jaribu kuondoka na mali na ameitenga pembezoni mwa uwanja huku. Marcus anazunguka na kuchapa mpira ule kumtafuta Alexander, lakini amechelewa. Marcus tena anaondoka, ni Odegaard sasa. Ode na mali, Odegaard ameitenga pembezoni kwake Antonio Nusa, ameiacha tinga ile juu kabisa kule, lakini imekuwa ni nyepesi, haijawa madhara kwenye lango la timu ya Ivory Coast.
1: Mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kutengeneza nafasi ni Martin Odegaard kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Norway, ameonekana kuwasumbua zaidi viungo

0: kabisa nafasi nyingine ambayo Cote d'Ivoire wanaitengeneza, lakini ubora wa golikipa wa timu ya taifa ya Norway Ilan ndio ambao unaweka salama zaidi Norway, mashambulizi ambayo yamekuwa na mfululizo kwenye lango la Norway, lakini wanakuwa salama. Kitu ambacho kimekuwa kikiwabeba ni namna ambavyo wamekuwa na uwezo mkubwa wa kuziba space, lakini umeonekana zaidi.
1: Haaland ameitenga kwa Martin Odegaard. Odegaard anamnawisha mtu mikono, mwamuzi anasema hapana, mali ichezwe. Ibrahim Sangare amechukua mali ile, sasa ni Ivory Coast. Jaribu kutembea na mali sasa taratibu kama hataki. Anaitenga kwa uzuri kabisa kwa Kegwela. Due. Ameacha kwa mlinzi wake wa kati. Wanagongiana pasi Odiro na Emmanuel. Jaribu kucheza pembezoni kwa Kegizwe kona. Anaguswa kwa Kianjo Mande. Inao. Anaitenga kwa uzuri kabisa kwa Kegizwe kona. Kona anaondoka sasa. Mwachia Fankesi. Kesi kwa Ibrahim Sangare. Sangare amezungusha pasi ile kwa uzuri kabisa kwa Nicolas Pepe. Pepe anaondoka, Pepe anakwenda, Pepe anakwenda. Pepe na mali, hajatoa pasi bado Pepe. Pepe bado anatafuta kumpasia pasi ile. Amerejesha kwa Fankesi sasa. Shusha kwa uzuri kabisa kwake. Gwela Due. Due ameacha kwa mlinzi wake wakati anaegongeana na pacho wake. Odiro na Emmanuel wanachezeana wao kwao. Inao sasa. Teka kwake kona. Ono piga mpira ule ya pili hiyo sasa. Kama angeunganisha ile ingekuwa tamu zaidi. Haya. Kosa nafasi nyingine. Wanazozipata nafasi wanazitumia vibaya, na Norway ikisogea kwenye lango lao wanawafanya vibaya.
0: Yapo mengi ambayo wanapaswa kuendelea kuyafanya zaidi. Nani mwalimu anapaswa kumkumbusha nao kupiga pasi ambazo zinaweza zikawa ni nzuri, pasi ambazo zinaweza zikawa zinavunja mistari miwili ya ulinzi kwa upande wa Norway. Lakini kama wataendelea kuamini zaidi kwenye maeneo ya uwanja, subiria kina kona pamoja na Yann Diomande kuja kupiga mipira cross, nani watakuwa wanachelewa zaidi kwenye mchezo huu leo.
1: Kwa mpira wa kutengwa sasa na anayekwenda inaelekezwa kwenye lango la timu ya taifa ya Ivory Coast. Wakati huo jezi ya timu ya taifa ya Norway ikiwa na furaha zaidi kwa kile ambacho kipo. Sikiliza nini watakwenda kukifanya. Ameachiwa Martin Odegaard, alikuwa anapiga mipira ya kutengwa Arsenal, baadaye Declan Rice akaja kuchukua nafasi hiyo. Ya Norway atakwenda kufanya nini? Mpira ule wa kutengwa miguu takribani mitano kutoka eneo ambalo yupo mpaka eneo la box. Odegaard anyesha mkono mmoja juu, chapa ile, piga mpira ule, golikipa anakwenda kudaka na anatulia nao chini.
0: Bahati yao ni kwamba Yahya Fofana alikuwa kwenye eneo zuri na sahihi zaidi, muda mwafaka ni rahisi kwa yeye kuchukua mpira, lakini alikuwepo Erling Haaland pamoja na Alexander ambao walikuwa wananyemelea nyemelea mpira huu.
1: Kona mlinzi wa kushoto wa Ivory Coast. Kona anajaribu kuingia lakini anafika kwa uzuri kabisa. Patrick Berger anatoa mali ile nje.
0: Haya, kama lingekuwa bao basi inawezekana lingekataliwa mapema.
1: Cheza kona fupi ile. Yann Diomande nimwachia. Antonio Musa, wakati Nicolas Pepe anapiga mali ile, yeye alienda kutega kichwa kilichomkuta, anajua yeye. Yann Diomande bado na mali, ameacha kwa Kinao, kamtengea, piga mali, imekwenda kupaa juu. Mshuti wake wa pili huu unaenda nje ya lango, na sio nje tu, unapaa juu ya lango. Haya, mpira ule umeenda kwa mashabiki, shabiki kaudaka, kaukumbatia, upo kuimba nao kwaya kule kule juu, oye oye.

0: ndinga sita kwenye msimu wa kombe la dunia, na tayari zilishaanza kumwagwa kwa watu. Yamefanyika mabadiliko kwa upande wa Ivory Coast, akwenda nje Yoa Don, nafasi yake imechukuliwa na Amadi Diallo. Msimu wa kombe la dunia magari ni sita, tayari yameanza kutoka, bado yanaendelea kutoka. Unachotakiwa kufanya ni wewe tu kukusanya alama zako za kutosha upate gari. Uache kutembea kwa mguu, kusumbua miguu, utembee ukiwa umekaa.
1: So unatoka Tabata mpaka Babati,
0: inakuwa mbaya hiyo
1: kabisa, haifuti.
0: Amekwenda bench pia inao, na nafasi yake imechukuliwa na Wai. Ngoja niandike kwenye mtambo wangu na mimi hapa kwamba alitoka huyu inao, akaingia Eli Wahi, nyota wa Eintracht 23 miaka, bwana mdogo fundi sana kwenye eneo la kiungo.
1: Mfungaji wa bao Antonio Musa, mmoja wa wachezaji ambao kitazama historia yake, makuzi yake ya kimpira, zamepita kwenye misingi sahihi ya mpira, ambaye alizaliwa mwaka 2005 tarehe 17 Aprili, mtu ambaye pia ana asili ya nchini Nigeria, lakini ameamua kuichezea timu ya taifa ya Norway. Nyota ambaye alianza ya mpira yalianzia kwenye klabu ya Stabæk, lakini baadaye akapandishwa timu kubwa, baadaye akaelekea nchini Ubelgiji kwenye klabu ya Club Brugge, lakini baadaye akaelekea Arabi ya nchini ambako mpaka hivi sasa yupo akiwa anakipiga hapo.
0: Zungusho hilo anakwenda kufanya na Nicolas Pepe, anacheza kwa uzuri kabisa kwake Diallo. Amadi jaribu kudesha kwanza, ya pili, ya tatu. Amadi Diallo ameitenga kwa uzuri kabisa kwake Nicolas Pepe. Pepe anakwenda, Pepe anaitenga ile, piga mpira ule, lakini Eli Wahi, Eli Wahi ameshindwa kukuta mpira ule. Kimbilia tena sasa, anakwenda kucheza upande wa pili huku, Gizle kona, Gizle amerudisha kwa uzuri kabisa kwake Ibrahim Sangale, shuka chini na Mali Emmanuel Ifenke. Sasa Nicolas anakwenda, Nicolas Pepe bado anayo mali, ajatoa mguuni mwake, ameacha kwake Ibrahim Sangale. Sasa Ibrahim Sangale bado ajatoa naye mali ile, ameacha kwake Angio Mande. Angio Mande, Angio Mande, Angio Mande na mpira. Angio Mande ametega ile, mwanaume amekwenda kuibabatiza kwenye miguu ya kwake Tobie Pigo, mali imekwenda nje. Wakona ule sasa wanakwenda kuchezwa kuelekezwa kwenye lango la timu ya taifa ya Norway. Wanawasakama vibaya mno Norway hivi sasa. Jan Giomande ndio ambaye anakwenda kucheza mpira ule wa kona.
2: Virtual DJ
0: sogoma sasa upande wa pili huku, naambia sogeni. Jan Giomande anakumbushwa tena, weka mpira ndani ya arc kama ilivyo kawaida, anakwenda kuweka ndani sasa ili kona icheze. Mwamuzi ni kama amemjua.
1: Sichofahamu ni kwamba wapo watu ambao kwenye VAR wanampa maelekezo mwamuzi wa kati.
0: Chapa ile moja inakwenda kuokolewa na mlinda lango, tena inanjina ndani huko, piga kichwa kile anaokoa, sio beki, inarejeshwa tena ndani. Haaland kwa mara ya pili tena ameokoa mali ile, na anakimbilia tena, haya kwenda kucheza Haaland dhidi ya chapa moja ile ndefu, lakini mpira umetoka kwenye njia. Haya, Brod Haaland kwenda na nafasi nyingi ambazo zimetengenezwa hazijamkuta yeye akiwa pale ndani, lakini safari hii ameenda kusaidia safu yake ya ulinzi, akiokoa kwa kichwa na mara pia anaenda kuokoa kwa mguu.
1: Erling Haaland ndo kazi imekuwa ni ngumu sana kwa upande wake, amepata watu ambao wameweza kuifanya kazi yao vizuri mpaka hivi sasa, wamemtia mfukoni, bado hajaleta madhara kwa upande wa timu ya taifa ya Cote d'Ivoire. Ukitazama walinzi wa kati wa Cote d'Ivoire, Emmanuel pamoja na yao vizuri zaidi, namna ambavyo wamekuwa wakitembea naye na hawataki kabisa kumpa nafasi.
0: Haya, unaweza ukajishindia zawadi kupitia Safari Laga. Chambua mchezaji wako yupi ambaye amefanya vyema zaidi. Ukishachambua, nenda kaposti kwenye mitandao ya kijamii. Ikipata comment ama like nyingi, utakutana tu na ujumbe kutoka Safari Laga kwamba umejishindia hiki na hiki na hiki, tukuletee wapi ulipo. Na unaletewa hata ukiwa Magupande huko, hata ukiwa Mbozi Halungu huko, unapata na ni ndani maeneo ya Itaka sijui wapi, unapata kote huko. Wewe cha kufanya ni wewe tu kuchambua, alafu unaenda unapati wakilaiki wengi wanyanyia huko, unapata kitu chapa moja ile Odegaard ndani huku, lakini mwamuzi asema ilikuwa bado, na anakwenda kufuatwa Ibrahim Sangare. Anamwambia Ibrahim Sangare, wewe pamoja na Tande nyie mnaonekana mnacheza mpira sio. Ilikuwa ni chuma hicho, babatiza watu wawili pale ndani na mali imetoka.
1: Mpira wa kona ambao kama si namna ambavyo Cote d'Ivoire walienda kujipanga vizuri kwenye ndani ya sita, ndani ya box ndogo lile, lakini imekuwa ni bora zaidi kwa sababu ni mpira ambao ulikuwa unaelekea langoni, lakini beki wa Cote d'Ivoire alikwenda kuondosha mpira.
0: Sasa Ibrahim Sangare zinaguswa pasi, sasa peleka upande wa pili huku, kona cheza kwa Kizadue, tafuta nafasi sasa. Nicolas Pepe amemwachia El Wahi, ameangusha chini, umwezesema ngoma iendelee. Sasa anaondoka ni Norway, sasa kwenda kugusa kwa uzuri kabisa Martin Odegaard. Cheza kwa Howard, peleka pembezoni kwa Patrick, anaondoka kwa kasi kubwa, anaomba juu Musa Antonio, chapa mali ile, lakini imekwenda kubabatiza ukuta, na mwamuzi asema tayari ilikuwa ni offside.
1: Shambulizi mengi kwa upande wa Norway yanatokea upande wa kushoto ambao anacheza Antonio Musa, anakuwa ni hatari sana na kuela duu kama ameziliwa kwa kiasi kikubwa, sababu wakati ambao Due anakuwa ameenda ku overlap ndio wakati ambao unaweza ukamtazama Antonio Musa amekuwa akinufaika zaidi, kwa sababu amekuwa kwenye eneo zuri, mmoja wa wachezaji ambao wanalijua zaidi box. Kwa hiyo unapompa nafasi, unapomwachia nafasi, amekuwa ni mtu ambaye ana force zaidi kuingia ndani ya 18. Hata ukitazama bao ambalo amelifunga kwenye dakika ya 39 ya mchezo, ni goli ambalo unaweza ukasifu ubora wake ambao ameuonyesha. Sehemu ambayo ilionekana kuwa ngumu kwake, yeye akaifanya kuwa nyepesi, ukevu mpira kwenye nyuzi 180 na kumshinda golikipa. Napaswa kumsifia pia mfungaji wa bao kwenye mazingira ambayo amefunga, kwa sababu kulikuwa na watu wawili mbele yake. Mpaka hivi sasa Cote d'Ivoire chini ya Emas Faye nyingine ya kufanya kuhakikisha wanalevo scoreboard. Kama matokeo yatabakia hivi, maana yake watakuwa wanarudi nyumbani kwao na Norway atakuwa anaenda kwenye hatua ya 16 bora. Nafasi bado ipo, dakika bado zipo kuandika historia nyingine kwa upande wao, kwa sababu ni hii ni mara ya kwanza kwao kuingia katika hatua ya 32 bora ya michuano hii ya kombe.
0: Ya kwamba unajikusanyia alama nyingi zaidi ili uweze kushinda gari, lakini pia pesa zinatoka kupitia PMBet. Nenda sasa hivi, bonyeza nyota 149 nyota 23, mtandao ni Yas, Airtel na Halotel ndio mitandao ambayo itatumika kwa ajili ya kwenda kujishindia na kujikusanyia alama. Ukijikusanya alama nyingi zaidi unakwenda kujipatia pesa, na ukiingia kwenye jackpot ya watu 100 wale, lazima tu mmoja wenu atakwenda kujichukulia gari. Huenda ni wewe. Jaribu sasa ili ushinde. Haya. Hydration break hivi sasa bado inaendelea, na wachezaji sasa wanaanza kurejea ndani. Ni kama takriban dakika moja na sekunde kavaa hivi ndio ambayo inatumika, na ni kwenye vipindi viwili vyote vya mechi, kwa maana ya kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Haya, sogea sasa. Wakisogea kwenye eneo kwa ajili ya kwenda kuanza kabumbu, wakati huo dakika 70 tayari zikiwa zimekatika. Na kwenye michuano ya kombe la dunia vitu vipo. Sasa wanafanya mabadiliko kikosi cha timu ya taifa. Ibrahim Sangare. Tenga mali ile pande ya pili huko imepotea.

kushoto, afu yeye anacheza

0: imecheka mpaka hivi sasa kupitia kwa Road Holland. Kuna kucheza sasa Martin Odo.
1: Ndugu yangu mcheze au unataka dakika 30?
0: yako, rekodi, jirekodi wewe mwenyewe, chambua kwamba mimi nimemuona Amadi Jiano ni fundi sana, kwa sababu alikokota mpira kwenye msitu wa walinzi, alikuwa na skills nzuri ya kutizama lango na akamwona golikipa amekaa wapi, akachagua engo nzuri, akaupeleka mpira ukaingia kambani. Uchambuzi wako ukafaa. Wale wakina Eric Epteno sijui wakauona huko Instagram, wakalike, wakaupenda, basi Safari Lago wakaona hicho kitu, wanakutumia zawadi papo hapo. Wewe fanya hivyo, utakuja kunishukuru baadaye. Sio tu mtu wa kila siku kulaumu, sijapewa zawadi, sijapewa zawadi. Wewe umeonyesha jitihada, kuwa na jitihada. Haya, wakati huo naona Ivory Coast kuna mabadiliko atayafanya muda sio mrefu, wakati wakianza Norway. Anakwenda nje Marcus, anaingia jezi nambari 14 mgongoni. Mabadiliko hayo ameyafanya Frederick, ameingia
1: na kuongeza nguvu upande wa kulia, sehemu ambayo Jumanne amewapa shughuli kubwa sana pamoja na Chris Conan.
0: Ngoja tuone nakwenda ukifanya pasa shaka. Mwalimu ameongeza nguvu, mpira wake wa kwanza huwa anaugusa Frederick Andes, mewacha chini na mali kaitenga pembeni kwa Andres, nachapa chini tena Martin Ode, Frederick haya. 83 na 4 zimetimia hizo. Sasa upande wa pili tena anaanza kuondoka sasa Andres.
1: tano kwa Erling Haaland kwenye michuano hii ya kombe la dunia,
0: na 60 katika appearance 50 na kwenye FIFA
1: kabisa. Magoli mawili dhidi ya Norway, dhidi ya Iraq, mchezo wa kwanza kabisa. Mchezo mwingine akapiga pia kamba mbili, na leo amepiga kamba moja mpaka hivi sasa, na mchezo unaendelea.
0: Wakajikuta wamepiga mpira mmoja na wamegongana miguu
1: sehemu sahihi. Nadhani Erling Haaland alipaswa kumwachia Andres kuweza kucheza mpira, lakini akili yake tayari ilikuwa inaamini yupo kwenye eneo sahihi zaidi ya kuweza kupiga mpira, na mwisho wa siku Andres ndiye ambaye alienda kugusa mpira na kwenda nje, mazingira ambayo hawakuwa na communication, eye communication baina yao wawili.
0: Uma Jiakite, saba zimeongezwa hizo. Haya, amepiga pasi fiongo ile kama hataki au jamaa anataka kurudi kwao. Wazaki wanapambana, yeye anapiga pasi za ovyo. Sita ya mpira, Patrick. Sande, chapa mali ile Davidi. Wolfe. Anauliza kwa uzuri kabisa mtafuta wahi. Anaanguka, mwamuzi anasema hakuna kitu, mali ichezwe iendelee. Sasa hizi kombe la dunia, ukiona mwamuzi amesema iendelee, jua VAR haijasema kitu. Kwa hiyo nyanyuka, hata ulalamike haupewi kitu. Haya, sasa naondoka, sasa anaingizwa ndani kwake kona. Sangale tenga pembezoni mwa uwanja huku, sasa Jiakite amemwachia kwa uzuri kabisa. Jiakite chapa moja ile, kuna mwanaume alipaa juu mithili ya Cristiano Ronaldo, lakini ngoma imekwenda nje na ameshindwa kuitumia. Yuko chini pia Frederick, akikaa hapo ana kama sekunde kadhaa amepungua, ngoma itakwenda, lakini kuna namna kama waki alibukuziwa hivi
1: nyepesi sana kuweza kumshawishi mwamuzi wa kati kwa mkwaju wa penalti, mpira ambao ulikuwa ni wa juu, lakini alianza kuruka kwenda hewani kabla ya mpira kutoka. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwake yeye kuweza kucheza, possibility ya yeye kuungusa mpira ilikuwa ni ngumu sana. Vita ya ufungaji kwenye michuano hii ya kombe la dunia,
0: usiku wa ya leo
1: kabisa.
0: Ngoja tumuone atafanya nini. Haya, kuna mabadiliko ya wachezaji wawili wa Ivory Coast. Ivan ameingia kuchukua nafasi ya Yan Diomande, wakati pia Touré akiingia akichukua nafasi ya Kona. Haya, mwalimu ameongeza nguvu upande wa kulia, amini upande wa kushoto wa Ivory Coast. Ingia mtu kucheza sasa, Odegaard kwa Kioska. Kioska, haya sasa anaondoka na mali. Touré, Frederick amempokonya. Zina katika dakika 4 zinasalia, tatu pekee, tatu za kwenda kuamua. Ni safari ya Ivory Coast tena kwenye 16 bora, ama Norway wakiendelea kuamua hatima ya Ivory Coast. Kwenda mchezo sasa upande wa pili, anaondoka Oscar, kwenda Oscar, kwenda Oscar, kwenda Oscar, kwenda na rusha chini. Mwamuzi anasema hakuna kitu. Huku sasa akicheza kwake Omar Diakite. Diakite ameitenga kwa uzuri kabisa, kimtafuta mwanaume mmoja, imetengwa nyingine ya pili, lakini

0: uzuri ni kwamba tazama mwamuzi kati Jesus Venezuela yeye tayari alikuwa ameshaonyesha kwamba inapaswa kuwa foul kuelekezwa kwenye lango la Norway, lakini janja janja ambao wanaofanya wachezaji wa Norway kujaribu kupoteza muda watoa mchezoni wachezaji wa Cote d'Ivoire, sababu ni eneo ambalo kwa wapigaji wazuri unapaswa kukaza msuli wako na kuchagua sehemu sahihi. Cha kwanza unapaswa kuvusha mpira, cha pili mpira uende kwenye lango.
1: Na uhakika cheo tengano nilikuwa na ndugu yangu.

0: Erling Haaland dakika ya 86 anapeleka kilio kwa kule Abidjan, kule Ivory Coast, Cote d'Ivoire ukipenda, na kuifanya timu ya taifa ya Norway kutinga katika hatua ya 16 bora ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Ni shamra shamra kwa Vikings, bila shaka watapiga lile shangwe lao pale, na pale uwanjani kwa kama kawaida wengine wamevalia na wakishangilia muda wote. Ivory Coast wanaacha kujilaumu, mwalimu Ngaya.
1: Yeah, nadhani ukiachana na kujilaumu, wana pia cha kubeba positive. Nadhani wana timu ambayo maybe next World Cup wakijaliwa kuwepo tena, au michuano mingine mikubwa ijayo, angalau wana kikosi ambacho kina vijana wengi ambao wana yani, kwa kifupi ile future ya Ivory Coast ya matoleo mengine unaiona. Kwa hiyo nadhani sio tu swala la kujilaumu kwa kutoka kwenye mashindano, lakini watabeba kama positivity kwamba wametengeneza timu ambayo imepambana, ime make history. Kuna wachezaji wengi wakubwa washai kucheza kwenye hii timu, lakini hawajawahi kufikia mafanikio ambayo leo wanafikia hawa wachezaji wadogo ambao wamepata nafasi. Tumeona wachezaji kama Amad Diallo, unaona Yann Diomande, unamwona mtu kama Wala, unamwona mtu yani, kuna wachezaji wengi ambao wapo kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast ambao unaiona future hii iko bright, lakini kwenye mchezo wa leo, yes, nadhani wangeweza kupata matokeo bora zaidi ya hivi kama wangeendelea kuweka pressure, kwa sababu Norway hawakuwa na mpango mwingine zaidi ya kukubali kuvumilia mashambulizi na kujaribu kuwa attack kwenye mashambulizi ya kujibu, jambo ambalo mara kadhaa wamefanikiwa, na kwa sababu walikuwa wanamtumia zaidi Martin Odegaard ambaye ndo alikuwa ndo kama catalyst au kichochezi cha hivi vitu vyote. Ndio maana unaona hata assist zote zimetoka kwenye mguu wake, wakati wanaenda kufanya mashambulizi yeye anatokea nyuma ya ile front three yote. Kwa hiyo yeye ndo anaiona front three inavyoshambulia na ana supply mipira vizuri. Kwa hiyo nadhani ni tactical nzuri ambayo amekuwa akitumia kwenye michezo yote kocha Sobaken, kwenye game zake zote ametumia mfumo huo huo na umemlipa kwenye matokeo yote. Hiki ndio ambacho nilisema kilitokea kwenye mchezo dhidi ya Senegal, ilikuwa ni the same. Senegal ilikuwa anacheza vizuri, wanatengeneza nafasi, wanafika, wanafunga, lakini ule muda ambao wanakuwa wamejisahau kidogo, wanakuja wanashambuliwa, wanamshambuliaji hatari kama Haaland, obvious nafasi zikitokea lazima akuumize. Wana game plan nzuri ambao nadhani Ivory Coast ndio imeenda kuumiza, lakini all in all kwangu naisifu sana Ivory Coast. Wamecheza vizuri, wamepambana, wametengeneza nafasi mpaka wanapata bao, maanake ni timu ambayo inaweza kujikua kwenye matoleo ijayo. Hii imeisha, waangalie matukio nini michuano ijayo inakuaje, lakini huwezi kuacha kutoa pongezi kwa hii timu ya kina Odegaard, Solos. Unaona the way wapi wamepambana sana, wamevuja jasho, game plan yao inaendelea kuwalipa kwenye mchezo wa tatu mfululizo, kwenye mchezo wa pili na nashuhudia kwenye hatua kama hizi wanaenda kutumiza tena wa Afrika baada ya kuumiza Senegal.
0: Sababu alizofanya mwalimu Faye
2: walichelewa sana, kwa sababu walikosa mtu ambaye ana matumizi mazuri ya nafasi toka kipindi cha kwanza, na umetengeneza nafasi nyingi sana kwenye nafasi mbili za kuimaliza mechi kabisa, ni Amerika Diallo, moja bao, nyingine ni free kick ambayo amekwenda kuipiga lakini mlinda mlango kaicheza. Usika wake umeonekana kwenye maamuzi, kwenye matokeo ambayo alikuwa anauamua mchezo kwa asilimia kubwa. Ameshindwa kuwasaidia kwa asilimia kubwa kwa sababu ufinyu wa muda umembana pia. Pengine angecheza kwa dakika zote 90 angekuwa na mengi ya kuyafanya ndani ya uwanja. Kwa hiyo binafsi nafikiri mwalimu anaweza kuendelea kujiuliza kwa nini alikuwa anamwacha Diallo nje kila mara. Pengine alikuwa labda anamchukulia kama mpango wa pili, lakini mara nyingi watu waliokuwa wanatazama kama mpango A walikuwa hawaendi kumpa kitu ambacho ni bora kuliko huyo ambaye alikuwa anaingia kama mpango B na alikuwa anakwenda kutoa kitu. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni chaguo zuri zaidi kwa Amad Diallo kuanza, kwa sababu mpaka amefika hapa amehusika kwa kiwango kikubwa kuwabeba, licha ya mechi ya kwamba amecheza kwenye dakika chache, kwa sababu ana ubunifu, ana matumizi mazuri ya nafasi, ana uwezo wa kukaa na mpira, anaweza kuamua kwenye nyakati.

0: kadhaa, lakini bado unaona Jalo ana utofauti nao kwa sababu ana ubora mkubwa kwenye matumizi sahihi na usahihi wa matendo ndani ya uwanja.
1: Haya, uwanja ambao umetumika katika mchezo wa hii leo ni Dallas Fort Worth, na inaitwa Dallas Stadium, uliopo kule Arlington, Texas nchini Marekani. Hivi sasa ninazungumza, hawa Vikings wamejaa, bwana, kama ni wengi sana mwalimu, wanajaa kama karibia uwanja mzima, na sasa hivi ilishowekwa ngoma na wachezaji wamekaa pale, naona shangwe zianze, waanze kusherekea, wapige alafu wapige makasia kibao maarufu kabisa. Na hebu tusikie kwa

0: kusikia hizo shangwe. Yani hapo msikilizaji, kwa wewe ambaye umekulia maeneo yenye ziwa, mto ama bahari, mtumbwi unakasia zile ambazo tunapiga. Nani imekaa kama mwiko ambao tunaduguza mlimani kwa ajili ya kuhakikisha mtumbwi unakwenda mbele.
1: Unatembea,
0: unatembea
1: unakuta mitumbwi mikubwa, kwa hiyo unakuta wanaopiga makasia ni wengi. Mule ndani hata watatu wawili kwa hiyo hizo ndo makasia zinapigwa bwana.
2: Ni historia kwa kwao, kwa sababu ndo ukanda huo wa Scandinavia au Vikings ndo walikuwa wanatumia zaidi bahari kwenye kusafiria, especially wakikiwa wanafanya ile wanaita raiding, ile kwenye kutoa maeneo au kwenye kuweka udhibiti wa maeneo yao, ndo walikuwa wanatumia sana usafiri wa maji. Na huo hiyo mitumbo unaozungumzia, hayo makasia walikuwa wakipiga, na hizo kelele unazosikia ni kweli, yani kwamba wakifika kwenye eneo ambalo wanaenda kufanya raiding ndio sauti walizokuwa nazitoa. Kwa hiyo hii ni asili yao tangu na tangu, na wanaiendeleza mpaka leo. Lakini leo hii unamzungumzia Brot Haaland ambaye nadhani amekuwa na World Cup ambayo ataizungumza kwa muda mwingi sana. Nadhani World Cup yake ya kwanza, anafunga mabao 6 mbele ya baba yake mzazi akiwa jukwani akiwa anamtizama. Baki mzazi hajacheza kwa mafanikio kama haya ambayo leo hii kijana wake anafikia, lakini atakuwa very proud kumuona mwanae anafikisha mabao 6 sasa, sawa mabao matano akiwa nyuma ya Lionel Messi kwa bao moja. Kuna namna ambavyo yeye anatengeneza historia ya kwake mwenyewe, na anabaki kuwa ndo mfungaji bora wa muda wote wa sasa hivi wa timu ya taifa ya Norway, akiwapiku baadhi ya nyota wa timu ya taifa ya Norway, watu kama Ole Gunnar Solskjaer, mtu kama Tori Andre Flo wa kipindi hiko ambao walitengeneza majina yao. Yeye ndo anaenda kuwa mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa ya Norway. Nadhani ni milestone kubwa kwake, lakini pia kuifikisha Norway kwenye kama hii haijawahi kutokea. Round of 16 wanaitizama robo finali, na who cares, sidhani kama watajali nani wa nani wanakutana naye kwenye mechi ijayo. Wao watakachotizama ni hatua waliofikia na wanavukaje hatua inayokuja. One time at go, kudos sana sana kwa kocha Soberken, amekuwa na discipline kubwa sana ambayo kaiambukiza kwa wachezaji wake ambao nao wameenda kuiambukiza wenyewe kwa wenyewe ndani ya kiwanja. Nidhamu ya hali ya juu, hawahofi timu inakuja na washambuliaji wa aina gani, wenyewe wanaangalia namna gani wanabaki kwenye game plan yao, na imewalipa. Waliwaumiza Senegal wa Afrika, wanaumiza wa Afrika wengine tena leo hii Ivory Coast.
0: Haya, sasa mara baada ya Norway kushinda mchezo wa leo, atakutana na Brazil, itakuwa ni Julai 5 saa 5 usiku. Unaonaje Norway dhidi ya Brazil?
1: Niambie, sio kama na wakati ya tamaa Norway. Brazil nzito kwa Brazil. Unajua Brazil, kwanza watu wanavyozungumzia Brazil wanaizungumzia kawaida sana, kwa sababu labda aina ya uchezaji wao na aina ya viungo walionao ambao ndo wanaifanya timu icheze. Wengi ni viungo wagumu fulani hivi, sio nyunguni sana wakina Makweta na nini, lakini kuna vitu viwili. Yaani unapoizungumza Brazil, kuna timu yenyewe, alafu kuna Don Carlo Ancelotti. Yaani kucheza vizuri sio swala mama kwa Cancelo, kwa Carlo. Yaani timu yake kucheza sio kuvutia, sio swala mama. Lakini kushinda mataji, hiyo ni swala lake. Kwa hiyo unaweza ukaikuta timu yake haikupi huo mpira ambao unautaka wewe, pasi nyingi, magoli ya kuvutia na nini. Lakini utamkuta finali na atachukua kombe. Na ameshafanya sana hivyo na Real Madrid. Anajua kushinda makombe makubwa Don Carlo. Pengine ni mtu ambaye hawamzungumzii na dunia inamchukulia poa sana. Lakini wasipokuwa makini, ule ukame wa kuanzia mwaka 2002, Don Carlo anaweza kwenda kufuta kama masihara. Kwa sababu ukiwatazama Brazil, watazame dhidi ya Japan, kuna Brazil ya kipindi cha pili iliyokuja, sasa kulikuwa bado kuna mapungufu, lakini kuna daraja fulani hivi walikuja kulionyesha, wakasema hii ni Brazil tofauti sana na Brazil nyingi ambazo tumeziona kwenye michuano kombe la dunia miaka hivi karibuni, 2014, 2018, 2022. Hii inaweza kuwa tofauti sana, inaweza sikupe sana mpira wa kuvutia, lakini najua namna gani ya kushinda mechi kubwa na kusonga mbele.
0: Haya, tunasubiri kuona mambo yatakwenda vipi. Kwanza tujimwemwae na PMBet kabla ya kujaja kukwambia kwa heri msikilizaji wa TBC Taifa. Ulipo ndipo kisa na maana kwenda kusikiliza TBC Taifa, tukwambia ukweli na uhakika.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota ISP gari sita aina ya Toyota ISP zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: msikilizaji ulipo ndipo Haaland anazungumza anasemaje?
1: Für let's like the togetherness with you and Europa for Norsk skwaiter alle ekonomene.
0: Hicho chuma kizito.
2: Anazungumza kinoro.
0: Anazungumza lugha ya kwao. Haya. Sawa. Na kesho tutakuwa tena hapa msikilizaji wa TBC Taifa kukuletea tathmini ya mchezo kati ya timu ya taifa ya England dhidi ya Leopard timu ya taifa ya Congo katika mchezo mwingine wa hatua 32 bora. Tumekuwa na wakati mzuri, tunasema asante kwa kukitegea sikio TBC Taifa. Mimi ni Steven Mumbi, nimekuwa na Daudi Yohana pamoja na Khalifa Mga. Fuata mitandaoni, andika Tinini Mumbi, Gaspar Galawika, WG, fundi mitambo amehakikisha tunakufikia hapo ulipo, lakini Raymond Patrick Raymond ambaye amehakikisha unatutazama huko YouTube. Uendelea kufuatilia na endelea kutufuata popote pale ulipo. Msimamizi wa matangazo Mario Cheto na mzalishaji wa maudhui Evans Mwando. Kwa niaba wengine wote, Steve Kigora na wengine wote, tunasema asante na furahia muda wako, na rejesha

0: kati ya timu ya taifa ya Ivory Coast dhidi ya timu ya taifa ya Norway, na matokeo ni timu ya taifa ya Norway imeshinda goli mbili na timu ya taifa ya Ivory Coast imejipatia goli moja. Kufanya hivyo basi, Norway inakwenda kukutana na Brazil katika mchezo mwingine ama raundi nyingine kabisa. Na huko mtangazaji wetu alikuwa ni Lutengano Cheo. Hapa studio uko nami Johari Mayoka, karibu sana katika mfululizo wa vipindi vyetu kuanzia sasa mpaka alfajiri, na fundi mitambo ambaye niko naye ni Grace Mawala. Tuko sote kwa ajili ya kukupa kile ambacho tumekuandalia kwa usiku huu. Karibu.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwao ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametalua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Jinsi ya kushiriki chapa pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

msikilizaji ukisikiliza mdundo huu wa muziki unajua ni tayari muda papaso na baba mzazi Bijaro Arungu. Na niko mjengoni mpaka pale atakapofika saa 6 kasoro dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Na leo nakuhakikishia namaliza mwezi kibabe kweli kweli. Leo ni tarehe 30. Mwezi ni wa 6 mwaka 2026. Nilikwambia jana kwamba tunamaliza mwezi kibabe. Maana jana hata zile mboko hazikuepo. Nilikupa offer tu tume salamu kwa watu watatu wenye upendo kupitia kipindi chako pendwa cha Papaso hapa TBC Taifa. Na kwenye zile

zetu za cheza pesa jana ilikuwa ni kila baada ya dakika 15 tulikuwa tunatoa shilingi milioni 1 kwa watu watano. Watu walishinda sana hizo pesa jana, ilienda mpaka saa 6 kasoro dakika 5, ilienda mpaka saa 6 kamili za usiku, na tulikuwa na bonus za kuanzia shilingi 5000 hadi shilingi 500,000. Pia watu walishinda sana hizo pesa. Lakini sasa leo tunaweza kibabe, sana tena sana. Leo msikizaji, naomba nisikize kwa makini ili utakapocheza basi ujue unaingia kwenye draw kubwa kabisa, draw ya kibabe. Kwanza ni kuweke wazi kwamba tunaenda kutoa gari. Tunaenda kutoa gari kwenye finali za kombe la dunia. Kwa mtaji wako shilingi 1000 unaweza kushinda hiyo gari. Ujiweke utaratibu mdogo tu wa kuweza kucheza angalau kila siku mara moja au mara mbili, ili uwe na tiketi nyingi za kuingia kwenye hiyo draw ya gari. Na namna kuweza kucheza ni rahisi sana. Wewe ingia kwenye menyu malipo, mtandao unatumia, kalipe bili. Ukiamba kuweka namba ya kampuni, unaandika 32111111. Usikosee hiyo namba ya kampuni, namba ya biashara ni 32111111. Na kumbuka namba utaweka shilingi 1000. Kumbuka namba utaandika 1111. Alafu kiasi utaka shilingi 1000 ndio kwenye draw. Baadaye nitakuelekeza vizuri kabisa hatua kwa hatua namna gani unaweza kucheza ili uweze kuingia kwenye draw gari. Kubwa zaidi ni leo tunapomaliza kibabe sana, tunafunga mwezi kibabe kweli kweli na cheza pesa. Nimefurahi sana. Uweza mimi kwa mara kwanza ndio tutakuwa na draw nyingi. Leo tuna draw, angalia hapa kwenye mfumo. Tuko draw 11. Uweza mimi. Kwanza muda huu unaona na zimeanza toka saa 4 za usiku. Inaenda mpaka saa 6 za usiku, lakini ziko 11 hizi. Iko hivi. Kila baada ya dakika 15 leo kuna shilingi 1,500,000 inaenda kwa watu 15. Hatujatoa zile milioni 1,000,000, tumetaka watu wengi zaidi washinde. Kwa hiyo kila baada ya dakika 15, maana yake dakika 8 zijazo itakuwa ni saa 4 dakika 30, watu 15 watapata shilingi 1,500,000. Umeona vizuri? Hiyo imeanza saa 4 dakika 15, alafu ndio nyingine ni saa 4 dakika 30, itapata saa 4 dakika 45, alafu itapata saa 5 kamili za usiku. Nisikize kwa makini. Alafu baada hapo draw 5 itakuwa ni saa 5 dakika 15, draw 6 saa 5 dakika 30, draw 7 itakuwa ni saa 5 dakika 45, alafu draw 8 itakuwa ni saa 6 usiku. Tumeona vizuri. Lakini kingine ni kwamba saa 4 dakika 55, yani kabla ya saa 5 kamili za usiku, kutakuwa na draw moja ya shilingi milioni 1 inaenda kwa washindi wa 5. Weka kilini mwako pia hiyo. Alafu ikifika saa awamu ya pili hapa paswa ni saa 4, saa 5 na dakika 55 usiku, utakuwa na pia na shilingi milioni 1 itaenda kwa washindi wa 5. Ndio maana leo nakwambia draw za kibabe sana. Alafu kuna bonus mbili. Hii awamu ya kwanza kuna bonus ya shilingi 10,000 inaenda kwa watu 1,000. Kwenye 1,000 na kuseje. Hizo ni bonus tu ambazo nazitoa mimi kama mimi, kwa sababu nakupenda sana muda wangu. Kwa hiyo awamu hii ya kwanza unaweza kushika 10,000 imeingia, unashanga imeingeje? Hiyo angalau unywe tasoda au chezeche za pesa na ushindi hizo zingine. Na awamu ya pili pia kutakuwa na hiyo shilingi 10,000 ambayo itaenda kwa watu 1,000 pia. Kuna mimi tumeelewana vizuri. Kwa leo papasa leo ni moto. Draw ziko 12 ya jumla. Yaani kwanza draw ya kwanza hadi ya mwisho draw jumla ziko 12. Kwa kazi kwako. Weka kilini mwako, kila baada ya 15 ndio kutoa shilingi 1,500,000 na inaenda kwa takriban watu 15. Dakika 6 tu zijazo tunaenda kutoa shilingi 1,500,000 kwa watu 15. Tumeona vizuri. Na nakukumbusha mara kwa mara. Ukitaka kucheza kipe bili, namba ya kampuni namba ya kampuni namba ya biashara ni 32 32 11 11, ni 3211111. Kumbuka namba utaandika 1111, alafu kiasi cha pesa ndugu yangu utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw. Nataka tuende kwenye burudani ya muziki, alafu nikirudi nitoe shilingi ngapi? Shilingi 1,500,000 iende kwa watu 15. Leo pia natoa offer, sina hizi mboko. Baada ya rekodi, baada ya kutoa pesa, wewe utatuma salamu kwa watu watatu. Upande wa mitambo
Niko na Grace Mawala na mimi ni Papa Somasta, baba mzazi Dijano Waruku. Karibu sana. Ingawa niko na masikitiko hapa, nimempoteza rafiki yangu moja, mda wangu na ndugu yangu pia. Anaitwa Joshua Umingo. Joshua Umingo Jakagua. Amefariki dunia, msiba kwa nyumbani kwake kule maeneo ya Moshiba. Ni msiba mkubwa sana. Poleni sana kwa familia yote ya Joshua Umingo, familia Umingo pale Kagua, Baraka Umingo na wengine wote ambao wanahusika na msiba huo. Wanapenyi Luo pia niwape pole, sababu alikuwa ni member wa hiyo group la Penyi Luo. Joshua Umingo tunaye tena duniani. Niipe pia pole Dan Kachipa kwa sababu ni shemeji yake, Dan Odiero Kachipa, mzee wa Kigamboni Vijibweni, kwa kumpoteza shemeji yake Umingo. Stefano Ukuga anasikiliza papaso mda huu akiwa na ndugu yake Ndaliko Ukuga. Ni mapacha ambao wanafanana kwa kila kitu, na niwape pole sana kwa sababu wamempoteza pia kijana wao, mtoto wa kaka yao. Poleni sana familia Ukuga. Natafuta message hapa amenitumia mda huu lakini sasa sioni. Yeah, pale nimepata. Anasema kwamba anasikiza kwa sababu ya mfariji.

jana. Ndio hivyo. Mazishi ni wiki ijayo, siku ya Jumanne. Poleni sana familia ya Adoniko, kwa familia ya Ukuga kwa ujumla kwa kumpoteza huyo kijana wenu. Msikilizaji, dakika bado tatu, nitoe shilingi 150,000 na inaenda kwa watu 15. Ukitaka kucheza kalipe mbili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utaweka namba zako za siri, utaingia kwenye hizo draw ambazo zote nishakwambia leo draw zinakuaje. Msikize hii ngoma. Huyu anaitwa Yemi Alade kutoka Nigeria. Ngoma yake inaitwa Johnny. Baada ya ngoma hii inachezesha draw shilingi 150,000. Leo ni maokoto tu kwenye papaso, unaweza mwezi

0: Sister, do you know Johnny? Where is Johnny? Moja kati ya kazi nzuri sana msikilizaji, dakika 32 baada ya saa 4 za usiku huko na Papa Somasa Dijaro Arungu. Unasikiza radio ya Taifa, TBC Taifa, na mtangazaji bora Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msikilizaji, nitoe kwanza hizi pesa kabla sijaenda kwenye kupokea simu zako kwa ajili ya nimekupa ofa, tume salamu kwa watu watatu, onyesha upendo, tumalize mwezi kibabe, mboko zinaanza kesho. Kwa kutaka kucheza muda huu, nitaenda hatua kwa hatua. Nimekuwa leo hizi draw ni kubwa sana. Kila baada ya kafungano unapata shilingi 100,500 kwa watu 15. Alafu nimesema pia kuna milioni 1 saa 5 dakika 55, lakini kuna hii ya saa 4 dakika 55 pia. Ukielewa na kutaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Ukiomba kuweka namba ya kampuni, utaandika bila kosea. Hii ndio namba biashara, ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu ukimaliza hapo weka shilingi 1,000, alafu weka namba yako ya siri, alafu uingie kwenye draw. Kwa hiyo hivyo tu, lakini kuna wengine wanapenda ni niende hatua kwa hatua, na tuko nje ya muda, tuna mambo mengi kuelekeza hapa kwa haraka haraka sana, kwa haraka haraka sana. Namna gani naweza ukacheza? Okay, tushafungua hapa mfumo, naangalia hapa sasa. Tuanze na wanaotumia mtandao wa Vodacom kwa M-Pesa, na wanamtaja shilingi 1,000 kwenye simu, watakuwa ingia kwenye hizi draw zote na papaso na ushinde hizo pesa. Utakachokuwa kufanya ni ingia kwenye menyu yako ya malipo, yani ya M-Pesa, utabonyeza *150 nyota, alafu 00 radio K, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua tena namba 4, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, yani 32 11 11 11. Tumeona vizuri? Baada hapo kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi weka shilingi 1,000, weka namba ya siri, bonyeza kwenye kuthibitisha. Ukiwa na Tigo Pesa ile ya zamani pamoja na Zante 7 ya inaitwa Mix by Yas, utabonyeza *150 01 ili okay, utachagua namba 4 lipia bili, alafu tatu ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Nirudie, namba ni 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utaka shilingi 1,000, utaka namba ya siri. Ukiwa na Halotel, uko na Halopesa, utabonyeza *150 alafu 88 really okay, utachagua namba 4 lipia bili, utachagua namba 3 namba biashara, utaweka 32 11 11, ni 3 2 1 1 1. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi utaka shilingi 1,000, utaka namba ya siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza *150 sinika ile okay, utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11. Rudia 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utaka shilingi 1,000. Baada hapo utaingia kwenye draw. Tumeona? Kwa kifupi kalipe bili. Namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi unaweka shilingi 1,000, baadaye unaingia kwenye draw. Kuna jambo la kusisitiza. Hizi draw zimeshapangwa kama nilivyokuambia. Bado tu hizo bonus ambazo nilikwambia, hizo ndogo za 1,000. I mean shilingi 10,000 watu 1,000. Hizo zinaweza muda wote. Unaweza kushangaa tu ile imeingia. Lakini hizi za 100,000 kwa 100,500, lakini pia hizi za 1,000,000 zipo kwenye mfumo. Kwa hiyo unaweza kashangaa nazungumza hapa, lakini kuna watu wameshinda saa 4 na dakika 30. Wengine wanashinda saa 4 na dakika 45. Kwa sababu nikisema nizichezeshe mimi itakuwa naenda nje ya muda. Kwa hiyo mimi ninachofanya hapa sasa hivi, naangalia tu namba hapa ya wale ambao wameshinda, alafu nimpigie moja awakilishe watu wengi. Tumeona nzuri. Haya, wameshinda watu 15, ila nitampigia moja tu hapa muda si mrefu. Huyu anaitwa Kelvin Mazengo, anasema tuko pamoja baba mzazi, mpenda mita Torres. Baba Torres yuko Chanika pale Masantula. Anasema kimbiza baba, kimbiza, tuko na wewe. Huyu mwingine ni Michael Kiandalola. Naomba hizi message nisome baadaye. Sasa hivi nimpigie kwanza mshindi simu. Haya, huyu hapa namba zake zinaishia ngapi? Na mimi leo usipopokea simu sirudi kupiga simu kwa sababu tuna mambo mengi na muda ni mchache. Tumeelewana vizuri? As long as ile umepata. kuipata sawa. Waya, huyu namba zake ni 06 27 75 32. Zake mbili za mwisho naomba nisizitaje. Yeye ameokota shilingi 100,500 kwa mtaji wake mdogo sana wa shilingi 1,000 na ameingia pia kwenye draw milioni 1 hiyo ya saa 5 kwa sadaka 5. Amepokea tayari. Nimefurahi sana, napokea mapema sana. Habari yako ndugu yangu?
1: Sawa, naongea na
0: huyu ni Papa Soul Master, baba mzazi Dijaro wa Rungu, na hapa ni TBC na uko live.
1: Niko live leo. Nani? Nimeshinda nini? Kwa sirewi.
0: Ndugu yangu anajipiga simu ni kwamba umeshinda. Ongea na mteja cha pesa ndugu yangu.
1: Ngoja niangalie kwa ngoja niangalie.
0: Hebu angalia kama mzigo umeingia na uniambie jina lako ni nani na uko wapi.
1: Basi baba mzazi nimeiona hapa.
0: Eh bwana, hongera sana. Jina lako nani na uko wapi?
1: Naitwa Stanley, ni Gairo Morogoro.
0: Habari za hapo Gairo Morogoro?
1: Hapa kwema kabisa, ni siamini.
0: Umecheza mara ngapi hadi unashinda ndugu yangu?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili tu?
1: Eh
0: bwana, hongera sana. Hii bahati nasibu. Ile kucheza ndio kutoa milioni 1.
1: Ndio.
0: Hii awamu ya kwanza hapa paso na awamu ya pili pia. Lakini hizo 100,500 kila baada ya dakika 15 tunazitoa. Kwa hiyo kazi kwako ndugu yangu.
1: Asante baba mzazi, yani siamini la.
0: Asante sana ndugu yangu, nashukuru sana.
1: Sawa.
0: Msikilizaji, nikikupigia simu ujue tu ushindi. Ndio hivyo hata unaweza kushinda kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi ni shilingi 1,000. Ingia kwenye hayo makoto. Makoto mengine ni saa 4 na dakika 45. Zingatia muda. Maana kidogo kwenye mfumo ikifika inajifiatua tu watu na kukota makoto yao. Tuende sasa kwenye kupokea simu zetu. Tumesema leo tunatoa ofa mwanzo mwisho. Tunamaliza mwezi kibabe. Namba ni 0733 80 53 92. Namba ni 0733 80 53 92 na namba nyingine ni 0733 80 53 93. 0733 80 53 93. Piga simu mwemeleke na watu watatu. Mimi sitoi mboko. Mboko hadi kesho tarehe 1 Mungu akitupa uzima. Niko na Grace Mawala kwenye line ya simu. Msikize msikizaji. Unaona hiyo line iko poa sana.
2: Dijaro Irungu.
0: Baba mimi sio Irungu.
2: Aisee, nashukuru leo ni mtu wa kwanza ndio mimi, maana wewe rafiki yangu sana kama miaka 10 iliyopita.
0: Aisee, nimefurahi sana leo umepata line.
2: Mimi niko Zanzibar.
0: Huko Zanzibar.
2: Niliye masai ya kwanza kula samaki miti aliko limara, aliko limara kote la kimasai.
0: Da wangu wa kitambo, kitambo sana tena sana ndugu yangu.
2: Nakumbuka yani long time ago my brother.
0: Eh bwana, noma sana, umetisha mno ndugu yangu.
2: Ah, kwa kweli unaogana na liko limara watoto na kimasai pia ni masai ya kwanza kula samaki bila kwa mimba. Niko pande za Nungwi. Hapo maeneo ya Baobab. Nungwi sasa hivi imekuwa kama mji mkuu wa Zanzibar.
0: Baba ni muda mrefu aliyosiliana.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Salamu ya kwanza ifikie Arimoti akiwa Bombani Mweza, naambia liko limara na kufahai sana. Pia mwaja saa saba, naambia liko limara pia na kufahai sana. Pia mwaja pia familia yangu wote akiwa kule Ulaya Mkinga mkoa Tanga. Ulaya Mkinga naambia wote liko limara na wafahai. Ujumbe nasema tupendane na tupende nji yetu na tudumisha amani tuliopewa katika nji yetu. Maana Tanzania ni nchi ya amani. Wageni wote wanatoka kutoka Ulaya na kuja Tanzania kwa ajili nchi yenye upendo yenye.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana.
2: Thank you very much.
0: Tunapokea simu nyingine, ila kumbuka dakika 4 zijazo watu 15 wengine watapata shilingi 100,500 kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba ni 111, kiasi shilingi 1,000 ingie kwenye draw. Hii ni funga mwaka ni funga mwezi ya kibabe kutoka Cheza Pesa. Asante sana Cheza Pesa. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Kwenye line ya simu habari? Oho. Haya, tutapokea simu nyingine.
3: Hello.
0: Habari za wapi?
3: Kutoka Bariadi simu Mwanzui.
0: Jina lako nani kutoka Bariadi?
3: Naitwa Elias Yohana.
0: Elias, tuma salamu kwa watu kupitia Papaso TBC Taifa na Dijaro wa Rungu.
3: Salamu yangu ya kwanza salimie mjomba wangu anaitwa Mwingo Marekela Aishi. Na salamu yangu ya pili ni msalimie Njeri Soga, yuko Bukingwa Minzi. Salamu yangu ya tatu ni msalimie Petro Farasini, yuko Zanzui.
0: Asante sana Mboko, leo azipo ndugu yangu, leo ni kumwameka tu kwenye papaya. Sasa tumezemweza kibabe na cheza pesa pia. Dakika tatu zijazo kuna watu wengine 15 watapata shilingi 100,500. Ila kumbuka ikifika saa 4:55 kuna milioni 1 inaenda kwa watu watano. Unaingia kwenye hizo draw zote, ni rahisi tu. Chukua simu yako ukiwa na mtaji wa shilingi 1000, 2000, 3500. Unaweza kucheza mara moja, mara mbili, mara tatu, ni wewe tu. Kalipe bili, namba kampuni ukiomba kuweka, namba biashara ni 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika bila kosea 111. Alafu kiasi utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye draw. Nimesema dakika mbili bado, na hizi draw haipotezi hata dakika moja, maana yake zipo kwenye mfumo. Kwa hiyo kazi kwa isipokuwa na zinazokuambia za 10,000 kwa watu 1000, zile ni zinatoka, yaani zile ni cheza pesa. Wamesema Dijaro, hizi ni ofa zako wewe, unazichezesha muda wote. Kuna na shangaa tu 10,000 yako imeingia hapo, ujue imetoka kwa Dijaro wa Rungu hiyo. Okay, lakini zile za milioni moja na hizo 100,500 ziko kwenye mfumo. Kwa hiyo kazi kwako, mimi ni kuachagua tu namba na piga simu. Dakika mbili zijazo watu 15 wanaondoka na maokoto ya shilingi 100,500. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu. Habari za wapi ndugu? Baba changamka. Grace Mawala, kama mtu achangamke namtoa hewani. Mtangazaji amechangamka, alafu usichangamke. Tunamchangaza Mboko. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo? Dundo Salum Dundo yuko Chanika Dar es Salaam pale mtaa wa Dundo Street. Kelvin Mazengo ametuma tena ujumbe mimi kwa ile simu. Kama wanapoteza muda, basi waelekeze watu namna kucheza cheza pesa wakote mwakote. Naomba niwaelekeze kwanza, alafu nimpigie moja simu awakilisha wengine. Ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukiweka kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Ukiambia kuweka kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaingia kwenye draw, na draw ya sasa hivi bado sekunde tu kadhaa, ni shilingi 100,000. Ni shilingi 100,500. Maokoto yapo ndugu yangu, usichukulie poa. Ingia kwenye menyu alipo, kalipe bili, utanishukuru baadaye. Utanishukuru baadaye. Nasubiri hapa kumpigia mshindi moja simu, muda si mrefu ndio draw inasubiria hapa, na tayari ndio imechezeshwa. Sasa hivi ni saa 4:45. Nitamchagua mmoja nimpigie, na usipopokea mimi sirudi kupiga simu. Tumelewana eh? Ili tuweze kuokoa muda, ili tuweze kuokoa muda, lazima tuende na spidi ambayo inatakiwa. Hebu kwanza sikiliza hii kwa makini kabla tujaendelea mbele zaidi.
4: Linazidi kunoga sasa, ni hatua ya timu bora, mechi kali, mabao ya kusisimua, na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa inakupa nafasi ya kubadilisha kuwa zawadi uipendayo kupitia TBC Taifa na Papaso. Dijaro wa Rungu, baba mzazi, baba la baba. Mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa kila siku, kila saa na kila wakati, na zile bonus ziko pale pale. Ile buku inayocheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye draw maalum ya kushinda gari jipya siku ya fainali. Usikose nafasi ya kunyakulia fedha taslim, bonus na zawadi kibao.
5: Shiriki ni rahisi,
4: fungua menyu malipo simu yako, tuma kiasi 1000 na namba kampuni 1 1 1 1 kwenye kumbukumbu namba uweka 1 1 1, kisha hakiki mwamala kuweka namba ya kwa siri. Cheza pesa, piga tobo, ushinde na baba mzazi
5: Dijaro wa Rungu.
6: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Msikilizaji, umesikiliza tangazo vizuri eh? Sasa gari inakuhusu, lakini hizi draw zote za cheza pesa pia zina kuhusu. Leo ni funga mwili aise, kila dakika 15 shilingi 100,000 kwa watu 15. Ukitaka kucheza ndio kama hivyo, kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba ni 1 1 1, kiasi ni shilingi 1,000. Baada hapo ndugu yangu unaingia kwenye draw. Haya, nataka sasa hivi nimpigie moja tu wakilisha wengine. Nimpigie mshindi mmoja ambaye ameshinda muda huu dakika 2 zilizopita, ili atawakilisha wengine. Yeye namba zake ni 0743 alafu 28 alafu 97. Namba mbili za mwisho naomba nisizitaje. Huyo mda wetu atakwambia jina lake nani na yuko wapi, na ongera zake atuambie pesa imeingia. Ndio inaufuata ni saa 4 na dakika 55. Hii ni draw kubwa sana, milioni 1 kwa shilingi 5. Baada hapo ni saa 5 kamili, shilingi 100,000 watu 10 na 15. Jamani, hii speed yangu mbona sasa mnani, sitaki nipotee dakika na sirudi kumpigia mtu simu. Mia pesa pia sirudishi, hata usipopokea ni lako hiyo, hakuna kurudisha pesa. Haya, nimpigie mwingine kwa sababu alishinda si wengi. Nimpigie mdau mwingine hapa haraka haraka. Huyu namba zake zinaishia, ana namba nzuri sana, ni 777. Ise namba ni 0787 alafu mwisho ni 777. Nimependa sana namba zake huyu mdau, tumpigie. Ila nitaacha kuwapigia simu kwa sababu pia ananipotezea muda. Simu yake inaita. Hii ndio changamoto ya Bongo. Hello.
7: Hello.
0: Habari ya kwako? Habari yako?
7: Habari yangu
0: ni DJ Warungu kwa TBC Taifa. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Musa Levocato, sipo Mabatini Mwanza.
0: Habari za hapo Mabatini Mwanza, Tanzania?
7: Safi kabisa.
0: Hongera kwa ushindi wa shilingi 100,500. Nataka nijue tu imeingia kwenye simu na umecheza ngapi?
7: Leo nimecheza mara 3. Mama nimeshaona. Nashukuru sana baba mzazi.
0: Salimia sana Mabatini Mwanza.
7: Sawa.
0: Nikacheza mara 3. Na amesema mwamala wake ashauona, nimefurahi sana. Mwanza naishi mamangu mzazi. Ana Agnes Nyolio. Na najua mdau utakusikiza popa so pale Mabatini, pale kiti Mabatini. Yeye anakaa wanaita Mandu. Nyakato National pale pale Mandu. Asante sana. Mamake Dijaru. Dakika 5 tu bado. Tutoe dau lingine kubwa kabisa ya shilingi. Hiyo itakuwa ni 1,000,000 sasa kwa washindi watano tu. Na hizi dau ziko mbili. Kuna hii awamu ya kwanza na kuna awamu ya pili, ni saa 5 dakika 55. Kwa hiyo cheza mdau, ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, ukalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara andika bila kukosea ni 32 11 11, 32 11 11. Alafu kiasi cha pesa weka, kumbukumbu namba weka 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Ni namna hivi tu ukitaka kucheza. Sikiliza hapa
8: jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000 au fungua malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 32 11 11 11 na kumbukumbu namba andika 1 1 1, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
9: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Cheza kiasi ndugu yangu, usicheze sana, mara 2, mara 3, mara 4, naomba usizidi mara 5. Maana ni bahati nasibu. Kama ucheze ni kama hivyo, walipe bili, namba kampuni ushaambiwa, namba biashara ni 32 11 11, ni 32 11 11. Kiasi kwa nini sija kumbukumbu, naandika 1 1 1. kiasi unaweka shilingi 1000, unaweka namba ya simu ingia kwenye draw. Kuna namba kampuni, namba ya biashara ni 32 11 11. Baada hapo utaambiwa weka kumbukumbu namba, andika 1 1 1. Kiasi weka shilingi 1000, baada hapo weka namba ya simu ingia kwenye draw. Baada ya ngoma hii tunaenda kuchezesha draw shilingi milioni 1, inaenda kwa washindi watano. Siichezeshi maana yake ikifika hapo saa 5:55 net. Kwa bado dakika 3. Hiyo ni milioni 1 rafiki yangu. Baada hapo ndo zile za kila baada ya dakika 15. Sasa 5 kamili 100,500. 5:15 100,500. 5:30 100,500. 5:45 100,500. 6:00 100,500. Ila 5:55 1 watu kama mdau. Dakika 3 bado tu milioni 1 kwa washindi watano. Sasa hivi cheza hata mara 5 na kuruhusu uweze jua bahati yako.

0: anaitwa Lady JD, yuko na Ramadi record inaitwa I Found Love, na sasa hivi ni saa 4:55 lile draw shilingi milioni 1 ambayo inaenda kwa washindi watano. Baada hapo ikifika saa 5 kamili ndio hiyo shilingi 100,000 5:15 na ndio hapo sasa dakika 15 kuendelea na wewe. Kwa hiyo huo muda utaifa habari pia itumie vizuri kwenda kucheza. Utaweza kucheza karibu 2 namba kampuni unaandika 3211111 kumbukumbu namba unaandika 111 kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000 na ingia kwenye draw. Naomba nipigie haraka haraka simu mshindi mmoja akilisha shilingi milioni 1 kwa washindi watano. Huyu namba zake ni 0692 alafu 3879 namba zake mbili na mwisho ndio unahitaji iwani. Na kwa sababu ya taarifa habari naungana naye kwa dakika sekunde tu kadhaa. Leo ni maokoto ndugu yangu. Tunamaliza mwezi kibabe sana. Kama hujashinda leo basi. Hello. Safi, DJ Rongo hapa TBC Taifa. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Naitwa James Makala.
0: Kutoka wapi bwana James?
1: Niko hapa Manyoni Singida.
0: Singida.
1: Yeah.
0: Hongera sana bwana, umeshinda milioni 1 muda huu. Pesa nyingi, pesa nyingi sana. Tunajua taarifa habari. Tuambie tumecheza mara ngapi ndugu yangu?
1: Tumecheza mara 2 tu.
0: I say na umeshinda milioni 1. Draw zinaendelea. Unaweza kucheza tena na ukashinda. Na umeingia kwenye draw ya gari pia. Asante sana ndugu yangu. Salamia umetoka Singida sehemu gani?
1: Manyoni hapa.
0: Ah, asante sana ndugu yangu. Bwana James wewe Manyoni amefurahi sana. Haya, draw zingine zinaendelea msikilizaji. Wewe cheza tumeokota lakini kwa kutosha kabisa. Narudia hapa saa 5:15 mara tu baada ya

0: hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza ofisi ya msajili wa hazina kusimamia kampuni ambazo zinaubia na serikali zitoe gawio. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema taasisi za kifedha zinapaswa kuenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia na mifumo ya kisasa. Yanga imebeba ubingwa wa ligi kuu kwa mara 5 mfululizo. Hali ya ulinzi na usalama imeimarishwa katika miji mikuu nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano dhidi ya raia wa kigeni wasio na vibali rasmi vya ukaazi nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza ofisi ya msajili wa hazina kuendelea kusimamia kampuni ambazo zinaubia na serikali na zitoe gawio ili taifa na wananchi wanufaike. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Rais Dr. Samia amesema haiwezekani serikali kuingia ubia na mashirika kadhaa bila kunufaika. Pia Rais Dr. Samia amepongeza ongezeko la gawio la shilingi bilioni 300 huku akiagiza mashirika mengine kujitegemea na kuchangia gawio kwa serikali. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema serikali imekusanya jumla shilingi trilioni 1.32 ikiwa ni gawio na michango mingine kutoka mashirika na taasisi ambazo inamiliki hisa chache. Kiwango hicho cha makusanyo ni ongezeko la shilingi bilioni 300 sawa na 30% kutoka shilingi trilioni 1.02 kilichokusanywa mwaka jana. Pia Mchechu amesema uchumi wa nchi unaendelea kukua kwa kasi kutokana na maboresho yanayofanywa katika sekta ya ujenzi, afya pamoja na elimu nchini. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema taasisi za kifedha zinapaswa kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia na mifumo ya kisasa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma na kukidhi mahitaji kwa wateja. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo visiwani Zanzibar wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 60 ya Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ na kuitakia benki ya PBZ kuendelea kuwekeza katika huduma za kidigitali pamoja na kuongeza ubunifu wa bidhaa na huduma za kifedha. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesema mafanikio yaliyofikiwa na taasisi hiyo katika kipindi cha miaka 60 yanapaswa kuwa chachu ya kufanya vizuri zaidi. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali inaendelea kutekeleza mageuzi ya sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ili kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi sambamba na kuboresha miundombinu, mifumo ya utoaji huduma na kuondoa utitili wa tozo zinazokwamisha ukuaji wa biashara. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa majadiliano ya biashara na uwekezaji, Dr. Nchemba amesema hatua hizo zinalenga kuiwezesha sekta binafsi kuchangia kikamilifu utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kupitia ongezeko la uwekezaji, uzalishaji, ajira, mapato ya serikali. Kwa upande wake, Rais wa TNCC Vincent Minja ameiomba serikali kulipa kwa wakati madeni ya wazabuni na kandarasi. Amesema hatua hizo zitaboresha mazingira ya biashara na kuongeza imani na wawekezaji nchini. Hafla hiyo imeambatana na utiaji saini wa hati za makubaliano kati ya TNCC na TISEZA, TNCC na PPC, TNCC na Bodi ya Pamba Tanzania, TNCC na RIPOA pamoja na TNCC na Shirikisho la Wenye Viwanda Tanzania CTI. Makubaliano haya yanalenga kuimarisha ushirikiano katika kukuza biashara na uwekezaji, kuendeleza sekta ya kilimo, kuboresha mazingira ya biashara, kuimarisha utawala bora pamoja na kuendeleza majadiliano ya kisera yatakayochochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu ya taifa. Mara. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuanza ziara ya kikazi kesho Julai mosi mkoani Mara, ambapo atatembelea, kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, elimu, maji, barabara na utawala. Akitoa taarifa ujio Waziri Mkuu mkoani humo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema ziara hiyo itaanzia wilayani Serengeti kwa kukagua jengo la utawala la halmashauri ya Serengeti na kutembelea na kuzindua miradi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 52.9. Kanali Mtambi ametaka wananchi kujitokeza kwa wingi kumpokea Waziri Mkuu na kuwasilisha kero zao ili zipatiwe ufumbuzi. Mwanza. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Dr. Evelyn Munisi amesema serikali imeendelea kuwezesha vijana kiujuzi kupitia programu ya taifa ya ukuzaji ujuzi ili wajikwamue kiuchumi. Kauli hiyo imetolewa jijini Mwanza alipotembelea chuo cha maendeleo ya wananchi Sengerema FDC kwa lengo la kukagua maendeleo ya mafunzo wanagenzi yanayotolewa kupitia programu hiyo. Dr. Munisi amesema serikali inalenga kujenga nguvu kazi yenye ujuzi, maarifa na ubunifu ili kukidhi mahitaji ya dira ya taifa ya maendeleo 2050 na kuongeza ushindani katika soko la ajira la ndani na nje ya nchi. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi idara ya ajira na ukuzaji ujuzi Alana Nchimbi amesema programu ya taifa ya kukuza ujuzi ilianzishwa mwaka 2016-17 ikiwa na lengo la kuongeza ujuzi wa nguvu kazi na kukuza ajira nchini. Dar es Salaam. Wizara ya Viwanda na Biashara imesema itaendelea kuimarisha diplomasia ya biashara kwa kuunganisha wafanyabiashara wa ndani na wanaotoka mataifa mbalimbali ili kuendana na kasi ya dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Mkurugenzi wa maendeleo ya biashara, Wizara ya Viwanda na Biashara, Sempeho Manongi amesema hayo wakati wa kongamano la uwekezaji lililofanyika katika maonyesho ya biashara 50 Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Manongi amesema serikali inajenga uchumi wenye ushindani wa kimataifa kupitia biashara na uwekezaji kuelekea dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Arusha. Rais Dr.

Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.

Arusha. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema Tanzania imepiga hatua katika utoaji wa taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa kwa kutumia sayansi za uhakika na akili unde na kuwa mfano wa kuigwa kwa nchi mbalimbali duniani. Akizungumza jijini Arusha katika ufunguzi wa mkutano wa 4 wa shirika la hali ya hewa duniani WMO, Profesa Mbarawa amesema matumizi ya akili unde yamekuwa yakitoa matokeo haraka na kuleta tija kwa wananchi kwa kuchukua tahadhari za majanga mapema. Zaidi ya wataalamu wa hali ya hewa 200 kutoka nchi mbalimbali duniani wamekutana mjini Arusha katika mkutano wa kwanza kufanyika barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA na makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi duniani Ladislaus Changa na naibu katibu mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani Cole Barrett wamesema ongezeko la majanga duniani linahitaji utabiri wa hali ya hewa wenye ufasaha. Katavi. Mganga mkuu wa mkoa wa Katavi Dr. Jonathan Budenu amewaasa wananchi wa mkoa wa Katavi kuzingatia matumizi ya vyandarua ili kujikinga na ugonjwa wa malaria. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi la ugawaji wa vyandarua katika wilaya ya Tanganyika, Dr. Budenu amesema kiwango cha malaria kipo juu licha kupungua kutoka 8% mwaka 2022 na kufikia 5.5% mwaka 2026. Mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buswelu amesema kwa kipindi cha Januari hadi Mei mwaka huu wagonjwa 5,000 wamegundulika kuwa na vimelea vya ugonjwa malaria na kupatiwa matibabu. Mwakilishi TAMISEMI Peter Gisanya amesema mkoa wa Katavi umepokea vyandarua zaidi ya 700,000 vitakavyotolewa kwa halmashauri 5 za mkoa ili kutokomeza ugonjwa wa malaria ifikapo mwaka 2030. Dar es Salaam. Timu ya Yanga imetoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2025-26 baada ya kuifunga JKT Tanzania goli 3-0 kwenye mchezo wa mwisho wa ligi hiyo uliochezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Yanga ubingwa huo baada ya kufikisha alama 75 wakifuatiwa na watani wao Simba ambao wana alama 71 na Azam FC imemaliza ya tatu ikiwa na alama 64. Ubingwa wa Yanga ni watano mfululizo kuubeba na ni mara yao ya 33 kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Na ndiyo timu iliyotoa mara nyingi zaidi taji hilo la soka hapa nchini. Mtibwa Sugar yenyewe imeungana na KMC kushuka daraja baada ya kufungwa goli 2-1 na Namungo FC na kurejea tena kwenye ligi ya champion msimu ujao. Timu mbili za jijini Mbeya, Mbeya City na Tanzania Prisons zitapambana kwenye mchezo wa mtoano, yani playoff, kuania kusalia ligi kuu ambapo zitacheza michezo miwili na timu itakayopoteza itapambana na timu kutoka championship ili kuania kusalia ligi kuu msimu ujao. Kilimanjaro. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 Uwazo Mang'onda ametoa mwezi mmoja kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Rombo kuhakikisha mradi wa ofisi ya kijiji cha Ngaseni kata ya Ubetukahe unakamilika ili wananchi kupata huduma kwa haraka. Mwang'onda amesema hayo wakati akiweka jiwe la msingi katika ofisi hiyo ambayo imejengwa kwa nguvu za wananchi. Amesema hatua hiyo itasaidia wananchi waendelee kupata huduma kwa karibu na kwa wakati. Awali akisoma taarifa ya mradi huo, kaimu mtendaji wa kijiji hicho Neema Jamili amesema mradi huo unatarajiwa kutumia shilingi milioni 45.5 hadi kukamilika Agosti 31 mwaka huu 2026. Dar es Salaam. Katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Waziri Salum amesema bidhaa za wazawa zimeendelea kuimarika na kukidhi viwango vya ushindani. Kauli hiyo ameitoa alipotembelea mabanda ya maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara 77 jijini Dar es Salaam ili kujionea maendeleo ya maandalizi kuelekea ufunguzi rasmi wa maonyesho hayo Julai 3 mwaka huu.
Salum amesema serikali itaendelea kuwezesha wafanyabiashara wajasiriamali ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko la ndani na la kimataifa. Johannesburg. Mamlaka nchini Afrika Kusini imeimarisha hali ya ulinzi na usalama katika miji mikuu kufuatia maandamano dhidi ya raia wa kigeni wasio na vibali rasmi vya ukazi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo, makundi ya wananchi wanaopinga hatua ya wageni kushiriki katika shughuli za kiuchumi yalitoa muda kufikia leo wao wameondoka nchini humo kwa hiari. Maafisa usalama wamekuwa katika doria kwenye jiji la kibiashara Johannesburg, ambako wafanyabiashara wengi wamefunga shughuli zao kwa muda. Polisi nchini humo imesema maandamano yameendelea kwa utulivu katika maeneo mengi, huku zikithibitisha kutokea kwa matukio machache ya uporaji na majaribio ya uporaji. Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye anafikishwa mahakamani mjini Kampala kuanza kusikilizwa kwa kesi ya uhaini inayomkabili. Besigye na msaidizi wake Abedi Lutale wanakabiliwa na mashtaka kupanga njama za kuipindua serikali ya nchini Uganda. Besigye alikamatwa mjini Nairobi Novemba 2024 na kurejeshwa nchini Uganda na kuzuiliwa tangu wakati huo. Kesi hiyo imesikilizwa leo baada ya kuahirishwa mara kadhaa hapo awali. Besigye alikuwa daktari binafsi wa Rais Yoweri Museveni mwaka jana. Hali yake ya afya ilidhoofika na kukimbizwa hospitalini kabla ya kurejeshwa gerezani. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza ofisi ya msajili wa hazina kusimamia kampuni ya

0: Taifa habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa na shukrani na hasa huwa ni asante.
2: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
1: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli.

0: You want to get
1: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali

0: kuwa zamu yako kushinda.
1: Bila kusubiri dakika 90
0: mchezo kumalizika,
1: kumbuka na hilo, cheza pesa
0: ili kupata nafasi
1: ya kubadilisha
0: buku yako
1: kwa zawadi kubwa uipendayo
0: kupitia TBC Taifa na Papaso
1: Bijaro Arungu
0: baba mzazi baba.
1: Mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa
0: kila siku,
1: kila saa na kila wakati,
0: na zile bonus ziko pale pale.
1: Halafu ile buku unayocheza inakupa nafasi ya kuingia
0: kwenye draw maalum ya kushinda
1: gari jipya
0: siku ya finali.
1: Usikose nafasi ya kunyakulia
0: fedha taslim,
1: bonus na zawadi kibao.
2: Ushiriki ni rahisi,
1: fungua menyu malipo simu yako, tuma kiasi 1000
0: kwa namba kampuni
1: 321111
0: kwenye kumbukumbu
1: namba uweka
0: 111
1: kisha hakiki mwamala
0: kuweka
1: namba ya kwa siri.
0: Cheza pesa, piga tobo, ushinde
1: na baba mzazi
2: Bijaro Arungu.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Abatishe kitu mtu hapa na hajawahi kubadilisha baba mzazi Bijaro Arungu. Dakika 21 baada

saa tano za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni awamu ya pili ya Papaso. Tunaenda paka pale saa tano na dakika 55, na ikifika muda huo tutatoa shilingi 1,000 kwa washindi watano. Hiyo ni saa tano dakika 55. Kwa wote ambao wanacheza kuanzia muda huu hadi muda huo wanaingia kwenye hiyo draw shilingi 1,000,000. Kwa hiyo huwezi jua, unaweza ukashinda, lakini nirudie pia kusema kuna zile 150,000 kwa kila dakika 15. Kuna walioshinda saa tano kamili, kuna walioshinda saa tano dakika 15, na kuna ambao wanaenda kushinda saa tano na dakika 30 usiku huu. Tumeelewana vizuri? Bado dakika 9 tu, bado dakika 8 watu wengine wapate hizo pesa. Na kuna zile draw zangu ambazo nimesema zile ni bonus zangu mimi tu, zenyewe ni ndogo lakini zinaenda kwa watu wengi. Natoa shilingi 10,000 hapa, sijachezesha ule muda, naenda kuchezesha muda si mrefu hapa. Shilingi 10,000 inaenda kwa watu 1,000. Yeah. 10,000 kwa hiyo ukiona umepata 10,000 usishangae, ni kutoka kwa Dijaro. Kwa as long as umecheza ndio hivyo, 10,000 inakuhusu kwa watu 1,000. Hiyo 10,000 yako unaweza ukaa, ukiamua kuitoa itoe, kama cheza nayo ujaribu na labda nafasi kucheza cheza pesa angalau michezo miwili au mitatu, ili ushinde 150,000 au ushinde 1,000,000. Hiyo pia ni juu yako wewe, ila naenda kuchezesha hiyo draw hapa kwa sababu hiyo naichezesha mimi, sio hizo ambazo kwenye mfumo. Hii 150,000 hii naichezesha mimi, ambayo sasa hivi nataka nichezeshe hii ya kwanza 1,000,000. I mean laki, inakuwa je shilingi 10,000 tu iende kwa watu 1,000, ni wengi sana. Baadaye pia nichezeshe ile nyingine, nataka nichezeshe ule muda, lakini ndio hivyo, na nitajaribu kupigia baadhi ya watu simu kama hiyo pesa kuingia au haijaingia. Baada tu ya rekodi hii ambayo nitakuchezesha hapa yake Best Naso akiona Neo Mitego na Helena, ndio naenda kutoa hizo shilingi 10,000 kwa watu takriban 1,000, ila ambao tutapigia simu na wachache labda wawili watatu wanne hivyo. Ukitaka kucheza sasa uingie kwenye hizo draw zote, hizo draw zangu za hizo bonus zangu za 10,000, lakini pia kubwa zaidi ni 1,000,000 na milioni 150,000, lakini pia hiyo 1,000,000. Namna kucheza ni rahisi sana, ingia kwenye menyu ya malipo kalipe mbili, ukiamba kuweka namba kampuni utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utaingia kwenye draw. Nikukumbushe tu dakika 7 zijazo kuna watu takriban 15 watashinda shilingi 150,000. Iko wazi hiyo. Kwa bado dakika 6 mnaangalia kwenye ukuta. Kazi kwako ndugu yangu. Baada ya ngoma hii zile bonus zangu za 10,000 kwa 1,000 nazitoa. Na baada hapo pia ndio itakuwa ishafika tena huo muda wa 150,000 kwa watu 15. Kazi kwako, kalipe bili. Unaweza mwezi kibabe sana leo, tarehe 30 leo mwezi wa 6 2026. Kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1,000,000. Kiasi weka shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye draw.

0: Shiva kwa besti Naso akiwa na Neva Mitego, rekodi inaitwa Helena. Dakika 27 baada ya saa 5 za usiku kwa Papa Thomas baba mzazi Dijaro Arungu. Tunasikiza radio ya taifa na leo tumeza mwezi kibabi sana na cheza pesa. Kila baada dakika 15 shilingi 150,000 watu 5. Lakini ikifika pale saa 5 dakika 55 milioni 1 inaenda kwa washindi wa 5. Vizuri, dakika 3 zijazo watu 15 watashinda shilingi 150,000. Ukitaka kucheza kalipe 2, namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11, namba hiyo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa ni shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Zile bonus zangu na nimezichesha hapa watu 1,000, 10,000. Na zimetoka hapa. Ukiona 10,000 imeingia basi hiyo ndio hizo. Kama una bahati yako kwenye hiyo watu 1,000. Kazi kwa kunaga kupigia tawili tu. Kama kweli hizo pesa zimeingia una. Sifuri. Naona hapa kwenye mfumo 06 13. Ina namba gani? Alafu 90 20, namba zake nzuri pia. Huyo ni moja, ni 0613. Ndio kama atapokea haraka haraka sawa. Nataka tu ni confirm kwamba je, hizo bonus za Dijaro Arungu zimefika kweli au la. Hello, hello. Dijaro Arungu wa TBC, uko poa?
1: Niko poa.
0: Uko wapi ndugu yangu?
1: Ndolo Manyara.
0: Kuna bonus hapa za 1,000 kwa tu. Bonus za 10,000 kwa watu 1,000. Miongoni mwa walioshinda bonus. Nataka nijue kama imekufikia.
1: Yeye imenifikia, naona 8,500.
0: Hongera sana. 8,500 hapo, na wanakata kodi kidogo tu. Kama 1,500 amekata, si ndio? Yeah, kwa maana kushinda 1,000,000 baadaye ikitokea utapata 800,000. Watakata hiyo 800,000 ambayo inaenda kwenye kodi. Kuna asilimia kidogo inakatwa, na nakwambia. Asante sana. Umecheza mara ngapi hadi ukashinda hiyo bonus?
1: Leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili tu. Okay. Asante. Ila sasa hivi kuna doza 150,000 zinaendelea. Ila baadaye ndio kuna hiyo 1,000,000 ambayo inaenda kwa washindi watano. Kwa cheza, lakini cheza hivyo hivyo kistaarabu, mara moja, mara mbili, mara tatu inatosha. Asante sana ndugu yangu. Samia Manyaro, unasema jina nani?
1: Naitwa Gafian Kalisti.
0: Okay, nakushukuru sana. Mimi huwa nakwambia ni Tomaso, yani kuamini sio rahisi, ni mpaka nishuhudie kama hivyo. Na kwa mtu mmoja pia kama zijaridhika hivi, nipige nyingine pia. Hii ni jaribu 07 07 85, alafu 48 28, alafu namba mbili za mwisho, namba sitaji, namba ni 0785 alafu 48 28. Huyu ameshinda hizi bonus za zimeenda kwa watu 1,000. Ni watu wengi sana. Kuna nyingine nachezesha baadaye zinaenda pia kwa watu 1,000, ila sitawapigia simu maraka tukumjia mda. Ndugu yangu pokea simu, nataka pia wapigia ushinde 150,000. Wameshinda sasa hivi, kuna mda wameshinda. Huyu apokee. Kwa watu kushinda 1,000,000 nikupigia upokea. Ukishinda gari
2: mpendwa mteja,
0: sirudi kumpigia mtu simu msikizaji. Nilikuambia toka naanza kipindi. Haya, dakika ni 31 baada ya saa 5 kamili za usiku. Unasikiliza Papaso TBC Taifa na Dijaro Arungu. Na nimetoa ofa, hakuna mboko, hakuna chochote. Hayo yatafuata kesho. Ila leo tumalize mwezi kibabe. Mboko zipo kwa studio lakini sizitumii. Tumelana vizuri. Ni ofa tu. Ukitaka kupiga simu hapa studio, namba za kupiga ni 0733 80 53 92 0733 8053 alafu 92. Namba nyingine ni 0733 8053 alafu 93. 0733 8053 alafu 93. Kuna walioshinda sasa hivi pesa watu 15,100,000. Ongeleni sana. Kuna atakoshinda saa 4:45. Kwa pambana uingie kwenye hiyo draw, na utakaoshinda pia saa 6 usiku, na kuna atakaoshinda ile na milioni moja, ile ni saa 5:55. Kwa hiyo ndugu yangu, pambana, uwezi jua bahati yako. Jinsi ya kucheza ni rahisi. Ingia kwenye menyu malipo mbili, kwa sababu kuna namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika utaandikaje? 1 1 1, kiasi cha shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Hao walioshinda muda huu utapiga simu baadaye kidogo. Naomba sasa hivi tupokee simu msikilizaji kwa ajili ya kutuma salamu. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, habari?
3: Hello.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Una habari za hapa Chamwino, Dodoma.
0: Karibu sana kutoka kwa Chamwino, Dodoma.
3: Ndio.
0: Unaitwa nani?
3: Nitume salamu zangu. Naitwa Joshua Sebastian.
0: Tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu. Onyesha upendo kupitia kwa paso.
3: Salamu ya kwanza katika kuonyesha upendo kupitia kwa paso, naomba nitume kwa rafiki yangu anaitwa Shoma, mjukuu wa Peter, ambaye naye yupo Dodoma. Salamu za pili nitume kwa rafiki yangu pia anaitwa Gole, mwana wa Gole, akiwa mkoa wa Geita. Na salamu za mwisho nitume kwa mzazi wangu Christina, akiwa mkoa wa Geita. Ujumbe, tudumu kumuomba Mungu kwa ajili yetu, maendeleo yetu. Asante.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Asante sana.
0: Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, habari?
4: Salamu na faiz.
0: Hey bwana, safi tu. Unapiga simu kutoka wapi?
4: Napiga simu kutoka Mbaimba.
0: Karibu sana. Na unaitwa?
4: Naitwa Awad Rashid Karanje.
0: Haya ndugu yangu, watu watatu wasalimie.
4: Salamu za kwanza salimia mke wangu Somoya Lisa Kumanya akiwa hapa kwa Mbaimba. Salamu ya pili natuma mwanangu Sala naika. Salamu za tatu naenda kwa mwanajuma.
0: Nashukuru sana baba.
4: 34 dakika
0: baada ya saa 5 kamili za usiku, maokota tu hapa. Tunamaliza mwezi kibabe sana leo. Kumbuka na milioni moja kwa washindi watano saa 5:55 usiku huu. Ila kumbuka saa 5:10. Saa 5:45 watu 15 wataondoka na shilingi 100,000. Kazi kwenu, kalipe tu bili. Namba kampuni nakwambia kuweka, andika bila kosea, 32 11 11. Kumbuka namba 1 1 1, kiasi weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Niko na Grace Mawala kwenye line ya simu. Habari za wapi?
5: Habari za Kahama kaka.
0: Karibu sana kutoka Kahama ndugu.
5: Asante jigara.
0: Unaitwa nani?
5: Kwa majina anaitwa Hamisi Salim Juma.
0: Haya, twende sawa na watu watatu, onyesha upendo.
5: Kwa salamu yangu ya kwanza kabisa inaenda kakaangu mpendwa Juma Salim Juma akiwa pale Itigi Singida. Salamu yangu ya pili inaenda kwa Maulidi Makusuru akiwa pale Itigi Singida. Salamu yangu ya tatu inaenda kwa Waziri Abdalla akiwa pale Singida mjini. Nawapenda sana ndugu zangu.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Haya, kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Habari za wapi ndugu?
6: Iringa, naitwa Dustin Kipangula.
0: Ndio, ndio baba.
6: Kwanza bigera, leo nimefurahi sana kusikia.
0: Hata mimi nafurahi kuongea na wewe ndugu yangu
6: kutoka Nyororo, maana TBC hapo kisikia Nyororo ndio hapa.
0: Asante sana, asante sana, unyesha upendo kwa watu watatu.
6: Asante. Wa kwanza kaka yangu anaitwa Mafinga Best Company Limited, ipo Kahama pale Shinyanga. Wa pili Edo Bashiri kwa mtangazaji wa Ibon FM akiwa Arusha pale.
0: Yeah, mshikaji wangu sana
6: wewe. Na watatu dada yangu anaitwa Betty Pangoya akiwa Dar es Salaam pia. Ujumbe naambia wasikize TBC. Kipindi cha Papaso kinaelimisha sana.
0: Asante sana ndugu yangu.
6: Asante sana, nashukuru sana.
0: Haya, 37 dakika baada ya saa 5 kamili za usiku. Edo Bashiri, mshikaji wake DJ Warungu sana tu. Big up sana kwako brother. Moja kati ya watangazaji wazuri sana. Dakika zinazidi kuyoyoma, cheza pesa inazidi kufanya poa zaidi. Mezani kuna milioni moja kwa watu watano, saa 5 dakika 55. Lakini pia kuna bonus ya shilingi 1000 zile za DJ kwa watu 1000. Asi 1000, hizi 10,000 bana. Kwa watu 1000. Lakini kubwa zaidi ni hiyo shilingi 150,000 ambayo inaenda kwa watu takriban 15. Kwa hiyo drone saa 5 dakika 45, watu wengine 15 wataondoka na shilingi 150,000. Natamani muda huu nimpigie simu hao walioshinda saa 5 na dakika 30. Nimpendia moja tu akilicha, lakini kabla sijapiga hiyo simu, hebu sikiliza hii, ni muhimu sana kwako hii. Muhimu sana hiki.
7: Kombe la dunia linazidi kunoga. Sasa ni hatua ya timu bora. Mechi kali, mabao ya kusisimua. Na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda. Bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa. Inakupa nafasi ya kubadilisha buku yako kwa zawadi kubwa uipendayo. Kupitia TBC Taifa na Papaso. DJ Warungu, baba mzazi, baba la baba. Yanaendelea kushindaniwa kila siku, kila saa na kila wakati. Na zile bonus ziko pale pale. Halafu ile buku unayocheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye draw maalum ya kushinda gari jipya siku ya finali. Usikose nafasi ya kunyakulia fedha taslimu, bonus
8: kiriki ni rahisi.
7: Fungua menyu malipo simu yako, tuma kiasi 1000 kwa namba kampuni 321111. Kwenye kumbukumbu namba uweka 111, kisha hakiki mwamala na kuweka namba yako ya siri. Cheza pesa, pitobo ushindi na baba mzazi.
8: Bichara Warungu.
9: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Huo ndio mpango mzima, na kusisitiza sana, cheza kiasi hata mara moja, mara mbili, mara tatu, zini mara tano. Hii ni bahati nasibu, yeyote anaweza kushinda. Dau zangu.

kuifuata alikuwa na shilingi milioni moja. Yenye itaenda kwa watu watano tu. Wachezaji kumjua ndoo zote mbili hizo, kalipe bili, namba kampuni shambi wa ni 32, 11.

bado ukuoga na adhoroniko ukuoga. Poleni sana kwa msiba ambao imewakuta. Ndio hivyo wanasema kazi ya Mungu ina makosa, mimi mpoteza huyo Daniel Teacher Ukoko ukuoga.

0: show mimi pia nimefariki dunia, rafiki yangu kipenzi, ndugu yangu, mtu wa Kagwa. Yeshua Umingo. Apumzike kwa amani. Pole sana familia ya Umingo popote mlipo. Msiba mkubwa sana huo. 41 dakika baada ya saa 5 kamili za usiku. Naomba nimpigie Simba si mmoja wakilisha wale walioshinda hizi doza 100,500. Kuna wale walioshinda saa 5 na dakika 30. Ndio. Nipigie ta moja tu awakilisha wengine. Kama utapokea sawa. Namba ziko nyingi hapo, watu 15. Nipigie huyo, namba zake ni 0755 alafu 3897. Namba mbili za mwisho siwezi kutaja ngapi. Huyo mdau, hongera sana kwake kushinda shilingi 100,000 na nusu. Hivyo ndiye amepokea. Habari?
1: Salama, kaka.
0: Nzuri tu, ni Jazungu hapa TBC Taifa. Nani unaitwa na uko wapi?
1: Aita Juliana, niko Mbagala 77.
0: Juliana nani kutoka Mbagala 77?
1: Juliana Julius.
0: Hongera sana kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi hapa paso?
1: Nimecheza mara 4.
0: I see. Na umeshinda 100,500.
1: Asante. Sijatarajia.
0: Hongera sana. Na watu ambao nimewapigia simu walikuwa na ume. Umekuwa mwanamke wa kwanza kupigiwa simu. Hongera sana na salimia sana watu wa Mbagala. Na imani pesa imeingia tayari. Mimi ni Tomaso. Ndio maana wanapigia baadhi washindi wathibitishe kama pesa imeingia au la. Asante sana. Haya, lakini endelea kucheza. Anaenda kutoa dau la 1,000,000 saa 5:55. Unaweza ukashinda pia. Ila cheza kistaarabu.
1: Nashukuru
0: sana. Kutoka Mbagala 77. Hongera sana kwa kile alishinda na 5:30. Sasa msikilizaji, twende kwenye baada ya muziki, alafu nikirudi tuchezeshe draw. Sizichezeshe, nizibe kwenye mfumo. Itakuwa ni 100,500 kwa watu 15. Hiyo ndio ni saa 5:45. Bado kama dakika 2 tu. Kuwecheza ndugu yangu. Nataka ucheze, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, kiomba kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara. Andika 32 11 11, yani 3 2 1 1 1 1. Kabla kuweka kumbukumbu namba, andika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000 katika namba siri kwenye draw. Na unapoingia kwenye draw, unaingia pia kwenye draw nyingine ya 1,000,000 kwa washindi watano, ambao ni saa 5:55. Kazi kwako ndugu yangu.

0: Sikika mpaka Uganda. Mzuri kabisa. Sababu nchi zote ambazo mezunguka kwenye mipaka yote ya Tanzania TBC nasikika. Kwa hiyo tunafanya poa sana. Iwe ni Kenya, iwe ni Rwanda, Burundi huko, DRC, Congo, watu wangu wa Msumbiji, Uganda. Kwa kweli nafurahi sana. Tuko pamoja eh. Nataka tu ni kama unaelewa alichokiimba huyo bibi, unaweza kaniambia. Huyo Juliana kanywa maji kutoka Uganda, anaposema na mikoa anamaanisha nini na ni ujumbe gani ipo kwenye ngoma yake hii? Ukanitumia ujumbe mfupi kwenye namba zetu zile za usa kwa ajili ya papaso na Dijaro Arungu. Namba ni 0712 307 332. Nirudie 0712 307 332. Hizo kama ni kwa ajili ya papaso tu na Dijaro Arungu. Kwa hiyo kama una issue yoyote inahusiana na papaso, papaso kizungumkuti, unatuma umo, una labda ipo hivi, una labda kipengele gani, naongelea maswali na majibu, nataka utume tumie kwenye papaso, basi namba zetu ndio hizo 0712 307 332. Hata mdogo kwa nisikiliza pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kwa Dijaro na kupata. Nikipata muda nasoma haraka haraka ujumbe wako yoni 0712 307 332. Tumeelewana? Hebu niambie ngoma hii hapa na kwa yake Juliana anamaanisha nini? Mimi sielewi, ila napenda tu mdundo, napenda hiyo melody hivyo, ila anachokiimba sije sana ngoma zile za Kongo. Unaweza kutana na vipenda tu vile kina Fali Pupa, kina Kofiacha Zolomini, kina Defao, kina Franco, na tu atujui anachoimba. Huo ndio muziki, hata muziki wa Bongo Flava pia. Nilienda mpaka Afrika Kusini, watu wanapiga ngoma za nani huyo, Konde Boy, Harmonize. Hawenda tawajua Harmonize anaimba nini, lakini ndio hivyo. Haya, msikilizaji, dakika 50 zimeondoka baada ya saa 5 kamili za usiku. Dakika 5 tu zijazo. Milioni 1 kwa ushindi wa 5. Aisee, sasa hivi cheza hata mara 3 ukiweza. Kalipe bila kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 baada ya kuingia kwenye draw. Ila kuna ambao wameshinda dakika 5 zilizopita, ile draw ya saa 5 na dakika 45. Naomba nimpigie mmoja tu awakilishe wengine. Nampigia mmoja tu, yeye atawakilisha wengine. Nikikupigia naomba upokee simu haraka. Kama utapokea simu baada ndio kuja kuhusu simu tatu tu za mwisho, alafu tutoe milioni 1 tuondoke zetu studio. Ila ndio ya mwisho bila ya 1,500,000 itakuwa saa 6 usiku. Baada kile kila baada ya dakika 15 1,500,000 ndio kwa 15. Na baada hapo sasa kwa 6 usiku. Watu wanashinda sana huo muda, mnachukulia poa. Saa 6, saa 7, saa 8. Yaani ni hadi muda papaso. Inaanza 6 usiku hadi saa 4 usiku kesho yake. Tumeelewana? Kuna draw za 200,000 kwa watu 20 kila baada ya saa 1. Mchangamkie pia fursa hiyo. Kiwa ni kucheza usiku sawa, kucheza kesho mchana, jioni, asubuhi, unakuta maokoto. Ah, nipigie mmoja basi akilishe wengine. Yeye namba zake 0652. No, ni 0659 alafu 78 67. Namba 2 naomba nisitajiwani. Leo nimejaribu kupigia sana washindi jamani. Ah, see. Na wale bonus wa 10,000 watu 1,000. Hiyo draw pia nimechezesha. Kama umeona maokoto basi hiyo ndio hiyo. Huyu amepokea. Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama.
0: Mimi baba mzazi wa Dijaro Arungu wa TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
1: Papaso Master.
0: Mwenyewe kabisa. Unaitwa nani? James?
1: Michael.
0: James Michael, kwa wapi ndugu?
1: Niko Dodoma.
0: Dodoma kubwa, sehemu gani?
1: Mwasi.
0: Eba, naongera sana ndugu yangu. Umeshinda shilingi 100,500, draw ya saa 5 dakika 45.
1: Ah, shukrani sana.
0: Na kama vile ulikuwa umelala, hutojiangalia labda simu yako hivi au?
1: Bali, message naangalia.
0: Okay, ongera. Na umecheza mara ngapi?
1: Nicheza mara 3 leo.
0: Bwana, hongera sana. Na umeingia kwenye draw milioni 1 dakika 3 vijana. Unaweza kushinda pia.
1: Kancheze na hiyo, shukrani.
0: Cheza kistaarabu.
1: Na kashukrani papa.
0: Asante sana. Huyu mwamba alikuwa amesinzia, lakini ndio hivyo bahati yake. Msikilizaji, naomba nipokee simu tatu za mwisho. Baada ya hapo nitatoa shilingi milioni moja kwa washindi watano. Kwa kama unacheza, naomba usilale, jaribu bahati yako. Naomba shilingi milioni moja. Unachezaje? Kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo. 32 11 11 11 ni 32 11 11 11. Kumbuka namba ni 1 1 1 kianza kwa shilingi 1000. Ingia kwenye ndoo. Leo nimetumia muda mwingi sana kukuelekeza namna ya kucheza pesa. Si kwa nini? Unafikiri ukishinda na nigawia vocha? Haya, napokea simu tatu tu. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Yuko mbali.
2: Papa Sulaska.
0: Yes baba, karibu sana. Nani unaitwa?
2: Unaongea na ule Simba. Ule Simba, napiga simu kutoka Mabatini, Tunduru mjini hapa.
0: Bana, hongera sana ndugu yangu.
2: Asante sana. Basi moja kabisa zilifike Isaya Paulo. Isaya Paulo anapatikana pale Tabora. Mbili zote moja kwa moja zilifike Ali Mote. Ali Mote ambaye anapatikana Bombani mmoja Tanga, akiwa na dada Furaha hapo Tanga. Na mwisho kabisa zilifike Hassan Kindoke, maarufu kama Kidogo Cheupe huyu, ambaye kwa sasa yupo hapo Dar es Salaam. Ujumbe naambia tuendelee kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Asante sana ndugu yangu. Naomba nipokee simu nyingine. Nimeedi simu tatu, ingawa muda umeenda, lakini lazima nipokee. Ni line ya simu.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama kaka Bijara, habari za hapo studio?
0: Safi ndugu yangu. Habari za wapi?
3: Habari za Dodoma.
0: Unaitwa nani kutoka Dodoma ndugu yangu?
3: Bwana Alfi Mandari.
0: Haya, twende sawa ndugu yangu na watu watatu.
3: Salamu za kwanza na mtumie mama yangu akiwa pale Mpwapwa. Salamu zangu za pili ziende hapa kwa studio kwako wewe mwenyewe.
0: Asante sana.
3: Na salamu za tatu ziende kwa wasikilizaji wote wa TBC Taifa.
0: Asante sana ndugu yangu.
3: Ujumbe tupendane.
0: Haya, sawa. Tunapokea simu ya mwisho. Simu yangu moja ya mwisho. Simu yangu moja ya mwisho alimchezeshe dola shilingi milioni moja.
4: Hello.
0: Washindi watano. Hello.
4: Bigaro Warungu.
0: Habari za wapi?
4: Habari za Kasulu, asante Nyerere.
0: Karibu sana ndugu yangu. Kasulu, asante Nyerere.
4: Naongea na Saidi Mwendo.
0: Ndio, ndio kaka.
4: Kipatikana kijiji cha Asante Nyerere ya Kasulu.
0: Twende sawa ndugu yangu na watu watatu.
4: Salamu za kwanza namtumia Mwalimu Maziku akiwa Chato. Salamu za pili namtumia mdogo wangu Yohana akiwa Zanzibar. Salamu za tatu namtumia msezi wangu ambaye ni mke wangu, Mama Sofia, ikiwa naye hapa Tandani hapa.
0: Asante sana ndugu yangu.
4: Haya,
0: usiku mwema. Haya, huyu ni Dr. Konga wa Mbagala, mdau mkubwa DJ Warungu, asante sana. Alafu RJ Miro na anasikiza Papaso, mdau na kushukuru sana. Baba mzazi tuko pamoja, anasikiza Papaso, unaandika jina lako nani? Alafu Dundo Salum Dundo ametuma jumbe wake hapa, anasema yuko na mimi. Huyu mwanika nani kaka nakupata, anaitwa nani? Alarus kutoka Karagwe. Nashukuru sana msikilizaji, muda wangu umekwisha. Kama una chochote kuzana na Papasa na DJ Warungu, basi namba za WhatsApp zipo wazi: 0712 307 332. Namba zetu za 0712 307 332. Utume ujumbe mfupi, usipige tafadhali. Nachezesha hii draw, imeshachezwa ya milioni moja kwa watu wangapi? Watu watano. Hongera sana wote ambao wameshinda, lakini ikifika saa sita kamili kuna shilingi 100,000 kwa watu 15, 100,000 na 15. Baada hapo ndio kila baada ya saa moja 200,000 kwa watu 20. Mungu akupe nini aache nini jamani, si ndio? Sina la ziada, tunakutana kesho Mungu akitupa uzima.
5: Kombe la dunia linazidi kunoga sasa, ni hatua ya timu bora chikali ya ku kusisimua.
6: Na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda.
5: Bila kusubiri dakika 90
6: mchezo kumalizika.
5: Kumbuka na hilo, cheza pesa
6: inakupa nafasi
5: ya kubadilisha
6: buku yako
5: kwa zawadi kubwa uipendayo
6: kupitia TBC Taifa na Papaso.
5: Bija Rungu
6: Bamzazi Babla Baba.
5: Mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa
6: kila siku,
5: kila saa na kila wakati,
6: na zile bonus ziko pale pale.
5: Halafu ile buku unayocheza inakupa nafasi ya kuingia
6: kwenye draw maalum ya kushinda
5: gari ya faini.
6: Usikose nafasi ya kunyakulia
5: fedha taslim,
6: bonus na zawadi kibao.
5: Ushiriki ni rahisi.
6: Fungua menyu malipo simu yako, tuma kiasi 1000
5: kwa namba kampuni
6: 321111
5: kwenye kumbukumbu namba uweka
6: 111
5: kiki mwamala
6: kuweka
5: namba yako ya siri.
6: Cheza pesa, piga tobo ushinde
5: na Baba Mzazi.
6: Bicharo wa Rungu.
7: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema taasisi za fedha zinapaswa kwenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia na mifumo ya kisasa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma na kukidhi mahitaji ya wateja. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo visiwani Zanzibar wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 60 ya Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ, kuweka benki ya PBZ kuendelea kuwekeza katika huduma za kidigitali pamoja na kuongeza ubunifu wa bidhaa na huduma za kifedha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kutekeleza mageuzi ya sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ili kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi sambamba na kuboresha miundombinu, mifumo ya utoaji huduma na kuondoa utitili wa tozo zinazokwamisha ukuaji wa biashara. Wakizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa majadiliano ya biashara na uwekezaji, Dr. Nchemba amesema hatua hizo zinalenga kuiwezesha sekta binafsi kuchangia kikamilifu utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kupitia ongezeko la uwekezaji, uzalishaji ajira na mapato ya serikali. Na timu ya Yanga ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2025-26 baada ya kuifunga JKT Tanzania goli 3-2 kwenye mchezo wa mwisho wa ligi hiyo uliochezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Yanga imebeba ubingwa huo baada ya kufikisha alama 75 wakifuatiwa na watani wao Simba wenye alama 71 na Azam FC imemaliza ya tatu ikiwa na alama 64. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dua ya usiku huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, abil qasim al amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mpenzi msikilizaji wa redio hii, natumai hivi sasa katika matayarisho kwa ajili ya kutaka kujipumzisha baada ya mishughuliko yako ya kutwa nzima ya leo kwa ajili ya kulitumikia taifa. Kama ulivyokuwa utaratibu wetu, kabla ya kujipumzisha tunasoma dua, na kabla ya dua nataka nikukumbushe neno moja katika maneno ambayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametufunza. Neno lenyewe leo nalolitaka kukumbusha mpenzi msikilizaji ni malipo makubwa yanayopatikana kwa mtu kumsaidia mwanadamu mwenziwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Man masha fi hajati akhihi kana khayran lahu min i'tikafi 10 sinin. Yoyote yule mwenye kwenda akahangaika huku na kule kwa ajili ya kutaka kutatua haja ya mwenziwe, kana khayran lahu, jambo hilo linakuwa ni bora kwake, min i'tikaf 10 sinin, kuliko kukaa i'tikaf miaka 10. Wa man i'takafa yawman, na yoyote mwenye kukaa i'tikafu siku moja, ibtigha wajhi Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ja'ala Allahu bainahu wa baina an-nar, atajalia Mwenyezi Mungu kati yake na kati ya moto 3 khanadiq, mahanaki matatu, mashimo matatu makubwa. Kullu handaki, kila handaki moja, abadu mima baina al-khafiqain. Liko mbali kuliko sehemu iliyokati ya khafiqain. Mpenzi msikilizaji, hadithi hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ameipokea al-Imam at-Tabarani kutoka Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma inatufundisha umuhimu wa kusaidiana haja, kusaidiana matatizo, kwamba mtu yoyote atakayekwenda kwa ajili ya kuhangaika kutatua haja ya mwanadamu mwenziwe, hilo litakuwa ni bora kwake kuliko kukaa ya itikafu miaka 10. Ni nini ibada ya itikafu? Ya itikafu ni mtu kukaa msikitini kwa nia ya ibada, akanuia kuacha shughuli zake zote, akanuia kuacha mambo yake yote, akae pale msikitini kwa ajili ya kumtafakari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kujipima na kujihesabu amali zake mwenyewe, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Ibada ya itikafu ni ibada kubwa sana katika mtazamo wa dini ya Kiislamu. Lakini leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ibada ya itikafu miaka 10 kihayafanani malipo yake na malipo ya mtu aliyemhangaikia mtu mmoja kwa ajili ya kumsaidia haja na shida aliyokuwa nayo. Maana ni kwamba kusaidiana katika haja ni kubwa sana. Mpenzi msikilizaji, mimi na wewe leo tumemsaidia nani? Hili ni swali la kujiuliza. Lakini kama hatujamsaidia yoyote, hatujachelewa. Tutambue kwamba wako wanaostahili kusaidiwa kwa nafasi yako yoyote ile uliyokuwa nayo. Kama wewe ni daktari, msaidie mgonjwa aliyekuja mbele yako. Msaidie elimu yako uliyokuwa nayo aweze kupona, na wewe ukitaraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mwalimu, msaidie mwanafunzi aliyekuja kwako anaomba msaada, aweze kutambua, aweze kujitambua, aweze kuelewa mustakabali wa maisha yake. Kama wewe ni mtumishi wa umma, utakapoingia ofisini kwako na kukaa katika meza yako na kiti, wasaidie wateja na watu wanaokuja kufuata huduma kwako katika shida walizokuwa nazo, na wala wewe usigeuke kuwa ni mungu mtu. Wasaidie ukitaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mwenye uwezo tajiri, wasaidie maskini. Kama wewe ni mzazi, wasaidie watoto. Kama wewe ni mume, msaidie mkeo. Kama wewe ni mke, msaidie mumeo. Mayatima wasaidiwe, mafukara wasaidiwe. Wallahu fi auni la abdi ma kana la abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika kumsaidia mja pale mja anapokuwa yuko katika kumsaidia mja mwenziwe. Tunahitaji msaada. Tumekwama kabisa wapenzi wasikilizaji sote. Mimi ninayezungumza na wewe ndugu yangu unayenisikiliza, cha kutunasua kutoka katika kukwama huku ni kusaidiana katika makundi niliyoyataja na ambayo sijayataja. Nikukumbushe, kabla hujalala hakikisha kupiga shahada na umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulaze salama na akuamshe salama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba utukubalie dua zetu tulizokuomba, tunazokuomba na tutakazokuomba ya Rabbi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mimi ni ndugu yenu katika iman Uthman Zubair, imamu mkuu Masjid Shafi, msikiti uliokuwepo mtaa wa Arusha, wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam, katika nchi hii ya Tanzania. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu ambao utaletwa kwetu na mchungaji Robert Tewe kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Masasi, mtaa wa Kilwa. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
4: Na mchungaji Robert Tewe kutoka mtaa wa Kilwa, Diocese ya Masasi, Dinare ya Lindi. Tunatoa sababu ya kushukuru Mungu ambaye ametupa neema hii. Somo letu na neno letu linatoka katika kitabu cha pili cha kwa Timotheo sura ile ya tatu kuanzia aya ya kwanza. Neno ambalo linaashiria maisha tuliyonayo katika nyakati za mwisho. Na neno linasema, lakini fahamuni neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasipenda wa kwao, wasiotaka kuweka suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiyependa neema. Katika tafsiri hii tuna maisha tunayoishi na maisha wanayoishi wanadamu kinyume na kumtegemea Mungu. Na Paulo alimwambia Timotheo, fahamuni nyakati za mwisho zitakuwa za hatari. Hatari tuliyokuwa nayo sasa, watu tumeacha kumpenda Mungu, tumeipenda dunia, tumependa fedha, hatuwapendi watu wa kwetu na kuwatumikia kiroho, na hatimaye na kuacha mbali katika mambo ya kiroho. Watu wenye kiburi ambao waambiliki wapo kama mawe ya Antoni ambayo yapo majini, lakini ukienda kuyagusa uchafu upo pale pale. Hata katika maisha yetu tuna vitu ambavyo tunaweza kutoa mfano wa mtu mwenye kiburi. Kuna mbegu ambayo inaitwa, zao moja linaitwa choroko. Je, choroko ukienda kuzipika zitaiva nyingi, lakini kutatokea choroko moja haivi. Kwetu katika mazingira ya Masasi kuna aina ya zao moja linaitwa upupu. Ule upupu unaweza kuiva ishwa wote, lakini ukatokea upupu mwingine hauivi. Sawa sawa na mtu ambaye anaambiwa leo hivi tuache dhambi tumgeukie Mungu, anajikita kwenye kiburi. Huyo sawa sawa amefananishwa na choroko isiyoiva na upupu usioiva, anaitafuta jehanamu ya moto. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, katika ulimwengu tuliokuwa nao, ni heri kumtumikia Mungu ili hizi nyakati za hatari ziwe mbali na sisi na neema ya Mungu ikapate kupatikana. Kwa maana mwisho utakapokuja, Mungu atukute katika hali ya kujiweka tayari na hatimaye kuepukana na hatari ile ya jehanamu ya moto na hatimaye adhabu ile ya milele. Mungu libariki neno lako. Mungu tutie nguvu katika nyakati tunazopita, tukufikie wewe, tutembee na wewe, ili hatari hizi zote zisipate wanadamu ambao roho zetu tunakutumaini wewe na umetuweka wewe kwa ajili ya kukutumikia. Tunaomba na kukabidhi mikononi mwako neno lako tukufu, likawaponye wasikiao na hatimaye likawagange waliopondeka moyo. Amen.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Robert Tewe kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Masasi, mtaa wa Kilwa. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Mwanibilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Na msikilizaji, karibu katika kipindi cha Mahoka, kipindi ambacho kimedhamiria kukufurahisha na kukuchekesha msikilizaji. Ni mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho. Karibu.
1: Mashindaji.
2: Salama, tabeza kutu.
1: Ah, nzuri, nzuri tu.
2: Unaje hali yako?
1: Ah, mimi sijambo mama.
2: Je, mbona uko hivi?
1: Napita mara moja kufika hapo madukani kupata mahitaji hapo.
2: Maduka yenyewe yako hapo karibu tu bwana. Leo mahitaji gani unayokimbilia namna hiyo? Ikiwa kila kitu inapatikana hapa hapa. Wala si mbali, sio kama zamani vile tukaenda paka mjini kutafuta mahitaji yetu.
1: Sama.
2: Leo hapa

0: nasema kweli. Maana yote yanaonekana yapo kweli. Yote yapo, ulinzi upo na kila kitu. Lakini lazima nikukubalie, maana kule tuko kwa sisi zamani, nakumbuka kwamba siku moja mimi, baba yangu, mama, mke wangu, wadogo zangu tulitiwa kamba. Tukanyang'anywa kila kitu ndani pale. Kwanza lindo chetu pamoja na mifugo na kila kitu, tukawa maskini kabisa. Kwa sababu kweli hiyo inaonekana sasa hapa kijijini kwa watu pamoja haipo.
1: Ni kweli.
0: Na kama labda sijui niseme macho yako hayaoni mbali au vipi? Kama ungeona mbali, ingawa hayo hayapo, lakini mengine yapo mabaya zaidi kuliko haya.
1: Kama yapi?
0: Maana unyang'anyi ni unyang'anyi wao wote ule. Ikiwa basi wa kunyang'anya kwa nguvu kama hivyo, kwa hila, unyang'anyi ni unyang'anyi. Ambao labda tuseme kwa mfano kama hapa sasa hivi tuko kijijini hapa, tunapata misaada kama wakati wa njaa huu, tumepata vyakula chungu nzima. Lakini katika kila magunia 150 yaliyokuja, basi 150 mengine yalikwenda upande mwingine, mifuko ya wakubwa
1: ya yani chari. Katika magunia 300,
0: katika magunia 300 150 hayo ilikuwa mali ya mwenyekiti. Na 150 nayo badala ya kupewa sisi huku tukanufaika, ikabidi lazima tupewe, lakini kwa kununua, japo kwa hisa kidogo. Nadhani hata wewe mwenyewe ulinunua habari hizo.
1: Hayo ya wote tunanunua, lakini si naambiwa ndio gharama ina
0: wale wapi? Nani kakwambia hiyo?
1: Ndio tunavyoambia.
0: Wapi? Ile ilikuwa lazima tupewe ni msaada. Msaada ukipewa msaada, maana yake sio tena kutoa gharama ndani yake. Huo msaada mwingine una masharti, lakini ule wa shida ya njaa ulikuwa hauna masharti.
1: Sasa ndio nataka kuniambia zile pesa hawazitii katika mfuko wa
0: pesa wa zile zinakwenda kwa wakubwa. Pesa zile pamoja hizo zilizouzwa kila gunia shilingi 50 huko nje, pamoja na hizi 150 za hapa, zote mfuko mkubwa hizo zimeingia bwana. Lakini wewe huyaoni haya? Watu wanalimishwa hapa, na katika kulimishwa kule kule, sijui wewe kama hukupata kulima hata siku moja shamba ambalo ulilima.
1: Tupo kijijini hapa tunalima, lakini mimi kwenda kwangu najua
0: shamba la kijiji.
1: Shamba la kijiji, maana leo kwa kuvuna
0: siku moja pale. Hapo shamba la kijiji ulipata kuvuna ukajua mavuno yale yalikwenda wapi?
1: Si navunwa na we, nani wenyewe wakubwa.
0: Sasa.
1: Sasa zinapelekwa kule katika ghala?
0: Ghala ya nani? Ya kijiji. Ghala ya hiyo ndio Tumboni Street ya wazee hiyo.
1: Babu, mimi naona wewe unataka kuniletea mambo. Usije kuwa tu hapa umesimama. Sijui hivi, sijui hivi. Unisikilize hapo.
0: Nimesimamisha hapa. Kwa maana tusianze kuvurugana. Hapo umenisimamisha. Mimi nimekuuliza hali tulikuwa najipitia na zangu. Simama, nimesema.
1: Mimi kukusimamisha kwangu hapa ni yetu tuzungumzie mambo ya raha zetu tulikuwa nazo sasa. Nani? Lakini mwenzangu nakuona unakwenda mbali. Leo pengine unipe mimi tu unakwenda huko kwa wakubwa.
0: Tulikuwa tuzungumzie raha zetu pamoja na shida zetu.
1: Na chairman mwenyewe ndio rafiki yako.
0: Wewe huzijui,
1: Chairman mwenyewe ndio rafiki yako.
0: Sasa kwa rafiki yangu.
1: Leo mara umezunguka Biti Munyigoha kule. Kasema hivi, kasema hivi. Babu mimi naona bora uendelee na hiyo safari yako. Maanake kesho kutwa nisije nikaonekana mimi.
0: Maana nadhani labda hayo ndio kudokezea hayo. Labda unayafahamu na umepata mbili tatu sasa unafadhali unyamaze.
1: Hata sivyo. Mimi haja yangu hasa sisi mradi tumpata kijiji chetu kizuri, tukidumishe na kidumu kwa usalama hadi mwisho.
0: Lakini kizuri kina ubaya wake, usisahau hivyo.
1: Nakubaliana na wewe, lakini kila kibaya tukichunguza mpaka tujue mwisho wake.
0: Sasa wa kuyatengeneza haya ni mimi na wewe.
1: Sasa
0: wewe umedhani na kuona unarukaruka, basi mimi nakuacha hivyo hivyo.
1: Sio kama naruka.
0: Na mimi ya kufanya mimi najua. Lakini nakuacha hivyo hivyo.
1: Tutakwenda wote pamoja. Lakini basi bwana, tutaonana siku nyingine.
0: Haya, mimi nakwenda na
1: wewe. Haya, asante kwa hiyo.
0: Mbunjo lakini kitwani bwana. yule bwana anakuja. Anakwenda nipande kwa chairman. Hebu ngoja nipande hapa niangalie.
2: Nimekuja.
3: Nimekuja.
2: Habari za nyumbani?
3: Mzuri, mzuri. Habari za hapa?
2: Mzuri tu.
3: Umeshindaje?
2: Salamu.
3: Naam, nimekuja.
2: Kuna hadi hizo.
3: Katika ile ile mipango.
2: Mpango wote ile.
3: Naam.
2: Una hadi safi? Basi kama namku.
3: Asante, asante. Asante. Naam bwana.
2: Naam.
3: Sasa unajua bwana? Leo kumekuja magunia mangapi? Na ile ya ile. 150.
2: Ndio 150.
3: Sio ya mahindi.
2: 150.
3: Sasa bwana,

0: yale unajua ni kwa ajili ya msaada wa kijiji.
1: Eh?
0: Naam. Haya basi. Sasa ikawa ni hivyo, je, unaonaje chairman?
1: Nakusikiliza.
0: Nasikiliza mimi. Mimi usinisikilize, mipango yangu ni kama ile ile tu.
1: Ndio.
0: Mimi nataka uni nani? Ufanye akili. Kile yetu namna ile ile tu bwana.
1: Ala?
0: Mimi nitakupa kila gumia wewe shilingi. Sasa unajua wewe itakubidi uwababaishe wale magwege wa kijijini wale.
1: Ndio.
0: Umesikia? Maana wakati wa kula ni huu chairman. Kifanya mchezo huli tena wewe. Umesikia? Sasa mimi nita wewe ukishanipa ile mimi nitakwenda uza bila safari.
1: Lakini nakwambiaje? Kwanza jambo moja baba, na mimi kwanza nataka kutumisha mfuko wangu, tumbo langu lile kama chairman. Sitaacha baba.
0: Sasa si ndio nimekwambia? Sasa kila mmoja ile utaniuzia mimi shilingi 50-50. Na hawa hiki kingine kitakachobaki hiki, unasikia? Tutafanya akili. Wewe wauzie kibaba shilingi hawa jamaa.
1: Ndivyo unataka kufanya.
0: Umesikia? Sema nini? Hii ndio misaada ya kijiji. Unawapa siasa wale.
1: Sawa.
0: Usiwe bwege wazi.
1: Sindio maana mimi nakupenda wewe?
0: Ndivyo hivyo lazima.
1: Ndio maana nakupenda kusema haya.
0: Maanake ukifanya hivyo ukitoka ujue una banda.
1: Mimi nakwambia mtoto wangu ndio nakupenda, mimi nakupendia hivyo.
0: Sasa basi unasikia? Sikiliza. Chukua hizo pesa. Unasikia?
1: Ndio.
0: Na ukishamaliza, unaona? Nitawaita na vibarua vile vile, unifanyie mpango wa vibarua. Kuja kusilimia kule
1: sio? Bila
0: shaka. Hawa wana vijiji tu.
1: Hawa wana vijiji nitawaleta.
0: Wakumute siasa kama ile ile ya zamani.
1: Mimi nitanua baba, maana yake siasa hii ya kunoa. Nitanua siasa ile nzuri.
0: Sasa mipango hiyo tutajua na mimi na wewe.
1: Ndio.
0: Na hivi sasa hivi chukua wewe shilingi kabisa 300 hizi.
1: Ndio.
0: Unasikia?
1: Sawa.
0: Ya kuanzia chakula hiyo.
1: Sawa mzee.
0: Au unaona?
1: Sawa. Sawa.
0: Sasa tumemaliza.
1: Tumemaliza.
0: Ndio siri hiyo.
1: Ila tosha kwa wewe bwana mdogo, maana usije ukaisifia tena uko nje. Oh, mimi hivi hivi.
0: Mimi?
1: Maana watoto wa siku hizi na hii hamwaminiki.
0: Kwani wakati ule nilikufanyia nini?
1: Ndio hivyo ninasema, maana yake wenda mwanangu tena, maana yake mali ya safari ndio safari mtaa.
0: Ah, imani hiyo baba inakutoka sasa hivi? Au wewe?
1: Hapana. Ni watoto wa siku hizi najua mabaishaji.
0: Ingekuwa mgeni na wewe hapo kweli? Lakini mimi sio mgeni na wewe.
1: Basi unasikia? Mimi nakwambia hivi. Sasa
0: wewe fanya mipango.
1: Ndio.
0: Kama ile ya mwanzo.
1: Bila shaka.
0: Unasikia wagonge kengele haya mabwege ya huko ya kijijini huko. Uyape taarifa yaje kule.
1: Sasa.
0: Unaona? Na zile fedha ningeza magunia zote. Takufanyia mpango.
1: Bila shaka.
0: Umesikia?
1: Basi sasa.
0: Unasemaje?
1: Sasa.
0: Yamekwisha. Tumeelewana.
1: Tumshauri.
0: Haya, kwaheri.
1: Asante.
0: Nakwenda mimi.
1: Asante.
0: Haya.
1: Asante.
2: Kumbe mpango hao ndio huu. Mi lazima tuwajulishe polisi. Ngoja nikimbie kabla hawajaona.
1: Sasa umesikia baba?
0: Ndio.
1: Ile kazi yako ya shamba kule nimeshaimaliza.
0: Ndio.
1: Sasa kwa hiyo nakuomba nimalizie kile kilichobakia.
0: Wallahi mzee bwana, nawe hata unibakishie hata kidogo.
1: Hata mimi kazi yangu kubwa baba ndofanye.
0: Bwana wangu wewe, si unafikiri nakudanganya mimi bwana?
1: Basi nifanyie haraka.
0: Haya, chukua hizi basi.
1: Asante. Mama sawa?
0: Hesabu hivyo. Bwana.
1: Ndio.
0: Ngapi hizo? 2000 ishafika hizo. Na hizo. 2500 bado ya kumaliza nusu.
1: Ndio baba.
0: Haya, hizi mshatimia 2500.
1: Haya,
0: nige mzigo wangu.
1: Haya, chukua mgunia.
0: Haya, sasa mimi natoka sasa.
1: Haya, ndio sasa. Maana yake uangalie, lakini tena mambo haya tena huko.
0: Mzee usintilie mkosi tena.
1: Sio, nakwambia tu wewe chukua haya mgunia nenda.
0: Haya. Mzee. Na?
3: Haya, na gunia unatoka wapi?
0: Namna gani?
3: Hili gunia unatoka nalo wapi?
0: Napeleka nyumbani kwangu.
3: Unajua kwamba hii ni mali ya chama? Na mwendo huu mnatumia siku nyingi, na sisi tumeshapata taarifa ya kwamba nyinyi mnawaua na kijiji.
0: Tunataniana bwana.
3: Tunataniana, ninafanya kazi, sio kwamba ninakutania.
0: Sasa
3: nani aliyokuzia gunia hili?
0: Chairman.
3: Chairman? Basi twende kwa chairman.
0: Lakini
3: tena nakwambia sasa hivi utapata hatari. Bora ukubali yangu, uko chini ya ulinzi. Corporal Sergeant, hebu mshike huyo kwanza, twende.
0: Tusitafute kushikana. Mimi sijakataa.
3: Twende ndani.
0: Lakini
3: twende.
0: Tangu twende.
3: Chairman.
1: Naomba baba sana.
3: Na kwanza hizi pesa baba unahesabu za nini?
1: Ah baba,
3: wewe unamjua?
1: Wewe bwana mdogo?
3: Eh.
0: Nimenunua sasa hivi ni
3: nyinyi mna
1: kwani imekuwaje?
3: Nimemkamata na gunia la posho ya wananchi wa kijiji hichi, na kama wewe ni chairman na ikesha magunia haya tumeyatia alama yalivyokuja, na mara nyingi tumepata ripoti kwamba una mchezo mbaya baada ya watu wana kijiji, wewe unatumia cheo chako kwa kuwauzia watu ili unawapa taabu wananchi. Kwa hivyo mzee unaondoka.
1: Lakini baba, nilisema nilikwambia ukweli wangu.
3: Ukweli wako nini?
1: Nimekwambia ukweli hii wangu, nikwambie.
3: Sema.
1: Ilikuwa ni leo tu baba, huyu mzee kai.
3: Ah, wizi sio leo baba. Lakini hata leo mali yako hii? Mali yako au si mali ya chama? Chama kimefanza kwa sababu kuwaweka watu katika hali ya kijiji na kuwahifadhi kwa hali ya hali tulivyokuwa sasa, kwa sababu wamo katika mashamba tumeingiliwa na jua, ndio tumeleta chakula hii. Mzee unauza
1: baba kwa sababu ya jua hilo lilokuja?
3: Yaani kwa sababu ya jua imekuja wewe ndio uuze?
1: Sasa baba, kwa sababu wana mdogo huyu amekuja.
3: Basi mzee, ninaona kwamba
1: sio siku nyingi leo tu.
0: Sasa mzee, afadhali umpelekee kwa sababu yeye kaniuzia na mimi nimenunua kwa hela zangu.
3: Sasa wewe mzee,
0: sasa mimi ninakwenda.
3: Huwezi kwenda. Huwezi kwenda.
0: Sasa
3: katika kifungu cha 5 umesema utakula rushwa na kupokea rushwa. Sasa unauza mali ya umma?
1: Lakini
3: basi twende baba. Tafadhali tuweze
1: kwenda. Askari na watoto mimi baba.
3: Ah, kama watoto sasa mwambie mkeo wewe unaondoka.
1: Chemba basi bwana mdogo.
3: Ah, sina chemba. Koplo, sergeant cop, hebu mwite sergeant njoni.
1: Sasa basi mke wangu mimi si
3: mama. Mama, huyu mumewe?
4: Mume wangu.
3: Sasa mumeo ndio mmeshirikiana kuuza magunia ya watu
4: wana? Tumeshirikiana kuoana bwana, hakushirikiana katika wizi.
3: Basi mama, naondoka wewe tafadhali. Na kila siku ndio mwendo wake? Ndio mwendo wake?
1: Mke wangu ananiambia mwendo wangu ndio huo.
4: Sasa mume wangu nitafanyaje?
3: Ewa, tuwezetu.
4: Mara nyingi usiki. Haya ndio uliyotaka.
3: Unasikia
0: mkasi mzee, mpeleke mimi nitakuwa shahidi wa serikali si kitu. Mpeleke.
1: Mzee. Mimi nasema mzee.
3: Hapana tu, ema bwana, tuwezetu bwana.
1: Hapana, sema mzee. Baba tuseme basi kidogo mzee.
3: Ah, mimi sina fala. Unataka kunipa nini? Usia sita nitakula. Mimi ninakwambia
1: nitakula kibao. Kula yako mzee.
3: Kama ingelikuwa wakati wa ukoloni mzee, saizi ushakula kibao.
1: Lakini nilisema chakula mzee hii.
3: Sitaki. Siri rushwa baba. Siri rushwa.
1: Eh baba. Mzee. Kidogo mzee.
3: Baba, unauza chakula cha chama? Unaniulia watu katika kijiji? Unaniulia watu katika kijiji?
1: Unaniumbua baba. Ukinipeleka utaniumbua baba. Utaniumbua.
4: Mume wangu kwa kheri, mume wangu.
3: Basi mimi nakwenda. Mama, naondoka huyo.
4: Anaondoka
3: mume. Na baba, twende tuchukue ile gunia lako. Mtakwenda ndani ya mtukari.
4: Utaonana siku ya Jumapili.
5: Ama hakika Mahoka ni kipindi kinachokupa burudani wakati wote. Tumesikia mchezo wa kuigiza katika mtindo wa vichekesho iliyotengenezwa miaka ya 1980. Bila shaka umefurahia na kujifunza kazi za sanaa kwa namna moja ama nyingine. Kwa leo tuishie hapo.

Uchungu wa kujifungua ni mikazo ya misuli ya mfuko uzazi, yani uterus, inayotokea wakati wa kujifungua ili kusaidia kufungua mlango wa kizazi na mtoto kuzaliwa. Karibu katika afya uzazi, ambapo leo tutajikita kwenye uchungu wa kuanzishiwa, kwa kitaalamu inaitwa labor induction. Mpendwa mgweno, jina langu, na tuanze na hii.

0: sitakia. Kuanzishiwa kwa uchungu wa kujifungua, yani labor induction, ni mchakato wa kitabibu wa kuchochea au kuanzisha uchungu wa kujifungua kabla hujaanza wenyewe. Dr. Munawar Kakuta ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, anaelezea zaidi.
1: Kuanzisha kwa uchungu ni mfumo ambao tunautumia hospitali kumfanya mke ambaye uchungu wake umechelewa au tunahitaji kwamba azae kutokana na matatizo ambayo alionao, tunampa dawa au tunamwekea dawa inafanya kile kizazi kinaanza uchungu au contraction, hatimaye inapelekea anajifungua mtoto. Unajua ukishika ujauzito tunategemea baada ya muda fulani ajifungue, na mahusiano ya mama na kiumbe kule ndani tumboni pia yana kikomo chake. Kwa hiyo kuna muda ambao sisi tunajua ni maalum kufika wiki ya 41 au 42, naamini kwamba mahusiano au ule muungano wa mama na mtoto unaanza kupungua, mtoto anakuwa hapati virutubisho vizuri kama kutoka kwa mama. Kwa hiyo tukiendelea kufanya kae huko ndani, kuna uwezekano tukampoteza ule mtoto. Kwa hiyo muda ukifika au ikitokea hatari yoyote, inabidi tufanye hizo njia ili kufanya ule mtoto atoke.
0: Yapo mazingira ambayo husababisha mjamzito kuanzishiwa uchungu, lakini kabla ya hapo wahudumu wa afya hufanya tathmini ya mambo mbalimbali. Hapa daktari anazitaja baadhi ya sababu za kuanzishiwa uchungu.
1: Kuna sababu nyingi ambazo tunazitumia. Sababu kubwa kama nilivyosema, mtu ambaye anachelewa kuanza uchungu, mtu ameanza uchungu leo, ameshika mimba, anafika mpaka wiki ya 41, 42 kimya bila kushika uchungu, tunamwanzishia uchungu ili aanze kujifungua. Labda mtu tumeona kwamba pressure ile ya ujauzito inapanda sana, unahitaji kumpa dawa lakini pressure haishuki, na unaona kwamba ukizidi kumwachia inaweza ikahatarisha maisha ya mtoto na yeye, huyo inabidi kumwanzishia uchungu ili aanze kujifungua. Mama ambaye amekuja mtoto amefia tumboni, wiki zimeenda sana, uwezi kumsubiria. Unajua ukishamwambia mtu mtoto wako amekufa tumboni, basi anakuwa kisaikolojia, anakuwa klasi anawadha, mimi ni kiumbe ambacho hakiko hai, sasa cha nini nakaa nacho? Kwa hiyo mtu kama mara nyingi tunamwanzishia uchungu ili aweze kujifungua kuliko kaa kusubiri mpaka uchungu uanze mwingine. Na kuna wengine ambao labda mtu amekuja tunahisi kwamba maji labda yamepungua, yanaanza kupungua katika maji ya uzazi yamepungua, na tunaona kwamba akizidi kukaa atapungua zaidi, na maji unajua kama ni muhimu kwa uhai wa mtoto. Pia watu kama hao tunawaanzishia uchungu ili waweze kujifungua. Hizo ni baadhi tu ya sababu, zipo zingine ambazo zingine zinatokea bila sisi kutegemea, na tunakuwa tunalazimika kumwanzishia mtu uchungu. Lakini wasikilizaji waelewe kwamba sisi nia yetu ni nzuri, mtu asije akaambiwa anataka kuanzishia uchungu akaanza kuleta malalamishi mengi. Ni hali yake kuelezwa, lakini mara nyingi tunakuwa na nia nzuri ya kumsaidia yeye na mtoto wake. Ndio maana tunafanya hizo njia na kutosubiri uchungu uanze wenyewe.
0: Ikijitokeza hali ya kupungua kwa maji ya uzazi ama placenta kutofanya kazi vizuri, daktari anaweza kuamua kuanzisha uchungu wa kujifungua endapo afya ya mtoto ipo hatarini.
1: Kwa ndani mtoto anakaa kwenye mfuko wa maji, na unatakiwa yale maji yawe ya kiasi fulani. Kwa kama yakipimwa kwa njia ya ultrasound kana yamepungua, baada ya wiki moja yanazidi kupungua, ina maana hapa kuna shida. Shida inaweza kuwa ya mtoto mwenyewe au ya muungano wa mama na mtoto, labda ile mishipa ya damu inakuwa inabana ifanye kazi vizuri, au mtoto ana shida kwenye kibofu, atoe mkojo unaotakiwa, kwa hiyo maji yanazidi kwenda, yanazidi kupungua. Na kama yanapungua, ina maana kuna shida. Kwa hiyo shida huwezi kuisubiria mpaka maji yakauke, ndio mtoto lazima ufanye njia ya kumtoa umwai ili sije akapata madhara zaidi.
0: Njia zinazotumika kuanzisha uchungu wa kujifungua zinaweza kufanya kama kundi mbili, anasema bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi.
1: Kuna njia vidonge, kuna dawa ambazo ziko katika mfumo wa vidonge tunatumia kumwekea mama kwenye njia ya kizazi. Inategemea kwamba yule mtu mwili wake ukoje, kuna mara moja nyingine mpaka mara nne ndio uchungu unaanza. Njia nyingine ni ya kuweka dawa kwenye mishipa ya damu. Unamwekea mtu hiyo dawa, baada ya kuvunja chupa, baada ya muda uchungu unaanza, anaendelea kujifungua. Kwa hiyo kifupi, hizo njia siku hizi ziko kubwa mbili, za hiyo dawa maji au mishipa ya damu na hiyo vidonge kwenye njia ya uzazi. Kama mtu ambaye hana shida yoyote hizo za maradhi wa nini, kabla hujamwekea kwanza inabidi umpime, uangalie shingo yake ya kizazi kwamba iko katika hali gani. Unajua shingo ya kizazi siku zinavyozidi kwenda wakati wa ujauzito, kwanza mwanzo unakuwa ngumu, baadaye inakuwa laini, inakuwa fupi, baadaye inaanza kuwa yani kama inataka kama kule kama kufunguka. Mtu kama wewe ukimuona, ndio kuna uwezekano mkubwa sana kufanikisha ile zoezi la kumwanzia uchungu. Lakini mtu ambaye ana wiki 42 lakini unaona shingo yake kizazi bado ni ndefu na ni ngumu, kuna baadhi ya muda hali kama hiyo inapelekea ugumu hata kumwanzishia uchungu. Wachache wao wanakuwa mara nyingi uchungu uendelee na wanaishia baada kupasuliwa. Ingawa kutokana na dawa za squeeze kidogo imebadilisha hali, hata kama mtu ana shingo kizazi imekuwa ni ngumu ngumu, ukimwekea vile vidonge mara nyingi vinabadilika, shingo kizazi inakuwa laini na kuwa fupi, baadaye inaanza njia kufunguka na uchungu unaanza. Kwa hiyo kikawaida kabla ya kumwekea mtu dawa unatakiwa umpime ule shingo kizazi ikoje, na pia la muhimu zaidi uhakikisha kweli ule mtu amefikisha hizo wiki 41 42, kwa sababu kama ukikosea labda sasa umwanzishia mtu uchungu ukazania na wiki 41 kumbe ana wiki 36, unaweza kutoa mtoto ambaye bado koma.
0: Kwa kawaida mtu wa kawaida ambaye hahitaji kuongezewa dawa ya uchungu wala nini, shingo ya kizazi inabidi ifunguke baada ya masaa mangapi labda anapoanza kujisikia uchungu?
1: Inatofautiana na kama ni mimba ya kwanza au ya pili, lakini kwa wastani kama saa 12 mtu anatakiwa amejifungua. Ingawa wengine mpaka anatumia labda masaa 8 tu anajifungua. Kwa hiyo inategemea na mtu na mtu na mimba ni ngapi. Lakini ukifuatilia sana katika hizi mambo ya baruni ana asili ya Kiarabu ya Kiafrika ya kinini, pia kuna tofauti kidogo. Ukiangalia sana kutoka kama wabantu kidogo wanachelewa kidogo kupata uchungu. Yaani uchungu unakuwa kidogo taratibu kuliko kwa mtu Mwarabu hivi au Muhindi au Mzungu. Lakini yote hiyo inatokana na jinsi ulivyoumbwa. Unajua tunaamini kwamba kuna baadhi ya binadamu wana misuli au unasema collagen tofauti kuliko binadamu wengine. Kwa sababu hiyo pia inachangia katika ile nini ya kuanzisha uchungu labda induction. Tuna maumbile tofauti ambayo yanachelewesha ile dawa isiweze kufanya kazi haraka au ufungukaji wa njia usiwe haraka kama watu wengine. Kama unavyoona kwa mfano katika hizi mashindano ya marathon, wana mara nyingi sana wanaoshinda sio watu wapo, wanashinda watu. Kwa maelezo yake ndio hayo katika induction of labor. Unajua mtu kishika mimba, mtu ameshika mimba akakufuata dokta akakuta mimi ni mjamzito, nimeanza kuanza kliniki hospitalini kwenu. Lengo lako na lake ni mwisho wa siku aondoke ametoka na mtoto wake analia na cheka. Kwa hiyo lengo ni usalama wa kumtoa mtoto mzima. Unajua ukisubiri uchungu uje siku nyingine hauji. Kwa hiyo ukisema una ukifanya ubishi unatoa mtoto ambaye amesha. Kwa hiyo lengo letu ni moja tu, ufanya mtoto mama au aondoke hospitali na mtoto.
0: Ikiwa uchungu wa kujifungua utaanzishwa bila sababu sahihi ya kitabibu au kabla ya muda unaofaa ama pengine bila tathmini stahiki ya mama na mtoto, kunaweza kutokea madhara, nasema Kaguta.
1: Hasara zipo kwa kama kutakuwa hakuna uangalifu. Uangalifu unaosema ni kwamba ile una mtoto umjui vizuri, hujamhoji, hujafanya vipimo vizuri, hujachukua historia vizuri, unamwanzishia tu uchungu kumbe labda ana wiki 32 34 kwa anatoka mtoto njiti au premature. Na mara nyingi premature wanakufa au wanapata athari, hawezi kuwa anakuwa na matatizo katika maisha yake. Kwa hiyo moja hasara ni kutoa mtoto ambaye hajakomaa. Hasara nyingine ambayo si sana kutokana na madawa siku hizi, pia inaweza kuongeza ile idadi ya watu kupasuliwa, kwa sababu mtu mwingine labda asingewekewa, angesubiri kwa hesabu zilikosewa kidogo za kupiga. Unamwanzishia uchungu unakataa, na mimi mara nyingi sana nikishamwanzishia mtu uchungu huwezi ukasubiria baada hapo, inabidi kama umegoma inabidi umfanyie operation. Kwa hiyo saa zingine pia inaweza ikaongeza idadi.
0: Lakini katika uzoefu wako daktari, unadhani hii ni njia bora ya kumsaidia mama kujifungua?
1: Sisi tunaamini ni njia bora, kwa sababu unajua mtu akishika ujauzito lengo ni mama ajifungue. Njia za kujifungua ziko mbili kwa kawaida au kwa operation, lakini tunaamini njia ya kawaida ndio bora, haina misukosuko mengi, haina hatari nyingi kwa mama hata kwa mtoto. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunafanya induction ya labor ama kujifungua kawaida kuliko kusubiri labda useme mama huu uchungu ana peleka fedha kwa pasue. Kwa hiyo unajua operation ina matatizo yake, ingawa kuna watu wengine wanaona kama ni njia rahisi, lakini kiukweli wa kisayansi mama anatakiwa ajifungue tu kawaida, labda tu ikibidi ndio akafanywa operation.
0: Kwa mfano mwanamke ameanza kujifungua kwa kuanzishiwa uchungu, ili zoezi linaweza likawa linajirudia ikawa ndio kama tabia yake katika muda wake wote wa uzazi?
1: Si mara nyingi, unajua kila mimba inakuwa ni kidogo tofauti, kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba huyu mimba iliyopita kumwanzishia uchungu kwa safari, wala tusubiri sana tumwanzie uchungu, hapana. Tutafuta utaratibu ule ule, tunasubiria tukiwa na muda unapita, kama bahati mbaya uchungu jana ndio tunamwanzishia, lakini sio wale ambao unarudiwa redio kuwekewa uchungu kila mara. Wengine leo mimba inawafuata, anaanza uchungu ghafla, basi anajifungua kawaida.
0: Ufanye nini kama wewe ni mjamzito? Kwa sababu ili zoezi la kuanzisha uchungu, wanawake wengi wajawazito wanalizungumzia kwamba uchungu unauma sana, uchungu wa kuanzishiwa. Sasa ili kuepukana na adha hiyo ya kuwa na maumivu makali au uchungu mkali wa mfululizo, tunamsaidiaje mama anayekuwa mjamzito aepukane na zoezi hili la kuongeza uchungu?
1: Kiufupi ni vigumu, unajua mtu kuepuka, labda useme mimi nitafanya jambo fulani ili nisijikaanzishwe uchungu. Sio kitu rahisi, unajua. Kwa sababu unajua kwa nini uchungu unaanza, ina maelezo yake ya kisayansi kwamba kuna vitu vinaitwa receptors za kwenye kizazi, inabidi zifikie idadi fulani ndio automatically uchungu unaanza. Sasa kuna wengine labda tunaamini zile receptor hazitengenezwi kama inavyotakiwa, kwa hiyo uchungu huanza. Kwa hiyo mama mjamzito hawezi kufanya chochote hapo, maana zile sio ni vidonge utakunywa ndio receptor ziwe nyingi au ndio kuzinua wapi, hamna. Kwa hiyo ni vitu tu vya kuomba Mungu, tukamtoa na imani na Mungu kwamba naomba Mungu anijalie mimi nijifungue bila kuanzishwa uchungu, unasubiri basi. Lakini jambo kufanya maalum kuuzia sio kuanzishwa uchungu, hakuna kwa kweli.
0: Hakuna ni masuala ya kusema labda unafanya mazoezi ili kulainisha hiyo njia, au pengine baadhi ya vyakula vinaweza vikasaidia kusaidia ukapata leba ambayo ina unafuu kidogo.
1: Unajua mazoezi watu wanasema hayasaidii sana kuanzisha uchungu. Mazoezi, kitu cha wazi ambacho kinasaidia ni kufanya zile maungio ya kwenye nyonga yasishike, ndio akishikambe maungio anaanza kuachana kuongeza ile njia katika time frame ya kuzaliwa. Kwa hiyo unapofanya mazoezi ni kama vile maungio unafanya yasikakamae, au unasema yasiwe stiff. Kwa hiyo itakusaidia wakati ule uchungu umeanza, mtoto aweze kushuka vizuri taratibu, aweze kutoka. Lakini sio kama inasaidia direct kuanzisha mtu uchungu, hapana, sio rahisi hivyo. Yani
0: tumezungumza mengi kuhusiana na kuanzishwa uchungu. Nini wito wako kwa jamii na kwa wale ambao wanakaa na wajawazito katika kipindi chote kabla mama hajajifungua, ili asije akapata matatizo mengine hapo muda wake unakuwa umefika?
1: Na watu wanabidi waelewe kwamba mtu akishika mimba, mwisho wa siku itabidi ajifungue. Na kujifungua kwa aina mbili, kujifungua kwa kawaida au kwa operation. Na kujifungua kwa kawaida kunatokea tu pale mtu uchungu utakapoanza. Na uchungu sio mara zote unaanza, lazima kuna baadhi ya watu uchungu unakuwa hauanzi, inabidi tuanzishe. Na mtoto ukakaa kule tumboni kuna muda wake. Kwa hiyo usiambie sasa muda mama umeisha, usije ukasema tena naomba tu nisubiri kidogo, hapana, hiyo sio sahihi. Mara unaposhauriwa kama muda umekwisha, inabidi ufuate maelekezo uanzishe uchungu ili mtoto atoke salama. Wako ambao kidogo wanakuwa wanapingana na sisi, anataka akajaribu kwamba asubiri, mwisho wa siku anarudi hospitali mtoto ameshakufa. Kwa hiyo hiyo jambo si zuri, hatupendi likamtokea kila mtu au mtu mwingine lisimtokee. Wao wanatusikiliza, ni yetu ni nzuri kufanya uondoke hospitali na mtoto wako ambaye yuko mzima. Kwa hiyo tukamwambia muda umeisha, ujue umeisha kweli, usikate na ukasubiri, haina haja kusubiri. Kwa hiyo lazima ili jambo wasilichukue kwamba ni baya, sijui itafanya mimi nitaumwa sana uchungu sana, sijui nitaisha kupasuliwa, hapana, hatuna nia hiyo. Tena uzuri siku kuna dawa nzuri unawekewa, sio kama una watu kitandani unatembea tembea uchungu kama bado unaongezewa tena. Kwa hivyo mara nyingi dawa za siku hizi watu wengi uchungu unaanza na unajifungua bila shida yoyote. Kwa hiyo watu ule uoga waondoe kwamba dawa ni mbaya, sio maji yana hatari, atamfanya mtu atakuwa taira, sio atafanyaje, hapana. Hicho kitu hamna, hakina ushahidi wowote, sio cha kweli, ila ni vitu muhimu sana kukusaidia wewe na upate mtoto mzima kwa wakati ambao tunao sisi ni sahihi.
2: Ili kujifunza ni vyema kuhakikisha zingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza ikasababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kuani na sheria mkubwa sana, sitaendapo pale ambapo nitapata mimba dhaifu. Kwa hiyo ndoto zangu sitaweza kutimiza, lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri.
2: Zingatia.
0: Ni kipengele cha zingatia wakati huu msikilizaji, karibu tufuatilie majibu ya maswali ya wasikilizaji. Maswali yote yanajibiwa na bingwa magonjwa wanawake na uzazi, Dr. Mona Warikaguta. Tuanze na malalamiko kutoka baadhi ya wanawake kwa wanapositisha matumizi ya njia za uzazi wa mpango, huchukua muda mrefu kupata ujauzito au pengine kukosa kabisa. Bingwa huyu anafafanua.
1: Hali kama hiyo huwa inatokea kwa baadhi ya watu ambao wanatumia njia za madawa za kuzuia ujauzito. Lakini mtu ambaye anatumia vidonge ni mara chache sana kupata shida kama hiyo. Labda alikuwa anatumia vidonge vile ambavyo ni vya aina moja. Kwa hiyo ninachomshauri mimi aende kwenye hospitali, na vipimo ambavyo vinapima vya kemikali za mwili wake, kama ndio vimeongezeka vinamfanya ashikie ujauzito, kuna dawa mtu anapewa, mara nyingi sana uwezekano wa kupata ujauzito unarudi pale pale.
5: Lakini dokta, tatizo hili limekuwa likizungumzwa sana na wanawake, kwa maana kwamba baada ya kutumia njia moja ya kufanya uzazi wa mpango, mara nyingi kuja kupata ujauzito inachukua muda mrefu. Ni kusema kwamba zile kemikali ambazo ziko katika ile njia inayotumia inabaki mwilini kwa muda mrefu?
1: Ni kweli zile, kuna baadhi ya njia kama za pandikizi au sindano, zile kemikali hata kama ukiacha leo kutumia zinachukua muda mrefu kuweza kuisha. Kwa hiyo inaeleweka kwamba zinafanya kwa baadhi ya watu kwamba akishaacha, akiamua kwamba anataka kushika mimba wakati huo inachukua muda mrefu, wengine miezi 6 mwaka ndo anashika. Lakini uzuri ni vitu ambavyo vinarekebishika. Kwa hiyo namshauri aende kuseme usika, atapewa dawa za kurekebisha ili aweze kushika ujauzito.
5: So lingine linaulizwa, tunawezaje kuzuia mimba kwa kufuata siku za kulidi kwa mwanamke?
1: Jambo hilo linawezekana tu ikiwa mtu siku zake hazibadiliki badiliki. Kwa hiyo mtu kama huyo, kuna njia ya kumhesabia, kumwambia kwamba siku hizi ndio kuna uwezekano wa kushika mimba, anakuwa anaziepuka. Kwa hiyo ni vizuri afike kwenye kituo cha afya, awe na maelezo labda ya tarehe za siku zake kwa muda wa miezi 3. Daktari au nesi mambo ya uzazi anaweza akampigia hesabu na akamweza kwamba kipindi hichi ndio anabidi aepuke. Kwa hiyo hicho kitu kinawezekana, lakini lazima zile siku zile ambazo za kawaida hazibadiliki badiliki.
5: Kuna mwingine anauliza, "Dokta, mimi na mke wangu ana mimba ya kwanza ya muda wa wiki 3. Je, anastahili kwenda zahanati? Yaani kwa maana kwamba anastahili kwenda kwanza kliniki?"
1: Ni vizuri mtu akijiona amepitisha siku zake, anatakiwa afike kwenye kituo cha afya, kwa sababu unajua unaweza kuwa umeshika mimba lakini kwa bahati mbaya hiyo mimba haiko kwenye kizazi, iko nje ya kizazi. Kwa ukakaa nyumbani ukajiona kumbe una mimba, kumbe una mimba ile ambazo baadaye zikaita hatari ya maisha yako. Kwa hiyo vyema mara mtu anapewa siku zake afike kwenye kituo cha afya, aelezwe kwamba ni muda wote utapimwa kwa kufanya ultrasound. Kama tunavyoelewa siku hizi hizi mashine za ultrasound ziko karibu kila hospitali za wilaya, kwa ni jambo ambalo sio la kusumbua. Atapimwa, aelezwe kwamba mimba iko salama na atapewa muda gani wa kurudi ili aweze kuendelea na kliniki.
5: Huyu anasema, "Hongera daktari kwa kazi nzuri. Swali langu ni kwamba eti ni kweli mtu akiumwa UTI mara kwa mara anaweza asiwe na uwezo wa kupata mimba?"
1: Nipende kuwarekebisha, watu wengi wanachanganya ile neno UTI. UTI maana yake ni matatizo ya maambukizi ya bakteria kwenye njia ya mkojo. Sasa njia ya mkojo na kizazi ni vitu ambavyo havihusiani. Kwa kama mtu ana UTI, uweze kusema kwamba atashindwa kuzaa. Labda awe na matatizo kwenye njia ya kizazi, bado anatoka maji maji, ndio tutasema kuna uwezekano akapata matatizo yakampelekea asishike ujauzito. Lakini kwa UTI kama UTI haimsababishi mtu kutoshika mimba.
5: Huyu mwingine anasema, "Ni ugonjwa gani unaweza kumsababishia mwanamume asimpe mwanamke ujauzito?"
1: Kuna sababu nyingi ambazo zitapelekea mwanamume asiweze kumpa mwanamke ujauzito. Kama nguvu zake za kiume hazifanyi kazi inavyotakiwa, au zile mbegu hazitengenezwi au hazitoshi au hazina ile uwezo wa kutembea kama inavyotakiwa. Lakini vitu vyote hivyo vinasababishwa na baadhi fulani ya maradhi. Kwa hiyo mtu akijiona kwamba anashindwa kumpa mtu mwanamke ujauzito, ni vizuri akaenda akapima mbegu au akajieleza na shida gani. Mara nyingi tatizo linapatikana na atasaidiwa na kuweza kufanikisha kupata mtoto.
5: Hili ni tatizo gani la kutoka damu kila wakati wa kufanya tendo la ndoa? Swali hilo.
1: Hiyo ni dalili moja ambayo inatokea kwa baadhi ya watu, lakini kubwa zaidi tunachoogopa sana ni mtu kuwa amepata kansa ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo mwanamke yote akiona anatoka damu baada ya tendo la ndoa, ni vizuri akachekiwa, hususan akaangaliwa shingo ya kizazi. wapime kama kuna dalili au amepata kansa shingo ya kizazi. Kama hamna, vitakavyobakia ni magonjwa ambayo yanatibika bila shida yoyote.
5: Mtoto wangu alianza kutambaa ila alipofika umri wa mwaka na nusu akaanza kutembea moja kwa moja bila kusimama. Je, dokta, ana matatizo gani mtoto huyu?
1: Sidhani kama ana, lakini kwa sababu ili mtu afikie kutambaa ndo anaanza ile kukaa, anatambaa, anasimama, ndo anatembea. Yote hivi ni stage ambazo mtu anapitia. Lakini kama mtu amejaliwa kusimama, ni kutambaa na kutembea, sidhani kama kuna sababu leo mwisho wa siku mtoto akishakuwa aweze kutembea. Kwa hivyo katikati, hata kama mtu akovipitia, sio jambo la kupata wasiwasi. Kama sasa anatembea, miguu yake iko sawa, asihofu, hiyo ni kawaida tu.
5: Kwa hiyo kuna wengine wanaruka tu.
1: Wapo ambao tunaona hapo na anakuta mtu labda anasimama tu anatembea, aanze ile kushikashika vitu atembee moja kwa moja.
5: Mrija wangu mmoja umeziba, nitapata mtoto au kuna dawa ya kuzibua?
1: Lazima uelewe kwamba mirija iko miwili. Kwa kama ni mmoja tu umeziba na mwingine uko mzima, yana ule mwingine atakusaidia ushike mimba. Sababu kuna baadhi ya watu ambao wanashika mimba kwa ile ya mirija na huwa tunaikata, lakini baadaye anarudi ameshika ujauzito. Kwa hiyo muhimu tu kujua huo mwingine una hali gani. Kama ni mzima usipate wasiwasi, utashika ujauzito.
5: Mimi ni dada wa miaka 25. Hapo nyuma nilitoa mimba 3, ila kwa sasa nina mtoto. Tatizo langu sijisikii hamu ya tendo la ndoa. Tatizo ni nini, daktari?
1: Kama kuna siku nyingine kujaribu kukutana na sisi au kutuuliza, utueleze kwamba hiyo hali imekuanza lini, ni baada ya kujifungua au kabla ya kujifungua. Kwa sababu vyote hivyo vinakuwa vina maelezo yake. Lakini usivihusishe na kutoa mimba, kwa sababu kuna watu ambao wanashika mimba, mimba zinatoka tu zenyewe 4-5, lakini hawaji shida kama hiyo. Kwa ni vizuri ufike hospitali uweze kuojiwa zaidi na uweze kusaidiwa zaidi.
5: Mwanaume ambaye hazai lakini mkewe ana mtoto, tatizo lake ni nini?
1: Hakuna tatizo hapo, kumetokea tu mfarakano katika familia, labda mke mume wake hawezi kumfanya akashika mimba, basi akafanya kukutana na mtu mwingine ndo ameshika mimba. Kwa hiyo ni wazi kwamba yule mwanaume atakuwa na tatizo na mwanamke amelielewa, kwa akaamua kwenda kushika. Sasa hivi ni vitu vya kifamilia, sidhani kama vinahusiana sana na kazi ya udaktari. Lakini ni vitu ambavyo kama nilivyosema ni vya kifamilia, kwa hiyo sisi hapa hatuwezi kumwambia mtu kwa sababu anaona kwamba hapati mimba akajaribu kushika mimba kwa mtu mwingine. Hiyo ni vitu ambavyo sisi haturuhusiwi kuvisema, viko nje ya kazi yetu. Sisi tunachoangalia tu ni kuwasaidia wote waweze kushika mimba yao ya pamoja.
5: Huyu anasema, mke wangu tangu agundue kuwa ana ujauzito ana miezi 3 mpaka sasa, lakini wakati wote tumbo limekuwa na maumivu makali na damu bado inaendelea kutoka. Hii inatokana na nini?
1: Vitu kama hivyo tunaviona kwa baadhi ya wajawazito. Mtu anakuwa ni mjamzito, damu zinatoka, kuna hali ambayo tunaiona kwa kwenye kizazi ambayo inahusiana na ile kondo la nyuma, au kuna vitu vingine vidogodogo vinafanya hiyo damu zinatoka. Lakini kawaida inatakiwa baadaye iache, na kama inaendelea hivyo atakuwa mtu ambaye anatakiwa akae hospitali kuwa katika uangalizi wa karibu. Ni vitu ambavyo vinatokea ingawa si sana, lakini vinahitaji sana uangalizi wa karibu ili kufanya mimba isiweze kutoka.
5: Nina ujauzito wa miezi 2, nikifanya mapenzi nasikia maumivu sana na kiuno kuuma. Nina matatizo gani? Naona swali hili watu wanauliza sana.
1: Hii hali ipo na itaendelea kuwepo, inatokea wajawazito wengi pale wanaposhika ujauzito na baada ya kujifungua, lakini muda unavyozidi kwenda, baada ya muda wanarudi hali ya kawaida. Kwa hiyo asiofu sana, asijione kama amepata ugonjwa. Ni hali ambayo ipo, inatokea kwa watu wengi. Ni muhimu mtu alielewe jambo lipo na litapita, na aweze kuongea na mwenzie kwamba sio kama anafanya makusudi kutopenda ile jambo, ni kutokana na badiliko ya ujauzito. Kwa hiyo siku zinazozidi kwenda baada ya kujifungua tunaamini atarudi sawa.
5: Kwa hiyo daktari, ni mchango wa homoni au basi tu mtu fikra zake?
1: Ni mabadiliko. Unajua mtu akishika ujauzito, kama ninavyosema zamani, kwamba anakuwa na mawazo mengi, anaanza kile kiumbe kile ndaba kitatingishwa au kitaumizwa au mimba itatoka. Kwa hiyo hafanyi ile tendo katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kunatokea ile misuli labda inabana au ina contact katika, automatically inakuwa anasikia maumivu na kuendelea hapo kufanya hilo jambo mpaka atakapojifungua.
5: Kwa hiyo nayo hiyo tunaiweka katika matatizo ya kisaikolojia mama anapokuwa mjamzito.
1: Ni kweli hiyo iko sana kwenye upande wa kisaikolojia.
0: Ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, Dr. Munawar Kaguta, akikamilisha kipengele cha Zingatia kwa kujibu maswali ya wasikilizaji. na ndio anatufikisha tamati ya kipindi cha afya uzazi kwa leo. Hadi juma lijalo, jina langu mpendwa Mgweno, masalam.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Uiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa sasa ndugu yangu, ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini naambie uwe nazo. Sisi

kutokana na changamoto ambazo tunakumbana nazo, kikubwa hasa tuwe na uhusiano uliokuwa na furaha na sio uhusiano wa kuumizana. Katika kipindi chetu cha uhusiano kwa kawaida tunakuwa sehemu ya kwanza ambapo tunakuwa naye mtaalamu wa uhusiano ambaye tunazungumza naye kuhusiana na masuala hayo, na leo tutakuwa naye John Kiashama ambaye atatueleza kuhusiana na sababu za mahusiano mengi kuanza vizuri lakini baadaye

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki tukiwa tumeanza na burudani nzuri namna hiyo. Na sasa tunaanza moja kwa moja mada yetu tukiwa tunaangazia ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka. Tunaye John Kiashama, mshauri wa wanandoa na familia, ambaye atatueleza hapa kuhusiana na hili ambalo tunalizungumzia hii leo. John Kiashama, karibu sana katika uhusiano na moja kwa moja. Tueleze ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka.
1: Neno mahusiano lina tafsiri pana, lakini mahusiano ni kitu ambacho kinaleta taswira ya urafiki wa karibu ambao baadaye unaweza ukawa na malengo ya kudumu, hatimaye kufikisha hatua ya ndoa. Lakini kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri na yanabomoka? Sababu kubwa inayopelekea mahusiano kuanza vizuri na kubomoka ni kwamba unakuta kati ya mmoja ya wale ambao wanaingia kwenye mahusiano, mwingine anakuwa hana malengo na mwingine. Unakuta mmoja anaingia kwenye mahusiano akiwa na malengo kwamba apate pesa, apate mafanikio, au asome shule, amalize shule, au asome chuo, amalize chuo, au afanye kazi, au ni bosi wake, anampa nafasi ya kufanya kazi, anampenda kwa sababu ya kushinikizwa na kitu fulani ambacho ndicho kiko mbele yake na ndicho ambacho uhitaji wake. Mahusiano namna hiyo huwa yanavunjika. Ni vyema jamii ikaelimika kwa sasa kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano pasipo kuonyeshana hisia za utapeli wa kihisia. Maana yake ni kwamba usitake kitu kwa mtu ndio ujenge mahusiano. Lakini mahusiano yakiwa yanalenga lengo la kufikisha hatima yenu katika ndoa na kuwa na familia bora ambayo taifa inaweza kaja ikajisifu kwa familia bora ambayo ni chimbuko la mahusiano mazuri, lazima mweke kipaumbele vitu ambavyo ni vya msingi kama upendo na ushirikiano na utu wenu, ambao kila mtu ana utu wake ambao anabidi aheshimu na vile vile aheshimu utu wa mtu mwingine. Lakini mahusiano yakiwa yanajikita kwenye vitu vinavyoonekana, mfano gari, nyumba, nafasi ya kazi, au mtu anafanya kitu fulani, ana cheo fulani, anampenda mtu fulani kwa cheo fulani, na yule ambaye hana cheo fulani baada ya kupendwa na mtu mwenye cheo, kwa hiyo anajua atavuna pale mafanikio, lakini huko ajua kama anazidi kuharibika kisaikolojia, kwa sababu mtu akikupenda kwa kushurutisha na vitu alivyonavyo anakuharibu kisaikolojia mtakapokuja kuachana. Kwa hiyo mahusiano ni vyema yakajengwa katika misingi ya kiimani, misingi ya kila mtu na dini yake ambayo anaamini. Ukijenga mahusiano kwa misingi ya kiimani, ni unaweza ukaepusha udanganyifu na utapeli wa kihisia ambao wanandoa huwa wanaingia pasipo kujua, au mmoja anajua au mwingine hajui. Na vile vile pia mahusiano ni kitu ambacho kinapaswa kutazama kwa jicho la tahadhari sana, kwa sababu unapokuwa umependa mtu, maana yake ni kwamba unachukua muda wa mtu mwingi, na unachukua akili ya mtu, na unachukua utulivu wa mtu. Sasa mtu ukishamchukulia muda wake, akili yake, utulivu wake wa akili, ukauchukua muda mwingi na kutafakari, wewe baada ya kutafakari mambo mengine ya kimaendeleo, alafu ukaja ukamwacha ghafla, kwa hiyo unakuwa unamuumiza mtu ndani, yani manake unamuumiza kipimo ambacho hakiwezi kupimika kwa katika ya kawaida, kwa sababu mtu ukimuumiza kisaikolojia, mara nyingi sana kipimo kile huwa kipimiki, lakini matokeo tunayaona ambayo yanaweza yakatokea watu wakishaumizana. Kwa hiyo ni waase jamii ya Tanzania, kwa sasa dunia leo imebadilika. Hakikisha unapoingia kwenye mahusiano usipombee vitu vinavyoonekana au vitu ambavyo mnatambishiana. Ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya ndoa, ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya kusaidiana na mtu ambaye umeingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano kwa malengo ambayo pia unaona kabisa mtu kenda mpaka nitafika mwisho. Lakini kuna kitu kingine ambacho watu wanaingia kwenye mahusiano, unakuta watu wameingia kwenye mahusiano wamepishana sana umri. Sasa hilo pia ni tatizo lingine ambalo baadaye linakuja kuzaa swala la watu kuanza kupuka, watu kuanza kufanya mambo ya ajabu ajabu mengi.
0: Haya, tumesikia kwa uzuri ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka, ni visababishi ni vitu gani, lakini sasa tufanye nini ili kuyaepuka haya yasitokee? John Kiashama,
1: mimi nishauri tu kwamba swala la mahusiano lipewe kipaumbele, lakini pia tuangalie viashiria ambavyo vinaleta tatizo, baadaye unakuwa msumbufu kwa jamii. Kwa hiyo mahusiano yasipelekewe kana kwamba ni kitu ambacho mtu tu ataamua asubuhi au ataamua jioni au ataamua usiku nasema mimi nataka mahusiano. Au unaingia kwenye mahusiano, mnakutana na mwanamke kwenye harusi au kwenye shughuli ya kijamii, unampenda tu jinsi alivyovaa nguo, unaingia kwenye mahusiano. Sasa ukimpenda mtu jinsi alivyovaa nguo, ukiingia naye kwenye mahusiano, si kwa kivaa zile nguo utamchukia. Ndio maana atakao mahusiano, yani yasihusishe muonekano wa mtu, mahusiano yahusishe utu wa mtu. Hapa mwezi mkaachana, kwa sababu kwenye utu wa mtu ni utu ambao uko ndani.